0: 時間帯ごとにお伝えしました。
1: 9時の NHK ニュースです。
2: 群馬県伊勢崎市の住宅で6歳の長女と3歳の長男が死亡しているのが見つかり、警察はこのうち長女を殺害した疑いで42歳の父親を逮捕しました。長男の殺害もほのめかしているということで、警察が詳しいいきさつを調べています。昨夜8時ごろ、群馬県伊勢崎市の住宅で子供が倒れていると母親から消防に通報がありました。警察や消防が駆けつけたところ、この家に住む6歳の長女と3歳の長男が死亡していたということで、警察は午後8時半ごろに出頭してきた父親を長女に対する殺人の疑いで逮捕しました。警察によりますと、逮捕されたのは会社員の井上俊則容疑者42歳で、昨日午後3時ごろ、自宅で小学生の長女あかりさん6歳の首を絞めて殺害した疑いが持たれています。調べに対し容疑を認め、ネクタイで首を絞めたなどと供述しているということです。4人家族で、当時母親は外出中だったため、自宅には容疑者と子供2人がいたとみられています。調べに対し長男の殺害もほのめかしているということで、警察が詳しいいきさつを調べています。サッカーワールドカップ北中米大会のベスト8をかけた決勝トーナメント2回戦、ブラジル対ノルウェーは、ノルウェーがエースのハーランド選手が2得点を挙げる活躍で2対1で勝ち、初めての準々決勝進出を果たしました。試合は前半からノルウェーがボールを長く持って攻める時間が続き、ブラジルがカウンターを狙う展開で0対0で折り返しました。このまま迎えた後半30分過ぎ、ノルウェーは左サイドからのクロスボールにエースのハーランド選手が頭で合わせ、今大会6点目のゴールで先制しました。さらに後半終了間際には、再びハーランド選手がペナルティーエリア手前でボールを受けると、強烈な左足のシュートを決めて追加点を奪いました。これでハーランド選手は今大会7ゴール目となり、得点ランキングでアルゼンチンのメッシ選手とフランスのエムバペ選手に並びました。ブラジルは後半終了間際のアディショナルタイムに途中出場したネイマール選手がペナルティーキックを決めて1点を返しましたが、試合はノルウェーが2対1で逃げ切り、初めての準々決勝進出を果たしました。南米ベネズエラで先月発生したマグニチュード7を超える地震で、ベネズエラ政府は死者の数が3000人を超えたと発表しました。さらに増える可能性が指摘されているほか、住宅を失った人が1万7000人余りに上り、被災者への支援が課題になっています。ベネズエラで先月24日に相次いで起きたマグニチュード7を超える地震で、ベネズエラ政府は5日、これまでに3342人の死亡が確認されたと発表しました。発生から10日以上が経過し、アメリカの有力紙ニューヨークタイムズなどは、遺体の身元を確認する作業に時間がかかっていることなどから、死者の数がさらに増える可能性があると伝えています。また国連の機関は、住宅やインフラへの直接的な被害額が370億ドル、日本円で6兆円近くになる可能性があると分析しています。ベネズエラ政府の発表でも、住宅を失った人は1万7000人余りに上り、避難生活を余儀なくされている被災者への支援が課題になっています。為替と株の値動きです。週明けの東京外国為替市場の円相場は、現在ドルに対しては先週末に比べて72銭円安ドル高の1ドルが161円49銭から50銭となっています。またユーロに対しては先週末に比べて52銭円安ユーロ高の1ユーロが184円69銭から70銭となっています。次に東京株式市場の日経平均株価、先週末の終値に比べて279円56銭高い7万23円63銭。東証株価指数トピックスは 25.09 上がって 4

0: 時刻は9時5分になりました。
1: ふんわり月曜パーソナリティの田中うるべみやこと
0: アナウンサーの稲垣秀人がお送りしています。9時台の前半はこちらのコーナーをお送りします。みやこの足跡はい、始まりました。
1: なんか可愛い曲だ、
0: はい、第2回ですね。
1: そう、
0: この4月からふんわり、まあ、正確には3月の終わりからふんわりを担当し始められました、
1: はい、
0: 田中うるべみやこさんです、
1: はい、
0: ゲストをお迎えしてお話伺うんですけども、うん、そういう感じになるとみやこさんのお話、ご自身のお話ってなかなかしてもらう機会がありませんね。ということでみやこさんってどんな人なんだろう。はい、
1: ありがとうございます、
0: オリンピックメダリストでスポーツ心理学者の田中うるべみやこさんですと聞くと
1: 硬いの、
0: 硬い
1: もう なんかメダリストってさぞやなんかガツガツしてたであろうとかね、心理学者 何それみたいな、うるべって誰よみたいな、
0: ね、みたいな感じでね、はい、いろいろ、はい、あの謎が謎を呼びますので、
1: そうなんです、
0: いろんなそのみやこさんの足跡をたどりながら、この時どんなこと思ったんですかって、この時なんでこんなことしてたんですかっていうような形でみやこさんに迫っていこうということでですね、
1: はい、迫っていただき、
0: 迫っていこうということで、
1: はい、よろしくお願いします。
0: よろしくお願いいたします。回数未定でスタートしましたみやこの足跡です。今日第2回ということになります。
1: 1回目もね、はい、どこまで進んだか、
0: はい、そうですね、はいはい、ちょっとおさらいをしておきましょうか、はい、早生まれで、幼い頃はなかなか何もできなかったというね、
1: そう、
0: お子さんだったということなんですが、
1: もたもたしてました、
0: はい、お母様が水泳教室に、ね、
1: はい、
0: 通わせて、
1: うん、
0: で、1回やめてしまったんですけれども、
1: はい、
0: ご自分で、みやこさんご自身でまたやりたいということで6歳から水泳教室に、うん、通い始めて、はい、8歳で平泳ぎで全国大会に出場して、まあ、競泳の、ね、
1: はい、
0: 選手として、活躍をされていたということなんですね。そうそう、9歳の頃には歴史に名を残す人物になりたいというようなことを日記に書いていたと
1: 嫌な感じなんだけどね、はい、本当でも書いてたんですよ。
0: 一方で宝塚歌劇が大好きで、ベルサイユのバラをね、うん、生で感激された、はい、男役になりたかった、
1: はい、
0: ね、そこでその宝塚のステージで人前で歌って踊って素敵なお姉さんたちと、
1: うん、
0: みやこさんご自身が取り組んでいたスイミングが一緒になったシンクロナイズドスイミングというものがあると、
1: はい、
0: お姉様がおやりになってたんですよね、
1: はい
0: はい、 でもみやこちゃんはやらなくていいのよというふうに周りの先生方からは止められたんですが、 それを聞かずにシンクロナイズドスイミングを始められたのが10歳の頃だったというところまでが第1回のみやこの足跡でした、
1: はいね、
0: おさらいでした。
1: もう10歳まで行きました、
0: はい、まあ、今ではアーティスティックスイミングというふうに名前が変わっていますけれども、まあ、当時シンクロナイズドスイミング、シンクロですよ
1: ね、
0: 10歳で始められたというところで、どんな感じだったのかなというのをですね、今日はお聞きしようと思っております、
1: はい、
0: はい、皆さんも、質問などございましたら番組ホームページ月曜日の投稿フォームまでお寄せください。
1: よろしくお願いします、
0: はい、お願いします、
1: はい、
0: 水泳教室、競泳の選手コースで通っていた水泳教室でシンクロを始められたんですか、
1: はい、その水泳教室が、はい、競泳をもちろんその強化するコースでもあったんですけど、もう一つ日本泳法というものを
0: 日本泳法、
1: はい、教えるそのお教室で、水浮流太田派っていう派があるんですけど、
0: はい、
1: その日本泳法をこう教える教室でもあったから、
0: はい、
1: 例えば立ち泳ぎとか、
0: 横
1: ののし、はいはい、のしっていうんですよね、横向きで、
0: はいはい、
1: 泳ぐやり方と か、
0: なんか水の中で立っているような状態ですよね、
1: はいはい、立ったままで、はい、うちはじゃない、はい、センスにこう字を書いたりとか、
0: はい、
1: そういうようなことを子どもたちにもやらせてもらえるところだったんですね、
0: 日本の古来の泳ぎ方なんですね、
1: はいはい、なんかね、うん、古来の、池だとか海の中でもパッて、はいはい、戦術の一つで泳いでいけるような泳法ってあって、はい、

0: でそれをこうとっても楽しく学び、でその延長線上に、まあ、1960年からその日本にはシンクロナイズスイミングが伝わってきてるんですけど、 それをあどうもシンクロって日本泳法と一緒にやれるねっていうことで、その後教室はシンクロナイズスイミングをやり始めたんですね。で、その水泳教室の競泳の先生であり日本泳法のご指導もされていた、はい、あのちょっとおばちゃまの先生がシンクロを広めようと思ってそこで始めてくださって、でまず私の姉はいわゆるそのシンクロコースに、はいはい、引き抜かれて、で美和子ちゃんは前回お話ししたようにちょっと足が短くてちょっとポチャポチャしてると、はい、あなたはちょっとあのシンクロの選手には向いてないから、あなたはずっと日本泳法と教養やってなさいって言われて、だけどいやいややりたいって言って、
1: はいはい、
0: でそれで始めたのがシンクロなので、あの見た時に日本泳法ぽいし、
1: はい、
0: でも宝塚っぽいし、うんうん、そして競泳の要素ももちろん含まれるし、は素敵だなっていうのが最初ですね。
1: で、まあ、コーチの反対を押し切る形でシンクロコースに入るわけですよね。
0: はい、
1: ね、どんな練習をするんですか。
0: もうね、はい、最初は本当に楽しかったです。
1: あ、そうなんですか。
0: まずはね、はい、まずはその初めてシンクロの初歩でリズム水泳って言って、
1: はい、
0: 音楽泳ぎやすい音楽に乗せながら、はい平泳ぎ2つとか、はい背泳ぎになってから背泳ぎを4つとかって言って、平泳ぎとか背泳ぎとかに、音楽に合わせてそれを泳ぐっていうだけ、
1: はい
0: はい、めちゃくちゃ楽しくて、でたまにはいでんぐり返しって言って、
1: はいはい、
0: そのこういわゆるクイックターンみたいなことを綺麗な足のままで、あの足を伸ばしたままで綺麗に上あの丁寧にクイックターンをするみたいなものもシンクロの技であるんですけど、それをこう 1,2,3,4,5,6,7,8 ってゆっくり回ったりするのもすっごく面白くて、私は多分ねリズム水泳が好きでしたね。
1: あ、
0: もう永遠に音楽に合わせて泳いでい
1: た。音楽に合わせだから、まあ、ダンスのような要素もありますかね。そうそうそうそ
0: う、たまにちょっと手の振りとかも入るんですけど、うんうん、
1: はいはい、
0: でもなんかこうリズム水泳の、初級から中級、うんうんうん、中級から上級ってあるんですけど、上級のリズム水泳になるとこう、逆さまになって、
1: はい、
0: いわゆるこうシンクロの足技の基本動作なんですけど、
1: はい、逆さまになる、もちろん水中で逆さまになるって、
0: はい、
1: あのもう潜って頭は顔が潜った状態ですよね、
0: はい、頭が潜った状態 で、はい、で頭はこう、うわラジオって難しいね、
1: うん、もう頭 水中でもう数字の1状態になるんですか。
0: そうそう、あさすがヒデさん、その通り、ね、
1: あの漢数字の1じゃないですよ、アラビア数字の方ですよ。
0: そうそうそうそう、
1: ちょっと言葉足らずでしたね。
0: アラビア数字の、はい、本当に1みたいになって、
1: はい、
0: だから顔は真っ逆さまになってって、
1: はい、
0: 壁を見なきゃいけないのね、
1: はい、
0: だけど怖いから床を見ちゃうの、
1: はいはい、
0: 頭って本当は床見てたらま、
1: うん、
0: っすぐにはならないでしょ。
1: あの普通に前をあの目線が前を向いている状態で、
0: うん、
1: あれば当然目は横に向いてますよね。
0: そうそうそうそう、
1: 上とか下に向いてるんじゃなくて横を向いてると、体の向きに体に対して直角の方向を見てるわけですよね、
0: うん、
1: はいはい、
0: なのにやっぱり怖いから床の方を見ちゃって、うん、でそれは顎引きなさい、顎引いてちゃんと壁を見なさいみたいなところからその逆さまになる、はい、倒立姿勢になるっていう、倒立、
1: そうか、逆立ち、水中で逆立ちした状態になるんですね。
0: それそれそれ、でそれを、はい、難しいんだけどやれるようになったらもうすっごく楽しくて、でそういうことがまず最初でしたね、はい、
1: その練習で使うプールって深いんですか。
0: それがね、はい、あんまり深くないところで、やっぱりまだこう小学生のお子さんたちが始めるときはギリギリ足が立つぐらい、140センチぐらいの、水深のところでやらせてもらっていて、
1: だいたい小学生同じぐらいの年頃のお子さんがたくさん習いに来てるんですか、
0: うん、それはね、はい、そのリズム水泳の教室っていうのが、はい、あの老若男女いらして、
1: 老若男女いらっしゃるんですか、
0: ね、横におじさまとかも一緒にリズム水泳やってたの。
1: あ、そうなんですか。
0: これはこれでまたすっごく好きで、
1: はい、
0: であの他にもリズム水泳をやる リズム水泳だけをやる教室っていうのが東京の千駄ヶ谷に当時あって、そこにたまに通いに行ったりもして、もうね本当に楽しかったです。みんなで、もうおじいちゃまおばあちゃま、違うな、おじいちゃまおばあちゃまから、はいはい、もう私たち小学生までみんなでね、たまに3ヶ月に1回はチームになって、リズム水泳のチームっていうのを作ったりして、みんなで平泳ぎ2回くるっと回って背泳ぎを3回とかってこう振り付けも作って、なんだろうな、いろんな普通のクラシックの音楽にのっとって、あのに合わせてやりましたね。
1: ちょっと優雅な感じの
0: 曲で、マーチみたいな感じ、とかたまにはねカルメみたいなのもあって、あの元気よく踊るっていう、それが最初ですね。
1: これは大会とか発表会のようなものはあったんですか？
0: いや、ないない。みんなでその、みんなのその水泳、スイミングプールの中だけでわーって発表会がするけど、確かに今こんな話するの久しぶりだな。あれやればいいのにね。今あんまりリズム水泳、あのね、シンクロ初心者教室とかだとそれやるんですけど、でもやっぱりその大会はシンクロの大会になるものね。
1: リズム水泳というところからシンクロナイズドスイミングに入っていく、ね、水中で直立姿勢にも、ね、なるっていう、ちょっとシンクロナイズドスイミング的な要素も入ってきて、ね、
0: そうそうそう、
1: これ競泳でその誰が一番速いかを競うよりも そっちの方が楽しいなっていう感覚あったんですか？
0: なんかね、タイムを競うよりはみんなで合わせるっていうのが楽しかったです。ここはもうちょっと肘伸ばそうとか、みんなで手の角度は60度に合わせようとか言って鏡に向かってみんなで 1,2,3 はい、ここ 3は絶対肘はまっすぐねとか、みんなでお話し合いできるのは楽しかったですね。
1: あ、それは子どもたち同士で、
0: はい、
1: あ、しようねこうしようねって、先生から教わるというより子どもたち同士で、あれですか、
0: 子どもたち同士でなった。でもなんかその時にやっぱりあのお姉さんたち高校生とか、それこそおじさんおばさんと一緒にやってたから、すっごく優しくみんなが楽しくやらせてもらったっていうのがいい時代でしたね。言えてる。そうですね。
1: じゃあシンクロナイズドスイミングの選手になりたい人ばかりではない、
0: はい、じゃなかった
1: ところでそういう楽しさを知ったということなんですね。
0: 皆さんなんか日本泳法だったり水泳は好きだけれども、いろんなことをプールの中でやりたいみたいな方々が集まってたらしい。
1: リズム水泳が入り口だったということであります、はい、この時間は宮古の足跡、宮古さんの足跡をたどるお話を伺っていますが、ここで一曲宮古さんのリクエストによる曲をおかけします。宮古さんのリクエストといえばそう松田聖子さんです。
0: そうなんです、はい、もういつも松田聖子さんの曲ばっかりですね。
1: いろいろあの私も知る、あの新しい曲を知ることができて、はい、新鮮ですけれども、今日はどういう曲を？
0: これはね、はい、確か多分1980年とか81年あたりの曲なんですけど、 Only My Love という松田聖子さんの曲で、
1: はい、
0: これはね NHK の日曜夜6時からレッツゴーヤングっていう番組あったんですけど、そこで松田聖子さんずっとあの司会もやってらしたし、サンデーズっていうグループにも入ってらした時があって、その時によくね Only My Love を歌ってらしたんです。もう大好きな曲、
1: 1980年の曲です、はい、ではお聴きください、どうぞ。

0: 松田聖子オンリーマイラブお聞きいただいています。はい、
1: もうこれは私はあの熱唱できますよ。
0: 熱唱できますか、
1: はい、もうちょっと今日は控えますが、
0: 歌えますではなく熱唱できる、
1: ね、熱唱です、はいはい、
0: レッツゴーヤングって宮子さん本当にお好きだったんですね。先日総合テレビのニュースーンという、ね、番組の中でインタビューを答えられていましたけれども、はい、
1: う
0: ん、
1: そう、
0: 懐かしのテレビ番組ということでかなり時間をとってレッツゴーヤングがいかに素敵な番組だったかということを、ね、熱弁されていましたけれども、
1: あの熱弁ね、はい、あれこそ何時間でも熱弁できるぐらい、
0: なんか3時間ぐらい喋りましょうかって、ね、放送の中でおっしゃってましたけど
1: 言ってたでしょ、唯一ね、日曜の夕方って唯一シンクロの練習を終えて、はい、ゆっくりできる日だったんですよ、あ、時間だったの。なんか週に6日練習してて、
0: 週6日練習があ
1: るんですね、で土日ももうほぼほぼ1日中練習してて、ただ日曜日だけは4時にお茶の水で練習が終わり、
0: はいはい、
1: で家戻ってきて、うんうん、それでホッとするときに聞く番組でも、その中でやっぱり松田聖子さんがやっぱりお出になってたから、うんうんうん、いやもうこれのねオンリーマイラバーも本当いい曲だなって、うん、今でもコンサートでね、はい、たまにあの歌ってくださるけど、
0: ね、はい、はい、宮子の足跡ということで宮子さんの足跡だけでなくね、その思い出の曲などもこうしてご紹介しております。
1: もう思い出の曲、はい、もうずっと、ね、80年代の昭和の、うん、はい、曲ばっかりになっちゃ
0: いそう、はい、ですね。さて、リズム水泳教室ということで、うん、まあ、シンクロナイズドスイミングの一歩手前、音楽に合わせて、はい、まあ、いわゆる通常その4泳法ですよね、平泳ぎとか、はい、背泳ぎとかそういう泳ぎを入れてみたり、
1: は
0: い、で
1: そうそう、
0: みんなで動きを合わせてその泳ぎをする、はい、ターンをする、はい、なんなら逆立ちもする
1: っていうですね、逆立ちもする、
0: そういったものを音楽に合わせて、まあ、演技をするというところで面白さに目覚めた宮子さんですが、
1: はい、うん、
0: それはまだシンクロナイズドスイミングという競技の、うん、まあ、一方手前というか、その競技を始める人はみんなそういうところから入っていくっていうことなんですか、うん、
1: はい
0: はい、
1: 競技を始めたい人もまずリズム水泳だし、リズム水泳だけを趣味としてやってる方々もいらして、
0: うんうん、はい、大人の方もねいらしてるって話でしたもんね、うん、
1: 男性の方もいらして、はい、うんうん、でもあの私自身はやっぱりシンクロのきっかけとしてリズム水泳をやっていて、うんうん、
0: はい、
1: なのでほぼほぼ同時期ですよね。だってね、10歳の時に10歳以下の全国ソロ大会っていうのに出てるので、
0: はい、10歳以下の全国ソロ大会、うん、これはシンクロナイズドスイミングの、
1: そう、
0: 10歳以下のこれ全国日本一を決める大会ってことなんですか、
1: うん、日本一を決める大会で、まあ、ただ、うん、とだって今ほぼ50年前の話だから、こうシンクロがこう新しいスポーツとしてこう広まっただけの時なので、うんうん、確かね20人ぐらいしか10歳以下のソロの出場選手はいなかった気がする、はいはい、でも京都からとか、
0: はいはい、
1: どっか東北のどこか、まあ、本当一応全国ではあるけれども、はい、20人ぐらいしかいなかったと思う、はいはい、
0: この今ソロという

0: していたり、あと、はい、まあ、デュエットって2人でとかいくつかそのあるんですね、
1: はい、うんうんうん、あのちょっとこうね、いろいろこう時代でルールはどんどん変わってはいるんですけど、はいはい、本当に基本的なことだけ言うと、うん、ソロという1人の種目、はい、デュエット2人の種目、はいはい、そして、まあ、昔の表現で言うと、うん、5人から8人のチーム、
0: は
1: い、
0: チーム
1: という種目が、はい、今ちょっと10人でやるものもあるんですけれど、でも要はチーム、
0: 大人数でやる、
1: 大人数でやる、はい、というのがある。でこの3つがありますと、はい、うんうん、で例えばフィギュアスケートとかと違って、
0: はい、
1: 例えばフィギュアだったらペアだったらペアしか出ないし、
0: ね、はいはい、
1: シングルだったらシングルしか出ないけど、シンクロは全部の種目をやります。
0: ソロも出るし、デュエットも出るし、はい、チームも大会に出ますという選手がいるわけですね。
1: はい、
0: はい、
1: でやっぱりソロで、
0: はい、
1: 例えば日本チャンピオンになるような方々はもう全種目にやっぱり出る、う
0: ん、
1: ソロも1位、はいはい、デュエットもやっぱり日本のトップとしてのデュエットになるためには、うんうん、大抵の場合はソロで1位と2位の人がデュエットを組んだりする、うんうん、
0: なるほど、
1: でチームだと、まあ、あのメインのチームってこう8人で動いたりするときにやっぱり真ん中で泳いだり足上げたりする人が上手な方が採点には良いから、そうすると真ん中にはやっぱり日本チャンピオンが入ったりするので、チームにもそのソロのチャンピオンが入ります、
0: ね、ソロで日本一になるってものすごく大きいことなんですね。
1: もうね、
0: はい、
1: すっごく大きいことなんですけど、はいはい、やっぱり1984年からオリンピック種目になってからソロが、うん、当時は入ってたんだけど、今のところはオリンピックにデュエットとチームしか正式種目に入ってないので、うんうん、それでねソロがあまりこう知られてないことも多いんですけど、
0: なんですけれどもソロってすごく大きいんだというお話が出たところで、うん、はい、もうお時間になりましたのでソロの全国大会って何なんだろうって気になりましたが、10歳以下の大会、はい、この大会のお話を第3回ででは聞かせてください。
1: 全然進まなかった
0: ね、はい、いや進みましたよ今日、
1: ね、大丈夫、
0: あのリズム水泳の楽しさがよく分かりました
1: 私も楽しかった、はい、そうだ、
0: ではここで音楽です。NH&K トリオで With One Wish。

0: 時刻は9時30分になりました。
1: ふんわり月曜パーソナリティの田中うるべみやこと
0: アナウンサーの稲垣秀人がお送りしています。はい、スイフ流太田派というですねシンクロナイズドスイミングに出会う前に日本泳法というね、
1: はい、これもやっぱり、はい、わあこんな話させてもらって本当嬉しいです、うんうん、大好きだった日本泳法も
0: 江戸で始まった流派とか、
1: はい、
0: 紀州和歌山で始まった流派とか、
1: そう確かいろいろあるはず、
0: ね、水戸とかやっぱりなんか時代を感じますなんかね城下町 で、
1: はい、で大抵ね、はい、おじいちゃまの先生に教えていただくの、でちゃんと扇子は絶対に水に濡らしてはいけませんみたいな感じではいって言ってもうビビりまくるみたいな立ち泳ぎをしながらこうお扇子を持って、プールの中にずっとこう泳いでいくみたいな いろんなの教えていただいて、うわあれ楽しかったな、
0: ね、そこがまさかシンクロナイズドスイミングとねつながるっていうのは
1: 私も忘れてました
0: 日本泳法日本水泳連盟が認定している流派というのが、ね、いくつかあるそうですけれども、確かに、はい、確かに私もシンクロナイズドスイミングの取材をかつて、何度か担当したことありますけれども、中継担当したことありますけれども、はい、初任地の京都放送局、私が住んでいるすぐ近くにその日本泳法を教えて、
1: はいはい、うん、
0: あのメダリストの武田美穂さんとか、
1: はい、
0: 複数のですね選手を輩出しているスイミング教室ありましたけれども、うん、そこでもやはり日本泳法を教えていますとい いう話を聞いたことありましたので、
1: そうです、つながりました。やっぱり兵庫県でも京都でも日本泳法をやってらっしゃるか、うんうん、あのクラブがシンクロっていうのはやっぱりそこの始まりは日本独特ですよね、うんうんうん、そうですそうです。結果的にねこの日本泳法の技術が、
0: はい、
1: シンクロの基礎技術としてはすごく大事
0: で、大事なんですね。
1: 後に私ね、はい、アメリカでシンクロのコーチをやる時も、
0: はい、
1: この日本泳法を教えてあげました。
0: へー、うん、そうですか。
1: 日本の技術としてあの静かに綺麗にあの推進力を持ってバーって進める能力なんですよね、はい、足の書き方がちょっと独特で、それをねあの教えたらアメリカなんて当時世界一だったのに、
0: はい、
1: 日本の何日本泳法ってそんなのがあるんだって言って、うん、あの私それを教えましたね、うん、そういえば、うん、
0: 宮古さんが指導者となってその泳ぎの東西交流国際交流を図るお話はまた次回以降ということに、ね、なりますけれども、
1: 今日はの年数的には10歳のままで止まっていました、はいはい
0: ね、リズム水泳教室からシンクロナイズドスイミングにどうやら移っていきそうというのが、
1: はい、
0: また次回の都の足跡ということでね、
1: ありがとうございます、
0: はいはい、さて今日はお便りのテーマ9時台後半お便りご紹介していきます、お願いしたいことです、はい、千葉県の40代女性たけしの相棒さんからいただきました。
1: ありがとうございます。
0: お願い事、夫婦揃ってフルマラソンを完走できますように。
1: おっ、ってことは夫婦揃って挑戦してらっしゃる。
0: そういうことですね。夫がダイエット目的で始めたマラソン、
1: うん、
0: 走った後ご飯やご褒美スイーツを美味しそうに食べている夫を見ていると自然に私もマラソンにはまっていきました。
1: あ、すごい。
0: おサボりスイッチが入るたびに気持ちを上げる工夫をしています。スーパーランナー大迫傑さんのポスターを掲げてみたりご褒美をいつもより贅沢にしてみたり、
1: うん、
0: 今年はアクアラインマラソン完走、最終目標はホノルルマラソンへ出ること。
1: あら、
0: ということです。
1: 年齢書いてらっしゃいます？
0: 40代の方ですね。
1: あ、そうですか、はい、うわ、だから多分40代で始めたってことだよね。多分
0: いつ頃始めたんでしょうかね。40代か30代なのか。
1: うわ、
0: はい、
1: でも最初はダイエット目的のご主人だったんだね、うん、はい、でもきっと今はまあいい感じに締まってらっしゃるんじゃない。
0: 走った後はどうなんでしょうね。でね、ご飯やスイーツが、ね、うん、頑張って走った後はとりわけ美味しいと。
1: 美味しい美味しい、
0: うん、
1: 私はずっと水泳してたからそのいつかフルマラソンとやらをやってみたいと思って48歳の時に、
0: はい、
1: あのフルマラソンやりましたけど、ほうほうほう、いや、あのね、やっぱりやっ完走した時のあの達成感ってちょっと独特だから、うんうんうん、 本当あの怪我なく頑張ってほしいですよね。
0: そうですね、
1: そこだけ、はい、本当
0: 練習もねたくさん、
1: うん、そうそう
0: 頑張りすぎてね膝を痛めてしまったりとかありますしね、
1: う
0: ん、はい、お便りありがとうございます。
1: ぜひね
0: 元気に感想をしてください、
1: うん、頑張ってください、
0: はい、続いてのお便りです、東京都ファーストエディさん74歳の男性です、
1: はい、
0: お願いしたいことは

0: のかかとの裏が確かに今のあの方と一緒で、外側が減っちゃうんだよね。
1: あ、そうなんですね。うん、
0: だ外側減っちゃうからって言ってできるだけ右足をこう内側にが減るような歩き方しようとするとなんかちょっと足つりそうになるし、
1: 本来のその方その方に合った歩き方というのがあるんですかね。
0: あるんだと思う、ね、ね、本当ね、はい、減り方気になるんです ね、
1: でもそれだけ歩いて頑張って歩いてらっしゃるということですね。
0: 本当そうですね、はい、
1: ありがとうございます。これからちょっと暑くなっていきますので、
0: うん、あ、本当そう、
1: 外を歩くのもね、
0: ね、
1: 時間を選んで天気を選んで、
0: ね、ちょっと早い時間だよ ね、が大事ですよ ね、
1: はい、東京の都心は今日はですね、うん、曇りなんですけれども、まあ、これぐらいの気候の時の方がかえってね、そう
0: そう、まだ大丈夫だよ ね、
1: はい、ですね、
0: ちょっと湿気はあるけどね、
1: はいはい、ありますか。今東京の都心は気温が24度台、25度ちょっと手前という感じですね。やっぱり
0: 25度以下だと全然まだ過ごしやすい
1: です ね、 ですね、
0: これ違うよね。
1: 今年は7月の初めとしては比較的まだ、ね、
0: そうそう、
1: ね、過ごしやすい方かなと思いますが、
0: 本当そう、
1: はい、東京にお住まいというねファーストエディさんです。元気でたくさん歩きましょう、ね、
0: ありがとうございます、
1: はい、お便りありがとうございます。続いてのお願いです。神奈川県30代マロンさん、
0: はい、
1: 女性です。美容師さん、
0: うん、
1: お願いがあります。髪を切り終わった後の、はい、このあとどこがお出かけですかという質問、あれちょっとハードル高いです。あ、どこも行かず家に直帰しますと答える時のあの何とも言えない申し訳なさ、バチバチに髪型が決まっている時ほどまっすぐ家に帰るのが気まずいんです。お出かけ予定がなくても全力でおしゃれな髪型を楽しませてください。
0: それで、はい、本当わかる。
1: この後
0: お出かけですか、はい、って言われるよね、
1: ええ、
0: 本当ね、お出かけの時って私あんまないよ。あれ直帰がほとんどだよ。わかる、このマロンさん本当その通り。
1: お出かけ前に美容室に行くという方はどうなんですか。あまり多くないんでしょうか ね、どうでしょうか。
0: 朝だったらありえる、
1: 朝だったら、
0: うん、朝セットしてもらってランチに行くとかなら絶対、いや、あ、これから友達ととか言えるけど、はい、あれ夜6時とか7時とかに終わるアポだと、はいはい、もうそのまま寝るだけだったりするから、はい、本当はセットしてもらわなくちゃっていいんですってちょっと言いたくないよね。だってほら綺麗に、ね、はい、してもらうのってね、はいはい、お出かけですか。
1: そうですね、はい、
0: でもマロンちゃん、はい、素敵ですね。
1: 素敵ですよね。
0: なんかあの、はい、嘘はつかないってことですよね。
1: あの美容室ね、私も髪切りに行くときって平日仕事の終わった後に行くケースが、あー、まあ、多いんですけれども、うん、そうするとあのお仕事終わったんですかとか、ね、聞かれますでしょ、うん、でこの後お家帰るんですかって、うん、そうですねって話して、でそれでいろいろとあの切って整えてもらった後に、うん、スタイリングどうしますかって聞かれる。あの、ただ私の場合髪そんな長くないのでヘアワックスなどを使って、うん、そんな軽く、うん、あのまとめるくらいのことだけはするんですけど、
0: うん、
1: もうなんか仕事も終わって家帰りますって言った後にスタイリングしてくださいって言っていいのかなって思いながら、
0: 本当に、は
1: い、なんかちょっと
0: そう、
1: ね、この後お出かけですかともちょっとまた違いますけれども、
0: ね、
1: ちょっと気を使いますよ。
0: ですよね、はい、お出かけしないんですけど、はい、ダメですか、ね、みたいな。
1: お出かけしないんですけど、あ、でもちょっとあのどんな感じでスタイリングしたらいいか参考にしたいからあのやってくださいっていうふうに頼むんですけれども、
0: そうよね、はい、あれ面白いですね。ハードル若干上がる、はい、本当だ、ね、
1: 美容師さんとの会話っていろいろね、
0: もう言いたいことたくさんある。おかゆいところございませんかの話もしたいし、
1: おかゆいところ
0: もうたくさんあるよ、
1: はい、あれはかゆいところはあるって言った方がいいって言いますよね。あのシャンプーとかなんとか薬剤がね、お肌に合ってるか合わないかを確認してるんだっていうね、
0: らしいね、
1: はいはい、
0: あとはさ、あのどんなお仕事されてるんですか、もう、
1: はい、
0: もう言いたいことたくさんある。
1: いや、そうですか。
0: いろんな仕事をしてましてみたいに、なんかすごい説明しなきゃいけない、
1: は
0: い、
1: 確かにそうですね。はい、ちょっと宮子さんの場合お仕事の説明に時間がかかるかもしれないですね。
0: そもそも私はオリンピック選手でみたいに言わなくてもいいしな、はい、みたいな、はい、
1: そういうね、いろいろな気づきをいただきました。
0: このネタ、はいは
1: い、
0: 永遠にできますね。
1: 美容師さんへのお願い、マロンさん、
0: 本当だ、
1: ありがとうございました。
0: ありがとうございます。
1: はい、ではここで一曲おかけしましょう。福耳で星のかけらを探しに行こうアゲン。

0: 福耳で星のかけらを探しに行こうアゲインお聞きいただきました。バービーボーイズの京子さんと山崎まさよしさんと菅鹿雄さんのなんとも豪華なユニットなんですよね。
1: 豪華ですね、はい、うわ京子さん、はい、大好きだったな。
0: あ、そうですか、
1: うん、そうか、その声ですね、
0: 以前水曜日のふんわりにゲストで来てくださったことがありました。かっこいい、
1: かっこいい
0: さんでした。
1: そうそうそう、はい、かっこいいという言葉、ねえ、そうですか。
0: 9時台の後半は皆さんからのお便りご紹介しています。テーマはお願いしたいことです、うん、はい、健康なになりますようにとかなんとかになりますようにというよりはなんか家族になんかもうあれしてくださいこれしてくださいみたいなお願いも結構来ていまして愛知県猫パンチさん47歳の女性です、はい、私は息子に常に後ろを振り返りなさいと伝えています。だって私がいない間息子が何をしていたかが分かるんです。風呂に入ったな、ご飯食べたな、ソファーで寝っ転がってゲームしてたな。
1: いい、
0: だってヘンゼルとグレーテルかってぐらいに痕跡が残されてるんですから。
1: あ、かわいい。
0: 確かにあなたは常に気持ちも前向き、それは良いのです。はい、でもヒデさんじゃないですが物理的には後ろを振り返ってください。後ろを振り返ってください。
1: 本当ね、
0: はい、
1: いかにも今テレビゲームしてたよねっていう、 こうリモコンの置き方とか、
0: は
1: い、
0: ありますね。
1: あるよね、あとソファーの、はい、椅子のぐちゃぐちゃな様子とか、
0: はいはい、テレビの前の床の上にゲーム機を直で置かないでくださいっていうのはうちではよく言ってますけど、
1: あ、
0: 踏んで壊しても買わないよって言ってます
1: けど、
0: はい、
1: でなんか妹が小さい時とかだったら、はい、もうダメ、そんなの置いといたら食べちゃうからとかね、うん、もう、うん、ああ懐かしいですね。30代の時の子育てってきつかったですね、はい、本当そうだね、
0: はい、そうですね、振り返りなさいですね、はい、
1: かわいいね、振り返りなさい、
0: そうですね、
1: はい、私夫にも言いたいですね、電車降りる時は振り返りなさいって言いたいぐらい。
0: 電車を降りる時は振り返りなさい、はい、
1: 必ず忘れ物するんですよ。
0: ああ、はいはい、
1: もうね絶対そこ見たら大丈夫でしょってぐらい、うん、例えばタクシーも振り返ってほしいし、はい、降りるときに、
0: はい、
1: あと電車降りるときも振り返ってほしいのは、ポンってあの釣り何、上の棚じゃなくてね、
0: 網棚ではなく、
1: 網棚じゃないのよ。網棚だったらまだ忘れても、まあ、しょうがないなと思うけど、はいはいはい、違う椅子の上に、はい、座ったところにセーター置きっぱなしとか。
0: 椅子、あ、空いてる電車だったんですかね。
1: まあ、でもね、
0: 椅子の上に、ね、椅子の上に、はい、
1: なんか僕椅子の上に忘れてきたとか、はい、あとまあ、まあ傘ももちろんそうだけど、あれ後ろ一回振り返ったら絶対わかるよね。
0: まあそうです ね、
1: ね、よくあるよ
0: 忘れ物。今ちょっと私今声が小さくなってるのは私もよく忘れ物をするんですよね。あの電車の網棚に仕事で来て、あの持ち帰ろうとしていたスーツを置き忘れたとか、はい、
1: でもそのスーツはいるんだったんでしょ。
0: まあでもその後あればまだ仕事に使いましたけど結局出てこなかったので、
1: はい、本当に、
0: はいはい、そうなんですよ。
1: あの網棚って最高ですよね。
0: もう私も今乗せないってことになりました。
1: 絶対乗せちゃダメですよね、
0: はい、どんなにかさばる荷物でももう小脇に抱えて座る、もしくはあの、持って立つ、どっちか、
1: はい、だってさ、はい、せっかくお土産買ってきてもさ、はいはい、お土産をポンって網棚置いちゃうとさ、
0: それもやりました、もうそれもやりました。
1: 悲しい、はい、
0: 新幹線の棚の上に、はい、
1: 置いてきちゃうんだよね、
0: はい、
1: いやすいませんとか言ってね、はい、大抵出てこないね、お土産は。
0: お土産はね、もうそれも消える、ね、消え物はもうしょうがないと思って、
1: ね、しょうがないね、
0: しょうがないんですよね、はい、傘なんてのはもう日常茶飯事ですし、
1: はい、ねえ、はい、傘はだから絶対にお気に入りのいい傘なんて持ってけないもんね、はいはい、もう、はい、もうダメダメダメ、
0: 新幹線にスーツケース忘れたことありますけどね。
1: 嘘、はい、ヒデさん、
0: はい、
1: え、

0: こに置いて、でそれこそ網棚ってこと？
1: 網棚というあの座席の一番、うん、新幹線の座席、
0: あるある
1: 車両の中の一番後ろの座席の後ろのスペースに、
0: うん、
1: スーツケース置いて、
0: あのスーツケース置き場がありますもん
1: ね。今ね、今そういう風にね、あの大型荷物置き場ってなってますけど、うん、そうなるちょっと前の話で忘れて、うん、忘れまして、東京から、大阪方向に向かう新幹線京都駅で降りましたと、うん、で家族もいましたと、子供小さいんで、まあ、子供ベビーカーに乗せたりとかしてバタバタバタバタして降りて、わあ着いたねって言って、うん、あースーツケースがないってなって、
0: やったー、はい、
1: 次の一人に行きました。
0: やだ、
1: 博多まで
0: そこ新大阪じゃなかった、
1: 新大阪じゃなかったです。でそれ以来あの降りる駅のできるだけ近くまでしか行かない新幹線に乗るようになりました。
0: 本当そうだね、
1: はいはい、
0: そのスーツケース忘れるネタ私もあります、今度紹介させてください。
1: わかりました
0: 。そ
1: っか、すいません、お願いしたいことというテーマでしたので、
0: うん、忘れたことじゃなかったね、
1: お願い事、はい、忘れ物の話ではありません、はいはい、すいません、岐阜県さすらい太郎さん44歳の方です。私のお願いしたいことはバスの運転手さんに、うん、あと3秒だけ待ってくださいということです。
0: どっちだろう
1: 、信号待ちでバスが止まっていて、バス停も目の前、はい、よし間に合うと思って小走りすると、青信号になった瞬間にスーッと発車、
0: あそかそか、
1: 思わずあーと声が出そうになります、
0: うんうん、
1: もちろん安全運転や時刻表があるので仕方ないのですが、うん、乗れた時はその日一日がちょっとラッキーな気分になります、はい、あの乗ろうとしているバスが、はい、もう目前でバス停にたどり着く目前で発車してしまったということですね、
0: うん、そうね、はい、よくあるよね、
1: よくありますね、これはね。
0: であのバスの後ろ側から走ると確かに見えにくいけど、
1: はい、
0: あの運転さんに分かる前側から走る時って、
1: はい、
0: 前
1: から走る、はい、
0: 一生懸命こう、はい、合図しますよね、
1: 合図しますね、
0: はい、私はバスに乗りたいみたいな手を振ったりとかして、はい、それでしょうがないなっていう方もいらっしゃるし、
1: 言えば、
0: うん、
1: あの
0: もうそう、
1: もう時間ですからと言って、
0: でそういう、こう時間がなんかね、はい、遅れてるであろう運転さんは、うん、見えないフリーですよね見えてないフリーでいなくなっちゃ う, っていう、
1: ね、
0: う
1: ん、あれ バスの運転手さんとか鉄道の運転手さんって、
0: うん、
1: ね、時間通り日本の公共交通機関ってすごいなって思いますけれどね。
0: 本当にバスで時刻通りってすごくない、
1: はい、すごいですね、
0: 本当ですよ、あの
1: 時刻にね、その余裕を持たせてあるね、
0: うんうん、
1: あのなんそういう風にダイヤが組んであるんだなっていう時に気づくことはありますけれども、
0: 本当にすごいなと思いますよ ね、
1: ありがとうございますね、うん、あのの時刻過ぎて駆け込んでくるお客さんもいますけれども、安全運転で
0: ありがとうございます、
1: ね、本当にあの毎日走らせてくださってありがとうございます、
0: は
1: い、確かにだから乗れたらラッキーぐらいの感じで、さすらい太郎さんもあの分かっていらっしゃるんだ だなというお便りでした、
0: はい、
1: ありがとうございました。この後11時台もご紹介できるかと思います。お願いしたいこと、引き続きお便りお待ちしています、
0: はい、
1: そしてこの後10時台は元バドミントン日本代表で

0: 第10時5分からです、
1: はい、9時55分になりました。関東甲信越のニュース交通情報をお伝えします。群馬県伊勢崎市の住宅で6歳の長女と3歳の長男が死亡しているのが見つかり、警察はこのうち長女を殺害した疑いで42歳の父親を逮捕しました。長男の殺害もほのめかしているということで、警察が詳しいいきさつを調べています。昨夜8時ごろ、群馬県伊勢崎市田中島町の住宅で子供が倒れていると母親から消防に通報がありました。警察や消防が駆けつけたところ、この家に住む6歳の長女と3歳の長男が死亡していたということで、警察は午後8時半ごろに出頭してきた父親を長女に対する殺人の疑いで逮捕しました。警察によりますと、逮捕されたのは会社員の井上俊則容疑者42歳で、昨日午後3時ごろ、自宅で小学生の長女あかりさん6歳の首を絞めて殺害した疑いが持たれています。調べに対し容疑を認め、ネクタイで首を絞めたなどと供述しているということです。4人家族で、当時母親は外出中だったため、自宅には容疑者と子供2人がいたとみられています。調べに対し長男の殺害もほのめかしているということで、警察が詳しいいきさつを調べています。東京都の小池知事は就任した2016年から給与などを半額に減額してきましたが、都は期間を延長する条例案を先月の議会に提出せず、今月末までで給与半減措置は終了することになりました。東京都の小池知事は都政改革に向けた決意を示すためとして、知事に就任した2016年から給与とボーナスにあたる期末手当などを半額に減額し、毎年条例を提出して期間を延長してきました。こうした中、都は就任当初と比べ都政の状況が変化したことや、他の道府県知事と比べて給与が安いことに都議会から疑問の声が上がっていることなどから、今年は条例案を提出せず、10年間続いた知事の給与半減の措置が終了することになりました。これに伴い、小池知事の1ヶ月の給与は、現在の75万8500円から151万7000円へと増加することになります。都によりますと、給与半減の条例のため、昨年度は都道府県知事の給与としては全国で最も低かったということですが、来月からは全国で最も高い水準になるということで、これまでに減額された給与と期末手当を合わせると1億円を超えるということです。ニュースに続いて道路交通情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
2: はい、高速道路の状況です。京葉道路の上りは花輪インターでトレーラーの事故のため6キロの渋滞です。東関東道の上りは湾岸市川インターを先頭に9キロの渋滞です。関越道の上りは大泉ジャンクション付近で工事のため2キロの渋滞です。中央道の上りは首都高速道路の4号線の初台を先頭に烏山トンネルまで8キロの渋滞です。
3: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。イラン情勢が緊迫化したことを受けて、日本の外務省はイラン全土と隣国イラクやレバノンの全土などに退避勧告を継続しています。一方、アメリカとイランが戦闘終結に向けた覚書に署名したことなどを受けて、UAE、アラブ首長国連邦やカタールなど、イラン周辺の7カ国に出していた危険情報について、サウジアラビアの一部の地域を除き、渡航中止勧告を解除し、不要不急の渡航中止を求めるレベル2に引き下げました。日本の外務省は、渡航中止勧告を解除した地域でも、 渡航が必要な場合は十分な安全対策を講じるよう呼びかけています。

0: よう求めています。
1: 10時の NHK ニュースです。気象庁によりますと、今日は西日本の各地で激しい雨が降り、特に九州北部では局地的に雷を伴って1時間に50ミリの非常に激しい雨が降る恐れがあります。これまでの雨で九州北部を中心に各地で地盤が緩んでいるため、気象庁は土砂災害に厳重に警戒するとともに、低い土地の浸水や川の増水に十分注意するよう呼びかけています。15歳の男子高校生が生成 AI などで自作したプログラムで、おもちゃメーカー最大手のバンダイナムコホールディングスの子会社が運営する動画配信サービスにサイバー攻撃を行い、4万6000人余りの会員を勝手に退会させたとして、警視庁に逮捕されたことが捜査関係者への取材で分かりました。逮捕されたのは埼玉県所沢市の高校1年の男子生徒、15歳です。捜査関係者によりますと、去年11月、バンダイナムコホールディングスの子会社のサーバーにサイバー攻撃を行い、動画配信サービスバンダイチャンネルの会員4万6000人余りを勝手に退会させたとして、業務妨害の疑いが持たれています。これまでの調べで、生徒は会社のサーバーの脆弱性を見つけた後、自作したサイバー攻撃のプログラムを生成 AI を使ってより高度なものにして悪用していたとみられています。警視庁は会員である他人のアカウントでサービスにログインしていたとして、不正アクセス禁止法違反の疑いで先月生徒を逮捕し、捜査を進めていました。調べに対し容疑を認めた上で、会社に恨みはなかった、独学で情報処理の能力を身につけ、通信内容を解析するのが趣味だったなどと供述しているということです。サイバー攻撃を受けた会社は1ヶ月余りにわたるサービスの停止や影響が出た会員への返金対応などを強いられました。 FIFA 国際サッカー連盟はサッカーワールドカップ北中米大会決勝トーナメント1回戦でレッドカードにより退場となったアメリカ代表のバログン選手について、次の試合の出場停止の適用が1年間猶予されたと発表しました。アメリカのフォワードバログン選手は1日に行われた決勝トーナメント1回戦のボスニア・ヘルツェゴビナ戦で、後半に相手の足を踏むファールでレッドカードにより退場しました。 FIFA の規則では、レッドカードで退場になった場合、自動的に次の試合が出場停止になります。これについて FIFA は5日、懲戒規定の27条を適用し、バログン選手の次の試合の出場停止の適用が1年間猶予されたと発表しました。これを受けてバログン選手は6日に行われるベルギーとの決勝トーナメント2回戦に出場可能になるとしています。バログン選手はここまで4試合でチーム最多の3ゴールを挙げ、攻撃の中心として活躍していました。アメリカ代表のバラグン選手の出場停止の適用が1年間猶予されたことについて、関係者は NHK の取材に対し、この決定が発表される前にアメリカのトランプ大統領が FIFA 国際サッカー連盟のインファンティーノ会長に電話し、処分を見直すよう求めていたことを明らかにしました。 FIFA の発表を受けてトランプ大統領は5日、正しい行動を取り、重大な不正を正した FIFA に感謝すると SNS に投稿しました。トランプ大統領の働きかけについて、複数のアメリカメディアは、トランプ大統領と FIFA の会長との関係が親密だとした上で、突然の発表に疑いの目が向けられるだろうと指摘しています。為替と株の値動きです。週明けの東京外国為替市場の円相場。現在ドルに対しては先週末に比べて78銭円安ドル高の1ドルが161円55銭から60銭となっています。ユーロに対しては62銭円安ユーロ高の1ユーロ184円79銭から80銭となっています。東京株式市場の日経平均株価は先週末の終値に比べて142円31銭安い6万9601円76銭となっています。東証株価指数トピックスは 20.07 上がって 4084.67 となっています。為替と株の値動きでした。この時間のニュースは

0: 時刻は10時5分になりました。
1: ふんわり月曜パーソナリティの田中ウルヴェ京と
0: アナウンサーの稲垣秀人がお送りしています。この時間はこちらの方をお迎えしました。
2: おはようございます、陣内紀美子です。
1: じゃじゃーん、
0: おはようございます。
2: おはようございます、
1: はい、おはようございます、
0: 元バドミントン日本代表でスポーツキャスターの陣内紀美子さん、
1: はい、
0: 10時台お迎えしました。よろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします、
0: はい、スタジオ入られて、はい、もう京さんと早速ちょっといろいろとおしゃべりなさってましたけれどもね。
1: 紀美ちゃん、
2: そうなんですよ、京ちゃんって呼んでて、でも入った瞬間になんか兄弟みたい姉妹みたいって言われて、はい、すごい嬉しかった。メガネかけてるし、
0: は
2: い、
0: メガネをそう
2: 髪型も似てるかもしれないですね。
0: 似てますね今日。そうですね、
1: いやこっちが嬉しい、いや
2: 嬉しいですよ。
1: 陣内紀美子といえば、
0: はいはい、
1: もう私にとっては20代の時に、うん、この人美人だなってずっと思っててあの私多分あごめんまだ
0: プロフィール、
1: あのね、はい、私未だに忘れないのは、はい、1996年のアトランタオリンピックの時って、うん、多分なんかやって
2: お仕事できてた。私はフジテレビの方で
1: だよね、
2: はい、
1: フジテレビの要はメディアの仕事で、アトランタにでもいた？
2: 行った。
1: やっぱり、うん、ですよね。
2: シンクロの試合も見てた。
1: あ、やっぱり
2: もう限りなく金に近い銀だったっていうの言った。そのコメントをした。
1: お、すごい、あのね、アトランタの時に私その時はまだシンクロの代表チームのコーチをやってたんですね、うん、だからコーチの立場でメディアの陣内紀美子さんっていうのを見て、うん、はいはいはい、キラッキラしてて、でなんか頑張ってくださいみたいな笑顔がキヤーみたいな感じでほら私ほら宝塚好きじゃん、
0: う
1: ん、
0: あ、そうですね、
1: なんで、はいはい、男役さんみたいってちょっと変な言い方だけど、でもかっこいいし、もうねそれが私の最初の印象です。陣内紀美子だみたいな、あの呼び捨てじゃないですか、あの有名な人のこと
2: って、うんうんう
1: ん、それが最初、
0: そういう感じですね。
1: なのに、はい、なんか最近ご飯一緒に食べたりとかさせてもらって、うん、はいはい、きっかけなんだろう、
2: きっかけが分かんないんですよ、
1: うん、そうなん
2: ですか、ね、と思って、
1: だよね、
0: きっかけなんです
1: か、ね、君ちゃんお店持ってらっしゃるからね、
0: はい、
1: だから多分お店に私が行ったから、
2: そう、ね、あの有森裕子さんってあの、
0: はい、
2: マラソンの、
0: はい、マラソンの、はい、
2: ともう最近で会ったのはその3人で会って
0: るんですよね。お、そうですか、はい、
2: ですね、
0: うん、
2: そう、私の還暦のお祝いを2人がやってもらって、すごい綺麗な立派なお花をいただいて、センスあるみたいな
1: 本当だね、
2: 嬉しいと花って枯れないんですよ、
1: は
2: い、
1: えー、
2: ずっとすごい持ってました、
1: 本当に、それすごい、
2: そうい
1: いね、
2: そうなんです、それか花屋が良かったか、
0: ああ
1: まあね、
0: まあ、両方かもしれません、
1: ね、花屋が良かったかもしれない
0: 、そんなですね、仲良しの、
1: はい、はい、
0: 京さんと仲良しの陣内紀美子さんです。プロフィールご紹介します。
1: お願いします。
0: 陣内紀美子さんは熊本県のご出身です、
2: はい、
0: 16歳で日本代表に初めて選ばれて、以来世界を舞台にバドミントン選手として活躍されました。91年全英選手権女子ダブルスで銀メダル、その後翌92年にはバルセロナオリンピックに出場されました。93年に引退されまして、その後スポーツキャスターとして、多方面でご活躍されています。あの報道の、ね、キャスター、メインキャスターとしても長年、はい、ご活躍になりました。そんな陣内紀美子さんへの質問メッセージ、あれこれ聞きたいことぜひお寄せください。ふんわりの番組ホームページ月曜日の投稿フォームからメッセージをお送りいただけます。 X の方はハッシュタグふんわりとひらがな4文字をつけてポストしてください。お待ちしております。というわけで、うん、あの、まあ、飲み友達というやつですね、はい、お酒飲んでいろいろと、
2: 私は飲めないんですけど、
1: そうなんですね、
2: そう
1: ね、
2: 京ちゃんはよく飲む、
0: よく飲む、はい、
2: で有森さんもよく飲む、
0: あ、そうですか、
2: で私はよく食べる、
0: よく食べる、はい、よく飲む、よく食べ、
2: そうです、
0: よく喋り、はい、
2: あのテレビとか今日みたいなラジオとかとは全然違う京ちゃんが見られるっていう。
0: どんな感じなんですか
2: 全然真面目な話しないですね。
0: そうですか、
2: 特技には毒も吐くしみたいな、
0: あ、そうなん
2: です、そう、すごい素敵ですよ、だからもうリラックスできちゃうっていう、だからテレビの前っていうのは私たちやっぱり、はい、あの猫かぶるよねみたいな、それはもう言葉ってやっぱり怖いですからね、
1: かぶっとかないと、
0: 言葉のやっぱり生放送たくさんお出になっていて、言葉の怖さってやっぱ
2: り、ね、ありますよ、もうちょっとしたことでやっぱ人を傷つけることもあるし、狂気にもなるし、助けることももちろんあるし、
0: そうそうそう、
2: 言葉ってすごく大事だなっていうのをアナウンサーでもないのに

0: もう周りを見てて学びました。だって毎日夕方のニュースで、もちろん難しいニュースだって、だって報道ってそういうものじゃないですか。例えば犯罪だってそうだし、政治だってそうだし、要はだって一方の話しかわからないことなんて事実わかんないし、だけどそういう時にね、やっぱり一言言う時にそれは言葉って大切だね。
1: そうですよね、それ考えるし、私は結構スポーツの方のコメントが多かったんですけど、勝った方だけではなくって、そこに行き着くまでのそのそういう結果にならなかった選手たちのこともやっぱり答えてあげたいしっていうことはすごくフラットに見るようにしてました。
0: そうね、そりゃそうですよ ね。結果だとね、誰々さんが1位ですで終わっちゃうけど、でもそれの背景ってね、やっぱりあそっか、君ちゃんやっぱりそこは見ましたか。
1: すごく思いました。
0: そうだね、
1: なんか大谷選手がすごいって言われても、対戦してるのが例えばあの鈴木誠也とか、投げて、はい、大谷君が投げて、はい、鈴木誠也が抑えましたみたいになると、いや鈴木選手もファンもいるよねみたいな感じがあるから、両方日本人選手はリスペクトしたいなとかっていうことはありました。
2: バランスの取り方って常に考えるわけですね、
1: ありますよね。
2: ある時どちらかに偏ったとしても、ちょっとまた一方の方も大切にしてっていう、
1: ね、そうですね、
2: ありますよね。そうですね、今あのお仕事の活動のペースとしてはどんな感じ、どういうところに
1: 今その夕方のニュース報道を終えて、はい、で今は、月に1回ぐらいはあの熊本の方に帰ってるんですね。であの母親が一人いるので、
2: はい、
1: それで、会いに行ったりとかしてますね。あとはもう自由気ままで、
2: 自由気ままに、はいはい、バドミントンに関わるお仕事も日本バドミントン協会の広報アドバイザーという立場でもいらっしゃるということで、はい、
1: まあ、あのもうすぐあの7月14日から、あのジャパンオープンっていうのがあるんですね、はい、バドミントン東京体育館
2: で、はい、東京渋谷の、
1: あるんですけど、はい、そういう時にあの会場に行って、その皆さんにそのバドミントンの素晴らしさとか、そういうのをこう知ってもらおうみたいな感じとか、あと皇室の方もいらっしゃるので、隣でちょっと解説をさせていただいたりとか、とにかくもう本当にバドミントンがメジャーになるような手助け、あとはもう、まあ、広報と関係ないですけど、選手がうちお店やってるので、ご飯食べに来て、はい、いっぱい食べさせて、よし明日から頑張れみたいな感じで、
2: はい、なるほど、ちょっとそういう選手のサポートのような、ね、ところ
1: ですね。昨日はね、たまたま奥原のぞみ選手が女子のシングルスが来て、がっつり食べていきました。
0: お店に
1: めちゃくちゃ調子がいいって言って、だから楽しみにしててくださいって言ってました。
0: キミちゃんはね、はい、いつもキミちゃんのお店行くと、いろんな競技の方がいらっしゃったりして、もちろんご主人の、ね、関係もあるから野球の方もたくさんいらしたりして、はい、でそんな中でキミちゃんはあの召し上がらないでしょ、そのアルコールは飲まないけど、なんとなくいて、でなんとなく皆さんのお話を聞き役ですよね。なんかすごいこう聞き上手ですよね。
1: いやそれは逆ですけどね。でも本当にいろんなスポーツ選手だけじゃなくって、いろんなお客様がいるときにいろんな話が聞けるんですよ。それは本当に勉強になります。それがコメントに生きてきたりとかね。
2: 人に会う、人に会う、人の話聞くってすごく大切にされてるんですね。すごくもう、
1: はい、本当にいっぱい落ちてるんですよね。そういう、あ、こういう言葉使えるなとか。そうです、
0: いつもニコニコいらしてくださるの、あー君ちゃんだみたいな感じ。もうその最中には私たち酔っ払ってるけどね、もうね、あのあれだよね、有森裕子ちゃんと私とで遊びに行ったりすると、キミちゃん途中から来てくださってとかして、はいはい、でそういう時にもうね、優子ちゃんがいろんなこと話してくれるの、はいはいはい、有森優子ちゃん最高だよ、ね、
1: 最高です、本当に最高です。でも真剣だからすごく真面目に、ちょっと言うと叱られたりももちろんするんですよ、はいはい、いやそうじゃなくってみたいな、う
2: ん、例えばどんなお話なさるんですか。
1: まあ、自分の陸上界の話、はい、そうね、されるし、
0: あとね、例えばね、オリンピックの話とかだったらね、例えばドーピング問題についてとか、うんうんうんうん、もうね、真面目な話になりだしたら、はいはい、もう情熱で、
2: 情熱、
0: そもそもスポーツとは何かというと、うんうん、とかって言って、うんうん、でスポーツは結果だけじゃなくて、うんうん、とか言ってプロセスでみたいな話し出すと、もうね、キミちゃんと私とで、
1: へーって聞いて、確かにそうだよねっていう、
2: うん、
1: もう相づち組、
2: うん、
0: 相づち、もうキミちゃんのこの笑顔で相づちされるとね、だからもうね、永遠にこっちもね話しちゃうよ、うん、もうね、みやこちゃんも話しちゃうよ。
1: そうだね、だから昨日ね、そのバドミントンの奥原のぞみ選手が来た時に、はいはい、そのやっぱりサッカーの話になって、
2: あ、サッカー
1: の話、で森保監督の話になって、森保監督の言葉です

0: ね、あの森保さん監督が、うん、もう当たり前のことをもう徹底してやるみたいな感じを、うん、でああなるほどねっていうのを自分もメモする、うんうん、だからもう本当に若い子に教えてもら
1: う、教えてもらう、人の金銭に触れた話ってやっぱりすごく大切だ ね、 ね、
0: だからもうそれはなんかもったいないから、それってすごい私にとっては財産だから、それが年上だろうが年下だろうが自分で勉強になると思ったらもうなんてなんてもう一回みたいな、教えてみたいな感じで、そういう話もしてます。
1: あ、会う人会う人みんな先生っていう感じがします
0: ね。そうですそうです、
1: だ
0: からいろんなところ出た方がいいよって。
1: ね、あのお店のお話出ましたけどね、ご主人、元プロ野球ピッチャーのね金石明人さんですけども、ね、ご夫婦でお店をされている関係でいろいろ皆さんねお話ね、
0: そうです、
1: まあはい、お酒が入るとね、しゃあの口も滑らかになりますし、
0: そうなんですよ、ね、
2: う
0: ん
2: う
0: ん、
2: ま、
1: そういうことですね。
2: 旦那様も素敵だよ、背高くて ね、はい、もうかっこいいのに、でもニコニコニコニコってね、
0: 大谷選手よりも2センチ大きいんですよ。
1: そんなに
0: 196センチだから、ダルビッシュ投手と同じ、藤浪投手よりも2センチ低いみたいな、
2: はい、やっぱりそんなに大きい。
0: 大谷投手選手はもう194センチだから、
1: ピッチャーは特にやっぱり大きい、
0: あの頃はやっぱり大きいですよね、おじさんが金田正一さんなので、おじさんもやっぱちょっと大きかったから、
2: そうだね、あ、やっぱり金田さんも大きいもんね。
0: 大きいです、184ぐらいあったんじゃない、その当時はね、やっぱり大きかったですね。
2: そうだね、お話尽きない。
1: そうですね、陣内さんの現役時代のお話も少し伺っていきたいなと思いますが、はい、バドミントン始められたのが小学4年生の時だったと。
0: そうです、はいはい、
1: でそれで16歳高校生で全日本、日本代表になる、6年ぐらいの間で競技歴、はい、これで日本代表まで行く、
0: 高校2年生の時ですね、はい、あの中学校の時にあの全国中学生大会みたいなのがあって、うんうん、そこで優勝して、うんうん、でそのまま高校では、はい、熊本の高校だったんですけど、うんうん、そこはまだ全国でとあの優勝したことがなくて、 その頃は大阪とかがやっぱ強かったんですよ、はい、だから日本一になりたくて、うんうん、その高校を選んだんですけど、たまたま高校2年生の時に、はい、あのインターハイっていう高校総体で、はい、あの優勝とかしたの で、でちょうどその時に新沼謙治さんの奥さんで由紀弘恵さんっていう方がいらっしゃったんですけど、その由紀さんが引退をされる、うん、その時に日本のバドミントンって世界チャンピオンだったんです。チャンピオンがいっぱいいたんですよ、でその時に
1: 強かったんです、ね、
0: 強かったんです。で由紀さんが引退されるから、その後に若手を入れようっていうことで、たまたまタイミングも良かったし環境にも恵まれて、それで入れてもらえたんですよ。
1: 当時の日本代表というのは、はい、いわゆるその実業団の選手が多かった、はい、学生ってあんまりいなかった、
0: 学生はいなかったです、はい、だからそこに入ったのです。その時は史上最年少って言われてました、16歳で、
2: だからかなり下ですよね。
0: もう、一番と上が25歳でキャプテン務められてる方 で、うん、で私が16だから9歳違って、
2: うわ、ちょっと初めての日本代表はどうでした？なんかビビったりしなかった？
0: ビビったビビった。私熊本だから、で2人、私と先輩と1つ上の先輩と一緒に最初 の、 あの合宿地が帯広だったんですよ、北海道で。熊本から東京、東京から帯広まで飛行機乗っていくんです、はい、その時に人間っておかしなまでその不安だとかあると気持ち悪くなるんですよ、うん、胃が重くなるっていうか、うん、なんか不安なことあったりとかすると、そうなりますよね、で、どうしようどうしようと思って、でも気持ち悪いなと思いながら、でもこんなマイナスなことばっかり考えたらダメですねって、なんかプラスなこと考えましょうって先輩と言って若さがあると思っていい、ね、若い私たち勢いあると思って行きました、うん、でみんなが並んでるとこに2人ポンと行って、こんにちはよろしくお願いします、元気だけ行こうと思って、うん、はいはい、よろしくお願いしますってパッと顔を上げたら、みんな本当に男の人っていうぐらい体がっしりしたんです。
2: あ、体が違うのか、
0: うわーと思って、うん、そこでなんじゃこりゃと思って、で最初に言われたのが、あの食い込みができない選手はあの強くなれない、
2: はい、
0: 食い込みっていうのはもう食べることができない選手、
2: 食い込み、
0: だから、そうだから朝昼晩丼で3杯ずつ食べさせられた。でも先輩たちは本当食べるんですよ。
2: そうね、食べるのって本当技術ってぐらい食べなきゃいけないもんね。
0: で私はもう本当

0: 食べるのをそれで一生懸命食べて、で大きな大会があったんですね、ユーバー杯っていうのは、もう忘れもしないです、このその代々木の体育館で、でその時に泊まったところが、東武ホテルっていうところありますね、渋谷
1: から、 NHK のすぐね、渋谷公会堂のすぐ近くにホテルがあります。
0: でそこでその先輩が一緒にこうご飯を食べたんですけど、その時にあの岡山の先生、あの選手で、陣内もう食えんのんじゃ、もう腹が減らんのんじゃって言われたんですよ、いやいやいや、それ近藤さんっていう先輩なんですけど、いや近藤さん食べてますって、いやもう食えんのんじゃって言ってパン一気に食べてたんですよ、それで食べられないって言ったのが強烈だった。やっぱ先輩たちすごいなと思いました。
2: それだけね、エネルギー食べないと消費しないしね、
0: でもそれでも食べられない、でも勝つってすごいなと思って、だからあこの人たちにやっぱついていこうと思いました。
2: うわ
0: そんなエピソードもありましたね。
2: でも代表入ったでしょ、だからそのバドミントンもちろんその自分では熊本で強いと思っているし、そして実際に実績も残して、でいざ代表入って、うわ体違うわと、なんかこうやる気なくしたりとか、なんかあもう自分はバドミントン選手としてダメかもみたいな思ったことはないんですか。
0: いや、その合宿の時に、とにかく練習って言ったらみんな練習してて、私たちはもう今でこそランニングしてうさぎ跳びをやるっていう、ね、で屈伸、あの腹筋背筋、あの屈伸運動みたいな感じ、うさぎ跳びみたいな感じなんですよね、で終わって、でお昼の1時間だけ打たせてもらえるんですよ。
2: あ、それをしてもらうのはそれだけ、
0: 1時間、しかもそれはハイクリアって言ってコートの後ろから後ろまで打つんですよね、それを1時間で1球でも下に落としたら、残りはうさぎ跳びだったんですよ、そうなると、とにかくうさぎ跳びしたくないから打ちますよね、1時間、でもうずっと首は痛くなるし上ばっかり見てるし、で1時間打とうと思ったらコントロールをしなきゃいけないんですよね、でスタミナもそれでつく、ただ私たちの先輩と2人でこれはあの私たちを入れたくないんですよ日本代表にって、もう帰ったらもうあの高校のね監督に辞めるって言いましょうって、もう高校で練習してた方がいいですよみたいな感じでやめましょうって言って帰ったら、もう普通に打ってないからクリアしか打ってないから、帰って高校生といろんなシャトル打ちますよね、打ち合ったら、まあそれがびっくりしたことに高校生の球がシャトルが止まって見えるんですよ。
2: あ、おー面白い、なるほど、
0: っていうことは基本さえしっかりしてれば強くなれると思った瞬間だったんですよ。やめようと思って帰ったのに、でそれであれ私たちって変な態度を取ってなかったですかね、また呼んでもらえますかね、になったんですよ。
2: あ面白い、あ
1: すごく、ね、こう
2: 全てのね、
1: 新入りに対するこうちょっとした可愛がりかと思ったら、それでもしっかり鍛えられていた、
0: 基本の大切さを教えてもらったんですよ、それからは基本をものすごく大事にするようになりました。
2: それ全てのもしかしたら競技だけじゃないね、全てのことに関してそうです
0: よね。そうかもしれないです。
2: なんだよこれって、こんな無駄なことって、だけど
0: 無駄では一切ないんですよ、
2: 全然無駄じゃないもんね。
0: もうびっくりしました、
2: 面白い、ゆっくり見えたんだ、
0: もう本当によくあの張本さんがなんか、ね、ピーチャー投げた球が止まって見えるとかっていう名言言われましたけど、それと本当に一緒、本当に
2: それさ、あごめん、あのさシンクロの時もさ、なんかあの立ち泳ぎっていう練習を無駄にやらされてると思ってた時期があって、でその時って立ち泳ぎの立ち泳ぎってね、あの要は立って、
0: 浮いたままね、
2: 浮いたままね、水面上に、まあ顔はもちろん上がってるっていう
0: 状態、手だけをこう書くようなね、
2: 手と足でねこう書いてて、
1: 水中で立ってるような感じ、
2: 水中で立ってるみたいなやつで、その足だけで書いてると両手はちゃんと出しなさいとかっていう時もあって、そうすると足だけでちゃんと自分を浮かせてなきゃいけない、でそういう時にこうあのパイプ椅子を持って立ち泳ぎやらされる時もあって、でそんな時になんだこれ、これ単なる至極だろみたいに思いながら、だけどそのことによってあ足もしかして力がついたと思うのは、立ち泳ぎだけじゃなくて他の足技とか他の単なるクロールとか平泳ぎとかの 栄力ですらすごくつく、うん、だから今から考えたら当たり前なんだけど感動しますよね。
0: 感動するんですよ。
2: え、何これって。
0: そう、
2: あれ面白いよね
0: 本当に。
2: でもその時には無駄だと思ってるんだけど、
0: こんなのやるんだろうってそうそうそう、もううさぎ跳びやりたくないから打ってたけどみたいな感じなんですよ、う
2: んうんうんうん、首も痛くなるってさっき言ってたね。
0: 戻らないです。この上だけずっと見てるから1時間ずっと上げてたら、
1: でも1時間
0: 戻らないんですよ。
1: 1時間落とさずに打つってなんかちょっと当たり前のことのようにおっしゃるんですけど、やっぱり
0: すごい、うん、あもう最初はできなかったです。
2: そうですよね、うん、インカウント10分だけでも大変だ。
0: そう、無理無理、うんうんうん、でもそれが1週間それをずっとやったらできるようになって、で帰ったら高校生のシャトルが全部見えるって、何これみたいな。
2: すごいね、うんうんうん、面白いね。
1: あのそうやって、まあ、熊本から日本代表っていうことで行くと、はい、まあお家を出て親元を離れて活動する時間も長くなったと思うんですけども、
0: そうです、15から親元離れてます、
1: はい、あ15から、
0: はい、もう最初のうちはもう中学校の時はもう朝起きてご飯食べて、で、まあ、練習すごい長い時間やって帰ってきてご飯食べてお風呂入って寝て、次の日にはもう洗濯物ができてる、ご飯の準備は全部できてるのが、高校に入ったら1年生が全部やらなきゃいけないんですよ。でご飯の用意も先輩の分も、で寮生活なんですけど、だけどそれができなくて、もう私卵も割れなかったんですよ全部。だから親のありがたみもすごいよく分かりました。
1: じゃあそれはそう、それは特にお母様がいろいろともう先回りしてあれもこれもってすごく整えててくださっていた。だ
0: から親のありがたみっていうのが分かったのが高校1年生でした。だから私は反抗期はなかったです、うん、親に対して。
2: そうね、それよりもね、もう自分一人でやってみたら全然何もできないな
0: って、親が全部やってくれてたんだと思って。あ、じゃ
1: あそれ高校の時にそれもういち早く気づいたということ
0: なんですね、はい、そうですね、はい。
2: バドミントンってやめたいと思ったことはあるの？
0: はい、もうある。やめたいっていうのはもちろん
2: そうだね。
0: そう、でも真剣にやめたいと思うことはなかったけども、
2: うん、ちょっとそれ聞きたいね。
1: は
2: い、
1: そ
2: うですね。
1: そのお話、さらにあの、うん、セカンドキャリアのこととか10時代後半まだまだお話伺ってまいります。うん、はい、質問メッセージもぜひ、番組ホームページまでお寄せください。お待ちしております。ではここで1曲音楽です。スタンリー・カウエルの演奏でザ・シャトル。ところによっては交通情報です。

0: 時刻は10時30分になりました。ふんわり月曜日、この時間はアナウンサーの稲垣秀人と
1: 田中ウルヴェ京がお送りしています。
0: この時間のお客様、バドミントン元日本代表スポーツキャスターの陣内紀美子さんです。質問メッセージ、番組ホームページ月曜日の投稿フォームまでお寄せください。はい、初めて日本代表に入って、
2: はい、厳しい。その前に私一つ、はい、さっきいろいろ話をしてたんですけど、あのボールが止まって見えたっていうのは、張本さんじゃなくて、私の大先輩の熊本の出身の川上哲治さんなんです。
0: そう、
2: 川上さんすいません同じ、ね、スポーツジムでプールで一緒にお会いしたこともいっぱいあったんですよ。
1: そうだったんです、ね、本当に地元一緒なんだ。
2: 熊本出身で、もう川上哲治っつったら足向けて寝られないっていうぐらい、
1: そりゃそうですよ。
0: でも今日出てくるお名前はやっぱりすごい方ね。さっき、ね、金田正一さんのお名前も出ましたし、
1: ね、ですよね。いや、だから後で聞きたいのは、そりゃだってね、あのインタビューされてきた方ってすごい方多いんじゃない？だってニュース番組ずっと
2: 多いですね。すごく多いですね。ありがたいことにそういうチャンスっていっぱいいただいて、普段は聞けないような方に話が聞けたりとかしますね。
0: さっきあの名前ちょうど出ましたけど、サッカー日本代表の森保監督の、ね、はい、お名前も出ましたけど、
2: うん、取材もされてますよね。あの森保監督は本当によくしていただいて、はい、でどんな人にもあの姿勢が変わらないんですよね。でたまたま以前、あの森保監督がもう本当にプライベートでお会いした時に、森保監督があのに話した時に、私うちがよく朝からウォーキングをするんですけど、そこで出会った小学校の子供がいるんですね、男の子が、サッカー少年が、その子の話をしたんです以前、
0: はいはい、
2: そしたら会った瞬間にちょうど今回の代表、日本代表の発表の翌日にお会いしたんですよ。その時に会った瞬間に、あの少年はまだ頑張ってますかって言われたんです。いえいえ頑張ってますみたいな、そんなことまで覚えていただいたんですかっていうぐらい、本当の心の行き届いた方。
1: それメモに書いてあるのかな、森保さん。
0: いや たくさん、ね、メモを取られてますけど、
2: ね、ね、そうですよね、はい、でもそういうのがなんかこう垣間見えるっていうか、人柄が、
1: うわ
2: 素晴らしいなと思って。
1: 本当に人柄ですよね。
2: そう思います。
1: お会いすると多分みんなファンになっちゃう感じの、ね、方ですよ ね、 なんかね、
2: あのこの強い選手たちが監督が話すところに誰一人として予想を向いてる人もいない、しっかりともうワンチームっていうのがもう今回 もう響きますよね。見てて映像だけでも分かるので、
1: 本当、ね、
2: やっぱどうやって作り上げられていったんだろうなとかいうのありますよね。信頼関係ってすごいなって、勝つためにはと思ってます。
1: 丁寧だね、きっとね、一人一人のことを見
2: ると思います、
1: ね、
0: 10時台の前半で現役時代のお話伺っていました。そうそう、で、まあ、日本代表、はい、高校2年生で入って、まあ、結構厳しい練習もあったけれども、すごく鍛えられたというお話もありました。で、はい、宮子さんからちょっと、辞めたいと思ったとか挫折とか、そういうね、ことで水を向けられましたけども、ちょっとそこで一回中断しましたので、
1: はいはい、
0: ちょっとそのお話の続きを、ね、はい、
1: なんかやっぱりその選手って続けている間に、なんかこう苦しいこととか、なんか辞めたくなったり、なんか挫折な経験みたいなことがあるかなと思って、どんなことあります？
2: 私はあのその16歳で入って、で実はあの社会人1年目かな、その時に、もう高校で入ってるので、
0: はい、
2: 同級生とかその年代には絶対負けられない、
0: うんうん、あ、そうかそうか、高校卒業して実業団のチーム入られたん
2: ですよね。すぐ入ったんですよね。
0: そうですよね。
2: で、はい、先輩方でも全日本に入ってない人には負けられないっていうプレッシャーはすごかった、だけどやっぱりそんな結果が出ない時もあると、そうすると すごい食べて体も大きくしたので、62キロまで行ったんですよ、
0: はい、あ、スタートがどれぐらいだ
2: ったんですか？スタートが、その頃53キロとか、それが62キロぐらいになったのに、でパワーもつけてってい
1: う、はい、
2: そしたら半年間であの48キロまで落ちたんですよ、だいたい私あんまり太れる方じゃなかったので、
1: 食べれなくなっちゃったんだ。
2: 今度はもう起きたらすぐ倒れるようになってしまって、で結局バドミントンができなくなって一回実家に帰ったんですよ。でその時に親が最初に言ったのが、

0: ことないと思ったら帰ってきてくれた、やったみたいな感じだったんです。それが私は本当に帰る場所があったと思って、母親がそう言ってくれた。ただ私の前ではずっと明るくしてたのが、親戚だとかそういうところでは泣いてたらしいんですよ。ああいう体になっちゃって、でその確かにチャンピオンにもなったし強くはなったけども、その人間としてそういうものを私らが教えられなかったんじゃないかっていう、そういう強さを教えられなかったんじゃないかって言って、
1: でもだってね、親元離れるのも早かったからね、
0: で思ったんだけど、私は戻ってくる場所があったと思ってもう一回復帰できたんですよ。ただもう一個あって、ちょうど私がそのキャプテンになり始めた時、最年少だったのがキャプテンになる時に、もうその上がいなくなって絶対に自分がその日本のを引っ張っていかなきゃいけないっていうことがすごくありすぎて、でも気合も入れて全日本総合っていうのにシングルスで絶対優勝しようと思ったんですよ。でそしたらそのもう本当に代々木第二体育館っていうのがその聖地なんですよね、
1: すぐそこだね。
0: でそこで行ったら初戦で負けてしまったんですよ。で帰る時にちょうどその明治神宮前からその電車に乗ってその家まで帰る時に母親と二人っきりだったんです、でもう完璧に

0: すごいねって言われたんですよ。
1: あら。
0: でそれでハッと気づいて、うん、あんた本当すごいね、そこまで一生懸命バドミントン打ち込めたんだって言われた時に、うん、あ母親がいてくれてよかったなと。ただ母親その時聞いた時に足がものすごく震えたらしい。
1: あら。
0: どうしようと思って。だけどもそれでもうなんか、あ母親に救われた言葉っていうのがそこにまたあったんですよ。
1: 本当そうだね。たかが、
0: たかがバドミントンなのにって言われたんです。
1: もうね素敵な言葉だよ。ほんとたかがだから、あれ本当にたかがなんだよ。そうだよ。
0: でもそれでもそんなに打ち込めたんだって言われた時に、うわーと思って。
1: あら、両方素敵ね、たかがっていうのとそんなに打ち込めたんだってね。
0: そうそう、だからそれは救われました。
1: あら素敵ね。本当そうよ。もうママママすごいな、
2: うん、ね。その本心をこう表に出さずに、
1: ね
2: ね、娘にはそういう風な形で、うん、あの振る舞ってくれるっていうのが、
0: うん、もう ね、びっくりしますよね。親なんかびっくりしますよ、そんな言われたら、
2: う
0: ん、
2: いやびっくり、おろおろしちゃうかもしれません
0: よ。だから一人だったら分かんなかったです、うん、でもその時に、
1: うん、それはやっぱり真剣に思ってるからね。そ
0: う
1: そ
0: う
1: そ
0: う、もう絶対勝ちたいのになんで負けたんだろうと思って。暗い話になりましたね。
2: ここで一曲、あの曲をかけしたいんですが、今日陣内さんからリクエストをいただいています、
0: は
2: い、
0: そうなんですよ、
2: はい、楽しみなさいという曲なんですけど、
0: ノブさんという方が歌ってらっしゃるんですけど、はい、この歌詞がすごくいいんですよ、はい、これはねもう本当にそのスポーツだけじゃなくて人生そのものだと思って、これぜひ皆さんに聞いていただきたいです。
2: ではその曲お聴きいただきましょう。ノブ楽しみなさい、どうぞ。

0: ノブ楽しみなさい、お聴きいただきました、はい、
1: この曲いつ知ったの、きなちゃん。
2: ちょうどそのバドミントン の、 そ の、 か、あのチームがあるんですね、チームが、そこの監督がこの曲がいいんですって言って教えてもらったんですよ。これは選手に対してのもう自分のこともあるし、でもやっぱり楽しまなきゃいけないよっていうのを、でもそのただ楽しむんじゃなくてこういう意味もあって、だからやっぱ楽しみましょうみたいな、
1: 本当ですよね。楽しみなさいのこうなんかすごく本質的なとこだよ ね、
2: ありますよね。
1: だってさ、人に与えたことは忘れなさいって、これ素敵な言葉だ ね、 ね、
2: なんか見返りを求めちゃうからね、
1: 本当そうよ。でも与えられたことは忘れちゃいけないって ね、 ね、あ、これごめんなさい、全部文章読みたくなっちゃった、
0: ね、すごくいい歌詞を、ね、ですね、大切な教えという感じがしますよ ね、 ね、
1: うん、ありがとうございます。知らなかった、ありがとう。
0: この時間はバドミントン元日本代表でスポーツキャスターの陣内貴美子さんをお迎えして、かなりですね、盛りだくさんのお話、はい。

0: 代は宮子さんの、うん、あのシンクロの出会いの話かなりゆっくりしたんですけども、今日すごくスピードが速いなと
1: 思っています。スピード速いもっと聞きたいけどね、はい、ですね、そう、
0: あの引退された後にスポーツキャスターに転身されて、はい、あのガラッとその取材される側から取材する側に移られた、うんうん、このセカンドキャリアってどういうふうにその現役時代から考えていらしたんですか？
1: 私はあの、はい、実はあのメディアっていうかマスコミの方が苦手な方だったんですよね、はい、やっぱりその言葉もそのなんだろう、自分で自分の気持ちっていうのはなかなか出さない方だったので、だけどそのたまたまさんまさんがきっかけでそのこういう世界に入ったんですよね、はい、さんまさんって素人を扱うの天才なので、ね、入ったんだけども最初のうちはもう熊本弁だし、
0: はい、
1: あとそういう訓練も受けてないし、うん、もう全然ダメで、ただあの精神的なことだけはいける、うん、と思ったんですよね、
0: はい、
1: うん、
0: 精神的なこと、
1: そう、あの技術的なことは聞かない、
0: うんうんうん、
1: でも精神的なことは自分はこうだったけども、どうなんだろうみたいなことは言える、
2: うんうんうん、共通のね、競技共通の、
1: うん、うまく話そうと思うのはアナウンサーの人がやってくれるからじゃなくって心で話しなさいっていうふうに言われたので、
2: うん、
1: それでそっちの方になったんですよ、
2: うん、
1: でその中で出会う中で、うん、たまたまそのやっぱり映像だけじゃわからない、話した時にわかるのが一郎選手っていうのがいたんですよね。
0: 一郎さん、はい、
2: 一つあって一郎さんのインタビューも
1: した、一郎さん、一郎選手は、
0: うん、当時まだ日本でプレーしてた
1: 当時ですね、もちろん日本だし、はい、で全部そのオリックスの時代からずっと知ってるんですけど、あのなかなか試合に出られない時があったんです、向こうメジャー行ってから、移籍もしたし、その時にどんな気持ちでその試合を待ってるのかって話をした時に、その自分の中で、ね、とにかくいつ出てもいいように、うん、万全の準備をするって、
2: うん、
1: それが俺のプライドなんだって、
2: うん、
1: そこまで仕上げてるっていうのが、どんなに試合の出るチャンスがなくても、うん、そこを淡々ととにかくこなしていくっていう、淡々ととにかく出てた時と同じように、うん、それが自分のプライドだったっていうんですよ、
2: うん、
1: だから気持ちは切れなかったって、
2: うん、
1: やっぱそうだよなと思って、ふてくされるんじゃなくって、
2: うん、
1: いつ言われても一郎はどこで出しても、
2: うん、
1: とにかく結果を出すっていう風にされるように自分は準備してたっていうのが、
2: うん、
1: やっぱすごい人だなと思って、
2: うん、本当ね、うん、だやれるとこそこだけだもんね、呼ばれるとか呼ばれないとか、使う使われないは自分でコントロールできないけど、
1: うん、
2: 本当自分ができることは
1: 準備をしとく、
2: 完璧にやっておく、
1: あ今回も出ないからいいやじゃなくって、うん、常に準備をしておくっていうことは、うん、やっぱ一番大事なことなのかなと思って、
2: うん、うわ、
0: 一郎さんとも多分インタビューも相当されたんじゃないかと思います
1: けど、はい、しました
0: 。なんかそういう信頼関係を築いたなんかきっかけ、
1: 最初のきっかけは、はい、一郎選手が本当にその200本以上打った時の時に、94年9分、ね、はい、その時にトレーニングを見てたんですよ、
0: はい、
1: で終わってその後にあのちょうどマリンスタジアムのとこで、うん、あのインタビューした時に、
0: はい、
1: 一郎さんって体硬いですよねって言っちゃったんですよ。ものすごく体が、は
2: い、
1: あの、柔らかく見えるけど、
0: はいはい、
1: あれ体硬くないですかって言ったら、うんうん、えなんでわかったのって言われて、
2: うん、
1: めちゃくちゃ柔らかく動いてるつもりなんだけど、うん、いやあのトレーニングを見てたら体硬いんだけどって言ったら、
2: うん、
1: それからすごい打ち解けてくる、いや俺どういう風に見えるとか言われて、それからの付き合い
0: です。でも体が硬く見えたって、
2: うん、
0: 見えたんですね。
1: そうバランスを取っていくときに、はい、体硬くないですかって言ったら、うんうん、え初めて言われたんだけどなんで分かったのって言われたんです。
2: 競技感はそうだよね、うん、異競技違う競技から見るとこうだねっていう言葉はすっごく魅力感じますよね。
1: えなんで分かったのって言われたんです、
2: う
1: ん
2: う
1: ん、
2: そうだよね、
1: ごめんなさい、もうなんか体硬く見えちゃったってか言いながら、
2: だってキミちゃんにとっては事実だもんね。あこれ硬いなってね、
1: そうそうそうそう、
2: ここなんでだろうな、バランス悪いなとか思うもん、ね、
1: でも今すごい体柔らかい、
2: う
1: ん、すごいトレーニングして
2: 聞く方なんだね、ちゃんと。
0: やっぱりなんかその自分で見て感じることを質問としてぶつける、あの質問をするのってすごく、ね、難しいよなといつも思うんですけれども、
2: うんうん、
1: あと同じことを何回も聞かれる人も、身長が高かったら、うん、大きいですね、何センチですかって言われると、もう何百回も答えてんのにってなるけど、196センチですけど会うともっと大きく見えますねって言ったら分かる、
2: うん、
1: あとタイムは 何秒ですけどって言った後に、最初出したタイムって何ですかって言えば、あ自分のこと調べてくれてるなっていうのがあったりとか、だから一応その人の基本っていうのは全部入れ込んでからいきます、うんうん、
2: その2つ目の言葉大事ですね、
0: うん、
2: 事実とそのことどうやって、その次の質問って独特だもんね、君ちゃんならでは。
0: その表に出てる事実は一通りおさらいした上で、なんか噛み砕いて

0: そうです、いや196センチって言いますけど、いやもっと大きく見えますねとか、身長154センチで普通はちっちゃいけどコートに立つとものすごく大きいよねって、
1: で
0: ここに立つとやっぱり身長通りなんだねって、公表してる身長通りなんだねみたいな、例えばね身長の話からいくと
2: 自分のちゃんとね印象だもんね、ああ本当だ、
1: 結構じゃあその自分の感覚って大切に
0: してますね、はい、
2: ちょっとどれぐらい残ってる、
1: はい、ちょっとですね、時間はですねあと7分半なんですけれども、
2: ああまだいけるね、
1: 同世代の宮子さんがぜひちょっと、ちょっとお姉さん、3つお姉さん、
2: 3つだけね、
1: 3つお姉さん、
2: そうそうそう、
1: はい、いろいろあの
2: 後輩です、
1: そのね、聞いてみたいことが今日あるんだっておっしゃってましたよね、
2: なん、
1: はい、
2: なんかやっぱり、まあ、リスナーの皆さんもそうだと思いますけど、私たち、まあ、還暦をね、私来年が還暦なんですね、
0: してるよ
2: ね、そうよ、もう
0: 早く来てって言ってたから
2: あの本当よ、なのでなんかキミちゃんにとって還暦を過ぎました、還暦って何だったか、そしてその60代の人生ってどんなですかっていうのはちょっと聞いてみたい、
0: 還暦って昔は自分が還暦っていう思いもあって、なんかすごくこう想像もつかないところだったんですけど、別に年を重ねるだけで、で教えてもらったのがレベルアップ、レベル60だねとかって
1: 言われる、
0: レベルアップみたいな、そうそう、そうするとなんか最強になったような気分になって、レベルアップしましたみたいな、あのゲームでも何でもレベルアップしていくと
1: 強
0: くな
1: る、数字がどんどん大きくなってい きます、
0: 確かに60になったらもっと強くなるんだみたいな、
2: レベル50より強いもんね、
0: 強いっていうような思いと、あとはもうなんだろう、とにかく私はあんまりこうお祝いされるとかサプライズとかっていうのはあんまり苦手だったんですよね、だけど60歳の還暦の時にものすごいサプライズをしてもらったんですよね、私 の、 あの夫に、あの還暦のパーティーをいろんな人を集めてくれて、で私は知らないまま行ったらそこにみんながいたっていう、っていうのがあって、そしたらなんかすごく全部素直にありがとうとか言おうと思ったんですよ、60になったら、でちっちゃい子供って、ありがとう手伝ってくれたんだね、ありがとうねって言ったら、いいよとか言うんですよね、で可愛いね、今日可愛いねって言ったらありがとうってちっちゃい子は言う、でも大人になったらどうしても否定から入るんですよ、いやすごいですよね、可愛い、綺麗ですよね、いやそんなことないですよとか、いやすごい頭いいですよ、はい、のこうのに言われても、いやそんなことない、いやそんなことない、全部否定から入って
2: きた、は
1: い、
2: ま
1: あ、謙遜のつもりでそういう、ね、言葉が出てきて、
0: そう、だけど何か言われたらありがとうございますって言うようにした、素直に、
2: 大きいね、本当ね、
0: だって思ってないことは言わないから、
2: そうそうそうそう、
0: 本当に、だから ありがとうございますって言うようにしたのが60から、
1: それはそのサプライズの、あのパーティーがすごく嬉しくて、
0: うん、もう自然と、嬉しかったです、それは、もうそれからは60歳になったら、年齢重ねてくるとどんどんどんどん人って自分をいやいやそんなことないですよっていうことから入ってくる、でもそうじゃなくってありがとうを先に言えるように、なんていい言葉なんだろうと思って、ありがとうを言おうと思って、
2: ありがとう、
0: 素直に、素直にありがとう
1: を言
2: お
1: う、
2: そうだよね、だって本当に言ってくださったんだからありがとうだし、確かにそこで謙遜する必要ね、本当はないんだもんね、ちょっと照れちゃうんだよね、
0: そう
2: な
0: の、そうな、日本人のあれだと思う、照れちゃう、
2: そうね、うわ、
0: でもそれもったいないよねっていう、
2: レベル60最強っぽいね、
0: でも60から61になった時は瞬きしたら61になったぐらい早かった、
2: マジで本当にそれ早いね、
1: 時間の経過ってどんどん年を重ねると早くなってくるって言いますけどね、
0: 本当、はい、さ早いですよ、
2: だって私
0: レビアカみたいになっちゃう
2: だよね、レベル40から私早かったよ、まあまあ今レベル59だけどさ、
0: もっと早い、
2: 本当だね、
0: だからもう充実した毎日でないと、
2: 本当ね、
0: 嫌なことで悩むよりもありがたいよ、
2: 本当だね、
0: 楽しいこといっぱいしないと、
1: 今充実してますか、
0: してます、
1: してますよ、今
0: 日も楽しいです、
1: はい、あ嬉しいです、
2: 嬉しい、
1: そう言っていただけるとありがたいです、
2: 素敵な笑顔で入ってきたもんね、この
1: 嘘
2: にもね、
1: はい、
2: あそっか、ありがとうございます、
0: ありがとうございます、
2: ありがとう、そうだ、ありがとうございます、
1: ありがとうございます、そう、ありがとうございます、
0: そうなんです、
1: まさにありがとうございます、お便りいただいています、滋賀県 M 高志さん54歳の男性です。私が中学生の時、当時の女子シングルスを牽引していた北田選手の最後の試合の決勝戦で残念ながら敗戦したゲームを見に行っていました、あの後控え室の前で涙する陣内さんの姿はよく覚えています、悔し涙だったように感じましたが、あれ以

0: 校のご活躍はすごかったです。バドミントン界を現在の地位にまで押し上げたのは陣内さんの力がかなりあると思います。これからもお体に気をつけて頑張ってくださいというお便りです。
1: 覚えてます。
0: 覚えてますか。
1: 覚えてます、うん、大阪でやったのかな。その時にちょうどもうさっき の、 その私がキャプテンになった時にその日本が弱くなったと思われたくないとかっていう気持ちがあったんですけど、北田澄子さんって言って、
0: はい、
1: その当時 の、 その女子シングルスのチャンピオンだったんです、ね、で引退をされる大会だったんですよ、
0: はいはい、
1: だから北田さんと対戦できるのがラストチャンスだったんです、うん、私が。でラストチャンスの決勝で当たって負けてしまったんですよね、
0: うんうん、
1: その時にああもうこれで北田さんと試合はできないんだっていうので勝って本当は私が勝って北田さん安心してくださいって言いたかったの本当は、
2: う
1: ん
2: う
1: ん
2: う
1: ん、だからどうしても勝ちたかった、でも北田さんは勝って優秀の美を飾りたかった、
2: うん、
1: で、ま、私が負けて、そしたらその握手をするときに、
2: うん、
1: 次から頼むでって言われたんですよ、
0: う
1: ん、頼むでって言われた、
2: うん、
1: であ絶対に私はチャンピオンにならなきゃいけないと思って、
0: うんうん、
1: で翌年に絶対にチャンピオンになるつもりでトレーニングしたのが初戦で負けたんです。
2: ああそれの話なのか。
1: だから絶対に私は優勝しなきゃいけないと思ったんです、
2: うん、
1: 北田さんから引き受けたたすきだから、
2: うん、
1: 絶対にバトン受け取ったから絶対優勝しなきゃいけないと思ってコートに立ったのに負けたんですよ、うん、
2: それは
1: 素敵だね。それであの飛び込みたくなっちゃった。
0: あそこで
1: そこにつながるんですよ。
0: お母さんのさっきのお話に、はい、全部つなが
1: った。つながったんです。すごいそれ。
0: それをね現地でご覧になっていたという M 高橋さん、貴重な思い出いただきました。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 宮子さんあと1分です。
2: あらまた。
0: あと1分なんですけれどもね、まあ、今大会の話もありましたけれども、
2: う
0: ん、今年はアジア大会9月に、はい、
2: そう
0: でアジアって今バドミントン本当強い
1: んですよね。
0: ね、
1: はい、アジアの4強は世界の4強なんですよ。だからアジア大会で金メダルを取るっていうことはすごいことなんです、うんうん、
2: 事実上世界一、ね、
1: 世界一みたいなもんです。
0: 中国韓国まで楽しみな選手とか注目している
1: 選手、まあ、1人挙げるとすれば山口茜選手というのが女子シングルスで、はい、今、今年は特に安定感があって、
0: うんうん、
1: で、もう15歳ぐらいからも全日本の代表なんです、うんうん、それでずっとトップ選手になってるんですよね。だから彼女は今回本当に期待できます、
0: うん、
1: 全責任を持ってそのコートに立ってるから。でももう本当に穏やかで、
2: あそうなの、
1: 言葉も少ないけども、本当に可愛らしい子で、ぜひ応援してもらいたいです。
2: 山口茜選手
1: です ね、
0: ね、アジア大会も秋あります。盛りだくさんのお話でした、
1: はい、
0: 陣内公子さんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
3: みんなの歌6、7月の新曲です。1曲目はまだ旅の途中、歌は愛さんです。

0: まだ旅の途中、ザ・ダッピーズをお送りしました。
1: 11時の NHK ニュースです。活発な梅雨前線の影響で、九州北部では昨日線状降水帯が発生するなど大雨となり、今日も非常に激しい雨が降る恐れがあります。これまでの雨で各地で地盤が緩んでいるため、土砂災害に厳重な警戒が必要です。昨日、神奈川県真鶴町の海水浴場で開かれた水泳大会で、参加していた70代の男性が死亡し、海上保安庁が詳しい状況を調べています。昨日午前11時10分ごろ、真鶴町の岩海岸海水浴場で開かれていた水泳大会で、参加していた男性が動かない状態で海に浮いているのを別の参加者が見つけ、消防に通報しました。男性はライフセーバーによって救助されましたが、心肺停止の状態で、運ばれた病院で死亡が確認されました。海上保安庁湘南海上保安署によりますと、死亡したのは相模原市緑区の70代の男性で、750メートルを泳ぐコースに参加していて、午前11時に浜辺をスタートしましたが、およそ10分後に70メートルほど沖合のところで見つかったということです。昨日、波や風はほぼなく、海は穏やかだったということで、海上保安庁が男性の死因など詳しい状況を調べています。アメリカとイスラエルによる攻撃で殺害されたイランの前の最高指導者ハメネイ氏の葬儀に、息子で後継の最高指導者モジタバ・ハメネイ氏の兄弟3人が参列しました。一方で、ムジタバ氏の姿はこれまでのところ現地のメディアでは伝えられていません。イランの前の最高指導者ハメネイ氏の葬儀は4日から首都テヘランで行われていて、現地のメディアは5日、ハメネイ氏の息子で後継の最高指導者ムジタバ・ハメネイ氏の兄弟3人が参列する様子を伝えました。ハメネイ氏の棺が運び込まれる中、ムジタバ氏の兄弟が口を手で覆うなどして泣いている様子が映像から確認できます。この後、兄弟3人は棺を前に並んで祈りを捧げていました。一方で、モジタバ氏の姿はこれまでのところ伝えられておらず、9日の埋葬までにモジタバ氏が葬儀に姿を見せるのかが注目されています。アメリカの有力紙ニューヨークタイムズは4日、イスラエルによる暗殺を懸念してモジタバ氏が参列するという案を警護チームが却下したものの、モジタバ氏は9日に北東部マシハドで予定されている埋葬の式典への参列を望んでいると伝えています。また、アメリカとイランの戦闘終結に向けた覚書に基づく協議について、中東の衛星テレビ局アルアラビーヤは4日、次の協議が今月11日に仲介国のパキスタンで行われる予定だと報じています。青森県津軽市にある縄文時代の遺跡が世界文化遺産に登録されて5年となるのを記念した催しが開かれました。この催しは津軽市の亀ヶ岡石器時代遺跡と田小屋の貝塚が世界文化遺産の北海道北東北の縄文遺跡群に登録されて今月27日で5年となるのを記念して開かれました。薄土した遮光器土偶にちなんで、薄い木の板に色を塗って土偶の目の部分を模したゴーグル作りや、石を紙やすりなどで削って勾玉を作る体験などが行われ、集まった人たちが楽しそうに取り組んでいました。このほか、ボランティアガイドによる遺跡の案内も行われ、訪れた観光客は縄文遺跡について説明を受けていました。勾玉作りを体験した津軽市の60代の女性は、石が削りやすかったので簡単に作ることができました。縄文人の気分になれましたと話していました。また、北海道函館市から訪れた30代の女性は、縄文遺跡に関心があって訪れました。ガイドの説明を受けて、 昔の人たちと共通するものを感じましたと話していました。11位のニュース、担当は原口雅臣でした。時刻は11時5分です。
2: 時刻は11時5分になりました。
3: ふんわり月曜パーソナリティの田中うるべみやこと、
2: アナウンサーの稲垣秀人がお送りしています。ではですね、メッセージをちょっといつご紹介しますね。
3: お願いします。
2: はい、今日9時台でみやこの足跡、うん、シンクロナイズドスイミングの一つ前のリズム水泳というね、お話、うん、
3: はい、
2: だったんですけど、
3: めったに話したことなかった、はい、話だけど、
2: あ、ね、うん、あの日本泳法、通っていたスイミング教室で日本泳法も教えていたという、ね、ことで、
3: はい、
2: 神奈川県ショコラさん74歳の女性からいただきました、
3: う
2: ん、
3: はい、
2: 日本泳法のお話面白かったです。亡くなった母はとても上手でした。
3: あら、
2: 真似してもちっとも得得できませんでしたがあの泳法は体を自然に使い呼吸も楽そうで優れた泳法だと思います、うん、私は4年プールに通いましたが足が届かないと未だに泳げません。水着の試着の勇気が出たらまたプールに行きたいです。
3: そうね、水着の試着の勇気っていう一段階がありますよね、はい、水泳ってね。
2: 水泳は確かにそうですね。
3: あら、でもそっか、日本泳法やってらしたんですね、うん、お母様が。お母様、
2: はい、
3: わあ、ありがとうございます。
2: はい、お便りありがとうございます、うん、はい、それではですね、11時台毎日リクエストに参りましょう、
3: はい、
2: 今日も日付指定でいただいたリクエスト曲をおかけしていきます、では最初のリクエストです。埼玉県の80代、ラジオネームチオドンと福助のお母さんからいただきました。7月6日は私の誕生日です。
3: あ、おめでとうございます。
2: 今までに妹や弟の誕生日に曲のプレゼントをしてもらいましたが、
3: うん、
2: 誕生日で80歳になるので自分用にお願いします。この曲は10年前に埼玉県の生きがい大学で授業を受ける前に連絡事務の後で毎回歌っていました。
3: うん、
2: 1年で卒業となり、その後交友会活動として全体の行事、グループ活動、クラブ活動と過ごしてきました、
3: うん、
2: 卒業時に110名いた仲間が年々少なくなり、今年は26名余り。役員になる方も固定化し、10年という節目なので解散しましょうということになり、5月に解散ランチをしました、うん、もう歌うこともなくなった歌ですが、懐かしく流していただけたら幸いですといただきました、はい、ではそのリクエスト曲をおかけしましょう。セリヨーコ、四季の歌。

0: 埼玉県の千代どんと福助のお母さんからのリクエストで、セリヨーコ四季の歌お聴きいただきました。
1: なんか、うん、この曲は本当に小さい頃に合唱したイメージありますよね、うん、なんでだっけ、うん、さすがにヒデさんはない？
0: 私も何あのこの歌知ってるんですよ、知ってるので、うんうん、何かそういうキャンプとか、
1: そうそう、なんか合宿キャンプ、はい、うんうん、みんなで集まるところ、みんなで歌いましょうみたいなね、
0: ですね、
1: ですよね、
0: 歌った記憶が私もなんかおぼろげにあります、
1: ね、はい、なんだかとっても懐かしい、なんか、うん、悲しい曲じゃないんだけどなんかキュンってなりますね、
0: セリヨーコさんのこの歌声、歌い方ですかね、
1: ねえ、おー、子守歌みたいなイメージもあったな、はい、
0: うん、
1: わー嬉しい、ほん久々に聞きました、
0: はい、
1: ね
0: え、懐かしい思い出がある歌、うん、生きがい大学、
1: ねえ、生きがい大学、
0: 素敵なお仲間にも恵まれて、
1: ね、
0: 活動をしてこられたということです、
1: うん、
0: はい、
1: 80歳になられるんですね、
0: はい、今日お誕生日ということでリクエストいただきました、
1: レベル80ですよ、
0: レベル80ですね、さっきの陣内さんのお話ですと、
1: ね、
0: レベル80到達という感じになりますけど、おめでとうございます、
1: おめでとうございます、
0: はい、いいお誕生日お過ごしください。では2曲目のリクエストに参りましょう。こちらは宮子さんに読んでいただきます、
1: はい、お願いします。埼玉県40代ラジオネームマーコさんからです。ジメジメした日が続いていますね。そういう日には大切な人を思いながらこの曲を聴いて気持ちを晴れにして過ごしたいです。リクエストお願いします。ありがとうございます。それでは、The Boom 風になりたい。

0: 埼玉県のマーコさんからのリクエストでザ・ブーム風になりたいお聞きいただきました、
1: はい、ねえこれは大合唱したいね、
0: うん、大合唱そうですね
1: 夏の、はいあの夜のビアガーデンみたいな
0: ところ、うん、あいいですね
1: 風ねなんてみんなで言いたい感じだよね本当気分が良くなる歌ですありがとうございます、
0: は
1: い、
0: ありがとうございましたでは続いてのリクエストですお願いします、
1: はい、長野県50代ラジオネームピアノより鬼ごっこさん

0: からです。今日はドイツ人医師のシーボルトによってピアノが初めて日本に持ち込まれた日だそうです。私も幼い頃ピアノを習っていたのですが、その頃の私は外で遊ぶのが大好きで、ピアノをいかにサボるかしか考えておらず、全く習得できないまま終了。今となってはもったいないことをしたなと両親に申し訳なく思います。宮子さん、稲垣さんはピアノ弾けますか？ヒデさんどう？
1: ピアノは幼い頃、小学生の頃、教わっていましたが、それでやめてそれっきりですので今スラスラは弾けません
0: ね、はい、私も一緒、4年間ぐらい小学生の時やってたはずなのに、何にも弾けないよ。
1: 何もも
0: うひどい。
1: 練習したら思い出すかもしれませんけどね。
0: かもね、左手が自信ないですね。
1: 左手ね、難しいですよ ね、
0: はい、ありがとうございます。そしたら曲は久石譲さんで、あの夏へ。

0: 長野県のラジオネームピアノより鬼ごっこさんで久石譲あの夏へお届けしました。
1: もう、
0: はい、
1: 音楽聴きながら、
0: うん、
1: ピアノ話で私たちは盛り上がりましたね。なぜやめたかとか、はい、うん、
0: 私自身もピアノを教わっていましたけれども、で親に毎日練習しなさいって言われましたけれども、
1: うん、
0: やっぱりなんか、まあ、面倒というか、ね、親に言われないとしないタイプでした。そう、ね、そうじゃない子はどんどん上手くなって、そうじゃない子はどんどん長く続けて、で、なんならその音楽の道に行くという人もいるんでしょうけれども、
1: なんか大人になってからも趣味でもいいから、なんとなく、じゃあちょっとこれ弾くねみたいなのが

0: 敵だなと思いますよ。そうですね、
1: はい、
0: ね、
1: あの数年前に息子がピアノ教室やっぱり通い出して、
0: うん、
1: でピアノ、まあ、そんな大きいピアノも置けないので、うん、電子ピアノをね購入して部屋の片隅に置いて、うん、あ、これで弾けるなと思って、
0: 最近ちっちゃいのあるし ね、
1: そうなんですよね、はい、弾けるなと思って弾かないまま今に至ってますけどね。
0: 本当ね、そう、はい、あるんだけどね、
1: はい、
0: 大抵ねリビングにありますよね、
1: はい、そうなんですよ、
0: そうなのよ、あら、
1: はい、ね、ピアノより鬼ごっこが楽しかったんでしょう ね、ピアノより鬼ごっこさんはね。
0: 私もピアノより水泳だったよ、はい、そうそう
1: ですね、ね、リクエストありがとうございました。
0: ありがとうございます。
1: でもピアノは何がしか、ね、体制しなかったけれどもかじったことはありますという方やっぱり多いですよね、うん、習い事として裾野が広いですよね。
0: それこそね、あの大人になってからまた始めるとちょっと思い出すっていうのは ね、当然あるからね、
1: はい、はい、うん、息子のピアノ教室あの送り迎えしていて結構大人の方教わっているんですよ、うん、教わりに来てる方見ますね、
0: だってなんか退職されてからピアノやりましたみたいな方多いものね。
1: どこかでどこかでね頑張りたいと思う時がきっと来るんじゃないかなと思います ね、
0: うん、
1: はい、お便りありがとうございました。
0: ありがとうございます。
1: 11時台の後半もリクエスト曲をおかけしますが、その前にここで NHK から番組のお知らせです。
2: ラジオをお聞きの皆さん、俳優の萩原雅人です。 NHKM で土曜日のお昼に放送している朗読、7月は角田光代さんの短編です。離婚直前の僕が明日から他人になる君に大学時代の体験を打ち明けます。朗読、萩原雅人が読む角田光代、おかえりなさい。 NHKAM で7月の毎週土曜日お昼の0時45分からです。放送後はラジルラジルの聞き逃しで配信します。ぜひお聞きください。
1: 生放送でお送りしています月曜日のふんわりです。今日のお便りのテーマはお願いしたいことです、
0: はい、
1: はい。熊本県の50代女性うーちゃんからいただきました。私のお願いは英会話でおしゃれに外国人の人とおしゃべりができますようにというお願いです、
0: うん、
1: 英会話アプリで1年ほど勉強しています、
0: うん、
1: この前鹿児島に観光に行った際鹿児島のフェリーで話しかけられて慌ててジェスチャーと日本語で、
0: うん、
1: どこから来たの、へえ香港から、素敵って英語喋っていない別れ際勇気を出してエンジョイジャパンと一言だけ言いましたが、
0: あ、すごい、
1: 1年勉強している成果もなくがっかりしました。みやこさんはどうやって外国語を勉強されたのですか、質問もいただきました。
0: まずその今書いてらしたそこが素敵ですよ、はい、要は かっこよく、うん、となんだっけ、はい、おしゃれ
1: に英会話でおしゃれに外国の人とおしゃべりができますように、
0: そうそうそう、うん、おしゃれにできますようにって思ってることがまずすごい大事だと思います、はい、私はずっとかっこよくしゃべりたい、かっこよくしゃべりたいって、でもちろんできないんだけど、あのそのこう希望を持ってるってことはまず一つと、あとやっぱり大事なのはぐっちゃぐちゃでも口に出す、は
1: い、うん、
0: もうエンジョイジャパンは最高、
1: エンジョイジャパン、
0: もうそこであ文法がじゃなくて、うん、エンジョイジャパンイエーイみたいなのでもそれ立派に英語だからまずね口に出して、うん、と変な言葉でもどれぐらい伝わるかを知ると、あ、なんだぐちゃぐちゃでいいんだって、そこからその会話ができたら向こうの言葉をもう一回繰り返させてもらうとかで、もう一気にあの一つクリアできるので、ちょっとね恥ずかしさを忘れるは大事かな。
1: そうですね、
0: うん、
1: エンジョイジャパン、
0: そう、もう、あ、完璧完璧、もうそれだけで、そうそう、もうわざわざどこから来たのをきちっと言おうじゃなくて、あのフロムウェアとかも、もうどこでも
1: フロムどこどこ、
0: そうそうそうそう、それでもいいぐらい、それでもいいぐらい、
1: 結局日本語になっちゃいますけどね、
0: うん、それでもいいぐらい、うん、うん、ああすごい、うん、
1: まあコミュニケーションの道具ですからね、
0: いや本当そうです、はい、でも、
1: はい、
0: ジェスチャーバッチリ、もうジェスチャーと一緒に日本語と、
1: はい、
0: う
1: ん、ボディーランゲージ
0: 一緒に合わせて、
1: はい、大事です、
0: まあ、もう頑張ってください、
1: はいです ね、うん、お便りありがとうございました。
0: ありがとうございます、
1: はい、11時台の後半もまだお願いしたいことお便りご紹介いたします。ではここで一曲おかけしましょう。寺久保エレナの演奏で星に願いを。

0: 時刻は11時30分になりました。
1: ふんわり月曜パーソナリティの田中うるべみやこと
0: アナウンサーの稲垣秀人がお送りしています。ではこの後お昼0時半からのまんまるのご案内です。月曜日のパーソナリティは高山哲也アナウンサー、今日のパートナーはスピードスケート自転車競技元日本代表の大菅さゆりさんです。今日は1時から国会中継がありますので、まんまるは0時55分までの放送となります。どうぞお楽しみに。では毎日リクエストの今日の4曲目をご紹介しましょう、
1: はい、
0: 東京都の48歳織姫さんからいただきました、うん、明日は七夕ですね。七夕の短冊に願い事を書いた時のことを懐かしく思い出しています。調べると願いを書く短冊は赤、青、黄、白、黒、紫の5色を使うのが一般的だとか、うん、私は青が好きなので青の短冊、折り紙ばかりに願い事を書いていた記憶があります、うん、今年は久しぶりに願い事を書いてみようかな、
1: うん、
0: 色といえばいろいろありますが、緑黄色ではなく、まあいいんですね、緑黄色の短冊に願い事を書いてみますと、
1: はい、
0: 黄緑色、緑黄色、ね、はい、ということで緑黄色社会の曲をリクエストします。今年は短冊の色も意識して願い事を書いてみることをお勧めするよということです、
1: はいはい、
0: 短冊の色ってそういう基本的な色使いがあるんです ね。
1: 私知らなかったです、はい、うん、そっか、確かに5色、はい、色とりどりですもんね。
0: ではリクエスト曲です。緑黄色社会でメラ。

0: 緑黄色社会でメラお聞きいただきました。東京都織姫さん、リクエストありがとうございました。
1: はい、短冊改めてあれですよ ね、はい、お願い事ってね、ちょうどね、七夕だから皆さんにも聞いてたけど、はい、いや人のお願い事聞くの楽しかった、ね、こんなにね、はい、皆さんいろんなこと教えてくださいましたね。
0: うんですね、はい、
1: いろいろあるよね。それ確かにお願いしたいってね、
0: お願いしたいこと、
1: そうですよ、
0: はい、
1: 些細なことでも
0: ですね、
1: バスが待ってほしかったとか、
0: バスが待ってほしかった、
1: ね、
0: ありましたね、
1: 本当よ、
0: はい、織姫さんはどんなお願い事を書くんですかね。
1: 本当、
0: は
1: い、そうですよね、
0: 短冊の色も意識して願い事を、
1: うん、ねえ、
0: はい、
1: なんだろうね、書いてみますと。久しぶりにって書いてらしたから、はい、うん、ね、確かに大人になるとちょっと書く機会を逸するのよね、はい、忘れちゃう、
0: はい、ね、どんな願い事になさるんでしょう

0: しいマーラータンのお店見つけたんだよ、えどこどこって言って、うんどこどこって言って、あのペペペペペってスマートフォンで調べて、あこれこれみたいな、
1: そうだ、ねね、
0: 画像を調べたみたいな、こういうのをカニ歩きさんは楽しくないと、うん、
1: たまにはそれはいいんだけどね、
0: たまにはいいかもしれませんけど、
1: もしかするとずっとやってると、はい、うんそうね私を見てって、そうね、あよくやりますよね、本当だ、良い時もある、ね、うんうん、はい、でもね、
0: ですよね
1: 本当よ、
0: はい、
1: そればっかりやらないでって、本当ですね、
0: ということですね、はい、それからですね、愛知県すいすいさん60歳の方です、
1: はい、
0: お願いしたいことは主人71歳、カレーが大好きですが
1: 、はい、
0: 家だけだと思いますがカレーを食べた後お皿に残ったルーをきれいに舐めることをやめてほしいのです小さい子供でもしないと思うのですが、舐めた後は鼻の頭にはカレーがついていますよ、
1: あら
0: 一人暮らしの息子もどうもしているようです、とほほと、
1: あら素敵なお話、はい、それだけ美味しいってことでしょ、
0: 小さい子供でもしないと思うのですがってね書いてありますけど、ちなみに我が家の10歳、うんやってますね。
1: いやあのね、それやりたくなるとき絶対あるよ。はいはい、私一人のときはやるよ。
0: やりますか。
1: もう最後、はい、カルボナーラの最後とか、
0: はい、
1: もうペペロンチーノの最後とか、はいはい、これちょっと誰もいないからいいやと思って、
0: はいはい、
1: あの別に実家の母なんてもういないのに、はいはい、あれ何っていうかそれ一緒に住んでるわけじゃないのに、うんうん、ちょっとママごめんみたいなよくわかんないので。あれ美味しいですよね。
0: 美味しいですけどね。でもあの宮古さんだったらあれですけど、もうフランスの方はあのフランスパン、ね、
1: あそうよ
0: つけてソースね、お皿についたソースがやっぱり、ね、
1: うん、もうあれそれこそフランス料理屋でね、はい、ごめんなさいパンでもソースを食べちゃいますねなんて言って、うんうんうん、きれいに食べると、
0: は
1: い
0: は
1: い、
0: 食べますよね、
1: うん、逆に喜んでもらえ
0: ますよね、うん、そうですよね。だからあれですか、なんかパンでも一緒に出してみたらどうですか。
1: そうね、私よく白いご飯ポッて入れたりもする、はいはい、
0: 入れる、なるほど、
1: それも美味しいよね、はいはい、
0: カレー美味しいんですよね、うん、
1: よっぽどカレーが美味しいってことで、
0: うん、はい、
1: 鼻の頭についちゃう
0: のね、鼻の頭についちゃうのはちょっとどうかなと思いますけれども、
1: チャーミングです、
0: はい、ありがとうございました、
1: ありがとうございます、
0: はい、そして、福島県福色さん60代の方です。今94歳の母の毎日が穏やかでありますように。
1: あ
0: 車で1時間の場所の母を週1で訪ねて5時間滞在してきます、
1: うん、
0: 掃除洗濯を姉として昼ご飯を一緒にします。庭に花を植えて母がめでるように。ほとんど寝たきりの母が喜んでくれることを日々探しています。
1: 本当そう、ね、本当に穏やかにって思いますよね、うんうん、あの私も88歳の母がいますが、本当に穏やかにいつまでも元気でいてほしいなって、もう本当に心から思うようになりますね。
0: いろいろあれが欲しいこれが欲しいとか若い時は思うわけなんですけど、
1: ねね、
0: 最終的に穏やかな毎日
1: そう、穏やかってこんなに貴重なことなんだってね、うん、何も別に穏やかに無事にっていう言葉がね、はいはい、しみるようになるってね、
0: 何もないと退屈しないかなって思ってしまうんですけど、そうじゃないんですね、
1: 本当そう、
0: はい、穏やかな毎日が何より、ね、
1: はい、あらご無事でいてください、
0: ね、はい、お便りありがとうございました、うん、お願いしたいことはたくさん皆さん、
1: ね、
0: いろいろあるなということが分かりました。はい、
1: 楽しかったです、本当まだね、はい、どんどん来てくださると思うけど、今日だってね陣内さんとのお話も今日はありましたけど、
0: はい、そうでしたね、うん、はい、あそうだ、ね、陣内さんの、ね、放送の感想もいただいたんですよ。
1: 本当、
0: はい、長野県雪松さん52歳の女性です、
1: はい、
0: 陣内君子さんのお話ですね。お母様のたかがバドミントンでの言葉、
1: うん、
0: ふともしもうちの娘に言ったらたかがって何よ私が一生懸命やってるのにと言われてしまいそうだと感じました、
1: うん、
0: 陣内さんのお人柄とお母様との信頼関係があるためにその言葉がより深く陣内さんに届いたんだなと思います。素敵なお話ありがとうございますといただきました、
1: う
0: ん、
1: 本当そうですね、
0: はい、うん、
1: あのたかがって何を私が一生懸命やってるのにっていう気持ちもわかるしね、
0: はいはい、
1: だけどそれって実は、ね、言ってみたものの、うん、あでももしかしたら本当にたかがかななんてね、うん、違う視点を教えてくれる母親ってやっぱりね、うん、大きな存在ですよ ね、
0: そう
1: です
0: よね、見方を変えるとすごくね、
1: うん、
0: 深刻に真剣に一生懸命打ち込むことってすごく大事ですけれども、
1: うん、本当そう、
0: ある時にそういうちょっと引いた見方と

0: か、うん、ちょっと違う角度から見える、
1: そうだって本人にとってはどうしても狭い視点になっちゃうけど、うんうんうん、いやそもそも人生ってみたいなことをポロッと言ってくだされば、いやそれは健康だよなとか、いやそれは別に人生っていろいろあるよなとかってね、うんうん、そういうことをやっぱり人生の先輩とかからポロッと教えてもらえると、はい、最初はちょっとムキになるかもしれないけど、うん、でもね本当そうですよ、あの違う視点って大事ですね、
0: うんうん、そうですよね。でも、うん、あの高川バドミントンでもそんなことを一生懸命頑張ってきたってすごいよねっていう、そういう文脈での高川バドミントンっていうお話だったんですよね、先ほどのね、陣内さんの
1: ワンフレーズまとめてたもんね、それなのに頑張ってたねってね、そうママは言ってましたもんね、本当そうです
0: ね。
1: いや、いろいろ教えてもらいました、うん、あの還暦ってどんなことですかってね、はい、うんうん、人生の先輩だから陣内さんは、うん、教えていただいたら、うん、レベル60って思えばいいのよって今日教えてもらって、うんうん、つまりレベル40歳の時よりはレベル60の方が 上だし、うんうん、ベテランだし、
0: レベルアップしていくわけですよ ね、
1: は
0: い、
1: そしたら私たちレベル100までいったらどんな最強な優しい、はい、ジジババに慣れてるかなって ね、そんな風に目指せるといいですよ ね、
0: はい、うん、宮子さんより3年お姉さんの陣内さんでしたけれども、はい、うん、大変お元気でしたね、はつらつとしてお声の感じとか、
1: ね、本当そう、はい、もう世の中今60代の男女、うん、皆さんすごいお元気だから、はいはい、ちょっともうね年齢ってよく分からなくなっちゃったね、うん、本当ね、
0: そうですね、うん、あの朝の民放のラジオ番組、長年続いているあの長寿番組のアシスタントをおやりになっていて、はい、ね、あれはふんわりよりも長いね、4時間半ぐらい生放送なんですよね、
1: うん、20年近くやってらしたって言ってた、
0: あ、そうですか、
1: 君ちゃん、
0: うん、生放送のこととかラジオのこととかもちょっと個人的にはお聞きしたかったんですけれども、
1: そうですね、は
0: い、時間足りなくなりまして、うん、
1: キャスターとしてのお仕事の話もちょっと聞き足りなかったですね、
0: はい、またちょっと機会がありましたら、はい、
1: ぜひぜ ひ、
0: ね、ぜひ、
1: はい、お呼びしたいですね、
0: ます、うん、はい、質問メッセージお便りもたくさんいただきました、ありがとうございました、
1: ありがとうございました、
0: は
1: い、
0: 今日の放送はインターネットとスマートフォンのラジルラジルのお聞き逃しサービスで1週間お聞きいただけます。ふんわりの番組ホームページに聞き逃しサービスへのリンクがあります。聞き逃し配信はこちらというご案内が出ています、そちらからお入りください。来週の月曜日のふんわりのご案内です。7月13日になりますが、はい、実は来週の月曜日宮子さんいらっしゃらないということです。フランスに行かれるんですね、はいはい、
1: 日本からではなく私、フランスからふんわりを、はい、あのヒデさんと一緒にお届けしたいと思っています、はいはい、ちょっとねこの時期いつもフランスにあの帰る用事がありまして、はい、行くんですけど、
0: はい、
1: ちょっとね どうなる、うん、初めてだね、
0: そうなんですよね、うん、はい、ちょっと音声はつないで、
1: ね、
0: お話しします。で9時台10時台とですね、あのフランスに宮子さんいらっしゃるので、はい、いろいろフランスのお話をしていただこうかなと、
1: うん、
0: フランスの文化とか、
1: そうですね、
0: でフランス、ね、昨日ワールドカップでは、サッカーのフランス代表はベスト8、
1: はい、
0: はい、今週準々決勝ありますけど、果たして勝ち残っているのかどうか、
1: ね、うん、もしも勝てばね、はい、うんうん、勝てばフランスでどんな状況か、
0: あ、そうなんですよ、それをぜひ聞かせてください、
1: ね、は
0: い、それからフランスの人って普段何を食べているんだろうか、
1: 本当、はい、家庭料理の話とか、
0: はい、ね、毎日フルコース食べてるんだろうか、そんなはずはないっていうね、
1: 本当そうね、
0: じゃあ何をという、
1: 朝は何を食べとかね、はい、ちょっと私もねフランス人の結婚してからびっくりしたこととかもあるから、いろいろもう基本的なことでも、
0: はい、
1: うん、ご紹介したいと思います、
0: はい、お願いします。フランスの人たちの夏の過ごし方なども ね、はい、
1: そうね、
0: 今年もすごく暑いという情報も、ね、来ていますけれども、
1: びっくりするぐらい暑いみたい、はい、
0: ですね、ね、
1: あんまりエアコンない、文化だからね、どうなることやら、
0: そうですか、そうですか、はいはい、そんな、フランスのお話、していただこうと思っていますので、リスナーの皆さんもフランスの思い出もしあるようでしたら、フランスに行ったことがあるよ、うん、新婚旅行で行った、留学したなどなど、うん、ぜひ教えてください、うん、そしてお便りのテーマ、来週は旅の失敗談です。初めての海外旅行、行った先でパスポートをなくしたとか、
1: ね、
0: はい、ですね、東京から大阪に向かうつもりでいたら、なぜか東北の方に向かっていた、新幹線乗り間違えちゃったとか、ね、途中で慌てて引き返したという方ね、それから新幹線でスーツケースを置き忘れた、それは私です、
1: それは誰かな、
0: はい、それは私です、はい、 マイルを使って飛行機で取りに行った、ね、それも私です。
1: そうだったんだ、
0: はい、そんな皆さんの旅の失敗談をぜひ教えてください。ふんわり番組ホームページ月曜日の投稿フォームでお待ちしております。
1: はい、
0: そして明日のふんわりですね、7月7日明日が七夕です。
1: そうです、
0: はい、です、うん。火曜日のパーソナリティはキムニーこと木村雄一さんです。木村家のリビングは9時台から10時台前半にかけての拡大版です。作詞家の松井五郎さんをお迎えします。1981年のデビューから活動45年、これまで3200以上の楽曲を世に送り出してきた松井さんに、その紡いだ数々の名曲の裏側を伺います。10時台後半お昼困難堂、テーマはカニカマです。カニカマのレシピを教えてください。はい、最近グレードが ね、 上が
1: ってね、知りたいね、
0: リアリティがどんどん上がっていますけれども、うん、そしてメッセージのテーマ1年に一度です。皆さんの1年に一度していること、うん、はい、教えてください。ふんわり番組ホームページ火曜日の投稿フォームでお待ちしていま す、
1: お待ちしてます。
0: では明日も朝8時半にラジオでお会いしましょう。
1: それではまた、は
0: い、良い午後をお過ごしください。
2: NHK ラジオの歴史エンターテインメント番組 DJ 日本史、私松村邦洋と
3: ホーリーこと堀口真澄が日曜夕方にお届けしています。歴史上のエピソードを取り上げ続けて14年、意外な発見ありましたね。
2: 冷たい人に見える織田信長だけど、実は気配り上手な人だった、
3: うん、徳川家康の方は根は気性の激しい短気な人だったとかね。
2: 歴史好きが歴史を熱く語る DJ 日本史、放送は NHK AM で日曜午後4時5分。
3: では五代目三遊亭円楽師匠、 DJ 日本史の感想をどうか一言。
2: こいつはいや、
3: 松村邦洋さんの暴走気味トークもお楽しみに。
2: おい、ホーリーの座布団全部持ってけ。こいつはいや。
4: 11時50分になりました。関東地方の気象情報と交通情報をお伝えします。気象予報士の黒木愛子さんです。よろしくお願いします。
5: はい、お願いします。
4: 東京はどんよりとした空ですが、雨は降っていますかね。
5: 今渋谷の情報カメラの映像を見ますと、傘を差している方はいないので、はい、渋谷では雨が降っていないようです。
4: はい、
5: ただ関東では朝から弱い雨が降ったり止んだりというところが多くなっています。今この時間は関東の北部を中心に雨雲がかかっています。
4: うん、
5: 今日は梅雨前線が西日本から伊豆諸島付近にかけて伸びていて、
4: はい、
5: 関東は前線からは少し北側に離れているんですが、上空の気圧の谷の影響を受けて前線の北側にも雨雲が広がっているので、雨の降っているところがあります。
4: はい、午後はどうでしょう。雨具必要なんでしょうか。
5: はい、雨の降らない時間もありそうなんですが、傘は持っていた方が良さそうです。はい、この後も関東は雲に覆われて、昼過ぎの時間帯は内陸を中心に雨雲がかかりそうです。夕方以降は神奈川や東京、千葉県内など沿岸部でも雨の降るところが多くなりそうです。うん、今夜にかけて雨の降るところがありますので、今日は一日傘を持ち歩いた方が良さそうです。
4: はい、
5: 前線がかかる伊豆諸島では今日は断続的に雨、その南側小笠原諸島は晴れ間がありそうです。今日日中の最高気温は銚子と熊谷、宇都宮、前橋でいずれも25度、
4: はい、
5: 千葉、埼玉、水戸は26度、東京と横浜は27度の予想です。これで昨日と同じくらい、平年を少し下回る気温になりそうです。湿度が高いのでムシムシとは感じられますが、うん、今日は極端な暑さにはならない見込みです。
4: はい、
5: 明日明後日も前線は関東の南海上に停滞するので雲が多く、少しにわか雨のところもありそうです。
4: はい、
5: で木曜日以降は太平洋高気圧が勢力を強めるので、うん、前線を押し上げて晴れて厳しい暑さになりそうです。 木曜日東京は31度、熊谷と前橋で33度まで上がる見込みです、
4: はい、ということはそろそろ梅雨明けも近いということでしょうか。
5: 今の時点では一時的に梅雨明けしたような気圧配置になるということははっきりしているんですが、
4: はい、
5: その先また前線が下がってくる可能性もあって少しまだ見通しが立たないので、おそらくこのタイミングでの発表はまだないのかなというふうに見ています、
4: はい、
5: まあ、ただ木曜日から土曜日に

0: かけては晴れて厳しい暑さの日が続きます。東京では木金土と最高気温31度の日が続きます。今週後半急に暑くなりますので、体調管理にくれぐれも気をつけてください。その先日曜日、一時的に雨が降る可能性があります。
1: はい、気象予報士の黒木愛子さんでした。それでは気象情報です。まず注意報です。土砂災害注意報が群馬県の高崎、藤岡地域に、濃霧注意報が埼玉県の秩父地方、茨城県の北部、六甲地域、栃木県の南西部と北部、群馬県の広い範囲に出ています。各地の今日の予報です。東京都、東京地方で東の風、曇り、夕方から雨が降るでしょう。波の高さは50センチでしょう。伊豆諸島北部、東の風、新島では東の風やや強く、雨、時々曇りでしょう。波の高さ2メートルでしょう。伊豆諸島南部、東の風、三宅島では東の風やや強く、雨で時々曇りでしょう。波の高さ2メートルでしょう。小笠原諸島北東の風、晴れ、夕方から曇りでしょう。波の高さは2メートルのち2メートル50センチで、うねりを伴うでしょう。神奈川県東部西部ともに東の風、曇り、夕方から雨が降るでしょう。波の高さは1メートルでしょう。千葉県北西部で東の風、のち北東の風、曇り、ところにより雨が降るでしょう。波の高さは50センチでしょう。北東部、南部ともに東の風、のち北東の風、曇り、ところにより雨が降るでしょう。波の高さは1メートル50センチでしょう。埼玉県全域で東の風、雨、時々曇りでしょう。茨城県北部で南東の風、のち北東の風、曇り、ところにより雨が降るでしょう。波の高さは1メートル50センチでしょう。南部は東の風、のち北東の風、曇り、ところにより雨が降るでしょう。波の高さは1メートル50センチでしょう。栃木県南部、南東の風、のち東の風、曇り、夕方一時雨が降るでしょう。北部は南の風、曇り、夕方一時雨が降るでしょう。群馬県南部で南東の風、雨、時々曇り、北部は南の風で雨、時々曇りでしょう。静岡県東部、東の風、雨、時々曇りでしょう。波の高さは1メートルでしょう。伊豆は東の風やや強く、雨で時々曇りでしょう。波の高さは1メートル50センチでしょう。今日午後6時から明日午前0時までの降水確率です。 80% 伊豆諸島南部、70% 伊豆諸島北部、神奈川県西部で 70% と予想されています。静岡県東部、伊豆は 60%、 東京地方、神奈川県東部、埼玉県、群馬県で 50%、 千葉県、茨城県南部で 40% の予想です。茨城県北部、栃木県で 30%、 そして小笠原諸島では 10% の予想です。各地の日中の予想最高気温です。東京で27度、大島26度、八丈島25度、父島で32度の予想です。神奈川は横浜、小田原ともに27度の予想。千葉県、千葉で26度、銚子25度、館山で27度、埼玉県熊谷で25度、埼玉26度、秩父で24度の予想です。茨城県水戸で26度、土浦で26度、栃木県宇都宮、大田原ともに25度の予想です。群馬県前橋で25度、みなかみで22度、静岡は静岡で25度、三島26度、網代24度、石廊崎で23度の予想です。それでは交通情報です。日本道路交通情報センターお願いします。
2: はい、高速道路の状況です。関越道の上りは大泉ジャンクション付近で工事のため2キロの渋滞です。中央道の上りは上野原インターで工事のため2キロ渋滞しています。東名高速道路

0: の下りは横浜町田インターで5キロ、大和トンネルで2キロ、さらに秦野中井インター付近で3キロの渋滞です。圏央道の茅ヶ崎ジャンクション方面へ向かう内回りは海老名ジャンクションで5キロの渋滞です。一般道路の状況です。神奈川県の国道246号線の上りは川崎市高津区梶ヶ谷付近で乗用車同士の事故のため1キロの渋滞です。下りも1キロの渋滞です。東京都では川越街道の上りが板橋区赤塚新町1丁目で軽自動車の事故のため2車線が規制されていて1キロの渋滞です。昭和通りの江戸橋方面へ向かう外回りは台東区東上野4丁目で2キロの渋滞です。内回りは北上野1丁目で1キロ渋滞しています。入谷朝顔祭りに伴って台東区の琴戸通りに交通規制が行われます。琴戸通りの台東区根岸1丁目交差点と入谷交差点の間は、
1: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。イラン情勢が緊迫化したことを受けて日本の外務省はイラン全土と隣国イラクやレバノンの全土などに退避勧告を継続しています。一方、アメリカとイランが戦闘終結に向けた覚書に署名したことなどを受けて UAE アラブ首長国連邦やカタールなどイラン周辺の7カ国に出していた危険情報についてサウジアラビアの一部の地域を除き渡航中止勧告を解除し不要不急の渡航中止を求めるレベル2に引き下げました。日本の外務省は渡航中止勧告を解除した地域でも渡航が必要な場合は十分な安全対策を講じるよう求めています。

こんにちは、正午の NHK ニュースです。気象庁によりますと、西日本付近に停滞している梅雨前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込み、九州北部では今日も発達した雨雲が断続的にかかりました。午前10時半までの1時間には長崎県壱岐空港で33ミリの激しい雨が降りました。梅雨前線は今夜にかけて西日本付近に停滞し、湿った空気の流れ込みも続くため、九州北部では午後も大気の不安定な状態が続き、局地的に雷を伴って激しい雨が降る恐れがあります。気象庁は土砂災害や低い土地の浸水、川の増水に十分注意するよう呼びかけています。一方、大型で猛烈な台風9号は午前9時の観測では中心気圧は910ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は55メートル、最大瞬間風速は80メートルで、日本のはるか南のマリアナ諸島付近を西寄りに進んでいます。沖縄県には10日ごろに非常に強い勢力で接近する可能性があり、大荒れとなる恐れがあります。最新の情報を確認するようにしてください。昨夜、群馬県伊勢崎市の住宅で6歳の長女と3歳の長男が死亡しているのが見つかり、警察はこのうち長女を殺害した疑いで42歳の父親を逮捕しました。昨夜8時ごろ、群馬県伊勢崎市田中島町の住宅で子供が倒れていると帰宅した母親から消防に通報がありました。警察や消防が調べたところ、この家に住む6歳の長女と3歳の長男がそれぞれ布団の上で仰向けに倒れていて、その場で死亡が確認されました。父親と連絡がつかず、警察が行方を捜したところ、通報からおよそ30分後の午後8時半ごろに警察署に出頭し、長女に対する殺人の疑いで逮捕しました。警察によりますと、逮捕されたのは会社員の井上俊則容疑者42歳で、昨日午後3時ごろ、自宅で小学1年生の長女あかりさん6歳の首を絞めて殺害した疑いが持たれています。

調べに対し容疑を認め、2人の首をネクタイなどで絞めたと供述し、長男の修理君3歳の殺害についても関与を認めているということです。4人家族で当時自宅には容疑者と子供2人でいたとみられ、警察が詳しいいきさつを調べています。サッカーワールドカップの決勝トーナメント1回戦でレッドカードで退場となったアメリカ代表の選手について、 FIFA 国際サッカー連盟は次の試合の出場停止の適用が1年間猶予されたと発表しました。1日に行われた決勝トーナメント1回戦のアメリカ対ボスニア・ヘルツェゴビナ戦で、アメリカのフォワードバログン選手が相手の足を踏むファウルでレッドカードにより退場しました。 FIFA の規則では、レッドカードで退場になった場合、自動的に次の試合が出場停止となります。これについて FIFA は5日、懲戒規定の27条を適用し、バログン選手の次の試合の出場停止の適用が1年間猶予されたと発表しました。これを受けてバログン選手は6日のベルギーとの2回戦に出場可能になるとしています。大会期間中に受けたレッドカードによる出場停止処分を猶予することは極めて異例です。この決定について関係者は NHK の取材に対し、発表前にアメリカのトランプ大統領が FIFA のインファンティーノ会長に電話し、処分を見直すよう求めていたことを明らかにしました。トランプ大統領は5日、正しい行動をとり、重大な不正を正した FIFA に感謝すると SNS に投稿しました。複数のアメリカメディアは、トランプ大統領と FIFA の会長との関係が親密だとした上で、突然の発表に疑いの目が向けられるだろうと指摘しています。一方、2回戦でアメリカと対戦するベルギーのサッカー協会は、今回の決定は規則の適用に矛盾があると指摘した上で、フェアプレーの基本原則を守るためにあらゆる選択肢を模索しますとコメントしています。国会で与野党の対立が続く中、高市総理大臣は自民党の松山参議院議員会長と会談し、野党側が予算委員会の集中審議などの開催を求めている状況などについて意見を交わしました。この後、松山氏は会談を踏まえて野党と協議する考えを示しました。国会の会期末が来週17日に迫る中、与党が残された法案の審議を進めたい考えなのに対し、野党は予算委員会の集中審議や党首討論の開催を重ねて求め、対立が続いています。こうした中、高市総理大臣は今日午前、総理大臣官邸で自民党の松山参議院議員会長と会談しました。会談で松山氏は参議院の状況について説明し、高市総理大臣は国会の求めがあれば集中審議や党首討論に出席する意向を改めて伝えました。この後、松山氏は記者団に対し、高市総理大臣は国会から言われれば出席する気持ちは十分ある。国会の状況を話し十分な協議ができたので、これから野党と協議を進めていきたいと述べました。各地で甚大な被害が出た西日本豪雨から今日で8年です。西日本豪雨で中国地方では災害関連死も含め合わせて251人が亡くなり、今も8人の行方が分かっていません。このうち岡山県倉敷市真備町では、町の面積のおよそ3割が浸水するなどし、災害関連死を含めて74人が亡くなりました。今日、倉敷市真備支所には伊藤香織市長や地域の人たちが訪れて記帳をした後、献花台に花を手向け静かに手を合わせていました。伊藤市長は、災害で亡くなられた方の思いや災害の記憶、教訓を後世に伝えていくことが私たちの責任だと感じている。地域の皆さんが安全安心に暮らしていけるよう取り組んでいきたいと話していました。一方、当時大量の土砂や流木が流れ込んで建物

0: 物が全壊する被害を受けた広島県坂町の小屋浦未明保育園では、近くの川が再び溢れたという想定で避難訓練が行われました。訓練では0歳から6歳までの子どもたちおよそ50人が、被災後に作られた3階の防災倉庫まで階段を上がって避難しました。参加した園児です。
1: 高いところに逃げるのがなんかもうちょっと難しかったかなと思った。
0: なぎら香織園長です。
2: こういうことがあったっていうことは伝えていきながら、どうしたらいいかなっていうことを考えるようにしていきたいな。
0: 次に、15歳の男子高校生が生成 AI などで自作したプログラムで、おもちゃメーカー最大手のバンダイナムコホールディングスの子会社が運営する動画配信サービスにサイバー攻撃を行い、4万6000人余りの会員を勝手に退会させたとして警視庁に逮捕されました。逮捕されたのは埼玉県所沢市の高校1年の男子生徒です。警視庁によりますと、去年11月バンダイナムコホールディングスの子会社のサーバーにサイバー攻撃を行い、動画配信サービスバンダイチャンネルの会員4万6000人余りを勝手に退会させたとして偽計業務妨害の疑いが持たれています。これまでの調べで生徒は、会社のサーバーの脆弱性を見つけた後、自作したサイバー攻撃のプログラムを生成 AI を使ってより高度なものにして悪用していたとみられています。警視庁は、会員である他人のアカウントでサービスにログインしていたとして不正アクセス禁止法違反の疑いで先月生徒を逮捕し、捜査を進めていました。調べに対し容疑を認めた上で、会社に恨みはなかった、独学で情報処理の能力を身につけ通信内容を解析するのが趣味だったなどと供述しているということです。サイバー攻撃を受けた会社は、1ヶ月余りにわたるサービスの停止や影響が出た会員への返金対応などを強いられました。先月起きた火事で児童など11人がけがをし、校舎にも大きな被害が出た東京北区の小学校で、今日から子どもたちが学年ごとに周辺の学校に分かれて通う分散登校が始まりました。東京北区の区立滝野川第三小学校で先月19日に発生した火事では、児童8人を含む11人が重軽傷を負いました。学校では火事の後オンラインで学級活動などを行ってきましたが、今朝から分散登校が始まりました。児童たちは保護者らに付き添われて登校し、体育館で朝礼を行った後、教職員の引率で3つのグループに分かれて分散登校先へ向かいました。1年生と2年生は校内の使用可能な教室で、3年生以上は近隣の3つの小中学校に分かれ、火事の後初めて授業が行われました。4年生の男子児童は、遠くなるのはちょっと嫌だけど、みんなと会えるのは楽しみです。みんなで一緒に授業を楽しめたらいいですと話していました。分散登校は今月下旬まで続けられ、夏休み明けからは全校児童がおよそ3キロ離れた並行した小学校の校舎で授業を受ける予定です。被害を受けた現在の校舎は解体して建て替える方向で検討されていて、新校舎の完成までにはおよそ5年かかる見通しです。サッカーワールドカップ北中米大会の決勝トーナメント2回戦、ブラジル対ノルウェーは、ノルウェーがエースのハーランド選手の2得点の活躍で2対1で勝ち、初めての準々決勝進出を果たしました。決勝トーナメント1回戦で日本が敗れたブラジルと、世界屈指のストライカーハーランド選手を擁するノルウェーは、アメリカ東部のニュージャージー州で対戦しました。試合は両チーム無得点のまま後半に入り、34分、ノルウェーは左サイドを崩して上げたクロスボールにハーランド選手が頭で合わせて先制しました。さらに終了間際には、再びハーランド選手が ペナルティエリア手前から強烈なシュートを決め追加点を奪いました。これでハーランド選手は今大会7得点となり、得点ランキングトップのアルゼンチンのメッシ選手とフランスのエムバペ選手に並びました。この後ブラジルはアディショナルタイムにネイマール選手がペナルティーキックを決めて1点を返しましたが、試合はこのままノルウェーが2対1で逃げ切り、初めての準々決勝進出です。ワールドカップで5回の優勝を誇るサッカー王国ブラジルが準々決勝進出を逃すのは1990年のイタリア大会以来です。大相撲で先場所優勝した関脇若隆景が左太ももの緊急手術を受け名古屋場所を休場することになりました。師匠の荒汐親方は報道陣の取材に応じ、若隆景が筋肉が腫れて神経などが圧迫されるコンパートメント症候群と診断されて左太ももの緊急手術を受け現在も入院しているため、今月12日からの名古屋場所を休場することを明らかにしました。では株と為替の値動きです。週明けの今日の東京株式市場、日経平均株価は値下がりしています。日経平均株価午前の終値は先週末の終値と比べて824円93銭安い68,919円14銭、東証株価指数トピックスは 7.17 上がって 4071.77 でした。一方、東京外国為替市場の円相場、現在はドルに対して先週末と比べて1円ちょうど円安ドル高の1ドル161円今変わって1円2銭円安ドル高の1ドル161円79銭から81銭となっています。ユーロに対しては82銭円安ユーロ高の1ユーロ184円99銭から185円ちょうどとなっています。全国のニュース、原田がお伝えしました。0時15分です。
3: 続いて関東地方のニュースです。全国のニュースでもお伝えしましたが、昨夜群馬県伊勢崎市の住宅で6歳の長女と3歳の長男が死亡しているのが見つかり、警察はこのうち長女を殺害した疑いで42歳の父親を逮捕しました。調べに対し、2人の首をネクタイなどで絞めたと供述しているということで、警察が詳しい経緯を調べています。昨夜8時ごろ、群馬県伊勢崎市田中島町の住宅で子供が倒れていると仕事から帰宅した母親から消防に通報がありました。警察や消防が駆けつけたところ、この家に住む6歳の長女と3歳の長男がそれぞれ布団の上で仰向けに倒れていて、その場で死亡が確認されました。父親と連絡がつかず、警察が行方を探していたところ、通報からおよそ30分後の午後8時半ごろに警察署に出頭し、長女に対する殺人の疑いで逮捕しました。警察によりますと、逮捕されたのは会社員の井上俊典容疑者42歳で、昨日午後3時ごろ自宅で小学1年生の長女あかりさんの首を絞めて殺害した疑いが持たれています。調べに対し容疑を認め、2人の首をネクタイなどで絞めたと供述し、長男の修理君の殺害についても関与を認めているということです。4人家族で、当時自宅には容疑者と子供2人でいたとみられ、警察が詳しい経緯を調べています。現場の住宅の近くに住む80代の女性は、近くの公園に父親が子供を連れていく姿を見たことがある、家族仲はうまくいっていると思っていた、普段このような事件が起きない場所なので驚いたと話していました。現場の住宅の近くに住む40代の女性は、逮捕された父親は真面目な人という印象です、ニュースを見て疑問しかないですと話していました。長女については、元気で活発で明るい子でした、おじいさんが教えてくれる囲碁に興味があったようです、おじいさんが孫が囲碁を一緒にやってくれるんだと喜んでいましたと話していました。先月火事があり、児童など11人が怪我をし、 校舎にも大きな被害が出た東京北区の小学校で

今日から子どもたちが学年ごとに周辺の学校に分かれて通う分散登校が始まり、火事の後初めてとなる授業が再開しました。先月19日、東京北区の区立滝野川第三小学校で発生した火事では、児童8人を含む11人が重軽傷を負いました。学校では火事の後オンラインでの学級活動などを行い、通常の授業は行われていませんでしたが、今日から分散登校が始まりました。今朝、児童たちは保護者らに付き添われて登校し、体育館で朝礼を行った後、教職員の引率で3つのグループに分かれて分散登校先へ向かいました。北区によりますと、1年生と2年生は校内の使用可能な教室で、3年生以上は近隣の3つの小中学校に分かれ、火事の後初めて授業が行われました。分散登校は今月下旬まで続けられる予定です。その後、夏休み明けからは全校児童がおよそ3キロ離れた並行した小学校の校舎で授業を受ける予定です。また被害を受けた現在の校舎は解体して建て替える方向で検討されていて、新校舎の完成までにはおよそ5年かかる見通しです。火事の後、この学校では体調不良や不安などを訴えている児童もいるということで、区の教育委員会はスクールカウンセラーを派遣し、子どもたちの心のケアに取り組んでいるということです。関東地方は午後も雲が広がりやすいでしょう。ところどころで雨が降り、夕方以降は雨の範囲が広がりそうです。最高気温は25度から27度ぐらいのところが多いでしょう。平年より低いところがほとんどですが、ムシムシとした暑さが続きます。こまめに休憩や水分を取るなど、熱中症にご注意ください。明日も雲に覆われて雨の降るところがあるでしょう。ここまで関東地方のニュースを杉浦がお伝えしました。時刻は間もなく0時20分になるところです。

こんにちは、昼の憩いです。兵庫県の71歳男性、春のサラサラさんです。今と違って冷房の効きすぎていた昭和の喫茶店では、寒がりの私はサマーセーターを着ていました。喫茶店、サマーセーター、北昭和。

宮崎県都城市にお住まいの78歳柳田信光さんからのお便りです。梅雨時になるとホタルが懐かしくなります。今から60年以上も前、私の少年時代、川の水などが澄んでいました。近くの小川か田んぼにはホタルが乱舞していました。幻想のようなゆらゆらと揺れる光の舞は今も忘れません。夕暮れ、小川でホタルを友達と追いかけました。水面に映る小さな光にも趣がありました。今この季節、夜の8時ごろ、家の下の水路に沿った田んぼ道へ出かけると、ホタルが20匹ほど点滅しています。昔の乱舞にはほど遠いですが、ホタルの住める環境がまだ残っていることに感謝しています。田んぼからは下校下校とカエルの大合唱、子供時代にタイムスリップします。昭和の梅雨の晴れ間の風物詩、ホタルの乱舞が浮かんできます。都城市の柳田信光さんからのお便りでした。岡春夫で憧れのハワイ航路。

岡春夫で憧れのハワイ航路でした。青森県にお住まいの77歳長根昭夫さんからのお便りです。待ちに待った今年のキュウリが収穫時期を迎えました。私は24坪ほどのハウスを持っていて、毎年10本ほどのキュウリを植えて楽しんでいます。まずは初物を仏前に備えました。100歳に近い母はハウスの管理ができなくなったので、私が毎日スマホでお天気を確認して家を出ます。毎年一度は高温で作物を焼いてしまうので、朝できるだけハウスを開放してから出るようにしています。今年の夏もなんとかうまく乗り切りたいと願っています。青森県の長根昭夫さんからのお便りでした。田中雄一のギターで地球は回っています。

田中雄一のギターで地球は回っていますでした。暮らしの文芸です。新潟県の70代小俣恵子さんの句。介護士のいつもの笑顔、梅雨晴れ間。介護士のいつもの笑顔、梅雨晴れ間。新潟県の小俣恵子さんの句でした。

0: 7月6日月曜日、お昼0時30分を回りました。今日もまずは皆様半日お疲れ様です。 NHK ラジオまんまる、ご案内アナウンサーの高山哲也です。今日のパートナーこの方、
1: はい、スピードスケート自転車競技元日本代表の大坂さゆりです。
0: こんにちは。
1: こんにちは。
0: よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: 今日午後1時から国会中継の放送がございます。0時55分までの短いまんまる短丸でございます予定していた一部内容お休みとなります。ご了承ください。明日七夕ですね、うん、はい、大坂さん何か願い事を
1: しましたね。娘と一緒に、はい、昨日あの短冊を買ってきまして、はい、ちょっとに偽のというか、
0: はい、
1: あ
0: の偽の
1: 偽の
0: 偽の、
1: の笹を家に飾りまして、は
0: い、あの生きてない、
1: ね、あ、そうですそうです、ね、はい、飾りまして短冊に、はい、推しに会えますようにって娘と一緒に書いて、
0: 推し、はい、会いたい人がいると、
1: はい、
0: 誰に会いたいんですか。
1: BTS に会えますようにっていうふうに、はい、娘と書きましたね。
0: 急に真っ赤になってますね、はい、その願いが叶うといいです、はい、あの明日のメッセージテーマが、うん、まあ、星に願いをということで、はい、今日ちょっと残念ながら短いのでご紹介する時間ないんですけども、はい、メッセージテーマ明日が星に願いを、うん、そしてリクエスト明日から金曜までが願い、まあ、ウィッシュということで、うん、まあ、これにちなんだ曲受け付けたいと思っております、はい、じゃあ今日短いんですけども、
1: はい、
0: どうぞよろしくお願いいたしま す。
1: お願いします。
0: じゃあまずは元気いっぱいできる方はご一緒いたしましょう。ラジオ体操です。

皆さん、こんにちは。ラジオ体操の時間です。体を軽く動かすと筋肉がほぐれて血行が良くなります。心身ともにすっきりとリフレッシュしましょう。体操の準備はよろしいでしょうか。それでは肩を引き上げてストンと下ろしましょう。はい、引き上げてストンと

の力を入れて抜きます。1、2、3、4、はい、止まりましょう。肩をゆすってほぐします。はい、1、2、3、4、腕や肩の力を抜いて、軽く軽く、はい、左の腕を前、右の腕を後ろに、力を抜いて腕を前後に振りましょう。はい、ブランブランと力を抜いて、軽く軽く、1、2、3、4、腕を振りながら足の屈伸を加えます。足を曲げて曲げて曲げて曲げて、ピアノの音よく聞きながら、はい、止まりましょう。上体を前に曲げながら足を叩いてほぐします。はい、起こしながら叩いて、もう一度前に、1、2、3、4、はい、それでは足を揃えた良い姿勢に、ラジオ体操第一。腕を前から上に大きく背伸びの運動から、はい、1、2、3、4、大きく伸びをしてから腕と足の運動です。腕は軽く横に振りながら、足は元気よく曲げて伸ばしましょう。1、2、腕を回します。体の外側から内側へ、内側から外側に、腕を伸ばしてぐるっと、1、2、足を開いて胸の運動です。軽く腕を振って斜め上に、息をいっぱいに吸って吐いて、1、2、3、4、左側から横曲げです。1、2、3、4、5、6、7、8、前後に曲げる運動です。上体の力を抜いて前に3回曲げて、後ろ反り、1、2、3、4、体をねじります。左から斜め後ろに大きく2回振り上げましょう。右、左、3、4、足を戻して素早く、肩上、肩下、1、2、3、4、足を開いて左下に、二度曲げて正面で胸を反らせて、次は右に、息をいっぱいに吸いましょう。1、2、回します。腕を伸ばしてぐるっと、反対回しです。1、2、足を戻して両足跳び、その場で軽く跳んで、開いて閉じて開いて閉じて、1、2、腕と足の運動です。腕を横に振りながら足を曲げて伸ばしましょう。1、2、深呼吸、息をいっぱいに吸って吐きましょう。繰り返します。その良い姿勢のまま足を開いて、両手を腰の横に、首の運動です。前後に、はい、前、後ろ、

0: 足を戻してもう一度良い姿勢に。ラジオ体操第二。両足跳びで全身をゆすりましょう。はい、1、2、3、4。腕と足の曲げ伸ばし、振り上げて曲げ伸ばして曲げ伸ばして下ろします。ぎゅっぎゅっと元気よく1、2、3、4。腕を前から横に開いて振り下ろして大きく回します。腕を伸ばしてぐるっと1、2。足を開いて胸の運動です。息をいっぱいに吸って吐きましょう。呼吸に合わせて腕を上に1、2。横曲げの運動です。左横へ2回。ももを叩いて反対側も同じように1、2。前後に曲げる運動です。腕を前から前曲げ前曲げ後ろ反り、前と後ろへ1、2。体をねじりましょう。大きく巻きつけて小さく、強く強く弱く弱く1、2。足を戻して片足跳び、ももを高く引き上げて軽快に足を踏み替えて、リズムに合わせて軽快に足を開きます。体をねじりながら反らせて斜め下へ、反対側から柔らかく1、2。上体を前に倒して背の運動です。腕を後ろから上に前に上に、一度上体を起こして倒しましょう。1、2、5、6。足を戻して両足跳び、はい、開いて閉じて跳んで1、2、3。腕と足の運動です。腕を前から横に振りながら足を曲げて伸ばします。1、2、3、4。深呼吸、息をいっぱいに吸って、はい、腕を斜め後ろへ、月曜日のラジオ体操、ピアノ幅しげみ、体操岡本美香でした。それではこの後もどうぞお元気にお過ごしください。
1: 月曜日のラジオ体操でした。 NHK ラジオまんまる、続いてはこちら。その町のお昼。さあ、月曜日は地域の人気者、事情をよく知る方とつながっておりますが、今日は青森県です。この方とつながっています。自己紹介をどうぞ。
2: はい、青森県青森
1: 市
2: から酒井
1: 香織
2: です。よろしくお願いいたします。
1: 酒井香織さん、去年の12月以来ですね。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いいたします。
1: 酒井さんにメッセージが来てます。
2: はい、
1: 千葉県にお住まいのラジオネーム、とわの母さんさんです。
2: はい、
1: 青森からの放送とっても楽しみです。というのも、うん、
2: はい、
1: この秋に青森県で行われるスポーツの全国大会に千葉県代表として出場するからです。
2: そうなんですね。
1: はい、初めての青森。酒井さん、絶対に外すことができない青森の料理、何を食べればいいのか教えてくださいというメッセージです。いらっしゃるのがだから秋だそうですね、これね。
2: あ、はい、そうなんですね。今日ちょうどいい話題をと思ったんですけど、ちょっと時期としては遅くなっちゃうかもしれないですね、秋だとね。はい、
1: まあ、今日のこの後の、ね、情報も、ね、参考に、はい。

0: にしていただきたいと思いますが、
1: はい、
0: じゃあまずは青森の天気から教えてください。
1: はい、青森はとても爽やかに晴れていますね。日中の最高気温28度の予想にはなっているんですが、私が今いる場所がですね、はい、青森県観光物産館アッサム裏のラッセランドというところにおりまして、
0: はい、
1: こちら海沿いですので若干涼しいかなという感じ。
0: 涼しいかな、
1: はい、
0: そうですか。でもちょっと、はい、まあ、むしっとした感じなんですかね。
1: そうですね、爽やかな感じですよ、うん、今日は。
0: あ、爽やかですか、はい、
1: はい。
0: 今日はランチは召し上がりました？
1: 今日はもう11時30分にランチを食べてしまいました。
0: 何を召し上がったんでしょう？
1: はい、今日はですね、私はですね、青森のこの時期のお昼の定番ザル中華を食べたんですよ。
0: ね、ザル中華って大阪さん知ってます？
2: はい、知らないですね。
0: ね、
1: 知らないですか？
2: はい、
0: ね、これズバリどういったものでしょう？
1: ですね、青森をはじめとしまして北東北の夏のお昼の定番といえば、
0: はい、
1: 冷やし中華ではなくザル中華なんですよ。
0: あの以前お隣の秋田県の、
1: はい、
0: その町のお昼でお笑いコンビネジのお二人も、夏はザル中華だっていうふうに話をしてました。じゃあ、
1: そうですか。
0: 北東北ではザル中華割と馴染みがあるんですね。
1: そうですね、この時期は皆さんザル中華、暑い時にはザル中華という感じなんですけれども、
0: はい、
1: 一般的なザル中華というのは、うん、まあ、あのラーメン、まあ、黄色い感じのラーメンの麺なんですが、
0: はい、
1: 私が日頃この時期いつも食べているのが、
0: うん、
1: 海藻が麺に練り込まれた、まあ、特に青森産のわかめが練り込まれた緑色の麺が特徴なんですよね。特に青森で売られているものは、あの青森県日本海に面した深浦町のわかめが練り込まれていることが多いんですけど、
0: はい、
1: 麺が緑色していまして見た目にも涼やかなんですよね。
0: 明るい緑ですね。今写真を見ながらお話ししてますが、
1: はい、あ、そうですか、
0: ね、
1: そう、明るい緑でして、
0: はい、
1: で、まあ、わかめですので具材も私はあれこれ乗せませんで、ネギと海苔でシンプルにいただくんですが、
0: はい、
1: 麺を噛むとわかめのいい香りがするんですよね。
0: じゃあ本当に
1: 麺を楽しみながら、はい、
0: 口の中でも量を取るようなそんな一品なんで、うん、これお店では提供されてないんですか？
1: お店ではですね、一般的にはザル中華っていう形で提供されているものだけで、このわかめを練り込んだザル中華というのはスーパーなどで買えるんですよ。で、あの2人前で安い時だと178円だったりもするので、なのでそんな時にちょっと買いだめしちゃいます ね、
0: 夏休み、ね、うん、お子さんと2人でっていうのはいいかもしれませんね。そうですか、
1: はい、
0: ザル中華ちょっと覚えておきたいと思います。ちなみに夏だけですか、はい、このザル中華は。
1: ザル中華は一年中食べることはもちろん販売されているのでできるんですけれども、
0: う
1: ん、
0: はい、
1: やっぱりこう夏の時期になると特に店頭に多く出るんですよね。そうすると、あ、夏来たなっていう感じがしますね。
0: ね、まあね、はい、ちょっと夏の暑さ最近長く続くことがあるので、あの永遠の母さんはこのザル中華をぜひ食べてみてもいいかもしれませんね。今度秋にね、全国大会。さあ、さらに美味しいものを伺っていきましょう。青森のこの時期旬といえば何ですか？
1: はい、主に野辺地町で作られていますハツキコカブというカブなんですよ。コカブというので小さいカブなんですね。
0: あ、カブですか、はい、
1: はい、あの葉っぱが丸ごとついていまして、あの柔らかいんだけどシャクシャクって感じの歯ごたえなんですよね。
0: で
1: フルーツのような甘みがありまして、そのまま生で食べるのがおすすめなんです。
0: まあ、カブっていうとね、ちょっと寒い時期に、はい、なんかいただく機会が多いんですけど、
1: す、ね、
0: 夏場でもカブは収穫できるんですね。
1: うん、そうなんですよ。この野辺地町ですね、
0: はい、
1: 太平洋側の町で夏はこうちょっと山瀬が吹きつけて涼しいんですね。カブは自分の中にこの糖分を蓄えて凍らないように自分自身を守るためにどんどん甘くなっていくということで、
0: はい、
1: 甘いカブなんですよ。でこのカブの本体もそうなんですけど、葉の部分もそのままついて販売されていまして、
0: はい、
1: この葉の部分がシャキッと立ってるんですね。大体こうスーパーに売られているものってしなっとしているものが多いような気がするんですが、
0: うん、
1: あの深夜の2時から夜明け前に収穫するので本当に新鮮な株がスーパーに並ぶという形になります。
0: これ葉付きということは葉っぱもいただけるってことですかね？
1: もちろんですね。葉っぱもおひたしですとかサラダにもそのまま、していただけると思います。
0: ね、
1: 私はあの、
0: うん、
1: 味噌マヨで、
0: はい、
1: 株を食べるのがおすすめです。
0: 味噌マヨ、
1: 味噌とマヨネーズを混ぜただけの

0: ものにこうちょっとつけて食べると美味しいですね、はい、
1: でもそのまま食べてもフルーツのような甘み、
0: そうなんですよ、
1: ちょっと面白いですね、
0: いいですね、
1: はい、初キコカブも覚えておきたいと思います、
0: はい、
1: さあ夏です、青森といえば何といってもねぶたですね、
0: そうなんです、私が今います、青森県観光物産館アスパム裏の、ラッセランド、こちらねぶた小屋が全部で23並んでいる場所なんですけれども、
1: はい、
0: 今年もねぶた祭りは8月2日から7日まで開催されます、うん、現在ですねこの23あるねぶたの小屋の中ではねぶた作りの真っ最中でして、
1: はい、
0: 今日もいっぱいこう見て歩いたんですけれども、まだ真っ白なところからかなり色づいているところまでたくさんありました、はい、青森にはですね、うん、十数人のねぶた師さんがいらっしゃいまして、はい、一番多い方で3つのねぶたを手掛けてらっしゃる方がいます、
1: ね、完成が楽しみですが、
0: う
1: ん、中にはこ
0: う、本当にそうです。
1: 今時のねぶたを作っていらっしゃる方もいらっしゃると、
0: そうですね、あのねぶた師さんの中でお二人だけ女性のねぶた師さんがいらっしゃるんですが、今年4年目の一番若手の女性の方はですね、はい、あの廃棄のコスメ、化粧品ですね、
1: 捨てられちゃうコスメ、
0: そうです、はい、あとは研究過程で出てしまう、どうしてもこう廃棄されてしまうコスメですとか、うん、はい、そういったコスメを利用して、ねぶたの染料を作っているんですね。このねぶたの染料でねぶたを塗ると、まあ、今まで表現できなかったような色使いですとか、
1: うん、
0: あとは、アイシャドウなんかのラメ、キラキラの部分ですね、あのラメ感がねぶたに表現されているので、実際そばで見るとねぶたキラキラしてるんですよ。
1: 割と近づかないとキラキラ感感じないんですか？
0: そうなんです、キラキラはそばで見ないといけないんですけれども、ねぶた小屋というのは割と、はい、どなたでもこう見ることができるんですね、一声かければ見られるようになっていまして、あの間もなく7月9日一番早いねぶたですと台上げというので、
1: はい、
0: まあ、ほぼ完成形の状態で台の上に上げられますと、
1: はい、
0: ねぶた小屋が開きますので、そばで見ていただけるとそのキラキラ感というのは伝わると思います、
1: ね、祭りの時には、ね、なかなか近づけないかもしれませんが、じゃあこういう機会に、ね、しっかりとディテールも確認していただきたいですね、
0: うん、ね、はい、見ていただきたいと思います。
1: 締めくくりに青森から全国の皆さんに、はい、酒井さんメッセージお願いいたします。
0: はい、まあ、ねぶたの話もありましたけれども、青森県は大きく八戸ですと、八戸三社大祭が7月31日から、大井方の弘前ねぶた祭り8月1日から、そして7階のビルに相当します高さの御所川原立ちねぶたは8月4日から祭りスタートです。あの立ちねぶたの館、現在リニューアル中でして1年間お休みをしていたんですけれども、
1: はい、
0: 今週の土曜日7月11日からリニューアルオープンということになりますので、ぜひ青森に夏の祭りを楽しみにいらしていただければと思います。
1: はい、酒井さん今日もどうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 青森県青森市からフリーアナウンサーの酒井香里さんでございました。明日は茨城県大子町のコミュニティ放送局 FM 大子パーソナリティ石井智恵さんとつながります。明日もどうぞご期待ください。じゃあ皆さんからのメッセージ、今日ちょっと聞いてよということでいただいております。大阪にお住まいのラジオネーム焼きとうもろこしさん、ちょっと聞いてですが本当に困っています。3日前クーラーが突然壊れました。
2: それは
1: 大変だ。知り合いの電気屋さんにすぐに来てもらいましたが、これはブレーカーの容量も足りないから大きくしないと、何回も停電をしたり火災も起きるかもしれない、危ないと言われました。そこからの工事になります。要するにクーラーの交換だけじゃダメってことですね。クーラーが無事に到着するのは9月の初め。この夏どうしよう、乗り切れるかな。
2: いや大変ですね。
1: これだからちょっと涼しい場所を、
2: そうですね、
1: 点々とするしかないですかね、
2: は
1: い、
2: 9月、
1: いやだ、一番暑い時期にクーラーが、
2: そうですね、大変
1: ないってね、ちょっと大変ですが、
2: はい、
1: なんとか、
2: はい、
1: あの無理せずね、乗り切っていただきたいと思います、うん、それから栃木にお住まいのラジオネームコモドドラゴンさん、ちょっと聞いて。10日前ぎっくり腰をやっちゃいました。これで3回目、もう癖になっちゃってますかね。
2: そうですね、
1: 痛みで靴下ズボンを履くのも一苦労、うん、腰に響くので豪快にくしゃみもできません、
2: うん、わかる、
1: ヘプシーンができないというですね、はい、自由に体が動くことのありがたさを実感する日々ですと、はい、 大変ですね。
2: 大変ですね。
1: じわーっと汗かいちゃうんですよね、はい、いやいやいや
2: 痛いですよ ね、
1: ちょっと回復することをお祈りしたいと思います、はい、じゃあ皆さんのランチタイムの写真も届いてますね。近所67キロさん、お昼はシンプルに塩味だけの豚玉丼、うん、先週は念願のリスナー1万人の輪に参加して楽しませていただきました、ね、沖縄で、結局ね、放送終わった後も何か来ていただいて、はい、91人の皆さんと触れ合うことができました。はい、しっかり食べて午後の農作業に向かいます。サトウキビ畑で働いていらっしゃるということで、ね、ちょっと暑いみたいなので気をつけていただきたいと思います。 そうですね、それからヨンダース2世さん、またまた A 定食ですと、いつも A 定食レポートありがとうございますトマトチーズハンバーグ、はい、ハンバーグも定番ですがやはり美味しいと、うん、トマトたっぷりソースかかってますね、はい、それから福山雅輝2号機さんはお弁当、うん、中身は卵焼き、うん、赤いウインナーの肉を煮たもの、はい、粒貝もありますと、うん、そしてめでたく誕生日も迎えましたということで、今日ですかね、おめでとうございます。
2: おめでとうございます。
1: 素敵なランチお過ごしいただきたいと思います。さあ、そろそろお開きの時間近づいてまいりました。明日は夢見ねむさんとお送りしますが、インタビュー人のゲストはお笑いコンビのカナメストーンのお二人です。お便りテーマ星に願いを、リクエストテーマは金曜まで願いウィッシュにちなんだ曲でお待ちしております。大阪さん、次回は
2: 9月7日です。
1: 随分空きますが、
2: そうですね、
1: はい、元気に夏乗り切っていきましょう、はい、ここまでのお相手は
2: 大阪さゆりと
1: アナウンサー高山哲也でした。この後も心まんまるにお過ごしください。短い時間ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: 0時55分になりました。ではここで全国の気象情報です。気象予報士の黒木愛子さんです。こんにちは。
3: こんにちは。
1: 東京ね、どんよりとした曇り空となっておりますが、雨の心配どうでしょう。
3: 今この時間渋谷では情報カメラを見ますと傘を差している方はいないので、はい、今は降っていないんですが、この後都内でも雨の降る可能性があります。梅雨前線周辺、西日本東日本は今雨の降っているところが多く、特に九州北部には発達した雨雲が断続的にかかっています。あと数時間大雨に注意が必要ですが、明日以降は徐々に前線の活動が弱まって、今週後半は太平洋高気圧の勢力が強まって前線を押し上げる形になって、各地で晴れて厳しい暑さになりそうです。
1: ということは梅雨明けも近いということですか。
3: そうですね、今週後半梅雨明けのような気圧配置になることは間違いなさそうなんですが、はい、その後前線が下がってくる地域もあるという可能性もありますので、うん、このタイミングで今週梅雨明けの発表があるかはまだはっきりとは言えない状況です、はい、ただどちらにしても今週の後半急に暑くなりますので、体調管理には十分注意が必要です。
1: ですね。では気温の見通しも含めて今後の詳しい天気教えてください。
3: はい、今日は梅雨前線の影響で西日本を中心に局地的な大雨に注意が必要です。梅雨前線は今日は対馬近海から西日本を通って、東日本では少し南に下がって伊豆諸島付近に伸びています。この時間西日本や東日本で雨の降っているところが多く、0時台も福岡県内などで激しい雨を観測しています。あと数時間九州北部を中心に激しい雨の降るところがあるでしょう。土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に警戒を続けてください。また落雷や竜巻などの激しい突風にも注意が必要です。その他西日本や東日本でもこの後は弱い雨が降ったりやんだりというところが多くなって、局地的には雷を伴って激しく降りそうです。局地的な大雨に各地注意をお願いします。今日正午の気温は那覇31度ちょうど、福岡は 27.3 度、大阪 22.9 度、東京は 25.7 度、札幌 22.4 度、今日は平年並みか低いところが多くなっています。今週後半水木金と熊本では35度予想となっています。猛烈な暑さになるところもありますので、体調管理十分注意してください。続いて交通情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。
4: はじめに九州沖縄地方の状況からお伝えします。九州道の上りは久留米インターでトラックの事故のため7キロの渋滞です。
5: イラン情勢を受けて在外邦人向けのラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の中東向け短波放送では3月1日から臨時送信を行っています。臨時送信は 海外で大規模な紛争や災害が起きた場合に、当該地域にお住まいの日本人や旅行中の日本人の安全安心

信のために通常の放送枠を拡大して実施するものですが、短波放送の周波数は時間帯によって変わります。ここで中東向けの臨時送信の周波数を時間帯ごとにお伝えします。周波数はそれぞれ2度お伝えします。日本時間の午前0時から2時までは 13.650MHz、 13.650MHz、 日本時間の午前2時から4時までは 12.060MHz、 12.060MHz、 日本時間の午前4時から7時までは 11.625MHz、 11.625MHz、 日本時間の午前7時から9時までは 17.8MHz、17.8MHz、 日本時間の午前9時から10時までは 15.640MHz、 15.640MHz、 日本時間の午前10時から正午までは 9.440MHz、 9.440MHz、 日本時間の正午から午後1時までは 11.960MHz、 11.960MHz、日本時間の午後1時から2時までは 13.750MHz、 13.750MHz。 ここまで中東向けのラジオ日本の臨時送信の周波数を時間帯ごとにお伝えしました。

誰の記憶にも刻まれた音楽があります。ふと耳にしただけで当時の思い出が蘇ってきます。そんな一時の時間旅行に誘う名曲ヒットパレード、今回は1991年のヒットナンバーを紹介します。織田裕二と鈴木保奈美が出演したテレビドラマ東京ラブストーリー、織田和正が歌った主題歌ラブストーリーは突然にはこの年一番のヒットになりました。

この年は多くのテレビドラマからヒット曲が生まれました。浅野温子と武田鉄矢のダブル主演で話題になった101回目のプロポーズの主題歌、チャゲ&アスカの Say Yes。 小泉今日子が田村正和の娘役を演じたパパとなっちゃん、自ら作詞を手掛けたあなたに会えてよかった、仙道信子と吉田栄作が出演し、社内結婚をめぐる恋愛模様を描いたクリスマスイブ。主題歌は前の年にリリースした唐島みどりのサイレントイブ。3曲続けてどうぞ。

アルバムからシングル化され、ヒットした曲も生まれました。尾崎豊が83年に発表したファーストアルバム、17歳の地図。この中に収録されていたのが、I Love You。沢田千佳子は4枚目のアルバムから会いたいをシングル版として90年にリリース。ミリオンセラーとなる大ヒットで紅白歌合戦に初出場しました。

ギタリストの松本隆弘とボーカリストの稲葉浩二のユニットビーズ。化粧品会社のキャンペーンソングに起用されたのがレディナビゲーションでした。深夜のテレビ番組から大ヒットしたのがバブルガムブラザーズの Won't Be Long です。

90年代多くのヒット曲を送り出した牧原紀之。彼を一躍有名にした曲が映画就職戦線異常なしの主題歌、どんな時も。民放のバラエティ番組の挿入歌として使用され、ダブルミリオンを記録した菅の愛は勝つ。この年のレコード大賞にも輝きました。

今回の名曲ヒットパレードは1991年のヒットナンバーをお届けしました。ここまでのご案内はアナウンサーの

0: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。イラン情勢が緊迫化したことを受けて日本の外務省はイラン全土と隣国イラクやレバノンの全土などに退避勧告を継続しています。一方、アメリカとイランが戦闘終結に向けた覚書に署名したことなどを受けて UAE アラブ首長国連邦やカタールなどイラン周辺の7カ国に出していた危険情報についてサウジアラビアの一部の地域を除き渡航中止勧告を解除し不要不急の渡航中止を求めるレベル2に引き下げました。日本の外務省は渡航中止勧告を解除した地域でも渡航が必要な場合は十分な安全対策を講じるよう求めています。
1: 伊藤節足のポップラウンジ。伊藤節足です。伊藤節足のポップラウンジ、この番組では私が出会いそして体験した様々な音楽をとっておきのエピソードを交えながらラジオの前のあなたにお届けします。時に安らぎ、時に心躍る素晴らしい音楽の時間をお楽しみください。今回は私が出会った本物のプログレッシブロックバンド、こう題してプログレッシブロックの魅力を紹介していきます。プログレッシブ、進化していくという意味のロックです。ブルースをロックの土台にしていた1960年代末、そのロックが発展、細胞分裂の中で新しいジャンルとして生まれたプログレ、その深くて広いプログレの世界、今回はこのジャンルの中でもトップクラスといえるバンドを紹介します。日本でプログレッシブロックという言葉が広く認知されるようになったのは実はこのバンドのレコードの帯のキャッチコピーでした。ピンクフロイドです。ピンクフロイドは1967年にデビュー、初来日公演は1971年の8月、箱根アフロディーテという神奈川県箱根の芦ノ湖畔で行われた野外フェスティバルでした。実は私は岩手県に住んでおりましたけども、高校3年生の私、このフェスを見に岩手から上京してきました。これが日本にねプログレが認知された始まりの日かもしれませんね。プログレイコールピンクフロイドという強いイメージが日本人に伝わったのもこのコンサートでのライブの衝撃、それゆえだったと思います。観客も初めて生で体験するプログレをねじっくり楽しんだんですけど、実はピンクフロイドのメンバーも初めての日本滞在を楽しんだようです。後にメンバーのデイビッド・ギルモアとインタビューした時に8ミリカメラを買って日本滞在中ずっと回していたよと話していました。しかも芦ノ湖畔での花火大会の写真も8ミリに収めたのをよく覚えていると語っていました。実はこのピンクフロイド、対策だけではなく観客が一緒に歌える曲もあります。海外のコンサートではこの曲で大合唱になりますよ。 Wish You Are Here、 炎、あなたがここにいてほしい。ピンクフロイド。

1975年発表のアルバム Wish You Are Here からタイトルトラック Wish You Are Here 炎あなたがここにいてほしいお届けしました。さてピンクフロイドはイギリスはケンブリッジで結成されています。プログレのバンドはイギリスのバンドが多いんですよね。イギリス出身が多いです。これからご紹介するエマーソン・レイケン・パーマー、キング・クリムゾン、そしてイエスもイギリス出身です。実はキング・クリムゾンの初期メンバーで後にエマーソン・レイケン・パーマーのメンバーになるグレッグ・レイクとインタビューした時に彼が的を射たことをね、私に教えてくれました。1960年代の当時はアメリカ、イギリスともにブルースから影響を受けたロックが多かったけども、グレッグは私はイギリス人だからそのイギリス人としてのアイデンティティを打ち出した音楽を作りたかった、故にクラシックと融合させてロックを生み出したんだよと。なるほどと、本当にうなるような発言でしたね。それかと。まあプログレッシブロックの曲は一曲にまさにクラシックのように楽章があるかのごとき長く変化する、まあ、そういった曲も多いんです。ですからグレッグ・レイクが言ったこと、なるほどなと思いました。さてそれではエマーソン・レイケン・パーマーの曲をお届けしましょう。まあ、彼らにはねクラシックの要素が入った斬新なサウンドだけではないもう一つの人気の秘密があったんです。それはグレッグ・レイク、キース・エマーソン、カール・パーマー、みんなハンサム、イケメンだったということですね。故に当時の音楽専門誌の人気投票でも常にトップ集団にいたバンドでした。さあそれではこの曲をお聴きください。聖地エルサレム、エマーソン・レイケン・パーマー。

1973年発表のアルバム恐怖の頭脳改革からエマーソン・レイク&パーマー聖地エルサレムでした。さて続いてはキング・クリムゾンです。曲の随所に変化をもたらすプログレッシブロックの中でもキング・クリムゾンの曲ほど激しいものはないかもしれません。彼らの音楽は一曲一曲が実験的です、実験ゆえにメンバー構成も目まぐるしく変化してきました。中心人物のロバート・フリップのワンマンバンドのようなところもありまして、彼の音楽探求の実現をバンドが実践している、そんな世界観を感じさせます。キング・クリムゾンはですね、作品ごとに変化し続けるんですね。で、決して後ろを振り向かない、そういった音楽性ゆえに真のプログレッシブロックバンドはこのキング・クリムゾンだというファンも多いですね。まさにそうだと思います。実は1981年にキング・クリムゾンが日本にやってくるというので、ロバート・フリップに会いにイギリスのとあるところにある彼の自宅を訪れてインタビューをしたことがあります。レコーディングスタジオがあり、そしてリビングがあり、でコーヒーを振る舞っていただいたんですけども、実はそのキッチンにコーヒーの種類が何十ってこうあるんですよ。その豊富さに驚いて、こんなに種類あるのかと。でロバート・フリップは自らそのコーヒーを作ってくれて、取材の時にそのコーヒーを飲みながらインタビューすると。で帰りは自ら車を運転して駅まで、私たちを送ってくれたんですけども、印象的だったのは車を運転しながら左を見て、あそこの地下でキング・クリムゾンの前身バンドのジャイルス・ジャイルス&フィリップはここで曲を練ったんだよとか、クリムゾンはここでリハーサルやってたんだろうとか、一つ一つ教えてくれて、しかもきっちり覚えてるんですね。いやもう本当に感動しました。さてお送りするのはこの曲です。21世紀のスキゾイドマン、キング・クリムゾン。

お送りしたのは1969年発表のファーストアルバム、クリムゾンキングの宮殿からキングクリムゾン、21世紀のスキゾイドマンでした。まあクリムゾンに限らず SE を多用して曲を幻想的に導く、あるいはダイナミックに展開させる、まあプログレの特徴の一つです。伊藤製作のポップラウンジ、今回は私が出会った本物のプログレッシブロックバンドということでお送りしています。続いてお送りするのはイエスです。ジョン・アンダーソン、そしてクリス・クワイアを中心に結成されたこのバンド、1969年にデビューします。実はエリ・クラプトンが在籍したクリームのサヨナラコンサートのサポートを務めたバンドの一つがまだ無名だったイエスだったんですよね。このイエス、3枚目のアルバム発表の頃からプログレッシブのロックの要素をどんどんどんどん強めて、エマーソン・エイケル・パーマー、あるいはキング・クリムゾン同様に独自のスタイルを展開するようになります。その結果生み出されたのが、それぞれの個性が現れるコーラス・ハーモニーの多様でした。声を楽器としてプログレ独特の重厚な音楽に結びつける、そしてイエスの持ち味はバンドの強力なアンサンブルでした。さらにステージパフォーマンスにも特徴がありました。一つは衣装がゴージャスなことですね。キーボードのリック・ウェイクマンはキラキラに光る長いマントを着て、ジョン・アンダーソンは白い衣装を着るなど、ロジャー・ディーンが描く幻想的なアルバムジャケットのような、そういう世界観がステージでも、表現されていました。そしてもう一つ、1973年の初来日公演の時についに判明するんですけど、イエスは演奏のスタートのきっかけになるカウントを使わないんです、めったに。でどうするのかっていうと、クリス・スクワイアが後方に3歩下がって演奏を始める、カウントを用いないことで、まあ、ステージ観客の間に緊張感を生む、それがイエスのやり方だったんですね。驚きました。ではお送りします、イエス1971年の壊れ物から遥かなる思い出。

イエスは1971年のアルバム壊れ物からロングディスタンスランアラウンド、遥かなる思い出をお送りしました。続いては最もイギリス的なバンドの一つ、ジェネシスを紹介しましょう。ボーカリストピーター・ガブリエル、キーボード奏者トニー・バンクス、ベーシストのマイク・ラザフォードを中心として結成されたジェネシス、何度となくメンバーチェンジを行いましたけども、後にソロアーティストとして大成功を収めるフィル・コリンズも、ジェネシスにドラマーとして加入したことがキャリアを高めたわけです。そんなジェネシスの魅力はですね、演劇的な表現力じゃないでしょうか。先ほど最も英国的なバンドの一つと言いましたけども、シェイクスピアの昔からという言葉があるように、やっぱりその演劇と音楽結びつけるバンドは多かったんですけども、ジェネシスはもうその中でも最高峰のバンドと言えるんじゃないでしょうか。ステージ上でのボーカリストピーター・ガブリエルの、いでたちは俗に言うかぶり物でファンの度肝を抜くわけです。例えば黒い衣装を着てコウモリの格好をするとか、あるいは中世の騎士、時にはちょっと意味不明ではありますが花びらの中に自分の顔があるという、そういうかぶり物を着て歌うわけですね。で、実はピーター・ガブリエルはなんでそういうその演出をするようになったのかというと、プログレのバンドはチューニングがとても難しくて、一曲終わるごとにチューニングの時間が結構あったと。でも間が空くので、ピーター・ガブリエルは神秘的な話だったりいろんな話をその合間にするようになって、それならばただ単に話すよりも何か被り物をして、ファンを驚かせた方が面白いんじゃないかなんていう、そういう視点からね、あのコウモリとか花びら、中世の騎士、そういった被り物のデザインを考えたそうなんですよね。日本のレコード会社もそういったジェネシスの演劇的な視点からこの邦題をつけたのかもしれませんね。紹介するのはこの曲です。ジェネシス、月影の騎士。

1973年発表のジェネシスのアルバムからダンシング・ウィズ・ザ・ムーンライト・ナイト、月影の騎士をお送りしました。伊藤製作のポップラウンジ、今回はプログレッシブロックの名バンド、そして名曲をご紹介してきましたが、続いてがラストナンバーとなります。今回1曲目にご紹介したピンク・フロイドをもう一度お聴きいただきたいと思います。ピンク・フロイド、このバンドは2人の圧倒的な才能が軸になって、数々の曲、ステージパフォーマンスでプログレッシブロックシーンで絶対的な位置を築いてきました。しかしながらこの2人、仲があまり良くないのか決裂をするわけです。そしてその決裂と同時にバンドの在り方も変わっていきました。その2人とはピンク・フロイドの頭脳と言われたロジャー・ウォータース、そしてピンク・フロイドのギターとボイスと言われるデイビッド・ギルモア、この2人です。今回の1曲目はデイビッド・ギルモアによるナンバーでしたが、次の曲はロジャー・ウォーターズによる作品で、彼の独特な

伊藤製作のポップラウンジ、今回は私が出会った本物のプログレッシブロックバンドと題してお送りしました。まだまだ紹介したいバンドはたくさんいるんですけど、プログレの魅力を限られた時間でお伝えしたくて選曲させていただきました。番組の冒頭でも言いましたけども、プログレ、このジャンルは深くて広いです。興味を持たれた方はぜひ探求の旅に出てみてください。魅了されることは間違いなしです。伊藤製作のポップラウンジ、お相手は伊藤製作でした。

最初の曲はアリバローゾ作曲、南康夫編曲、ブラジルの水彩画。管弦楽、東京フィルハーモニー交響楽団、指揮源田茂雄。以上の皆さんの演奏です。

次はカルロス・ガルデル作曲、奥圭一編曲、我が懐かしのブエノスアイレス。バンドネオン小松亮太、管弦楽東京フィルハーモニー交響楽団、指揮手塚幸則。以上の皆さんの演奏です。

最後の曲はモイセス・シモンス作曲、栗山和樹編曲、南京豆売り。トランペットエリック宮代、管弦楽東京フィルハーモニー交響楽団、指揮増井信孝。以上の皆さんの演奏です。

誰の記憶にも刻まれた音楽があります。ふと耳にしただけで当時の思い出が蘇ってきます。そんな一時の時間旅行に誘う名曲ヒットパレード、今回は1988年のヒットナンバーを紹介します。デビュー2年目の光源氏はこの年も大活躍。ガラスの10代、パラダイス銀河とも大ヒットしました。

おにゃんこクラブからソロデビューした工藤静香、中島みゆきが作詞を手掛けた無言色っぽいを発表しました。

田原俊彦自身が先生役を演じた学園ドラマ教師ビンビン物語。その主題歌が抱きしめてトゥナイトでした。

ドラマ君の瞳を逮捕するの主題歌に起用されたのが久保田利信の You are mine。 ボーイのボーカルだった氷室京介、エンジェルでソロデビューしました。結婚式の定番になった長渕剛の乾杯もこの年のヒット曲です。

85年から87年にかけて放送されたスケバンデカ、二代目朝宮咲を演じた南野陽子の吐息でネット、三代目を演じた浅香唯のシーガールがヒットしました。

今回の名曲ヒットパレードは1988年のヒットナンバーをお届けしました。ここまでのご案内はアナウンサーの江崎詩恵でした。

時の流れとともに街並みが変わっていくように、時代の流れの中で形を変えていく音楽があります。エターナルサウンズ。この番組では時代を彩った懐かしい名曲と、その名曲に新しいアレンジを加えたカバーバージョンをお送りしていきます。世代を超えて受け継がれていく永遠のサウンドをご紹介するエターナルサウンズ。お相手は私、琴尾田京子です。エターナルサウンズ、今回聴き比べる曲は I Will Always Love You です。この曲は92年の映画ボディーガードの主題歌として大ヒットを記録しましたが、オリジナルはカントリーシンガーのドリー・パートンが歌ったもので、彼女自身が作詞作曲し74年にリリースした曲でした。ドリー・パートンは1946年生まれ、アメリカのテネシー州出身で、1957年11歳の時にレコードデビュー。その後10年以上ヒット曲に恵まれませんでしたが、73年に彼女自身が作詞作曲したナンバージョリーンがヒット、オリビア・ニュートン・ジョンにもカバーされ注目を集めます。その後はシンガーとして順調な活動を続け、80年代以降は女優としても活躍。映画9時から5時まで、マグノリアの花たちに準主役として出演しています。 I Will Always Love You はドリー・パートンの74年のナンバー。この曲はビルボードカントリーチャートで1位を記録しました。では1974年のオリジナル、ドリー・パートンの歌で I Will Always Love You をどうぞ。

そして I Will Always Love You はオリジナルがリリースされて18年後の1992年、映画ボディーガードの主題歌となり、ホイットニー・ヒューストンの歌で大ヒットを記録します。ホイットニー・ヒューストンは1963年アメリカのニュージャージー州生まれ。母親はエルビス・プレスリーのバックコーラスを務めたゴスペルコーラスグループスイート・インスピレーションズのメンバー、シシー・ヒューストンです。ホイットニーは幼い頃からゴスペルの歌唱法を母親から習い、聖歌隊に参加。17歳の頃からはモデルとしても活躍し、雑誌のグラビアを飾ります。85年21歳でシンガーとしてデビューすると、圧倒的な歌唱力で人気を集め、すべてをあなたに、グレイティストラブオブオールなど次々とヒットソングをリリース。80年代後半から90年代にかけて一世を風靡しました。92年の映画ボディーガードではケビン・コスナーと共に主役を演じ、女優としてもデビュー。映画の中でホイットニー・ヒューストンが歌った I Will Always Love You は93年ビルボードチャートで連続14週ナンバーワンとなり、この年のグラミー最優秀レコード賞を受賞しました。またボディーガードのサウンドトラックも93年のグラミー最優秀アルバム賞を受賞。日本で250万枚、全世界で3000万枚以上を売り上げる大ヒットアルバムとなっています。では1992年ホイットニー・ヒューストンの歌で I Will Always Love You をどうぞ。

時代を彩った名曲とそのカバーバージョンをお送りするエターナルサウンズ。今回は I Will Always Love You をオリジナルのドリー・パートンとホイットニー・ヒューストンのバージョンでお送りしました。エターナルサウンズ、次回もえりすぐりのサウンドをカバーバージョンとともにお送りします。どうぞお楽しみに。お相手は琴浦京子でした。

0: サンドパッサージ。
1: 時間と空間、そしてさまざまなトピックを音楽とともに旅していくサウンドパッサージ、ナビゲーターの倉島真理子です。さて、今回の旅は1977年6月へ。イギリスのロンドンでエリザベス女王の即位25周年記念式典が催され、女子プロゴルファーの樋口久子が全米女子プロゴルフ選手権で日本人初の優勝を飾ったこの頃、あなたはどこで何をしていましたか。そんな1977年6月への音楽の旅へ、さあ出発です。

0: ち出して強烈なインパクトを与えたジュリーこと沢田研二、勝手に仕上がれ。派手な衣装ではジュリーに負けない、ピンクレディー渚のシンドバッド、そして全米3週連続ナンバーワンを記録したスティービーワンダー、愛するデュークでした。このナンバーは前年の76年にリリースされたアルバムキーオブライフからのシングルカットとしてリリースされていますが、このアルバムも全米アルバムチャート12週連続ナンバーワンという大ヒットになっています。ちなみにこのタイトルにもなっているデュークとは、ジャズピアニストにしてバンドリーダーのデューク・エイリントン。でもこのナンバーはデューク・エイリントンその人に捧げられたというよりは、音楽そのものへの尊敬でいっぱいのナンバーです。
1: サウンドパサージ。
2: In a bar in Toledo, across from the depot, on a bar stool she took off her ring. I thought I'd get closer, so I walked on over. I sat down and asked her her name. When the drinks finally hit her, she said, I'm no quitter.

1977年6月を旅しています。サウンドパッサージ、3曲続けてお送りしたのはウィリー・ネルソンと並んで70年代に最も成功したカントリーシンガー、ケニー・ロジャース。

ベース、ドラム、キーボードを操るマルチな才能を発揮して、70年代アメリカウェストコーストの音楽シーンで活躍したアンドリュー・ゴールド、ロンリーボーイ。アルバム気まぐれから井上陽水が提供したナンバー、石川セリ、ダンスはうまく踊れない。ちなみにこの石川セリはその後井上陽水と結婚していますね。そして今お送りしているこのナンバーは、シティポップの名盤として今も静かなブームとなっている丸山恵子のアルバム黄昏メモリーからどうぞこのままでした。前年76年3月にリリースされたこのアルバムですが、その後に大ヒットとなったこの曲の勢いも手伝って、息の長いヒットアルバムとなりました。今聴いても古さを感じないエバーグリーンなサウンドは聴き応え十分です。

0: サン・ドゥ・パサージ
1: ュ。1977年6月を旅してきましたサウンド・パサージュ。最後はこの頃の全米ナンバーワンヒット、マービン・ゲイ、黒い夜パート1。あなたの心に音楽を。ナビゲーターは倉島真理子でした。

Woo!

名曲スケッチ。はじめはルカス作曲、交響詩魔法使いの弟子、円光寺正彦式 NHK 交響楽団の演奏です。

続いてチャイコフスキー作曲くるみ割り人形から花のワルツ、高関健式 NHK 交響楽団の

貧しい黒人の生活を描いたこの作品の劇中歌としてヒロインが歌う子守歌、それがサマータイムでした。ビリー・ホリデー、エラ・フィッツジェラルド、マイルス・デイビスなど名だたる歌手ミュージシャンにカバーされ、スタンダードナンバーとして愛され続けています。

0: お届けしたのはエラ・フィッツジェラルド、ルイ・アームストロングでサマータイム。エターナルナンバーズ。ご案内はアナウンサー中条聖子でした。
1: こちらは NHK ワールドラジオ日本、 NHK の国際放送です。しばらくの間音楽をお楽しみください。

0: この時間は気象庁発表の今日正午の気象通報をお伝えします。
1: はじめに各地の天気です。
2: 石垣島では南の風、風力3、天気晴れ、気圧1012ヘクトパスカル、気温31度。那覇では西南西の風、風力3、晴れ、12ヘクトパスカル、31度。南大東島では東の風、風力2、晴れ、13ヘクトパスカル、30度。名瀬では北北西の風、風力2、晴れ、12ヘクトパスカル、31度。鹿児島では西の風、風力4、曇り、10ヘクトパスカル、32度。福江では南南西の風、風力2、雨、09ヘクトパスカル、27度。伊豆原では南南西の風、風力2、曇り、08ヘクトパスカル、28度。足摺岬では西南西の風、風力2、晴れ、08ヘクトパスカル、27度。室戸岬では西の風、風力3、曇り、08ヘクトパスカル、25度。松山では西南西の風、風力2、曇り、08ヘクトパスカル、29度。浜田では西南西の風、風力2、曇り、08ヘクトパスカル、26度。西郷では西南西の風、風力2、曇り、08ヘクトパスカル、26度。大阪では北の風、風力2、雨、09ヘクトパスカル、23度。潮の岬では北東の風、風力2、曇り、09ヘクトパスカル、24度。八丈島では東北東の風、風力3、曇り、11ヘクトパスカル、22度。大島では東北東の風、風力3、曇り、12ヘクトパスカル、25度。御前崎では北東の風、風力3、雨、12ヘクトパスカル、21度。銚子では東の風、風力3、曇り、13ヘクトパスカル、24度。前橋では東の風、風力3、雨、13ヘクトパスカル、22度。小名浜では南南東の風、風力3、晴れ、14ヘクトパスカル、24度。輪島では北東の風、風力2、曇り、09ヘクトパスカル、25度。相川では東の風、風力3、曇り、09ヘクトパスカル、27度。仙台では南南東の風、風力4、曇り、13ヘクトパスカル、25度。宮古では東北東の風、風力2、曇り、14ヘクトパスカル、22度。秋田では南東の風、風力4、晴れ、10ヘクトパスカル、30度。函館では東の風、風力4、曇り、13ヘクトパスカル、 23度。浦河では、東南東の風、風力4、曇り、16ヘクトパスカル、20度。根室では、南南東の風、風力4、晴れ、18ヘクトパスカル、20度。稚内では、北東の風、風力3、晴れ、15ヘクトパスカル、21度。ポロナイスクでは、南の風、風力2、曇り、18ヘクトパスカル、14度。セベロクリリスクでは、東の風、風力2、晴れ、21ヘクトパスカル、13度。ハバロフスクでは、北東の風、風力3、にわか雨、10ヘクトパスカル、19度。ルドナヤプリスタニでは、南東の風、風力1、霧、13ヘクトパスカル、16度。ウラジオストクでは、南南東の風、風力5、曇り、10ヘクトパスカル、20度。ソウルでは、東南東の風、風力2、天気不明、04ヘクトパスカル、26度。ウルルン島では、南南西の風、風力2、晴れ、07ヘクトパスカル、25度。釜山では、西南西の風、風力3、晴れ、06ヘクトパスカル、27度。モッポでは、南の風、風力3、晴れ、06ヘクトパスカル、28度。チェジュ島では、西南西の風、風力4、晴れ、06ヘクトパスカル、33度。台北では、西北西の風、風力1、天気不明、10ヘクトパスカル、34度。広州では、南南東の風、風力2、天気不明、11ヘクトパスカル、32度。長春では、南西の風、風力1、雨強し、02ヘクトパスカル、22度。北京では、南西の風、風力2、天気不明、999ヘクトパスカル、29度。大連では、南の風、風力2、天気不明、999ヘクトパスカル、24度。青島では、南の風、風力3、天気不明、02ヘクトパスカル、26度。上海では、南南西の風、風力3、天気不明、06ヘクトパスカル、32度。武漢では、南東の風、風力2、天気不明、04ヘクトパスカル、27度。アモイでは、南南東の風、風力3、天気不明、10ヘクトパスカル、30度。香港では、南の風、風力5、曇り、08ヘクトパスカル、31度。バスコでは、風向風力不明、晴れ、11ヘクトパスカル、30度。マニラでは、西北西の風、風力2、晴れ、11ヘクトパスカル、32度。父島では、北西の風、風力2、晴れ、11ヘクトパスカル、30度。南鳥島では、 南南東の風、風力3、天気不明、11ヘクトパスカル、32度。富士山は気温のみです。

次に船舶の報告をお知らせします。この時間は7カ所からです。南シナ海の北緯16度、東経119度では風向風力不明、天気晴れ、気圧1011ヘクトパスカル。東シナ海の北緯27度、東経126度では南南西の風、風力4、天気不明、12ヘクトパスカル。東シナ海の北緯31度、東経128度では南西の風、風力4、曇り、10ヘクトパスカル。本州南方の北緯21度、東経132度では北東の風、風力5、晴れ、気圧不明。本州南方の北緯25度、東経133度では北東の風、風力4、天気不明、13ヘクトパスカル。紀伊半島沖の北緯30度、東経136度では西の風、風力4、曇り、12ヘクトパスカル。日本海の北緯45度、東経139度では南南西の風、風力3、曇り、15ヘクトパスカル。船舶の報告でした。続いて漁業気象です。マリアナ諸島の北緯14度35分、東経144度35分には910ヘクトパスカルの大型で猛烈な台風第9号があって、西北西へ毎時20キロで進んでいます。中心付近の最大風速は55メートル。中心から半径140キロの円内では、風速25メートル以上の暴風、また、中心から半径560キロの円内では、風速15メートル以上の強い風が吹いています。なお、台風第9号の中心は 70% の確率で、12時間後の7日午前0時には、マリアナ諸島の北緯15度30分、東経141度50分を中心とする半径45キロの円内に達する見込みです。また、24時間後の7日正午には、フィリピンの東の北緯16度0分、東経138度55分を中心とする半径65キロの円内に達する見込みです。同じ点を中心とする半径250キロの円内では、風速25メートル以上の暴風となる恐れがあり、中心付近の最大風速は60メートルになる見込みです。オホーツク海、日本海、渤海、黄海、東シナ海では、ところどころ濃い霧のため、見通しが悪くなっています。日本の東から、アリューシャンの南にかけての、北緯36度、東経141度、42度、142度、47度、152度、55度、162度、60度、164度、60度、180度、36度、180度、31度、160度、40度、168度、51度、168度、42度、158度、および

0: 都の北緯36度、東経141度の各点で囲まれた海域では、ところどころ濃い霧のため見通しが悪くなっています。アムール川上流の北緯46度、東経117度には998ヘクトパスカルの低気圧があって、ほとんど停滞しています。中国東北区の北緯42度、東経119度には998ヘクトパスカルの低気圧があって、北東へゆっくり進んでいます。日本の東の北緯31度、東経145度には1008ヘクトパスカルの低気圧があって、東南東へ30キロで進んでいます。千島の東の北緯50度、東経168度には1010ヘクトパスカルの低気圧があって、ほとんど停滞しています。アリューシャン近海の北緯52度、東経178度には1008ヘクトパスカルの低気圧があって、北東へゆっくり進んでいます。アリューシャンの南の北緯47度、東経179度には1010ヘクトパスカルの低気圧があって、北東へ30キロで進んでいます。カナンの北緯27度、東経110度には998ヘクトパスカルの熱帯低気圧があって、北北東へ20キロで進んでいます。沖縄の南の北緯25度、東経129度には1012ヘクトパスカルの高気圧があって、ほとんど停滞しています。千島の東の北緯46度、東経154度には1022ヘクトパスカルの高気圧があって、東へゆっくり移動しています。北緯33度、東経127度から停滞前線が、北緯34度、東経134度、北緯31度、東経141度、北緯31度、東経145度、北緯29度、東経153度、北緯34度、東経163度、北緯38度、東経170度、北緯43度、東経175度、北緯47度、東経179度を通って、北緯47度、東経180度に伸びています。日本付近を通る1012ヘクトパスカルの等圧線は、北緯20度、東経168度、24度、157度、36度、167度、31度、156度、35度、139度、40度、141度、43度、135度、50度、139度、54度、135度、57度、136度の各点を通っています。
1: 気象庁発表の今日正午の気象通報をお伝えしました。
2: ではここで5分間ニュースをお伝えします。中国海軍は日本時間の今日午後1時過ぎ、戦略原子力潜水艦が訓練用の模擬弾頭を搭載した戦略ミサイル

日本政府は中国から弾道ミサイルを発射すると説明を受けたとしていて、中国側には軍事活動が活発化していることへの深刻な懸念を伝えたということです。中国海軍は現地時間の今日午後0時1分、日本時間の午後1時1分に戦略原子力潜水艦が訓練用の模擬弾頭を搭載した潜水艦発射型の戦略ミサイル1発を発射したと発表しました。ミサイルは予定していた海域に正確に着弾したということですが、具体的な場所などは明らかにしていません。今回のミサイル発射実験は年間の軍事訓練で予定していたもので、事前に関係国に通告し、国際法と国際的な慣例に合致しており、特定の国や目標に対するものではないとしています。一方、日本政府は、日本時間の今日午前11時半に、北京の日本大使館が中国国防省から弾道ミサイルを発射するとの説明を受けたとしています。この中で日本側から中国の軍事活動が活発化していることへの深刻な懸念を伝えた上で、中国による弾道ミサイルの発射訓練が日本の上空を通過するなど日本の安全を脅かすことがないよう再考を強く求めたとしています。中国はおととし9月にも訓練用の模擬弾頭を搭載した ICBM 大陸間弾道ミサイル1発を1980年以来44年ぶりに太平洋の公海上に発射し着弾させています。木原官房長官は午後の記者会見で、発射の詳細は確認中だが、得られた情報を総合的に勘案すればミサイルが我が国の領域や EEZ 排他的経済水域の上空を通過したことは確認されておらず、我が国関連の航空機や船舶に被害があったとの情報には接していないと述べました。その上で、我が国と地域の安全保障の観点からミサイル発射に懸念を有しており、引き続き警戒監視活動に万全を期し、関連の動静を注視していくと述べました。また、中国は国防費を継続的に高い水準で増加させ、十分な透明性を欠いたまま ICBM 大陸間弾道ミサイルを含む核ミサイル戦力を広範かつ急速に増強させ、我が国周辺での軍事活動を拡大活発化させている。我が国と国際社会の深刻な懸念事項となっており、引き続き必要な情報の収集分析に努めると述べました。一方、今後も中国側と意思疎通を継続し、冷静かつ適切に対応する考えを示しました。今日の債券市場で、長期金利がおよそ29年ぶりの高い水準となる 2.83% まで上昇しました。今後、インフレが加速するという見方や、財政運営に対する懸念が出ていることなどから、国債を売る動きが強まりました。今日の債券市場では国債を売る動きが広がり、長期金利の代表的な指標である10年ものの国債の利回りは 2.83% まで上昇しました。日本相互証券によりますと、1997年5月以来およそ29年ぶりの高い水準です。市場では政府がまとめた骨太の方針の原案の内容が日銀の利上げに対する牽制だと受け止められ、今後日銀の利上げのペースが遅くなってインフレが加速するという見方が広がっています。さらに市場関係者は、骨太の方針の原案で財政健全化の目標が見直されたことで財政運営に対する懸念も出ていて、このところ国債が売られやすい状況が続いていると話しています。この時間のニュース、原田がお伝えしました。

時刻は間もなく午後5時30分になるところです。日本列島夕方ラジオ月曜日の午後5時台は東京から首都圏ラジオをお送りします。

0: 首都圏ラジオは気になるニュースや地域の暮らしの情報、生活情報などをお伝えする50分間です。
1: 午後5時55分までの生放送です。進行は後藤祐太郎と
0: 松尾恵理子です。
1: はい、番組自体は本来は50分ですけれども、はい、ね、今日は25分間ということで一部内容を変更してお送りしていきます。はい、では今日の首都圏ラジオのラインナップ、ピックアップ首都圏、今日は各地で目撃が相次いでいるクマを取り上げます。
0: はい、皆さんからのお便りも募集しています。はい、お便りテーマは折り返しです。
1: はい、なぜならもう7月、ね、今日は6日ということ で2026年も前半が終わってしまいましたよ。松尾さん、
0: はい、前半何してたかな
1: 、ね、番組で言うと今年度始まってからまあ4分の1が過ぎたところですけれども、まあ、松尾さんの回がどうしてもね、なぜか
0: 本当ですね、
1: はい、4分の1のうちの半分以上はフルの放送ができていないと、ね、ごめんなさい、短縮バージョン、ラジオなのに非常に複雑な数字を出してしまいました。
0: はい、短縮バージョン、そしてない回もあったというね、なかなかちょっとこれがジンクスとならないように、ね、
1: 折り返してからはフルの放送が増えていくということを願っていきましょう。はいはい、
0: そう信じて頑張っていきたいと思います。今日もねしっかりお伝えしていきたいと思います。
1: はい、
0: さあ皆さんのメッセージですよね。
1: はい、岐阜県のさすらい太郎さんからです。1年の折り返しと聞くと夏休みの宿題を思い出します。
0: わかる。
1: 7月のうちはまだ大丈夫と余裕なのに、お盆を過ぎると急に焦り始める。大人になった今も半年の折り返しになると同じですと。
0: ドキドキしちゃいます ね。
1: そうですね、
0: はい、なんか半年の間にやっておかなかったな、あれもこれも、今年の頭にこれを決意して、今年はちょっとこうシェイプアップするぞとか思ったのに、ね、うん、何もしてなかったなと思って焦り出すという。
1: そうですね、はい、もう折り返しというかもう終盤に私も追い上げるタイプだったので
0: 。あ、そうなんですね、うん、
1: もう折り返しが過ぎてもあんまりこうピンとこなかったタイプですね
0: 、はい、もっと後ろになってから焦ると、ね、そうそう、確かに。もう一つご紹介しましょう。はい、群馬県の野菜大好きさんからです。梅雨の真っ只中、この夏の折り返しはいつ頃になるのか、うん、まだ本格的な夏を迎えていないのに考えてしまいます。子供の頃夏は大好きだったのに、長すぎる夏はもう勘弁してという気持ちです。
1: いやー、これはすごくわかりますね。
0: ちょっと夏さの質が違いますからね。
1: うん、なんか年なのかなとか思ってたんですけど、
0: それもあるかもしれないですけど、
1: 20代中盤からもう夏は無理だなっていう風に、うん、
0: 疲れますよね、本当に暑さにやられて。
1: そうですね、なんか指折り数えて、6月、7月、8月、9月が終われば秋かみたいな感覚で過ごしてますね。
0: 本当夏大好きなんですけど、ね、私もちょっと疲れやすいなと思います。
1: はい、ね、今年はちょっとね、あの去年は6月に真夏日が十何日もあったみたいですけど、すね、今年はね真夏日が数日、2日3日ぐらいだったのかな。
0: ちょっとこう梅雨らしいじめっと蒸し暑いという感じで ね、こう照りつける暑さっていうのはあまりなかったですよ ね、 今年ね。
1: 本格的な夏も平年並みという言葉をなるべく聞きたいなっていう気がしますね。
0: はい、
1: はい
0: はい、お便り募集しております。メールは首都圏ラジオ番組ホームページの投稿フォームから、 X ではハッシュタグ首都圏ラジオをつけてポストしてください。首都圏は漢字、ラジオはひらがなです。ファックスは03-3465-2360、 03-3465-2360。 おはがきでもお待ちしています。郵便番号 150-8001 NHK 首都圏ラジオ宛てお送りください。
1: ではピックアップ首都圏です。ピックアップ首都圏、ここからはクマの目撃情報が人里近くでも相次いでいるという問題を取り上げていきます。
0: はい、
1: 先月はですね、宇都宮市の中心部でクマが出没しましたよね。
0: はい、
1: なんか商店街に出てる ね、
0: そうですよね。
1: 防犯カメラの映像も衝撃的でしたよ ね、
0: 本当あの私山に取材に行ったりするんですけど、山の時もちろん注意はしますけれども、本当に人のそばというか生活圏の中でっていうのが、ね、怖いですよね。いや、
1: そうなんですよね。はい、人が襲われたというニュースもありますよね。先日もね、栃木県那須塩原市でありましたよね。あの首都圏各地でも被害出ていまして、5月には東京奥多摩町の山中で、男性が熊に襲われて大怪我をしたと ということがあったほか、はい、熊に襲われた可能性がある人の遺体が見つかっています。また埼玉県内では5月と6月熊の目撃情報の数が過去最多になったということなんですよね。
0: 最多にですね。あの目撃が相次ぐ熊の対策について埼玉県のケースを取材している埼玉局の枝武昭記者に今日は来ていただいています。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。私もあの実は栃木出身なので、宇都宮の熊が出た場所っていうのはよくあの帰省した時に同級生と、うん、あの会食をしたりとかする場所の近くなので、あの場所でクマが出るっていうのはちょっとなかなか信じられないなっていう、かなり驚いた。
0: 本当に繁華街みたいな場所でっていうことなんですね。
2: 繁華街の中心部っていうことなので、はい、本当にびっくりしました。
1: いやそうですよね。そして埼玉県でもそのクマ目撃情報が5月6月と続けて最多となったということなんですよね。
2: はい、はい、5月の埼玉県内のクマの目撃件数は17件となっていて、6月はさらに増えて7月の3日現在では27件になっているという形になっています。4月も含めた3ヶ月の件数は48件となってまして、まあ、これも記録が残る2006年度以降では過去最多を更新しています。
1: はい、
2: しかも関東の各地で登山が本格化している時期に今該当するということで、例えば5月は群馬栃木などにまたがる尾瀬国立公園で、先月6月には埼玉東京などにまたがる秩父多摩甲斐国立公園でも山開きが行われています。まあ、こうした状況の中で埼玉県でも熊への警戒感が高まっているという状況になっています。
0: 本当にね、お花なんかもいい時期ですからね、結構山歩きされる方もね、あの増える時期ではありますよね。はい、まあ、そうした中どんな対策が行われているんですか。
2: はい、今回私は埼玉県西部の山あいにある秩父市を取材しました。
1: はい、
2: まずあの登山道の入り口にはですね、通行止めの掲示板が設置をしてある場所がありまして、
1: うん、
2: というのもあの5月、あの今年の5月なんですけれども、あの先ほどお伝えしたように、まあ、東京奥多摩町の山林で熊に襲われた可能性がある人の遺体が見つかったということを受けて、
1: はい、
2: 隣接する埼玉県の秩父市でも遺体が発見された場所につながる登山道の一部を通行止めにしたそうなんです。
1: うん、
2: 近くに住んでいる方にお話を聞くと、奥多摩の方から秩父側に降りてくる登山者もまあかなりいるということで、
1: うん、
2: まあ、心配だという声も聞かれました。
1: これ現在もあれなんですかね、登山道はまだ通行止め、は
2: い、そうですね、通行止めの状態続いているそうです。
1: ああそうなんですね。これでもあの先ほども宇都宮の話があったように、これ、はい、今熊の問題って山を登る人だけではないですよね。
2: そうですね、あのまさにおっしゃる通りで、あの山間地だけではなくてですね、埼玉県では熊の出没が人の生活圏に近い場所でもあの確認をされているんです。
1: う
2: ん、
1: 埼玉でも、
2: はい、あの5月の17日に埼玉県飯能市で、まあ、熊が撮影をされているんです。
1: はい、
2: というのもあの、はい、飯能市ですね。で熊が現れたのは幹線道路沿いで住宅や店舗が点在する地域になります。まあ、幹線道路の脇に住宅や店舗がまあ点在しているということなので、
1: はい、
2: あの山際 の, こうあの幹線道路の脇にあの住宅がたくさんあるというふうな場所なんですけれども、うん、はい、まあ、その中の一つの住宅の裏山でこの家に住む住民の女性の方がクマを撮影したということなんですけれども、女性に話を聞いたんですけれども、あの夜午後6時20分ぐらいに、まあ、自宅の中にいたところ動物の足音のような音に気づいて外を確認したところ体長70センチほどのクマがいたということなんですね。でクマは地面を掘って餌を探しているような様子だったということで、だいたい20分ぐらいあのそういったあの様子を見せた後に山に戻っていたということです。で女性は、まあ、山の中でこれまでも熊の足跡を見かけることはあったんだけれども、実際にその人が住んでいる家の近くで出没するとは思っていなかったと、うん、でやっぱりあの怖いということで、はい、住宅にサーチライトを設置したりとかですね、まあ、熊鈴を常備したりして対策を取るようにしているというふうに話をしていました。うん、
1: いや幹線道路があって住宅や店舗があるっていうことですから、時間帯が午後6時20分ですね、少し暗くなってきて、
2: はい、
1: つまり熊からすると街の明かりも見えているし、幹線道路っていうことは道路の音も聞こえるような場所っていうことですか。
2: そうですね、あの私も実際あの現場に行って取材をしたんですけれども、はい、あのいわゆるあのイメージするような山の中っていう場所ではなくてですね、うん、あの人が住んでるような地域から

0: 少し山に入った場所っていう、雰囲気的にはそういう場所でして、あ、ここでもクマが出るんだなっていうのはちょっとびっくりしました。
1: 人の気配が ねするところっていうことですもんね、
2: うん、そこにクマが来てるっていうのはちょっと驚きですね、うん、
1: ね、この女性はまあ住宅にサーチライト設置したりとか言って個人で対策も取っているということですが、はい、行政として対策っていうのはどうなっているんでしょうか。
0: はい、埼玉県はこうしたの目撃情報の増加に警戒感を高めているんです、うん、でそこで昨年度実施したのが、まあ、効果的な対策を取るための新たな手法を活用したクマの個体数の把握なんです、
2: はあ、個体数を、うん、数をまず

0: か、
1: はい、クマの個体の特徴を撮影把握するという目的においてですね、クマのツキノワグマの胸元にある月形の模様を、まあ、撮影するという目的で立たせるという形になります。というのもこの模様がですね、クマ一頭ごとに異なると、
0: 異なってるんですね。
1: そうですね、はい、まあ、言ってしまえば人間でいうところの指紋の違いを識別するというために、その模様をこう撮影するために立たせるということになってます。
0: そんなにここに違うんです ね、 あれね、
2: そっくりさんとかいないんですか、
0: 似たような感じとか、はい、
1: 確かにあんまりこう普段見てると違いとかよくわからないと思うんですけども、はい、私はこの県の調査で撮影された映像を実際に確認を何とかしてみたんですけれども、まあ、胸の三日月の形が大きかったり小さかったり、うん、まあ、するのとかですね、あとあるクマによってははっきりとこう V 字型になっていたりですね、あるいは丸みを帯びた綺麗な三日月になっていたりとかですね、まあ、こういった違いがあって個体ごとに異なる様子というのは私の素人目でもはっきりわかるような形でした。
2: そんなわかるんですね。
0: 専門家じゃなくてもう違いがわかるぐらい違いはあるんですね。
1: そうです、もう明確にこれとこれは違うよねというのはなんとなくわかる形でした。
0: でもその違いを調べてどういうふうに役立てるんですか。
1: はい、カメラに何度も同じクマが映っているのか、複数のクマが映っているかどうかを調べることで、そのクマのですね、行動エリアというか行動範囲を調べることで個体数を把握していくということにつなげていくという形になります。
0: たくさん出てるぞって言っても同じ個体かもしれないしということですね。
1: おっしゃる通りです。
0: そういうことなんです
2: ね。結構そのカメラトラップは何箇所も仕掛けたんですか。
1: そうですね、埼玉県では30箇所ほど県内に設置をしたという形になっています。
2: なるほど、はい、じゃあそういうこう違う場所の複数のカメラに映ってる個体が V 字型のが A カメラに映っても B カメラにも映ってたら、そのくらいでこの V 字型の月のワグマは動いてるんだって分かったりとか、そうですね、そういうことも分かるわけですか、
0: は
2: い、
0: 移動距離とかも分かったりするってことですね。
1: そうですね、1個体1個体ごとの行動範囲というものも推定できるということになります。で、これに加えてですね、クマが生息している地域の地勢なんかの情報を照らし合わせることで、それぞれの地域ごとにクマがどれぐらいこう生息をしているかという生息密度というものを算出して、この生息密度を元にしてですね、生息数を推計していくということになります。
0: 実際この調査を行って、この埼玉県のこの生息数っていうのはどうだったんですか。はい、
2: 一番重要な
1: ところですね。そうですね、気になりますもんね、埼玉県では昨年度推計で最大690頭が生息していることが分かったんです。
0: 690頭、
1: はい、この690頭、推計で最大690頭という数字はですね、5年前に調査した時のおよそ4倍ほどに増えていたと。
2: 4倍ですか、
1: はい、
0: そんなに増えるんですね。
1: そうですよ。で、一応そのこの数字をもとにしてですね、はい、埼玉県は、これまでの保護重視という観点から、保護をしながらも個体数の管理を強化していくという方針に、転換をしていくという形に今なっています。で、実際にその調査された調査から推計されたですね、生息数の数推計値というものをもとに適正な生息数を算出をして、で、目標頭数というものを設定して、この数字をもとに管理をしていくという形を取るという方向に転換をしていくという形なんですね。
2: はい、
1: はい、で、こういった埼玉県の対策を取った上で、実際にクマの対策を担っている埼玉県緑自然課の佐藤健野生鳥獣対策官は、クマ対策は危機管理の一環と捉える必要がある、夏にかけて登山だけではなくキャンプやバーベキューなど屋外レジャーが盛んな時期になるが、安全に楽しんでいただくためにもクマを近づけさせない、そしてクマに出会わないような工夫をしてクマに対しての対応をしっかりしてもらえればと考えていると話していました。
2: いや、これ埼玉県の方も調査してみたら5年前と比べて4倍に増えてたっていうのは、県の担当者の方もやはり驚いてらっしゃったんですかね。
1: そうですね、5年前とは調査の手法というものが全く同じではないということではあるんですけれども、一方でやはり今回カメラトラップ調査、カメラトラップ法というですね、最新の技術を活用したより正確な数が把握できる調査を実施したということで、これまで厳密なその調査というものが出されてなかった中で、より正確な数を把握するための調査を実施した結果、690頭、再推計で最大690頭という数が出たことについては、埼玉県の担当の方々も非常に驚いていらっしゃいました。
2: そういった

0: ことがあったからその保護重視というところから方向を変換するっていうところに至ったわけです
1: ね。そうですね、
2: あの熊についてお便りもいただいています、
0: はい、
2: 長野県松本市の小林清子さんからです。長野県松本も熊の出没に頭を痛めています。我が家から車で5分くらいの私がよく通るところにもあちこち熊出没のお知らせがありまして、うん、あの防災スピーカーからこう出ましたよというのが流れてきます。小中学校が近くにあるので家族の送り迎えが行われています。近くに出たと聞くと朝夕は外出を控えていますということですね。もう一ついただいています。仁左衛門さんからです。住宅街繁華街に出没するようになった熊、熊出没地域の神社では熊よけのお札を授与しているところもあるようです、ね、そういったこともあるんですね。
0: なるほど、熊よけのお札、
2: ね、
1: 神頼み
2: 神頼みだ
0: っけど、まあ本当にそのくらいね、やっぱりちょっとね、あの、まあ、熊もそう思ってると思いますけど、お互いに遭遇したくないというものですよね。
1: そうですね、
0: これやっぱり、まあ熊対策っていうところは合わないっていうことが先決ですよね。
1: そうですね、まずはあの熊に遭遇をしないようにするということが一番大事な対策になります。でそのためにはやはり自分の存在というものを熊に知らせるということが大切になるということで、うん、はい、まあ、鈴などを携帯して音を立てながら歩くとかですね、あとは複数人で行動するということが重要になります。
0: うん、
1: 特に山の中とかですね、見通しが悪い場所ではあの特に意識をして大きな音を出すことを心がけるということも大事です、はい、あとはですね、やはりあの熊を寄せつけないための対策としては、あの食事などをした際のゴミを放置しないとかですね、
0: うん、
1: まあ、万が一に備えてあの熊の撃退用のスプレーを持参して使い方を確認しておくといった備えも重要になります。
0: そうですね、まあ、街中でね、あの生活圏でクマが出没したという話もお伝えしましたから、まあ、今のはどちらかというと山に行く人、
2: ね、準備をしてっていう感じですけどね、うん、突然こう会っちゃうこともあるわけですね、あの住宅街だと
0: 何も思ってなくて、ね、そうですよね、うん、そうしないためには今あのおっしゃっていただいたのはこうゴミを、ね、設置しないとか、うん、ゴミの管理っていうのがまず一つ大事ですよね、はい、
1: そうですね、やっぱりこう餌になるようなものとかですね、匂いとかでこう引きつけてしまうというのが一番危ないというか、
0: うん、
1: のクマをこう引き寄せてしまう要因になってしまうと思うので、
0: はい、
1: そういったものをこう排除するというのが一番大事ですね。
0: うん、まあ、対策をした上で、ただ街中だともし本当に偶然会ってしまうっていうこともこれ考えらなきゃいけないのかなっていうのも ねありますよね。
1: そうですね、
2: まあ、もし会ってしまったらどういうふうにどうしたらいいとかっていう
1: のは、ね、まあ、街中で会うシチュエーションというのは多分究極 あの状況だとは思うんですけれども、うん、まあ、やはりこう今までクマがあの出たことがないような場所とかで遭遇するケースというのは当然想定されると思うんですけれども、やっぱり実際にこう遭遇をしてしまった場合というのはですね、とにかく落ち着いてまず対応することが重要になります。クマが遠くにいる場合には静かにその場を立ち去ることができるようであれば立ち去る、で近くにクマがいる場合には背中を見せて逃げることは避けて、クマを見ながらゆっくりと後退しながら距離を取るということが重要です、うん、で万が一の至近距離でですね遭遇して襲われてしまった場合には、まあ、両腕で顔や頭を覆って直ちに伏せるなどですね、致命的なダメージを最小限にとどめるための対応を取ることということが重要になります。
0: はい、まあね、なかなかねとっさにこういったことができるかというと難しい部分も、ね、あるかなとも思いつつ、まあ、私一つ聞いたことあるのは、クマに遭遇してしまったらその後ろは向かない、後ずさりしながらクマからこう視界を外す、電柱だったり、まあ、山の中だったら木の陰に少し隠れるっていうのも聞いたことがありますけどね、はい、まあ、ただ私たち熊に慣れてませんから、まあ、熊と同様にびっくりしてしまいそうだなとも思うんですけどね、はい、本当にあの冒頭あのお話があったようなその住宅街に出るケース、そして松本市の小林京子さんも話してましたけれども、自分が生活している近辺に熊が出てしまった、はい、まあ、宇都宮の方も含めてそういう方が全国に増えてるわけですよね。江田さん取材していて、この熊の出没、あの人々の暮らしになんかどんなふうに影響出てるな、まあ、心理面も含めてどう感じました、はい、

0: 海道や東北などですね、以前から熊による被害が報じられてきた地域と比べて、埼玉というのはまあ昨年度人的被害は確認されていません。で、熊被害の印象というのが薄い地域だとは思うんですけれども、まあ、その埼玉ですら熊による重大な被害が生じる可能性というのを念頭に対策を迫られるような状況になっているということで、改めてこう人事ではないなというふうに実感をしました、
1: はい、
0: 中には観光シーズンにあたる時期に地域経済の影響を懸念する声も聞かれるということもありまして、安全を確保しながら楽しんでもらうためのあり方について行政と地域が一体となって取り組んでいくことが不可欠だというふうに感じました。
1: 埼玉県でもこの熊の対策、まあ、東京もね、今議論が行われているところですけれども、はい、どう進んでいくのか、今後も関心を持ち続けたいと思います、はい、ここまで目撃が相次ぐ熊の現状と埼玉県の対策の動きについて埼玉局の枝田記者とお伝えしました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。さあ、今日のお便りテーマ、折り返しですが、はい、皆さんからお便りたくさんいただいております。
1: はい、ありがとうございます。
2: 紹介します。所沢市、埼玉県所沢市の、はい、茶の花さんからですね、
1: はい、
2: はい、いつもこの時期お中元の発送に追われる我が家です。昨日11件発送の送り状を書きました。
1: なんと
2: 書くのも大変ですね。確かに ね、
1: 本当ですね、
2: たくさんあると
1: 11件、
2: はい、11件、
1: 人のことを大切にしている、素晴らしいですね。
2: そうですね。
1: 栃木県の宮間さなえさんからです。私が折り返しで連想するのはマラソンや駅伝の折り返し地点でのコーナリングにグッときます。おお、もっぱらテレビやラジオでマラソンや駅伝を見ていますが、折り返し地点についてチェック、折り返し地点をついついチェックしてしまいます。いつか規模の大小関係なくマラソンや駅伝でを生で観戦する機会があれば、折り返し地点の近くに陣取ってみたいものですと。
2: うーん、
1: いいですよね。
2: いいですね。
1: あそこね、
2: 自分臨場感のここ、
1: そうですね、はい、自分で走るとあの折り返し地点遠いなって思うんですけど
2: 、はい、そうですか、はい、
1: 他にも、ね、マラソン、はい、ランニング関係で折り返しいただいてましたね、
2: はい、見るだけじゃなくマラソン走ってるというお便りです、はい、埼玉県深谷市の大沢鶴子さんからです。いつもありがとうございます。私はですね、この大沢鶴子さん、
1: うん、
2: 6月で78歳になりましたと、はい、そんな私前半は市民マラソン大会5キロ10キロ部門計十数箇所参加、なんと、そして折り返した後半も何箇所かの大会申し込もうと思います。
1: 素晴らしい
2: です
1: ね。
2: なんとか完走を目指して頑張る後半でありたいです。
1: うわー、頑張ってください。78歳、すごい体力ですね。
2: 素晴らしい、見習いたい。
1: 千葉県の十和の母さんさんからは、今年50歳になります、人生100年時代の折り返し地点ですといただきました。おめでとうございます。
2: おめでとうございます、はい、ありがとうございます。
1: ありがとうございます、はい、今日の首都圏ラジオはラジルラジルの聞き逃し配信で1週間お楽しみいただけます。来週からは大相撲中継のため首都圏ラジオ2週間お休み、次回は7月27日私と小村弥生キャスターで お送りします。
2: お便りテーマは夏休みです、はい、エピソードをお送りください。
1: 日本列島

0: 4月27日またラジオでお会いしましょう。
1: 5時55分になりました。関東地方の気象情報と交通情報をお伝えします。まず全国の天気概況です。明日は高気圧に緩やかに覆われますが、湿った空気の影響を受けるでしょう。北海道と東北北部は日差しの出るところがありますが、局地的に雨が降りそうです。東北南部から関東東海は雲が多く、雨の降るところがあるでしょう。近畿から九州は晴れ間が出ますが、午後は所々で雨や雷雨がありそうです。沖縄は日差しが照りつけるでしょう。最高気温は平年並みか高いところが多くなりそうです。首都圏の天気概況です。明日の関東は雲が広がりやすく、すっきりしない天気が続くでしょう。未明までは雨が降るところもありそうです。最低気温は今朝と同じか低く、平年を下回るでしょう。最高気温も今日と同じかやや低く、25度から27度のところが多くなりそうです。平年より低いところもありますが、湿度が高めでムシムシと感じられそうです。室内ではエアコンを使って過ごしやすい環境にしましょう。気象情報、現在出ている注意報です。土砂災害注意報が群馬県の高崎、藤岡地域に、濃霧注意報が埼玉県の秩父地方、茨城県、栃木県、群馬県の広い範囲、低温注意報が栃木県の北部に出ています。では各地の明日の予報です。関東地方南部は北の風のち東の風、曇りで所により明け方まで雨でしょう。関東地方北部は北西の風のち南東の風、曇りで所により雨で、所により霧でしょう。伊豆諸島北部は北東の風がやや強く、のち東の風、曇りで明け方まで雨でしょう。波は1メートル50センチのち2メートル、新島では2メートルでしょう。伊豆諸島南部は東の風がやや強く、雨で昼前から曇り、波は2メートルのち2メートル50センチ。小笠原諸島は北東の風のち東の風、晴れ時々曇りで、波は2メートル50センチのち3メートルで、うねりを伴うでしょう。静岡県東部伊豆は東の風、日中やや強く、曇りのち晴れで、未明は雨となるでしょう。予想気温です。明日の最低気温は今朝より 1,2 度低く、最高気温は今日と同じか 1,2 度低いところが多く、前橋は3度高いでしょう。では各地の最低気温、最高気温の順にお伝えします。東京20度、25度、横浜20度、27度、銚子20度、24度、熊谷19度、26度、水戸19度、24度、宇都宮19度、25度、前橋19度、27度の見込みです。降水確率です。明日午前6時から正午までの1ミリ以上の雨の確率、高いところ 50% は伊豆諸島南部、 30% は伊豆諸島北部、千葉県北東部と南部、その他は 20% 以下です。続いて道路交通情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
2: はい、圏央道の外回りが事故のため渋滞しています。圏央道の八王子ジャンクション方面へ向かう外回りは、神奈川県の小倉山トンネルで事故のため2キロの渋滞です。東京外環道の川口ジャンクション方面へ向かう外回りは、戸田西インターで4キロ、内回りは市川中央インターで2キロ。
3: こちらは NHK ワールドラジオ日本、 NHK の国際放送です。この後日本時間の午後6時からも日本語の放送をお送りします。午後6時からの日本語放送はアジア大陸向けの 11.825MHz、 東南アジア向けの 15.280MHz 以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本、 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

0: 6時の NHK ニュースです。
1: ウクライナの首都キーウでロシア軍によるミサイル攻撃があり、集合住宅が大きく壊れるなどしてこれまでに11人が死亡しました。先週木曜日にかけてもキーウなど各地でロシア軍による大規模な攻撃があり、少なくとも31人が犠牲になったばかりです。ウクライナの首都キーウでロシア軍によるミサイルや無人機を使った攻撃があり、地元当局は SNS でこれまでに11人が死亡したと発表しました。 AP 通信が配信した映像には、集合住宅の壁や窓などが大きく壊れ、消火活動が行われている様子が映っています。ウクライナのゼレンスキー大統領は SNS への投稿で、無人機や巡航ミサイルの迎撃では優れた成果を上げたが、残念ながらロシアの弾道ミサイルを迎撃することはできなかった。その理由は迎撃ミサイルの供給が不十分だからだと述べ、今月7日から始まる NATO 北大西洋条約機構の首脳会議で防空システムの強化に向けた決定を行うよう呼びかけました。欧米の複数のメディアはホワイトハウスの高官の話として、今月7日に始まる NATO 首脳会議の期間中にゼレンスキー大統領とアメリカのトランプ大統領が会談する予定だと伝えています。ウクライナでは先週1日から2日にかけてもキーウなど各地でロシア軍によるミサイルや無人機を使った大規模な攻撃があり、少なくとも31人が犠牲になったばかりです。アメリカの首都ワシントンにあるスミソニアン博物館について、ホワイトハウスは急進的なイデオロギーに支配されていると批判する報告書を発表しました。アメリカメディアは、トランプ政権が愛国的な歴史観に従うよう博物館への圧力を強めていると指摘しています。この報告書はアメリカ建国250年となる独立記念日の4日、ホワイトハウスが公表しました。この中で、スミソニアン協会が運営する国立アメリカ歴史博物館の展示について、アメリカの建国の歴史について十分に紹介せず、代わりに当時の政治指導者と奴隷制の関わりばかりが強調されているなどとして、急進的な活動家のイデオロギーに支配されていると批判しています。その上で、協会の運営費の6割余りを占める政府からの資金について、政府の方針と整合しない展示への支出を禁止するとして拠出を制限する可能性も示しています。アメリカの有力紙ニューヨークタイムズは、トランプ政権が政権の意向に沿った愛国的な歴史観に従うよう博物館への圧力を強めていると伝えています。では為替と株の値動きです。今日の東京外国為替市場、日米の金利差が意識されて円を売ってドルを買う動きが進み、円相場は1ドル162円台前半まで値下がりしました。このところの東京外国為替市場では歴史的な円安水準が続いていて、政府日銀による市場介入への警戒が強まる中、今日も円を売ってドルを買う動きが進みました。午後5時時点の円相場は今月3日と比べて1円39銭円安ドル高の1ドル162円16銭から17銭でした。一方、ユーロに対しては1円11銭円安ユーロ高の1ユーロ185円28銭から32銭でした。一方、週明けの今日の東京株式市場、多くの銘柄に買い注文が入ったものの、相場への影響が大きい AI や半導体関連の銘柄には売り注文が出て、日経平均株価は小幅に値下がりしました。日経平均株価今日の終値は、先週末の終値と比べて6円38銭安い6万9737円69銭でした。東証株価指数トピックスは 37.36 上がって4101.96 で、終値の最高値を更新しました。この時間のニュース、原田がお伝えしました。時刻は6時5分になります。続いて N ラジです。

0: こんばんは。7月6日月曜日、ニュース情報番組 N ラジ、アナウンサーの三橋大輝です。
1: ニュースデスクの山本美香です。中国地方や四国で甚大な被害が出た西日本豪雨から今日で8年です。この災害などを受けて、国は防災情報のレベル化を行い、今年5月にはさらに整理した上で新たな情報の運用を始めました。しかし、専門家が広島など3つの県で9600人を対象に行った調査では、 58% の人が実はこのレベルの違いがよく分かっていないと答えたということなんです。
2: はい。
1: 情報について理解を進めることもちろん大事なんですけれども、発信する側もですね、新しくなった情報がきちんと伝わっているかどうか検証することが必要だと思います。
0: そうですね。そして今日も西日本を中心に大雨となったところがありました。気象情報は寺川夏実さんです。
3: はい、よろしくお願いします。今朝もまだ九州では激しい雨の降ったところがありました。ただ今ようやく梅雨前線の活動は弱まりつつあります。今週は一時的に梅雨明けしたような天気となって、今度は暑さが各地を襲います。
0: はい、
3: また沖縄は台風9号の影響を受けそうです。この後23分頃から詳しくお伝えします。
0: はい、それでは今日お伝えする主な内容です。ニュース深掘りは、先月大地震が発生した南米ベネズエラで医療支援活動を行っている NGO の医師に現地の様子を聞きます。
1: 郵政民営化の前に預けて権利が消滅した定期制の郵便貯金の払い戻しについて、後半の暮らしのワンポイントアドバイスのコーナーでお伝えします。
0: 番組では皆さんからのメッセージをお待ちしております。 N ラジのウェブサイトから投稿フォームで、 SNS の X はハッシュタグ N ラジをつけて投稿してください。

0: まずニュース深掘りです。南米ベネズエラでは先月24日マグニチュード7を超える大地震が立て続けに2回起きました。ベネズエラ政府の発表によりますと、これまでに3342人の死亡が確認され、死者の数がさらに増える可能性があると伝えられています。また住宅を失った人が1万7000人以上に上っています。
1: 今月1日から現地で医療支援を行っている NGO ピースウィンズジャパンの空飛ぶ捜索医療団アローズプロジェクトリーダーで医師の稲葉元隆さんに現地の様子や活動について話を聞きました。
0: 稲葉さんは今どちらにいらっしゃいますか？
2: 今ベネズエラのですね、首都のカラカスというところにいます。まあ、被災地からかなり近い大きな町ですね。このカラカスも一部被害を受けてるんですけども、ここから北に行ったまあ沿岸沿いのですね、ラグアイアというところの地域がまあ非常に大きな被災地になってます。
0: うん、
2: ラグアイラはですね、被災する前は私も被災した後しかもちろん行ってないんですけども、かなりこうビーチがあったりですね、ホテルがあったり、かなりまあ地元の人にとっては一部まあリゾートとか、そういう部分もあった場所なのかなと思って、見ました。
1: 稲葉さんは今月1日に現地に入ったと聞いていますけれども、被災地の様子目の当たりにされていかがでしょうか？
2: そうですね、カラカスの中はですね、比較的大きな建物が潰れているという状況ないんですけども、
0: うんうん、
2: ラグライラの方に私も行った時にはですね、本当にもう大きな建物が完全に、まあ僕らパンケーキクラッシュって言いますけども、完全に潰れてしまって、まあ、ぺちゃんこになっている、それからもう大きなビルが傾いてまだそのままになっていると、まあ、そういうような建物はたくさんありますね。もちろん普通の一軒家もかなり、潰れています。
0: うん、
2: まあ、私もトルコ地震とかですね、そういうところにも行きましたけども、まあ、それをその時思い出すような状況ですね。
0: うん、瓦礫の下では今でも救助を待つ方々がいらっしゃるわけですよね。
2: そうです、まだ完全に全員が見つかったわけではないので、アーバンサーチ&レスキュー、まあ、ユーサーと呼ばれる、まあ、救助チームの、まあ、各国から救助チームが集まってるんですけども、
0: はい、
2: まあ、彼らがですね、まだ瓦礫の上に乗って懸命に探している様子が続いているような状態ですね。
0: うん、現地の人々の様子はどうですか？
2: そうですね、我々、まあ、医療チームとしてはかなり、早く現地に入ったんですけども、
1: はい、
2: 私たちが、まあ、まず最初に行ったのが、まあ、一番多くの避難者が避難していると言われていた、まあ、西公園と現地で言われている公園なんですけど、まあ、そこには私たちが行った時8000人が避難していると、まあ、そういう状況だったんですね。
0: うん、
2: で、私もいろんな災害に出動してるんですけども、まあ、こんなにたくさんの避難者が避難している避難所っていうのは初めてで、
1: うん、
2: 本当にもう所狭しとテントが立っていてですね、で、まあ、そこの中でまあ医療活動をやっている、まあ、現地のドクターたち、ボランティアでいたんですが、彼たちがですやっているその、まあ、小学校みたいな場所、まあ、そこの中にももう人がですね、所狭しと寝ていて、なかなか歩くのも難しいような状況でしたね。
0: うん、西公園というのは、カラカスの中の西公園ということですか？
2: そうですね。そのラグアイラからもたくさんの方がカラカスに避難してきていて、そのカラカスの中の西公園が一番大きな避難所になっていたようですね。
0: うん、
2: まあ、通常であればですね、おそらく車で2、30分というところなんですけれども、今はかなり道路の様子が悪いのと、まあ、渋滞があってですね、今は1時間ぐらいはかかりますね。
0: うん、現地は雨が降ったり、あるいは気温の高い状態なんでしょうか？
2: かなりやっぱり気温が高くてですね、まあ、日本の本当に夏と、まあ、同じような感じですね。特にラグライラーの方はですね、湿度が高くて、かなり日中は過酷な状況ですね。
0: うん、
2: まあ、その中でなかなかやっぱり皆さん、まあ、普通は生活する場所じゃないところで生活されてますので、食べ物とか、おそらく汚物とか、いろんなものの、まあ、腐ったような匂いが混じったような、まあ、そういう匂いが立ち込めているような状態でした。
0: うん、
2: 日本のようなこう長い梅雨という感じではないんですけども、いわゆるスコールですね。私たちも何度かスコールに見舞われましたけども、まあ、大雨が降ると、まあ、下もぐちゃぐちゃになりますし、まあ、そういう意味ではかなり環境厳しいなという感じがいたします。
0: うん、
1: そうなりますと本当ちょっと感染症のリスクっていうのも懸念されますね。
2: そうですね。そういうリスクはもちろん、こういう災害では必ずあるんですけれども、政府の方もですね、そういうリスクを懸念されて、今その公園をですね、非常にきれいにして、別の、建物、学校なんかにですね、避難者を移すような状況が続いていてですね、私が来た時には本当にもう8000人所狭しとだったんですけども、
1: はい、
2: 今はかなりその公園内の避難者っていうのは減ってまいりました。
0: 未だに家族を探してらっしゃる方もたくさんいらっしゃるのではないでしょうか。
2: はい、そうなんです。公園の中にもですね、たくさん探し人の張り紙がしてあって、それを確認するしに来る人たちもたくさんいますし、私たち医療活動をやってるんですけれども、そこの中でも、ご家族を亡くして、まだ見つかっていないとか、亡くされたことが決まっている方もたくさんいてですね、涙される方もかなり多いです。
0: ピースウィンズジャパンからは今回医師が2名、看護師が2名派遣されていると聞きますけれども、4人の方たちは現地でどんな活動をされていらっしゃるんですか。
2: はい、その西公園の避難所の中にですね、現地のドクターたちがボランティアでやっている、診療所、一時的な診療所のような場所があるんですけども、そこに私たちもチームとして入って、彼らと一緒に、診療活動をやっています。やっぱりまだもう1週間以上が経つんですけども、その地震で怪我をされた方とかですね、それから本当に普段から飲んでいるお薬がなくなったとか、普段の症状が悪くなった、それからこれ災害の時には非常に多いんですけど、やっぱ眠れないとかですね、あとはこのいろんなところが痛いとおっしゃるんですけども、実はそれは精神的な状況が体に出ていると、そういうような状況の患者さんもいらっしゃいますね。
1: 稲葉さんご自身はその現地の人々の診療に当たられて何か印象的な出来事ありましたか。
2: そうですね、本当にこれはもう災害の時はいつも思うんですけども、特にやっぱりこう普段から弱い方ですね、これはもう体だけじゃなくて経済的だったりとか、
1: はい、
2: 社会的な立場だったりとか、普段から弱い立場にある人、高齢者とか子どもも含めてですね、そういう人がこの災害の後にですね、非常にこう体も壊しやすいし、精神的にも体調崩しやすい、そういうことが今回も起きているというふうに思ってます、それを本当にもう診療所の診療の中で目の当たりにするような感じですね。
1: このベネズエラは地震が滅多に起きない地域なんですよね。そうしますと、こう皆さんのこの恐怖心っていうのもかなり大きかったのではないかと思うんですけど、そのあたりの精神面の影響をどう見てらっしゃいますか。
2: そうですね、日本は地震がたくさんあるので、ある意味そんなに地震に驚かないというところはあるのかもしれないんですけど、本当に驚いたと、こんなことは初めてだというふうにおっしゃる方が非常に多いですね。で、本当に昨日も来た患者さんの中でも肩をひどく痛めてらっしゃったんですけども、どこでどう痛めたのか、もう必死に逃げてきたので、若い男の子でしたけども、本当に、建物崩れてですね、自分がいた建物崩れて命からがら逃げ出したと。でもその時に どこで痛めたか全く記憶がないと、その地震の時のこと何も覚えてないんだけども、気づいたらもう肩が上がらないぐらい痛かったと、そういうふうに言っていましたね。だからもう本当にカオスな状況になったんだろうなと思います。
0: 今お話にあるような方たちが、現地では本当数多くいらっしゃるということですよね。
2: そうですね、私たちが、診療で出会っている方っていうのは本当に一握りですので、そういう方は本当にたくさんいらっしゃいますし、もう2000人を超える方が亡くなっていますから、本当にたくさんの方が生き残った方も悲しい思いをされているというふうに思います。
1: 現地で今どんなものが足りてない状況なんでしょうか。
2: そうですね、これは本当に日々状況が変わるので、なかなか難しいんですけれども、当初は本当にやっぱり、水とかトイレとか、それからお薬、もちろん医療、そういうものが足りてないというふうに言われていましたけれども、かなりそのカラカスの市内では水とか食べ物とかですね、そういうものは政府からの支援とかですね、いろんな特殊化というか、 お互いに助けようという、その日本でいういわゆる自助共助の部分ですね、まあ、そういうところでかなりあのものが入ってきているというふうにも聞いています。で私たちはあの、まあ、あのポータブルのレントゲンと、まあ、超音波エコーの機械ですね、まあ、そういうものを日本から持って行っていましたので、はい、なかなかまあそういうものが現地 の、 この一時的な診療所にはもちろんないと、病院に行かないと本当はないと、
3: うん、
2: ただ病院に行くかどうかの判断っていうものが非常に難しいわけですね、検査ができないと。まあ、そういう中で病院ももうかなり今こういっぱいいっぱいになっている。まあ、そこにこう患者さんを検査のためだけに送るかどうかというのは非常に難しい判断で、まあ、私たちがその現地のドクターと一緒にやることでですね、そこで学校の中でも検査をして、骨折をしているしてない、これは病院に行く必要があるない、まあ、そういうものがですね判断することができると、まあ、そういう意味ではお役に立てているのかなというふうに思いますね。
1: うん、現地の医療機関は機能してるんですか？
2: 機能している病院と、もう本当に壊れてしまって機能できてない病院があるという状況ですね。各国 の、 その医療チームが集まって、ミーティングをやってるんですね。毎日のようにその打ち合わせをやってるんですけど、まあ、そこでいろんな情報が共有をされてまして、うん、その状況ですと全然機能していない病院もあるし、まあ、機能している病院にかなり患者が集まっていると、まあ、そういう状況だというふうに聞いてます。
1: 現地 の、 その医療面での医療物資の関係でこれが足りないとかっていうところはありますか？
2: 今はですね、手術をするためのその手術の資機材が足りていないと、
1: はい、
2: ドクターはいてもその手術の資機材なんかが足りないので、なかなか手術ができないというような話がミーティングでもされていましたね。
3: そうするとそこの部分というのはこれから、まあ、国際支援にも呼びかけていくということになるんでしょうかね？
2: はい、そうですね。日本からもまさに国際緊急援助隊の医療チーム、私も仲間がたくさんいるんですけども、
3: はい、
2: まあ、彼らが出発をしたというのがニュースになってました。
3: うん、
2: で彼らはその手術をですね、できる、まあ、装備、それから施設をですね、一式持ってくるはずですので、
3: うん、
2: まあ、かなり現地で役に立つんじゃないかなというふうに思います。
3: うん、
2: まあ、日本でもいろいろニュースになってだと思いますけども、まあ、政情的にも非常に不安定な場所なんですので、まあ、その分ですね、もうなんか政府だけが何かしてくれるということをあまり皆さん思ってないと、で自分たちでやっぱり何とかしなければならない、まあ、自分たちでお互いに助け合うんだという気持ちが非常に強いことは感じますね。ボランティアのドクターたちも本当に強い思いで、私たちが来た時はもう本当に、まあ、まだ1日も休んでないと、もう全然着替えてないんだというような話も聞こえました。
3: 今もお話にありましたけれども、ベネズエラというとその政情不安が世界に伝えられて、まあ、非常に難しい状況の中で今回大きな地震が来たわけですけれども、そうしますと人々はその中でも強く連携をしてここを乗り切ろうとしているってことですか？
2: はい、まさにそれは感じますね。本当に誰かが何かしてくれるんじゃなくて自分たちでやっぱり何とかするんだという強い思いを感じます。私自身はですね、スペイン語ができなくて、このベネズエラスペイン語が必要なんですけれども、現地の英語とスペイン語ができる、まあ、通訳の方を雇ってですね、一緒にやらせてもらってるんですけども、この通訳、まあ、今3人いらっしゃるんですけども、皆さんも本当に強い思いで私たちに協力をしてくれていますね。
3: 発災から10日余りが経ちますけれども、ラジオを聞いている皆さんに訴えたいこと、伝えたいこと、どんなことがありますか？
2: はい、ありがとうございます。これはどの災害に行ってもいつも思うことなんですけれども、やっぱり災害が起きた後どんどんこう忘れ去られていってしまう、世間の関心がなくなって しまうということはですね、一番被災地にとっては辛いことだなというふうに思うんですね。で今回も本当にいろんな人、ベネズエラの中だけじゃなくてですね、世界中からいろんな人たちが集まって、このベネズエラの地震で亡くなった人、それから家族を亡くした人や被災した人を助けようとしています。今まさにワールドカップなんかがアメリカとかメキシコでやられているところだと思うんですけども、世界中が本当に集まって、はい、心一つにして、世界中が集まって誰かのために何かする、世界が一つになるっていうのは本当にワールドカップだけじゃないんだなと、本当にここでも世界中の人が集まってですね、心を一つにしてベネズエラ助けようとしていると、 それを日本の皆さんにも知っていただいて、こちらにも少し関心を向けていただければなというふうに思います。
3: 稲葉さん、本当に状況が厳しい、お忙しい中をありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: NGO ピースウィンズジャパンの空飛ぶ創作医療団アローズプロジェクトリーダーで医師の稲葉元隆さんにお話を伺いました。リスナーの皆さんからも数多くの声をいただいています。これ投稿フォームからなんですが、福島県の70代男性から、瓦礫の下では多くの方が待っているんでしょうね、一日も早く救い出したいですねとかですね、それから、こちらも投稿フォームでいただきました。東京都60代の女性の方、地震に慣れないベネズエラだけあって現実を受け止めるのも大変そうですね。衛生面など多くの不安がある中での生活、世界各国の支援が届くことを祈るばかりですといただいています。
1: そして東京都の方、ベネズエラ地震で私ができることはわずかではありますが、日本赤十字を通じて寄付をしましたといただきました。普段から弱い立場の人が厳しい状況に置かれているというお話ありましたけれども、はい、日本としても寄り添う支援できたらと思いますよね、
3: うん、はい、そうですね。
1: ニュース深掘りでした。
3: 続いて気象情報です。寺川夏実さんです。
4: こんばんは。お願いします。
3: お願いします。
1: 週末にかけて九州では大雨となったところがありましたね。
4: はい、一気に雨が強まって道路が冠水したところもありましたが、現在梅雨前線の活動は弱まりつつあって、九州の大雨のピークは超えています。この時間はというと、西日本から東日本のところどころで雨、東京も今すでに雨が降っているんですが、
3: そうですね、お天気カメラで渋谷のスクランブル交差点の様子を見てみますと、うん、傘の花が咲いていますね。多くの傘が刺されています。雨降ってますね。
4: はい、今夜ですね、各地それほど強い降り方ではないんですが、これからお帰りの方、雨に濡れないようにお気をつけください。
3: そして明日の天気ですけれども、明日は七夕ですね。
4: はい、うん、明日はさらにですね、梅雨前線の活動弱まって、今日より晴れ間の出るところが多くなりそうです。明日七夕の夜は日本海側の地域を中心に天の川見られるチャンスはありそうです。

0: そうですか、
1: はい、太平洋側や内陸部では、うん、まあ、雲が多めなんですが、その雲の隙間から見られるかもしれません、うん、はい、また気温はと言いますと、九州は今日より2、3度高くなって一気に真夏日の地点が増えそうです、うん、一方で関東は明日も海からの涼しい風が入りやすく雲が広がります。最高気温も25度前後とこの時期としては引き続き過ごしやすくなりそうです、はい、ただその関東も含めて明後日以降は各地でぐんぐん気温が上がってきそうです。
0: ということは今週は暑さに注意が必要ということになりそうですね。
1: はい、その通りです。太平洋高気圧の張り出しが強まって明後日以降は西日本から東日本、まるで梅雨明けしたような夏空が続く見込みです。関東はこのところ海からの涼しい空気が入って平年より気温の低い日が続いているんですが、はい、その暑さも一変しそうです。木曜日頃からは東京でも真夏日が続く予想です、うん、九州では連日猛暑日が各地予想されて、
0: そうですか、
1: はい、九州以外でも京都や長野、甲府など内陸部を中心に35度くらいまで上がる日があって、あ、急に厳しい暑さとなりそうです、
0: はい、
1: 梅雨の晴れ間の、ね、急激に気温が上がるタイミングは熱中症で搬送される方急増しますので、こまめに水分補給などなさって早めの熱中症対策心がけてください、はい、また本州付近の高気圧を強める働きをしているのがそのさらに南にある大型で猛烈な勢力の台風9号、うん、今沖縄方面へ進んでいます、
0: はい、その沖縄では特にいつ頃から警戒が必要となりそうでしょうか、
1: はい、10日金曜日から11日土曜日頃にかけて非常に強い勢力で沖縄地方に接近する見込みです。沖縄地方では金曜から土曜にかけて暴風や警報級の大雨の恐れがあります。特に進路によっては先島諸島で影響が大きくなりそうです。また海上は波も高く、沖縄地方は木曜日頃から、大東島地方ではもう水曜日頃から大しけの恐れがありますので、うん、早めの備えをお願いします、はい、
0: それでは改めて全国の明日の天気をお願いします。
1: はい、沖縄や奄美明日も晴れ、九州は晴れ間が戻って今日よりも暑くなります。その他中国、四国、近畿、東海、北陸も日差しが届きますが、午後は山沿いを中心に急な雷雨にご注意ください。関東は明日も雲が広がりやすいでしょう、東北は北部や日本海側を中心に晴れ間がありそうです。北海道ところどころでにわか雨がありそうです。では予想気温、最低最高の順にお伝えします、
0: はい、
1: 札幌19度、25度、仙台20度、25度、金沢22度、29度、東京20度、25度、名古屋21度、28度、大阪22度、29度、広島24度、30度、高知23度、28度、福岡26度、32度、那覇27度、33度の予想です。気象情報でした。
0: 気象情報は寺川夏美さんでした。ではここで音楽をお届けします。4人囃子の演奏でレディーバイオレッタ。ところによって交通情報です。

0: N ラジ月曜日、番組後半はニュース解説からです。生成 AI の普及で俳優の画像や動画などが無断で使われるケースが相次いでいるとして、法務省は有識者の検討会を設け議論を行っています。 AI を使った動画でどのような問題が起きているのか、司法担当の清永聡解説委員に聞きます。
1: よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。清永さん、はい、最近ネットでこの AI の画像動画多く見かけるようになりましたよね。
1: そうですね、このところ特に技術の進歩が急速だと思います、
0: はい、
1: で私ですね、先月この生成 AI を活用する東京の映像制作会社を取材してきました、でここはですね、全編 AI で生成した、非常に精密な映像のショートドラマなども制作しています、
0: 私そのショートドラマをですね見たんですけれども、もう AI と言われなければもうわからないぐらい、登場人物のその俳優さんがですね実在するかのようでしたよね。山本さん、
2: そうですね、私もメガネにですねオフィスの様子が反射していたんですけど、そんなの様子までこう非常にリアルに出ていて、言われないと気づかないんじゃないかなというふうに思いました。
1: そうですね、もうそこまで進んでいるんですよね。ところがですね、その見ていただいたその映像っていうのは全部架空のキャラクターを動かしていて、実際のモデルとか映像を加工して作った動画ではないんだそうです、で CG、 いわゆるコンピュータグラフィックとも違うんですね、でドラマは4分間なんですが、会社によればこの動画をスタッフ6人、最初の出来上がりまでわずか2週間で作ったんだそうですね。
2: 少人数でまたかつ短い期間で作れるということなんですね、
1: はい、どんなふうに作ってるのか聞いてきたんですが、まずは AI でこうキャラクター表を作ると、顔とか全身、横向き後ろ向きなどのイメージ、でこれをシーンごとに画像にし、それを生成 AI で動かす、で動かしたものをさらに AI で修正するという、そういう作業を繰り返しているんだそうです。映像制作会社スムージースタジオ代表の高橋大賀さんによると、制作で特に注意するのが特定の俳優に顔や声を似せないようにすることなんだそうです、作っていてこの映像俳優さんに似ているのではということもあるそうで、人の目でもチェックするし、自社ツールも使用して、似ている人がいないかチェックするようにしているということでした、
0: 俳優さんに似てしまわないように気をつけないといけないということは、技術がそれだけ進んでいるということですよね。
1: そうですね、制作会社はむしろ権利侵害にならないように手間をかけている、生成 AI のこうした動画ですね、すでにイベントとかあるいはドラマの一部などでも活用されているそうです、
2: ただこれだけ技術が進みますと、反対にわざとこう特定の人に似せるということも可能になりますよね。
1: はい、実際にですね、先ほどとは逆にわざと芸能人などの肖像や声を無断利用した画像や動画増えているそうです、NPO 法人肖像パブリシティ権擁護監視機構が昨年度調査したところ、 SNS などに投稿された権利侵害が疑われる事案は4万件以上、閲覧回数は3億3500万回で、こういう権利ですね、パブリシティ権や肖像権と呼ばれて、損失額は20億円から45億円と試算されています、
0: ものすごい額ですね、
1: はい、
0: このパブリシティ権、これどういうものなんでしょうか。
1: はい、パブリシティ権というのは芸能人などの肖像などを利用する権利だから、対象はですね主に著名人で、宣伝とか商品などの財産的な権利ですね、例えば勝手に顔とか名前を広告に使われないようにするっていう、そういうものです、ただそれとは別にですね、もう一つ肖像権もあります、これは、自分のが肖像などをみだりに使われない権利です。でこちらは著名人に限らず、私たちを含めた全ての人が持っている人格的な権利です、で問題はここからです。生成 AI でどういう場合にパブリシティ権あるいは肖像権の侵害になるのか、新しい技術のためまだ裁判所の判断が出ていないようなんですね、そこで法務省4月から専門家の検討会を作って議論を始めました。どういう場合パブリシティ権や肖像権の侵害になるかなどを具体的に検討しています。
2: どんな検討が行われているんですか。
1: はい、想定事例をですね複数挙げて論点を議論しています。例えばこんな事例です。 ある人が俳優に無断で生成 AI アプリでよく似た顔の人がアクションシーンを演じる動画を生成しました。 SNS に公開して収益を上げました。この事例どうでしょう、
0: もう俳優に無断で、はい、しかも収益を得ていた点などもうこれはダメですよね、
1: もちろん侵害になりうるわけですね、ただですねこの際に議論となってくるのが使われている人の知名度、そして商業利用、つまりお金儲けかどうかなどの点が論点になります。さらにですね、じゃあ収益を得ていないケースなら許されるのか、あるいはこれが一般の人だった場合肖像権はどうか、それからもう一つ、すでに亡くなっている人の場合権利はあるのか、こういった点が論点なんですね。で、法務省の検討会、早ければ今月中にも事例ごとのガイドラインのような形でまとめたいとしています。
2: いろいろな論点があるということですね、
1: はい、この他ですね、声の権利も今議論になっています。生成 AI で声優とそっくりの音声が公開されるという問題が起きているんですね。で、検討会では声優へのヒアリングも行われました。声優さんの声で歌わせたり朗読させたりする、さらに政治的あるいは性的な内容のセリフを喋らせるケースもあるということです。声だけだと動画よりもさらに作ることが簡単なんだそうですね、
0: 私アナウンサーですけれども、もう自分の喋ったことのない覚えのない声が勝手に使われたらちょっと怖いですね。これは
1: 怖いですよね、でヒアリングでもですね、声優さんからは自分の声が勝手に使われることに恐怖を感じるといった、そういった意見も聞かれました。で、一方で生成 AI の動画を作っている企業側からもですね、ガイドラインは参考になるという声があります。先ほど紹介したスムージースタジオの高橋大河代表は、日本で生成 AI 動画の技術を発展させるためにも、制作側も適切に利用できて技術発展を促すガイドラインにしてほしいと話していました。まずはですね、権利擁護、権利を保護することが大事です。一方で技術の発展や問題ない表現行為まで不当に排除しないという配慮も必要です。今はですね、簡単に言うと技術に対して司法が追いついていないわけですね、どうバランスを取って権利を守っていくか、ここが今後重要な課題になりそうです。
0: ニュース解説、 AI 動画と権利保護について、清永聡解説委員でした。ありがとうございました。

0: 続いては荻原博子さんの暮らしのワンポイントアドバイスです。荻原さん、経済ジャーナリストとして身近な消費から将来の資産運用まで、家計の視点から経済の仕組みを分かりやすく伝えていらっしゃいます。荻原さん、今回もよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: はい、今日は全国の郵便局で扱っている郵便貯金について考えてみたいと思います。
0: はい、
1: 郵便局は2007年に郵政民営化法で民営化されましたよね。ですから現在は民間の会社組織となっていて、ただその民営化される前の郵便貯金、皆さんが預けたあのものは、国が預かってるんですね。
0: はい、
1: ですから2007年10月の民営化よりも前に預けられた郵便貯金については、これ法律の規定で満期から20年2ヶ月を経過すると貯金を引き出す権利を失うことになってしまうんです。
0: ほう、
1: ご存知でした？
0: いや、ちょっと知らなかったですね。
1: そうで、これについては、全国の郵便局や総務省なんかでは以前から周知広報を続けてきたんですけども、なかなかこれまだ行き届いてないっていう方も、知らなかったって方も多いんですよね。
0: ということで今日のアドバイスはこちらですね。
1: 郵便貯金については2007年9月30日以前に預けた貯金は一定の期間が経過すると引き出す権利を失ってしまいます。預けた財産を無駄にしないためにも、ご自身の郵便貯金についてどんな注意が必要なのか改めて点検してみてはいかがでしょうか。
2: この郵政民営化法の改正案については先月参議院の本会議で可決成立しましたよね。
1: そうですね。で、これ郵政民営化法というのは2007年10月1日から施行された、郵政民営化を民間に企業に郵便局するっていう話なんですが、背景には定域なき構造改革と郵政民営化の必要性を唱えた小泉純一郎元首相のこう政策があったんですね。で、当時民営化すれば郵便局は税金を使う側から払う側になるっていうようなことをね、そういうニュアンスのことを小泉さんおっしゃってたんですが、郵政

0: て抗菌が投入されることになったんですね、
1: うん、
0: でこれどうしてかというと、もう日本郵便はものすごい赤字が結構続いてるんですよ毎年、
2: うん、
0: 200億とか300億とか、まあ、今年、25年も、結局118億円ぐらいの赤字だったんですが、
2: はい、
0: これやっぱり支えていかなきゃいけないということになっちゃったんですね、
2: うん、
0: でそれに、まあ、その支えるために皆さんの株、郵政グループの株や配当、うん、それから皆さんがもらい忘れている権利が消滅した郵便貯金も使われることになったんですね。
2: 郵便貯金を引き出す権利がなくなるとはどういうことなんでしょうかね。
0: これは実は郵政民営化前に預けている郵便貯金というのは国に預けていることになってるんですが、
2: はい、
0: この国に預けた定期性の預金というのはとりあえず満期が来てから20年2ヶ月が経過しても引き出しの申し出がなかったら、まあ、一応消滅貯金ということで国に没収されることになってるんです、
1: うん、
0: 誰ももらい手がないということでね、
1: うん、
0: 今回の法律でこの皆さんの貯金が郵便局の赤字補填に使われることになったんですが、ただね2007年10月から民営化されて郵貯金庫になってますよね。これは実はまあいつでもこれ請求できますから、とにかくその2007年9月末までのものなんですね、で実は2007年の9月末以前の郵便貯金っていうのは、今年の5月末で2696億円もあると言われてます、
2: はい、そんなにあるんですか。
0: 皆さん結構そうなんですよ、引き出してない人が多いってことですよね。
2: その額が2696億円。
0: そうなんです。だからでこれがね、全部消滅貯金って言って、さっき言ったね、引き出せなくなって国が没収するようになっちゃうのが2037年9月30日までなんで、
2: うん、
0: まあ、とにかくね、心当たりのある方は引き出した方がいいということですが、とりあえず郵便局でも、
2: うん、
0: 消滅する前に催告書っていうのをね出してるんですよ、
2: はい、
0: でこれでこの催告書でとにかく請求してくださいよっていうふうに出してるんですけども、ね、まあ、5年ほど前のデータなんですが、8割の人には届かなかったって。みんなほら住所変わっちゃったり、
2: ね、
0: 名義が変わっちゃったり、いろんなことがあったらしくて、はい、まあ、8割ぐらい届いていないということなんで、とにかくこれね、自分でアクション起こさなきゃ取り戻せないというのが多いと思いますね。
1: この権利失わないために、そうですね、どうしたらいいんですか。こう気づいてない人多くいらっしゃるんですよね。
0: そうですよね。でそういう方はとりあえず最寄りの郵便局に相談なさるといいですね。ご自分の、まず、2007年9月30日まで、9月末までに預けた郵便貯金、私そういえば持ってたわっていうこと方は、古い通帳とか預金書、貯金証書があるんだったら、それを持って最寄りの郵便局に行けばすぐ引き出せますね、
1: はい、
0: でもしその、ね、通帳とか貯金証書紛失してしまっても、郵便貯金を利用した覚えがあるっていう方は、本人証明ができる書類を持って、私確かに貯金したと思うんだけれどもないですかって探してもらうことができる、
1: うんうん、
0: これ現存調査の依頼と言いますけども、
1: はい、
0: そういうことができるんで、それが見つかれば払い戻しは可能なんですね、
1: うん、
0: でそれで郵便局にはもしその名義がね、名義人が認知症とかいろんなことで委任状も書けないとかいろんなことがあった時も、その窓口でいろいろ相談すれば、こうすればいいですよ、ああすればいいですよって教えてもらえるし、あと相続でもね、相続するんだけどっていう方でもちゃんとその窓口でいろんなことを教えてもらえるので、
2: うん、
0: まあ、本人確認できるものと戸籍謄本、証本なんか必要ですけども、とりあえず窓口で相談なさるといいですね、
1: う
0: ん、
1: 亡くなっていても手続きができる可能性があるということですね。
0: そうですね。でただね、中には20年2ヶ月もう経過しちゃったよって方もいらっしゃるじゃないですか。でもこれでも本当にやむを得ない事情があった場合というのはちゃんと考慮されて払い戻しが可能なケースもあるんですね、
1: うん、
0: 例えばお父さんお母さんおじいちゃんおばあちゃんが貯金してたの、自分は全然

0: 知らなかったと。でもそれがいきなり出てきたんで、えーって言ってる、そういう方とかね、
1: はい、
0: それから貯金した本人が病気とか、あと海外赴任なんかで物理的に引き出せなかった方、こういう方なんかも、ちゃんとそれは、やむを得ない事情だったねって認定されれば、戻してもらうことができますね、
1: うん、
0: でこのやむを得ない事情についてはいろいろなケースがあるので、
1: はい、
0: とりあえず郵便局の窓口で諦めずに相談してみましょう。で、郵便局もし窓口に行けないという方でも、ゆうちょコールセンターというのがありますね、
1: はい、
0: これが電話番号が0120108420、ゆうちょコールセンターに電話をして、いや自分はこういうことなんだけれどもどうなんでしょうっていうふうに相談をしてみれば、もしかしたら取り戻せるかもしれない、
1: はい、
0: で今日のまとめなんですけども、2007年9月30日より前に預けた郵便貯金については、満期から20年2ヶ月経つと引き出す権利が失われてしまいます。郵便局では、通帳や、貯金証書がなくても本人確認できて調査が可能であれば、そこで発見してもらうことができます、
1: はい、
0: で消滅してしまう、権利が消滅してしまう前に、消滅してしまった後でも本当にやむを得ない事情があったという時には考慮されますので、
1: はい、
0: ぜひ郵便局の窓口で相談してみてくださいね、
1: はい、荻原浩子さんどうもありがとうございました。
0: はい、どうも
2: ありがとうございました。
1: 今日のLLはここで失礼いたします。
3: 毎月第4木曜日に放送しているみんなの子育て深夜便、7月のテーマは子どもの睡眠についてです。夜泣きがひどい、寝かしつけに時間がかかる、早寝早起きさせるにはどうしたらいいの、など子どもの睡眠に関して悩んでいることはありませんか。困っていること、我が家はこうだったよという経験談を番組ホームページからお送りください。ゲストは子どもの睡眠と発達の関係に詳しい小児神経科医の星野京子さんです。この日は E テレで第4第5木曜日の夜8時から放送しているお隣さんは悩んでるとのコラボ企画、テレビでも同じ睡眠をテーマに放送しますので合わせてお楽しみください。みんなの子育て深夜便、放送は NHKAM 23日夜11時5分からです。
4: 6時50分になりました。関東地方のニュースと気象情報、交通情報をお伝えします。先月発生した火事で児童など11人が怪我をし、校舎にも大きな被害が出た東京北区の小学校で、今日から子どもたちが学年ごとに周辺の学校に分かれて通う分散登校が始まり、火事の後初めてとなる授業が再開しました。先月19日、東京北区の区立滝野川第三小学校で発生した火事では、児童8人を含む11人が重軽傷を負いました。学校では火事の後、オンラインでの学級活動などを行い、通常の授業は行われていませんでしたが、今日から分散登校が始まりました。今朝、児童たちは保護者らに付き添われて登校し、体育館で朝礼を行った後、教職員の引率で3つのグループに分かれて分散登校先へ向かいました。北区によりますと、1年生と2年生は校内の使用可能な教室で、3年生以上は近隣の3つの小中学校に分かれ、火事の後初めて授業が行われました。分散登校は今月下旬まで続けられる予定です。その後、夏休み明けからは全校児童がおよそ3キロ離れた並行した小学校の校舎で授業を受ける予定です。また被害を受けた現在の校舎は解体して建て替える方向で検討されていて、新校舎の完成までにはおよそ5年かかる見通しです。火事の後、この学校では体調不良や不安などを訴えている児童もいるということで、区の教育委員会はスクールカウンセラーを派遣し、子どもたちの心のケアに取り組んでいるということです。昨日、群馬県伊勢崎市の住宅で6歳の長女と3歳の長男が死亡しているのが見つかり、このうち長女を殺害した疑いで42歳

歳の父親が逮捕されました。父親は事件の後車に乗って家を出て連絡が取れなくなり、その後警察署に出頭して2人の首を絞めたと認めたということです。昨夜8時ごろ、群馬県伊勢崎市田中島町の住宅で、この家に住む6歳の長女と3歳の長男が2階の寝室の布団の上で仰向けに倒れていて死亡しているのが見つかりました。警察は出頭してきた父親で会社員の井上俊則容疑者42歳を、昨日午後3時ごろ、小学1年生の長女あかりさん6歳の首を絞めて殺害したとして殺人の疑いで逮捕しました。警察によりますと、調べに対し2人の首をネクタイなどで絞めたと供述し、長男の修理君3歳の殺害についても関与を認めているということです。当時母親は仕事で外出中で、帰宅したところ2人が倒れていて父親に連絡がつかなかったため、警察が行方を探していたところ、通報からおよそ30分後の午後8時半ごろに警察署に出頭してきたということです。警察は動機や出頭するまでの詳しいいきさつを調べています。大手回転寿司チェーンの埼玉県内の店舗で醤油ボトルの注ぎ口を触る動画を撮影し SNS に投稿したとして、40代の容疑者が業務妨害の疑いで警察に逮捕されました。逮捕されたのは埼玉県毛呂山町に住む無職新西雄太容疑者43歳です。警察によりますと、先月28日、大手回転寿司チェーンはま寿司の埼玉県内にある店舗で、醤油ボトルの注ぎ口を指で触る迷惑行為の動画を撮影して SNS に投稿し、チェーンを運営する会社に醤油ボトルの交換や苦情の対応をさせるなど業務を妨害した疑いが持たれています。容疑者は今年5月に同じチェーンの県内の別の店舗でも寿司に洗剤のような液体をかける迷惑動画を撮影して投稿したとして先月逮捕され、その後罰金の略式命令を受けていました。警察の調べに対し動画を投稿したことを認め、再生回数を伸ばしたかったなどと話した上で、ボトルに指が触れたかどうかわからないなどと供述し、容疑を一部否認しているということです。気象情報です。注意報です。

0: 埼玉県の秩父地方、茨城県、栃木県と群馬県の広い範囲に低温注意報が栃木県の北部に出ています。各地の明日の予報です。東京地方は北の風のち東の風、曇り、ところにより未明雨、波は 0.5 メートル。伊豆諸島北部、北東の風がやや強く、のち東の風、曇り、明け方まで雨、波は 1.5 メートルのち2メートル、新島では2メートル。伊豆諸島南部は東の風がやや強く、雨、昼前から曇り、波は2メートルのち 2.5 メートル、三宅島では2メートル。小笠原諸島北東の風のち東の風、晴れ時々曇り、波は 2.5 メートルのち3メートル、うねりを伴うでしょう。神奈川県は東部西部ともに北の風のち東の風、曇り、未明雨、波は1メートルのち 1.5 メートル、うねりを伴うでしょう。千葉県北西部、北の風のち東の風、曇り、未明雨、波は 0.5 メートル。千葉県北東部、北東の風のち東の風、曇り、未明雨、波は 1.5 メートルのち2メートル、うねりを伴うでしょう。千葉県南部、北東の風のち東の風、曇り、明け方まで雨、波は 1.5 メートルのち2メートル、うねりを伴うでしょう。埼玉県南部と秩父地方はともに北の風のち東の風、曇り、ところにより未明雨。埼玉県北部は東の風、曇り、ところにより未明雨。茨城県北部、北東の風のち東の風、曇り、ところにより霧、波は 1.5 メートル、うねりを伴うでしょう。茨城県南部、北の風のち東の風、曇り、ところにより昼前まで雨、波は 1.5 メートル、のち2メートル、うねりを伴うでしょう。栃木県南部、北の風のち南東の風、曇り、栃木県北部は北の風のち南の風、曇り、ところにより昼過ぎから雨。群馬県南部、北西の風のち南東の風、曇り、昼前から昼過ぎ晴れ、ところにより未明雨。群馬県北部、南の風、曇り、昼前から昼過ぎ晴れ、ところにより未明雨。静岡県東部、東の風、曇り、昼前から時々晴れ、ところにより未明雨、波は1メートル。伊豆は東の風が日中やや強く、曇り後晴れ、未明雨、波は2メートルの見込みです。明日午前6時から正午までの雨の確率は 50% の予報区、伊豆諸島南部 30%、 伊豆諸島北部、千葉県北東部と南部 20%、 神奈川県、千葉県北西部、茨城県 10% が東京地方、小笠原諸島、埼玉県、栃木県、群馬県、静岡県東部、伊豆となっています。明日の予想気温です。最低気温、最高気温の順にお伝えします。東京は20度、25度、横浜20度、27度、銚子20度、24度、熊谷19度、26度、水戸19度、24度、宇都宮19度、25度、前橋19度、27度となっています。東京は今日の最高気温より2度低くなる見通しです。続いて交通情報です。日本道路交通情報センターからお願いします。
1: はい、高速道路の状況です。中央道の上りは東京都の石川パーキングエリア付近で工事のため1キロの渋滞です。東名高速道路の上りは神奈川県の大和トンネルを先頭に2キロの渋滞です。京葉道路の下りは花輪インターで3キロの渋滞です。首都高速道路の状況です。湾岸線の千葉方面へ向かう東行きは辰巳ジャンクションで3キロの渋滞です。湾岸線の西行きの浦安出口は工事のためこの後午後7時から明日の午前5時まで利用できなくなります。一般道路の状況です。台東区では入谷朝顔祭りに伴って琴戸通りの根岸一丁目交差点と入谷交差点の間が午後9時半まで両方向とも車両通行止めになっています。八王子バイパスの町田市方面へ向かう内回りは八王子市大和田町4丁目で乗用車同士の事故のため2キロの渋滞です。この渋滞の通過に20分かかっています。日本道路交通情報センターの小市でした。

0: こんばんは。7時になりました。原田博一です。
1: 細谷みどりです。
0: NHK 今日のニュースです。先週から断続的に激しい雨が降った九州北部では雨のピークは一旦過ぎました。これまでの大雨で地盤が緩んでいるところがあり、気象庁は土砂災害に十分注意するよう呼びかけています。
1: 一方、大型で猛烈な台風9号は10日金曜日から11日土曜日ごろにかけて非常に強い勢力で沖縄県に接近する可能性があります。
0: 気象庁によりますと、九州北部では発達した雨雲が断続的にかかり、午前中は福岡県や熊本県、長崎県で1時間に30ミリ以上の激しい雨が降りました。九州北部の雨のピークは過ぎ、梅雨前線は本州の南の海上へ次第に南下する見込みです。ただ西日本では明日も湿った空気の流れ込みは続き、日中の予想最高気温は各地で30度以上と暑くなる見通しです。このため大気の状態が不安定になり、局地的に雷雨になる恐れがあります。これまでの大雨で九州北部を中心に地盤が緩んでいるところがあり、気象庁は引き続き土砂災害に十分注意するよう呼びかけています。
1: 一方、大型で猛烈な台風9号は午後6時の時点で日本のはるか南のマリアナ諸島付近を西寄りに進んでいます。中心気圧は910ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は55メートル、最大瞬間風速は80メートル。アメリカのJTWC 米軍合同台風警報センターはスーパー台風だと解析しています。台風は明日さらに勢力を強めると予想されていて、その後北寄りに進路を変えて沖縄県に10日金曜日から11日土曜日ごろにかけて非常に強い勢力で接近する可能性があります。台風の接近に伴って沖縄奄美では9日木曜日ごろから大しけとなり、沖縄県では10日ごろから大荒れや警報級の大雨となる恐れがあります。また台風の進路によっては九州南部でも10日ごろから大しけとなる可能性があります。最新の情報を確認するようにしてください。
0: 中国海軍は現地時間の今日午後0時1分、日本時間の午後1時1分に戦略原子力潜水艦が訓練用の模擬弾頭を搭載した潜水艦発射型の戦略ミサイル1発を発射したと発表しました。太平洋の公海上に着弾させたということですが、具体的な場所などは明らかにしていません。今回の発射実験は事前に関係国に通告していたとしています。中国外務省の毛寧報道官は今日の記者会見で、中国側の年間の軍事訓練で予定していたもので、国際法と国際的な慣例に合致しており、特定の国や目標に対するものではないと述べました。
1: 一方、日本政府は日本時間の午前11時半に北京の日本大使館が中国国防省から弾道ミサイルを発射するとの説明を受けたとしています。木原官房長官は午後の記者会見で、
2: 中国が今般発射したミサイルが我が国の領域や排他的経済水域の上空を通過したことは確認されておらず、また我が国関連の航空機や船舶に被害があったとの情報には接しておりません。
1: 中国の安全保障に詳しい防衛省防衛研究所の飯田正文先進領域研究部長は、今回の発射のタイミングがアメリカの建国250年の記念日の翌日だったことにも注目した上で、
3: アメリカに対する強いメッセージというふうに理解するのが正しいんだろうと、中国がアメリカに対する核抑止能力を一段と強化したと、そういう能力を誇示すると、そういう目的があったんだろうと思います。習近平主席はアメリカを訪問する予定に なっていますので、それに向けてですね、中国側が自らの交渉ポジションというのを強化したいと、そういう背景もあったのかと思っています。
0: サッカーワールドカップ北中米大会は25日、ベスト8、25日目、ベスト8をかけた決勝トーナメント2回戦の2試合が行われました。
1: ブラジル対ノルウェーは、ノルウェーがエースのハーランド選手が2得点を挙げる活躍で2対1で勝ち、初めての準々決勝進出を果たしました。ハーランド選手は後半30分過ぎ、クロスボールに頭で合わせて今大会6点目、さらに後半終了間際には強烈な左足のシュートを決めて追加点を奪い、今大会7ゴール目となりました。これでハーランド選手は得点ランキングでアルゼンチンのメッシ選手とフランスのエムバペ選手に並びました。もう1試合のメキシコ対イングランドは、イングランドがベリンガム選手の2得点の活躍などで開催国の一つメキシコに3対2で勝ち、準々決勝に進みました。
0: FIFA 国際サッカー連盟は、決勝トーナメント1回戦でレッドカードにより退場となったアメリカ代表のバログン選手について、次の試合の出場停止の適用が1年間猶予されたと発表しました。
1: レッドカードによる出場停止処分を猶予するのは極めて異例で、今回の FIFA の判断は世界中で議論を呼んでいます。
0: アメリカのフォワードバログン選手は、決勝トーナメント1回戦のボスニア・ヘルツェゴミナ戦で相手の足を踏むファウルでレッドカードにより退場しました。 FIFA の規則では、レッドカードで退場になった場合、自動的に次の試合が出場停止となります。これについて FIFA は、懲戒規定の27条を適用し、バログン選手の次の試合の出場停止の適用が1年間猶予されたと発表しました。27条では、規律委員会は処分の執行を全面的または部分的に1年から4年間猶予することができると定めていて、バログン選手はベルギーとの決勝トーナメント2回戦に出場可能になります。
1: NHK の取材に対し関係者は、この決定が発表される前に、アメリカのトランプ大統領が国際サッカー連盟のインファンティーノ会長に電話し、処分を見直すよう求めていたことを明らかにしました。 FIFA の発表を受けてトランプ大統領は、正しい行動を取り、重大な不正を正した FIFA に感謝すると SNS に投稿しました。複数のアメリカメディアは、トランプ大統領と FIFA の会長との関係が親密だとし、突然の発表に疑いの目が向けられるだろうと指摘しています。
0: 決勝トーナメント2回戦でアメリカと対戦するベルギーのサッカー協会は、 FIFA の決定に驚愕している、参加するすべてのチームの正当な権利を保護し、フェアプレーの基本原則を守るためにあらゆる選択肢を模索しますとコメントしています。出場停止に関連しては、ポルトガル代表のクリスチアーノ・ロナウド選手が、去年11月に行われたワールドカップヨーロッパ予選のアイルランド戦で暴力行為により退場し、3試合の出場停止処分が課されました。ロナウド選手は3日後に行われたヨーロッパ予選の試合が出場停止となりましたが、その後国際サッカー連盟は出場停止3試合のうち2試合を猶予すると発表し、ロナウド選手は今大会1次リーグの初戦から出場しています。次のニュースです。イランでは、アメリカとイスラエルによる攻撃で殺害された前の最高指導者ハメネイ氏の葬儀が続いています。
1: 4日に始まった葬儀は、3日目の6日朝、大規模な葬列が首都テヘランを回り始めました。アメリカとイスラエルによる攻撃では、ハメネイ氏の家族も死亡していて、葬列の車には孫のものとみられる小さな棺も見られました。集まった大勢の人々の中には、アメリカのトランプ大統領の似顔絵とともに血が流れることになると書かれたプ

0: 姿も見られました。イランの国営メディアによりますと、イラン当局は国民に対し、葬列が通過する広場などに集まるよう呼びかけていて、多くの市民を参列させることで国の結束を強める狙いがあると見られます。
1: この葬儀についてオーストラリアの公共放送 ABC は、単に最高指導者の大規模な葬儀というだけでなく、注意深く演出された政治イベントだと伝えています。またイランでは今年1月にかけての大規模な反政府デモで数千人規模の死者が出たとされます。イギリスの公共放送 BBC は、式典に関わりたくないイラン国民は参列していない。彼らは権威主義的な指導者や支配を拒否してきたと伝えています。
0: このあとハメネイ氏の棺はイスラム教シーア派の聖地としても知られる中部のコムに向かい、8日には隣国イラクでも葬儀が行われ、9日にはイランの北東部マシュハドで埋葬される予定です。一方、これまでの葬儀ではハメネイ氏の息子で後継の最高指導者モジタバ氏の姿は伝えられていません。モジタバ氏の兄弟3人が参列する様子は確認されていますが、9日の埋葬までにモジタバ氏が姿を見せるのかが注目されています。
1: 次は国会です。与野党の対立が続く国会、会期末は11日後に迫っています。こうした中、参議院では自民党が野党の求めていた予算委員会の集中審議などの開催に応じる考えを伝え、明日から法案審議が再開される見通しとなりました。
0: ただ衆議院では野党が与党の国会運営に反発して審議が進まない状況が続いています。
1: 今日開かれた参議院の決算委員会では、公明党の宮崎勝氏が高市総理大臣に対し国会への出席をめぐって次のように迫りました。一問一答を続けてお聞きいただきます。
2: 参議院の予算委員会の集中審議を例にとりますと、15時間半にとどまっていると。昨年の上回の石破総理の49時間、そして一昨年の上回の岸田総理の40時間に比べて、まだはるかにですね、少ない。総理自ら率先して国会での答弁に立ち、国民への説明責任を果たしていくべきと。
3: 審議時間を含めまして、国会審議の進め方を国会でお決めいただくものであります。出席の要請がありましたら、誠実に答弁させていただいておりますし、今後もその方針でございます。
1: こうした中、自民党の磯崎参議院国会対策委員長と、立憲民主党の斉藤参議院国会対策委員長が会談し、自民党は、野党が求めていた予算委員会の集中審議や党首討論の開催に応じる考えを伝えました。これを受けて野党側は、明日から政府提出法案の審議に応じることで一致しました。自民党の磯崎氏です。
4: 現場の方で、いろいろ協議をしながらですね、なんとか、会期内にすべての成立をする、そのことに、努力をしたい。
1: 立憲民主党の斉藤氏は、一歩前進したことは前向きに捉えたいとした上で、
5: 野党間で非常に反発の強いですね、比例定数削減法案については、もう一度仕切り直しをですね、されてはどうか。
0: 一方、衆議院の議員運営委員会では、与党側が皇族数の確保に向けた皇室典範改正案の速やかな審議入りを改めて提案しました。これに対し野党側は、衆議院予算委員会での集中審議の開催や定数削減法案と副首都構想の関連法案の成立の断念について与党側に回答するよう求め、引き続き協議することになりました。日本維新の会の吉村代表は、
6: 皇室典範の改正、それから副首都、そして定数削減、これは連立合意書にも記載をされ、そして公約で掲げたことでもあります。この国会で歩けるべきだ。
0: 維新は自民との幹部の会談の中で、必要があれば会期の延長を検討するよう求めました。
1: 今日午後開かれた参議院

0: 決算委員会、注目の政策や法案などをめぐって与野党の論戦は。自民党の小林一博氏は、安全保障関連の3つの文書の改定をめぐって高市総理大臣の取り組みを正しました。質疑を続けてお聞きいただきます。
1: 現行の戦略3文書においては、過去必ずしも十分ではなかった防衛力の持続性、強靭性の確保が重視をされています。3文書改定に向けた方針も含め、今後どのように持続性、強靭性のさらなる向上に取り組んでいかれるおつもりか。
2: ロシアによるウクライナ侵略は5年目に突入し、持続的な対応能力の重要性がますます浮き彫りになってきております。本年中の3文書の改定に向けまして、具体的かつ現実的に議論を積み上げてまいります。
0: 日本維新の会の松沢茂文氏は、非核三原則をめぐって。こちらも質疑を続けてお聞きいただきます。
3: 持ち込ませずを絶対視すれば、打ち込まれるリスクを高めかねない。打ち込ませずを3つ目の原則として、非核三原則の現代化を図るべき。
2: 3文書の改定に向けては、年末に向けて検討を進める。あらゆる課題についてしっかりと議論の訴状に載せてまいります。核抑止力を含む米国の拡大抑止の信頼性を強化していくための方策については、普段に検討してまいります。
0: 立憲民主党の羽田次郎氏は、高市総理大臣が中傷動画報道などをめぐり、先に秘書の陳述書を国会に提出する考えを示したことについて。
4: 国会の質疑に対する対応を陳述書で行おうとしたもの、この総理の姿勢というのが、一つ問題視されている。説明責任を果たすことは、議院内閣制の根幹でもあります。
2: あらかじめ陳述等を提出して、質疑者の方にも国民の皆様にも全体像を読んでいただくことで理解が深まると考えたものでした。国会での質問に対応しないという趣旨でない。
0: 国民民主党の堂込麻紀子氏は、賃上げをめぐって。
5: 物価上昇を上回る持続的な賃上げをどのように実現をし、その成果を地方や中小企業、そして働く現場の隅々まで行き渡らせていただくお考えなのか。
2: 地域経済を牽引する中堅企業や成長志向の中小企業、また地域経済を支える小規模事業者などの稼ぐ力を抜本的に強化します。労働生産性の継続的な向上を促進して、実質賃金の上昇につなげていく。
6: 参政党の神谷代表は、衆議院議員の定数削減法案について。
7: 選挙に関わることは各党で話し合って決めるというのが国会の慣習なわけですね。国会議員の定数を削減するということは、国民にとってどんなメリットがあると総理はお考えなのか。
2: 経費面への影響ですとか、国民の代表たる国会議員をどう選ぶべきか、など、さまざまな観点からの幅広いご議論があり得る民主主義の根幹に関わる問題ですから、そうした点も含めて国会でご議論いただくべき事柄だ。
6: 共産党の小池晃書記局長は、皇室典範の改正案をめぐって。
8: 政府案は、養子縁組によって男系男子での継承を明確にしました。天皇は男系男子で継承しなければならないということは国民の総意でしょうか。
2: 全国民の代表によって構成される国会において、衆参両院正副議長のもと、立法府の総意として議論の取りまとめが行われました。政府としてはそれに沿って忠実に法案を作成したものでございます。
6: 令和新選組の天畠大輔副代表は、防衛力の強化について、重度の障害があるため質問部分は代読です。
9: 防衛費の増額や武器輸出は国民を守るための政策であり、戦争をするためではないと説明されるでしょう。不安の声が数多く寄せられている事実を総理は重く受け止め、その声に向き合うお考えはありますか。
2: 平和を願う声にしっかり向き合い、誰もが安心し希望を持てる平和な暮らしを守っていく、そのためにも防衛力の抜本的強化をこれまで以上のスピード感で進めていく必要がございます。
0: 次のニュースです。 6年前に福岡県議会の議長と副議長を務めた2人の議員が就任前に自民党県議団からの要求に応じて合わせて2750万円を支払ったと証言したと地元の新聞社などが報じ、服部知事は県民の信頼を大きく損なっているとして県議会に真偽を明らかにするよう求めました。2020年から1年間福岡県議会で議長を務めた吉松元明議員と副議長を務めた江藤秀幸議員2人が証言したとする内容を地元の新聞社や民放が報じたのは昨日でした。議長と副議長に就任する前に自民党県議団からの要求に応じて高い派への根回しのゴルフ代などとして合わせて2750万円を支払ったというものです。
6: これについて福岡県の服部知事は今日、
10: 報道に接し我が耳と目を疑いました。金銭授受の疑いが生じておりますことは議会の品位を傷つけ、そして県民の皆様からの信頼を大きく損なっていると、ことの真偽を明らかにしていただきたい。
6: 当時の自民党県議団の幹事長で金銭の支払いを要求した一人と報じられた中尾正幸副議長は今日午後記者会見し、お金の授受はなかったと報道の内容を否定しました。その上で中尾氏から現金1000万円を要求されたと吉松議員が証言したと報じられていることについては、
11: 吉松さんの方からやっぱりそのお金がいるんでしょとこう持ちかけられまして、で1000万の話も出ました。で松本会長と私は丁寧にお断りしました。今回新聞に出てきたようなことは事実無根だと。
6: 吉松議員は明日記者会見を開く予定です。
0: では今日ラジオセンターに入っているニュースをまとめてお伝えします。
6: 先月、南米ベネズエラで発生した地震で、ベネズエラ政府は死者の数が3000人を超えたと発表しました。さらに増える可能性が指摘されているほか、住宅を失った人が1万7000人余りに上り、被災者への支援が課題になっています。先月24日に相次いで起きたマグニチュード7を超える地震で、ベネズエラ政府は5日、これまでに3342人の死亡が確認されたと発表しました。アメリカの有力紙ニューヨークタイムズなどは、死者の数がさらに増える可能性があると伝えています。また、国連の機関は、住宅やインフラへの直接的な被害の額が370億ドル、日本円で6兆円近くになる可能性があると分析しています。ベネズエラ政府の発表でも住宅を失った人は1万7000人余りに上り、避難生活を余儀なくされている被災者への支援が課題になっています。
0: 先月、児童など11人が怪我をした火事のあった東京北区の区立滝野川第三小学校では、今日学年ごとに周辺の学校に分かれて通う分散登校が始まりました。児童たちは朝礼の後、3つのグループに分かれて分散登校先へ向かいました。夏休み明けからは、全校児童が3キロほど離れた場所にある並行した小学校の校舎で授業を受ける予定です。火事で大きな被害を受けた校舎は建て替える方向で検討されていて、新校舎の完成までにはおよそ5年かかる見通しです。
6: 埼玉県所沢市の高校1年の男子生徒15歳が自作したプログラムでおもちゃメーカー最大手バンダイナムコホールディングスの子会社が運営する動画配信サービスにサイバー攻撃を行い、4万6000人余りの会員を勝手に退会させたとして警視庁に逮捕されました。この生徒は会社のサーバーの脆弱性を見つけた後、自作したサイバー攻撃のプログラムを生成 AI を使ってより高度なものにして悪用していたとみられています。
0: 代わって為替と株

0: の値動きです。今日の東京外国為替市場、日米の金利差が意識されて円を売ってドルを買う動きが進み、円相場は1ドル162円台前半まで値下がりしました。午後5時時点の円相場は今月3日と比べて1円39銭円安ドル高の1ドル162円16銭から17銭でした。ユーロに対しては1円11銭円安ユーロ高の1ユーロ185円28銭から32銭でした。一方、週明けの今日の東京株式市場、日経平均株価は小幅に値下がりしました。日経平均株価は今日の終値は先週末の終値と比べて6円38銭安い6万9737円69銭でした。東証株価指数トピックスは 37.36 上がって4101.96 で終値の最高値を更新しました。また為替の動き、海外市場では現在1ドルが162円28銭から33銭、1ユーロが185円32銭から33銭となっています。
1: 全国の気象情報、気象予報士の寺川夏実さんです。
2: こんばんは。
1: 週末にかけて九州では大雨でしたね。
2: はい、活発だった梅雨前線の活動ようやく弱まりつつありますが、まだ今西日本から東日本のところどころで雨が降っています。
1: はい、
2: お帰りの方、今夜雨に濡れないようにお気をつけください。
0: は
2: い、
0: 明日は天気どうなりますか？
2: はい、明日はさらに梅雨前線の活動は弱まって、今日よりも晴れ間の出るところもありそうです。はい、関東は明日も海風のために雲が広がって極端な暑さはなさそうですが、その関東も含めて明後日以降は各地ぐんぐん気温が上がってきそうです。
1: 明後日以降暑さが厳しくなるんですね。
2: はい、明後日以降は西日本から東日本でまるで梅雨明けしたような気圧配置が続きます。
1: はい、
2: 35度くらいまで上がるところもあって、東京も再び真夏日が戻ってきそうです。その暑さの一方で沖縄は週の後半台風9号が近づきます。
0: また台風ですか？沖縄特にいつ頃影響が大きくなりそうでしょう？
2: はい、10日金曜日から11日土曜日頃にかけて非常に強い勢力で沖縄地方に接近する見込みです。
0: はい、
2: 特に進路によっては先島諸島で影響が大きくなりそうです。また波は一足早く大東島地方ではもう水曜日頃から大しけの恐れがあり、早めの備えをお願いします。
1: はい、続いて全国の詳しい予報です。
2: 西日本と南西諸島です。沖縄や奄美は明日も晴れ、西日本も所々晴れ間が出て今日より気温が上がります。午後は内陸や山沿いを中心に雷雨にご注意ください。では予想気温、最低最高の順にお伝えします。那覇27度33度、鹿児島27度34度、福岡26度32度、高知23度28度、広島24度30度、大阪22度29度の予想です。続いて東日本です。東海や北陸を中心に晴れ間がありますが、関東は明日も雲が広がりやすいでしょう。では予想気温です。最低最高の順にお伝えします。東京20度25度、名古屋21度28度、金沢22度29度、新潟21度29度の予想です。では続いて北日本です。東北は北部や日本海側を中心に晴れ、仙台や福島はやや雲が多めでしょう。北海道は札幌など晴れ間もありますが、全般に雲が多めで、ところどころにわか雨の可能性があります。では予想気温、最低最高の順です。仙台20度25度、秋田21度31度、札幌19度25度、釧路15度19度の予想です。明日は七夕、夜は日本海側を中心に、天の川が見られるチャンスありそうです。また今週は日に日に暑さが厳しくなります。梅雨の晴れ間の急激に気温が上がるタイミング、熱中症にはくれぐれも気をつけてください。
1: はい、6月涼しい日多かったような気がするので、はい、体調管理しっかりしたいですね。
0: いよいよ、はい、暑さがきますね。
1: はい、気象情報でした。
0: NHK 今日のニュース、原田博一と
1: 細谷みどり、
2: 気象情報は寺川夏実でした。
0: 7時半です。
3: こんばんは。 NHK 優しい言葉ニュースの時間です。キャスターの上田さなえです。この時間は日本に住んでいる外国人の皆さんや子供から大人まで誰にでも分かりやすいように難しい言葉を優しい言葉にしてニュースをお伝えします。今日は熊本県や長崎県など九州の北部でとてもたくさんの雨が降りました。雨の多い時は過ぎました。しかし気象庁は山が崩れることがあるかもしれません、気をつけてくださいと言っています。そして大きくてとても強い台風9号が日本の南の海を西に進んでいます。台風は10日金曜日ごろに沖縄の近くに来るかもしれません。台風の新しい情報を確認してください。イランで一番力を持っていた前のトップハメネイ師の葬式が4日から首都テヘランで始まりました。ハメネイ師は2月28日アメリカとイスラエルの攻撃で殺されました。葬式に出るためにたくさんの人が集まっています。イランのメディアはハメネイ師の息子3人が葬式に出ているのを伝えました。しかし国の新しいトップになったハメネイ師の息子のモジタバ氏がどうしているのか伝えていません。葬式は9日まで続きます。モジタバ氏が葬式に出てくるかどうか世界が見ています。サッカーワールドカップのニュースです。決勝トーナメントの1回戦で日本はブラジルに負けました。ブラジルは2回戦でノルウェーと試合をしました。前半は0対0でした。後半ブラジルは有名なネイマール選手を試合に出しました。しかしノルウェーが先に2点を取りました。ネイマール選手はペナルティーキックで1点を返しましたが試合は2対1でノルウェーが勝ちました。ブラジルは世界のサッカーランキングで6番目の強いチームです。ランキングが31番目のノルウェーに負けました。フランスでとても暑い日が続いています。先月24日にパリは 40.6 度になりました。今までで一番高い気温です。たくさんの人が暑さが原因で亡くなっています。22日から28日までの間にフランスでは前の週より2025人多い人が亡くなりました。パリの街に住む人たちは暑くて困っています。パリの建物の屋根は金属の薄い板を使ったものが多くて太陽の熱を集めます。そのため部屋は温度が高くなりやすいです。建物の上の方に住んでいる人は屋根に植物などを置いて太陽の光が入ってくるのを減らしたいと話していました。今日お伝えしたニュースはインターネットラジオ NHK1 ラジルラジルで1週間聞くことができます。 NHK1 のNHK 優しい言葉ニュースでは文字で読むことができます。 ここまで優しい言葉ニュースをお伝えしました。担当は上田でした。

0: 毎日朗読ラジオも秀吉新書対抗期連続255回、原作吉川英治、朗読梅原雄一郎、松田しおり、ナレーション磯野優子、テーマ音楽マシュー・ロウ。浅井朝倉軍と停戦中の信長はしばらく平穏な日々を過ごしていましたが、岐阜の城下では不穏な敵の動きが見られ始めます。
1: 第71回、月の8日ごとに位置が立つ。そのため岐阜の城下は馬や人や物資であふれかえる。まだ信長が城主とならない以前の斎藤氏時代からの習わしであった。紙、漆、革の品、地金、織物、その他古着、食料など一切のものがかなり大規模に交易される。
2: アホ、どこ見て歩く。前を見て歩け。
1: 夕方に迫った市の雑踏の中で牛馬を売り買いする職人の気の荒い声がした。子馬と目馬を引いて人混みの真ん中を通ってきたので、街行く人たちは市の両側へ避けたが、頭巾の上に傘をかぶって目元ばかり出して歩いてきた武士は避けることを知らなかった。
2: あ、
1: よろめいた時、職人の手綱はその武士の肩を打ったようであった。だが、あっと言ったのはよろめいた武士の声ではなく、もっと離れたところから別な人間の口をついて出たものである。連れの者と見え、すぐ、
2: お怪我はありませんか。
1: 駆け寄ってきて脱ぎ捨てられた片方の草履を探してその人の足元へ置いた。従者らしいがほとんど同じような身ごしらえをしている。傘、表を隠しているものまでが同じだった。
2: 乱暴なやつ、引っ捕らえて奉行へ渡してくれましょうか。武士にさえあの態度、一般の者にはどんなか思いやられる。
1: もう人混みの遠くに馬の背しか見えないのを振り向いて連れの武士が怒りを漏らすと、
2: やめよやめよ。
1: 小声に言って一人はもう先へ行く。従者は再びまた何かあってはと案じるように、今度はすぐその人の背について目を配って行く。位置を出て離れると人もまばらに、空き地があってその先は寺院らしい。
2: あれは何か
1: と急にまた足を抜け出した。そして空き地の一角に黒々固まっている多勢の人の後ろに佇んだ。見ると一人の奉仕が石の上に立って何か群衆に演説している。他に三人の旅の僧がいて、これは三方に分かれ立ち睨むように周りの人垣を見張っていた。演者の奉仕は熱弁を振るって群衆に言う。
2: 物が高くなるばかり、法令は広くやかましい。働き手は戦いのたびに軍に駆り出される。食えない、やりきれない。これがお前方の本当な姿だろう。もっともだ、この位置にしたところで斎藤道三様や辰沖様の時代にはこんなものではなかった。もっと繁盛だった。おしろいの女も出るし、歌や踊りがなりわいの女も歩くし、夜明けまで酔っ払いの声がした。それが今ではみんなごはっと、飽きないまで酔い限りでピタリと軌道を締めてしまう。奉仕は唇をなめ上げて聴衆の上を眺め回している。巧みに領民の弱点をついて織田家の祭りごとを暗に非難しようとする真意がうかがえる。
3: 殿、殿。
1: 勝家はそっと信長の袖を引いた。耳へ口を寄せて、
3: 一向宗の僧ですぞ。敵の回し者に違いありません。
1: 辺りの群衆に悟られぬよう目を配りながら囁いた。
3: うん、うん。
1: 信長はうなずく。その間も人の肩越しに 瞳は演説している奉仕の姿へ居向けていた。さっき市の雑踏の中で職人に怒鳴られたのは信長だった。従者は柴田勝家である。もちろんお忍びの外出で、その変装にも細心な気を配っている。領民が踊り遊ぶ日は自分も領民の中へ出て踊る信長だった。少年期からの素行に見ても、こういうことはさして意表に出た行動とは家臣たちも思わない。ただ自説柄危険だけが案じられる。で、勝家として重大な任務を負っているわけだった。信長はまた少しもそんな点は意に介していないらしい。ここしばらく遠征軍を出すこともないので、彼はもっぱら祭り事と外交に心を入れていた。ことに戦えばいつも岐阜を出るので、領地下の民心の遺憾は彼自身の健康ほど常々細心に心を使っていた。
2: 断っておくが、わしはこの通り宗門の身。わしの瞳は阿弥陀如来の瞳だ。あの国とこの国、西と東、東と南、あちこちで戦っているらしいが、仏教徒には敵味方はない。ただ気の毒なお前方に憐れみの手を垂れよと阿弥陀如来の仰せを受けているまでだ。奉仕はしゃべり抜いている。聞き入っている民衆はその詭弁を本当のものと見せられかけている風だった。この分で行くと、今年も合戦、

0: ここに寄った方々にお分けしてあげてください。と、数珠をあげて催促した。では、今お札を分けてあげるが、静かに、我先にとならないで、順に待っておいでるがいい。演者の法師が、そう言って演台を降りると、他の三名が、これを屋内に貼って、朝夕一向に念仏すれば、疫病は免れる。そして7月か8月頃、自然のお札焼きが始まるから、その時は、疫病焼きのお手伝いに、お前方も集まってこい。風の強い夜、岐阜のあちこちから火の手が上がる。それがお知らせじゃ。疫病焼きが済んでの後は、斎藤家時代よりは、もっと安楽な祭り事が敷かれよう。お守りと称する小さい紙切れを、群衆の一人一人に渡すたび、しつこく言って聞かせるのだった。たちまち雪のまかれたように、多勢の手に一枚一枚持ち去られてゆく。
1: わしにも。
0: 奪い合う肩と肩の間から、勝家も手を突き出した。他の僧と一緒に、札配りをやり出した雄弁法師が、何気なくその手も一枚つかませると、勝家の手は、とっさに彼の腕首を捕らえて、
1: この嘘つき僧が!
0: ずるずると人混みの中から引きずり出し、勢いを与えて、嫌というほど大地に叩きつけた。
1: あ、今のお坊さんが、捕まった!回し者だ!
0: 驚いた群衆は、転んで逃げ散りながら、おのおのの手にもらったものを、おぞましがって捨ててしまった。演説していた首謀者らしい僧は、勝家の手にくくり上げられ、いち早く逃げた他の三名も、そこここで捕まった。
1: いや、あのお武家は?
0: と、市に騒いでいた庶民が、信長の姿を信長と知ったのは、勝家が捕らえた法師を、町の中の寺院の門まで、引っ立てていったからであった。そこには、馬に乗った家臣七八名に、なお多くの歩兵が、ひそやかに信長の帰りを待ち設けていた。万一のため、市の付近にあちこち立っていたおこびとたちも集まると、かなりな人数になり、縛られた法師四人を列の後ろに連れて、やがて稲葉山の城門へ隠れていった。一刻ほど後、信長は湯あみを終えて、爽やかな顔を岐阜城の一室に見せていた。
2: 蘭丸、口外を貸せ。
0: 濡れ髪のほつれへ手をやりながら言うと、故障の蘭丸は後ろへすり寄って。
3: おなでいたしましょうか。
2: うん。
0: と、髪の手入れを任せ、信長のやや蒸気した表は、灯火に照らされていた。従者が伝えたと見えて、コロを測っていた勝家が、それへ。
2: 取り調べてまいりました。
0: と、報告に来る。返しを取って、そっと額の汗へあてがいながら、信長は後ろへ。
2: もうよい。
0: と言ってすぐ。
2: どうだった?坊さんどもの申し立ては。なかなか真実を吐きませんので、手を焼きました。そうであろうよ。自責はどこに属するものか。一人は、長島の長円寺。
0: やはりそうか。
2: 二名は証拠にもない、A さんの僧であります。もう一名は、三好の残党で、僧侶前とはしておりましたが、僧ではありません。
0: より集まりか。
2: 首謀者の長円寺の坊さんは、さすがにいかに叩いても、空うそぶいて口を開かず、三好の残党も泥を吐きませんので、A さんの二名を別にして拷問してみましたところ、すべてを白状いたしました。
0: そうか。ふん。面白いな。同じ坊さんでも、そう違うか。
2: この初夏を目安に、前もって領民を惑わしておいて、五条家の各所に火を放ち、一騎を先導しておいて、北からは浅井、朝倉の兵を呼び、南からは長島の一向宗徒を動員し、石山本願寺の門徒兵や、A さんや、また機内の三好、その他の残党も集め、一挙に岐阜を葬ろうという企

0: くらみを巡らしておるとのことにございます。なるほど。この信長を憎しとする敗者、競争者、旧体制の擁護者が、皆自分らの末後を悟って、臭い者同士団結してきたな。いずれも、滅び去る者の様相には違いはございませんが、軽視はできません。元よりのこと。坊さんの自白によりますと、なおこの一連の密命には、甲州の武田殿まで加わっておるやに思われます。その武田家と京都の将軍の間に、近頃頻繁に密使の交わされていること、双方の腹の中など思い巡らせば、後藤家は今や全く四面楚歌の中にあるかと考えられます。少しの間とて、ご油断はなりません。信長は、押し黙って燭台を見つめていたが、やや疲れたように、勝家、また明日聞こう。奉仕どもは牢屋に入れて、しばらく生かしておけ。と言った。そして蘭丸を連れて、休息の間へ隠れた。
1: 今日のリフレイン。
0: 領地下の民心の遺憾は、彼自身の健康ほど常々細心に心を使っていた。

安心ラジオです。暮らしを守る情報や災害に備える基礎知識をお届けしています。福島県の磐越自動車道で部活動で遠征中の高校生などが死傷したバス事故を受け、国は安全対策を公表しました。部活動での遠征の実態についてお伝えします。今年5月、福島県郡山市の磐越自動車道で起きた事故では、新潟市にある北越高校のソフトテニス部の生徒たちを乗せたマイクロバスが事故を起こし、生徒1人が死亡し、合わせて20人が重軽傷を負いました。事故を受けて、文部科学省と国土交通省は、学校側と交通事業者に向けた安全対策を取りまとめました。それによりますと、学校側に対しては、部活動でレンタカーや自家用車を使用する際は、学校の責任で運転する人を直接手配し、適切かつ有効な免許証を保持していることや、事故や違反歴といった懸念事項がないことを事前に確認することなどを求めています。さらに、校外活動の計画を書面などで事前に保護者に連絡することや、車に教職員などが同乗することを踏まえた適切な人員配置も求めています。部活動での遠征の実態はどうなっているのか。今回、現役で運動部の副顧問を務める男性が取材に応じました。男性が勤務する高校では、公共交通機関の使用が原則となっていますが、目的地への移動手段が限られる場合、レンタカーを使用するケースがあるといいます。男性は、グラウンドが遠くにあるとか荷物が多い場合だと何かしらを頼らざるを得ない。競技特性があるので、どうしても自分の学校にグラウンドがない部活動は外に出ないと試合ができないなどと説明しています。福島県の事故ではレンタカーが使用され、顧問は同乗していませんでした。先ほどの男性もレンタカーには同乗せず、運転は信頼できる人に任せていたといいます。しかし、今回の事故を見て、

0: レンタカーの使用を一切やめることを決めたということです。一方、教員による運転での遠征が常態化しているという証言もあります。運動部の顧問を務めた経験のある教員は、運転に関しても純粋にアマチュアだし、大きな車両は普通の乗用車とは感覚が違う、慣れない車でしかも人をたくさん乗せて重くなってという非常に不利な状況で、僕が運転しているときにそういった事故を発生させていた可能性もあるわけで、あくまで運が良かったと話しています。こうした状況について部活動の問題に詳しい室蘭工業大学の関智明教授は、教員の善意に頼っている現状があると指摘します。
1: 自己犠牲的なものの上で成り立っているといったところがありますので、やっぱり子どもたちのためにとかっていうふうに思うと、本来やりたくない業務であっても自らハンドル手を取って移動して部活動っていうものを従事しているっていうのが先生方の実態なんではないでしょうかね。
2: 事故は一刻も早く減らしていかなきゃいけないという中で、はい、先生はどんなところが今後必要になってくると思いますか。
1: 車の使用量を下げるという、もうここしかないんではないでしょうかね。いろいろ各校地域事情はあると思いますけども、やっぱり自分たちで少し見直す、そういったことがすごく大事なんじゃないかなと思います。
0: 部活動に取り組む子どもたちの安全をどう守っていくか、国や学校、そして事業者などそれぞれが対策を検討し徹底していくことが求められます。安心ラジオ、原田博一でした。

0: 7時55分になりました。関東甲信越の気象情報と交通情報です。まず天気概況です。明日は高気圧に緩やかに覆われますが、湿った空気の影響を受ける見込みです。また台風9号はマリアナ諸島を西寄りに進むでしょう。関東は北部で晴れ間が出るところもありますが、局地的に雨が降りそうです。南部は雲が広がり、未明にかけて所々で雨の降るところが多いでしょう。甲信越は山梨県と長野県は晴れ間が出ますが、雨の降るところがあるでしょう。新潟県は明け方まで雨の降るところがありますが、午後は日差しが届きそうです。注意報です。土砂災害注意報が群馬県の高崎藤岡地域に、濃霧注意報が埼玉県の秩父地方、茨城県、栃木県と群馬県の広い範囲、山梨県の東部富士五湖、長野県に、低温注意報が栃木県の北部に出ています。各地の明日の予報です。関東地方南部、北の風のち東の風、曇り、ところにより明け方まで雨。関東地方北部、北西の風のち南東の風、曇り、ところにより雨、ところにより霧。伊豆諸島北部、北東の風やや強く、のち東の風、曇り、明け方まで雨。波は1メートル50センチのち2メートル、新島では2メートル。伊豆諸島南部、東の風がやや強く、雨、昼前から曇り、波は2メートル、のち2メートル50センチ。小笠原諸島、北東の風、のち東の風、晴れ時々曇り、波は2メートル50センチ、のち3メートル、うねりを伴うでしょう。静岡県東部、伊豆、東の風、日中やや強く、曇り、のち晴れ、未明雨。山梨県と長野県南部、中部、北西の風のち南西の風、曇り時々晴れ、ところにより雨。長野県北部、南の風、曇り昼過ぎまで時々晴れ、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雨。新潟県南東の風がやや強く、曇り昼過ぎから時々晴れ、ところにより明け方まで雨。波は50センチ。明日午前6時から正午までの雨の確率です。50% の予報区、伊豆諸島南部、 30% 伊豆諸島北部、千葉県北東部と南部、 20% 神奈川県、千葉県北西部、茨城県、山梨県、新潟県、 10% が東京地方、小笠原諸島、埼玉県、栃木県、群馬県、静岡県東部、伊豆、長野県となっています。明日の予想気温です。最低気温、最高気温の順にお伝えします。東京は20度、25度、横浜20度、27度、銚子20度、24度、熊谷19度、26度、水戸19度、24度、宇都宮19度、25度、前橋19度、27度、甲府19度、28度、長野19度、28度、新潟21度、29度となっています。東京は最高気温は今日より2度ほど低くなりそうです。では続いて交通情報です。日本道路交通情報センターからお願いします。
1: はい、中央道や長野道が工事のため渋滞しています。中央道の上りは東京都の石川パーキングエリアで工事が行われているため4キロ渋滞しています。長野道の上りは岡谷ジャンクション付近で工事が行われているため3キロの渋滞です。故障車に伴い利用できなくなっていた北陸道の長岡ジャンクション方面へ向かう下りの親不知インターの出口と入り口は先ほど午後7時40
2: こちらは NHK ワールドラジオ日本NHK の国際放送です。この後日本時間の午後8時からも日本語の放送をお送りします。午後8時からの日本語放送はアジア大陸向けの 9.750MHz、 東南アジア向けの 11.815MHz、 以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

0: 8時の NHK ニュースです。
1: 梅雨前線の影響で先週から断続的に激しい雨が降った九州北部では、雨のピークは一旦過ぎ、梅雨前線は本州の南の海上へ次第に南下する見込みです。ただ西日本では明日も湿った空気の流れ込みは続き、日中の予想最高気温は各地で30度以上と暑くなる見通しです。このため大気の状態が不安定になり、局地的に雷雨になる恐れがあります。これまでの大雨で九州北部を中心に地盤が緩んでいるところがあり、気象庁は引き続き土砂災害に十分注意するよう呼びかけています。一方、大型で猛烈な台風9号は午後6時の時点で中心気圧は910ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は55メートル、最大瞬間風速は80メートルで、日本のはるか南のマリアナ諸島付近を西寄りに進んでいます。アメリカの JTWC 米軍合同台風警報センターはスーパー台風だと解析しています。台風は明日さらに勢力を強めると予想されていて、その後北寄りに進路を変えて沖縄県に10日金曜日から11日土曜日ごろにかけて非常に強い勢力で接近する可能性があります。台風の接近に伴って沖縄奄美では9日木曜ごろから大しけとなり、沖縄県では10日ごろから大荒れや警報級の大雨となる恐れがあります。最新の情報を確認するようにしてください。米価格の先行きについて、業界では値下がりするという見方が続いています。全国の生産者や卸売業者などを対象に米の需給の見方などを毎月調査している米国安定供給確保支援機構は、先月の調査結果を今日発表しました。それによりますと、米の価格の現状を示す指数は前の月に比べて大幅に下がり、8ポイント低い54でした。結果は0から100の指数で示され、0に近づくほど前の月より価格が低いという見方の強さを示していて、指数の低下は7ヶ月連続です。また

0: 向こう3ヶ月の価格の見通しを示す指数は19と前の月より4ポイント下がりました。これは豊作により在庫水準が高かったため過去最低だった2014年8月の調査に並ぶ値です。調査した団体は去年産の米の供給量が前の年より増えて在庫水準が大幅に高まったことが背景にあると見ていて、今後も値下がりするという見方が強まっていることがうかがえます。 JAXA 宇宙航空研究開発機構は日本の探査機はやぶさ2が小惑星トリフネのすぐそばを極めて速いスピードで通過するフライバイを行った際に撮影した画像を公開しました。はやぶさ2は昨日午後6時30分地球からおよそ1億キロ離れた小惑星トリフネに接近し秒速5キロで通過するフライバイに成功しました。フライバイの際さまざまな搭載機器を使って小惑星の観測を行っていて、JAXA は今日午後記者会見を開き、はやぶさ2のカメラで撮影した鳥船の画像を公開しました。小惑星に最も接近する1秒前の画像には、雪だるまのような形をした鳥船の姿が捉えられていて、表面にはたくさんの岩があるのがわかります。また、撮影した一連の画像をつなげて作成した動画では、鳥船がはやぶさ2の目前に迫ってくる様子も確認できます。さらに小惑星の表面の温度がわかるカメラでの撮影などにも成功していて、今後取得したすべてのデータを探査機から地上に送る作業を続けていくということです。 JAXA の三増雄也チーム長は、こんなに精巧な写真が撮れるとは思っていなかったので嬉しくて仕方がない、はやぶさ2にはまずはお疲れ様でしたと言ってあげたいと話していました。この時間のニュース、坂本がお伝えしました。
1: うちらと世界とエンタメと、
2: ソナチネっていう作品はその暴力描写の一番原型になった形なんじゃないかなとかと思うのね。
3: 以降の作品、
2: 以降の作品
3: フロア映えみたいな、 DJ のネタで使いたいとか、そういう感じなんで、
2: そっちのフロアじゃない、スナックで受ける
3: かどうか、スナックの方のフロアなんですよね。でママに歌ってとか聞いてほしい。実は当時も似たような工夫がありまして、当時はラジオのザッピングなんですよ、でこうパッパッパって切り替えてて、この音やべえなってさせたら勝ちじゃないですか。
2: そうか、あれアテンションエコノミー的なことだったね。
3: まさにそうなんですよ。
4: 最近なんか面白いの見た？あの作品を好きって感じたのなんでだろう？うちらと世界とエンタメとは、毎回異なる2人のゲストが登場し、気になるエンタメ作品について自由気ままに語り合うトーク番組だよ。今夜のゲストは動画クリエイターのミノさんと芸人俳優のマキタスポーツさん。ミノさんといえば、新しいアーティストを発掘して紹介したり、古今東西の楽曲をルーツやコードなどいろんな角度で解説したり、音楽の楽しみ方を広げてくれる存在なんです。そんなミノさんとトークをするのは、芸人や俳優として活躍するマキタスポーツさん。声色だけでなく、なるほどと思わずうなっちゃうようなモノマネや歌ネタが大人気。ギター片手に弾き語りを披露するネタは渋い歌声がかっこいいんだよね。映画やドラマで演じる一癖も二癖もある役が印象的な人も多いかも。音楽という共通点もありながら異なる活躍を見せる二人のエンタメトーク、早速行ってみましょう。うちらと世界とエンタメと、
3: ミノと
2: マキタスポーツ。
3: こんにちは、ミノです。
2: マキタスポーツです。
3: 今日はよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
3: はい、お久しぶりです。
2: お久しぶりですね。
3: はい、
2: まあ、以前 YouTube の番組呼んでいただいて、
3: はい、初めてお会いしまして、僕よく肩書きが散らかってるって言われるんですよ、お前は YouTuber なのか音楽評論家なのかミュージシャンなのか何者なんだみたいな、なんかこうちょっと下手の横好きでいろいろやっちゃってる感じの、まあ、活動内容なんですけども、

0: 高次元でいろいろやられているマルチタレントの方にすごく僕は憧れを持っていて、
1: あ、そうですか、
0: はい、マキタスポーツさんそういう系じゃんみたいな感じで、
1: あ、そうなんだ、
0: はい、
1: 俺もあのしがない賞金稼ぎだと思ってます。
0: いやいやいや、ワンピースみたいな感じですかね。
1: そうそう、う
0: ん、いや、なんかすごくだからでもこの越境性っていうところでちょっとお話をずっとしっかりと伺いたいなと思ってたところがありまして、
1: なんか僕よりも随分お若いですけれど、うん、本当期待の超新星みたいな。
0: そんな。
1: でそっから、音楽系の動画とか、うん、僕も見たんです。
0: ありがとうございます。
1: 非常にこんなに音楽知ってる人なのってこと、うん、そのぐらいのインパクトでしたよ。だから広い用法両方こんなに知ってる、うん、明らかに俺よりもピチピチの、うん、男の子なのに、はい、なんでこんないっぱい知ってんの、っていう感じが一番最初の印象でした、ね、
0: ありがとうございます。
1: ところが、はい、なんかビギナー向けにロックであるとかポップスとかを紹介しているっていうことが、うん、YouTuber でしょ、
0: はい、
1: だから数字に従ってやってる、
0: うんうんうん、
1: ネタ選び深くはいかないことが最初気になってたんですよ。
0: それはでもよく言われます、うん、もうお前が言ってることはなんかあのウィキペディアの最初の5行目と一緒だみたいな、そういうご意見ね頂戴したりすること多いんですけど、
1: だけど、
0: う
1: ん、そんなわけないっていう感じも漂うわけですよ、うん、はい、だからその辺がすごい気になってたら後々見てったら分かったんですよね、うん、だからご本人も言及されてて、うん、最初そういうなんていうかな、意図や設計で、
0: はい、
1: 音楽コンテンツを始めたということで、
0: はい、
1: うん、意図的に広く浅めにいろんな音楽を紹介していくっていうことが、うんうんうん、まあ、自分がやるべきことだった。
0: そうですね、もう、まあ、プラットフォームの特性的にもそうだと思うんですけど、もともとエンタメから出発していて、うんうんうん、僕も大量買いとか炭酸水にあのマメントスとか入れて泡立たせてみたいな、そういうもうベタベタなことやってたんで、それぞれのネタとかコンテンツが持ってるその検索ボリュームみたいなのが割と頭の中に入っていたというか、
1: ね、
0: でそれと比較した時に、うん、一番売れ筋の商品の大量買いとじゃあビートルズの紹介しますと、
1: うんうん、
0: もうものすごい差があるわけですよね、
1: うんうんうん、
0: ってなったらじゃあもうビートルズでいきなりこう、うん、ディープな、ね、こう作曲論みたいなところに入っていくと、うんうん、これも誰も見ないと、
1: うんうん、
0: じゃあもう一番激アサのところ、
1: うん、
0: メンバーってどういう名前なんですかみたいな、そういうところからとりあえず入っていって徐々に徐々にこう小出しにこういうのもあるよああいうのもあるよみたいな、なんかそういう設計でやっていくってところからスタートしてます。
1: そうだからいろいろよく聞き込んだり見たりとかすると、いえいえそんな知識の人じゃないよってことはなんとなくわかるんですよ、うん、いつ出すんだ、はい、ずっとこのままなのかみたいな感じとかもちょっと感じてたんですよ、
0: は
1: い、そしたらだんだん最近出してるよね。
0: そうですね、出すようになったら案の定結構叱られるようにちょっとお叱りをいただいたりも、
1: ね、
0: はい、してるんですが、
1: いろんなポリスがいますからね。
0: そうですね、
1: そういう経緯もあり非常に興味がある方だったんで、
0: う
1: ん、
0: ありがとうございます。
1: いや、ね、あの声かけていただいたりとかしてコラボレーションがようやく始まったって感じですから、
0: はい、
1: お願いいたしますね、はい。
0: ということでこちらの番組なんですけども、うん、好きな作品について語り合う番組ということで、うん、今日まず紹介してみたいなと思った作品なんですが、じゃあすいませんちょっと僕から言っちゃってもいいですかね。
1: いきますか、
0: まあ、あの散々音楽の話をしてたんですが、ちょっと今回映画からのスタートということで、
1: カルチャーね、
0: はい、1987年伊丹十三監督のマルサの女、こちらピックアップさせていただきました、
1: うん、
0: なんかちょっと縁がありまして、
1: うう、
0: あの僕この間引っ越したんですけども、ずっと住んでたのが僕麻布台だったんですよ、
1: うん、
0: で伊丹十三監督のオフィスが大体そのあたりにあって、まあ、ちょっとご縁のある土地というか、これちょっとそろそろ本気出して映画見ようと思って、妻も映画大好きなんでボックスセット一緒に買って、
1: うん、
0: もう頭から見てたんですよ。でマルサの女がもう本当にこの今僕あの昨年娘が生まれたりとかちょっといろいろこう転機があったんですけども、やっぱあの財布の紐が固い時期なんですよね。税金がちょっと
1: なるほど
0: テーマというか、ただなんか最近の邦画でこういう社会派な角度で切りつつもでもユーモアもあるみたいなのあんまり見たことがなかったから、すごくなんか今欲しかった内容だなっていう、なんかドンピシャな感じがあったんですよ。でちょっとハマっちゃいまして、これを人とシェアしたいっていう気持ちがね今すごくあるんです。
1: 伊丹さんはパラノイアチックなところの部分

0: あとすごいフェティシズムっていうか、うん、そういう部分とかもあって、ね、だからそういう鑑賞目線でマニアックな視点で楽しむこともできるけど、うん、すごく大きい層にちゃんとこう当てられるだけの、はい、ちょっとユーモア精神とか、うん、エンタメ性ってものがある不思議な作家でしたよね。
1: ですよね。そう、そこの浅さと深さっていうところが両立してるっていうのはあんまりない気がして、
0: うんうんうん、初期のそれ一番最初とかで有名になったのがお葬式ってやつがありましたけど、はい、その人間感情の、うん、癒しさとか、うん、みたいなこととかすごくユーモラスにちょっとブラックジョーク的な雰囲気でもってねこう見させられて結構なインパクトがあって、うんうん、でそこから僕タンポポって作品大好きで、
1: はい、いいっすよね。
0: あの食に対する飽くなき欲求といいましょうか、うん、そういったものとかこう映像としてユーモラスに表現していろんなスキットが、うん、こうオムニバス的に用意されてんだけど、はい、各なんかシーケンスがもう見逃せないというかフェティッシュな部分であるとか、うん、なんかそういったものが結構細かくこう描写されてると思うんですが、うん、今度お金だよね。丸さとかになると、は
1: い、ですね。
0: お金にまつわる人間の欲望みたいなものとか、うん、そういったものがすごいユーモラスに描かれてましたよね、
1: は
0: い。
1: そうタンポポのまず食をあそこまで描くっていうのは僕なんかあんまり見たことなかった気がして、
0: うんうんうん、
1: グルメが題材っていうのはすごくたくさんあるじゃないですか、
0: う
1: んうんうん、ただその食に対する欲ですよね。
0: そう
1: そこを描くっていうのはなんか一段ちょっと深い視点というか、うで今度お金も、うん、じゃあなんか立身出世の物語でどんどん金を稼いで破滅してみたいな物語いくらでも見たことあるんですけど、その金の根本の欲求みたいなところとか不安とかですよね。そこをしっかり描いてるのは本当に珍しいなと思って、うん、でなんかあんまりなんかこういう視点で品定めするみたいな感じで映画見るの良くないと思うんですけど、なんか僕大体開始の10分15分ぐらいで、うん、あこの映画はもうメタファーとかまでしっかり組んでみようみたいな、そういうこの姿勢をちょっと決めるんですよ、
0: うん、
1: 例えばキューブリックの映画とか見るんだったら、うん、なんかそれぐらい裏がありそうだなみたいな感じになるじゃないですか。で伊丹さんのってこう質感はすごくエンタメチックだから、最初はもう気軽にもう本当にあのポップコーン片手にぐらいのテンションで見ようと思ってたんですけど、あこれちょっと多分本気のやつだと思って見てたら、あの悪いこうお金貯め込んでる山崎努さんのね、あの役柄でお家っていうかアジトなんですかね、たくさんあの額装されたまあアートがこう家にこう置いてあるんですけど、全部壁に向いてるんですよ、面が。
0: そうだったっけ、
1: はい、はいはい、作品が要は隠れてるんですよ、
0: はあはあ、
1: で最後丸さが入る映画の終盤ぐらいと全部見えてるんですよ、表に向いてて、もうバレたってことですよね。でそういう視覚的な、うん、ちゃんとメタファーみたいなのも仕込んでるっていうのを見つけられた自分とかも嬉しくてこれこれこれみたいな。テンポがめっちゃいいじゃないですか。
0: そうですね、きっとね、うん、しばらく見てないからあれなんだけど、テンポ良かったと思います。
1: すごい、あの令和の目で見てもめっちゃ早いです、
0: うん、あそっか、
1: はい、めちゃめちゃ早くて、なんかそのあたりのサービス精神とかもあるんだけど、でもちゃんとシネマを撮ってますよっていう、なんかその重厚さもあるというか、
0: うん、その丸さの女のね、宮本信子さんがやってるその、はい、女性のキャラクターにしても、うんうん、なんか分かりやすい形になってるけど、はい、決してそれだけじゃないんだよね、
1: うん、
0: 他のところに映像は豊穣のなんかものすごくなんかあの緻密なディティールというかさ、
1: はい、
0: そういうメタファーとかも含めた上でなんかものすごいさ、うん、仕掛けとかが
1: いやめちゃめちゃ、
0: ね、仕掛けられたりとかね、はい、してるんですよね、うん、きっとね、うん、やっぱり痛み作品が好きなのですね。
1: いやもう本当にこの間入ったばっかりなんですけど、
0: サブスクないもんね。
1: そうなんですよ、ね、はい、ボックスを購入して、ね、
0: 購入しないと。痛みさんの作家性とか、うん、まあ、痛みさんの作品をこう見る中で、はい、どっかにロックを感じる。
1: いや君君感じる、それこそマキタスポーツさんと一緒で、うん、あの人もその異能の人っていうかいろんなことやってたじゃないですか。
0: そうですね、
1: タイポグラフィーもそうだし、
0: う
1: ん、料理もそうだし、
0: そ
1: うだね、モータースポーツもそうだし、
0: そうそう
1: で50歳とかで映画撮り始めるんですよね。めっちゃ勇気もらえるなっていうか、
0: う
1: ん、この経歴散らばり男からすると、はいはい、でそれ系の一番のなんかこれ人に聞いた話なんですけど、あの伊能忠敬が多分70代とかで測量、
0: はいはい、測量 ね、
1: うんうん、でいるよね、そのなんか夢追い人の最後の駆け込み寺が伊能忠敬だっていう話はなんか聞いたことがあるんですけど、うんうんうん、なんかそれのでもものすごくなんかこう綺麗に花開いていった形が伊丹さんな気がしてて、
0: あ、なるほど。
1: で50から映画撮ろうってなる、うん、しかも奥様を最も

0: 美しく撮っていきたいみたいなのも全部かっこいいし、
1: うん、やっぱすごいな。
0: なんなら人生の目標にしたいぐらいの人物像というか、かっこいいなっていう、タブーを恐れない踏み込んでいく姿勢とかもそうですけど、
1: 伊丹作品に感じるグッとくるポイントと他の音楽とかに関してもやっぱり自分がグッとくるポイントってあるでしょ。
0: めちゃめちゃあります。これでも伊丹さんの話で言うと僕めっちゃときめいてるポイントが、職業映画人としての責任マジで全うしてるなっていう。トラブルも起こさないし、しっかりその予算を取ってきて、それを超える興行収入をあの内容でやってて、で、しかも映画の内容ももう1ミリも妥協してない。けど、ちゃんとエンタメをやるぞっていう、これあの、ちょっと YouTuber の考え方と、視点っていうところですごく近くて、タイトルとサムネイルがあって、そこでまず集客をして、今回はスーパーマーケットの話なんですよみたいな、すごくキャッチーじゃないですか。で、ところで、でも実はもうちょっとそこで、その産業の歪みの話とか、すごく伊丹監督は、そのあたり尊敬というか。
1: そっか。そういう、あ、YouTuber とかね、確かにね。はい、ああ、なるほど。私はですね、北野武史監督作品の、ソナチネという映画ですね。はい、これももう30年以上前の映画になってしまいますけど、初期北野武史監督作品の、まあ、金字塔というかですね、そういった作品でした。で、僕はこれリアルタイムで1993年に、はい、当時新宿の今のピカデリーってなってるところなんですけど、そこ、新宿松竹っていう劇場だったんです、はい、で、僕は公開、初日ではなかったけど2日目だか3日目ぐらいにもう勇んで見に行ったわけ、
0: はい、
1: で、やっぱ武史さんがね、あのビートたけしさんがですよ、当時のだから何でしょうかね、今のレジェンドクラスになる前ですから、映画界の巨匠でもないですよ、その時って、はい、まだテレビタレントの匂いがすごく強い時代で、しかもなんかまあ全盛と言ってもいいぐらいの時期でしたけど、その監督が、まあ3作目か、に出したもので、僕はもうたけしフリークだったので、当然見に行かなくちゃいけないと思ってるし、みんなたけしフリークたちが集まってると思ったわけ。そしたら松竹の劇場の一番でかいとこだったと思うんですけど、はい、僕含めてね6、7人しかいなかった。
0: いや、そうですか。
1: 公開からまださ何日数日しか経ってないのにもかかわらずそんな状態だったんだよね。で、あっという間に1週間ぐらいで打ち切りなっちゃったぐらい話題にならなかったんですよ、
0: はい、
1: ただ僕当時だから別に映画とかそんなに見るような映画オタク少年でもなかったんですけど、少年とかもう僕23でしたけど、なんかそんなに映画をマニアックに見てたタイプじゃないんですけど、僕にとっては初めて映画って映像なんだってすごく思わせられた、作品でした。で、とにかく武史さんの作品っていうのは暴力描写とか、はい、そういったものがすごく初期の作品は特にそれが特徴的だったんだけど、まあ、ここの、ソナチネという作品はその暴力描写のなんか一番なんていうかな、方法論とかに関してもなんか一番原型になった形なんじゃないかなとかと思うのね。
0: 以降の作品。
1: 以降の作品とっても、だからすごい、武史さんの、なんていうか、表現したかった、暴力描写も含めた上でのリアリズムの結晶版みたいな感じがした。あと、多分、それまでのあったアクションシーンとか暴力描写、例えば銃撃戦とか撃ち合いとかのセオリー、みたいなものを結構無視してるっぽかったの。だから、本当に不意打ちの暴力みたいなものとかがあって、ご覧になったことありますか？
0: 僕、はい、何回か。ちなみに僕、真逆で、その出会い方なんですけども、もう僕の世代では、もう、ソナチネは、もう、北野監督の、もう、金字塔の一角であり、もう、北野ブルーが、
1: そうですね、
0: 堪能できる作品であり、もう、シネフィルっていうか映画好きはもうとにかく見なきゃいけないと。
1: はいはい。
0: で、僕はやっぱりそういう評価をね、聞いて、まあ後追いですけども、鑑賞して、うわ、これすごい作品だな、みたいな感じで、まあ評価先行ですよね。で、触れてるんで。
1: なるほどなるほど。
0: 牧田さんの出会い方と全然違うと思うんですけど。
1: そっか。じゃあ、スナックでの銃撃戦のシーン覚えてますか？
0: 覚えてます。
1: あれね、俺本当にあのポップコーンかなんかを一応持ちながら見てたんですけど、本当ポップコーンバーンって飛ばしちゃったの。本当に、まあ、石垣島にですね、まあ、逃れてきた反社組織の一員の、はい、まあ、ある組長をやっていた男がですね、数人の仲間と一緒にスナックにこう入ってくるんです、うん、もうすでにボックス席の方ね、奥の方に座ってる集団がいたんですけど、うん、そこはもうちらっとこう見るともなしに、たけしさんたちの一味がですねカウンターに座るっていうシーケンスなんですよね、うん、そしたら突然ですよ、うん、突然そのボックス席の方からパンパンパンっつって、うん、銃撃戦というかその撃たれるというかそういう形になるんですよね、うん、いえいえともう本当にびっくりして不意打ちを食らった感じがして、はい、でも思わず声出しながらあっって言いながらびっくりしちゃったんですよ。
0: 6人しかいない映画館で、
1: そうそうそうそう、えこんなのありなのって、うん、素人の感覚ながらすごく思ったんですよ。つまりね、はい、それまでのだったら必ずその怪しさみたいなものとかがいろいろこのカットカットでアップがあったりとか、はい、前触れみたいなものとかを象徴するようなものとかが必ず一個挟まったりとかするはずなんですよ、うんうんうん、それが特にないままいきなり始まるわけ。
0: 急ですよね。あのゴッドファーザーのアルパチーノが初めて殺人を犯すシーンがあるじゃないですか。あれもレストランっていうか、
1: はい、レストランですね、
0: あの便所の給水タンクかなんかにピストルを隠しててあれを取りに行って、うん、まあ、敵役の人がなんか話してる声がだんだん遠のいていって、うんうんうん、記者が迫ってくる音がだんだん、
1: う
0: ん、
1: そうそうそうそう、
0: もう丁寧に丁寧に振りをやってそうそうそうバーンっていきますよね。真逆じゃないですか。
1: そう
0: 演出で言う
1: そうじゃないんですよ。
0: 全くないですよね、いきなり。
1: そう、まあ、でもちなみに俺もゴッドファーザー大好きなんで、
0: はい、
1: ああいう今から見ればなんかそのコッポラのなんかそういう表現とかっていう緻密な映像表現みたいなものとかに関してもものすごく価値があるものだし大好きなんだけど、たけしさんはやっぱそこスタイリッシュでカットしてしまうというか、はい、あとだからそれがたけしさんの暴力っていうのは身近にあっていきなり突然こう身に降りかかってくるもんなんだよってメッセージというか、そういったものが映像表現で自分の中で初めてインパクトを持って伝わって怖って思ったんですよね。
0: 実際そうですよね、暴力って。
1: そうなんですよ、
0: もう来るぞ来るぞお前奥歯早く食い縛れって言って
1: 行くぞみたいな、
0: 行くぞってないじゃないですか。
1: そんなのないんですよ、
0: いきなりドーンってきますもんね、
1: うん、
0: だからあれがすごく真実味があるというか。
1: そうやっぱ初期のたけしさんっていうのは言いたいことがすごく明確にあって、うん、それはすごくなんていうかな、ミニマルな表現っていうか、
0: はい、
1: あんまり大きくなんかこう物語とかが動かすことなく、うん、本当に映像密度の高いものだけのシーケンスを積み重ねてって、うん、何かすごい情報量をちゃんとこちらに与えてもらえてるっていう感じが、うん、今の例えばサブスクとかであるような、うん、話題作とかって面白さはここですよっていうこととか、うんうん、スキップされないためにとか、なんか例えばそういうことがいろいろあるじゃないですか、はい、あと他のジャンルのコンテンツと競合している中で選んでもらうっていうことをしなくちゃいけないわけですよね。それに比べると全く違う作品なんですよこれ、うん、いろいろ海外での評価が得られて逆輸入的にそらちでってすごい作品だったってことで日本人が気づかされるわけだけど、うん、はい、今見てもやっぱり無口な映画なんだけれどもものすごく饒舌に語りかけていることがあるって構造になってるっていうかな、
0: うんうんうん、
1: それがなんかすごくやっぱ今でも楽しめるものだなと思ってますけどね。
0: 多弁なのかだから映像の方であって
1: で、そうだね、
0: うん、言葉自体は意外とこう余白というか行間がすごいあるって感じですね。
1: そう、行間映画ですよね。
0: うん、
1: 本当、
0: うん、色っぽいですよね。なんかその二面性が
1: 多分当時のたけしさんの中がこう遠征感みたいなものがあって自己破壊願望みたいなものとかがすごく自分の内面というかそういう内省がすごくあったっぽいんですよね。でそれが翌年に、
0: はい、
1: なんかああいう事故という形で出るんですけど、その直前に撮ってた彼の内面みたいなものが、こんななんか作家性をなんかわがままに作品として撮ることが許されてた人もそうそういなかったと思うんですよ。
0: なるほど。
1: 例えば同じぐらいの時期だって伊丹さんとかもっともっとエンタメエンタメみたいな感じとかでやってたんですけど、
0: でもだって当時のその たけしさんのそのなんか動員力っていうか、この映画のね集客のそういうなんかネームバリューとかあってもあんまり人入ってな

0: かったっていうのは。
1: ていうかまあバイアスがあってやっぱテレビタレントというか、うん、そのたけしさんのね、イメージキャラクターとかイメージとかがやっぱ邪魔してた部分があって、
0: う
1: ん、
0: それがこう海外の評価を聞いてこう一気に手のひらくるっと返して。
1: そうなんだよ、日本人あの海外の評価に弱いからね。
0: これも浮世絵の頃からの伝統とされてますけどもね。はい、
1: 本当ね、
0: はい、
2: うちらと世界とエンタメと
0: ミノと
1: マキタスポーツ。
0: じゃあ続いてなんですけども、はい、僕が好きな作品、紹介していきたいんですが、はい、今度は打って変わって音楽作品で、はい、大竹一さんのイーチタイム、うん、こちらあのアルバムなんですけども84年の作品で、うん、まあ、大竹さんだったらまあ一番人気なのはねロングバケーションだと思うんですけども、僕はちょっとここであえてそのまあ後継的作品でありますイーチタイムをピックしたいというか、まあロンバケちょっとこれまでまあ聞きすぎてるってのもあるんですけど、イーチタイムのなんかこのもう洗練の極みであるロンバケをさらに洗練させたっていう過剰さというか、うん、そういうところにすごく惹かれていまして、最近の音楽作品って基本的には全部の楽器の要素を聞ける、うん、説明できる、うん、どこに何が鳴ってるかっていうのをこう耳の中で掴み取れるっていうのがいいミックスだと思うんですけど、大竹さんのこの辺の時期って、まあ、フィルスペクター的なウォールオブサウンドの流れなんで、なんかぼやっとしてて何が鳴ってるかわからないんですよ。何個楽器がいて何人コーラス歌っててっていうのが一切つかめない、なんかこうもやがかった巨大な音がそれこそもうナイアガラの幕府のごとく流れ込んでくる感じというか、あの感じが逆にちょっと多幸感があって僕すごい好きなんですよね。
1: そういう音響上のところからも楽しんでるっていうことですね。
0: そうですね。
1: でもこれあの一般的なリスナーってそういう楽しみ方あんまりしてないと思うけど、うん、そのミックスの話、はい、もうちょっと話聞かせてもらいたいな。
0: ウォールオブサウンドというのはあのまあ世界初のスタープロデューサーと言われております、うんうん、フィル・スペクターがまあ大体60年代の初頭ぐらいにまあ完成させた技法でして、このスタジオに、ミュージシャン15人とか20人とか入れちゃうんですよ、ね、
1: う
0: ん、でベース2人とかアコギ4人とかグランドピアノ2台とか普通じゃありえないスケール感で、うん、一斉のせーので撮るっていうのを前やってた人なんですね、うんうん、で、まあ、それをやることによってもうとにかくものすごい迫力が出ます、うん、当時のアテンションエコノミーと言いますか、結構その今日的なあの縦スワイプでどんどん次のコンテンツに行っちゃうね、あの若者のこう集中をどうにかしてつなぎ止めるみたいなのが実は当時も似たような工夫がありまして、当時はラジオのザッピングなんですよ。でこうパッパッパって切り替えててこの音やべえなってさせたら勝ちじゃないですか。
1: そうか、あれアテンションエコノミー的なことだったじゃ
0: ね。まさにそうなんですよ。今先祖返りして、うん、こう頭サビ楽曲2分とかなってますけど、ビートルズとかも一緒じゃないですか、
1: う
0: ん、
1: そうだね、
0: いきなりダランダランシラブジューイエーってこうもう一気に掴んできて2分で終わるっていう、だからもうビートルズとかも言ったらもう本当にもうショート動画的なノリの世界観と言えるかもなんですが、まあそういう中でこうなんでしょうね、こう頭角を現したのがフィル・スペクターという方 で、うん、で大滝さんは、まあ、寛骨脱退の人というか、うんうんうん、こう古い要素を自分なりにこう消化していくっていう感じじゃないですか、うんうんうん、80年代にウォール・オブ・サウンドをやるという、予算がめちゃめちゃかかるんですよ。
1: 予算かかっちゃう、だってプレイヤーそれだけ雇わなくちゃいけないしね、はい、
0: でワンミスでもあったら全部取り直しなんで、
1: う
0: ん、
1: そうそうそう、
0: だからあの、まあ、ロンバケはもう本当にうなるぐらい売れた作品ですけど、うんうんうんうん、いくら売り上げても赤字みたいな噂が当時あったぐらいの作品らしいんですが、うん、まあ、それをさらに突き詰めちゃったというのがこのイーチタイムという作品で、うんうんうん、やっぱり何が鳴ってるかよくわからないんですよね。
1: よくわからない。
0: ただでも永井博さんの絵みたいな、うんうん、こう窓のホテルの窓の外の、ね、はい、このリゾートの景色があって、うん、プールサイドがあってみたいな、うんうん、なんかああいうこのリゾートっぽいサウンドを体感することができる、うん、まあ、そういう作品になってまして、うんう
1: ん、
0: はい、
1: で昨今 の、 そのはっきりとミックスされたものがちゃんと音が一つパーツパーツでちゃんと聞こえてくるものと違うものが、うん、
0: はい、
1: その大きな音の塊の中にこう磨
3: ここで地震の情報です。

0: 先ほど午後8時29分ごろ、東北地方で震度3を観測する地震がありました。震度3を青森県三八上北、岩手県内陸北部で観測しています。各地の震度や地震の震源地、津波のありなしについては現在気象庁で調べています。この地震による津波の心配はありません。先ほど8時29分ごろ、東北地方で震度3を観測する地震がありました。震源地は岩手県沖、震源の深さは50キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 4.5 と推定されています。この地震による津波の心配はありません。震度3を青森県三八上北、岩手県内陸北部で観測しています。市町村ごとの震度です。震度3、青森県の八戸市、奥入瀬町、青森県の南部町、橋上町、そして岩手県の軽米町で観測しています。この地震による津波の心配はありません。地震の情報をお伝えしました。
1: やってました
2: ね。ことやってたじゃない、はい、ああいうものに関してどう感じてますか？
1: 大好きですね、うん、大好きで、もうその時期の何でしょう、これあえて好きだから言うんですけど、ピントの合ってない感じが論破けに最後本当にもう大勝負、大一番で打席に立たせてもらえたっていう感じだと思うんですけど、まあ、70年代行ったらハッピーエンドが解散して以降、まあカルト的人気こそあれ、商業的には全く成功してないわけですよね。でもそれでもあれだけの実験をさせてもらっていて、で論破けの直前のあのレッツオンドアゲンとか、
2: もう最高ですよ。
1: 最高なんですが、あれ多分1000枚ぐらいしか売れてないそうですから。
2: 全然売れないんだよねあれね。
1: すごいですよねそれって。
2: 僕はだからレッツオンドアゲンとか、あのノベルティ性があるからマキタスポーツのネタがあるようなもんだと。
1: ああそうですか。
2: 思ってますけどね。
1: なるほど。そこが繋がってくるわけですね。
2: 繋がってますね。だからあの人もいろんなことをこうやりながらですけど、まあ例えば

0: こうなんかこう切磋琢磨がね、うん、
1: はい、
0: やり合ってる感じとか、多分細野さんも当時大滝さん何やってんだろうって感覚も多分あってだろうし、うん、いや
1: でしょうね、
0: うん、その中でまたこれがロングバケーションにもなんかこう結実していく流れとかね、
1: うん、はい、いやそのあたりはもう本当にもう伏線の嵐ですよね、
0: うん、そうですよねきっとね、で
1: 実に人間的な感情が見え隠れするというか、そうそうそう、うん、いやちょっとだから高度すぎますよね、うん、イエローサブマリン温度とか
0: ハイコンテキストっていうかなんかそういうことなのかね、うん、
1: いやだと思います、
0: うん、俺もだからあんまり自分のネタが受けないのそういうことかなとか大滝さん直系ですよ、
1: うん、うん、
0: 大滝さんにも1回だけお会いして、はい、君には期待してますって言っていただいたんですよ、はい、
1: 本当ですか、う
0: ん、それで俺真に受けちゃって大滝さん の、うん、あのレッツオンドアゲン路線のネタばっかりやってるから全然マスで受けない、はい、俺もロングバケーション作らなくちゃいけないな、
1: 王道路線を今一度
0: 王道路線をやらないといけないかもしれない。続いて私はですね、紹介したい曲、最近共演もしている方なんですけど、
1: はい、
0: 池田聡さんの作品で、1986年にヒットいたしましたですね、モノクロームヴィーナスという曲、
1: はい、
0: ご存知ですかこれ。
1: 知ってはいましたが、
0: はいはいはいはい、
1: そこまでめちゃめちゃ聴いているわけではないというか、
0: 青春ど真ん中で1986年16歳なんですよ、はい、でこのモノクロームヴィーナスっていうのはその時代に一気にトリップさせてもらえるんですね、
1: タイムマシン的な
0: タイムマシン的な曲なんですが、うん、話をすっ飛ばして言うと、まあ、昨今ここ10年ぐらいの間にシティポップブームみたいなこととかをこう言われていくわけじゃないですか、はい、うん、でその 80s とかの日本の、作られてたちょっと都会派な、
1: うん、
0: AOR 的なサウンドのものが海外で再評価されて発見されて、はい、また逆輸入的に日本でもなんかシティポップがいいよみたいな感じになってく、はい、
1: うん、
0: その栄光盛衰を僕は一応見てる、
1: はい、
0: ですよ、
1: リアルタイムから現在まで
0: 感じてるんですよ、
1: うん、
0: で一回完全にオワコンになった瞬間も僕知ってるんですよ、はい、でそれの俺おかげでやっぱそのやっぱ 80s リバイバルみたいなものを先取りしたっていうとあれだけど、うん、一回オワコン化したそのシティポップ的な音像の曲のネタもあるんですよ、
1: はい、
0: オーシャンブルーの風のコバルトブルーって曲があるんですけど
1: 2回青って言っちゃう2
0: 回青って言っちゃう
1: というか全部青ですよオーシャンもコバルト
0: そうそうそうそうっていう曲があるんですけれど、うん、それは一回だから僕は笑いにしてまとめたかったんです自分で、はい、
1: うんうん、
0: で結局何も感じない音楽みたいな良質すぎて何も感じないっていう音楽のネタをやってみたんですけど、まあ、別に受けないんですよこれ、
1: うんうん、
0: 受けないんだけど、そういうものも作ってはいます、
1: はい、
0: でその中でまたそのシティポップブームみたいなものがこう再燃してくるわけじゃないですか、
1: はい、
0: だけど改めて思うんですがシティとアーバンって違うよなっていう、
1: うん、はい、
0: ことを思いまして
1: 両方、まあ、意味で言うと、まあ、町と都会なんで、
0: そうですよね、
1: すごく近しいものではありますけどね、
0: そうそうそう、モノクロームヴィーナスという曲は、うん、まあ、あえてアーバンポップと名付けたい、うん、そういった曲なんですよ、はい、
1: ええ、
0: ただこれちょっと注釈が必要なのは、まあ、アメリカではそのアーバンポップっていうのが、うん、ちょっとポリコレに引っかかるという 話があったんだよね、
1: そうなんです
0: よね、だけど日本語の中においてアーバンっていうものが一回どういうものだったのかってことなんですけど、これやっぱ1986年という時代はもうバブル真っ只中にあるんですよね、で日本が今よりももっと都会志向が強かった時代なんですよ、特に僕田舎の出身なんで都会にすごく憧れを持ってた時代ですよ、だから都会風な記号にすごく僕は憧れてたわけですよ、うん、だから一生懸命ね、ハーフバックつって片方だけこう持ち上げてですね、
1: はい、
0: 半分だけバックにして、うん、で前髪をこっち垂らして、
1: うんうん、
0: で肩パッドの入ったジャケットを着てみたいな、はい、で例えばこういったモノクロヴィーナスみたいなこういう楽曲を聴く、カーステで例えば聴くとか、
1: うんうん
0: う
1: ん、
0: そういったものがすごい都会的な行為だと思って、
1: はい、
0: それを僕だけじゃなくて各地方の若者たちはみんな目指してたんですよ、
1: うん、
0: その時にちょうどいい音楽だったと思うんですよ、
1: うん、
0: それを僕はアーバンポップだと言いたいんですよ、はい、それに比べると例えば山下達郎さんの音楽が発見されてったりとかする時に、うん、山下達郎さんは確かにシティの出身の方なんで、
1: はい、
0: ある種俗人性が高くてですね、
1: うん、
0: ちょっと敷居が高いんですよその分だけ 人を選ぶというか、すごく洗練はされてる、うん、だけど僕はね、山下達郎の曲は地方のスナックで歌えないんですよ、カラオケで。
1: それはどうしてですか？
0: まあ、入

0: イトーンは出ないですよね彼の
1: そもそもまず技術的な難しさがそうそうそうありますもんね。
0: でやっぱそのグルービンな感じっていうか、うん、そういったものとかも楽曲構造的にも A があって B があってサビがあってっていうことだけじゃない、もっと音楽のグルービンな楽しみみたいなものとかが彼の音楽には詰め込まれてるわけですよ、うんうんうん、はい。だからいまいちなんかピンとこないと思うんですよ。スナックというフロアにいるおじさん方とかには全然多分受けないと思うんですけど、モノクロームヴィーナスは後々の今だから J-POP とかって言われてるものとかのやっぱ安心安全な領域あるじゃないですか、はい、皆さんに受け入れていただくためのなんか仕掛けというか、うん、そういったものだと思います、うん、であとマイナーメロディー、
1: 哀愁のある
0: 哀愁のあるマイナーメロディー、うん、これじゃないとスナックフロアで受けません、うん、
1: もうだってグリーンスリーブスが保留音の国ですからね本邦は
0: さ確かにね、
1: マイナー調がとにかく
0: てんてんてんてんてんてんてんてんてん、確かにそうだ、
1: あれで待たされるわけですよ
0: ですね、
1: はい、やっぱマイナー調がもうとにかく受けると、
0: そうそうそうそうそう、そうなんですよ。だから大量生産的で標準的なものではないんだよね、やっぱ達郎さんの音楽とかって。
1: なんかちょっと今お話聞いてて思ったんですけど、うん、達郎さんも生粋のシティボーイなわけじゃないですか。
0: そうそうそう、シティボーイ、
1: だからリゾートに行きたいんですかね。
0: あー、なるほど。
1: 細野さんとかも、
0: そうかもしれない、ね。
1: シティボーイで。
0: ゴリゴリのシティボーイですから。
1: うん。こう、ね、南国に行きたくなっちゃうっていう。だから、ウォークマンとかに合いますよね。その景色を塗り替えてくれるっていうか。でも、都会に仮に憧れてたとしたら、それでなんか、もうだから次ですよね。都会に、もう慣れきった人が今度さらにリゾートに行きたいっていう、なんか。これでも、モノクロンヴィーナス、僕、正直申し上げると、うん、知ってはいたがほぼ聴いてなかった種類の曲で、うん、でこれやっぱりあんまりリバイバルの波にちょっと乗り切ってないという
0: か、うん、まだ乗り切ってないんですよ。
1: ちょっとこぼれちゃってる曲じゃないですか。でこれやっぱりなんかサウンドがなんかムード歌謡っぽいっていうか、なんかちょっと歌謡的な、
0: 歌謡です。
1: 側はめっちゃシティなんだけど、まあ、そういうなんかこう折衷的な感じが
0: なってるなってる、
1: 牧田さんが言うアーバンなのか
0: だと思います僕は。
1: なんかでもなんか後追いの世代でこういうの聞きますと、リバイバルしきってない理由がやっぱり、今シティポップ掘ってる人たちってなんかこうクラブ映えとかフロア映えみたいな DJ のネタで使いたいとか、そういう感じなんで、
0: そっちのフロアじゃない、スナックで受ける
1: かどうか、スナックの方のフロアなんですよね。でママに歌ってとこ聞いてほしい。
0: そうなんですよ、
1: うまいねって言って、
0: そうそうそう、現世日本のやっぱ変わらない土着性みたいなものというかの部分とちゃんと手繋いでる感じがやっぱこのモノクロヴィーナスの

0: あたりお笑いをされてる方ならでは、なんかそういう知見で音楽を見ていくとどうなんだろうっていう。
1: あ、うん、僕は優れた漫才は全部音ネタだと思うぐらいの、
0: はい、リズムネタということですか。
1: そう、ある種のリズムネタだと思うし、うん、それを音楽的に語る人がお笑いの業界にはいないんですよ、
0: はい、
1: なんとなくかぶせ気味とかみたいなこと言うけど、別にそれシンコペーションで、はい、うん、っていうことでもあると思うし、うん、あるいはちょこっとこう間をちょっと溜めた方がいいとかっていうのは、はい、例えば給付とかっていうことでも語れなくはないんですよ、はい、でそれがうまくこう操れてると音楽的な心地よさがあるので、うん、大衆手と手をつなげやすいと僕は思うんですね、はい、だからなんとなくこれテンポがもっとこう速い方が、面白く感じるよねっていうとか、はい、いうこととかももうちょっと細かく、音楽って説明できるものじゃないですか。
0: 分析がこれまでねされてますもんね。
1: そうそうそうそう、例えばね僕よく説明するんですよ、若手でなんかネタがうまくいかないって、うん、例えば言ってる漫才師の子がいたりとかすると、うん、まずインテンポっていう考え方があって、
0: はい、
1: 一定の拍で刻まれてるっていう感覚をまずちょっと認識してほしいと、うん、
0: はい、
1: それ漫才だったらどこでそれができるかっていうと、うん、例えば相棒がいて、まあ、主にツッコミ役の人とかがはいどうもって出てきた時に、うん、

0: お客さんと手拍子をしながら、
1: あーなるほど、
0: その、一体感っていう、まあ、お客さんとのこう見えないところで相槌というテンポ感をこう取りながら、まばらない意識とかをちゃんと整えていくっていう、
1: は
0: い、
1: ドラマーだったんですね、あの相槌の役割は。そうなんですよ。なるほど。
0: だから、そういう感覚でもって人の話を聞いたりとかするときとか、はい、あとお客さんがなんかこうバラバラとした意識があるときとかには積極的にお客さんの方向を見ながら、うん、そういうテンポ感を作っていった方がいいんですよっていう、
1: は
0: い、
1: なるほど、面白い。だから客層っていうか、その日のお客さんのこのテンション感によって、
0: う
1: ん、そのビート役っていうか、
0: そうそうそうそう
1: がちょっとこう突っ込むのか、うん、少しあの落とすのかとか、そういうのもあの決めていくということですか。
0: っていうこともその音の高低差であるとか強弱とかっていうこととかを意識することによって、はい、なんとか操れたりとかするっていうことにもなるし、はい、あとそもそも日常会話の中で会話で行われている内容よりも、うん、僕はなんか馬が合うとかっていうような話があるけど、うんうんうん、馬が合うって多分音楽的にちょうどいいテンポ感であるとか、はい、なんか相手の喋ってる抑揚であるとかメロディーとか、
1: はい、
0: そういったものとかが聞きやすかったりとか、あとそれ相槌ね、うん、おいそうなの、とかなんかそういうことで引き出されてる部分あるじゃない、はい、
1: そうですね、
0: そういうジャムセッション的なものとかがあった上で、うん、なんかこの人いい馬が合うっていうことは音楽、うん、敵だと僕は思ってます。
1: 確かに。そもそもだから会話そのものが本来的にそういう性質を持っていて、
0: う
1: ん、
0: そう、
1: でそれをよりだからこう、まあ、芸として和芸としてやっていくと、そのお笑いというかもよりフォーマット化されたものになっていくって感じなんですかね。
0: そう、だから優れた表現っていうのは全て音楽で説明できるんじゃないかなぐらいに僕は思ってます、うん、じゃあ僕逆側からいい？
1: はい。
0: 今度質問させていただきますけど、結構シンプルです。
1: はい。
0: ミノさんにとってですね、批評、僕は近頃のミノさんは、はい、いよいよ音楽批評っていうものに真正面から取り組み始めてるじゃないですか、
1: はい、
0: この時代においての批評とか、まあ、あるいは音楽評論がまあ専門だと思うんですけれど、そこの重要性であるとか、何を自分の中でそう思ってそこの部分に踏み出しているのか、はい、その辺とかをね聞きたいんですよ。
1: はい。まあ、まずあの批評とはというところで、あのまあちょっと定義みたいなところを話したいんですけど、まあ簡単に僕が考える批評って何なのっていうところで言うと、価値付け行為なんですよ。でそれはもうすごくシンプルに、この曲いいよねぐらいのテンションのことでもいいと思ってて、でそれに対してこの説明がくっついてくるみたいな。ただいい、ここがいい、ここは良くないをしっかり言うっていうところ、
0: うんうん
1: うん、そこの明確さみたいなところを僕は大事にしようと思っていて、
0: うんうん、
1: そこをこうはっきりさせない批評というのがすごく長い間流通してた気がするんですよ。でそれはやっぱり音楽の言論というか語りが、音楽のプロモーションのエコシステム、生態系の中にいたんで、まあ、寄生虫が宿主を食い殺すようなことはなかなかできないわけですよね。お前の新作全然良くなかったぞみたいなことをやりまくっていたら、まあそういうのがあってもいいと思うんですけども、そっちの方向に残っていかないというか、その業界の方向性がやっぱり褒めていって、基本的にリリースはめでたいものだし、周年もめでたいものだし、ライブもめでたいし、それを褒めていこうよみたいなってなっていくと、まあ、褒めるのは全然いいんですけども、褒めるプラスなんかちょっとポエムっぽいのが多いというか、なんかまるでいついつの時の夕日を思い出すようなみたいな、なんかそういうもう結果何も言ってないよねそれみたいなとか結構あったりとかして、で僕はなんかちゃんと説明したいんですよ。まあ僕音楽も自分で作りますんで、ミュージシャン的な視点で言うと、いやここの工夫気づいてよっていうのに誰も気づかないっていうのがすごく多いと思うんですよね。でそういうところもなんかしっかり触れつつ、でもここがいい、ここが良くないっていうのを表明していきたいっていうのがすごいあって、でもそれやるとお前がやってるのは単なる解説だって言われたりするんですよ。
0: ほう。
1: つまり技術の解説屋さんというか、これちょっと反論したくて、音楽的なその工夫を説明したとて、それって解

0: 釈何通りもあるじゃないですか、
1: はいはいはいはい、
0: 実は。ただこのコードがこういうサウンドなんですって事実ベースはあるにしても、じゃあそこがどういう効果を生んでいるか以降の話って個人の視点になってきますよね。そこを僕はもっと言いたいってもどかしさがあったりするんですけど、
1: うん、でもずっと隠してたんだね、それあんまり出さないようにしてたよね。
0: やっぱりなんかそろそろいいかなっていう感じで始めたんですが、まあでもそれでも言われますよね、僕が言ってることが必ずしも合ってるかも分かんないですし、まあ、一元的にその正解がある世界ではないんで、
1: だけどね、僕はね、美濃さんが行ったことで僕すごく面白かったスリリングだったのは、山口一郎さんとのサカナクションを批評するんですよね、ちゃんとね、美濃さんがね、でそれに対してちゃんと、山口さんがですね、変化するようにですね、なんか歌じゃなくてですね、それに対してちゃんと回答というか、するっていうあの展開っていうのは、批評とか評論とかを、また今現代のこの時代で面白く、エンタメ的な形にして、出たので、ものすごくいいラリーでしたね、あれは。
0: ありがとうございます。エンタメ的にって僕すごく取りに行きたいポイントでもあるんですよ、すごく軽薄に聞こえちゃうかもなんですが、そういう評価って実はものすごい一番嬉しいぐらいの感想でして、
1: あれエンタメなんですよ。
0: ありがとうございます。なかなか結びつかないんですよね、批評とエンタメって。
1: なかなか結びつかないようなんだけど、僕もそこら辺を僕狙いたいところだったんですよね、
0: はい、
1: だけどあれがだから僕、批評ってエンタメ足り得るのかっていうことをずっと思うとこではあるんですけど、一つ恒例ができたんじゃないかなって。
0: はい、そして続きまして最後のトークテーマが出てます。これから見たい、聞きたい、読みたい作品、そしてジャンルについて、牧田さんはどうですか。
1: 例えば僕別にバカにしてたつもりはないんだけど、美濃さんみたいな YouTuber の方もいるわけじゃない、見逃せねえなとかって思うよね。
0: ありがとうございます。
1: だから、YouTuber って一体何なんだろうって、僕の範囲じゃないなってずっと感覚がやっぱあったんだけど、中にはこういう人もいるんだ、そのいわゆるアテンションエコノミー的なものとかで興味とか関心をいち早く察知してもらうための仕掛けとかからは逃れたいと思うの、ただ批評をここまでエンタメのところまで持っていこうとしてる人もここにはいるんだっていうことの認識もあるから、それも旧来からある批評とかいうそのステージ上がってきたから 僕たち出会えてたりするかもしれないじゃない、だからやっぱり今まで好きだったものとかをちゃんとしっかりこう感じていきたい、摂取していきたいっていうのがありますけどね。
0: 大変光栄なお言葉で、はい、
1: 美濃さんはどう。
0: 僕は先ほどのお笑いのね、お話とかもあれ一級の僕評論だと思うんですよ、
1: はい、
0: でお笑いの批評とか評論とかって、まあ、そういうのね、なりわいにされてる方いらっしゃいますけど、なんかちょっとその言わぬが花とか、なんかそういうなんか温度感もあるじゃないですか、
1: あるね、
0: ちょっと無粋だよねそれみたいな感じというか、でもなんかさっきみたいな話とかって超面白いと思うし、
1: 実はね、でもね、皆さんね、本当にありがたい話なんですけど、ああいう語り口で語ってる人っていないの、で今ねお笑いのことで言うとね、お笑いを評論できる人はやっぱ門外観は許さずっていう空気感があるんです、っていうのはもうコンテストの各勝者たちがもう今語っちゃってるんですよ、内側
0: の。
1: それつまんないな、評論批評とかってものはやっぱね外側を感じさせてもくれるもの、で他のところとかの窓口になって通じさせる穴みたいなものを作ってくれる行為だと僕は思うんですよ、
0: 外からの揺さぶりもね、すごく面白そうですよね。
1: そうなんですよ、いや短かったな、
0: あっという間でしたね。
1: この後僕お芝居の稽古があるんですけど、
0: はい、
1: 行きたくなくなってる。
0: 本当ですか。飲み行きますか今からも。
1: 行きたいぐらい、
0: ね、僕も次あるんですけども。ぜひ。
1: 非常に刺激的な、年齢関係なく共通言語で語り合える友を見つけた感じがいたします。
0: ありがとうございます。はい、そう言っていただけて非常に僕も学びがいっぱいあってありがとうございました。
1: はい、またお会いしましょう。
2: 今日の放送はここまで。この放送はラジルラジルの聞き逃しで1週間何度でも聞き返せます。二人の話を聞いて感じたこと、考えたこと、もしよかったらハッシュタグうちせかで SNS に投稿してみてね。周りの誰かとうちせかについて喋ったり考えたりしてもらえたら嬉しいです。うちらと世界とエンタメとは毎週月曜夜8時5分から放送してるよ。 それじゃあまた次回。あの人何が好きなんだろう。
3: 8時55分になりました。全国の気象情報と交通情報をお伝えします。はじめに気象情報、明日の各地の詳しい予報です。北海道は雲が広がりやすく、北部と南西部では雨の降るところがあるでしょう。札幌の最高気温は25度の予想です。東北は日本海側は日中を中心に晴れるでしょう。太平洋側は雲が広がりやすく、ところどころで雨が降りそうです。仙台の最高気温は25度の予想です。関東は北部で晴れ間が出るところもありますが、局地的に雨が降りそうです。南部は雲が広がり、未明にかけてところどころで雨の降るところが多いでしょう。東京の最高気温は25度の予想です。甲信越は山梨県と長野県は晴れ間が出ますが、雨の降るところがあるでしょう。新潟県は明け方まで雨の降るところがありますが、午後は日差しが届きそうです。最高気温は甲府と長野で28度、新潟は29度の予想です。東海は未明まで雨の降るところが多いでしょう。日中は雲が多いですが、晴れ間の出るところもありそうです。名古屋の最高気温は28度の予想です。北陸は雲が広がりますが、昼過ぎから日差しの届く時間もあるでしょう。ただ石川県では局地的に雨が降りそうです。金沢の最高気温は29度の予想です。近畿は晴れ間の出るところがありますが、雲が広がりやすいでしょう。午後はところどころでにわか雨がありそうです。大阪の最高気温は29度の予想です。中国地方は雲に覆われ、昼ごろからところどころで雨が降るでしょう。雷を伴った激しい雨が降るところもありそうです。広島の最高気温は30度の予想です。四国は晴れ間が出ますが、昼前からにわか雨や雷雨になるところがあるでしょう。高知の最高気温は28度の予想です。九州は時折日差しが出ますが、雲の多い天気でしょう。夜にかけてところどころで雨や雷雨になりそうです。福岡の最高気温32度の予想です。沖縄は夏空が広がるでしょう。ただ大東島地方では北東の風が強まり、海上ではうねりを伴って波が次第に高くなりそうです。那覇の最高気温33度の予想です。続いて全国の交通情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
4: はい、まずはじめに東北地方の高速道路の状況です。秋田道は上下線の昭和男鹿半島インターと五条目八郎潟インターの間が工事のため通行止めになっています。東北中央道は上下線の湯沢インターと横手インターの間が工事のため通行止めになっています。山形道は上下線の西川インターと合山インターの間が工事のため通行止めになっています。常磐道は上下線の南相馬インターと相馬インターの間が工事のため通行止めになっています。続いて関東甲信越地方の高速道路の状況です。中央道の上りは東京の石川パーキングエリアで工事のため4キロを渋滞しています。霧のため上信越道は上下線の松井田妙義インターと碓井軽井沢インターの間の最高速度が50キロに制限されています。東海、北陸、近畿地方の高速道路の状況です。北陸道の舞原ジャンクション方面の上りは金沢東インターの入り口が工事のため利用できなくなっています。第二京阪道路は上下線の鴨川東インターと城南宮南インターの間が工事のため通行止めになっています。このほか上りは伏見インターの入り口が工事のため利用できなくなっています。続いて中国四国地方の高速道路の状況です。松山道は上下線の西洋上インターと大津南インターの間が集中工事のため通行止めになっています。九州沖縄地方の高速道路の状況です。雨のため東九州道は上下線の早見インターと肘ジャンクションの間の最高速度が50キロに制限されています。日本道路交通情報センターの勝田がお伝えしました。

9時の NHK ニュースです。まず地震の情報です。今日午後8時29分ごろ、岩手県沖で地震があり、青森県と岩手県で震度3の揺れを観測しました。この地震による津波の心配はありません。震度3の揺れを観測したのは、青森県の八戸市、奥入瀬町、南部町、階上町、岩手県の軽米町でした。このほか震度2から1の揺れを北海道、青森県、岩手県、秋田県の広い範囲で観測しました。気象庁の観測によりますと、震源地は岩手県沖で、震源の深さは50キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 4.5 と推定されています。パレスチナのガザ地区を実効支配しているイスラム組織ハマスは6日、自らが運営するガザ地区の行政当局を解散したと発表しました。アメリカのトランプ大統領が推し進める和平計画に基づき、パレスチナ人の専門家で構成される委員会に権限を移譲するためなどと主張しています。ただ和平計画に盛り込まれたハマスの武装解除については言及がないほか、権限の移譲先となる委員会はガザ地区に入ることができていないなど、先行きは不透明です。ハマスは2007年からガザ地区を実効支配してきました。KDDI は、企業に提供しているメールシステムで発生した不正アクセスについて、およそ1200万人分のアドレスが漏えいし、このうちおよそ760万人分はパスワードの漏えいも確認されたなどとする調査結果を公表しました。KDDI は先月、インターネット接続サービスを手掛ける6つの会社に提供するメールシステムに不正なアクセスがあり、利用者のメールアドレスとパスワードがそれぞれ最大で1400万件余り漏えいした可能性があると発表していました。会社が今日公表した調査結果によりますと、不正アクセスは5月16日から発生して1223万人分のメールアドレスの漏えいが確認され、このうち761万人分はパスワードの漏えいも確認されたということです。提供するメールシステムに導入していた他社製のソフトウェアの脆弱性が悪用されていたということで、メールサービスを提供する6社によりパスワードを無効化する作業が進められていて、数日以内に終了する見通しだとしています。 KDDI は再発防止に向け、 AI も活用しながらソフトウェアに問題点がないかを細かく確認するといった対策を強化するとしていて、多大なるご迷惑とご心配をおかけしたことを改めて深くお詫びしますとコメントしています。大手回転寿司チェーンの埼玉県内の店で醤油ボトルの注ぎ口を触る動画を撮影し SNS に投稿したとして、40代の容疑者が業務妨害の疑いで警察に逮捕されました。容疑者は同じチェーンの県内の別の店でも迷惑動画を撮影して投稿したとして先月逮捕され、罰金の略式命令を受けていました。逮捕されたのは埼玉県毛呂山町の無職、新西雄太容疑者43歳です。警察によりますと、先月28日大手回転寿司チェーンはま寿司の埼玉県内の店で醤油ボトルの注ぎ口を指で触る迷惑行為の動画を撮影して SNS に投稿し、チェーンを運営する会社に醤油ボトルの交換や苦情の対応をさせるなど業務を妨害した疑いが持たれています。容疑者は今年5月に同じチェーンの県内の別の店でも寿司に洗剤のような液体をかける迷惑動画を撮影して投稿したとして先月逮捕され、罰金の略式命令を受けていました。警察の調べに対し、動画を投稿したことを認め、再生回数を伸ばしたかった、ボトルに指が触れたかどうかわからないと供述し、容疑を一部否認しているということです。運営会社によりますと、投稿された動画を見た人から店の衛生面に対する不安の声などが寄せられているということです。広報担当者は、短期間に再び同様の事案があり強い憤りを感じている、悪質な迷惑行為には損害賠償の請求なども検討

0: 討し、毅然とした姿勢で対応したいと話しています。この時間のニュース、坂本がお伝えしました。
1: 又吉、
2: 児玉、
3: 向井の
4: あとは寝るだけの時間。
0: こんばんは、ピース又吉です。
2: サルゴリラ児玉です。
3: パンサー向井です。さあ始まりました、あとは寝るだけの時間。7月6日、今日も生放送でお送りしたいと思います。
2: よろしくお願いします。
0: お願いします。失礼
3: します。七夕、まあ、前夜というか、うわ、
2: 七夕前夜ですね。はい、
1: どうすんの、やるの、短冊みたいな。
2: やんないね。
3: お子さんいても、
2: この人生で七夕をあんまり
3: ちゃんとやったことない。
2: ないかも。
3: なんとなくでもあるじゃないですか、子供の時に。まあもちろん短冊に願い書いたりは
1: 小学校でもあったよね。
3: ありましたよね。
2: あ、だから保育園で書いてました。
3: はいはい、はい、
2: アイドルか探偵になりたい
1: アイドルが
2: 書いてました。はい。
1: じゃあアイドル探偵っていうのがあるのをまだ知らんのか
2: ないでしょ。
3: 両方叶えられる。
2: いやですよ、止めますよ。アイドル探偵になりたいって言われて。
1: 可愛いけどな、アイドル探偵。
3: なんかマンションの下とかにね、
1: うん、
3: 笹があってみたいなとかもあったりしますけどね。あ、
1: お好きにどうぞみたいな。
3: 住人の方は書いてくださいとか、うん、あ、まあ、意外とじゃあ家では
2: 家ではやんない。え、家で
3: やる、独り身はやらないですよ。それはその家族がいるのみ。
2: 今じゃねえ子供の時家でやった。実
3: 家、
2: 俺やってない。
1: 家ではやってないか。でも学校とかでやってたよな、
3: まあ、そのイメージですね。
2: まあ、確かに学校か。
3: だからあと大人になってから劇場で、劇場に置いてあって
1: ちょっとふざけな感
3: じ、芸人さんみんな書いてくださいみたいなやつとかもありましたよね。
1: あったな。
3: お客さんが見る短冊みたいな。
2: 七夕ってそれだけですか、やることって。なんか食べるものとかないとか
1: 分からんけど、昔はなんか川に流すとかありそうじゃない。
3: ああ、
1: 天の川の、
3: はいはい、
1: なんかな、
2: はははは、
1: ありそうじゃない？
2: ありそうじゃない。
3: 確かに確固たるもんはないんですけど、うん、だから、ひな祭りだったらひなあられ食べるとか、
2: そうそうそうそう、うん、
3: なんか
2: 餅なかった、桜餅じゃないけど、
3: なんかあるね、端午の節句。うん、だったら何食べるとかね。
1: 灯籠流すとかありそうじゃない？
3: 流す系やめてよ。こっちも食べるやつで話始まってるんで。
2: 灯籠流すやつあるじゃないですか。でもそれは七夕じゃないでしょ。
1: あれ七夕じゃないか。
2: 七夕なのかな。
1: いや、春っぽいな。
3: なんですかね。でも夏のイメージもありますけど。
1: うんうんう
3: ん、給食とかだったら七夕メニューみたいなあった気もするんですよ。
2: 何食べるの？でも
1: あられか。
2: あれあれはだからひな祭り
1: か
2: ですから。ちょ
3: っともうマジやめませんこれ。答え絶対出ないし、なんか誰もちゃんとした答えを持ってないから、
1: うん、何かが流れてたような気もするんだけどな。
3: その流れてた記憶やめてください。
1: あ、そうですか。
3: まあでも先週は、うん、まさに日本対ブラジルの、
1: はい、そうだ、
3: もう直前の放送だったというか、
1: うん
3: うん、で多分もうこの1週間ね、うん、いろんなメディアで触れて最遅じゃないですか、ここ
1: そうもう次の段階行ってますもんね、
3: もうね、うん、ある中、まあでもあの日はすごい言ってたじゃないですか、う
1: ん、
3: この後はブラジル戦すよと、
1: もしかしたらみたいな
3: みたいなことからの、まあ明けて1週間なんで今ね、うん、
2: 見たよね、
1: もちろん
3: 見ました。
2: あ、向井も見た。
3: 見ました。結局
2: 起きてた、うん、
3: だからちょっと寝てにしました。
2: あ、はい、2時から
3: だ、2時キックオフだったんで、はい、まあ、1時半ぐらいにアラームをかけ、
2: とんでもなく興奮しませんでした。
1: すごかった。
2: 1点目やばくなかったですか。
1: ブラジルに先制しましたからね。
3: どういう感じでお二人見てたんですか。結局
1: 僕は結局自宅で、
3: はいはい、
1: んで昔の1993年タイプの日本代表にも一人で来て、はい。
3: あ、やっぱ着るんですね。
2: 着るんだ、
1: 大きい画面で、
3: はい、
1: まあ、一応ジャージも用意して。
3: それは何の代表の、
1: あ、その時のね、
3: はあはあ、
1: とかこう一応この気持ちとして一緒に戦いますみたいな。
3: それ誰か呼んでとかっていうのにやっぱちょっとならなかったんですか。
1: そうやな、何人か誘ってくれたけど、はい、めっちゃ迷って、うん、

0: これはちょっと一人で見たいかみたいな。
1: あ、やっぱそうなん
0: だ。いや迷ってんけど、みんなと見ても楽しいんやろうけど、はいはい、ちょっとこのなんていうの、噛み締めたいなみたいなあって。
2: 一人でそういうの着るってちょっと変な人
1: だな。誰かとだったらね、なんか分かるっちゃ分かるけど、やっぱり人
0: で。
1: いやいや全然ね、いるとは思います、もちろん。
2: いるかもしれないけども。
1: やっぱ一人でも気持ちを高めたいって。いやいや全然全然全然。そんなそんな、こっちも冷笑しようとは思ってる。
0: いや、お店で一人用で売ってたで、ユニフォーム。
1: いやいや、そうですね。ユニフォームで基本そうだから。
0: ファミリー用で5枚セットとか売ってなかった
1: よ。でもみんな1個ずつ買って集まるから。
2: そうそうそう、
1: 集まった時に着るっていう人が多いってだけ。
0: あ、なるほどね。
1: 別にその、うん、大丈夫。
0: おお、そうなんや。
2: あんま考えすぎないです。
1: 小玉さん、
2: 僕はもう家で。
1: で、家族はいるけど。
2: 家族は寝てました。
1: あ、それは一緒に見るとかではなく。
2: なく、
0: はい、服装は
2: 全然普通の寝巻きというか。
0: どっち応援したんですか。
2: なんでだよ。は怖いでしょ俺。ブラジルだったすごかったよ。
1: やっぱ前半、まあもうこれはもう1週間前の試合なんでね、うん、聞いた方ももうもちろん結果知ってる上でですけど、
0: はい、
1: まあ、前半 1-0 で勝って折り返すという、
0: はいはい、びっくりしました。
1: もうこの時にはすごかったですか、お二人のそれぞれ。
2: すごかったよ。
0: 立ち上が
2: った、立ち上がった、立ってたよ本当にずっと、
1: う
2: ん。
1: ああそう、
2: うん、後半も
1: 声も出ますやっぱり。
2: めちゃくちゃ
0: 出る。
1: 1で1人で、
0: うん、とりあえず前半で1回、はい、なんちゅうんかな、興奮しすぎて水こぼしてもうて絨毯。
1: あ、いいですね。いいね。
0: ほんでもうスローインの時にめっちゃダッシュで、その瞬間だけ出たら選手より俺の方が早く走った。
1: 大事な瞬間見逃したくないし、
0: 見逃しないから。
1: でも吹かなきゃいけないから、
0: 吹かなあかんから。でスローインのボールが外に出た瞬間、選手も結構止まるやんか、あの時だけ。その時だけ俺もダッシュでもうバッてもう行って、タオル持ってきてザッて吹いて、でこれ生乾きになったら匂い出るから、もうノールックでアルコール、
1: うわすごい、
0: 77% ぐらいのアルコールのスプレーあるから、もう
1: 画面見ながら、
0: 画面見ながら右手だけで下に向かってシュッシュッシュッシュッシュッシュ
1: ッ。テクニカルなプレーをやってますね。
0: うん、やりながら、
1: はい、
0: でまたタオルでちょっと拭いたりして、くそドライヤー欲しいけど今取りに行かれへんなみたいな。
2: 集中してないじゃん。、うん、
1: やっぱりじゃあ、
0: うん、
1: あのでもやっぱブラジルもちろん強いじゃないですか、
0: うん、強かったね。
1: うん、後半はやっぱちょっとこう耐える時間みたいな、
0: うん、
2: あれは何なんですか。確かにずっと耐える時間、
1: 後半は特に
2: 急に変わったよね。
1: はい、
2: うん、まあ日本がちょっと守りに入ったってことですよね。ってこと
0: は日本が守りに入ったっていうか、そのブラジルって伝統的に、はい、なんか流れの中で点取るとかがすごい、
2: あ、
0: うん、醍醐味みたいな、そういうイメージあるやん、ドリブルで崩してとか、
1: はい、
0: うん、崩してパスとドリブルでっていう感じやってんけど、その後半ぐらいでいわゆる、まあ、残り5分で負けてるチームとかがよくやる、うん、あのパワープレーみたいな、
1: はい、
0: サイドから、
1: はい、
0: ゴール前にロングボールを放り込んで、うん、フィジカルで勝負するみたいな、
1: うん、
0: それってあんまりブラジルってやらへん、なんかイメージやってんけど、
2: うん
0: うん、完全になんかそういうなんていうパワー系のサッカーにはなってたね
1: 後半入ってから。
0: でもブラジルがそうなるって結構珍しいから、
2: やばいよ。
0: だからもうまだもう奥の手を持ってんねやみたいな。
1: なるほどね、
0: まだあんのそんなんみたいな。
1: あ、それでもなんとかね、
0: うん、
1: こう耐えながら、
0: うんうん、
1: 最後の最後でまあ2点目。
0: そうやな、
2: あれはね。
1: あん時聞かせてもらっていいですか、あん時のお二人の様子。
2: いや俺ちょっと泣きそうになりましたよ俺は。本当に、いや、違う違う、
1: いや別
2: なん
1: で、いや
0: これまでのな日本サッカーのな、
1: そんなじゃん。
2: いやいやいや、
1: 小田原さんは別に分かるよ、 それぐらいの悲しみは分かりますけど、うん、小田原さんすごいよね、やっぱその感情移入の仕方。
2: まあまあまあまあまあ、あんま知らないけど、
1: うん、
2: そこはいける。
1: やっぱ泣きそうになって。
2: なん。
1: なん。
0: いや確かに。 悔しかったね。
2: もう諦めちゃった俺は。これ申し訳ないけど、
1: うん、2点目入った時に、
2: 時にもう俺はもう絶望、はい、本当に諦めた。
1: もう1点取れるよっていうのはちょっとやっぱさすがに、
2: そこで俺はそのスイッチが入んなかった。
0: 俺は
2: 俺のせいかもしれない、
0: うん、俺は諦めなかった。
2: え、
1: すご
0: っ。俺はまだ立ち上がって、まだいける、まだ時間あるって言うので、右手でシュッシュッシュッシュ、
1: 諦めろそっち
0: アルコールスプレーシュッシュッシュッ、まだだ日本いけるぞシュッシュッシ
1: ュッ。もう残りあとなんかアディショナルタイムでなんか3分とかなんかぐらいですよね、あと2点入れられた後は、うん、
0: はい、
1: いやでもまあ惜しくもというね。
0: いや惜しかったよ、すごいよ。でも
2: 引きずったね。でも
1: 引きずるんだ。
2: うん、俺はもうすぐ消しましたもん、終わった瞬間に。
0: 俺も1時間ぐらいもう呆然としてそれずっと見てた。
2: 俺はもう無理、すぐ消して都市伝説見た
1: 切り替えないと
2: 切り替えないともうやってられない。
1: その後インタビューとかね、
2: あ無理です。
1: 結構長いことやってましたけど、うん、選手の、
0: うん、見てましたね。
1: でも、まあ、もちろん日本応援しててっていうところもあるでしょうけど、うん、まだワールドカップは続いてるじゃないですか。
0: はい、
1: それやっぱ楽しいですか。やっぱり
0: 楽しいね。こっから面白いですよまた。
1: うん、
0: うん、
2: 俺はあんま見てなかった
1: いやまあそういう人も多いよね。やっぱり日本代表を応援してるっていうことはもちろんあるでしょうからね、うんうんうん、
0: だから今とかは結構一番、結構みんな攻撃的やったりして面白くて、はい、昔から伝統的に、うん、前回の大会はそうじゃなかったんけど、はい、決勝って割とこうリスクを取りたくないから、うん、セーフティーな試合展開が多かったりして、
1: はい、
0: 決勝もんなかったなとかたまにあるんですけど、
1: はいはいはい、
0: もう去年、あ前回大会はすっごいなんか攻撃的で点の取り合いになってたけど、うん、だから今のベスト16とかベスト8とかの時ってまだなんていうの、試合が動きやすくて、
1: はい、
0: だめっちゃ面白くて、まあ、サッカー昔から好きな人とかはその辺のチケット買って見に行ったりするってよく言われてんの。
2: は
1: ー、だからその M1 とかお笑いの賞レースも準決勝、
0: う
1: ん、一番実は面白いぞみたいな、決勝に行くための一番いいネタが見れるのは準決みたいな、
0: はい、うん、やっぱ決勝はあまりにもこう負けたくないって気持ちが先行するから、はい、こうゼロ点ベースで行ったりとか、
1: あなるほどね。
0: あとはなんか毎回長い期間やってるから、はい、決勝出られへん選手が一人二人いたりとか、
1: はいはいはい、ベストメンバーじゃなかったりとかも
0: なかったとかもあるから、うん、このみんなちゃんと数揃ってて戦力揃ってて勢い乗ってるもん同士がなんかこう打ち合うみたい なんかそういう面白さがあったりするんで、
1: えズバリマジで優勝予想って言われたらマテさん、
0: いや
1: どこですか。
0: いやフランスがとにかくめっちゃ強いねんけど、
2: まあ、僕も見ててそう思います。
1: じゃ入ってこないでよ。
2: 三人のラジオなんだ
1: から。ちゃんと見てる。
2: 入ってこないでよ。
1: フランス、
2: いや見てますよある程度は。
1: はいはいはい、うん。やっぱフランス強いですか。
2: 本当僕の素人目線だと完全フランスはもう一個抜けてます。
1: うんうん、ああそうですか。それどこら辺？
2: エンバペ
1: 全部知ってるのよ俺でも全部知ってる
2: 攻撃陣やっぱすごい
0: すごいね、
2: うん、
1: でもやっぱ残るべくして残ってるチームって感じですか。なんかその
2: でもほら
1: やっぱ主力の有名な、
0: うん、ブラジルが負けたからね。
2: 負
1: けたよ。あそうか、
2: ドイツも、
0: うん、そうね。アルゼンチンは残ってますね。
1: はいはいはい、
2: アルゼンチンすごいですね、うん、
0: すごい。イングランドも残ってますね。
1: あうん、フランスでいいですか。じゃあ
0: いやでも俺はフランスが一番優勝候補で抜けてるとは思うけど、はい、なんかなんとなくやけどちょっとアルゼンチンとかに期待したいい気持ちはありますね。
1: へえ、う
2: ん、なるほど。
0: まあ、昔から好きっていうのもあるし、
1: はいはい、
0: うん、まあ、アルゼンチンのユニフォーム持ってるんで決勝は一人でそれ着て見ようかな。
1: 飲み物だけ気をつけてください、ね、じゃあその時は、うん、
0: 結構引きずってて1週間経つんやけどまだちょっと匂い残ってて今日も朝ドライヤーめっちゃかけてきたから、
1: ね、すごいじゃん気になるこぼしたところ、
0: うん、うーんみたいな、まあ、大丈夫っちゃ大丈夫やけどなみたいな、
1: うん、ちょっとまだまだじゃあワールドカップは楽しめるというか。
0: そうね、
1: そうですね、はい、ちょっとあのメールもいただいておりまして、
0: はい、
1: はじめましてこんばんはというのはこちら青森県のチョコミントさん、はい、今年に入ってから母と楽しく聞いています。こんなことでも笑うのかということでも笑い合う3人の声を聞いて2人で笑ってしまい、温かい時間をありがとうございます。 ここ数年体調崩して気になりました。
0: こんなことで笑うんやっていうのが
1: 聞いてる人がなんか3人すごい笑ってるけどこんなことで笑ってるんだって思って笑っちゃうってことなんで、
0: いい
1: 意味です。
0: 結局いいのか。
2: でも言ったことには笑ってないってことですね。いやいや、俺らが言った
1: こと にいいんです。こんなことで笑う3人がいるんだっていう事実に笑ってるわけです、うん、いいんですよ。ここ数年体調を崩して仕事ができなくなった私を心配し支えてそばで見守ってくれている母が今日誕生日ですと、前々から又吉さんのことが気に入っている母におめでとうを言ってもらえないでしょうか。これが今の私の短冊に書きたい願いですと、お三方にふみっぴー72歳おめでとう、あと20年は健康で元気に長生きしてねと言ってもらえればなんと嬉しいことでしょうか、うん、これからもアドネルが続くことを願っております。ちなみに母は9時半を過ぎると知らない間に静かに寝ていることがあるので早めにお願いします。
2: やばいやばい、
1: あと10分ぐらいでもう寝てしまいますんで、
0: ふみっぴーさんですね、
1: はい、こちら、
0: せーの、
1: ふみっぴー72歳おめでとう
0: ございます。
1: あと20年は健康で元気に長生きしてね、うん、はい、
0: 20年と言わずね。
2: そうですよ、
0: 30年、40年、
2: そうです、うん、
0: 日本がワールドカップ優勝するまで。
1: いや、これはでも確かに見届けるという意味ではね、う
0: ん、あかん、そんなん言ったら4年後優勝したら
1: いやいや、確かにちょっとなんかドキッとしちゃうね、
0: 30年40年と、
1: うん、はい、で先週悩み相談のね熊本県の富陽さんが奥手すぎて、はい、あの友達、うん、あのなんか LINE 連絡先とかがうまくできないみたいな、はいはい、でこの方は、うん、奥手すぎて友達にも相談できてなかったので先週相談乗っていただいてありがとうございましたと、迎えた決戦の日、先週考えてもらった通り作戦は7月暇と聞くこと。
0: お、いいやん、
2: そうだ、は
0: い、
1: どう話しかけるか悩んでいると後輩の方から暇ですか、うん、と言われておりました。まさかアトネルを聞かれているのではと考えすぎな思考もよぎりましたが、私はだいぶ落ち着いたよ、3年生は今暇なのと返答、うん、すると僕は暇ですねと返ってきました。ご飯誘うなら今しかない、
2: いけ、
1: しかし目前にチャンスがあったのにご飯行こうが言えませんでした。
2: なんで、
1: 情けないです。向こうからの誘いもなく普通の会話で終わってしまいました。やっちまったと。
0: 暇ですかなんて聞くわけないんだから。
1: ほんとね、
0: 暇ですかは絶対そうです
2: よ。これは大チャンスだったじゃない。
1: ゴール前まで本当にあと、
2: そうよ、
1: あと触るだけぐらいの、
0: 触るだけでよかったな、
1: うん、いやこれもうちょっと、まあもうワンチャン狙うしかないですかね。
0: いや連絡先知ってんのやろ、知らないだけ、
1: うん、いや知ってるんじゃないですか。
0: いや行けるよ、
1: うん、
0: まあ、暇やって言ってたから、
2: うん、そう、
0: なんかもしあれやったら行こうよみたいな、
1: はいはいはいはい、
0: ご飯でも行こうよみたいな。
1: これまだ諦めなくていいってことですね。
0: 諦めちゃダメですよ、
2: いい、
0: うん、まだロスタイム、
1: 熱々やん、サッカーで熱々じゃん2人とも。
2: 逆転 V ゴール、
1: うん、V ゴールってあるっけ今。
0: 全然狙いますよ
2: 知らないけど俺もないのか、
0: V ゴールもうないよ、
1: もうないよね、
0: J リーグでね採用されてましたけど一時期
1: まだまだ富陽さん、はい、ちょっとチャンスあると思うんで諦めずにということで、うん、では今日のメニュー発表しましょう。週替わりコーナーは充実愛好を考えよう、お題は汗、メッセージテーマは明日が七夕ということで短冊に書くなら、皆さんがもし短冊に願いを書くとしたらどんなことを書くのか紹介します。その他僕たちへの質問、悩み相談、番組の感想もお待ちしております。番組ホームページのメッセージ募集から送ってください。さあ、うん、ちょっとオープニングが長くなったので一曲挟みたいということで、僕のリクエストなんですが、まあ七夕という、
0: 偉いなそういうとこいや僕も結構僕も時期とか、
1: はいはいはい、
0: 今回何をするかとか内容とか見ながら選曲してるんですよ、
1: はいはいはいはい、
0: 無邪気に好きな曲かけてるのは児玉だけですよ
2: いいじゃん別
1: に。いやもちろんそれもね、
2: それ
1: もいいんですよ、
2: 教えたいから皆さん、
1: はい、
2: もちろんね、
1: 一応やっぱこう棚だった僕の場合はね、
2: いやこれいいよ、
1: でもでやっぱ星っていうキーワードが入っている曲にしようという中で、
0: うん、
1: やっぱね僕この、まあ、ミスターチルドレンの星になれたらの、うん、このイントロが大好きなんですよ。
0: あ、なるほどね、
1: ドゥンってあのベースの感じと、あなんか本当星のようななんか綺麗なタンタンタンの あ,、
2: はいはい、
1: あのイン トロがもう大好きで、
0: 星のこうまばたきが見えるみたいな感じかな。
1: そうそう、なんかそんな感じ、
0: チカチカしてる感じが。
1: それがねすごい
0: 音で星を表現してた
1: んだ。好きなんですよ。なのでちょっとこちら聞いてください。ミスター・チルドレンで星になれたら。はい、

0: お送りした曲はミスターチルドレンで星になれたらでした。
1: 又吉、
2: 小玉、
3: 向井の
4: あとは寝るだけの時間。
0: 自由律を考えよう。
1: うん、
0: はい、こちら皆さんから届いた自由律俳句をどんどん紹介します。
1: ワールドカップですか、は
0: い、
1: テーマは。
0: いや、汗です。一回切り替えましょう。ちょっとサッカーがやっぱお好きなのは分かるんですが、
1: 一回攻守を切り替えた方がいい、
0: ね、いや、サッカーです。まだ一回忘れてください。攻守ないんで。
1: 攻守ない、
0: はい、攻守ないんで。
1: ラジオですから、ね、
0: はい、ラジオです。汗です。
1: 汗
0: 汗もかくんでしょうけど、まあ、そりゃサッカーやってたら汗もかくんでしょうが。
1: 後半ってことですか。
0: いや、違います。汗です。
1: 汗、
0: はい、汗、その汗かく時間帯とかじゃなく、うん、はい、幅広く、
1: 夏だから、
0: 夏で暑いから、うん、いろんな、シチュエーションでの汗、うん、はい、汗、送ってきていただいておりますんで、
1: ね、すいませんでしょ、ワールドカップ引きずっちゃって。
0: いや、それぐらいやっぱ暑いんですね、
1: うん、だってもう、はい、感情がおかしくなって、はい、あの昔の、はい、ベルディのキャップ買ってしまいましたから。
0: すごいじゃん。もう本当に止まらない、なんかサッカー熱みたいなのが湧き出てきちゃって。
2: ベルディの、
1: ベルディの昔の。
0: でも確かに昔のやっぱかっこいいですね。日本代表のユニフォームもそうだけど、なんかやっぱ昔の
2: かっこいい
0: J リーグのジャージとかかっこいいですね、今見ると。
2: かっこいい。
0: ね。
2: ベルディの。う
0: ん、あの緑のなんか、
2: わかる、
0: うにゃうにゃした
1: 感じのね。あれかっこいい。
2: かっこいい。
0: あれもかっこいい。いや、いいんですよ、そんなことは。
2: お前も、お前も喋る。
0: 汗。
1: 汗ね。
0: はい。
1: 汗です。
0: 俳句、紹介していきたいと思います。松井さん、お願いします。
1: はい。京都府北王子京介さん。汗でにじんだメモを解読している。
0: あー。
1: これは森保監督
0: のことです。メモ書くけど。ありそうだね、森保さんにも。それはピッチは熱い時あるからね。いや、違うんですよ。
1: じゃないですよね。いや、わかる。これは僕もよくメモするんで、
0: はいはい、
1: で、特になんか、なんていうの、こういう番組とかの、はい、こう、何台本、
0: うん、
1: 台本の一つに、
0: はい、
1: こうメモとかしたやつを、
0: はい、
1: 折りたたんでポケットに入れてたら、
0: ある、
1: なんか汗で濡れちゃってとか、
0: あるあるある。
1: ありますよね。
0: ある、
1: すごく。
0: なんだったらそのトーク内容とか小笠さんとか手に書いて、
1: うん、
0: でもあの人汗すごいから、うん、全部溶けちゃって何書いてるか分かんなくなってるとかもありますからね。
2: 手はね、うん、
1: ハンドですね、ハンド。
0: いや、いいって、もう参加すぎるから。
1: すいません。続きまして、神奈川県43歳サーヤーアンダギーさん。シーツの寝汗が私の形。
0: ああ、
1: わかるわ。
0: ね、
2: 相当書いてますね。
0: 夏場、
1: まあね。僕も結構寝汗書くときあるから。
0: うん、
1: でもお酒飲んだときとか書かへん。
0: ああ。
2: まあでもクーラー入れないですか。
1: 入れるけど、まだ入れてないの。
2: すごい。
0: 今も。うん、ですか、
1: うん、リビングは、
0: はい、
1: いわゆるドライ、
0: はいはいはい、
1: やけど寝るときはかけてないね。
2: ドライ使ったことないですよ。
1: 嘘、
2: うん、
1: まあ、僕は水こぼしてしまったのがあるから。
2: もう全てはそこなんです、軸が。今それも生活が、
1: 生活それで、ね、うん、っていうのもありますけどね。シーツの寝汗が私の形、
0: はい、
1: うん、いいですね、
0: うん、
1: 続きまして、神奈川県今夜小町さん。手汗を拭いて拭いて拭いて握手を。
0: あ、こっち側、
1: そうやな、
2: そう、ね、
1: やっぱりなんか
0: しちゃうな、
1: うん、気になる、自分が、うん、相手が汗かいてる分は別にいいねんけど、うん、自分がかいてたらどうしようみたいな、か、うん、いてるしどうしようか、う
0: ん、あるある、
1: 思いますね、はい、うん、続きまして、大阪府、時由美子さん。先輩の鼻の下の汗を見ない。
2: これなこれ、ね、
1: 結構気にはなんねんけど、はいはいはい、見たらあかんみたいな、はい、
2: そうね、
1: うん、
0: 書く、いや、あるね、まあ汗じゃ うん、ないですけど、うん、あの唇の横に白いのたまる人もいるじゃないですか。
1: ありますね。
0: あれも言った方がいいのか。
1: あれなんでない、
2: あれな、俺も最近ネタやってると、
1: うん、
2: こうよだれが出そうになるのよ。
0: あ、
2: なんか溜まってくるというか、
1: うんうんうん、
2: これ何なん？
0: いや、わかん
2: ない。あれ、こっからあれになってくる
0: の？口元が緩くなってるのかな、それは。
1: 寝てる時のよだれは確かに増えたかも。
0: ああ、そうですか。
1: うん。だティッシュでなんか口ちょっと拭きながら、
0: はいはいはい、
1: なんか寝てるかも。
0: なんか本当に悲しい老人の話を聞
1: いて、どこがやんの？
0: その想像しちゃって今、一人で起きてよだれ出てて、なんか拭いてる姿が今すごい
1: 出た。
2: なぜさ多いですよ。今日も楽屋ずっとなんかそんな話でした。一人で料理してる
0: って何をしてもなんか一人のマテオさんが浮かんでくるんで、
1: あ、そう、うん、おかしいです、
0: ね、おかしいです、
1: ね、続きまして、
0: はい、
1: 栃木県19歳パイナポーさん、もはや服の模様わからん時あるよね。
0: ある、う
1: ん、
0: あるあるある。
2: これでも人によって汗かくとこ違いますよね、
1: うん、違う
0: 違う。
2: 俺脇かかないから、はい、あのよくビッチョってなる人いるじゃん。
0: ある。
2: あれにはなんない。
0: なんない、
2: うん、
1: で胸のとこに斑点っぽく汗かく時もあるよね。
2: あ、あるある。
0: だ俺今、うん、ちょっとグレーのやつ、
2: はいはいはい、
0: これめちゃくちゃ目立つんですよ。
1: 汗が
0: 汗、
2: うん、向井も汗かきだもん、
0: ね、で汗かきだから、うん、もう例えばラジオとかやっててゲストと喋っててもだから自分がだんだん汗かいてきてるの分かってで、
1: うん、
0: でここ胸のあたりに本当、
1: うん、
0: 三角の模様ができるんですよ。
1: なるほどなるほど。
0: でそれを悟られたくもないんですよ。なんかこいつ汗かいてんなって、
1: うんうんうん、
0: なんか焦ってんのかなとか、うん、思われたら嫌だなと思ったらどんどんでかくなってくる。
1: なるほどね。
0: あ、だからこれ系は本当に着ない方がいい。グレー
1: 夏場、あー、素材
0: すごい出ちゃうから。
1: 黒と白は目立たへんのかな。
0: 黒は多分大丈夫じゃないですかね、うんうん、
1: でも黒はさ太陽の光集めるから、うん、余計汗かいてまうかもしれんもんな。
2: まあね、
0: まあね。でも模様では出ないから。
1: 模様にはならへんか、
2: うん、
0: だから青系。
1: 青系がいいんや。
0: が良くない。青系も良くない。
1: 良くないんや、
0: うん、より濃い青になっちゃう。
1: うん、
2: うん、またさ書かないっすよね。
1: いや僕はあんまり分かりやすい素材の T シャツ着てないからじゃない。汗が。うん、
0: 確かあんまり汗のイメージはない
2: 見たことないよね汗。
0: 俺と児玉さんはなんかめっちゃ汗かき、
1: う
0: ん、なんですけど、
1: うん、
0: 確かに言われてみたら
1: 代謝が悪いんかな、
0: ね、
2: まあ
0: 確かに
2: ね、
0: じゃあ
2: 頑張りましょう

0: 暗くしないでください。すい
1: ません、群馬県漢方17条さん、汗をかいてない人とするユニフォーム交換。
2: サッカーだなー。
0: あ、俺でもこれすごい思ってた。
2: わかるわ。
1: これ面白いね。
2: やっぱすごいっすよね。あの90分戦った後に、やっぱあれやるのってすごいっすよ ね。
0: あれやったことあるんですか、マテさんって。
1: 僕はないですね。
0: あ、やっぱその高校生とかやんないもんなんですか。
1: ない。だってスポンサーついてないとそんな何枚もユニフォームって高いからね。
2: そうかそうか。
0: そうかそうか。
2: 確かに。
1: 24枚例えば揃えようとしたらキーパーユニフォームとか合わせたら何十万かしますよ。
2: はいはい。
1: うん、だから上げれないよ。
2: やっぱああいう国際試合ですか
1: とかでスポンサーがちゃんといてとかやったら、はい、いけんのかもしれんけど、
2: あれすごいよね、
0: あれ着るじゃん、
2: 着る人もいる、
0: いるよね、
2: いる、
0: あれはできないよね、いくらテンション上がってても、
2: ちょっとって思っちゃうね、
1: とはいえさ、汗かいてない人って試合出てない人やからな、試合出てない人とわざわざユニフォーム交換し、よっぽど潔癖症なんかな。
2: 確かにね。
0: まあユニフォーム交換自体はなんかかっこいいですもん。やってみたいっていうのはあるけど。切れやしないけど。
1: やったことないな、いつかやってみたいですけどね。続きまして、新潟県53歳、清潔な犬に天神さん。可愛い新品のタオルか、汗をよく吸うこいつか。
0: ああ、
1: これありますね。
0: これありますね。
2: 使い込んでいかないとね、やっぱりタオルは、育てないと。
1: 育てないと最初のなんか白い毛ついたりね、
2: はい、
1: なんかちょっと使いにくいみたいな。
2: 新品はそうなりますね。
1: なりますね。続きまして、26歳埼玉県サクサクパンさん。手汗すごいよと前置きしてから手をつなぐ。
2: あら、これはまたちょっとい
1: いね、ロマンチック。
0: これやったことあるな。なんかやっぱ先に言っちゃうやっぱそのデートの時とか、
2: だからちょっとボケみたいな感じも入れつつね、
1: あ、試合前のチームメートに言うんじゃなくてってことですか？あのフィールドに出ていく時に、
2: いや、あの子供と手つなぐやつですか？
1: 手汗すごいよって
2: 言いません、それ。
1: あ、デートの時ね。
2: デートです。それ想像しました、みんな。
1: これだからお互いの、はい、やっぱ好きな人と手つなぐから、なんかいろいろ思われたくないとか。
2: いやですよね、思春期なんか特にね。
1: なるほどね。
2: そう思われたくないっていう。
1: でも手汗すごいよっつってほんまにすごい時もあるんかな。
2: ああ。
1: あんまり手つながへん、手つないでこなかった人生やな。
2: ああ、そうですか。
1: うん。なんで？
0: 暗くなっち
2: ゃう。ごめんごめんごめん。もうやめて、なんかこっちも難しいんで。
0: 自然に言ってました。
2: 盛り上げたいんですよ、基本。
1: ああ、そうかそうか。
2: でなんか全部一人の映像に落とし込んでいくから。
1: そうかそうか。
2: ちょっとやめてください。
1: ああ、そうや、
2: ね。楽しくやりたいんで。
1: は
2: い、
1: ごめんごめん、は
0: い。気をつけてください。
1: 続きまして、京都府、28歳、光合成人間さん。このグレーはいけるグレーか、試着室。
2: ああ、うん、もうまさに、
0: まさにね、まさにだな。
2: 先ほど言ったグレー。
1: そうやな、
2: うん。
1: グレーはしょうがない。
2: これ着ない方がいい、やっぱ気になるなら。
1: でもグレーの T シャツ作るときにならへんのかな、これ汗結構気になる人いますから売れにくいですよみたいな。でも忘れてるからみんなどうせ買うやろみたいなこと。
2: だって売れてんだもん、多分グレーって。
1: うん、
0: 売れてるのか、そうか。すみません、なんかごめんなさい。
1: 今何が起こったの？
0: なんか噛むでもないし、なんか変なのやっちゃいました。
1: 変なやっちゃった。
0: ごめんなさい、でもみんな下に最近来ません？
2: ああ、なるほどね。
0: あれめっちゃ来てるよね、みんな。
2: あの涼しくなるやつ、汗かいたら涼しくなるぐらいのやつね。
1: そうそう、汗吸うやつ か、
0: だ
1: から
0: あれ着ないんだよな。
2: 俺もあれ着ないのよ。
1: 俺、ね、着てるよ。
0: え、あ、そうなんすか。
2: そうですか、
0: やっぱいいっすか。
1: いいんかな、なんか、なんやろ、もらったりして、それで、なんとなく、襟がさ、詰まってないから、使いやすいというか。
2: はい、なんか、ほんと、汗かいて、その汗を吸って、冷却の、なんか、効果を出すみたいな、
1: そういうこと
2: 素材らしいですよ、あれは。
1: へ
0: ぇ、だから、あと出ないんじゃない、それこそ。
2: いやでも俺2枚生きてるっていうことで、俺そっちの方が気になるのよ。暑いんじゃん、絶対そっちの方が汗かいちゃうんですよ、俺は。なるべく少なくしたいから。
0: すっごいわかる。
1: いやだから僕何年か、まあ去年からかな、あれを着るようになった。昔の

0: 炭式で下は桃引きで、
1: はいはい、ありましたね、
0: あの白のセットアップの上下あるやん、
2: ある
0: あれとかを結構何セットか買ってる
1: 本当ですか、うん、
2: 家で家で着るってことですか、
0: 家でも着るし
2: 出る時に下に着ていくってことですか、
0: 下に着ていく、
1: え腹巻きするやつですか、あの
2: ぐらいのイメージのやつですよ ね、
0: そうやな、
1: あれ 何のためなんですか、
0: 俺汗を吸い取る、吸い取り、
2: そうですか、
1: あれも吸うんだ、
0: 安いからじゃないかな、
2: 暑そうだもんだってあれ下に着込んだ時点で、うん、
0: あれと家とかやってもあれだけで過ごして
2: 本当波平とかのやつだったいや、 やっぱイメージ
1: 想像以上の、
0: いやオーバーサイズで俺買ってるから、
2: いやそサイズ感は知らないけど
0: 現代的なサイズで着てるからタイトのやつじゃないから
2: そうなの、
1: そうなんだ、
0: そうなのね、あと2つです、
1: はい、
0: 山形県45歳明けない梅雨はないさん、カウンター席から大将の額の汗の行方をじっと見守る
1: 気になるなこれは確かに、
0: まあなあ
2: しょうがないけどない
0: や特にな、
2: うん、
0: 特にその飲食店で火扱う店やったら、はい、そりゃ厨房熱いから汗かきますよ、うん、
2: 焼き場みたいなね、
0: うん、
2: そりゃそう、
0: だから鉢巻き巻いたりしてたんやろな昔な、
1: そっか、
2: なるほどね、
0: うん、
2: 汗止めというか、
0: そういうことなんでしょうね、
2: ね、
0: うん、最後です、
1: はい、
0: 福岡県44歳ねじまきどりさん、遅刻なのに汗一つなく来る、うん、汗ぐらいかいてこいよな、
2: でも汗ってやっぱすごい一生懸命に見えますよね、
0: 見えるな、
2: だから逆に言うと俺とか児玉さんはそんなに別に一生懸命じゃない時でも多分ね一生懸命に見える瞬間って多分尾形さんもそうですけど、だから得してる部分も正直
1: まあ
2: ね、あるかもしれない、
0: あ
2: 汗によって、
0: うんうんうん、
2: 多分カンさんとかマテオスさんとかってやっぱ汗のイメージ全くないから、
0: ああ
1: 確かに
2: 一生懸命度合いが伝わりにくいって
0: 伝わりにくいんか、
2: あるかも
1: がむしゃら感っていうか、
2: うん、
1: そういうのがもしかしたらないかもしれないですね、
0: もっと汗かけようみたいな風に
2: って言われるじゃないですか、
0: うん、じゃあ毎回代謝が悪くてすいませんから入ったらいいかな、
2: いやでも多分すごい場がしらけるんで、
0: こんばんはピースマテージです、代謝が悪くてすいませんから入ったらいいんだな夏場は
2: そうね、
0: 678は
1: 面白くない人なんだろうなと思われそう
2: スタートから
0: スタートそれやったらな、
2: いや皆さんありがとうございました、
0: はい、
2: 次回の自立最高考えようは8月3日お送りいたします、お題は冷たいという漢字でのレイはい、皆さんこのレイというので、想像を膨らませて

0: だったよ、それこそ。親父。確かに。来た時、もう遅れてきちゃったから。
1: うん、肩が。
0: 肩なんかびっしょびしょ。それこそ、なんかシャツ、青っぽいシャツだったのかな、あの時。
1: うん、そうだった、多分。
2: ね、遅刻してきたことを指摘できないぐらいの汗の量でした
1: ね。確かにね、うん、
0: 焦ってから、ね。はい、そしてこちら岩手県トラックドライバーケンさん、50歳の方からいただきました。短冊に書くなら最後にもう一回歯が生え変わりますようにです。生え変わったら今まで以上に大切にします。メンテナンスも行きます。お願いします。
2: わかるな。でも
1: 気持ちわかるわ。
0: 確かに、うん、もうなんどうしてなんですかね、この人間の1回しか生え変わらないっていうシステム、うん、他の動物って何回も生え変わるやついるじゃないですか、う
1: ん
0: う
1: ん、はいはいはいはい、
2: そう、ね、哺乳類は1回なんかな、
0: どうなんだろう。
2: でもさ、寿命が短かったからじゃない、
0: 人間自体の。
2: 人間がそんなことないか。
0: どうですかね。だってその自分の個体としては、うん、その生え変わった方が人間的に強い気しませんか、うん、生き物として。
2: する、
1: そうね。
2: ご飯食べれなくなったらやっぱ生き物って弱っていったりするから、
0: はい、噛めなくなるっていうね、うんうん、やっぱそうは進化しないんですかね。
1: 爪は生え変わるのか。
0: 爪生え変わる、ゼロからでも。
1: そうだよね、う
0: ん、何回剥がれたって新しいの出てくる。知ってる？知らなかった。
2: 定期的に爪切ってますよね。
1: いや、爪あったなっていうこと、う
0: ん、爪ができるんだったら、
1: そうそうそうそうそう、
0: 歯もできていいんじゃないかっていうかね、うん、
2: 確かに。
1: 爪を生え変わること知らないわけじゃないです。
2: そうやね、
1: すっごい嫌な笑い方します。そういうつもりじゃなかったんで、うん、はい、
2: そうね。
0: すみません、続いてこちら大阪府60代夏さん。短冊に今書きたいことは背中の痛みが消えますように、うん、左肩を無理なヨガのポーズで痛めかばっていたら背中がピキッとなりました。うわ、仰向けに眠ると右腕がしびれ、温めるのか冷やすのか動かすのか安静にするのか寝不足でつらいです。低気圧も影響しているのかどこも痛くない。当たり前がいかに当たり、ありがたいか感じています。病院に行くほどではないんですが、うん、という。
2: だからヨガとかね、健康にいいとは思うんですけど、はい、なんか腰とか背中でいうと前屈とこう反るっていう動きは結構負担かかるらしいな。
0: まあね、うん、ジムもそうですね、うん、ベンチプレスとか、はいはい、今ちょっとジム行ってあげたりするんですけど、はい、あれ絶対に腰反らなきゃいけないんですよ、
2: うんうん、
0: へ、腰反ってあげないとなんか効かないんですって、うんうんうん、効かせたいところ、はいはい、だからやっぱり腰やる人多いし、うん、鍛えすぎて、ね、はいはいはい、とかやっぱなんかどっかに出てくるんですよね、うん、多分、うん、
2: ちょっと気をつけながらね。
0: そう、うん、だから本当にもう願い事ももう体のことばっかちょっともっとなんて言うんですか、なんかキラキラしたような願い事が届くかと思いきや、
1: 七夕っぽくないですよね、
0: はい、うん、歯が弱いとか、うん、
2: 僕は肩こり、
0: 肩こりとかじゃない、うん、もうちょっとなんもうちょっと読んでみますね、
1: はい、あ、お願いします。
0: 大阪府優作さん。短冊に書くならもちろん、あ、これはすごいいいですよ、うんうん、はい、この番組が末永く続きますようにと言いたいところですが、うん、そんなことは星にお願いしなくても当然大丈夫だと思いますので、うん、私が今お願いしたいのはラジルラジルで聞き逃し再生した時に途中まで聞いたら次にアクセスした時は前に聞いたところから再生が始まる機能を実装してほしいということです、うん、なぜ天下の NHK にこの機能がないのか疑問です。ちょっと皮肉と批判の、うん、そしてどうせ言うならこの番組ぐらい影響力のありそうな場所に、短冊に書きたいということで、大星様も戸惑いそうなお願いでしょうが一行よろしくお願いします。
2: なるほどね、途中から再生できるシステム。
0: そうじゃないっけ、そうじゃないですっけ、
1: そうじゃないんじゃない、
2: 現状では。
0: で一回じゃあアプリを閉じ、うん、まあそうか、閉じたらまた最初からみたいになっちゃうのかな、うん、それ途中からちゃんと
2: 聞けるように
0: 再生してほしいというね。いいですね、これはちょっともし届いたら、うん、はい、ここが起点になってる可能性は、ああ確かにね、大いにあります
2: ね。いつかはだってなりそうじゃない、いつかはなるから、それを、うん、ね、どのタイミングでやるかだけの話な気するから、
0: 確かに
2: いいかもしれないですね、
0: うん、ね、ちょっとお偉いさんに届けばという、うん、そしてこちら石川県のモモンジャさん、はい、皆さんと同世代の私が短冊に書きたいのは、ズバリお友達ができますように、
2: うん、
0: こちら44歳の方ね、はい、大人になったら友達が作れないの典型で全くいません。 一人と猫を満喫しすぎています。年を取り一周回ってなんだか子供の気持ちになってこのお願いが浮かびま

0: 手始めにお三人友達になっていただけますでしょうかという。
1: そうね、
0: まあ、心はね、
1: 心は
0: それはそれはもう聞いてくださってるっていう意味では、う
1: ん
0: う
1: ん、何さんだっけ、
0: 友達でいいです、もちろんももんじゃさん、
1: ももんじゃさん、
0: う
1: ん、
0: でもまあそれもちょっと気持ちわかるというか、もう新しい友達ってできづらいっすよね、う
2: ん、できない、
0: やっぱ、
1: うん、一瞬だけ、うん、俺ら公園に先ついてて、うん、モモンジャさんを待ってる雰囲気出してみる、
0: え、どういうこと、どういうこと、あ、今
1: 夜の公園に僕たち3人、うん、が集まってきて、うん、でモモンジャだけあと来てないっていう雰囲気を出してみるか、
0: 今ね、
1: 今
0: は、うん、ああいいよ、
1: おい、
0: お疲れ、おはようございます、
3: おはようございます、
0: 今日何だったんですか、
1: 今日仕事で家でちょっと書きもしてて、ね、終わってきて、何、
0: 俺はまあラジオ一回やって、うんうん、今って感じですけど、あれモモンジャまだ来て
1: ない
0: んですか、
1: モモンジャ来てない、さっきなんかちょっとでか遅れる言ってたけど、
0: あ、そうですか、
1: うん、なんかケーキ買ってくるって言って
0: た、あれ、
1: 何のケーキの、誕生日近い誰か、
0: 俺12月ですね、
2: どう、うん、あれもうあれじゃない、彼女じゃない、モモンジャの、
1: モモンジャの彼女、
2: うん絶対そうだよ、
0: 終了、
1: 終了
0: 今のでいい、モモンジャさん大丈夫で、モモンジャさんは女の方です、女性でした、うん、
2: 女性ですか、
0: モモンジャさん女性でした、
2: すいません、そっかそっか、モモンジャじゃ分かんないよ、
0: 確かにな、
1: うんうん、俺もケーキとかよう分からんこと言って
0: まあ今の一瞬でもね、
1: 雰囲気出てたよ
0: ね、雰囲気なんかね、うん、味わっていただければということで、うん、一瞬願い叶いましたからねということで、あともう一個、じゃあ神奈川県スベッタさんからいただきました、短冊に書くなら私たち夫婦もすでに50代でめっきり会話も少なくなりました、うん、そんな私たち夫婦の数少ない共通点が地元プロ野球のベイスターズ、私たちは夫婦でベイスターズを応援していて、特に奥さんはベイスターズが勝つと途端に機嫌が良くなります、夫婦の絆となっているベイスターズ、今年は苦戦していますがベイスターズ頑張れと短冊に書いて応援したいですと、
1: そうやって応援できるチームがあるのはいいことですね、
0: ね、
1: うん、
0: でやっぱそれが共通点でこう話が盛り上がるっていう、
1: そっから喋れるの、
0: そうそうそう、
1: 会話減ってくんの、
0: だからもうやっぱそれもちょっとあるんですよね、
1: もう喋らなくても全部分かってるからやろ、
2: まあ、確かに、うん、なんか仲悪い感じはしないよねこの感じ、
0: まあ、一緒にね、うん、応援してるものもあるし、
1: アイコンタクトでほぼできるってことでしょ、プレーの意思疎通が、
0: プレ
1: ー要は試合中って声を掛け合わなあかんやんか
0: え、うん、な、
1: 試合中って声かけなあかんけど、
0: 選手じゃないですよ、うん、
1: ボランチとサイドの
0: 選手、いやそれサッカーじゃないんですよもう今日はダメです、この試合終了です、
1: 試合終了、
0: 今日試合終了、アディショナルタイムなし終了、皆さんメッセージありがとうございました、お別れの時間でございます、今日の放送をもう一度聞きたいという皆さんにお知らせです、 NHK1 ラジルラジルホームページまたはアプリで放送終了後午後10時頃から聞くことができます、ホームページまたはアプリのトップ画面の聞き逃しボタンから検索して又吉こだま向井のあとは寝るだけの時間を選んでください、はい、配信を開始してから1週間お聞きいただけます、次回の放送は7月13日午後9時5分から週替わりコーナーはアトネルサミットをやります、我々3人にナンバーワンを決めてほしいテーマを送ってきてください、そしてメッセージテーマは私の夏の乗り切り方ということで、
1: はい、
0: まあ、うん、食欲がない日に食べるものとか、
1: なるほど、
0: 暑い夜でもぐっすり眠るコツなどなど、皆さんが夏を乗り切るためにやってることを教えてください、
1: あ、聞きたいね、うん、ちょっとね、
0: まあ確かにここからじゃないですか、本気で暑くなってくるのは、
1: びっくりするような、8月とかやったっけ、はい、一番暑いの、
0: うん、
1: もうちょい早いか、
2: 7月、今月じゃない、
1: 今月か
0: ぐらいから徐々に30度超えてくるらしいですけどね、
1: うん、あ、でも梅雨はもう終わってほしい気もするな、
0: 確かに
2: そうですね、うん、まだ梅雨か、
0: このジメジメ感とね、でもまあ本当、うん、体力持ってかれますからね、
1: 持っていかれるね、
0: もう結構どうですか、その年重ねるごとにきつくないですか、
1: 夏、そうやな、
2: 確かに昔のが好きだったわ、
0: もうちょい夏楽しめてた気するんですよ、
2: 2年前大好きだったもん俺夏、
0: あ、じゃあ45
2: ぐらいまで
0: は、うん、いけます、
2: うん、
1: 僕はでも結構年取ってきて春夏が好きになってきたような気は、
0: 今より、
1: うん、
0: あ、そうですか、
1: 秋冬がなんかきつくなってきたかも、寒くて、昔大好きやったけど、
0: 寂しいもんね、やっぱね、寒いってやっぱり
1: 泣いちゃう
0: かせたくない。泣かせたくはない絶対。夏ね、明るい話題で
2: 楽しく行
0: こう。夏って楽しいから、うん、
2: 泣いたらダメですよ、
0: うん、夏はもう楽しいこといっぱいあるからね、うん、皆さん乗り切り方教えていただきたいと思います。ということで、あとは寝るだけの時間、お相手は
1: ピース又吉と
2: サルゴリラ児玉と
0: パンサー向井でした。
1: さよなら。

0: クラシックの庭、ご案内の田添奈穂子です。クラシックの庭はバラエティ豊かな CD で音楽の庭園を散策していく番組です。放送は NHK FM 月曜から木曜の午後2時から3時50分、再放送は翌週の月曜から木曜朝7時25分から9時15分。懐かしい曲、珍しい曲、さまざまな音楽の花を探してクラシックの庭をゆったりと歩くひとときをお届けします。
1: 9時55分になりました。関東甲信越のニュース、海上気象、交通情報です。子どもが小学生になると仕事と育児の両立が難しくなる朝の小一の壁の対策として、川崎市は授業が始まる前に校舎の一部を開放して児童を受け入れるモデル授業を今日から始めました。このモデル授業は子どもが小学生になると登校時間が遅いため親の働き方に影響が出たり、子どもが一人になる時間ができたりする朝の小一の壁への対策として、川崎市が今日から市内の3つの小学校で始めたものです。このうち幸区の新小倉小学校では午前7時半から図書室が開放され、40人余りの児童が授業が始まるまで本を読んだり漢字の勉強をするなどして過ごしていました。川崎市が実施した調査では、市立小学校のうちおよそ半数にあたる57校で朝校門が開くのを児童が外で待つなどしていて、中には30人の児童が待機していたケースも確認されたということで、市は今後すべての小学校で朝の居場所の設置を進めていきたいとしています。東京練馬区は人生の終わりに備える就活への支援を強化するため、身寄りのない高齢者の見守りや死後の手続きなどを手掛ける2つの団体と連携協定を結びました。練馬区と区の社会福祉協議会は今日、全国高齢者支援団体連合会と全国高齢者等就寝サポート事業者協会の2つの団体と協定を結びました。区は社会福祉協議会とともに身寄りのない高齢者の見守りや死後の手続きなどを行う就寝サポート事業に取り組んでいますが、一部で利用者の求めるサービスとの乖離が課題となっていました。このため区はより多くの高齢者のニーズに応えるため、幅広いサービスを手掛ける民間の事業者団体と連携するということです。具体的には区の就活相談に来た利用者のニーズと区の事業が合わなかった場合、事業者団体にも情報を共有して適切な民間サービスにつなげていくということです。区によりますと、こうした就寝サポートに関して自治体と民間の団体が協定を結ぶのは全国で初めてだということです。海上気象です。関東海域、明日にかけて風は北部は東の風10メートル、明日午後9時までに8メートルに変わるでしょう。南部は東の風13メートル。天気は北部は曇り所により霧、南部は曇り所により雷、見通し北部10キロ所により500メートル以下、南部8キロ、波は北部2メートル、明日午後3時までに2メートル50センチ、南部は2メートル50センチ、明日午後9時までに3メートルとなるでしょう。佐渡沖、明日にかけ風は南の風10メートル、天気は曇り所により霧、見通しは8キロ所により500メートル以下、波は1メートル50センチ、明日午後3時までに1メートルとなるでしょう。続いて交通情報です。日本道路交通情報センターからお願いします。
2: はい、高速道路の状況です。霧のため上信越道は上下線の松井田妙義インターと碓井軽井沢インターの間の最高速度が50キロに制限されています。首都高速道路の状況です。

0: 三ツ沢線の上りは横浜駅西口の入り口が工事のため、明日の午前6時まで利用できなくなっています。
1: こちらは NHK ワールド、ラジオ日本、NHK の国際放送です。この後、日本時間の午後10時からも日本語の放送をお送りします。午後10時からの日本語放送は、アジア大陸向けの 9.750MHz、東南アジア向けの 11.815MHz、以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールド、ラジオ日本、NHK の国際放送です。

0: 7月6日月曜日夜10時になりました。
1: こんばんは。
0: NHK ジャーナル野村正夫です。中国海軍は今日午後、戦略原子力潜水艦が訓練用の模擬弾頭を搭載した戦略ミサイル1発を発射し、太平洋の公海上に着弾させたと発表しました。トップニュースでお伝えします。
2: ゆいの秋です。九州北部では雨のピークは一旦過ぎましたが、大型で猛烈な台風9号は10日から11日ごろにかけて非常に強い勢力で沖縄県に接近する可能性があります。2項目目でお伝えします。
3: ニュースデスクの茂木大輔です。西日本を中心に記録的な大雨となり、死者と行方不明者が災害関連死を含めて300人を超えた西日本豪雨から8年です。この災害などを受けて国は防災情報のレベル化を行いました。解説で詳しくお伝えします。
2: 10時8分ごろからです。
4: 気象予報士の佐藤かな子です。明日は梅雨前線の活動が弱まり、日が差すところも多いでしょう。その分暑くなります。気象コーナーで詳しく。
3: 特集は AI の最前線についてお伝えします。
2: 10時23分ごろからです。
0: 今夜も皆さんからのご意見ご感想をお待ちしています。番組ホームページの投稿フォームか SNS X でお寄せください。 X はハッシュタグ NHK ジャーナルとつけてください。 NHK ジャーナルスタートです。
3: 改めましてニュースデスクの茂木大輔です。ツヤキャスター村岡キャスターの後を受けて、先週出演した安藤キャスターとともにNHK ジャーナルのキャスターを務めます。社会部というところで事件や事故、災害現場、調査報道などに携わりました。他にはニュース番組のおはよう日本や国際放送のワールドニュースの責任者を務めました。リスナーの皆様が知りたいと思うことを教えてください。できるだけお答えしていきたいと考えています。で、安藤キャスターはサッカーワールドカップで寝不足と話していましたが、僕はもちろんワールドカップは楽しませていただいているのですが、そんな中でもやはり大谷翔平選手が気になるという野球ファンです。どうぞ皆様よろしくお願い申し上げます。
0: では最初のニュースです。突然の発表でした。中国海軍は日本時間の今日午後1時過ぎ、戦略原子力潜水艦が訓練用の模擬弾頭を搭載した戦略ミサイル1発を発射し、太平洋の公海上に着弾させたと発表しました。
2: 日本政府は中国側には軍事活動が活発化していることへの深刻な懸念を伝えたということです。
0: 今日午後、中国中央テレビです。
5: 今天中午12時01分、中国人民解放军海军一艘战略核潜艇向太平洋。
0: 今日午後、海軍の戦略原子力潜水艦が太平洋の公海海域に向けて訓練用の模擬弾頭を搭載した潜水艦から発射するミサイル1発を発射し、予定海域に正確に着弾させることに成功したと発表しました。中国海軍の発表によりますと、潜水艦から発射されたミサイルは太平洋の公海上の予定していた海域に着弾したということですが、具体的な場所などは明らかにしていません。今回の発射実験は事前に関係国に通告していたとしています。中国外務省の毛寧報道官は今日の記者会見で、中国側の年間の軍事訓練で予定していたもので、国際法と国際的な慣例に合致しており、特定の国や目標に対するものではないと述べました。
2: 日本政府は日本時間午前11時半に北京の日本大使館が中国国防省から弾道ミサイルを発射するとの説明を受けたとしています。木原官房長官です。
6: 中国が今般発射したミサイルが我が国の領域や排他的経済水域の上空を通過したことは確認されておらず、また我が国関連の航空機や船舶に被害があったとの情報には接しておりません。
2: その上で、中国は我が国周辺での軍事活動を拡大・活発化させている。我が国と国

0: 際社会の深刻な懸念事項となっており、引き続き必要な情報の収集分析に努めると述べました。
1: 海上保安庁は昨日、中国の水路当局から宇宙ゴミの落下に関する通報を受けていて、落下が予想される和歌山県の潮岬からおよそ400キロ南の太平洋上など4つの海域で船舶に注意を呼びかける航行警報を発表していました。ミサイルが宇宙ゴミの落下に該当するかはわからないとしています。中国の安全保障に詳しい防衛省防衛研究所の飯田正文先進領域研究部長は、今回の発射がアメリカの建国250年の独立記念日の翌日という点に着目した上で、次のように指摘しました。
2: アメリカに対する強いメッセージというふうに理解するのが正しいんだろうと。中国がアメリカに対する核抑止能力を一段と強化したと、そういう能力を誇示する目的があったんだろうと思います。習近平主席はアメリカを訪問する予定になっていますので、それに向けてですね、中国側が自らの交渉ポジションというのを強化したいと、そういう背景もあったのかと思っています。
1: 最大瞬間風速は80メートル。大型で猛烈な台風9号は今週沖縄に接近する可能性があります。
0: すでに今日、日本の南にあるグアムは暴風に見舞われています。今後の進路に注意してください。
1: グアム島を襲った大型で猛烈な台風9号、午後6時の時点で中心気圧は910ヘクトパスカル、最大瞬間風速は80メートルに達します。気象庁の風の階級表で記載されている最大瞬間風速は60メートル以上という表現までしかなく、80メートルの風は時速に換算すると288キロになります。アメリカの気象機関は台風9号をスーパー台風だと解析しています。台風は明日さらに勢力を強めると予想されていて、その後北寄りに進路を変えて沖縄県に10日金曜日から11日土曜日頃にかけて非常に強い勢力で接近する可能性があります。沖縄県では10日頃から大荒れや警報級の大雨になる恐れがあります。また台風の進路によっては九州南部でも10日頃から大しけとなる可能性があり、最新の情報を確認するようにしてください。
0: そして梅雨前線の影響は今日も九州北部では発達した雨雲が断続的にかかり、午前中は福岡県や熊本県、長崎県で1時間に30ミリ以上の激しい雨が降りました。九州北部の雨のピークは過ぎ、梅雨前線は本州の南の海上へ次第に南下する見込みです。ただ、西日本では明日も湿った空気の流れ込みは続き、日中の予想最高気温は各地で30度以上になる見込みです。このため大気の状態が不安定になって局地的に雷雨になる恐れがあります。
1: 西日本を中心に記録的な大雨となり、死者と行方不明者が災害関連死を含めて300人を超えた西日本豪雨から8年です。
0: 各地に献花台が設けられ、地域の人や被災した人たちが犠牲者を悼んでいます。
1: 2018年7月の西日本豪雨で、中国地方では災害関連死も含め、広島県で153人、岡山県で95人、山口県で3人の合わせて251人が亡くなり、今も8人の行方が分かっていません。このうち岡山県倉敷市真備町では、町の面積のおよそ3割が浸水するなどし、災害関連死を含めて74人が亡くなりました。今日、倉敷市真備支所には伊藤香織市長や地域の人たちが訪れて記帳をした後、献花台に花を手向け静かに手を合わせていました。地元では災害の記憶や教訓を継承しようと、全国からさまざまな団体の視察を受け入れ、被災した住民が直接当時の状況を伝えるなどの取り組みを続けています。
0: 広島県呉市では30人が犠牲になりました。今日は呉市役所に献花台が設けられ

0: れました。自宅とともに土砂崩れに巻き込まれ、およそ8時間後に救出された匠幸恵さん、76歳です。
1: もう8年経ったのかいう気持ち、早めの避難をみんなに進めたいと思います。で、自分の命は自分で守るしかないですから。
0: また建物が全壊する被害を受けた広島県坂町の保育園では、近くの川が再び溢れたという想定で避難訓練が行われました。訓練ではまず1階と2階にいた0歳から6歳までの子どもたちおよそ50人が、被災後に作られた3階の防災倉庫まで階段を上って避難しました。
2: 怪我してるお友達はいませんか？
3: はい、
2: もし大雨が起きたらどうしますか？
3: 耳こうやっていっぱい降ってるかなって聞く。
0: なぎら香織園長です。
4: こういうことがあったっていうことは伝えていきながら、どうしたらいいかなっていうことを考えるようにしていきたいな。
5: ニュースデスクの茂木さん、はい、茂木さんは西日本豪雨の発生した直後に取材をしたということですけれども、はい、現地は本当に大変な被害を受けましたね。
6: そうですね、私は翌日の7日に大きな被害が出た愛媛県宇和島市周辺の取材陣の取りまとめ役のデスクとして現地に入りました。西日本豪雨では長い期間にわたって大雨が続き、記録的な雨の量になりました。降り続く雨の中、あちこちの道路が通れなくなっていました。増水して川から溢れ出た水で広い範囲の地域が水浸しになり、甚大な被害が出ました。そして愛媛県西部の海沿いはみかんなどの産地としても知られていますけれども、何日も降り続いた大雨で地盤が崩れて流れ落ちて、周辺の住宅地が被害を受け、人命が失われました。
0: この豪雨の後、こうした被害を防ぐための対策というのはどのくらい進んでいるんですか？
6: はい、ダムや砂防施設の整備、それから堤防の改良復旧工事などハード面の対策では進捗が見られます。一方で課題も指摘されています。西日本豪雨の教訓などを受けて、国は防災情報の見直しを進めました。当時避難や気象情報の関係が複雑で分かりにくいという指摘があったことなどから、国や自治体は5段階の警戒レベルに分けて情報を発表することになり、今年5月にはさらに整理した上で新たな情報の運用を始めました。新たな情報は河川の氾濫、大雨による浸水、土砂災害、高潮の4つの災害を対象に、レベル5は特別警報、レベル4は危険警報、レベル3は警報、レベル2は注意報、レベル1は早期注意情報としていまして、例えば河川の氾濫の特別警報はレベル5氾濫特別警報と発表されます。
0: はい、この番組内でも繰り返し新たな情報についてお伝えしてきました。はい、早めの避難行動につながるようになるといいですよね。
6: そうですね、そこで重要になるのが住民の理解度になりますけれども、こうした情報がどれくらい理解されているのか、県立広島大学が大きな被害が出た広島、岡山、愛媛の3県の住民を対象に調査を行いました。その結果、回答を得た9600人余りのうち 58% の人が数字の意味の違いが実はよく分かっていないと回答しました。住民の間での情報の理解にはまだ課題がある可能性が浮き彫りになりました。
5: 58% の人が数字の意味をよく理解していない、まあ、我々も含めてですけれども、繰り返し理解を深める努力が必要ですね。
6: そうですね、調査した県立広島大学大学院の江戸勝恵教授です。
7: まだちゃんと理解してないというような方々がまだまだ多いんじゃないかなというふうに思います。しっかりと情報といったものを理解した上で、これをですね、避難行動につなげていただくというのが大事だというふうに思います。
6: 先ほどのニュースでもお伝えしましたけれども、今日も九州北部では発達した雨雲が断続的にかかって激しい雨が降りました。また大型で猛烈な台風9号は金曜日から土曜日ごろにかけて非常に強い勢力で沖縄県に接近する可能性があります。自分の命を守るために、避難のための情報には十分注意してもらいたいと思います。

0: ます。与野党の対立が続く国会、会期末は11日後に迫っています。こうした中、参議院では自民党が野党の求めていた予算委員会の集中審議などの開催に応じる考えを伝え、明日から政府提出法案の審議が再開される見通しになりました。
1: ただ衆議院では野党が与党の国会運営に反発して審議が進まない状況が続いています。
0: 今日午後開かれた参議院の決算委員会で公明党の宮崎勝氏は高市総理大臣の国会対応をめぐって次のように迫りました。
2: 参議院の予算委員会の集中審議を例にとりますと15時間半にとどまっていると。昨年の上回の石破総理の49時間、そして一昨年の上回の岸田総理の40時間に比べて、まだはるかにですね、少ない。総理自ら率先して国会での答弁に立ち、国民への説明責任を果たしていくべきと。
0: これに対し高市総理大臣は、
3: 審議時間を含めまして国会審議の進め方を国会でお決めいただくものであります。出席の要請がありましたら誠実に答弁させていただいておりますし、今後もその方針でございます。
0: こうした中、参議院自民党と立憲民主党の国会対策委員長が会談。自民党は野党が求めていた予算委員会の集中審議や党首討論の開催に応じる考えを伝えました。これを受けて野党側は明日から政府提出法案の審議に応じることで一致しました。自民党の磯崎参議院国会対策委員長です。
4: 現場の方で、いろいろ協議をしながらですね、なんとか、会期内にすべての成立をする、そのことに、努力をしたい。
0: 立憲民主党の斉藤国会対策委員長は、一歩前進したことは前向きに捉えたいとした上で、
5: 野党間で非常に反発の強いですね、比例定数削減法案については、もう一度仕切り直しをですね、されてはどうか。
1: 衆議院では、議院運営委員会の与党側の筆頭理事が、皇族数の確保に向けた皇室典範改正案の速やかな審議入りを改めて提案しました。これに対し野党側は、衆議院予算委員会での集中審議の開催や定数削減法案と副首都構想の関連法案の成立の断念について与党側に回答するよう求め、引き続き協議することになりました。一方、与党日本維新の会の吉村代表は、
6: 皇室典範の改正、それから副首都、そして定数削減、これは連立合意書にも記載をされ、そして公約で掲げたことでもあります。この国会で歩けるべきだと。
1: 維新は自民の幹部との会談の中で必要があれば会期の延長を検討するよう求めました。また夕方開かれた自民党の役員会で高市総理大臣は、皇室典範改正案をはじめ17本の政府提出法案が残っている、衆議院議員の定数削減法案と副首都構想の関連法案も日本維新の会との連立にとって崇要な法案だと述べ、党役員が連携し国会運営に万全を尽くすよう指示しました。
0: 参議院決算委員会では安全保障関連の3文書の改定や皇族数の確保に向けた皇室典範改正案などをめぐって論戦が交わされました。自民党の小林和弘氏は安全保障関連の3文書の改定をめぐって質問しました。高市総理大臣の答弁と合わせてお聞きください。
7: 現行の戦略3文書においては過去必ずしも十分ではなかった防衛力の持続性強靭性の確保が重視をされています。3文書改定に向けた方針も含め、今後どのように持続性強靭性のさらなる向上に取り組んでいかれるおつもりか。
3: ロシアによるウクライナ侵略は5年目に突入し、持続的な対応能力の重要性がますます浮き彫りになってきております。本年中の3文書の改定に向けまして具体的かつ現実的に議論を積み上げてまいります。
0: 立憲民主党の羽田次郎氏は、高市総理大臣が中傷動画報道などをめぐり先に秘書の陳述書を国会に提出する考えを示したことについて正しました。
2: 国会の質疑に対する対応を陳述書で行おうとしたこの総理の姿勢というのが、一つ問題視されている。説明責任を果たすことは議員内閣制の根幹でもあります。
3: あらかじめ陳述書を提出して、質疑者の方にも国民の皆様にも全体像を読んでいただくことで理解が深まると考えたものでした。国会での質問に対応しないという趣旨でない。
0: 国民民主党の堂込真紀子氏は賃上げをめぐって、
8: 物価上昇を上回る持続的な賃上げをどのように実現をし、その成果を地方や中小企業、そして働く現場の隅々まで行き渡らせていただくお考えなのか。
3: 地域経済を牽引する中堅企業や成長志向の中小企業、また地域経済を支える小規模事業者などの稼ぐ力を抜本的に強化します。労働生産性の継続的な向上を促進して実質賃金の上昇につなげていく。
1: 日本維新の会の松沢茂文氏は非核三原則について、
9: 持ち込ませずを絶対視すれば打ち込まれるリスクを高めかねない、打ち込ませずを3つ目の原則として非核三原則の現代化を図るべき。
3: 3文書の改定に向けては年末に向けて検討を進める、あらゆる課題についてしっかりと議論の訴状に載せてまいります。核抑止力を含む米国の拡大抑止の信頼性を強化していくための方策については普段に検討してまいります。
1: 参政党の神谷代表は衆議院議員の定数削減法案について、
7: 選挙に関わることは各党で話し合って決めるというのが国会の慣習なわけですね。国会議員の定数を削減するということは国民にとってどんなメリットがあると総理はお考えなのか。
3: 経費面への影響ですとか、国民の代表たる国会議員をどう選ぶべきか、など、さまざまな観点からの幅広いご議論があり得る民主主義の根幹に関わる問題ですから、そうした点も含めて国会でご議論いただくべき事柄だ。
1: 共産党の小池書記局長は皇室典範改正案をめぐり、
10: 政府案は養子縁組によって男系男子での継承を明確にしました。天皇は男系男子で継承しなければならないということは国民の総意でしょうか。
3: 全国民の代表によって構成される国会において衆参両院政府副議長のもと立法府の総意として議論の取りまとめが行われました。政府としてはそれに沿って忠実に法案を作成したものでございます。
1: 令和新選組の天畠副代表は防衛力の強化について、
11: 防衛費の増額や武器輸出は国民を守るための政策であり戦争をするためではないと説明されるでしょう。不安の声が数多く寄せられている事実を総理は重く受け止め、その声に向き合うお考えはありますか。
3: 平和を願う声にしっかり向き合い、誰もが安心し希望を持てる平和な暮らしを守っていく、そのためにも防衛力の抜本的強化をこれまで以上のスピード感で進めていく必要がございます。
12: 今日の特集は、最近私たちの暮らしのあらゆる分野で耳にする AI の最前線についてです。調べ物から資料作成といった日々の暮らし仕事のサポートから、金融や軍事といった国の行方を左右する分野まで、世の中のあらゆる分野でいわば欠かせない存在になってきています。ここからは AI の取材を続けている報道局の飯田香織専任局長です。
1: 飯田さん、私は最近、悩んだら AI に相談するという機会がとても増えました。もちろん参考程度にしているつもりなんですけども、最近注目を集めているのはアメリカの AI 企業アンソロピックの最新の AI モデルですよね。
13: そうですね、クロードミトスという名前で今年4月に登場したものです、でギリシャ語で神話を意味するミトスが登場したのは本当に衝撃的だったんですけれども、どんなものかと言いますと、オープン AI の チャット GPT などと同じように幅広い用途の AI モデルとして開発されました。ただセキュリティ上の欠陥を特定する能力が際立って優れている

0: ということなんです。結果をいち早く見つけることができれば、速やかにセキュリティ対策を取ることができます。つまり本来サイバー攻撃からシステムを守るための盾になるはずだったんですけれども、悪意のある第三者の手に渡ればサイバー攻撃に使われる矛、つまり武器になりかねないということなんです。で、一般公開は見送られまして、会社は提供先を大手の IT 企業や金融機関などに4月の時点で限定をしました。
1: つまり一般公開をしなかったのは高性能すぎて危険ということなんですね。
0: その通りですね。で、その後アンソロピックは先月の9日にミュートス Q というクロードフェイブル5と呼ばれる別のモデルを有料で一般に公開しました。会社は安全対策を取り入れたと説明してました。それでも極めて高い性能を誇りまして、世界の AI モデルの性能を調査して比較する会社のランキングというのがあるんですけれども、一気にトップに躍り出ました。で、これが6月の9日だったんですけれども、そのわずか3日後、アメリカ政府から安全保障上の懸念を示されたことを受けて、すべての顧客への提供を停止しました。その状態が続いてたんですけれども、今月1日に提供を再開しました。安全対策を強化したと説明をしています。
2: で、そのアンソロピックですが、中国企業が自社の AI モデルへ不正にアクセスして機能を抜き出そうとしていると非難していますね。
0: そうですね。アンソロピックは中国のアリババという会社を非難する内容の書簡を先月アメリカの議会上院の委員会に送っています。で、アリババの AI モデルはクエンという名称なんですけれども、日本でも利用が広がっています。書簡によりますと、アリババは今年の4月から先月にかけて、およそ2万5000の不正なアカウントを使用して、アンソロピックの AI モデルにアクセスをして、この過程では上流と呼ばれる手法が用いられたとしています。で、この上流は、高性能な AI モデルが出力した結果をもとに性能の劣るモデルを訓練させる手法でして、アンソロピックは利用規約でこれを禁止しています。クエンの最新モデルは今日の時点で、先ほど紹介した世界の AI モデルのランキングで9位でした。
1: はい。
0: で、別の中国企業が出したモデルが Google の最新モデルよりも上位の6位にランキングされてまして、今これがとても話題になってるんです。通称 ZAI という中国の新興企業が先月公開した GLM5.2 というモデルなんです。いろいろ名称が出てきて恐縮ですけれども、アンソロピックの AI モデルに比べて10分の1のコストで使えると報道されています。
1: 10分の1のコストなんですね。それはすごいことですよね。はい、
0: そうですね。
1: はい、その ZAI ですが、はい、どんな会社なんでしょうか。
0: はい、今私一番気になっている会社なんですけれども、はい、会社のホームページなどによりますと、2019年に中国の清華大学の研究者らが創業しました。実業家のイーロン・マスク氏が先月、 ZAI がアンソロピックの最新モデルに追いつくのは来年の初頭だろうと X に投稿したところ、この ZAI の創業者が、いや、そんなにかかりませんけどみたいな感じで、つまり年内に追いつくと投稿していました。
1: ということはアメリカと中国が熾烈な競争を展開しているということなんですね。
0: その通りです。中国企業の AI モデルの多くは技術を外部に開放するオープン型モデルで、ダウンロードして他のモデルと組み合わせることができて使いやすいと言われています。で、Google の元 CEO のエリック・シュミット氏は去年11月に、世界の多くの国が中国の生成 AI モデルを使うことになるだろう、それは中国製が優れているからではなく、オープン型モデルで無料だからだと発言し、要は性能だけではなく価格が勝負になるという見方を示しました。
2: なるほど。そうした中、日本の AI 開発はどうなっているんでしょうか。
0: 一言で言いますと、出遅れています。と言っても、出遅れているのは日本に限らず、要はアメリカと中国がもう圧倒的に先行しています。日本政府は海外の AI モデルに依存し続けるのは持続可能ではないとして、国産 AI の開発に乗り出しています。ロボットを動かすためのフィジカル AI の開発を後押しする方針で、経済産業省は先週、

0: ソフトバンクや NEC、ホンダなどが共同で設立した会社ノエトラなどに AI モデルの開発事業を委託することを発表しました。今年度は3800億円余りを支援し、5年間で総額1兆円規模になる見通しです。オープン型モデルとして国内の幅広い現場で使ってもらうことを想定しています。
1: 開発に乗り出した日本ですが、今から追いつくというのは可能なんでしょうか。
0: はい。アメリカのアマゾン、グーグル、メタ、マイクロソフトの4社の設備投資計画は、今年1年間で合わせておよそ7000億ドル、日本円で112兆円余りです。データセンターや半導体といった AI 投資に充てられます。本当に文字通り桁違いの金額でして、同じ土俵で戦うのは厳しいというのが現状でして、フィジカル AI の開発で日本は巻き返しを狙います。
2: 飯田さん、開発競争が進む AI ですけども、一方でどんどん進むと AI が暴走してしまうのではないかですとか、個人のプライバシーを含めて安全性が担保されているのかといった不安を訴える声も聞かれると思うんですが、こうした点の対策っていうのはどうなっているんでしょうか。
0: 本当にそこが課題だと思います。当事者のアンソロピックは先月、AI の開発に人間が不要になる時とした提言をまとめました。で、この中で人間が関与することなく AI が自らを進化させる、いわば自己改良は意外と早く実現すると警告をしています。その上で AI ガバナンスに向けて国際協調の必要性を訴えています。このガバナンスなんですけれども、 AI をめぐっては倫理ですとか差別的なバイアス、あと今おっしゃっていただいた情報漏洩ですとか、あと誤情報の拡散など多くのリスクが指摘されています。で、先月の G7 サミットではアンソロピックですとかオープン AI といった世界有数の AI 企業のトップが参加をして、各国の首脳と議論をしました。先立って5月には北京で行われた米中首脳会談で、AI について政府間対話を実施することで合意したと、こちらは中国外務省が明らかにしています。最先端の AI の悪用を防ぐために、両国で安全対策などについて議論するものとみられています。
1: 国レベルの対策も始まっているんですね、はい、私たちはこの急速な AI の進展にどう向き合えばいいんでしょうか、
0: はい、冒頭結乃さんが AI で相談をすると、はい、おっしゃってましたけれども、おそらく AI を仕事で使わないというのがだんだん現実的でなくなっているかなと思います。一方で AI の活用はコストがかさむことも分かってきています。価格と安全性のバランスをどう取るのか、さらに今日も性能の高さについていろいろお話しして、ここが焦点になりがちなんですけれども、最終的には AI を使って一体どんな社会を目指すのか、そうした大きな視点で議論することが大事だなと思います。
1: AI の最前線について、報道局の飯田香織専任局長でした。

0: サッカーワールドカップ北中米大会の決勝トーナメント2回戦、ノルウェーがエースハーランド選手の2得点でブラジルを破り、初めてのベスト8進出を果たしました。
1: 一方、熱戦が続く中議論を呼んでいるのがレッドカードをめぐる FIFA 国際サッカー連盟の対応です。出場停止となるはずだったアメリカ代表選手の出場を認めると発表しました。
0: 決勝トーナメント1回戦で日本が敗れた世界ランキング6位のブラジルと、世界屈指のストライカーハーランド選手を擁する世界31位のノルウェーの対戦。試合が動いたのは後半34分、ノルウェーは左サイドを崩してあげたクロスボールをハーランド選手が打点の高いヘディングで合わせて先制しました。さらに後半終了間際には再び左サイドからのパスをハーランド選手が受けると、ペナルティエリア手前で左足を振り抜いて強烈なシュートを決め、ノルウェーが追加点を奪いました。これでハーランド選手は今大会7得点となり、得点ランキングでアルゼンチンのメッシ選手とフランスのエムバペ選手に並びました。ブラジルは後半終了間際のアディショナルタイムにネイマール選手がペナルティキックを決めて1点を返しましたが、ノルウェーが2対1で逃げ切り、初めてのベスト8進出を果たしました。サッカー王国ブラジルがベスト8進出を逃すのは1990年のイタリア大会以来です。2回戦のもう1試合、メキシコ対イングランドはイングランドが3対2で競り勝ち、3大会連続のベスト8進出となりました。この試合でイングランドのケイン選手がペナルティキックを決め、今大会6得点目を挙げました。得点ランキング争いも熾烈です。
1: 一方、熱戦が続く中議論を呼んでいるのがレッドカードをめぐる FIFA 国際サッカー連盟の対応です。アメリカのフォワードバロ軍選手は1日に行われた決勝トーナメント1回戦のボスニア・ヘルツェゴミナ戦で後半に相手の足を踏むファールでレッドカードにより退場しました。 FIFA の規則ではレッドカードで退場になった場合、自動的に次の試合が出場停止となります。これについて FIFA は5日懲戒規定の27条を適用し、バロ軍選手の次の試合の出場停止の適用が1年間猶予されたと発表しました。27条には処分の猶予に関する規定があり、規律委員会は処分の執行を全面的または部分的に1年から4年間猶予することができると定めていて、今回バロ軍選手にはこの規定が適用されました。これを受けてバロ軍選手は6日に行われるベルギーとの決勝トーナメント2回戦に出場可能になるとしています。バロ軍選手はここまで4試合でチーム最多の3ゴールを挙げ、攻撃の中心として活躍していました。バロ軍選手の出場停止の適用が1年間猶予されたことについて、関係者は NHK の取材に対し、この決定が発表される前にアメリカのトランプ大統領が FIFA 国際サッカー連盟のインファンティーノ会長に電話し、処分を見直すよう求めていたことを明らかにしました。 FIFA の発表を受けてトランプ大統領は5日正しい行動をとり、重大な不正を正した FIFA に感謝すると SNS に投稿しました。トランプ大統領の働きかけについて複数のアメリカメディアは、トランプ大統領と FIFA の会長との関係が親密だとした上で、突然の発表に疑いの目が向けられるだろうと指摘しています。一方、決勝トーナメント2回戦でアメリカと対戦するベルギーのサッカー協会は FIFA の決定に驚愕しているとした上で、参加するすべてのチームの正当な権利を保護し、このワールドカップなどでのフェアプレーの基本原則を守るためにあらゆる選択肢を模索しますとコメントしています。
0: 次は福岡県議会です。2020年から1年間議長を務めた吉松元明議員と副議長を務めた江藤秀幸議員が、議長と副議長に就任する前、 所属する自民党県議団からの要求に応じて高い派への根回しのゴルフ代などとして合わせて2750万円を支払ったと証言したと昨日地元の新聞社や民放が報じました。
1: これについて福岡県の服部知事は今日、
2: 報道に接し我が耳と目を疑いました。金銭授受の疑いが生じておりますことは議会の品位を傷つけ、そして県民の皆様からの信頼を大きく損なっていることの真偽を明らかにしていただきたい。
0: 当時の自民党県議団幹事長で金銭の支払いを要求した一人と報じられた中尾正幸副議長は今日記者会見を開き、お金の授受はなかったと報道を否定しました。吉松議員が中尾副議長から現金1000万円を要求されたと証言したと報じられていることについては、中尾副議長です。
3: 吉松さんの方からやっぱりそのお金がいるんでしょとこう持ちかけられまして、で1000万の話も出ました。丁寧にお断りしました。今回新聞に出てきたようなこと

0: は事実無根だと。
1: その上で、議長になるにはお金がかかるという噂があったのだろうと述べました。また、2020年4月に行われた宿泊を伴うゴルフの懇親会費用として、吉松議員と江藤議員の2人に合わせて400万円を要求したとされていることについては、新型コロナウイルスの緊急事態宣言が出されたことで、ゴルフ自体が中止になったと説明しました。
2: 現在、吉松議員は無所属で活動し、江藤議員は自民党に所属していて、吉松議員は明日記者会見を開く予定です。
1: アメリカとイスラエルによる攻撃で殺害されたイランの前の最高指導者ハメネイ氏の葬儀が行われ、6日、大規模な葬列がテヘラン各地を回っています。
2: ハメネイ氏の息子で後継の最高指導者のモジタバ・ハメネイ氏の動静はこれまでのところ伝えられておらず、9日の埋葬までに姿を見せるのかが注目されています。
1: イランの前の最高指導者ハメネイ氏の葬儀は首都テヘランで4日から行われていて、6日朝からは棺を乗せた車が葬列を組み、テヘラン各地を回り始めました。アメリカとイスラエルによる攻撃ではハメネイ氏の家族も死亡していて、孫のものとみられる小さな棺も見られます。集まった大勢の人々の中にはアメリカのトランプ大統領の似顔絵とともに血が流れることになると書かれたプラカードや、イスラエルのネタニヤフ首相を非難するプラカードを持つ姿もありました。イランの国営メディアによりますと、イラン当局は6日朝、国民に対し葬列が通過するテヘランの広場などに集まるよう呼びかけていて、多くの市民を参列させることで国の結束を強める狙いがあるとみられます。
2: 一方、イランでは今年1月にかけての大規模な反政府デモで数千人規模の死者が出たとされます。イギリスの公共放送 BBC は5日、式典に関わりたくないイラン国民は参列していない、彼らは権威主義的な指導者や支配を拒否してきたと伝えています。中東アルジャジーラによりますと、ハメネイ氏の棺は7日にはイスラム教シーア派の聖地コムに入り、翌8日には同じくシーア派の聖地である隣国イラクのナジャフなどで葬儀が行われる予定です。そして9日、ハメネイ氏の出身地であるイランのマシュハドで埋葬されることになっています。

0: この他のニュースを AI の音声でお伝えします。
1: 6月に児童など11人がけがをした火事があった東京北区の区立滝野川第三小学校です。6日学年ごとに周辺の学校に分かれて通う分散登校が始まりました。児童たちは朝礼の後3つのグループに分かれて分散登校先へ向かいました。

0: 6年前の熊本豪雨で大きな被害を受けた熊本県南部を走る第三セクターの球磨川鉄道。鉄橋が流出するなどして不通となっていたおよそ6キロの区間の復旧工事がほぼ終了し、6日から列車の試運転が始まりました。9月20日には全線で運転が再開されることになっています。
1: 株と為替です。週明けの今日の東京株式市場、多くの銘柄に買い注文が入ったものの、相場への影響が大きい AI や半導体関連の銘柄には売り注文が出て、日経平均株価は小幅に値下がりしました。今日の終値は先週末の終値と比べて6円38銭安い6万9737円69銭。東証株価指数トピックスは 37.36 上がって4101.96 で終値の最高値を更新しました。1日の出来高は20億5888万株でした。ニューヨークのダウ平均株価は現在今月2日と比べて28ドル79セント安い5万2871ドル28セント。ナスダックの株価指数は 226.420 上がって 26,059.091 となっています。一方、今日の東京外国為替市場は日米の金利差が意識されて円を売ってドルを買う動きが進み、円相場は1ドル162円台前半まで値下がりしました。午後5時時点の円相場は先週末と比べて1円39銭円安ドル高の1ドル162円16銭から17銭でした。ユーロに対しては1円11銭円安ユーロ高の1ユーロ185円28銭から32銭でした。海外の外国為替市場は現在1ドルが162円35銭から40銭。1ユーロは185円31銭から32銭となっています。株と為替でした。全国の気象情報です。気象予報士の佐藤かな子さんです。
2: こんばんは。
1: 九州はこの土曜日日曜日も大雨になりましたね。
2: そうですね。九州北部は6月4日に梅雨入りが発表されてから1ヶ月余りが経ちました。今日までに佐賀では900ミリを超える雨が降っています。梅雨の期間の佐賀の平年雨量はおよそ690ミリです。まあ、つまりそれをはるかに上回る雨量に今年の梅雨はなっていると言えます。その他の九州北部の地域も昨日から今日の雨で梅雨の平年を上回る雨量になっているところが多いです。ただ現在は梅雨前線の活動が弱まっていて、明日から日本の東に前線が停滞、明日は日本海側や西日本を中心に日差しが届きそうです。
1: 明日は七夕ですけれども、場所によっては天の川も見られそうですかね。
2: そうですね。ただ晴れる分日中は暑さに気をつけましょう。明日は七夕であると同時に二十四節気の一つ小暑にあたります。暦の上でも夏の暑さが始まる頃とされています。明日は熊本で最高気温が34度予想。熊本や宮崎に今年初めて熱中症警戒アラートが出ています。あさって以降はさらに広範囲でかつしばらく真夏日や一部猛暑日が続く予想です。急な暑さですから体調を崩さないように気をつけましょう。
1: では全国の明日の天気です。はじめに沖縄奄美です。
2: 沖縄本島も奄美も晴れ、白い綿雲が夏空を穏やかに泳ぐでしょう。明日の那覇の最低気温は27度、最高気温は33度、今日と変わらず夏を繰り返すでしょう。
1: 九州四国中国地方です。
2: 広く曇り、午後は西から日が差すでしょう。鹿児島、宮崎、熊本に熱中症警戒アラートが出ています。南風で暖かく湿った空気が流れ込むため局地的に雨雲が発達、山沿い中心に午後は急な雷雨に注意してください。最低気温、九州は大分を除き25、6度、広く熱帯夜になりそうです。大分や中国、四国地方は22度から24度でしょう。最高

0: 高気温、鹿児島、熊本34度、宮崎33度、福岡、松山、鳥取32度、広島30度、高知28度でしょう。
1: 近畿、東海、北陸です。
0: 午前中は雲が優勢ですが、昼頃から各地薄日が差しそうです。気温が上がる午後は大気の状態が不安定となり、山沿いで夜にかけてにわか雨や雷雨があるでしょう。最低気温、近畿21度から23度、東海や北陸で20度から22度でしょう。最高気温、福井31度、京都奈良30度、大阪金沢29度、名古屋静岡28度、今日より4度前後高い予想です。
1: 関東甲信越です。
0: 今かかっている雨雲は南に下がっていきます。関東は未明まで雨が降り、日中も海風の影響で曇り、雲がしぶとく居座るでしょう。内陸では日が差しますが、山沿い、県境付近では夏の夕立のような天気急変にお気をつけください。最低気温、新潟21度、関東甲信は19度から20度、最高気温、新潟29度、長野28度、前橋27度、内陸や甲信越は今日より3度前後高いでしょう。一方、東京は25度止まりで5月下旬並みでしょう。
1: 東北、北海道です。
0: 湿った風の影響で曇りやすいでしょう。東北の北部や東北の日本海側ではまとまった晴れ間があり、梅雨明けを思わせる暑さになりそうです。最低気温、東北19度から21度、札幌19度、釧路15度、東北北部と北海道にとっては7月下旬並みの朝でしょう。最高気温、秋田31度、仙台は札幌と同じ25度、釧路は19度の予想です。おしまいに台風情報です。午後9時現在、大型で猛烈な台風9号は日本のはるか南、マリアナ諸島付近を時速25キロで西寄りに進んでいます。金曜日から土曜日ごろ、非常に強い勢力で先島諸島に近づく予想です。沖縄は木曜日から雨が降り大しけになりそうです。あさって水曜日までに台風への備えを済ませましょう。
1: 気象情報でした。
2: では番組に寄せられたメッセージをご紹介します。まず、中国がミサイル発射についてです。東京都50代の女性からです。北朝鮮のみならず、今後は中国からのミサイルにも警戒が必要になりそうですね。それにしても日本の上空が不安定で心配ですといただきました。そして今夜の特集は AI の最前線についてお伝えしました。
3: はい、AI の急激な進歩、 AI 自身が意思を持ってサイバー空間で悪さをするのではと、なんとなく不安ですというご意見です。
2: そして東京都40代の方からは、世界中から人材を引き抜いているアメリカ、中国に対抗するには予算が少なすぎ、そんな予算では、これは日本のことですね、超優秀な人材を集めるのは困難ではというお声もいただいています。
3: はい、続いて島根県50代の女性です。私は寝る前に AI によくホッとできるような可愛い童話を作ってもらっています。そんな平和的な使い方を楽しんでいますが、いろいろな問題があるのですね、というご意見でした。ゆうのさんと似たような。
2: そうですね、私はちょっと悩み相談をすることが多いんですけどね。はい、
1: こんな意見もありますね。 SNS、 定年退職したら AI を能動的に使うことはないだろうなということですけど、今仕事で使ってるってことなんですかね。
2: か
1: えってでもね、なんか相談相手になりそうな感じもしますけどね、定年後。はい、
2: そして西日本豪雨から8年についてです。愛知県60代の女性からです。増水した川からの水が一面を覆い、多くの犠牲者を出したことは今でも覚えています。命を守る避難行動、スムーズにできるようにしたいものですといただいています。
3: はい、はい、今日、まあ、先ほど紹介したリスナーの皆さん、が寄せていただいたご意見なんですけれども、やっぱり今日お伝えしたニュースの中でも、中国海軍が発表したミサイルの発射ですとか、西日本豪雨、それから台風9号といった皆さんの日々の生活に不安を与えるニュースについての意見が多いなと感じました。 こうしたことに関する情報を丁寧にお伝えしていきたいなと改めて思いました。
2: さて NHK ジャーナル明日の特集、ジャーナル地域発は秋田からです。熊による被害が各地で相次ぐ中、熊対策を担う人材確保の取り組みについてリポートします。
1: ここまで NHK ジャーナル野村雅夫、
2: ゆいの秋、
0: 気象予報士佐藤かな子、
3: ニュース解説茂木大輔でお伝えしました。
4: 10時55分になりました。関東甲信越のニュースと気象情報をお伝えします。マグロ漁船に乗るかここで殺されるかと脅した男性を海外に送り込む目的で連れ去ったなどとして、警視庁は25歳の暴力団員を逮捕しました。逮捕されたのは指定暴力団住吉会系の暴力団員山尾照人容疑者25歳や、住所不定で無職の中尾卓容疑者42歳ら4人です。警視庁によりますと、4人は去年6月東京新宿区歌舞伎町周辺で50代の男性に暴行を加えた上で、3つの選択肢から選べ、マグロ漁船に乗るかカニ漁船に乗るかここで俺らに殺されるかと脅すなどして海外に送り込む目的で連れ去った疑いが持たれています。これまでの調べで、男性と金銭トラブルになった知人女性から連絡を受けたことをきっかけに容疑者らが事件に関わり、男性に対して実在しない500万円の借金の返済のために海外で働くことを約束させたとみられています。逮捕された暴力団員は別の20代の女性に対し、海外に行ってもらうことになる、カンボジアに行けなどと言って誘拐した疑いですでに逮捕されていました。警視庁はこの暴力団員が歌舞伎町周辺で複数の人に声をかけて脅すなどして特殊詐欺のかけ子として海外に送り込もうとしていたとみて調べています。4人の認否は明らかにしていません。売春目的の客待ちが問題となっている東京歌舞伎町で、今年半年間に16歳の女子高校生を含む延べ40人が売春防止法違反の疑いで逮捕されました。東京新宿区歌舞伎町にある大久保公園の周辺では売春目的の客待ちが問題となっていて、警視庁は地域住民とともに夜間パトロールを行うなど対策を強化しています。警視庁によりますと、今年に入り先月末までにこの周辺で客待ちをしたとして売春防止法違反の疑いで逮捕された女性は延べ40人に上ったということです。去年の同じ時期より35人減ったということですが、警視庁は SNS などで歌舞伎町を知り客待ちをしている女性が依然として多いと見ています。年齢別では20代が28人と最も多く、30代が9人、10代が3人で、中には16歳の高校生もいました。動機はホストクラブなどで遊ぶ金欲しさが18人と最も多かったということです。警視庁は取り締まりを進める一方で、仕事を求める女性を自治体の窓口につなぐなど、立ち直りの支援にも引き続き力を入れることにしています。売春の客待ちをめぐっては、現在の売春防止法では売春の相手方が罰則の対象になっておらず、法務省が有識者などによる検討会で規制の在り方について議論を進めています。気象情報です。土砂災害注意報が群馬県の高崎藤岡地域に、濃霧注意報が埼玉県の秩父地方、茨城県、栃木県と群馬県の広い範囲、山梨県の東部富士五湖、長野県に、低温注意報が栃木県の北部に出ています。各地の明日の予報です。関東地方南部曇り、ところにより明け方まで雨、関東地方北部曇り、ところにより雨、ところにより霧、伊豆諸島北部曇り、明け方まで雨。
5: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後日本時間の午後11時からも日本語の放送をお送りします。午後11時からの日本語放送は東南アジア向けの 11.815 メガヘルツです。 繰り返します。午後11時からの日本語放送は、東南アジア向けの 11.815MHz です。こちらは NHK ワールド、ラジオ日本、NHK の国際放送です。AI のアナウンスでお伝えしました。

0: 11時の NHK ニュースです。
1: サッカーワールドカップ北中米大会でアメリカ代表のバログン選手の出場停止の適用が1年間猶予されたことについて、 UEFA ヨーロッパサッカー連盟は声明を発表し、レッドラインを超えたと決定を厳しく非難しています。この中ではサッカーは他のスポーツと同様ルールに支えられており、それが公正で誠実かつ透明性のある競技の基盤となっている。ルールには解釈の余地がある場合もあるが、今回のケースではそうではないとして例外を認めるべきではないと強調しています。またサッカーはどこでも同じルールでプレーされるからこそ信頼されているとして、今回の決定は競技の信頼性を揺るがしかねないと指摘しています。そして我々はこのような前例のない理解不能かつ正当化できない決定に対し強い不信感を表明すると強調しています。滋賀県彦根市の琵琶湖に設けられた読売テレビの番組の会場で設営作業をしていた男性が水面で見つかり死亡が確認されました。警察は作業中に落ちたとみて調べています。警察によりますと、今日午前彦根市の琵琶湖で読売テレビの番組鳥人間コンテストで使用する滑走路の設営作業をしていた京都市の建設業上野隆弘さん59歳が琵琶湖の水面で見つかったと通報がありました。上野さんは病院に運ばれましたが死亡が確認されました。上野さんは岸からおよそ180メートル離れた水面からの高さがおよそ7メートルある櫓の上で滑走路に板を敷く作業をしていたということで、警察は作業中に落ちたとみて調べています。読売テレビのホームページによりますと、鳥人間コンテストは自作の人力飛行機を操縦して飛行距離などを競う大会で、今年は今月25日と26日に予定されています。読売テレビはご冥福を心よりお祈り申し上げますとともに、ご遺族の皆様に深くお悔やみ申し上げます。事故の詳細については現在警察など関係機関が確認を進めており、全面的に協力しておりますとコメントしています。昨日仙台市宮城野区の住宅街の河川敷で熊1頭が歩く様子が撮影されました。周辺では熊の目撃が相次ぎ、仙台市が注意を呼びかけています。警察と仙台市によりますと、昨日夕方宮城野区平成を流れる梅田川の河川敷で熊1頭が仙台市が設置したカメラに映っていました。警察などによりますと、熊は体長およそ1メートルとみられ、映像では河川敷のコンクリートの上を歩く背中が確認できます。今月に入ってからこの付近では道路や住宅の庭を通る熊が相次いで目撃され、仙台市は昨日現地調査を行うとともに動物の熱を感知して自動で撮影するカメラを設置したばかりでした。仙台市は今日箱穴を近くに置いたほか、警察などと付近のパトロールを強化して住民に注意を呼びかけています。佐賀県伊万里市の寺に火をつけて本堂などを全焼させたとして、この寺で修行をしていた28歳の容疑者が放火の疑いで逮捕されました。逮捕されたのは伊万里市松島町の僧侶見習い森英吉容疑者28歳です。警察によりますと、先月30日の未明、修行中だった伊万里市松島町の円通寺に火をつけて木造平屋建ての本堂や他の見習いと共に住んでいた建物などを全焼させたとして放火の疑いが持たれています。火事の後、自ら寺が燃えていると消防に通報していて、調べに対し人生のすべてが嫌になって放火した、指導のあり方や自分に課せられている修行の量に不満があったと供述しているということです。当時住職は外出し、他の見習いは建物の外に避難して怪我人はいなかったということです。この時間のニュース、坂本がお伝えしました。

こんばんは。7月6日月曜日、 NHK ラジオ深夜便、ご案内役の松井春信です。先日我が家の庭でゴーヤーが実をつけました。大きさが20センチくらい、小ぶりなんですが、とても鮮やかな緑色をしておりました。早速ゴーヤーチャンプルにしていただきましたが、美味しい季節の味をかみしめました。

我が家の庭ではですね、毎年ゴーヤーが実をつけます。まあ、とは言いましても、まあ、小ぶりのものが、まあ、2つ3つといった程度なんですけれども、まあ、それでもですね、この我が家で採れたものをいただくというのはいいことですよね。毎年のことではありますが、またその季節が巡ってきたことを実感いたします。では明日朝5時までの番組内容をご紹介しましょう。この後11時台と0時台はミッドナイトトークです。俳優の宮崎美子さんと私の失敗談というテーマでお話をしていきます。1時台は深夜便アーカイブス、師匠を語るアンコール、 A 六助を語る元マラソン選手の増田明美さんのお話です。2時台はロマンチックコンサート、クラシックへの誘い、愛ロマンスの名曲からバッハやモーツァルトなどの愛やロマンスにまつわる名曲をお届けいたします。3時台、日本の歌心の歌、昭和歌謡往年の名歌手水原弘作品集です。黒い花びら、君こそ我が命など水原さんのヒット曲の数々です。4時台は明日への言葉、ヴォードヴィルと共に53年、俳優の沢渡実さんのお話です。今夜はこういった内容で午前5時までお届けをしていきます。なお、ラジオ深夜便は終了後にネットラジオ、ラジルラジルで1週間気逃し配信されます。番組ホームページからアクセスすることができます。どうぞお聞きください。

0: では各界でご活躍されている方をお迎えしましてお話を伺います。ミッドナイトトークです。季節月第一月曜日、俳優の宮崎美子さんです。こんばんは。
1: こんばんは。お久しぶりです。
0: お久しぶりで
1: ございます。お願いいたします。
0: まあね、毎回言っておりますが、はい、あっという間の
1: です ね、
0: ね前回5月4日でしたから、はい、まだまだ春のね、春らんまんといった時期ですけど、ね、今梅雨時になりました。
1: は
0: あ、ってな。
1: いや、今年は本当によく降りますね。
0: ですね、はい、なんかこう晴れた日は、まあ、当たり前っちゃ当たり前かもしれませんが、やっぱり梅雨らしい天気
1: が。そうですね。それでなんとなくこう気持ちも体もなんかちょっとぼんやりしてるところがあって、
0: あ、
1: 私、まあ、年中そうなんですけど、
0: いやいや、ぼんや
1: り傘を忘れがちです。
0: あ、
1: 今日もやってしまいました。
0: あ、そうなんですか。
1: あの駅の構内にあるお店で買い物をして、会計の時にどっかにちょこっと置いちゃったんですね。
0: あ、
1: それで、電車に乗って一駅ぐらい行った時に思い出して、あ、どうしよう、じゃあでも頑張ってまた戻って、
0: あ、戻って、はい、ありました。
1: ちゃんと取っておいてくれました。
0: あ、よかったですね。
1: よかったです。
0: それよかった。
1: 忘れがち。
0: でも確かに、あの、はい、梅雨時でも雨が降ったりやんだりだと、
1: そうですよね、
0: 結構忘れたりするんですよね、はい、で今年はなんとなくちょっと肌寒い日が多いような気がして。
1: 確かに今までのところそうですよ ね、まあ、今日日中ちょっとあの、
0: ええ、
1: まあ、蒸しはしたんですけど、はいはい、夜になるとひんやりして、
0: 結構ひんやりして、私先日ちょっと毛布を引っ張り出して、
1: ああそう、あ、でも分かりますね、
0: うん、ね、そうですよね。ましたから、ちょっと今年なんとなく肌寒いような気がしておりますが、
1: はい、
0: あのリスナーの方からお便りいただいておりまして、
1: はい、
0: まずはですね、はい、福岡県にお住まいの大天狗さんから、大きな天狗ね、大天狗さん宮崎美子さん、先日のお話、
1: はい、
0: ネパールのチトワンで象に乗って左右見るツアーについてお話をされましたね、
1: は
0: い
1: は
0: い、ね、そうですよね、
1: はい、
0: ネパールチトワンというところですが、実は大天狗さんはですね、もう半世紀前、私も体験し、とても懐かしく思い出しました、カトマンズからバイクで訪れました。
1: すごい、すごいですね
0: 野生的なツアーで、顔に小さな枝やクモの巣などいろんなものが当たりました。
1: はいはい、確かにそう
0: です、そうなんですね、サイ、はい、がドタバタとユーモラスに逃げましたということで、ね、同じ体験をされたんですね。
1: まあ50年前です
0: か ね、
1: 大先輩だな。
0: もうちょっと手前ですね
1: そうですそうです、
0: もっともっと手前か、はい、ということでございます。はい、ありがとうございました。
1: 嬉しい、ありがとうございます。
0: ありがとうございました。次はですね、お次、京都府にお住まいの牛山田博士とゴーグル5さん、
1: はい、
0: 松井さん、宮崎さん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: 生き物地球機構のお話が聞けるとは思いませんでした。先日、
1: はい、
0: 前回お話をしていただきました。インドゾウ、ネパールゾウ、アジアサイとの出会いなど、うん、貴重なお話ありがとうございましたということでした。
1: はい、
0: ありがとうございます。それから東京都にお住まい、
1: はい、
0: 本日はお日柄もよく参加いただいております
1: いいですね
0: 、こんばんは。ラジオ深夜便に初めてメッセージをいたします。はい、はじめまして。
1: 今後ともよろしくお願いしますなんて
0: 先日のお話で宮崎さんの、はい、キリンの飼育の本の話が興味深かった。
1: ああ、はいはいはい、
0: ね、
1: いや面白い本なんですよ。家で飼うとしたらどんな施設、ね、設備をしなきゃいけないかとか、いくらかかるかとか、面白い視点がありますよ ね、
0: 面白いですね。
1: あ、まあ、嬉しいです、ね、そういうの聞いててくださって、
0: ね、ありがとうございます。で、本日はお日柄もよくさんはですね、はい、本との出会いについて大好きな一節があるということで、はい、それは中島ラモさんの砂を掴んで立ち上がれの後書きです。本と人との出会いは運命だ。偶然手にしたように見えても、しかるべき人にしかるべき本が巡り合うようにできているというものです。ね、
1: いやでもあの、うん、ちょっとそんな感じわかるような気がします、
0: はい、
1: ですので、あのよく自分の書棚、
0: うん、
1: あんまり人に見られたくなかったり、
0: あ
1: の、ね、お友達の家に行っても書棚を見るとその人の人柄が分かるとかって、はい、そういうこともあるのかしら。
0: そうですね、
1: うん、
0: なんかこう自分でそれほど意識してないかもしれないけれども、うん、
1: 実は ね、
0: なんかこう引き合うものがどこかにな
1: のかな
0: かもしれませんね、
1: まあ、ドキドキする、はい、
0: またそういう本との出会いがまた待っているでしょうね、うん、きっとね、うん、これからもね、はい、どうもありがとうございました。そしてもう一方、
1: はい、
0: 仙台にお住まいの玉猫さんからですが、いつも家庭菜園の話、 楽しみにしております、
1: はい、
0: 自分で作ると美味しいですよね、
1: はい、
0: で玉根子さんはですね、植木鉢でキュウリ、パプリカ、ナスなどを作ったことがありますというお話なんですが、いや今年もどうなんでしょうね玉根子さん、
1: 植木鉢であのベランダとか庭先で植木鉢の管理って実はなかなか難しいんですよ ね、なかなかですね、
0: そうですよね、
1: そうなんですよ、今うちの植木鉢はあのバラが元気に育っております。
0: あ、バラですか、
1: ね、菜園ではないんですけど、はい、
0: あ、あの植木鉢 で、
1: はいはい、
0: バラが
1: ようやくね、あの今3つつぼみつけてまして、いや咲きそうです、はい、
0: バラと言いますと、まあ、春先というイメージありますけど、うん、結構で今頃でもね花咲くんですよね。
1: そうですね、そうですね、
0: ええ、
1: あのその切り花から、
0: はいはい、
1: あの育てた、
0: ええ、
1: 切り花買ってきて、そこから根っこが出るまで我慢して、ええ、ようやく葉を茂らせてつぼみまでに至って、もう可愛くてしょうがないです。
0: いいですね、
1: はい、
0: 花をつけると嬉しいですね。
1: いやもう本当にそうなんですよ ね、
0: そうですね、うん、また楽しみが一つ増えました、はい、ということで、どうもリスナーの皆さんありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: さあ今日のテーマですが、
1: はい、
0: 私の失敗談ということで、
1: そうなんですよね、
0: お話なかなかちょっとね、
1: いや
0: お話ししづらいテーマかもしれませんが、
1: 失敗は忘れちゃうに限るんですからね、はい、
0: 結構忘れてません？
1: 忘れてます。

0: ね掘り起こして呼び覚まそうとするこの番組の
1: 申し訳ございません、
0: ね、
1: でも失敗忘れたいんですけれども、は
0: い、
1: 忘れられない失敗もあったりとか
0: ございました、
1: いろいろあると思うんですが、はい、例えばどんな失敗まず思い出されました。
0: まず頭に浮かんだのがね、はい、これです。ビーチサンダル事件。事件でした。これはもう忘れられない、申し訳ない事件でした。もう十数年前ですね、
1: はい、
0: 朝の連続テレビ小説、ごちそうさんに出演してた時の話なんですけど、
1: ごちそうさんにご出演なさってた、
0: はいはいはい、大阪局で撮影をしていまして、でいろいろその出演者が番組の宣伝のためにいろんな番組に、
1: はい、
0: 呼ばれて、
1: はい
0: はい、お邪魔して宣伝するっていうのがあったんですけども、はい、私はその大阪で制作されている生活小百科という番組に呼んでいただけたんです、
1: はい、ありましたね、生活小百科、あれですね、これ2021年の場についた土曜の昼。
0: そうなんですよ、
1: 土曜の昼といえばね、四角い二角が
0: 丸く収めますせっていう、ね、
1: でしたおなじみの番組でしたね。
0: そうなんです、
1: そうですね、あ、笑福亭二角さん、
0: そうです、二角さんです、
1: 相談室長、
0: はい、ごちそうさんの頃は本当にね、うん、まだ二角さんもお元気で、
1: はいはい、
0: お優しい方でした。もう本当に、
1: あ、なんでしょうね、そうです
0: か、公開録画だったんですけど、収録だったんですけども、はいはい、そのステージでもそのステージに上がる前でも、
1: はい、
0: ずっと変わらずニコニコニコニコされて、もう若手の方にも本当にもうあったかい感じで、お客様にももちろんですし、私もなんか安心して出演させていただいて、たので、なおさら申し訳ないことなんですけれども、
1: あれです、ね、公開収録だったんです、ね、
0: 公開収録なんです、お客様を入れて、
1: はい、入っていただいて公開で収録、
0: そうなんですよ、
1: はい、そういった時に何があったんですか。
0: いや、これがですね、お正月の放送だということもあり、
1: はい、
0: そしてごちそうさんの中では私、はい、元芸者さんっていう役柄だったので、ずっと着物だったんです、だったらもう着物で出た方がいいなと思って出たいなということで、いつもお世話になっているドラマの衣装部さんに、こういう番組に出るので、はい、衣装と着付けお願いしますとお願いして、はい、で当日になりました、はい、で楽屋でメイクして着付けしてもらって、
1: はい、
0: さあいよいよ出演っていう時になって気づいたんです。
1: はい、
0: はい、履物のことを全く忘れていたんですよ。
1: 履物、履くものですね、
0: 草履忘れてたんです。
1: あ、草履がなかった、
0: なかった、
1: あらら。
0: これね、普段から着物をね、お召しの方だったら絶対忘れることなんかないですし、
1: はい、
0: 花から全部自分でね、はい、自分のものを持ってくるんだったら、ちゃんと気をつけてたと思うんですけど、ついついいつものドラマの収録みたいな気分で、なんかこう出てるものみたいにね思ってたんです。
1: まあ、当然あるものだとちょっと思ったかも、思ってたかもしれません。
0: 本当にこれはもう甘えでしかないんですけれども、
1: あらら、
0: どうしようと、もう時間迫ってる、それでさーっと、
1: は
0: あ、いつもお世話になってる持ち道具のところに駆け込んで、はい、持ち道具さんのところに駆け込んでだったんですけども、はい、あ、もうなんかうまく喋れなくなってる。
1: いやいやいや、
0: 慌てた、
1: 結構焦ってましたね。
0: そうなんです、その時は収録がちょっとお休みだったので持ち道具さんもいらっしゃらず、
1: あ、担当の方もいらっしゃら
0: ない。そうなんです、
1: ららららら。
0: でね、そのいつも着物で出演してましたので、
1: はい、
0: いつもその、支度用の浴衣と、
1: はい、
0: 履物は自分のロッカーに、自分のっていうかロッカーにしまってあって、だから仕方なくそのロッカーにあった履物、自分のビーチサンダルで出ちゃったっていう話なんですよ、
1: はい、それがビーチサンダル事件、は
0: い、ビーチサンダルって言いましてもちょっと言い訳ですけれども、ピンクとか赤とか青とかそんなんじゃなくて、
1: はい、
0: カフェオレ色のちょっと厚底の
1: 厚底で、まあ、要するにこう茶色っぽい
0: ちょっとだけおしゃれな感じの、
1: あ、ちょっと見た目はひょっとすると草履に見えるかもしれない、
0: 遠目では
1: ちょっと見えないか、
0: 苦しい、もうそれしかないんでね。
1: あ、もうそれ、まあ、靴よりは、
0: そうなんですよ、
1: いいでしょうけどね。
0: ですから公開収録ですから、お客様の前にその出て呼ばれて出て行って、ちょっとご挨拶してという、その一瞬お客様の目にどう映っていたのか、
1: ステージの袖から呼ばれてこうステージに登場されて、
0: もう全身ね、はい、ステージで見て、
1: 上から下まで見えて、
0: そうなんです、
1: そこでご挨拶をされ

0: 挨拶いたしまして、明けましておめでとうございますぐらいなこと言ってるんですよ
1: 着物姿、
0: はい、
1: で実はあの履いてるのはビーチサンダル、
0: ビーチサンダル申し訳なかったな。
1: でもその
0: いや、うん、まあ堂々としてればね、いやこれはあのこれ今流行ってるんですよこういう着こなしっていう
1: それはどうかな。
0: いやもう開き直る気持ちでした。
1: それはあの分からなかったんですかね。
0: あの別にあのざわつきもなかったですし、あそれであのご挨拶した後はもうすぐあの、
1: ええ、
0: 何ですか着席して足元見えないような
1: セット
0: が、ね、あそうなんそうなんです
1: 、着席とあのセットがありますから、はい、そうか出てきた時だけが、
0: そうなんそうなんです。ああもう今喋っててももうタトタトしちゃいました。口が回らなくなってドキドキしましたよ。
1: それはちょっとでもさすがに
0: 怖かったな。
1: 逆にでもさっきもちょっとおっしゃってましたけど、あのもういいと開きだ
0: もういいと
1: 開きだこれしかないと。
0: そうなんです。もう捨て身でね、
1: ええ、
0: こういうことですよって堂々としてればなんとかなるかなっていう。
1: なんとかなったんですよ。
0: ま、なったのかな、ありませんかそんなこと。
1: なんとかな、あ、まあ、あの上と下が違うということで言いますとですね、
0: どういうことですか。
1: いや私あの新人な2年生ぐらいの時ですかね、あの地方局で勤務をしていた時に、その日は私はラジオの担当だと思っていたんです。で実はそうだったんですけど、
0: はいはい、
1: ところがテレビの担当のアナウンサーが急遽用ができまして、松井ちょっとテレビ変われと。
0: お
1: えちょっとだからラフな格好してるわけですよ。
0: あはいはい、ラジオだと思って、はい、
1: それもよくないんですけど、
0: ね、いやいやいやいや、
1: まあ、でもそういう時のために一応あの会社のロッカーにはジャケットとワイシャツとネクタイは一応置いてあったんです。
0: ちゃんとそういう準備はあるんですね。普段から
1: 一応それも何かとはまずいですから、でそれは着たはいいんですけど、
0: はい、
1: 下を見たらジーパンだったんですね、
0: うんなるほど。
1: ちょっとねジーパンはなんとなく郵送読むには私の感覚がなんかちょっとまあそれはね、うん、なんとなくちょっとだな、まああの幸いなるかなというか、まあニュースですので、
0: はい、
1: 下にちゃんあのセットがありますから、
0: はい、
1: 映らなかったんですけども、でもちょっと下がジーパンで郵送読むのはなと、あ、まあ、今だから言いますがという気持ちがありつつ、まあいいかと思って。
0: まあいいかそっか、やっぱりあの気持ちが違いますよね。そうそ
1: う、
0: きっとね
1: 違うんですよ。
0: 映ってはいないんですけれども、こんなジーンズでちゃんとこんな全国にニュースを発信していいものだろうか。いい
1: まあジーンズが悪いとは言わないけど、
0: 気分として、
1: 気分的にやっぱりニュースとなんとちょっとフィットしないなっていうのがあってですね、
0: 落ち着かないですね。
1: 落ち着かなかったんですけど、でもまあいいかと、まあ、堂々と読めばいいと
0: おうい
1: うことで、まあ、なんとかなりましたけど
0: あれですか、あのそうするとスーツ、そのパンツの方も含めて置いてはしないんですか。前なかった、
1: 上だけでいいやと思って。
0: 今もそんな感じですか。
1: 今もで割とそうですね。だからまあ 下はだからさすがに、まあ、あの普通のねパンツスラックスだったらまあいいかなと。なまあ、下は映らないから、まあ、でもあの最近はあのニュースもね、
0: はい、
1: あの全身が映りますので、
0: あそうですよね、
1: そうなんです、全身映ることが多いですから、
0: は
1: い
0: は
1: い
0: は
1: いはい、スタジオの中でもですね、全身が結構以前はあの上半身だけなんて多かったんですが、例えば夕方のニュースなんかですと立ちで全身を映ってこうやり取りしたりとかあるじゃないですか、
0: はいはい、
1: だからそれはやっぱりね上だけ準備するってわけにいかないと思いますから、
0: そうですよね、
1: ちゃんとそういう格好をして
0: 意外とね見てますよ、あのお履物もなんかちゃんと見ちゃいますね。
1: あ、
0: はい、あのまあ、ネクタイもはもちろんですけれども、
1: はいはい、
0: こう全体のこうシルエットとかなんかやっぱり見ちゃうものですよ。
1: 見ちゃうもんですね、
0: はい、
1: そうですよね、だからちゃんとそういう準備をしておかないといけないということは言えるのかな。
0: 私も人のこと言えない
1: 、いやいやいや、
0: お履物とか言っちゃってでもビーチサンダルですから。
1: でもやっぱりあのありますよね、あのいろいろと自分で準備をしたつもりなんだけど、
0: うんうん、
1: どこかちょっと抜けちゃうっていうのはありますよね。
0: ありますよね、
1: 本
0: 当にね、その着物に関しては普段着てないっていうのがそれバレちゃうんですよね。
1: あ、
0: うん、あの普段からお召しの方なら絶対にそんなことはないし、やっぱりあのこういうものをこの季節合わせたいとかね、
1: はいはい、
0: そういうこだわりがおありなんだと思うんですよ。
1: あ思い出すとだんだん
0: 本当に
1: まあでもね、ビーチサンダルでも番組そのものは楽しかったんじゃないですか。
0: 番組はもう最高に、それはもう仁鶴さんですし、
1: ええ、
0: あの何でしょうね、最初あの漫才師の方が面

0: 色おかしくこういう困ったことがあったよっていうのを ね紹介されて、それについてみんながこう、まあ、討論するというか、はい、それは法律的にはこうなんじゃないですかなんて言い合う番組 で
1: 自分の説を、
0: そうそうそうなんですよね、
1: 述べるという、
0: そうすると専門家の先生が、弁護士さんが、いやいやそれはこうですせみたいな、ですせっていうかですよと、はい、関西の先生なので、
1: まあ、そうなります、
0: はい、
1: まあ、そうですよね、あれ本当楽しい番組、
0: 楽しい番組でしたよ ねなんか土曜日のお昼っていう感じがして
1: でした、
0: はい、なかなかシリアスな問題を取り扱いながらもちょっとこう笑いながら、あ、そんなこともあるのか、へえなんて、
1: そうでした、結構楽しみながらためにもなる番組でしたし、
0: でしたよね、
1: で漫才も楽しめたり
0: とか、そうなんですよ、いかにもあの NHK の大阪局で制作されてるって雰囲気もあって、
1: はい、
0: でも私もあの出演するまであの公開収録ってちょっと知らなかった、たかな、はい、はいはいはい、やっぱお客さん前にするとちょっとまたね、あの、
1: そうなんです、あの
0: 演じる方も変わるんですよね、
1: 面白いですね、うん、同じ漫才でもお客さんいらっしゃるからこう反応があって、
0: そうですね、
1: それでこれ、
0: ね、ね、
1: それがあるんです、ね、だんだんこう場がこう温まっていくっていうんですかね、また、頭を抱えて、
0: はい、この今回のこの企画がなければ、はい、もう思い出すこともないくらい記憶の隅の方にありも、
1: ああそうだったんですね、
0: はい、あったものを思い出してしまいましたね、
1: いやいや今日は本当にあのですね、
0: そんなのが続きますね、
1: 思い出すしたくないかもしれませんがちょっとほじくり返すような話がいろいろと出てくるかと思いますけれども、はい、一つよろしくお願いします、
0: よろしくお願いします、
1: まあ、ということで今回はその、まあ、1曲目早速音楽に行こうと思うんですけれども、ゆずの雨のち晴れるや、
0: そうなんです、
1: いただいたんですが、これがあれですよね、
0: はい、ごちそうさんの主題歌だったんです、
1: はい、
0: 私本当にこの曲好きで、で今の季節もいいじゃないですか、
1: はい、
0: 雨は降っててもでも後晴れるやなんですよ、今ちょっとねあの辛いことがあったりねしてても
1: 晴れるや、
0: そうなんです、
1: 失敗があっても
0: そうそう、それです、
1: ちょっとの失敗があっても晴れるや、
0: はい、そんなもん
1: という気持ちにね、
0: なんとかなりさという、はい、
1: ですね、では早速お聞きいただきましょう、ゆずで雨のち晴れるや。

0: 音楽はゆずで雨のち晴れる夜を聴いていただきました。
1: 少し心が晴れました、
0: ね、いい曲ですよね、
1: はい、いい曲で す,
0: これですよ、ね、
1: 一緒に口ずさみたくなる曲ですよ ね, ね, いいですよね。
0: あの連続テレビ小説、朝の連続テレビ小説のごちそうさんの主題歌でしたが、はい、宮崎さんがそれにご出演をされていて、
1: はい、そうなんです、
0: ね、
1: はい、
0: あの役柄としてはあれですね、主人公の、
1: 主人公の、
0: ね、
1: 主人公は何、あんちゃん、
0: うん、
1: あんちゃんが主人公で、お家の西門家のご当主が、
0: はい、
1: 近藤正臣さんが演じられた、
0: はいはいはい、
1: そこに5歳として入った元芸者なんですよ。
0: あ、
1: なんとなくちょっと勝手な人でしたそれが楽しかったんです。
0: でもね、主題歌を聞くとそのドラマの雰囲気と、そしてまた収録の時の雰囲気とかいろいろ思い出されるでしょ。
1: そうですね、いやもう芸者さんということで、
0: はい、
1: こう所作とかもちゃんとあの芸者さんに あと三味線も弾かなきゃいけなかったので、
0: はい、
1: ちゃんと教えていただいて、待ち時間ずっとちょっと本当にデトデトやってました。いやいや、うん、楽しかった、ちょっと大変だったけど楽しかったですね。
0: あ
1: と関西弁で、うん、
0: あ、なかなか、そうですね、やっぱり関西弁は大変だったですか、関西言葉は。
1: そうですね、船場言葉っていうんですか、なんか ねよくあの私もあんまりこう区別つかないんですけど、なんか綺麗なね、あの、はい、あのなんかちょっと、
0: なるほど、
1: はい、
0: 同じ大阪でもまあちょっとね、いろいろ地域によって違いがあるでしょうから、うん、
1: そうなんですけど、多分船場言葉なのかな、うん、
0: そうか、
1: なんかすごく素敵な響きだったです。難しかったです。でも
0: なんとなくわかります、わかります。
1: 昔何は千恵子さんとかの感じ、
0: は
1: あ、私の、ね、イメージはなんかそんな感じ、
0: そうですね、はい、イメージしながら、本当に何はのお上品なね、
1: あ、そんな感じでした。
0: そうでしたよね。あの今日は俳優の宮崎美子さんを迎えしまして、はい、私の失敗談ということでお話をしておりますが、あのリスナーの方からね、はい、メールをいただいておりましてね、はい、先ほどあの傘を忘れてお話を、宮崎さんされたらして、はい、大分県の、ちょんたまんまんさんからですね、
1: はい、
0: ちょんたまんまんさん、傘を忘れた話、私もついこの間忘れてしまいました。
1: わかります。
0: あら、
1: はい、
0: 遊園地でアジサイの押し花体験の時、
1: うん、
0: 夢中になって出来上がりに満足して、
1: はい、
0: ルンルンしてケーブルカーに乗って降りて帰宅をして翌日雨が降っていて、そこで気づきました。
1: そこまで気づかなかったんですね。よっぽど押し花がうまくできたんですね。
0: そうだったんですね。
1: いやでもわかります。あ、だからあの雨が上がってたんですね、きっとね。
0: そうなんですよ
1: そうなんですよ、
0: わかります

0: いやいや、お疲れ様でしたというか傘はどうなったのかな、
1: どうされたんでしょう
0: ですかね。はい、ということでした。ありがとうございます。
1: 傘の忘れ物って確か一番多いんですよね。
0: もう忘れ物の中でも一番多いらしいです、ね、まあ、確かに上がっちゃうと忘れちゃうんですよね。
1: ですよね。

0: ですね、うん、家庭菜園の話にちなんで、はい、今年の春にイチゴの苗を買いましたということで、ほうほうほう、イチゴを育てようということでですね、メイヤーさん、4月に入って花が咲き、一生懸命筆で受粉させ、うん、5月の連休ぐらいに収穫と思いきや、はい、イチゴの表面に白いカビのようなものがびっしり、
1: あら
0: 季節外れの高温のせいだったんでしょうか。結局収穫には至りませんでしたが、まあですよ、5月の終わり頃にまた花が咲き始め、6月の涼しい気候もあって7月に赤いイチゴを収穫することができました。
1: 今月になって、ね、あらすごい、
0: よかったですね。
1: 涼しかったのが功を奏したんですかね。そうかもしれません。ここまで雨がジメジメしてると、こうなんでしょう、あのナメクジがね、出たりもして大変だろうなと思ったんですけど、
0: ね、
1: よかったです。
0: そう、中まで赤く香りもよく甘かったです。
1: あら素敵、
0: 素敵でよかったです。メイヤーさんよかったですね。ありがとうございました。もう一方、ですね、愛知県の平松さとみさんからいただいたんですが、はい、宮崎さん、家庭菜園や鉢植えのバラの話、はい、切り花から挿し木をして根を出し、はい、花までつけたお話、私も挿し木でいろいろな花を育てています。今年はアジサイが花をつけましたという。
1: アジサイも
0: 挿し木なんですかね。
1: あ、そうですか。
0: そうなんですか。でも素敵ですね。よかったですね。いろいろな、でも植物は強いですから。
1: ああ、できるのかな。確かにね。でも
0: 自分で育てて花が咲くと嬉しい。
1: かわいいんですよね。
0: 本当で愛着湧きますよね。
1: はい。
0: ですよね。皆さん本当に、
1: ね。皆さんやってらっしゃるんだな。
0: ね、やってらっしゃるんですね、うんうんうん。どうも皆さん、お便りありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: さあ、ということで、はい、あまり話をしたくないかもしれませんが、
1: もう今いい気持ちになってたところなのに
0: 私の失敗談というのは今日のテーマなんですけど、
1: はい、これも辛い思い
0: 出なんです。ごめんなさい、次の失敗談は何でございましょうか。
1: これはですね、
0: はい、
1: 題しまして、
0: はい、
1: 奥様のワンピース。
0: 奥様のワンピース、
1: 素敵でしょ。
0: いや、いいじゃないですか、素敵な奥様。どうなさったんですか。
1: これはですね、これ何年前かな、これももうずいぶん前、
0: はい、
1: 20数年前になるのかな、
0: はい、
1: あの名古屋の劇場で、あの舞台に出演してた時の、まあ、楽屋でのお話です。はい、
0: はい、
1: まあ、いろんな方がこう見に行ってくださる、
0: はい、
1: あの古くからの知り合いとか、あの学生時代のお友達とかが見に来てくれる、あのなんか舞台やるとそういうことがあるのも楽しみなんですよ ね、
0: 知り合いの方がね、
1: そうなんです、そうなんです、
0: 訪ねてきてくださって、
1: わ久しぶりなんて、
0: うん、
1: でそういう中で、はい、あの、はい、知り合いの方が訪ねてきてくださいました、はい、もうあの年賀状のやり取りは今も続いてるんですけれども、はい、まあ、男性の方なんですけれども、はい、あのお目にかかるのは久しぶりだったし、奥様と一緒に来てくださったんですね。はい、奥様とは初対面でした。
0: はい、
1: あのまあ、その先輩といいますか、男性もこうシュッとしたね、素敵な方なんですけど、はい、奥様もなんかあのなんだろうな、こう背も高いしスラッとした感じ の、あの美しい奥様で、あ、素敵なカップルだなという、はい、あのお召し物はですね、
0: はい、
1: こうなんだろう、あれなんていう、メンジャージーかな、こうトロンとした感じの
0: メンジャージー、あ、ジャージのような素材 の、
1: ストーンとしたロングワンピースです。あの、あ、何のこう飾りもないような、
0: まっすぐ
1: のストーン、そうなんです。ですからね、おしゃれな方が着こなすと本当にかっこいい、
0: 長身の方がね、
1: そうなんです、そうなんです、
0: スーッとされたから、
1: そうなんです、私ちょっと苦手なんですけどね。
0: いやいやいや、
1: そういうの着こなしてらっしゃる奥様で素敵な方だったんですよ。
0: そうですか、
1: 本当に素敵な奥様なんですよ。
0: はい
1: はい、であのお幸せなお二人なんです、
0: はい、
1: いろいろあの、まあね、あの、どういかがお過ごしですかなんて話をして、あ、まあ、舞台どうでしたか、楽しめましたか、から、あ、そうですか、あ、お子さん、え、お子さん、あのお嬢さんいらっしゃるんですね、うわお二人も、なんて話で、幸せな話を聞いて、はいはいはい、もうとっても私ももう久しぶりにお目にかかって、お元気だし幸せそうだし、本当にこっちまでこう幸せな気分になって、であの最後にあの奥様がね、はい、なんとなくちょっとそんなことかなと思えたので、
0: はい、
1: 予定日はいつですかってちょっとだけこうなんかこうワンピースがちょっとだけこう
0: スッとしてワンピースだったけれども、
1: あ、ちょっと膨らんでるようにも見えたので、もう絶対これは間違いない幸せなんだ、じゃあ次

0: ですかって、私は全く何の悪気もなく幸せの延長で伺ったんですけども、
1: 予定日はいつですかと。
0: はい、
1: あらあら、
0: もう凍りつくなんてもんじゃない、奥様はもうそこで固まってるし、
1: あら
0: 旦那様の方もえって感じだし、私はもうそこでも記憶は途切れてます。その後どうしたか全く覚えてません。
1: あら、
0: どうしたらよかったんでしょうか。
1: これはしかしなかなかちょっと
0: 取り返しつかないです。
1: 微妙なというか、
0: なんかすみませんっていうのもなんですし、
1: でもお子様はお二人
0: いらっしゃる、
1: いらっしゃる。で、あ、それではついつい引きずられて、でそのワンピースの曲線がそういうことをこう思い起こさせてしまい、思わずもう3人目がいらっしゃると思ってしまい、
0: そうなんです、
1: もう3人目はお腹の中にいらっしゃるんだろうなと思ってしまい、
0: もうちょっとちゃんと考えればよかった。悪気はないって言ってもね、私がもし言われたらちょっと
1: まあね、
0: もう確かたまらないですね。
1: あら、まあ、
0: もうこれはね本当に忘れてましたし、でもこの後の本当どうしたのか全く記憶ないです。
1: そうですか、まあそうでしょうね。
0: なんだっけ、こういうの人間汗のごとしでしたっけ、一度もう口に出してしまったことは汗のようなもんで取り返しつかない、
1: 取り返しつかない、
0: はい、もうここ試験に出るとこです。もうね
1: 私ちょっと
0: こう身に染みて感じました。
1: あ、言ってしまったら戻ってこないですね、それは。
0: ねえ。
1: まあ謝ったのが、まあそれはともかく、ちょっと確かに、
0: そうなんです。まあ、その、 ご主人の方とは、まあ、その後も年賀状のやり取りは続いておりますが、
1: まだお付き合いはまだついてらっしゃる。
0: そうですね。
1: まあ良かったですね。
0: もう言ってても辛い。
1: いや、
0: 気をつけないといけませんね。ま
1: あ、見た目で失敗する。
0: もうちょっと考えて。
1: はい、そうですよ、
0: 見た目で失敗する。なんかあります。
1: 見た目で勝手に判断するから失敗しますよね。はいはいはい、私の前と街頭インタビューで、
0: はい、
1: 結構まあいろいろ仕事柄ね、やるんですね。やったというか、かつていろいろやりましてね、街頭インタビューで。でこれも地方局にいるときに街頭インタビューして、
0: はい、
1: 小柄なね。
0: はい、
1: 可愛い感じの小柄なちょっと可愛い感じの女性がいまして、
0: はいはいはい、
1: で、すいませんと言って、はい、何でしょうって、NHK なんですけど大学生ですかって聞いたんです、うん、はい、違いますって、
0: うん、
1: あ、じゃあ高校生ですか、
0: うん、
1: いやいや、そんなって
0: 言
1: って、いや、まあ中学生って言って、負けないですよ、はははって笑ったんで、まさか小学生ってことないですよねって言ったら、もっとゲラゲラゲラはははって笑い出しちゃって、どうしたのかなと思ったら、主婦です本当にもうね、いやいやいやって、大学生か高校生だと思ったんですよ。
0: ああ、いや、でもそれはいい方に
1: いや、それ
0: ちょっと嬉しかったと思います。嬉しかった
1: けどもね、さすがに、ね、中学生で笑い出されたから、まさか小学生ってことないなと思って思わず言っちゃったんですよ。
0: いや、
1: 小学生ってことないなと思いつつも、ひょっとしたらと思って小学生ですかって言っちゃったもんですから、向こうはもっと笑い出しちゃって、
0: いや、もうその方ね、ずっととね、嬉しかったと思います。
1: 嬉しかったですかね。
0: 今も絶対お話のネタになってると思います。私ね、いやいやいや、小学生に間違われちゃったのよなんて
1: どうなんですか、でも嬉しかったんでしょうかね。
0: いや、どうかな。いや、でも羨ましいな。
1: あ、そうです。
0: 本当に若々しい方
1: で、若々しい、いや、本当にね、可愛らしい感じだったので方だったので、ついついなんかもっと若いのかなと思っちゃった、そっち方向に。
0: 逆じゃなくて本当に良かったです。
1: そうでしたね。もっともっと年の方行ったらね
0: そうです、
1: 逆に向こうは不機嫌になってくるし、
0: 難しいですよね。
1: 難しいです、
0: 本当にね。
1: 見た目でいろいろ判断すると結構失敗しますよね。
0: はい、
1: それはありますよね、ですから、まあ、私の前はそういうことはありましたが、まあ、まあ、見た目ではなかなかそういう判断をせずに、
0: そうですね、
1: 思い込みは怖いということがここであり、
0: ちょっと一歩考えて、もうちょっと踏みとどまってみようかなということ をね、はい、肝に銘じますね。はい、
1: すいません、まだ11時台もうちょっとお時間があるものですから
0: まだ
1: もう一つばかり、例えば
0: 何でしょう、
1: クイズ番組も
0: はい
1: よくご出演ですけど、
0: はい、
1: なんかありませんか。
0: クイズですとね、まあ、これはもう失敗っていうか、もうちょっと考え

0: 組があったんですよ、はい、クイズ番組出た時に。
1: 民放のクイズ番組
0: ですね。はい、そうなんです、はい、これあの格安航空っていうんですか、 LCC、
1: はい、
0: 格安航空会社がこういっぱい出始めてブームになった頃なんですけれども、こんな問題でした、
1: はい、
0: あのそれまでの航空会社はあのシートが柔らかい繊維のものが多かったと。
1: あ、
0: なんかこう柔らかい素材のね、
1: 座席のシート
0: が、はい、こう布っていいますか、そういうものが多かった。
1: 素材がね、柔らかい繊維、
0: は
1: い、
0: なんですけども、はい、LCC は革、
1: はい、
0: まあ、合成皮革なのかな、
1: はい、
0: こうつるんとしたちょっと冷たい感じの、
1: はいはいはいはい、
0: ものが
1: あ
0: ものであると。これなぜですかっていう、そういう質問なんですよ。
1: 大手の航空会社さんは割とこう
0: 繊維布でこうちょっとあったかい柔らかい感じの、はい
1: はい、LCC は
0: 合成資格でつるんとしたぬあのなんだろう、
1: 革のような
0: ちょっと冷たい感じの、
1: はい、革のような感じ、はあ、
0: だってあのそっちの方が経費かかりそうな感じしませんか。
1: ですよね、
0: うん、
1: ですね、
0: はい、これ なぜでしょうというね、そう言われても
1: なかなか難しい問題ですね。はい、
0: なんかだからそういうところでちょっと高級感出そうとしてるのかなとかいろんな答えあると思うんですけども、あの私が答えたのは、
1: はい、
0: その革の方がスルンとこう拭えるので掃除が楽なんじゃないかと。お掃除が楽って書いて出したの。これなかなかいいんじゃないかと思ったんですよ、
1: ね、私。あ、そうか、言われてみればそうかもしれない。
0: でしょ、
1: ええ、
0: でも浅かったんです。じゃ掃除が楽ならなんでいいのかってそこまで考えなきゃいけなかったんですよ。
1: あ、なるほど。
0: でしょ、これね、お掃除が楽っていうことは早く済む、はい、ということはその後定時運行ができるという、これが答えだったんです。
1: なるほどね。
0: いや、もうびっくりしました。そこまで考えろよっていう問題。
1: いやいや、これ結構でも難しい問題ですよ。
0: で、私そのちょっと前にね、そのドラマがありまして、その LCC の CA さんになりたくて入社しちゃったっていうおばちゃんの役で、はい、そういうドラマに出たことがあって。
1: そうなんですね。
0: もう散々あったんです。やっぱりもう定時運行が一番大切なことだから、とにかく作業を早くしなきゃいけないってドラマの中でもやっていたのに忘れてるんですよね。
1: そうだったんですか。
0: そう、だからその、まあ、企業にとってもだし、その時に何が一番大切なことなのかっていうのをつかむっていうのがいかに大事なことかっていうことを思い知らされました。
1: いや、なかなか深いですね
0: でしょ、
1: ね、
0: そういうとこをついてくるんですよ、またうまいこと。
1: いや、なかなか深いクイズですね、それは。
0: そうなんです。
1: でも自分がちょっと知ってたことを、うん、もうちょっと考えれば分かったのにと思うのがね、
0: それが悔しいんですよね。もう出題者に負けたと思うんですよ。
1: 出題者に負けた。
0: そうそうそう、本当に
1: 同じ失敗でもちょっとかすった失敗、
0: うん、
1: ちょっと
0: ね、それですそれです、ね、
1: ちょっと辛いものがありますね、同じ失敗でも、
0: ね、そんな思いを毎回のようにしてます。あ、でも最近はあれ、これ知ってたはずなのにどっかにあるのに取り出せないの悔しさの方が増えてますかね。
1: いや、私もそうです取り出せたらいいんですけど、取り出せないまま終わってることが
0: 多いです。そうなんですよね、うん、あと知ってたはずなのに、まあでも毎回だからあの新鮮なあの驚きと楽しみを味わえるという、そんなことですかね。
1: そうですね、
0: はい、
1: 今日は俳優の宮崎美子さんとなかなかお話しづらいかもしれませんが私の失敗談ということでお話をしていただいておりますが、はい、では11時台最後の音楽です、2曲目見果ての夢をリクエストいただいておりますが、
0: そうですね、これとても好きな曲で、
1: はい、
0: 私中学校の頃かな、なんか放課後毎日なんか聞いてた日々がありました。これはあのラマンチャの男
1: ミュージカルのね
0: 劇中歌で、あの私はあの幸四郎さん9代目の松本幸四郎さん、はい、松本白鸚さん、
1: 白鸚さんですね、
0: 白鸚さんがもうずっと長く演じられたものですよね。そうですね、
1: 9代目の松本幸四郎さんが長く演じられまして、はい、まあ、本当にこれあれですね、あのドンキホーテを書いたセルバンテス、
0: そうなんです、もう何度でもそんないろいろ失敗したって立ち上がるんだって、ね、 立ち向かうんだっていう、はい、そんな歌ですよね。
1: まあまさに本当に

0: ドンキホーテも何があっても
1: そうくじけない
0: くじけないんだ、
1: はい、
0: 自分の夢を追いかけるんだと、
1: そうですそうです
0: いうことでやってきてますか。でも今日はちょっとあのため息が少し多いような感じも
1: そうですね、
0: ごめんなさいこんなテーマで
1: も、いやいやいやいや、どなたにも失敗はありますよ、だけどまた立ち上がりましょうよというエールを、ね、送りたいと思います。
0: そういうことですね、うんうん、という歌であのミュージカルのラマンチャのところから見果ての夢をじゃあおかけいたしましょう、
1: はい、
0: あのまあレジ代もね、
1: はい、
0: 引き続きお話をすいません、ね、あの失敗談が続くんですけれども、でもこの歌のように失敗しても立ち上がろうということで、
1: はい、
0: 皆さんもお話ね、
1: エールを送ります。
0: はい、ありがとうございます。それでは、ミュージカルラマンチャのところから見果ての夢、アンディ・ウィリアムスの歌でお聴きください。

音楽はアンディ・ウィリアムスの歌で見果てぬ夢でした。ミュージカルラマンチャの男からお聴きいただきました。今夜のミッドナイトトークのゲスト、俳優の宮崎美子さんのリクエストでお送りいたしました。宮崎さんには0時台も引き続きお話をしていただきます。0時13分頃からのご出演の予定です。どうぞお楽しみに。では全国の天気概況です。明日は本州付近は高気圧に緩やかに覆われますが、湿った空気の影響を受けるでしょう。西日本では大気の状態が不安定になりそうです。沖縄は夏空が広がるでしょう。九州は昼ごろから広く晴れ間が出ますが、夜の初めごろにかけて雨や雷雨のところがありそうです。四国は日差しが届きますが、昼ごろから雨で雷を伴うところがあるでしょう。中国地方は雲が多く、昼ごろからところどころで雨となり、局地的に雷を伴って激しく降りそうです。近畿は午後に晴れ間がありますが、雨や雷雨のところもあるでしょう。東海や関東は午前3

時頃までは雨のところがありそうです。日中も雲が広がりやすいでしょう。北陸は雲が多いですが、午後は日差しの届く時間もありそうです。東北は日本海側で晴れますが、太平洋側は雲が広がりやすく、雨のところがあるでしょう。北海道は雲が多く、北部と南西部で雨のところがありそうです。最高気温は那覇で33度でしょう。鹿児島は34度と厳しい暑さになりそうです。福岡は32度、高知では28度、松山は32度、広島と松江は30度でしょう。大阪では29度、名古屋は28度で、今日より5度から6度高い予想です。金沢と新潟は29度、東京と仙台は25度でしょう。秋田は31度で真夏日の予想です。札幌では25度、釧路は19度でしょう。全国の天気概況でした。では続いて各地の明日の日の出の時刻です。

7月7日火曜日、各地の日の出の時刻です。札幌4時2分、札幌4時2分、仙台4時20分、仙台4時20分、東京4時32分、東京4時32分、名古屋4時44分、名古屋4時44分、金沢4時41分、金沢4時41分、大阪4時51分、大阪4時51分、広島5時4分、広島5時4分、松江4時59分、松江4時59分、松山5時4分、松山5時4分、福岡5時14分、福岡5時14分、那覇5時43分、那覇5時43分。明日7月7日火曜日、各地の日の出の時刻でした。時刻まもなく午前0時になります。

日付が変わって7月7日火曜日午前0時の NHK ニュースです。梅雨前線の影響で先週から断続的に激しい雨

雨が降った九州北部では雨のピークは一旦過ぎましたが、これまでの大雨で地盤が緩んでいるところがあり、気象庁は土砂災害に十分注意するよう呼びかけています。気象庁によりますと、九州北部では発達した雨雲が断続的にかかり、降り始めの今月3日の朝から昨日午後3時までの雨量は福岡県添田町で 239.5 ミリ、大分県日田市で 200.5 ミリと、いずれも平年の7月1ヶ月分の5割以上に上っています。九州北部の雨のピークは過ぎ、梅雨前線は本州の南の海上へ次第に南下する見込みです。ただ西日本では今日も湿った空気の流れ込みは続き、日中の予想最高気温は各地で30度以上と暑くなる見通しです。このため大気の状態が不安定になり、局地的に雷雨になる恐れがあります。これまでの大雨で九州北部を中心に地盤が緩んでいるところがあり、気象庁は引き続き土砂災害に十分注意するよう呼びかけています。一方、大型で猛烈な台風9号は昨日午後6時の時点で中心気圧は910ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は55メートル、最大瞬間風速は80メートルで、日本のはるか南のマリアナ諸島付近を西寄りに進んでいます。アメリカの JTWC 米軍合同台風警報センターはスーパー台風、スーパー台風だと解析しています。台風は今日さらに勢力を強めると予想されていて、その後北寄りに進路を変えて沖縄県に10日金曜日から11日土曜日頃にかけて非常に強い勢力で接近する可能性があります。台風の接近に伴って沖縄奄美では9日木曜頃から大しけとなり、沖縄県では10日頃から大荒れや警報級の大雨となる恐れがあります。また台風の進路によっては九州南部でも10日頃から大しけとなる可能性があり、最新の情報を確認するようにしてください。がん患者の遺伝子を調べて最適な治療につなげるがんゲノム医療を推進するため、厚生労働省は来年度から地域で質の高い医療を提供する拠点病院を都道府県ごとに原則1箇所指定するなど、体制の拡充に取り組む方針を固めました。がんゲノム医療は患者のがん細胞の遺伝子の特徴を調べる遺伝子パネル検査の結果から最適な治療薬を見つける医療で、現在拠点となっている病院が28の都道府県に合わせて45箇所設置されています。一方で19の県には拠点病院がないことから、厚生労働省は昨日開かれた有識者による作業部会で、来年度から地域で質の高いがんゲノム医療を提供するための拠点病院を各都道府県に原則1箇所指定し、ゲノム医療を提供できる病院の拡充に取り組む方針を示しました。拠点病院には都道府県とともに協議会を運営することや必要な人材の育成なども求めるということです。このほか、海外で使われている薬が国内で使えるようになるまでに時間がかかるドラッグラグなどの解消に向けて、国際共同治験への参画など研究開発の推進に必要な要件を満たす医療機関をがんゲノム医療中核拠点病院として新たに指定する案も示され、厚生労働省は今後取りまとめを行い、体制の整備につなげる方針です。経団連の筒井会長は、現在も見通しが立っていない経済界の代表らの中国派遣について、実現に向け中国側との対話を進める考えを示しました。日本の経済界の訪中をめぐっては、関西の経済界の代表団が今年10月に中国を訪問する方向で調整を進めていますが、経団連の筒井会長や日本商工会議所の小林会頭など日本の経済界の代表で作る日中経済協会は、中国の指導者などとの面会を行うことが重要だという立場で、今年1月に予定されていた訪問団の派遣の見通しが立っていません。これについて経団連の筒井会長は昨日の定例の会見で、

先月、経団連の幹部が訪中し、中国の経済団体の幹部と面会したことを踏まえ、対話の糸口をつかもうとしている中で意義があり、訪中団の派遣につながっていくことに期待をしている。関係する方々との対話を進めていきたいと述べ、中国側の受け入れ体制など条件が揃えば派遣ができるよう準備を進める考えを示しました。条件が整えば派遣ができるよう準備を進める考えを示しました。一方で、中国商務省が先月、日本の20の団体や企業について、日本の軍事力の向上に関与しているとして、新たに輸出規制リストに追加したことについて、筒井会長は、特定の企業をさらに追加するという内容になっており、極めて遺憾で撤回を求めたいと述べ、今後の影響を注視する考えを示しました。大阪・関西万博で来場者を迎えた公式キャラクターミャクミャクのモニュメントが大阪の観光名所道頓堀に展示され、多くの人が記念撮影をするなどして楽しんでいます。大阪・道頓堀の中心部にあるカニ料理店の前にお目見えしたのは、いらっしゃいと名付けられたお辞儀姿のミャクミャクです。去年開かれた大阪・関西万博では、東西それぞれのゲートで来場者を出迎えたミャクミャクのモニュメント2体が人気を博し、大阪府は万博のレガシーとして公募で選ばれた府内各地で展示することにしています。昨日はあいにくの雨となりましたが、幕が外され、両手をついた赤と青のミャクミャクが姿を現すと、会場から大きな拍手が送られていました。そして集まった人たちは早速モニュメントと一緒に記念写真を撮るなどしていました。では続いてスポーツです。大相撲で先場所優勝した関脇若隆景が左太ももの緊急手術を受け、今月12日に初日を迎える名古屋場所を休場することになりました。31歳の若隆景は小結で臨んだ先場所、12勝3敗で並んだ大関霧島との優勝決定戦を制して2回目の優勝を果たし、関脇に復帰した名古屋場所では目標の大関昇進に向けた足固めを目指していました。しかし今月1日の出稽古の途中で左足を気にする仕草を見せて稽古を切り上げ、その後も稽古を休んでいました。昨日報道陣の取材に応じた師匠の荒汐親方は、若隆景が筋肉が腫れて神経などが圧迫されるコンパートメント症候群と診断されて左太ももの緊急手術を受け、現在も入院しているため、今月12日に初日を迎える名古屋場所を休場することを明らかにしました。若隆景の休場は今年3月の春場所を途中休場して以来8回目です。一方、名古屋場所で怪我からの復帰を目指す横綱大の里が所属する一門の連合稽古で大関琴桜を相手に相撲を取り、11番すべて勝ちました。大の里は、実践的な稽古は久々で状態は自分自身でもわからないぶっつけ本番だったが、感触的にはいい、またもう一度ギアを上げてやっていきたいと手応えを口にしました。では続いて為替と株の値動きです。外国為替市場の円相場は現在1ドルが162円28銭から162円32銭となっています。1ユーロは185円32銭から33銭となっています。ニューヨーク株式市場のダウ平均株価は2日の終値より18ドル36セント安い5万2881ドル71セントとなっています。またナスダックの株価指数は2日より 295.335 上がって 26128.007 となっています。この時間のニュース、坂本がお伝えしました。まもなく0時10分になります。

7月7日火曜日午前0時11分を過ぎたところです。ラジオ深夜便、今夜のご案内役は松井春信です。ではこの後の番組内容をご紹介しましょう。この後0時台はミッドナイトトーク、俳優の宮崎美子さんと私の失敗談というテーマでお話をしていきます。1時台深夜便アーカイブス、師匠を語るアンコール、A 六輔を語る元マラソン選手の増田明美さんのお話です。2時台はロマンチックコンサート、クラシックへのいざない、愛ロマンスの名曲から、バッハやモーツァルトなどの愛やロマンスにまつわる名曲をお届けいたします。3時台は日本の歌、心の歌、昭和歌謡往年の名歌手水原弘作品集、黒い花びら、君こそ我が命など、水原さんのヒット曲の数々です。4時台、明日への言葉、ヴォードヴィルとともに53年、俳優の沢渡実さんのお話です。今夜はこういった内容で午前5時までお届けをしていきます。なお、ラジオ深夜便は終了後にネットラジオラジルラジルで1週間聞きの足配信されます。番組ホームページからアクセスすることができます。どうぞお聞きください。

0: ではミッドナイトトーク後半です。引き続き俳優の宮崎美子さんとお話をしていきます。引き続きよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。
0: 10時台もいろいろなお話をしていただきましたが、はい、リスナーの方からですね、メールをいただいておりまして、今日がのテーマが私の失敗談という、はい、なかなか言いにくい話ではありますけれどもこちらですね、はい、鹿児島のマドンナたちの腹ばいですねマドンナたちの腹ばいさんからいただいておりまして、失敗談を寄せていただいたんです。マドンナたちの腹ばいさんはですね、建築の設計をやっていらっしゃるそうで、はいはい、ある時若くてセンスの良さそうなお客様がいらっしゃいました。一人で来られると聞いていましたが、妙齢のご婦人とご一緒でした、うん、打ち合わせの前にお母様は飲み物はと問いかけて場が凍りましたそうですね、お母様と思われたご婦人は奥様だったのです
1: もうそれは私と同じような失敗ですね。どうしたんでしょうその後。
0: どう取り繕ったか覚えていませんお怒りにはなられなかったけれど、それが原因なのかどうか不明ですが、設計の仕事には至りませんでしたあらま、
1: これは笑えないし、
0: いやいやいや、でもそれは、まあ、でもあれがちょっとありがちといえばありがちですよね。
1: もうなんか同じですよもうどうしていいか分かんないですそれはね。
0: そうです。
1: いやいやいや、
0: でね、マドンナたちの腹ばいさん、一つありまして、もっとも私も妻と歩いていて、妻の父と間違えられますまあね

0: いやいやいやいや、でもこれはなかなか。
1: そういう失敗ってあるのかな。
0: ね、ありますよ。でも年齢というのは分からないって言うと分からないとかありますから、
1: ね、もう悪気はないんですよ。もう全くないんですよ。
0: でもね、
1: でもね、取り返しのつかないこと。
0: いやいや、あの、
1: 大丈夫、
0: 失敗談ありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました、
0: はい。続いてはですね、香川県の、八原役ちゃんからいただいております。八原役ちゃん、ラジオネーム八原役ちゃんからいただいておりますが、はい、傘を忘れた話をね、
1: はい、今日の話です
0: ね。それで八原役ちゃんさんはですね、傘を忘れるのを阻止するために、
1: はい、
0: 傘の絵にラジオネームを書いたテープを目立つところに貼っています。あら、そう、八原役ちゃんと貼って
1: 書いてあるんですか。
0: 貼ってあるんですね。きっと
1: 目立ちます ね。
0: 仲良くしてもらっているラジオリスナーさんのアイデアです。今のところ傘は忘れていません。だそうで。あ、よかったですね。
1: よかったですね。それ聞くんですかね。
0: 聞くんですかね。名前を書いておくと、まあ、よく名前書いてる人いますよね。
1: あ、
0: 貼ってる人いますけどね。
1: なるほど。
0: でもそうするとやっぱり忘れちゃいけないと思うのか。
1: ラジオネームならそのまあ個人情報ってことでもないですもんね。まあ、
0: 確かに。そうですね。
1: おうおうおう、なるほど。
0: いいかもしれませんね。
1: はい、
0: うん。はい、ありがとうございました。そしてもう一方、栃木県のみたらし団子さんから、11時台でね、
1: はい、
0: 伊豆の雨のち晴れるやをおかけしたんですが、
1: う
0: ん、
1: はい、
0: 先ほど伊豆の雨のち晴れるやが流れてきました。その頃娘が闘病中でドラマごちそうさんを見てこの歌をよく歌っていました。娘は亡くなってしまいましたが、本当に前向きにこの歌を歌っていたことを思い出しました。とても穏やかな気持ちでした、といただいております。ああ、そうですか。の頃ね、聞いてらしたんですね、雨のち晴れるやをね。
1: 歌って、あの、いろんな方にそれぞれの受け止め方があって、でも何かの励ましになったりするって思うと、うん、歌の力って大きいなと思います。
0: そうですよね、
1: はい
0: はい。みたらし団子さん、ありがとうございました。引き続きでは0時台も私の失敗談ということで、
1: はい、
0: あの、いろいろと11時台も話しづらいお話をたくさんしていただいたのですが、
1: いや、
0: ちょっとね、心が痛いことはありますよね。
1: で、今、あの、はい、素敵なその歌にまつわる、ね、お話、
0: はい、
1: 歌はいろんなことがあります。私、歌の話なんですよ、これが。
0: そうなんですか。歌の話で何かちょっと心が痛い。
1: いや、あの、私ね、
0: はい、
1: デビューした当時に、あの、レコードを出したりしてるんですよ。
0: は
1: あ
0: は
1: あ
0: は
1: あ、あの、いわゆる、あの、ドーナツ版のね、懐かしいもの出してます。アルバムも出したことあるんですけれども、はい、それがですね、デビュー40年の時に、
0: はい、
1: 数年前ですね、
0: はい、
1: そのデビューした当時の担当していたレコード会社のプロデューサーの方が、
0: はい、
1: じゃあ40周年を記念して新曲を出しませんかって言ってくださったんで、初めて CD を出しませんかってことですね。今までレコードだったから、
0: レコード時代からずっと立ってるから、
1: はい、そうなんで嬉しくて、
0: はい、そうですか、
1: 出したんですよ。
0: そう、どういう
1: 歌をね、
0: はい、
1: あの、そのプロデューサーの方が、
0: はい、
1: じゃあ詞を書きなさいと、
0: はい、
1: 私に
0: 宮崎さんが詞を書かれて、
1: でその曲を作ってもらいましょうと、
0: はい、
1: ということで、
0: はい、
1: あの、これね、素敵なんです。あの、ハンバートハンバートの佐藤亮生さんが曲をつけてくださったんですよ。
0: ええ、あ、作詞宮崎美子さん。
1: そうです。
0: 作曲がハンバートハンバートの佐藤亮生さん。
1: 素敵ですよ。
0: できた曲が、
1: あ、まあ、ビオラという曲なんですけどね。
0: ビオラというのは、
1: あの、お花のビオラなんですけど。
0: お花のビオラ。
1: これもね、そのプロデューサーの指定なんですよ。ビオラというタイトルで書きなさいっていう。
0: そうなんです、ね。
1: はい。
0: あの、ビオラといいますと、パンジーのちょっとね、小さい感じのお花、
1: そうなんですよ、ちょっとお地味に見えるかもしれないけれどもっていう、そのなんか、あの、そのプロデューサーの理想像の女性みたいで、控えめなんだけれども芯が強く、こうそそとした感じのっていうのをね、あの、私全然違うんですけれども、
0: いやいやいや、
1: 投影されて、そういう詞を書きなさいと言われて、
0: あ、そうですか。
1: ああ、で、それがですね、とても光栄なことに、
0: はい、
1: 歌コンってありますでしょ、
0: はい、
1: あれで生放送で歌わせてもらうことになったんですよ。
0: あ、そうなんですか。じゃあ、とりあえずはそのお話の前に
1: あ、 そうですか、
0: そのビオラ、
1: ビオラですか、
0: どんな曲なのかなってちょっと聞いてみたいので、いいですかね、これ。
1: じゃあ

0: きいただいておりますのがビオラ、はい、歌が宮崎美子さん、はあ、作詞が宮崎美子さん、はい、そして作曲がハンバートハンバートの、ですね、
1: 佐藤良生さん、素敵な曲をつけてくださったんです。
0: いい曲じゃないですか。
1: いい曲なんです、
0: ね、
1: はい、これを生で歌わせていただけるというんですよ。 NHK ホールですよ。
0: あの歌コンですよね、火曜日の夜やってるあの歌コンで、
1: はい、
0: NHK ホールでこの歌は生で歌った。
1: そうなんです。あ、素敵でしょ。
0: いや、いいじゃないですか。
1: いや、素敵なんですけどね、あのだから私もあの家で一生懸命練習して、
0: はい、
1: よし、失敗はできないぞと、
0: はい、
1: 並々ならぬ決意で臨んだんですよ。
0: はい、
1: で、あの司会が、はい、あの谷原章介さんと、
0: はい、
1: あの NHK の赤木ののかさん、
0: はい、赤木アナウンサー、
1: はい、なんですけども、はい、その赤木さんは、はい、以前にですね NHK の番組の日本人のお名前っていう番組でご一緒させていただいてて、よく知ってる間柄で、で赤木さんがね、
0: はい、
1: あのまあ、私が歌を歌うっていうことですごく気を使ってくださって、なんかこう時間をちょっとこう工面してくださったんですよ。生放送なんですけれども、はい、ちょっとずつ時間をこう貯めててくださって、
0: はい、
1: あのトークの時間を確保してくださったんですね。だから歌う前に司会席に行って並んで座って、
0: はい、
1: あ、ゲストの宮崎さんです、どんな気持ちでこの歌作ったんですか、どんなっていう、こういろいろ聞いてくださるんですけど。
0: あ、そうですか、よかったじゃないですか。
1: いや、なんですけど、あの赤木さんは好意でそうしてくださったんですけれども、私としてはこう話してる間にどんどんどんどんどんどんどんどんこのなんだろう、緊張が高まっていきましてですね。
0: そうだった
1: んです。はい、もう喋ってる途中からうげーってなっちゃったんです。
0: あ、緊張、喋ってて緊張した。
1: びっくりしました。自分がこんなに上がっちゃうものか、早く早く歌わせてくださいっていう気持ちになって、
0: そうだったんだ、これ意外ですね。
1: いや、それではどうぞって言われてこう真ん中に行って歌うんですけど、前奏が始まった時にはもうカーッとなってて、
0: あ、
1: もう出だしからあーみたいな声がかすれたのかひっくり返ったのか、それも分かんないぐらいだったんです。
0: あら、
1: もう大失敗でした。
0: そうだったんですか。
1: もうね、これで私の歌手への夢はついえました。
0: いや、そんなことありません
1: よ。いや、もうダメです。もう立ち直れませんでしたね。
0: あ、そう、
1: 自分がそんなに緊張するんだ、人間ってこんなことで上がっちゃうんだって、まあ夢にも思わなかったです。はい、谷原さんも赤木さんもよくね、存じ上げてる間柄ですし、NHK ホールのステージに上がるのも初めてではなかったんでしょ、仕事で。
0: はい、はい、そうですよね。ステージ上がることよくありますからね。
1: 何をこんなにって思っちゃいました。
0: トークの時に緊張しちゃった。
1: そうなんですよ。
0: 面白いもんですね。
1: ただもう今思い出しても今日何なんでしょう。
0: 申し訳ございません。いろいろと思い出したくないことをたくさん思い出させてしまって申し訳ないですね。
1: です、あ、辛かった。
0: あら、
1: いや、だからすごいと思います、歌手の方って本当に。
0: いや、だと思います、うんうん、あれだけのお客様を前にしても自分を最大にこう、ね、はい、プレゼンするっていうか、
1: そうなんですよ、ね、かっこいいです。
0: すごいですね。でも宮崎さんのそうやって上がることあるんだなというのは、はい、ねえ、私もちょっと驚きましたが、でも歌手への夢を諦めたということはないと思います。まだまだこれからも、
1: はい、じゃあ頑張ります。
0: 頑張りますね、はい、ということで、
1: はい、
0: 最初のレジ代最初の失敗談ありがとうございました。で、いただいてるのがですね、
1: はい、
0: はい、
1: あ、リクエストですね。
0: ですね、
1: いいですね、
0: いいです。
1: これやっぱりですね、
0: はい、
1: ハンバートハンバートさんの曲、
0: はい、ですね、
1: バケバケの主題歌をね、
0: いいぜひ
1: 笑ったり転んだり、はい、これ絶対あの素敵な曲ですし、もう本当にね、仲のいいご夫婦で、
0: ね、そうですよね、
1: はい、
0: はい、あの本当にこうテレビで拝見するだけのそんな感じが、ね、伝わってきます。
1: あったかい雰囲気のね、
0: ね、
1: そうなんです。
0: お会いになったこともあるわけ
1: です。あ、もちろん、はい、レコーディングの時に、
0: はい、
1: はい、ご挨拶して、
0: はい、
1: お話もして、
0: はい、
1: あの本当に申し訳なかったっていう気持ちも込めてここで、いやいや、あのリクエストさせてください。
0: 大丈夫です、まあ、まだ歌詞の意味は諦めない方がいいと思います。
1: 、はい
0: はい、それでは、ハンバートハンバートで笑ったり転んだり。

0: 音楽はハンバートハンバートで笑ったり転んだりでした。
1: はい、あのさっきのビオラの時も、はい、あの作曲された後にこの佐野優穂さん、女性の、ね、奥様があの仮歌をね歌って入れてくださってて、それが素敵だったんです。あ、もうそのまんまそれで、
0: いやいやいや、もちろんそれでね奥様佐野さんの方ももちろんね素敵でしょうけど、宮崎さんの歌は素敵ですよ。
1: もういろいろ思い出しました。でもありがとうございました。いや
0: 本当にでもね、素敵な歌を歌えるっていうのがね、いいことだと思います。あの先ほどのビオラもいい歌でしたし、もちろん今の笑ったり転んだりもね素敵な歌でしたし、はい、まあ、今日はあの宮崎美子さんと私の失敗談という、はい、なかなか言いづらいお話でお話をしていただいておりますが、あのリスナーの方から結構失敗談が届いておりまして、東京都のみーちゃんさんからですが、はい、車をバックした際、カッコつけて、バックモニターなんて見なくったって大丈夫と勘だけで下がったら、はい、電柱があるのに全く気がつかず、まあ、暗かったせいもあるんですが、ガツンとバンパーにのめり込ませ修理代が十数万円かかりました。
1: ちょっと痛い失敗でしたね。
0: これは痛いですね。いやいや大変だったですね。
1: せっかくバックモニターというものがあるのにというね。
0: で、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、その後食べた夕食も全く喉を通らず、
1: まあ、そうなっちゃいます ね、
0: ですね。それ以降はモニターをしっかりと見て下がるようになりました。
1: あ、でもだからそれ以降いろいろお気をつけになるようになったでしょうから、ね、よかったんです
0: って思います。
1: ちょっと痛かったけど、
0: ね、痛かったけど、うん、よかったと思います。
1: よかったんです。
0: はい、ありがとうございましたそしてもう一方、広島県の千鶴丸さんから、宮崎さん、はい、松井さんの失敗談をお聞きして、はい、私も失敗談はいろいろありますので、はい、少し気が楽になりました。
1: よかったです。
0: ありがとうございます。少しお役に立てたでしょうか。
1: はい。
0: と言いながら私もちょっと冷や汗が出そうになってでも本当に宮崎さん、今日すみません、いろいろとね失敗談を伺っておりましたが、はい、おりますけれども、この後もうしばらくお時間がございますので、
1: まだあるんですよね。
0: あの例えばですけれども、はい、あのお芝居の時の失敗、うんうん、なんか舞台の失敗とかありますか？
1: これ
0: ま
1: たね、はい、足裏の湿布、
0: 足裏の湿布、
1: はい、はこれもね、その、まあ、舞台なんですが、
0: はい、
1: あの、はい、頭痛肩こり樋口一葉という、これはあの井上久志さんの、
0: はいはいはい、
1: 作 の、 あのお芝居があるんですけれども、これは樋口一葉の人生を描いた、
0: はい
1: はい、作品で、大変な人生なんですよ。
0: 樋口一葉は、ね、若くして亡くなって、
1: そうなんです。その、ね、家族の生活も背負ってましたからね。
0: あ、
1: もう自分が書くことであの家族を養っていかなくちゃいけないし、
0: そうなんですよね、
1: こうなんか恋愛についてもね、思いを寄せていても叶わない恋愛だったし、短い、でも濃密な波乱万丈な人生の描いた、でもね、とってもあのそれを笑いで包んだ、だからこそ泣けるお芝居なんですけれども、私そうですね、あの一応役はね、いろいろ変わっていながら、これいつからかな、1984年が初演ですか、はあはあ、私も途中参加なんですけれども、
0: いろいろな方が一応役をやってらっしゃって、
1: は
0: い、
1: 今もね上演されている、もう本当に人気のお芝居なんですね、
0: はい、
1: で私あの初めての旅公演に参加したわけです。それに参加
0: 各地を巡るわけですね、はい、このお芝居の、ね、
1: そうなんです、
0: はい、舞台がね、
1: これがね夏でしたし、このその樋口一葉は、
0: はい、
1: 夏子さんは、ま、お芝居が2時間あったとしたら1時間50分は舞台の上にいるっていうような役なんですよ。
0: それは大変ですね。
1: 大変なんですよ。こう樋口一葉の人生ぐらいも大変ななんかお芝居なんですけれども、
0: まあ主役といえば主役ですけども、
1: なんですけどね、
0: ほとんど出ずっぱ
1: り、なんかいるんですよね。で私疲れていて、あの、はい、足の裏にね湿布を貼ってなんかしのいでたりしたんですよね。
0: あの大体旅公演ってどれくらいなんですか？
1: そのね、旅だけで2ヶ月あったのかな、1ヶ月か2ヶ月か、
0: 結構
1: 長かったんですよ、
0: はいはい、
1: でこう旅をして移動しては、
0: あちこちしかも移動ですからね、演じて、はい、移動して演じて、
1: でね
0: 疲れて、
1: あの舞台の上でその夏子さんが外から帰ってきて、舞台の上であの妹に手伝ってもらいながら浴衣に着替えて、であの旅もね、まあ、もちろん脱いでっていうシーンがあったんですけど、
0: はい、着替えるところ、
1: はいはい、着替えてなんかこう足をちょっと投げ出すようにして座るのかな、ちょっとお行儀悪くしてる時に、はい、前の方の座席がちょっとざわっとなんか反応があっていや何だろうなと思って気づいたら湿布したまま出ちゃったんですね。
0: あの 長い公演で疲れていて足の裏に湿布を貼っていて、
1: はいはい、
0: それを忘れてしまい、
1: 忘れてしまった、あれ
0: 旅を脱いでしま
1: った、そうなんです、あれって気づいた時にはもう見られてしまっていて、あれでも気づいた瞬間のなんとかもう本当にもうどうしよう、でも芝居は続けなきゃいけないし、あの気づかないふりしてこう剥がして、あの不机のね隅にちょっとこうなんか置いて
0: あ演技しながら、
1: ね、しながら剥がして、
0: 剥がしたんですか、
1: とか、はい、
0: 剥がして
1: 続けました、
0: そこで隠したんですね、
1: 隠したんですよ、もう怖かったな、まあでもね、
0: ええ、
1: 明治時代にも端っぷ
0: あった、いやあってもおかしくないんですか、足裏が疲れたら湿布
1: しします。あの、まあ、こめかみのところに何か貼ったりする
0: か、はいはい、貼ったりしますからね。
1: お裏にも貼ったかもしれないです
0: よね。いやそうですよ。何か、まあ、湿布じゃなくても何か貼ったかもしれない。

0: ませんよ、なんか分かりませんが、
1: まあね、でもねこれ後半ね、ええ、その旅にもしんどいながらも慣れてきた後半そういうことがあったんで、やっぱりね慣れてきてちょっと気が緩むってことってあるのかなって思いました。
0: 慣れてちょっと怖いですよね。
1: 最初はね緊張感もあってこう細心の注意を払ってるんですけど、いや別にその緊張感がこう緩んだとは言いたくないですけど、やっぱりね、
0: そうですね、やっぱりそういうところで失敗っていうのは、まあ、慣れた時に出るっていうのはありますよね。
1: でも、ね、もうなんかないですかってもう言いたくなっちゃう、そっちにボールを投げたくなりますが
0: 緊張ねこれはちょっとねあんまり、はい、あんまりシャレにならないあれなんですけど、
1: どうされました、
0: 新人時代にですね、はい、3ヶ月ぐらい経った時ですね、だから慣れってことで思い出したんですけど、原稿を持ち忘れ事件だった。
1: うわ、どういう、ラジオですか、
0: テレビです。
1: 原稿を持たずに座っちゃったんですか。
0: これがですね、4本ニュースがあったんです。
1: はい。
0: だって3本しか持たずに入っちゃったんです。これがね、最終の4本目を持たなかったんです。忘れちゃったんです。持たずに、それで3本で全てだと思って、テレビニュース入って、読み始めて、3本目終わって、それでは天気予報ですって言ったんです。もう3本で終われると思って、
1: はいはい、
0: そしたらですね、なんかピカピカっとこう急ランプがついて、
1: はい、
0: スパッとここそこにモニターにですね、次の4本目のニュースのタイトルが出たんです。だからその瞬間思い出したんです。もう1本あった。
1: うわ怖い。
0: これはねもう未だに覚えてますよ。もう怖かったですよ。あーっと思ったんです。忘れてる。
1: どうされたんですか。
0: もうでもしょうがないから、
1: はい、
0: もう動転してるもんで、
1: うんうん、
0: 1本目のニュース繰り返しますかって読み始めちゃったんです。
1: あ、
0: そしたらもうとにかくもう ぐちゃぐちゃなってる時にガチャッと扉が開いて、ニュースデスクがもう鬼の形相
1: で
0: 原稿持って入ってきたんですよ。
1: それ画面にもじゃあ入ってましたか。
0: さすがにね、
1: さすがにそれはなかったですか。
0: 撮るのは VTR のやつかな、まあ、とにかく、まあ、撮って、
1: はいはい、
0: 必死になって読んだんです、
1: ね、はい、
0: そしたらもう時間が全然合わなくて、
1: そうです、ね、
0: 最後天気予報はほとんど尻切れトンボみたいな感じで終わってですね、
1: これは
0: もうぐっちゃぐちゃ、
1: 軽く放送事故的な、
0: まあ事故
1: まではいかないですか、
0: まあ、形としては放送は出てるんですけど、まあ中身はぐちゃぐちゃですよね。もう終わったらまあ、バーンと扉、スタジオの扉が開いてですね、
1: はいはい、
0: そのニュースですからね、入ってきまして、もう怒鳴られましたね。
1: ですよね。
0: 何やってんだって言われましたよ。
1: ですよね。
0: これね、一生忘れない。
1: ああ。
0: 怖かった。
1: それずっと封印されていた失敗ですか？
0: いやー、あんまり人には言ってないかもしれません。
1: ほらこんなテーマが与えられるから思い出しちゃったし
0: 思い出した
1: ついつい言ってしまいました、
0: ね、だからそれ以来やっぱりね、うんうん、こう慣れたことは怖いと思うのと、やっぱりこう全部も原稿は何、うん、もう確認して1本目何2本目何3本目何4本目何って全部確認をするようにというのは、それは教訓になりました、ね、
1: ということですね。さっきのあのバックモニターの方と一緒ですね。ちょっと事故っちゃってその時は大事だったけど、だからこそもう気をつけるという、ね、そう
0: だから気をつけるっていう、まあ、教訓になりますよ、
1: ね、あ、いいお話を。
0: いえいえいえ、ちょっと思い出しちゃいました。
1: お若い頃はそういうこともあったんですね。
0: ありましたね。でも本当にでも慣れっていうのはね、
1: うんうん、恐ろしいですね。
0: 怖いから気をつけなきゃっていうのは改めて思いました、はい、いやすいません、私とこんな話を聞いていただいて、いやいやいや、ということで、
1: はい、
0: まああの今ね舞台で、うん、今その
1: あの辛いことありました、
0: 足の裏に尻尾割ったって
1: バレた、まあ、ちょっと笑えるんでまだ良かったんですけども、まあ、いやい
0: や、何かあの私はちょっと、まあ、さっきの話を若い頃にしてしまった失敗ですが、何かありますか、若い頃。
1: ああ、じゃあちょっと軽い失敗です。
0: は
1: あ、はあ、あの壁の虫というのがありますね。
0: 壁の虫。
1: あのですね、
0: 壁の虫、
1: まあ、デビューした頃なんかの仕事先の方からこう、
0: はい、
1: 食事に誘ってくださって、
0: はい、
1: まあ、あのなんかこうそんな高級店じゃないんですけれども、
0: はい、
1: こうとっても雰囲気のいいレストランでね、
0: はい、
1: お食事して楽しくあの過ごしてたんですけれども、こうちょっとふと見るとその私壁を背にして座ってた、
0: は
1: あ、なんかふとその方がこう喋るのやめて壁の方を気にしてらっしゃるから、はあ、なんだろうなと見たらいたんですよ、 G が。
0: あ、

0: ゴキブリですね。
1: この方は虫苦手なのかなと思って、いやですよねって言って手で払ったんです。
0: わすごい。い
1: や、そう、私、まあ、あんまり虫そんな大丈夫なんで、ね、
0: 手で払ったんですか、壁の
1: パッと、ね、だってお嫌いなんだろうなと思って、そしたらちょっと会話はもう止まったし、別にそこから何かが発展する進展するってことはなかったですね、はい、
0: 相当驚かれたんでしょうね。
1: ですかね、はい、いや、それだけの話です。
0: 私も手では払いませんね。
1: そうですか、虫
0: とっても残念。 G はちょっとゴキブリは
1: 今後はもう、もしそんなことがあったら、いや、いやだとか言ってようかなと思います。
0: ありがとうございました、
1: はい、失礼しました。
0: では音楽一曲お届けいたしましょうか、はい、吉田拓郎さんで元気ですをリクエストいただいております、はい、
1: これデビューした時のドラマの主題歌だったんです。
0: ああそうですよね、はい、元気です、
1: はい、これ本当にね、聞くと元気になれる曲なんで、ぜひ
0: 失敗しても元気にな
1: る、そうです、大丈夫ですっていう曲です。
0: では聴いていただきましょう。吉田拓郎さん、元気です。

0: 音楽は吉田拓郎さんで元気です。お聴きいただきました、
1: はい、これ舞台が高知で、
0: はい、
1: 私は鰹節屋さんにまあ、お嫁に行くっていう、
0: のデビューのドラマですよね。
1: そうなんですよ、
0: ねはい、俳優としてのデビュードラマ。
1: なんか高知の風景がねこう浮かんできたりして本当に思い出深い、はい、
0: あ
1: まあ、それはその当時も失敗はいっぱいしましたけど、
0: いや
1: だから今の私があるみたいなね気持ちで今聞きました。
0: 懐かしい歌でしたもんね、
1: は
0: い、
1: 懐かしかったです。
0: 今日は俳優の宮崎美子さんと私の失敗談ということで話をしてきました。実はまだもうちょっとあるもんですから、
1: はい、
0: もう一つぐらい何かございますか。
1: これですね、これはですね、
0: はい、
1: 服に関する失敗ですね、
0: はい、
1: 失敗っていうのかな、はい、今しめのワンピース。
0: 何が出てくる。今しめのワンピース。
1: 階段みたいでしょ。
0: 何が出てくるんですか。
1: 階段なんですよ。怖い話なんですよ。
0: 怖いんですか。
1: いや私怖いです。20数年前に、25年前か、奇跡的にですねダイエットがすっごくうまくいった年がありまして、
0: ほう、
1: もうねワンサイズぐらいねこうちっちゃくなれたんです。
0: あら、
1: それがすごく嬉しくて。
0: よかったですね。

0: の今なんですけど、あの確かめるためにそれを着るんです。着て試すんです。
1: ああ25年前のまだ持ってらっしゃるんです
0: ね。はい、はい、着てます。はははは。一回着て試して、今年はちゃんと入る年とか、今年はちょっと窮屈だとかそれでこうなんかこう自分を戒める、ちょっと気をつけなきゃみたいな
1: 定点観測
0: です。それなんです。それが戒めのワンピースという怖いお話です。
1: 怖いですね。怖くないんですけど。
0: いや怖いんです。今年もね、もうすでにちょっと
1: 試されました。戒め
0: を今年はまあ入るには入ったんですけど、なかなか警戒レベル高いところ。
1: あ、その年によってやっぱいろいろなこう
0: 違うんですよ。今年はですね、ですので、あの体内に滞留しているその脂肪たち、内臓脂肪、皮下脂肪たちにはもう速やかなる退去を勧告しました。
1: なるほど。もうね、退去勧告してね、すぐ出てっていただけると嬉しいんですけどね。
0: 力すくったわけにもいかないんで、こうちゃんと辛抱強く説得して言い聞かせていこうかと。
1: もうね、そう長年の蓄積はそう簡単には出てはいかないんですが、
0: ですよ、
1: まあ、しかしでもやっぱりちょっと出ていっていただけると。
0: そうなん、あのもうね、あの、ええ、健康が一番なので、はい、あの元気ならいいんですよ。その元気ですならよくて、はいはい、もう形はね、もういいじゃないですか。
1: いいじゃないですか。
0: とはいえ、
1: まあ、まあ、とはいえ、
0: どうですか。
1: いや、やっぱり私はもう戒めのワンピースを、もう戒めのベルトじゃないですけどもうね、ウエストがどんどんどんどん年とともにこう広がっております
0: ので、そうですか。
1: あんまり言いたくないんです
0: か。いや、あのお洋服が縮んでるだけじゃないですか。
1: そう思えばいいかもしれません、ね。
0: そうなんです。
1: そうですね。
0: ああ、いやいやいや。いやいやいや、でも
1: まあね。うん、今日は失敗談という話をなかなか言いづらいお話をしていただきましたが、でも、
0: うん、
1: ある意味では、まあ、失敗も人生の糧ということは言えるのかなという。
0: そうですね。そうそう、失敗したからこそ、あのなんか気をつけて、
1: はい、
0: その頑張ってこれたっていうところもあるし、あと嬉しかったのは、
1: はい、
0: 私もこんなことありましたってお便りを本当にたくさんいただいて、あの、ね、それ分かる分かるってこうね、はい、
1: ね、そう
0: 共感し合えたのが嬉しかったです。
1: ありがとう、本当そうでしたね、
0: はい、
1: ありがとうございました。リスナーの方から本当にいただきました、
0: ね。
1: まあ、逆に言いますと、ある意味ではその、うん、最近あまり失敗が許されないというか、うん、そういう時代にもなってきてるのかなっていう気もしなくもないので、
0: そうですね、
1: そういう意味ではね、
0: あのお互い様みたいなとこもあるし、悪気ないこともあるんで、許し合えるといいですよね。
1: そう、うん、そういうふうになれるとね、
0: そうですね、
1: いいですよね、はい、本当に私もあの今日はリスナーの方からもねいただきましたし、ちょっと気持ちが楽になった部分
0: 大丈夫ですか。
1: なんとかなりますか、ね、大丈夫ですよね。
0: あとこの時期やっぱり傘の忘れ物は多いっていうのはよく分かりました、はい、気をつけましょう、
1: 気をつけましょうねそれでもなんとかなります。
0: なんとかなります、全然大丈夫です。
1: なんとかなります。長々と今日は失敗談ありがとうございました。最後のリクエスト曲参りましょうか、はい、
0: そうですね、私これ好きなんですけど、
1: はい、Fly Me to the Moon、
0: 私に思うんです。失敗した時ってこう下向いたり、こう自分の内側ばっかり見てこうくよくよしちゃうんですけど、なるべく意識を遠くに投げた方がいいと思うんですよ。こう宇宙の成り立ちとか考えちゃったらどうでしょうか。
1: あ、
0: ふわーっとね、
1: 今目の前のこの失敗をくよくよ目の前をこうするんじゃなくて、なもっと遠くの方、
0: 遠くに、そう、はやぶさ2も頑張ってるなとか、はやぶさ2
1: に来ましたか、
0: 宇宙の成り立ちってどうだろうとか、そうするとちょっと気持ちが晴れたりしないでしょうか。今日ほら、あの七夕でもありますし、
1: そうですね、今日7月7日になりました
0: か、うん、そうなんですよ、いつの間にかもうなってますからね、
1: なってましたから、
0: もう失敗した時はなんか遠くに気持ちを、
1: そうですね、あの宇宙の大きさに比べれば
0: もうそんな
1: 目の前の失敗など
0: なんてことないんですよ、なんてことないよ
1: っていう気持ちになるということが大事だって、は
0: い、というふうに自分でも言い聞かせてるし、皆さんもいかがでしょうか。
1: そうですね、まあ、その時はなかなかそうは思えない時もあるんですが、
0: あるんですけれど、
1: もそう思って、うん、フライミーツーザムーン、そうです、本当にその通りですね、
0: うん、
1: まさに月まで飛んでいけますか、そう、私を月まで、
0: いや皆さんも本当どういうふうにそのなんだろう、失敗をこううまく生かして前に進んでらっしゃるのか、それも聞きたかったですね。
1: ですね、
0: うん、それぞれにあるんですよきっと、
1: きっと
0: でも方法があ
1: ると思いますでも本当にあの、 ね、私の失敗談いろいろあるけれども少し気が楽になりましたというお便りいただきましたので、まあ少しはお役に立てれば

0: かなと思っております。
1: で,
0: す、ね、
1: でももう二度とこのテーマはいいかなっていうふうに正直今回思いました。
0: いろいろと本当に今日はありがとうございました。失敗談ありがとうございました。今日は俳優の宮崎美子さんとお話をしてきましたが、はい、宮崎さん次回は9月7日のご予定です。
1: まだ涼しくはないかな、
0: ってないかな、はい、少なくともあのテーマは失敗談ではありませんので、
1: はいはい、ぜひぜひ
0: どうぞご安心ください、はい、そう本当に今日はどうもありがとうございました。では宮崎さんからのリクエスト、フライ Me to the Moon、 歌はフランク・シナトラです。

and the door. In other words,

音楽はフランク・シナトラでフライ・ミー・トゥ・ザ・ムーンでした。今夜のミッドナイトトークのゲスト、俳優の宮崎美子さんのリクエストでお届けいたしました。宮崎さん、次回は9月7日月曜日の午後11時台からのご出演の予定です。どうぞお楽しみに。そして今夜11時台と明日の午前0時台のミッドナイトトーク、ゲストはスポーツジャーナリストの生島淳さんです。では全国の天気概況です。今日は本州付近は高気圧に緩やかに覆われますが、湿った空気の影響を受けるでしょう。西日本では大気の状態が不安定になりそうです。沖縄は夏空が広がるでしょう。九州は昼頃から広く晴れ間が出ますが、夜の初め頃にかけて雨や雷雨のところがありそうです。四国は日差しが届きますが、昼頃から雨で雷を伴うところがあるでしょう。中国地方は雲が多く、昼頃から所々で雨となり、局地的に雷を伴って激しく降りそうです。近畿は午後に晴れ間がありますが、雨や雷雨のところもあるでしょう。東海や関東は午前3時ごろまでは雨のところがありそうです。日中も雲が広がりやすいでしょう。北陸は雲が多いですが、午後は日差しの届く時間もありそうです。東北は日本海側で晴れますが、太平洋側は雲が広がりやすく、雨のところがあるでしょう。北海道は雲が多く、北部と南西部で雨のところがありそうです。最高気温は那覇で33度でしょう。

児島は34度と厳しい暑さになりそうです。福岡は32度、高知では28度、松山は32度、広島と松江は30度でしょう。大阪では29度、名古屋は28度で、昨日より5度から6度高い予想です。金沢と新潟は29度、東京と仙台は25度でしょう。秋田は31度で真夏日の予想です。札幌では25度、釧路は19度でしょう。全国の天気概況でした。では、世界の主な都市の今日の天気と予想最低最高気温です。

0: 韓国ソウル雨、予想最低気温29度、予想最高気温27度。この後予想最低気温24度、予想最高気温27度。この後気温は予想最低気温、予想最高気温の順にお伝えしていきます。中国北京、曇り時々雨、22度、27度。中国香港、雨、27度、31度。オーストラリアシドニー、晴れ一時雨、11度、14度。シンガポール雨、26度、30度。インドニュ
1: ー、イラン情勢を受けて在外邦人向けのラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の中東向け短波放送では3月1日から臨時送信を行っています。臨時送信は海外で大規模な紛争や災害が起きた場合に当該地域にお住まいの日本人や旅行中の日本人の安全安心のために通常の放送枠を拡大して実施するものですが、短波放送の周波数は時間帯によって変わります。ここで中東向けの臨時送信の周波数を時間帯ごとにお伝えします。周波数はそれぞれ2度お伝えします。日本時間の午前0時から2時までは 13.650MHz、 13.650MHz、 日本時間の午前2時から4時までは 12.060MHz、 12.060MHz、 日本時間の午前4時から7時までは 11.625MHz、 11.625MHz、 日本時間の午前7時から9時までは 17.8MHz、17.8MHz、 日本時間の午前9時から10時までは 15.640MHz、 15.640MHz、 日本時間の午前10時から正午までは 9.440MHz、 9.440MHz、 日本時間の正午から午後1時までは 11.960MHz、 11.960MHz、日本時間の午後1時から2時までは 13.750MHz、 13.750MHz。 ここまで中東向けのラジオ日本の臨時送信の周波数を時間帯ごとにお伝えしました。
2: 1時の NHK ニュースです。自民党の旧安倍派の政治資金パーティーをめぐり、派閥からキックバックされた収入を政治資金収支報告書に記載していなかった罪に問われ、一審で一部について罰金の有罪判決を受けた大野康忠元参議院議員と元政策秘書が判決を不服として控訴しました。自民党の旧安倍派に所属していた元参議院議員の大野康忠被告67歳は、元政策秘書の岩田芳子被告62歳と共謀し、2022年までの5年分の政治資金収支報告書に

派閥からキックバックされた合わせて5100万円余りを記載していなかったとして、政治資金規正法違反の虚偽記載の罪に問われました。先月、東京地方裁判所は5年分のうち2022年の1120万円分について、元議員は元政策秘書とともに記載しないための方策を検討するなどしていて、共謀が認められるとして、元議員に罰金60万円、元政策秘書に罰金20万円を言い渡しました。一方、2018年から2021年までの4年分については、虚偽記載の共謀は認められないとして無罪としました。大野元議員と岩田元政策秘書は、一部を有罪とした判決を不服として昨日控訴しました。検察も控訴したということです。芸術の分野で優れた業績を挙げた人たちに贈られる日本芸術院賞の授賞式が天皇陛下も出席されて昨日東京で開かれました。今年の日本芸術院賞には11組の12人が選ばれ、このうち特に優れた業績に贈られる恩賜賞には建築家ユニットとして活動する瀬島和代さんと西澤龍恵さん、文芸評論家の沼野光義さん、演出家の栗山民也さんが選ばれました。受賞者が一人ずつ天皇陛下の前に進み出て、日本芸術院の野村万院長から賞状などを受け取ると、天皇陛下は一人一人に拍手を送られました。午後には皇居宮殿で天皇皇后両陛下や秋篠宮ご夫妻をはじめとする皇族方を前に、受賞者たちがそれぞれの業績を説明しました。天皇陛下は栗山さんに対して、演出をされる上でどういった点を一番大切にされているんですかと話され、皇后さまは演劇に携わったきっかけなどについて尋ねられていました。歌舞伎を題材にし記録的なヒットとなった映画国宝の李三イル監督には、天皇陛下が大変な評判でと言葉をかけられていました。6年前の熊本豪雨で大きな被害を受けた熊本県南部を走る第三セクターの球磨川鉄道は、不通区間の復旧工事がほぼ終了し、列車の試運転が始まりました。熊本県内の人吉市と湯の前町の間を走る球磨川鉄道は、6年前の豪雨で球磨川に架かる鉄橋が流出するなどして、全線およそ25キロのうちおよそ6キロの区間で運転できず、復旧工事が進められていました。工事はこれまでにほぼ終わり、不通となっていた区間で列車の試運転が始まりました。2両編成の試運転の列車は昨日午前9時過ぎに人吉温泉駅を出発しました。先月、架け替え工事が終わったばかりの長さ390メートル余りの鉄橋、球磨川第四橋梁に差し掛かると、時速15キロほどのスピードでゆっくりと通過していきました。沿線には地元の人たちが集まり、鉄橋の近くで列車を見守った80代の男性は、6年待っていました、ようやく橋も完成して嬉しいですと話していました。列車の運転を担当した球磨川鉄道の東智也さん41歳は、久しぶりに運転して感動しました、多くの人たちが手を振ってくれて嬉しかったですと話していました。試運転は今後も続けられ、今年9月20日には全線で運転が再開されることになっています。この時間のニュース、坂本壮がお伝えしました。1時5分になります。

0: 7月7日火曜日午前1時6分を過ぎたところです。ラジオ深夜便、今夜のご案内役は松井春信です。ではこの後の番組内容をご紹介しましょう。この後1時台は深夜便アーカイブス、師匠を語るそのアンコール、A 六助を語る、元マラソン選手の増田明美さんのお話です。2時台はロマンチックコンサート、クラシックへ寝ざない愛ロマンスの名曲から、バッハやモーツァルトなどの愛やロマンスにまつわる名曲をお届けいたします。3時台は日本の歌、心の歌、昭和歌謡往年の名歌手水原弘作品集です。黒い花びら、君こそ我が命など、水原さんのヒット曲の数々です。4時台は明日への言葉、ヴォードヴィルと共に53年、俳優の沢渡実さんの話です。今夜はこういった内容で午前5時までお届けをしていきます。なお、ラジオ深夜便は終了後にネットラジオ、ラジルラジルで1週間聞き逃し配信されます。番組ホームページからアクセスすることができます。どうぞお聞きください。では、深夜便アーカイブスです。今週は、山下誠アンカーのインタビューコーナー、師匠を語るのアンコール放送を聞いただきます。第一線で活躍中の方にも、新人時代や下積み時代がありました。その頃の自分を指導して鍛えてくれた師匠についてお話を伺います。今夜は、ロサンゼルスオリンピック女子マラソンの日本代表、増田明美さんです。現在はスポーツジャーナリストとして活動する一方、詳しすぎるマラソン解説でも知られている増田明美さんが師と仰いでいたのが、放送作家、作詞家、タレント、ラジオパーソナリティとして幅広いジャンルで大きな足跡を残した A 六助さんです。 A 六助さんについて増田明美さんにお話を伺いました。聞き手は山下誠アンカーです。2023年11月に放送したインタビューです。
1: 増田明美さんにお越しいただきました。どうぞよろしくお願いします。
2: はい、よろしくお願いいたします。
1: スポーツジャーナリストとして活躍中の増田明美さんの師匠が、
2: はい、
1: A 六助さんと聞きますとピンとこないという方相当数おられると思いますが。
2: そうですよね。 A さんがあんまりね、スポーツっていうイメージないですもんね。
1: 何の師匠と言えばよろしいんですか。
2: はい、あのお話と言いますか、はい、解説の仕事などでも、しっかりと取材をして、で選手のことを調べてから解説をするっていう姿勢も含めて、A 六助さんからこのお話の面でこう A さんをお手本にしてまいりました。
1: そうですか。さまざまなドラマがあるはずです。お話を具体的に伺う前に師匠 A 六助さんの経歴を簡単にご紹介します。
2: はい、
1: A 六助さん、本名 A 高尾さんは1933年昭和8年、6人兄弟の次男として東京浅草に生まれます。生家は浄土真宗のお寺でした。昭和27年早稲田大学に入学した A 六助さんは、音楽家でプロデューサーの三木鳥郎さんの門下生として NHK ラジオの日曜娯楽版の台本を書くうちにそれが本職となり、大学を中退、本格的に放送の仕事に取り組むようになりました。ラジオに続いてテレビ番組の構成も手掛けて出演者としても活躍しました。作詞家としての A 六助さんの功績も見事です。作曲家中村八大さんとのコンビで送り出した黒い花びら、上を向いて歩こう、こんにちは赤ちゃんなど数々の名曲は大ヒット。また作家としても芸人その世界、無名人名語録、大往生などがベストセラーになりました。そして A 六助さんといえばやはりラジオです。1967年昭和42年 TBS ラジオでスタートしたどこか遠くへから、土曜ワイドラジオ東京、 A 六助その新世界を経て六助七点抜刀90分まで長年ラジオのレギュラー番組を続けてこられました。しかし2016年6月をもって 六助七伝抜刀90分は終了。翌7月自宅で息を引き取ります。83年の生涯でした。8月に青山斎場で行われた六助長野お別れ会は、A 六助さんの次女の A 真理さんの今日は泣かないでください、みんなで笑って帰りましょう、それだけお願いいたしますという挨拶で始まったといいます。増田明美さんは A 六助さんのラジオを子供の頃から聞いておられたんでしょうか。
2: いや、そうじゃないんです。もうね、 A さんが活躍してた頃は私走ってましたから、選手として、
1: はい、
2: で、聞きすることはなかったんですけども、選手を引退して、でその後にラジオのパーソナリティの仕事をいただいたことがきっかけで、
1: はい、
2: で勉強のためにいろいろな方のラジオを聞いていました。でその時に A 六助さんのこの語り口が温かくて、
1: はい、
2: なんて言うんでしょうかね、こう A さんの節っていうのがもう聞いてて楽しくって、ラジオなのにどうしてこんなに匂いが伝わるんだろうと思ってでよく聞いてたんですね、
1: はい、
2: ですから、引退してからですね。
1: そうですか、
2: A
1: さんとのご縁ができたのはどのタイミングなんですか。
2: 私がずっとお手本みたいに A さんのラジオを聞いていましたら、たまたまこの今山下さんが紹介されました A 六助その新世界、ここにゲストとしてお招きをいただいたんですね、はい、でそこでどうしたら A さんのようにこうラジオなのに風景が立体的に見えて、こう匂いが伝わってくるんでしょうかね、なんてお話をして、で A さんがことあるごとにいろいろ誘ってくださって、一緒に歩いたり、A さんの講演を聞きに伺ったりとか、そういう形で交流が始まりました。
1: あ、そうですか。最初にラジオでご一緒した時の A さんの印象はどうでした。
2: なんかね、とっても優しい方だなって思って、で最後にありがとうございましたって握手をした時にも、あ、手もふわふわなんだって。私今まで A さんのようなふわふわした、あそこまでふわふわした手の方にお会いしたことないです。
1: そこで学んだことと言いましょうか、 A さんに教えてもらったことってどんなことですか。
2: 本当にたくさんあるんですけれども、A さんにお会いした後に世界大会の解説の仕事などもお仕事で入るようになったんですね、でその時に A さんが、あ、解説ねって言って、そうね、増田さんこれから取材が大事ですよね、でも取材っていうのはね、材料を取るって書きますよね、なんて言われて、現場に行ってね、取材をすることの大切さをさりげなく教えてくださって、だいたい解説の仕事をするとやっぱりテレビ局の方からある程度の資料っていうのが送られてくるんですね、でもそれってアナウンサーの方も読みますし、皆さんが共有するもので、でも A さんがおっしゃるのは、なんかその人を知るときには実際に会って五感で感じ取ったものが大事なんだっていうことを教えてくださいましたね。私がね、どうしたら A さんのようにそんなお話の仕方ができるんですかって伺った時に、ああ私はねって、会いたい人がいたらもうどんなに遠くでも会いに行って、でその人に実際会ってこう肌で感じたことをね持って帰ってきて、マイクの前でお話ししてるだけですよって、そうやっておっしゃったことっていうのは、私にとっては、だから匂いが伝わるんだって思った瞬間で、だから私は解説の仕事などでも必ずこの人は本当に楽しみな選手だって思った時には、もう現場に行って、で練習を見て、で走りなどを見て感じたことや監督からお話聞いたことなどを自分で貯めて、ノートに書いたことをまたまとめて話すという、なんかそういう姿勢を教わりました。
1: そうですか。
2: 多分 A さんとお会いしていなかったら、私は結構いただく資料だけで お話ししてたかもしれないですね。だってね、まだ引退したばっかりですから、私も随分経験してるのよっていう、なんか自分の経験だけでお話ししてたかなって思うんですね。
1: なるほどね。そしてその一歩も二歩も前進した増田解説をですね、 A さんは聞いておられたんでしょうか。
2: そうなんです。
1: ああそうですか。
2: A さんいつも私のこと気にしてくださっていて、もう本当にねよく聞いてくださっていて、あのマラソンは長いなんて言いながらも、見るのが大変だって言いながらも
1: 確かに2時間半ぐらいはずっと見てなきゃいけませんものね。
2: それでね、A さんが嬉しかったのは、あの毎日新聞の方でね、A さんよく原稿書かれてましてね、そこにね自分のコラムにね、あの増田明美さんの解説も金メダルって書いてくださって、いや私本当に嬉しくって、でうちのもう母もすっごい喜んじゃって、で私自分が、ね、オリンピックではあの16キロでリタイアっていう失敗してしまって、ちょっとこう なかなか自分を肯定できないでいたんですよね。で引退もしましたけども、引退レースもちょっと疲労骨折が原因でね、ゴールまでたどり着くことができなかったんですけども、まあそんな私がこの次のフィールドに行った時にね、 A さんにこういうふうに褒めていただいたっていうのはすごい自信になりました。
1: そうですね。直接増田さんよかったよっていうお話はなかったんですか。
2: あ、それも言っていただきました。
1: あ、そうですか。
2: 面白かった、
1: あ面白かった、あそうですか。増田明美さんの、まあ、言ってみれば今の解説の原点みたいなところがあったんですかね。
2: そうですね。私あんなふうに A さんにこの取材のことをね、材料を取るって書くでしょって A さんこう言葉を持ってましたから、分かりやすいんですよね。で現場に足を運ばなかったらあれだけのね、材料を取ることはできなかったので。
1: そうですね。
2: 本当知らなかったことを聞くっていう楽しみもありましたし、あと A さんのラジオもそうなんですけども、選手である前に人なんだっていう、ね、もう会いたい人がいたらすぐに会いに行っちゃうんですよっていうように、人に対する興味っていうのもね旺盛な方でしたから、なんかそういうところも素敵だなと思って、私も選手の本当に個性がね、もう面白くて知れば知るほど楽しくなりました。
1: 増田さんもともと人がお好きでいらっしゃる、人とのそのコミュニケーションがとてもお好きな方なんだと私ずっと思っておりますが、それがベースにあったんじゃないですか。
2: 多分ね。
1: そうですよね、きっとね。でそれであの A さんとの出会いでその取材をすること、人との話をすること、それが何かこう火がついたといいましょうか、取材という観点で盛り上がってきたという感じがしますかね。
2: そうですね。
1: ラジオ局でお話をする前から増田明美さんのことはご存知だったんでしょうかね。
2: 私のことはね、知っていただいてました。
1: あ、そうですか。
2: オリンピックでね、途中で止まってしまったっていう面白かしく言われて、僕はねあなたのことをねかわいそうな人だって思って

0: をね、ご覧になっていたし、なんかこんなによく喋る人だとは思わなかった。で A さんってなんかそういう人、そういうところ面白がる方なんですよね意外性っていうんですか ね、だからまあそれもあって、本当に気が合いました。
1: そうですか。増田さんそうおっしゃいますけれども、まあ、ロサンゼルスオリンピックの途中棄権のお話は、まあ、A さんよくご存知で、まあ、かわいそうな方という表現はされたそうですけれども、増田明美さんはさ大変実績のある方でいらっしゃって、日本最高記録を12回塗り替え、世界記録も2回塗り替えていた。この実績は A さんはご存知だったんでしょうか。
0: 多分ご存知だったと思いますね。
1: なるほど。そのアスリートが、トップアスリートがロサンゼルスで挫折をしたということを A さんはよくお分かりの上に、増田さんとのコミュニケーションを取られるようになったわけですかね。
0: だと思いますね。で、あとはね、 A さんに言われたのはね、A さん、あの小柄な人がお好きでしたね。
1: ああ、そうですか。
0: で、私ちっちゃいじゃないですか、ね、だからそういったところでも歩いていてなんか呼吸とかがね、楽だったかもしれないですね。
1: ああ、そうですか。最初の頃 A さんと増田明美さんの関係はどういう、こう呼び方で、あのお互い呼んでらっしゃったんですか。
0: もう私はもう本当に尊敬していましたから、A さんって呼んでまして、で A さんは増田さんって苗字で。
1: だんだん親しくなると例えば明美ちゃんとかですね。
0: 全然
1: ないんですか。
0: もう最後まで増田さん。
1: あ、そうですか。
0: 最後あの病院で、あの病室にいらっしゃった時にもね、あの私がお見舞いに行って、で A さん分かりますかって言った時にもパッと起きて増田さんって、最後 A さんが発してくださった言葉もいつも通りに増田さんって。
1: そうですね、そういうのってしっかり覚えてるものですよね。
0: いや本当にそれまでね、もう寝てらっしゃってちょっと口も開かれていてね、A さん大丈夫かなって思うような感じで寝てらっしゃったんです。で行ってご家族の方が起こしてくださって、パッと私の顔を見て、わかりますかって聞いた時に、増田さんって言ってくださったのがすごく嬉しかったです。
1: やっぱり A さんずっと増田さんのこと思ってらっしゃったんですよね。
0: いや多分ね、私が本当にね、いろんなことを、あの基礎的な体力はあっても、基礎的な知識がもう不足してましたから、いろんなこと知らなかったんですよ。でもそういう A さんは引き出しがたくさんおありなんで、こういう私にね教えてあげたくてしょうがないっていう、なんかそういうこともね楽しんでらっしゃったと思うんですね。教えがいがあったと思います。あまりにも知らなかったんで
1: A さんの愛情みたいなものも伝わってまいります。取材の極意を教えてくれた A 六助さん、その後はどういう形でお付き合いが続いたんでしょうか。
0: その後はね、あの私柳区会という A さんが楽しみにしてらっしゃった区会にもね、一緒に連れてっていただいたことが4回ぐらいありましたね。その柳区会は皆さん、あのお年を召してらっしゃるからって A さん言ってました、なんかね日にちを忘れちゃうといけないから575なんですね、17日、毎月17日にやられていて、でまあ今思えば素晴らしいメンバーでらっしゃるんですね。 A さんや、あの柳家小三治師匠とかね、小沢昭一さんにもお会いしましたし、俳優の加藤武さんなどなど、まあ本当にこう日本のね、あのこの芸能の真髄にいらっしゃるようなね、古典芸能、またそういうね、あの文化的なところの中心にいらっしゃるような方々のメンバーの中に入れていただいて、で皆さんね本当に俳句も上手で、一番私あの今でも一個だけ覚えてるのが、小沢昭一さんが読まれた、あの夏に読まれた俳句でね、夏のハエ二吹動作も俺に似て、でなんか、あ、俳句ってこんなんでいいんだと思ってA さんはすごい上手でらっしゃって、上手すぎて覚えてないんですけど、でもなんかね、いや楽しくて、あのこの俳句だけではなくて座の文学って俳句られるように、もう本当にその時間が、この言葉のやり取りが 面白かったですね。

0: A さんが増田さんに俳句を勧めた理由、この句会に誘われた理由って何でしょうね。
1: 多分ね、私が話が長かったから。あの A さんに言われたことあるんですよ、ラジオをやってる時にも、増田さんってあなた20秒で話せるところを1分かけて喋ってるって、もう本当にこういう言い方されて、やっぱり言葉の贅肉を取るためにはもう俳句がいいですよって言っていただいて、柳会の皆さんの中で間の大切さとかね、こう和芸って言うんでしょうかね、自分にはできないんですけども、そういうこうあの空気に触れられたっていうことは私は財産になりましたね。
0: そうですか。それやっぱりいろんな意味で今の仕事には当然生きてますよね。
1: そうですね。いや本当にね、まだ今は未だに話は長いですけど
0: いやいやいやいやいや、あの細かすぎるというのも大事なことですし、ちょっと長いかなっていうのも大事なことだと思いますよ。
1: いや、ね、もう本当に山下さんのような語り口でね、いやいやいや、私短めに話すのがねもう目指してるところです。
0: いやいや、あの今日は増田さんのインタビューの、コーナーですのでね、一方ですね、
1: はい、
0: その増田さんのテリトリーに A さんを誘ったことっていうのはあるんですか。
1: そうなんです、私ね、毎日新聞の方でね、さあ走りましょうっていう市場ジョキング講座をやらせていただいた時期があったんですね、はいはい、で走る人が、まあ、主なんです。あのいろいろメニューをこっちに出してもらって、それを紙面でアドバイスするっていう、
0: はい、
1: たら担当の方がね、一人ゲストをね誰か呼んでくれないかしらって、
0: うん、
1: 著名人で、
0: うん、
1: で A さんは走られないけど、でもなんか A さんに歩くっていうのも、まあ、世の中歩いてらっしゃる人もいっぱいいるので、
0: はい、
1: 歩くってのもいいかなと思いまして A さんにお声掛けしたんです。そうしましたら A さんが、あ、私でよければいいですよ、引き受けますよって言ってくださって、で A さんね、そこで私が歩くことを姿勢などアドバイスするかと思ってましたら、違うんですよ、
0: うん、
1: やっぱり A さん放送作家でいらっしゃるから、
0: はい、
1: 私が書きやすいように常にテーマをね A さんで見つけてくださって、
0: へ
1: で、あ、今日はね、あ、そうだ、増田さん、道の起点の日本橋から東海道行きましょう、
0: はい、
1: とか、あ、舞台の歩き方っていうのは特別だから舞台の歩き方をやってみましょう、あ、着物を着た時にどういう歩き方になるか、時には、あ、スポーツ界で今ナンバって流行ってますけども、
0: はい、
1: 昔あの明治の初期に軍楽隊が入ってくる前は、
0: はい、
1: 日本人は右手右足で、
0: はい、
1: まあ、ナンバ歩きだったんですよ、
0: あの両方同じ方向に出ていく、
1: 出ていく、
0: あ、それを、ね、右足左足じゃなくて右足右手左足左手、
1: そう、
0: あ、これナンバ歩きって言いますよね、ナンバ歩き、あ、そういうことも A さんの提案で、
1: そうで、その A さんがナンバ歩きで、じゃあ今日は皇居を一周回りましょうなんかもうみんなにジロジロ見られちゃいました、
0: ね、
1: 変な歩きをしているなんかでも楽しくって、でかすごくそれで書きやすかったですね。あと私一緒に歩かせていただいていろんなお話を聞いたり、あと A さんはあまりこうたくさんの人がいる場所が好きではなくて、パーティーですとか、人から結婚式の司会などを頼まれてもあまり引き受けなかったんです、
0: はい、
1: でもね、私が41で晩婚で結婚した時には、あの司会をね、最初は仲人、増田さんが結婚した時には仲人やりますって言ってくださったんですけども、はい、先に奥様をね大往生で亡くされて、
0: はい、
1: あ、じゃあ、あの仲人はできないけども僕でよかったら司会をしますよって、
0: はあ、
1: 司会もしてくださって、
0: ご自身で司会しますよって
1: 言ってくださったんです。
0: あ、そうですか、A 六助さんの司会、
1: そう、
0: 披露宴の司会、
1: 司会、それでも最高でしたね、
0: はあ、
1: もう最高のね面白さで、もううちの両親は今でもね、私が結婚したことよりも、
0: うん、
1: A さんが司会だったねっていうことが写真見ながら思い出して。
0: ああ、そうです。

0: 今でも喜んでます。
1: そうですか。その時の A さんのおしゃべりってどんな様子だったんですか。
0: いやもうね、はい、もうところどころにね、うん、ユーモアがあって、あ本当にね、あとは滑らかな感じでね、私の親友が前泉まどかさんが、はい、気持ちが入ってて、うん、たっぷりとお話しくださったんですよ、うん、そしたらね、それを受けて前泉さんは俳句の人なのに話が長かったですねみんな爆笑したりで、まどかさんも笑ってね、なんか本当に温かい披露の会になりまして面白かったです、
1: 先ほどご紹介した A 六輔さんのプロフィールでも触れたんですが、亡くなられる直前までラジオを続けておられたということでした。最後になったレギュラー番組に増田さんも出演しておられました。その時の A 六輔さんはどんな様子だったでしょうか。
0: A さんはね、あのスタジオの中にねベッドがありました。
1: ああそうですか。
0: でギリギリまでベッドで横になっていらっしゃって、それで始まる少し前に起きてきてラジオに向かわれてっていう感じだったんですね。で最後の方はね、本当に声を一生懸命出してるんですけども、うん、ちょっと聞きづらかったりしたこともありましたよね、はい、でもね、あの私あれはあれで一つのあのラジオの形だなと思ったのは、
1: はい、
0: A 六輔さんの土曜ワイドは新世界の方はね、はい、あの皆さんね、聞いてくださってるリスナーの皆さんがもう介護をするように聞いてたんですね。もうなんか介護番組、もう A さんのこと皆さん分かってるので、なのでね、もう本当 A さん今日声が出てる、あちょっと今日は元気ないかな、あちょっとここ詰まったなとか、なんか A さんをいたわるような感じで、なんか本当に一緒にその空気を感じることで納得してたっていう、そういうラジオのあり方を作ってくれた感じがしますね。
1: そうですか。
0: なんか人間ってあのほら四季折々でね、春夏秋冬があるように、まあ、元気な春夏もあるけれども、うん、こうね秋になって、あの植物だって木から葉っぱが落ちていって、うん、でしっとりとね雨に濡れてなんていうように、はい、人間だってね、そういうふうに、まあ、A さんの言葉で言ったら枯れていくわけだから、うん、だからそれが自然なんだから、なんか自分は枯れていく自分もこう見てもらいたいっていうようなねことを言われていて、私そういうところも含めて A さんって素敵だなって思ったんです。
1: あの絶頂で引退する人もいれば、枯れていく姿も見ていただきながらという人もいるということですよね。なかなかできないことですね。
0: そうですね。みんなね、やっぱりこう元気だね、いい自分で元気なところを見てもらいたいって。だからでも A さんのファンの方々っていうのは、はい、うん、そういう A さんの考えもよく分かっていたので、そういう方が一緒にラジオを聞いてたっていう感じがしますね。
1: リスナーとパーソナリティ一緒になって番組を一つ作り上げていくわけですね。
0: そうですね。で、まあ、そういう時には結構ゲストの方が A さんのお友達なんかがよくいらっしゃって、あのまたねそこをフォローしたり、エリちゃんっていうね相手の方がフォローしたり、あとサンちゃんっていう、なんかみんな家族みたいな感じでね、一緒になって、ね、作り上げてましたね。
1: そうですか。その A さんが亡くなられたという知らせはどんな感じで受け止められましたか。
0: 当時のね A さんのご家族の方がお知らせくださって、うん、私は覚悟はしていましたけれども、あ A さん旅立たれたんだって。でまたその日がね7月7日だったんですよ。でそれも、うん、あ今日7月7日ですねって話してね、奥様のことをね A さんすっごく愛してらっしゃって、奥様が亡くなられた後も旅先から奥様にハガキを書いてらっしゃったですね。
1: そうですか。
0: だから A さん 本当にこの日を選んで7月7日に旅立たれて、まさにね天の川のところでね奥様と再会して、であちらの世界に行かれたなって、なんかそういう日でしたね。
1: A さんと初めて出会ったのは現役を引退された後だと先ほど伺いました。 A さんとは長いお付き合いになるだろうという予感はその頃からあったんでしょうか？
0: 全然全然、だってもう A 六輔さんにねそんな一緒に歩かせていただいたり、うん、お友達のようにね接していただけるなんて、もう私にとっては雲の上の方で、もう全然そんなふうには思いませんでした。
1: 20年ほどのお付き合いになりますか？
0: そうですね。
1: なぜ長いお付き合いが続いていたのか、増田さんどんなふうにその理由を分析されますか？
0: 多分ね A さんは本当にねいろんなことをよく知ってらっしゃって、うん、で人にそれを教えてあげる、いろんな方にね聞いてもらういただくっていうのがお好きな方でね、だからラジオを通しても A さんのお話聞いているとものすごい物知りになるんですね、
1: うん、
0: だから私みたいに本当に走っている時間が長くてね、
1: はい、
0: 基礎体力はあるんだけどもいろんなことを知らなすぎる私に対しては教えがいがあったんだっていう、すごい吸い取り紙みたいにいろんなことを吸収したくて仕方がない、まあ、そういう貪欲さはありましたから、なんかその辺がピタッとあったのかもしれないですね。
1: そうですか。ロサンゼルスオリンピックで挫折をした増田明美さん、自己肯定感がなかったというところに A 六輔さんとの出会いがあり、さまざまなことを教えてもらいましたよね、
0: はい、
1: A さんはやっぱりその例えば増田明美さんに対するその自己肯定感を持たせようというところにきっかけを持ってずっと長くお付き合いされてた、そんな感じはどうですか？
0: それはあったと思います。というのは、
1: うん、
0: もう A さん本当に褒めてくれましたから、
1: うん、
0: だから私がオリンピックの後にねなんか競技ではね成功できなかったなって、やっぱりオリンピックじゃないですか大舞台は、
1: うんうん、
0: でねで最後のレースも途中でね足が痛くて止まってしまってって、なんか競技者としてはあんまり自信がなかったんです、
1: うん、
0: でそこに来て次の仕事においてその大舞台の解説一番にね、増田明美さんの解説も金メダル
1: って、
0: あのあたりから私自尊感情が高まったって言いますか、なんか頑張れるかもしれないっていう気持ちで来ましたので、で新聞の連載が始まると A さんが常にテーマを提供してくださって、でまたそれもね人から喜ばれると自分の自信につながっていきましたんで、そういった意味ではそこのところを変えてくれた方だったのかなっていう気がしますね、山下さんにそうやって言っていただくと、
1: うん、A さんは増田明美さんを何かこう包み込んだそんな存在の方だったかもしれませんね。
0: そうですね、うん、私にとってはもうお日様みたいなね方でしたね。いつもこう笑顔でね、
1: うん、
0: なんか楽しくね、本当 A さんと一緒にご一緒してる時間っていうのはなんだろう、こうお花畑を歩いてるみたいな、もういろんなことを教えてくださるし、もうなんか柔らかいお声でね面白いですし、ユーモアもあって、
1: そうですか、そんな A 六輔さんに宛てた手紙を書いてきていただきました、
0: はい、
1: A 六輔さん人に会うのが好きだというとてもその、まあ、フレンドリーなところがある方ですけれども、その A さんとの手紙のやり取りというのは増田さんこれまであったんですか？
0: 何度もありましたね。で A さんってはがきいらんですけれども、うん、はがきにたった一言なんですよ、
1: うん、
0: よかったねとか、ありがとうとか、
1: 嬉しいですね。
0: で私だけではなくて、うん、いただいた方には全員に手紙を書かれてました。
1: そうですか、というのはリスナーにも、
0: リスナーにもです。
1: そうですか、
0: もうそういう方だったんです。そういうところもね、本当私はお手本としているんです。

0: A さんに返事も当然書かれますよね。
1: はい、そうです、
0: ね、それは一言ではなくて文章でしっかりお書きになる。
1: だいたい私が A さんにお手紙書くときには A さんによくしていただいて、あの料理ごちそうになったりとか、あのこう結婚式のね司会をやっていただいたりっていう後にお礼状を書いて、お礼状を書くと必ずお返事が来て、
0: そうですね、
1: そういう感じで
0: ね、嬉しいお付き合いですね、久しぶりにじゃあ A さんに手紙を書かれることになったんですね。
1: はい、
0: はい、
1: よろしいですか。はい、はい、天国の A 六助様、背景街路樹が色づき始めたこの季節になると A さんと歩いた日々を思い出します。12月14日、日本橋で待ち合わせた A さんは急遽両国へ場所を変え、そこから仙岳寺まで一緒に歩きましたね。マッサさん、今日は獅子の気持ちになって歩きましょう。ところで何人で歩きましたかと言われ、私が3人ぐらいですかと答えると、笑いながらノートでポンと私の頭を叩かれました。今でもクスッと笑ってしまう思い出です。いろいろなことをよく知らない私に A さんはいつも楽しそうにたくさんのことを教えてくださいました。解説の仕事が始まると、取材って材料を取るって書くでしょと言って、現場に行って感じることが大切なのだと教えてくださいましたね。また待ち合わせの場所にはいつも先に来られていて、いただいたお手紙にお返事を書いていらっしゃいました。私も何度かいただいていますが、絵のような優しい文字でありがとう、また会いたいねなんて、その一言がとっても嬉しかったです。数人での食事会でも聞き上手でいらっしゃった A さん、私は A さんのようになりたいと後ろを歩き続けていますが、自分が喋りすぎてしまい、なかなか聞き上手にはなれません。でも優しくて人の笑顔を見るのが好きだった A さんをずっと目指していきます。 A さんとの出会いは私の人生で一番の宝物です。本当にありがとうございました。また会いたいです。増田明美。
0: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 素敵なメッセージでしたね。増田さんからの手紙を聞いた A さんは何とおっしゃいますかね。
1: 笑ってると思います
0: また金メダルと言ってくださいますかね。
1: あ、そう言っていただいたら私また頑張れちゃいますね。
0: まあ増田さんはあの連続テレビ小説のナレーションも担当された方ですので、まあキレのいい滑舌で見事な文章を書いてくださったのを読んでいただきました。ありがとうございました。
1: 本当にありがとうございました。
0: 増田明美さんと A 六助さんとのお付き合いの中で増田さんもさまざまな学びがあったということを伺ってきましたが、改めて A 六助さんは私たちに何を教えてくれていたんでしょうか。
1: やっぱり A さんはそうね、思いやり、人と人とがね、こう人が喜ぶことをみんなしていくとね、人の輪が広がって本当にみんなが幸せになりますよねって、なんかこう優しさとか思いやりにあふれた方でしたので、作詞された上を向いて歩こうもそうですけども、なんか人をハッピーにするのが好きな方でしたから、なんかそういうことを作品でもまた交流の中でも教えていただいたなと思います、
0: その思いやりに通じるかもしれませんけれども、私もあの増田明美さんに習ってですね、調べて伝えて近づいて、思いを届けるレッスンのこの本を読ませてもらって、ちょっと考えることがあって、今日来る前に、NHK に来る前に

0: 書店のウィンドウを見てまいりました。そしたら A 六輔さんのサインがあったその横に、
1: はい、
0: こんなコメントが書いてありました。私の新しい本の出版のサイン会は大きな本屋さんで行わないでください。町の小さな本屋さんでサイン会を開いてください。出版社に宛てたメッセージなんですって。何かこの A 六輔さんのお人柄が伝わってくるコメントだなと思ってその書店のショーウィンドウを見ておりました。まあ、それ全てではないかもしれませんけれども A さんの一面ですよね。
1: そうですね、うん、

0: こうどん詰まってしまいますので、うん、だからそのところは一区切りつけまして、うん、地域の中でやる大会なんかではもちろんね行ってまた取材をしてっていうのをやりますけれども、うん、またねパラスポーツですとか、はい、まあ、そういう方にもねもっともっと取材をして、うん、むしろパラの方のね選手たちの背景なんかは本当にドラマチックな、はい、選手たち多くいますので、うん、そちらの方に A さんに行っていただいた取材を生かして、うん、張り切って頑張りたいなと思います。
1: はい、国際大会の解説は引退するかもしれないが地域の大会とかパラスポーツにスポットを当てての解説、それは私たち楽しみにしてよろしいでしょうか。
0: はい、まだまだそちらはやらせていただきます。
1: はい、楽しみにしております。今日はありがとうございました。
0: こちらこそとっても楽しい時間でした。ありがとうございまし ました。
2: 今夜の深夜便アーカイブスは師匠を語るのアンコール放送、 A 六助さんについて増田明美さんにお話を伺いました。聞き手は山下誠アンカーでした。私20数年前にですねテレビの朝の情報番組を担当している時に増田明美さん何度もゲストに来ていただいたのを覚えております。その時に増田さん非常にこう的確なコメントをお話をしていただきましたが、今お話を伺っておりますとまさにその A さんから A 六助さんから受けた薫陶がやはりその増田さんをのそのそういった的確なコメントに生かされていたんだなということを今改めて感じております。明日のこの時間ですが、明日は師匠を語るのアンコール放送、芸人で漫才師の内海桂子さんについてナイツの花輪信行さんと土屋信行さんのお二人に話を伺います。深夜便アーカイブスでした。ではリスナーの皆様からのお便りご紹介いたしましょう。前回のクラシックへの誘い水の特集についていただいております。6月1日の特集ですね、水の特集についていただきました。2時台あとは省略さんからいただいております。絵より写真より目に浮かんできました。音楽を聴いているだけで目に浮かんできました。水の誕生から再生まで6つの曲が1つの曲のように感じましたということです。どうもありがとうございました。そしてこちらは兵庫県にお住まいのあっくんさんから、クラシックはロマンスですね、クラシックを聴く機会はこの時間と音楽の泉くらいです、このコーナーに感謝ですというふうにいただきました。どうもありがとうございます。そして前回の島倉千代子さんの特集にいただいております。高知市にお住まいの川崎美香さんから、ラジルラジルで聞くことができるということで、まあ実は午前3時台は生で聞けなかったそうですが、ラジルラジルでお聞きになったそうです。島倉千代子さんの作品集も大好きな隅田川、宝泉歌、空立ち日記、良かったですね、これからも楽しませていただきますということでいただきました。ありがとうございます。同じく島倉千代子さんの特集にはですね、愛知県竹豊町にお住まいの牟田美幸さんからもいただいています。そして同じく、島倉千代子さんの特集には佐賀県有田町の松田よし子さんからも反響いただきました。どうもありがとうございました。そしてこちら、以前特集いたしました梅昇千恵子さんからの特集にですね、名古屋市のにお住まいの岩瀬隆信さんからいただいております。深夜の梅昇千恵子さんの特集良かったですね、冬の旅ラジオ深夜便の歌ですが、深夜便の歌の冬の旅は五木ひろゆきさんの作詞で特に好きな歌です。あ、そうですね、この歌いい歌ですよね。親知らず子知らずなど日本海がテーマになっています。で、岩瀬さん長文のですねお手紙いただきましてありがとうございます。日本海を見てそして富山にも旅に出かけられたということで、奥様をですねもう亡くされて、でもその奥様の思い出も含めて長いお手紙いただいております。本当に冬の旅心に残った歌だということで、どうもありがとうございました。皆様からのお便りご紹介いたしました。では6月7月の深夜便の歌をご紹介いたします。作詞作曲そして歌はいずれも矢井田瞳さんで I'm OK。

0: 6月7月の深夜便の歌 I'm OK、 作詞作曲歌はいずれも矢井田瞳さんでした。矢井田さんからのメッセージです。深夜は静けさの中でそれぞれが自分の心と向き合う時間、深夜便の歌に決まって疲れた体と心を優しく包むふわふわのふわふわのお布団のような曲にしたいと思いました。そして深夜だからこそこの世界は愛でいっぱいというメッセージを届けたい。思い通りにいかないこともいっぱいあるけれど、この曲で皆さんの心に少しでも寄り添えたら嬉しいです。あなたのお布団になりたい。ぜひいっぱい聴いてください。というメッセージをいただいています。ではここで NHK からのお知らせです。
1: NHK から受信料の払い込み用紙が届いた方へ大切なお知らせです。受信料の払い込み用紙がお手元に届きましたら、お近くのコンビニエンスストアや金融機関などでお支払いをお願いします。受信料のお支払いは便利なスマホ決済にも対応しています。スマホ決済アプリを起動し、払い込み用紙に印刷されたバーコードを読み取るだけでご自宅からでも簡単にお支払いいただけます。また今後のお支払い方法はホームページ受信料の窓口から簡単に変更できます。毎回の払い込み手続きが不要になる口座振替やクレジットカード払いが大変便利です。詳しくはホームページ受信料の窓口をご確認ください。 NHK からのお知らせでした。
0: では天気概況です。今日は本州付近は高気圧に緩やかに覆われますが、湿った空気の影響を受けるでしょう。西日本では大気の状態が不安定になりそうです。沖縄は夏空が広がるでしょう。九州は昼頃から広く晴れ間が出ますが、夜の初め頃にかけて雨や雷雨のところがありそうです。四国は日差しが届きますが、昼頃から雨で雷を伴うところがあるでしょう。中国地方は雲が多く、昼頃から所々で雨となり、局地的に雷を伴って激しく降りそうです。近畿は午後に晴れ間がありますが、雨や雷雨のところもあるでしょう。東海や関東は午前3時ごろまでは雨のところがありそうです。日中も雲が広がりやすいでしょう。北陸は雲が多いですが、午後は日差しの届く時間もありそうです。東北は日本海側で晴れますが、太平洋側は雲が広がりやすく雨のところがあるでしょう。北海道は雲が多く、北部と南西部で雨のところがありそうです。最高気温は那覇で33度でしょう。鹿児島は34度と厳しい暑さになりそうです。福岡は32度、高知は28度、松山は32度、広島と松江は30度でしょう。
2: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。イラン情勢が緊迫化したことを受けて、日本の外務省はイラン全土と隣国イラクやレバノンの全土などに退避勧告を継続しています。一方、アメリカとイランが戦闘終結に向けた覚書に署名したことなどを受けて、 UAE アラブ首長国連邦やカタールなどイラン周辺の7カ国に出していた危険情報について、サウジアラビアの一部の地域を除き渡航中止勧告を解除し、不要不急の渡航中止を求めるレベル2に引き下げました。日本の外務省は渡航中止勧告を解除した地域でも渡航が必要

0: な場合は十分な安全対策を講じるよう求めています。
1: 2時の NHK ニュースです。アメリカのトランプ大統領は6日記者団に対し、サッカーワールドカップ北中米大会でアメリカ代表の選手がレッドカードで退場になった判定について、FIFA 国際サッカー連盟の会長に電話し再検討を求めていたことを認めました。 FIFA の規則では、レッドカードで退場になった場合、自動的に次の試合が出場停止となりますが、 FIFA は5日出場停止の適用が1年間猶予されたと発表していました。トランプ大統領は、会長に何をすべきか指示したわけではない、指示することはできない、それに会長が決定したのではなく委員会が決定したと思う、彼らは正しい決定をした、そもそもファールではなかったからだと述べました。東京新宿区のタワーマンションの一室で客にトランプを使った賭博をさせたとして49歳の容疑者ら7人が逮捕されました。警視庁は今年4月ごろから違法な営業を行い、これまでに4000万円余りを売り上げていたとみて調べています。逮捕されたのは神奈川県藤沢市の自営業で賭博場のオーナー作川雄二容疑者49歳と、責任者の高橋正史容疑者40歳ら男女合わせて7人です。警視庁によりますと、今月3日東京新宿区のタワーマンションの一室でトランプを使ったポーカー賭博で客に金をかけさせたなどとして賭博開帳図利の疑いが持たれています。またその場にいた客の男女7人も賭博の疑いで逮捕されました。警視庁は今月3日の夜から翌朝にかけて部屋を捜索し、掛け金とみられるおよそ120万円の現金やポーカー台などを押収しました。容疑者らは従業員などからの紹介で20代から30代を中心とする客を集め、今年4月ごろから週に1回ほどのペースで違法な営業を行っていたとみられるということです。警視庁はこれまでに合わせておよそ4600万円を売り上げていたとみて調べています。調べに対し作川容疑者ら7人はいずれも容疑を認めているということです。中東情勢の影響で開幕まで1ヶ月となった東北を代表する夏祭り仙台七夕祭りの七夕飾りの材料にも入荷の遅れや値上がりなどの影響が出ています。来月6日から始まる仙台七夕祭りを前に、七夕飾りのおよそ3分の2の製作を手掛ける仙台市の会社では、くす玉や吹き流しを作る作業が最盛期を迎えています。七夕飾りは雨に強い合成紙が使われることが増えていますが、合成紙は石油由来の原料でできているため、中東情勢の緊迫化で入荷が遅れ、値段は去年に比べて 15% ほど上がったということです。また和紙も石油由来のインクや製造する機械の燃料の重油の高騰などが重なり、去年より最大 20% 値上がりしているということです。資材の入荷の遅れや値上がりを受けて、キャラクターものなど手の込んだデザインの一部の制作は断らざるを得ないケースも出たといいます。鳴宮上商事の佐藤拓夫社長は、入荷の遅れには顧客に早めの注文をお願いして何とか対応している、災害などから立ち上がってきた仙台の皆さんの気持ちを込めて一つ一つ飾りを作っているので、ぜひお越しいただきたいと話していました。為替と株の値動きです。外国為替市場の円相場は現在1ドルが162円26銭から27銭となっています。また1ユーロは185円48銭から53銭となっています。ニューヨーク株式市場のダウ平均株価は2日の終値より13ドル16セント高い5万2913ドル23セントとなっています。ナスダックの株価指数は2日より 324.357 上がって、26157.029 となっています。 以上この時間のニュース、杉原満がお伝えしました。時刻は2時5分になります。

7月7日火曜日午前2時5分を過ぎたところです。ラジオ深夜便、今夜のご案内役は松井春信です。ではこの後5時までの番組内容をご紹介しましょう。この後2時台はロマンチックコンサート、クラシックへのいざない、愛ロマンスの名曲から。3時台、日本の歌心の歌、昭和歌謡往年の名歌手、水原弘作品集。4時台、明日への言葉、ヴォードヴィルと共に53年、俳優の沢渡実さんのお話です。では、ロマンチックコンサート、クラシックへのいざない、愛ロマンスの名曲から。恋愛や結婚をテーマにした名曲の数々をお届けいたします。1曲目、サティ作曲、ジュートゥーブ、あなたが欲しい。フランスの作曲家サティ、ジムノペリーなどの幻想的なピアノ曲で知られています。で、今夜お聴きいただきますジュートゥーブ、フランス語であなたが欲しいという意味です。もともとはこの熱烈な愛を歌ったシャンソンです。甘い三拍子のワルツになっています。で、今夜は管弦楽に編曲されたバージョンでお聴きいただきましょう。それではサティ作曲、ジュートゥーブー、あなたが欲しい。佐渡裕指揮、コンセール・ラムルー管弦楽団です。

サティ作曲ジュートゥーブーあなたが欲しい、佐渡豊式コンセールラムルー管弦楽団でした。作曲をしましたサティはパリのカフェですとかキャバレーでピアノを弾きましてですね、生計を立てていたんですが、このジュートゥーブーもですね、カフェですとかキャバレーでピアノで演奏されて人気を博したそうです。続いてはモーツァルト作曲歌劇マテキからパッパッパを聴いていただきます。マテキ、モーツァルトの最後のオペラです。でお聴きいただきます。このパッパッパと言いますのはですね、物語の中の道化役パパゲーノが恋人のパパゲーナと再会する場面のアリアです。この二人ともですね、こう再会した時のこう驚きと喜びでですね、相手のこのパパゲーノとかパパゲーナという名前がなかなか出てこない、言えない、なので最初のパパゲーノとかパパゲーノはパッとしか言えないというもので、パッパッパというタイトルがついております。で後半、名前が出てきて2人はですね、結婚したら子供をたくさん授かろうと陽気に歌います。それではモーツァルト作曲歌劇マテキケッヘル620第2幕からパッパッパ、バスがミハエル・クラウス、ソプラノロッテ・ライトナー、ゲオルグ・ショルティ式ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団です。

モーツァルト作曲歌劇魔笛ケッヘル620第2幕からパッパッパ、バスがミハエル・クラウス、ソプラノがロッテ・ライトナー、ゲオルグ・ショルティ指揮ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団でした。

まあ、パパゲーノとパパゲーナの2人が歌うこの二重唱でしたけれども、そのパッパッパという言葉だけでですね、音楽を作ってしまうと。まあ、モーツァルトはやはりこうすごいなというふうに思います。続いては、愛とロマンスの名曲、バッハです。カンタータ第202番、消えよ悲しみの影から、愛を学ぶことです。カンタータと言いますのは、楽器の伴奏がついた声楽曲です。まあ、いくつもの楽章でできています。で、バッハは、教会の礼拝ですとか、貴族のお祝いのために多くのカンタータを残しています。で、今夜お聴きいただきます、第202番は、結婚カンタータとも呼ばれています。まあ、結婚披露宴のために書かれたものです。で、今夜は、その中から、第7曲、愛を学ぶことをお聴きいただきます。オーボエの伴奏に乗せてソプラノが愛することの喜びを歌います。それではバッハ作曲カンタータ第202番消えよ悲しみの影、結婚カンタータから第7曲愛を学ぶこと、ソプラノがエリー・アメリング、ラインハルト・ペータース式コレギウム・アウレウム合奏団です。

バッハ作曲カンタータ第202番消えよ悲しみの影、結婚カンタータから第7曲愛を学ぶこと、ソプラノがエリー・アメリング、ラインハルト・ペータース式コレギウム・アウレウム合奏団でした。いや、バッハらしいいいメロディーですよね。この曲、結婚披露宴のために書かれたものなんですが、ただこのいつ誰のために書かれたといったことは詳しいことは分かっていないんですね。とは言ってもですね、この曲を、披露宴でプレゼントしてもらった新郎新婦、もうさぞかし幸せだったと思います。続いてはフォーレス作曲ペレアスとメリザンドから前奏曲。作曲をしましたフォーレは19世紀から20世紀にかけて活躍をしたフランスの作曲家です。このペレアスとメリザンド、あの青い鳥で有名なメーテルリンクの戯曲です。主人公のペレアスは自分の兄の妻メリザンドと愛し合うようになってしまいまして、結局は二人とも最後死んでしまうという悲劇です。でこの物語の上演用にフォーレが音楽を作曲いたしました。でお聴きいただきます前奏曲、開幕の前に演奏されます。フォーレらしい優しくもどこか物悲しい音楽になっています。それではフォーレス作曲ペレアスとメリザンド作品80から前奏曲、ミシェル・プラッソン式トゥールーズカピトル国立管弦楽団です。

フォーレ作曲、ペレアスとメリザンド、作品80から前奏曲、ミシェル・プラッソン式トゥールズ・カピトル国立管弦楽団でした。非常にフォーレらしい穏やかな曲ですけれども、それがかえってですね、この後起こる悲劇を際立たせているような気がいたします。今夜のロマンチックコンサートはクラシックへねざない愛ロマンスの名曲からお届けをしております。次も悲しい恋の物語、ディリアス作曲、歌劇村のロミオとジュリエットから楽園への道。作曲をしたディリアス、19世紀から20世紀にかけてのイギリスの作曲家です。で、この村のロミオとジュリエット、タイトルから想像できると思うんですが、対立する2つの家の息子と娘が愛し合う仲になってしまい、最後結局2人は心中するというものです。お聴きいただきます楽園への道、最後の場面の前で演奏されるものですが、この世で結ばれることを諦めた二人のいわば死への道行きの音楽になっています。それではディリアス作曲、歌劇村のロミオとジュリエットから感想曲、楽園への道、ジョン・バルビローリ式ロンドン交響楽団です。

ディリアス作曲歌劇村のロミオとジュリエットから間奏曲楽園への道、ジョン・バルビローリ式ロンドン交響楽

ました。まあ何と言いましょうか、こう夕映えのような美しい曲ですが、しかしこの後その主人公の二人がですね心中してしまうと、まあ、そう思って聞きますと、まあ、ちょっと切ない曲でもあります。次はシベリウス作曲組曲恋人から恋人の道、フィンランドの作曲家シベリウス、この組曲恋人はもともとは男性合唱のために書かれた作品ですが、これを弦楽合奏に編曲したものです。とお聴きいただきます。恋人の道、恋人が通った道をたどりながら恋人への思いを募らせるという内容になっています。それではシベリウス作曲組曲恋人作品14から第2曲恋人の道、ジョン・バルビローリ指揮、ハレ管弦楽団です。

シベリウス作曲組曲恋人作品14から第2曲恋人の道、ジョン・バルビローリ式ハレ管弦楽団でした。この弱音器、音を弱くする器具をつけた弦楽器による演奏でしたけれども、こう何というんでしょうかね、ほんのりとした雰囲気の中にどこかこうひんやりとした空気もある、まあ、いかにも北欧の音楽だと思います。次も北欧の作曲家です。グリーグです。グリーグ作曲の叙情小曲集からトロルド・ハウゲンの婚礼の日。ノルウェーの作曲家グリーグ、このトロルド・ハウゲンといいますのは、そのノルウェーの南部、海に面した美しい田園地帯です。で、曲はこのトロルド・ハウゲンの婚礼の様子を描いた作品でして、まあ、グリーグと愛妻ニーナとの銀婚式のお祝いの席でも使われました。幸せな気分に満ち溢れた一曲です。もともとはピアノ曲なんですが、今夜は管弦楽版でお聴きいただきましょう。それではグリーグ作曲叙情小曲集からトロルド・ハウゲンの婚礼の日、ハイニヒ・シュタイナー式ノルド・マルク交響楽団です。

グリーグ作曲叙情小曲集から、トロルドハウゲンの婚礼の日、ハインリヒ・シュタイナー式ノルドマルク交響楽団でした。まあ、幸せな新婚カップルの様子が目に浮かぶような曲ですが、まあ、ちなみにですね、グリーグ夫妻も仲睦まじい夫婦でした。まあ、二人は亡くなった後も海を望む岩壁に作られたお墓で一緒に眠っています。今夜のロマンチックコンサートはクラシックネタない愛ロマンスの名曲からお届けをしておりますが、次が最後の曲です。マルティーニ作曲愛の喜び。マルティーニは18世紀から19世紀にかけてフランスで活躍をした作曲家です。で、この愛の喜び、まあ、歌曲なんですが、まあ、歌詞の内容といいますと、愛の喜びは一瞬だが恋の苦しみは一生続くという、ちょっと辛い内容であります。で、この曲、あのエルヴィス・プレスリーの好きにならずにいられない

の元の曲になった曲です。今夜は管弦楽にアレンジしたものでお聴きいただきましょう。ではマルティーニ作曲愛の喜び、デイビッド・ハウエル指揮、東京フィルハーモニー交響楽団です。

0: マルティーニ作曲愛の喜び、デイビッド・ハウエル式東京フィルハーモニー交響楽団でした。まあ、この曲プレスリーの好きにならずにいられないの元になった曲でありますが、まあ、どちらの曲もいい曲ですよね。今夜のロマンチックコンサートはクラシックネゾナイ愛ロマンスの名曲からお届けいたしましたが、やはりこの愛ロマンス、まあ、名曲を生み出す泉だと思います。明日の2時台ロマンチックコンサートエンジョイジャズ、ジャズ演奏で聴くボサノバ作品集をお送りする予定です。では天気概況です。今日は本州付近は高気圧に緩やかに覆われますが、湿った空気の影響を受けるでしょう。西日本では大気の状態が不安定になりそうです。沖縄は夏空が広がるでしょう。九州は昼ごろから広く晴れ間が出ますが、夜の初めごろにかけて雨や雷雨のところがありそうです。四国は日差しが届きますが、昼ごろから雨で雷を伴うところがあるでしょう。中国地方は雲が多く、昼ごろからところどころで雨となり、局地的に雷を伴って激しく降りそうです。近畿は午後に晴れ間がありますが、雨や雷雨のところもあるでしょう。東海や関東は午前3時ごろまでは雨のところがありそうです。日中も雲が広がりやすいでしょう。北陸は雲が多いものの、午後は日差しの届く時間もありそうです。東北は日本海側で晴れますが、太平洋側は雲が広がりやすく雨のところがあるでしょう。北海道は雲が多く、北部と南西部で雨のところがありそうです。最高気温は那覇で33度、鹿児島は34度、福岡は3。
1: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。イラン情勢が緊迫化したことを受けて、日本の外務省はイラン全土と隣国イラクやレバノンの全土などに退避勧告を継続しています。一方、アメリカとイランが戦闘終結に向けた覚書に署名したことなどを受けて、 UAE アラブ首長国連邦やカタールなどイラン周辺の7カ国に出していた危険情報について、サウジアラビアの一部の地域を除き渡航中止勧告を解除し、不要不急の渡航中止を求めるレベル2に引き下げました。日本の外務省は渡航中止勧告を解除した地域でも渡航が必要な場合は十分な安全対策を講じるよう求めています。
2: 3時の NHK ニュースです。大リーグドジャースの大谷翔平選手が自身32歳の誕生日となる5日のパドレス戦で2試合ぶりに復帰し、タイムリーヒットで打点1をマークしました。ドジャースは5日本拠地ロサンゼルスでパドレスと対戦し、前日の試合を右腕の上腕二頭筋の違和感で欠場した大谷選手が、この日の試合で1番指名打者で先発出場して2試合ぶりに復帰しました。第1打席は見逃し三振、第2打席はライトフライで、1点を追う6回の第3打席はパドレスの2人目で登板した松井裕樹投手と対戦し、フォアボールで出塁して、このあと2塁まで進みましたが得点には至りませんでした。直後の7回、ドジャースは4点を失ってリードを広げられましたが、その裏に1点を返し、なお2アウト1塁2塁のチャンスで大谷選手に第4打席が回りました。大谷選手はフルカウントからセンターへ3点差に迫るタイムリーヒットを打ち、出場した試合では5試合ぶりとなる打点をマークしました。この試合は3打数1安打1打点、フォアボールが1つで打率は2割8分8厘です。一方、パドレスの松井投手は3分の2イニングをノーヒット、フォアボール2つで無失点のピッチングでした。ドジャースは2対5で敗れて、連勝が3で止まり、パドレスの連敗は8で止まりました。一方、ブルージェイズは5日、相手の本拠地シアトルでマリナーズと対戦し、
3: 岡本和真選手は3番サードで出場しました。1回の第1打席はワンアウト2塁の先制のチャンスでセンターフライに打ち取られ、

第2打席はインコースの速球に空振り三振、第3打席はショートフライに倒れました。9回の第4打席もショートライナーに打ち取られ、この試合4打数ノーヒット、打率は2割3分5厘に下がりました。0対4で敗れたブルージェイズは2試合続けて完封負けで2連敗です。昨日未明、東京中央区のビルにある貸金庫が並ぶフロアに複数の人物がガラスを割って侵入し、貸金庫をバールのようなものでこじ開けて逃走しました。警視庁は中にあった金品が盗まれた疑いがあるとみて詳しい状況を調べています。警視庁によりますと、昨日午前2時ごろ、東京中央区新富にあるビルでバールを持った複数の人物が室内を荒らしていると警備会社から110番通報がありました。警察官が駆けつけたところ、ビルのガラスが割られ、1階の貸金庫が並ぶフロアに何者かが侵入した形跡があるのが見つかりました。付近の防犯カメラには複数の人物が侵入し、貸金庫をバールのようなもので次々にこじ開けて逃走する様子が映っていたということです。当時フロアには誰もおらず、怪我人はいませんでした。警視庁は貸金庫の中にあった金品が盗まれた疑いがあるとみていますが、具体的な被害額などは分かっていないということです。現場は東京メトロ日比谷線の八丁堀駅から250メートル余り離れたオフィスビルなどが立ち並ぶ地域で、警視庁は詳しい状況を調べるとともに逃げた人物らの行方を捜査しています。青森県弘前市で来月1日から始まる弘前ねぷた祭りを前に、地元の子どもたちが一足早くねぷたを引いて町を練り歩きました。弘前市の養生幼稚園の独自のねぷたは、弘前ねぷた祭りよりも一月ほど早く、地元では夏を呼ぶ風物詩として親しまれています。子どもや保護者などおよそ300人はこの日、高さ3メートルほどの扇ねぷたを中心におよそ1キロのコースを練り歩きました。年長の子どもたちは練習を重ねてきた担ぎ太鼓を笛の音に合わせて力強く叩き、他の園児たちがやーやどうと元気いっぱいに掛け声をかけて盛り上げていました。お囃子を演奏した男の子は、太鼓を叩くのが楽しかった、パパやママにかっこいいところを見てもらえて嬉しかったと話していました。以上、この時間のニュース、杉原充がお伝えしました。時刻は3時5分になります。

7月7日火曜日午前3時5分を過ぎたところです。ラジオ深夜便、今夜のご案内役は松井春信です。ではこの後5時までの番組内容をご紹介しましょう。3時台は日本の歌、心の歌、昭和歌謡往年の名歌手、水原弘作品集。4時台、明日への言葉、ヴォードヴィルと共に53年、俳優の沢渡実さんのお話です。では日本の歌、心の歌、往年の名歌手、水原弘作品集です。昭和を代表する名歌手、水原弘さんの歌声です。1曲目、黒い花びら。水原さんのデビュー曲にして大ヒット曲です。第1回日本レコード大賞の大賞受賞曲でした。永六輔さん、中村八大さんの六八コンビによる名曲でもあります。それでは作詞永六輔、作曲中村八大、発表が昭和34年です。水原弘、黒い花びら。

水原ひろしで黒い花びらでした。やはりこれ歌い出しのこの黒い花びらでこう引きつけますよね。でこの曲の大ヒットを受けまして、この曲をモチーフにした映画も作られましてですね、水原さんが主演をしております。改めて水原ひろしさん、1935年昭和10年東京都の生まれです。1957年にジャズポップス系バンドのダニー・イーダとパラダイス・キングのボーカルとして歌手活動を始めます。その後、先ほどの黒い花びらでソロ歌手デビュー、歌手のみならず俳優としても活躍をいたしました。その一方で夜の街を豪遊したりといった生活もありまして、晩年は体調が悪化する中で歌手活動を続けました。亡くなったのが1978年昭和53年7月5日、42歳でした。2曲目、黒い落ち葉。黒い花びらの大ヒットを受けて作られた黒いシリーズの第2弾でした。それでは、作詞 A 六助、作曲中村八大、発表が昭和34年です。水原ひろし、黒い落ち葉。

水原ひろしで黒い落ち葉でした。まあ、この曲も先ほどの黒い花びらもそうですが、まあ、水原さんの歌もいいですし、このサックスの音色も何とも言えないですよね。この黒い落ち葉、この曲をもとに映画も作られまして、水原さん映画の中でこの曲を歌っています。3曲目、黄昏のビギン、先ほどの黒い落ち葉の B 面収録曲でした。では作詞 A 六助、作曲中村八大、発表が昭和34年です。水原ひろし、黄昏のビギン。

黄昏のビギンでした。まあ、この曲、まあ、非常にこうモダンな曲調ということもありまして、まあ、千秋直美さんをはじめ多くの歌手がカバーをして歌謡スタンダードになっています。次は恋のカクテル。まあ、この曲、水原さんが主演をした映画黒い花びらの主題歌でした。モダンな曲調の一曲です。それでは作詞 A 六助、作曲中村八大、発表が昭和35年です。水原ひろし、恋のカクテル。

水原ひろしで恋のカクテルでした。まあ、ちょっとこうモダンな感じの曲でしたが、この曲、まあ、水原さんのベストアルバムには必ず収録されるという人気曲の一つになっています。続いては素晴らしい人生。この曲作曲が中村八大さん、まあ、中村さんらしい明るい曲調が印象的な作品になっています。水原さんのコンサートではですね、オープニングかエンディングを飾る曲でした。それでは作詞竹内信光、作曲中村八大、発表が昭和38年です。水原ひろし、素晴らしい人生。

水原ひろしで素晴らしい人生でした。まあ、後半転調するところなど、この中村八大さんらしいこういいメロディーだなと思います。そしてその水原さんのですね、伸びやかな歌声がこの曲にぴったりだと思いました。次は曲調が変わります。ど根性一代、この曲勝新太郎さん主演の映画ど根性一代をモチーフにした歌謡作品です。途中勝さんのセリフも入ります。それでは作詞富村哲、作曲大久保徳次郎、発表は昭和39年です。水原ひろし、セリフ勝新太郎、ど根性一代。

には聞いてくれってんだ。おふくろさんの腹の中から飛び出してどんどこどんどこやりたいことをやろうっていう男なんだ。それが一度や二度落ち目になったからってめそめそすることはねえってんだ。死んだおふくろさんがこう言ったよ。麦を見なさいってんだ。踏まれたって踏まれたって踏まれたって踏まれたってアホらしになってきた。

それが何だってこう寂しくなってきやがるんだって。今からなんだよ、これからなんだよ。死んだおふくろさんがこう言ったよ。だるまを見なさいってんだ。転んだって転んだって転んだって転んだって。アホらしなってきた。

水原ひろし、セリフ勝新太郎でど根性一代でした。いやー、勝さんのセリフがこれまたなんともすごかったですね。そしてこの水原さんの歌も、やはりこの演歌調のこういう歌を歌っても水原さん本当に見事だと思います。今夜の日本の歌心の歌は往年の名歌手水原ひろし作品集をお届けをしておりますが、続いては君こそ我が命、水原さんの代表曲にして大ヒット曲ですね。しばらく低迷を続けていた水原さんにとって久々のヒット曲でした、まあ、この曲のヒットで、水原さん奇跡のカムバックとも言われ、まあ、その年の日本レコード大賞歌唱賞を受賞しております。それでは作詞川内光範、作曲猪俣公章、発表が昭和42年です。水原ひろし、君こそ我が命。

水原ひろしで君こそ我が命でした。この曲のレコーディングもう何度も何度もですね、こう取り直しをしまして、結局12時間にも及んだそうです。そうした執念がですね、この大ヒットにつながったということが言えそうです。次の曲は女の爪痕。君こそ我が命を作曲した猪俣公章さんとの2作目のコラボレーションでした。大人の演歌になっています。では作詞西澤壮、作曲猪俣公章、発表が昭和44年です。水原ひろし、女の爪痕。

水原ひろし、変な、失礼しました、女の爪痕でした。水原ひろしで女の爪痕でした。いやー、本当に絶唱でしたですね。続いては、すいません、ちょっと先ほど先に曲名を言ってしまいましたが、次が変な女です。先ほどの女の爪痕とはですね、一転しましてコミカルなポップソングになっております。児童合唱も登場しましてですね、それまでの水原さんのイメージを覆す内容だったんですが、ヒットいたしました。それでは、作詞作曲濱口蔵之介、発表が昭和45年です。水原ひろし、変な女。

女に会いました、変なところで会いました、変な気持ちになっちゃって、俺はその子に惚れたのよ。

水原ひろしで変な女でした。楽しい曲ですね。まあさすが浜口蔵之介さんの作詞作曲ということがあると思いますが、あの変な歌う変な男というところで、まあ、水原ひろしと、まあ、子供たちが名前を呼ぶところは本当に楽しく聞きました。まあそれにしても、まあ、こういう歌を歌っても水原さん達者ですよね。次はお嫁に行くんだね。この曲、視聴者が作詞作曲した作品をプロの歌手が歌うという NHK の番組あなたのメロディーの昭和46年度の最優秀曲でした。水原さんが優しく包み込むように歌います。それでは作詞作曲林康明、レコード発表が昭和47年です。水原ひろし、お嫁に行くんだね。

0: 幸せにね。
1: 水原ひろしでお嫁に行くんだねでした。はい、この水原さんのこう包み込むようなこの歌声がですね、この曲に合っているなと思いました。次の曲は雪国です。この曲、川端康成の小説雪国をモチーフにした曲です。和楽器も登場しまして、こう和のテイストのですね、三拍子の叙情歌謡になっています。それでは、作詞島みゆき、作曲平尾正明、発表が昭和48年、水原ひろし雪国。

水原弘で雪国でした。先ほどから水原さんのいろいろな歌をお届けをしておりますが、まあ、今のこの叙情歌謡も含めましてですね、本当にこのジャンルを問わないこう幅広い音楽性が水原さんにはあるんだなというふうに感じました。今夜の日本の歌心の歌は往年の名歌手水原弘作品集をお届けをしてきましたが、次が最後の曲です。港はまだ遠い、水原さん生前のラストシングルとなったものです。親しみやすいメロディーラインが印象的なポップス歌謡になっています。それでは作詞吉田王、作曲浜圭介、発表が昭和49年です。水原弘、港はまだ遠い。

水原ひろしで港はまだ遠いでした。水原さん、この曲が発表される前の年の NHK 紅白歌合戦で君こそ我が命を歌って紅白に生涯最後の出場をしています。そしてこの生前最後のシングルとなったこの港はまだ遠いから4年後42歳で亡くなりました。日本の歌、心の歌、往年の名歌手水原ひろし作品集をお届けをいたしました。まあ、こうして聞きますと水原さん、本当にこのジャンルもですね、表現力も幅広いなと思いました。改めてその歌唱力に魅せられました。明日の3時台は日本の歌、心の歌、作家で綴る流行歌、水木かおる作品集をお送りする予定です。では全国の天気概況と各地の今日の天気と予想気温です。今日は本州付近は高気圧に緩やかに覆われますが、湿った空気の影響を受けるでしょう。西日本では大気の状態が不安定になりそうです。沖縄は夏空が広がるでしょう。九州は昼ごろから広く晴れ間が出ますが、夜の初めごろにかけて雨や雷雨のところがありそうです。四国は日差しが届きますが、昼ごろから雨で雷を伴うところがあるでしょう。中国地方は雲が多く、昼ごろからところどころで雨となり、局地的に雷を伴って激しく降りそうです。近畿は午後に晴れ間がありますが、雨や雷雨のところもあるでしょう。東海や関東は午前3時ごろまでは雨のところがありそうです。日中も雲が広がりやすいでしょう。北陸は雲が多いものの、午後は日差しの届く時間もありそうです。東北は日本海側で晴れますが、太平洋側は雲が広がりやすく雨のところがあるでしょう。北海道は雲が多く、北部と南西部で雨のところがありそうです。では各地の今日の天気と予想最低最高気温です。那覇晴れ、予想最低気温27度、予想最高気温33度。この後気温は予想最低気温、予想最高気温の順にお伝えをしていきます。鹿児島晴れ時々曇り、27度、34度。福岡曇りのち時々晴れ、26度、32度。高知曇り時々晴れ、23度、28度。松山曇り時々晴れ、24度、32度。広島曇り

0: 24度、30度。松江、曇り、22度、30度。大阪、曇りのち時々晴れ、22度、29度。名古屋、曇り、21度、28度。金沢、曇りのち時々晴れ、22度、29度。新潟、曇りのち時々晴れ、21度、29度。東京、曇り、20度、25度。仙台、曇り、20度、25度。秋田、晴れ時々曇り、21度、31度。札幌。
1: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。イラン情勢が緊迫化したことを受けて、日本の外務省はイラン全土と隣国イラクやレバノンの全土などに退避勧告を継続しています。一方、アメリカとイランが戦闘終結に向けた覚書に署名したことなどを受けて、 UAE、 アラブ首長国連邦やカタールなどイラン周辺の7カ国に出していた危険情報について、サウジアラビアの一部の地域を除き渡航中止勧告を解除し、不要不急の渡航中止を求めるレベル2に引き下げました。日本の外務省は渡航中止勧告を解除した地域でも渡航が必要な場合は十分な安全対策を講じるよう求めています。
2: 4時の NHK ニュースです。木原官房長官は昨日の記者会見で、税収が過去最高となっているのは事実だが、予算編成全体ではさまざまな財政需要があるとして、食料品の消費税減税などの政策の検討にあたっては市場の信任の確保を重視する考えを示しました。財務省が先週3日に発表した昨年度の国の税収は、前の年度からおよそ9兆円増加して84兆2000億円余りとなり、過去最高を更新しました。木原官房長官は昨日午前の記者会見で、主に所得税、法人税および消費税が増加したことで過去最高となった。背景には雇用・賃金の増加や好調な企業収益、また消費の増加などがあり、引き続き税率を上げずとも税収が自然増に向かっていく強い経済を構築していきたいと述べました。その上で、今回の税収の増加が食料品の消費税減税などの政策の検討に与える影響について、税収が過去最高となっているのは事実だが、予算編成全体を見渡すと経済・物価動向の的確な反映などさまざまな財政需要がある、予算編成過程を通じて市場の信任を確保できるような形で検討していくと述べました。軍事侵攻が続くウクライナの無人機の先端技術を日本の災害や物流の分野にも役立てようと、両国の企業などによる新たな連携の枠組みが立ち上げられました。日本ウクライナドローンクラスターと名付けられたこの枠組みは、日本に住むウクライナ人などが設立した在日ウクライナ商工会議所が立ち上げ、昨日都内で会見を開きました。ロシアによる軍事侵攻が続くウクライナでは、通信状況が悪い地域や GPS が利用しづらい環境でも使うことができる無人機の技術が発達しています。こうした技術は日本でも災害や物流の現場で活用できるとみられ、新たな枠組みを通じて両国の関連企業などの連携を後押しするとしています。この枠組みにはすでに4社の日本企業の参画が決まっています。

ているということです。在日ウクライナ商工会議所のカテリーナ・ヤボルスカ会頭は、戦時下で生まれた技術が民間の目的に転用され、緊急事態への対応や市民生活の支援に役立つだろうと意義を強調しました。また会議所の名誉理事を務める神戸学院大学の岡部芳彦教授は、両国の絆を強め持続可能な国際協力を実現する方法だと話していました。フィリピンの議会上院で機密費の不正使用などをめぐり、ドゥテルテ前大統領の長女サラ・ドゥテルテ副大統領に対する弾劾裁判が始まりました。弾劾裁判の行方次第では、サラ氏は再来年に予定されている大統領選挙に立候補できなくなる可能性があります。フィリピンの議会下院は、今年5月ドゥテルテ前大統領の長女で副大統領を務めるサラ・ドゥテルテ氏を多額の機密費を不正に使用したなどとして弾劾訴追することを決めました。これを受けて議会上院では昨日弾劾裁判が始まり、サラ氏の弁護人による冒頭陳述などが行われました。サラ氏は出廷しませんでした。弾劾裁判では24人の上院議員のうち3分の2以上の議員が有罪と判断すれば、サラ氏は副大統領の職を罷免され、再来年に予定されている大統領選挙への立候補資格も失う可能性があります。フィリピンの議会をめぐっては、ドゥテルテ前大統領の下で国家警察長官を務め、容疑者の殺害も厭わない違法薬物の取り締まりを主導し、 ICC 国際刑事裁判所から逮捕状が出ているデラロサ上院議員が逃亡するなど混乱が続いています。男子ゴルフのアメリカツアーの大会は5日、イリノイ州で最終ラウンドが行われ、久常涼選手が通算16アンダーで9位に入りました。アメリカツアーで今シーズン5回目のトップ10入りです。以上、この時間のニュース、杉原満がお伝えしました。4時5分になります。

0: 7月7日火曜日午前4時5分を過ぎたところです。ラジオ深夜便、今夜は松井春信がお送りしています。4時台はまず明日への言葉です。今朝はボードビルとともに53年というテーマで、俳優の沢渡実さんのお話をお送りいたします。沢渡実さんは1949年新潟県佐渡市のご出身です。地元の高校を卒業後上京、1973年俳優の佐藤 B 作さんらと劇団東京ボードビル賞を結成されました。以来53年間沢渡さんは劇団の公演にはすべてご出演になっています。これは劇団代表である佐藤 B 作さんでも果たし得なかったことです。大倉淳健ディレクターが伺いました。
1: 明日への言葉、今日のゲストは俳優の沢渡実さんです。どうぞよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: 失礼ですが、おいくつになられました？
2: 77になりました。
1: 77、90ですか
2: いやそうみたいですね。
1: いやでもお若いですね。
2: いやもう脳とか体はもう70超えてますよ。
1: いやいやいや、まあ、あの沢渡さんといえば劇団東京ボードビル賞の、はい、まあ、看板俳優のお一人としてずっと活躍されましたが、はい、今年の5月に主催者である佐藤 B 作さんから、はい、あの解散が発表されました、はい、これちょっと僕びっくりしました。
2: ああそうですか。
1: いやもう老舗のね劇団ですから、もうずっと僕も何回かあの見てますから。
2: ああそうですか。
1: あのこれはいつ決まったんでしょうか。
2: ですね、まあ、去年の12月に、はい、劇団員みんな集まってほしいって言って、うん、でそこで若い子たちはもちろんもっと

0: たいっつって行ったんですけど、なんせ年寄りはもう疲れてきてて、
1: はい、
0: そうかこの辺でいいのかなとかって、やっぱり売り上げも上がんないんで、
1: うん、
0: で劇団の収入でこういろいろ賄ってたんですよね、はい、一番お金になるのはやっぱり舞台なんですよ、
1: うん、
0: で舞台 で東京公演はダメなんですよ、赤字になるんですよ。
1: そんなもんですか。
0: どんなにいっぱい入れても。それで旅公演っていうのがありまして、
1: はい、地方にね、
0: 地方に演劇鑑賞会っていう、はい、北海道から九州までやってる、はい、でそこに呼んでもらえると、
1: うん、
0: もうずっと回れるんですよ、
1: うんうんうん、
0: ほんとそれでお金がプールできて、
1: うん、
0: ほんで次の新しい作品もそのお金を使って東京でやるんですけども、やっぱりトントンまで行くかどうかっていう状態だったんですよ。
1: 東京ボードビルショーでもそんな感じですか。
0: そうですね。その演芸鑑賞会も昔宇野重吉さんっていう、
1: はい、
0: うん、
1: 劇団民芸の、うん、
0: 民芸の、
1: はい、
0: あの人が作った組織みたいなんです。
1: あ、そうなんですか。
0: そうなんですよ。それで私たちもそれに出たいとっていう話になったんですけど、三谷さんの作品が、
1: 三谷幸喜さん、
0: はい、
1: 劇作家でね、
0: それが監督のみんな、はい、見たい見たいっつって、
1: うんうん、
0: で呼んでほしいっつって言って、うん、その演劇鑑賞会で年に1回こう総会みたいのがあるんですよ、
1: はい、
0: ほんといろんなとこの劇団、青年座とか文学座とかっていう呼ばれるんですよね。で手を挙げて、でその時に東京ボードビルショーっていうお笑いをやってる劇団をとにかく見たいから、三谷幸喜さんを見たことないんで、
1: うん、
0: ぜひボードビルを呼んでください。それでみんな多数決。
1: あ、そうなんですか。
0: そうなんですよ。
1: あの通称演鑑と言いますね。
0: そうです、そうです。
1: 演劇鑑賞会。
0: そうですね。だからずっとできないんですよ。ほんと1年間やると、
1: うん、
0: 回ると、
1: うん、
0: 翌年はお休みなんですよ。
1: はー、
0: 他の劇団もいっぱいある。
1: なるほど、
0: うん、でそれが総会っていうので、でどうしますかっつって言って、でボードビルをもう一回見たいって手を挙げるんですけど、うん、それは去年やってるんで、
1: うん、
0: 違うところの劇団を呼んだ方がいいです、うん、で全部東北ブロックとかその関東ブロックとかそういうふうにブロックが分かれてるんですよね、
1: うんうん、
0: でその集まりがあって、でうちはボードビルの何かを呼びたいと、
1: うん、
0: で私たちは文学座を呼びたいとか、うん、で中台さんとかの無名塾を呼びたいとかって、うんうん、みんな手を挙げるんですよね。でそこで多数決で、じゃあこれを読みましょうかっつって、で東北ブロックっていうのが青森とかその秋田とかそういうとこがあって、そこがじゃあ手を挙げますって言うとそこへ行けるんですよ、なかなか厳しいんです。
1: なるほど、
0: で
1: もまあしょうがない、もうそろそろっていう感じですか、
0: 佐々木さん
1: としては。
0: いや三谷さんがすごかったんですよ。三谷幸喜さん連れてきたの美作だから。
1: そういうことですか。
0: そうなんです。
1: 確かの調べましたら1991年か2年ぐらい。
0: そうですね、
1: その場しのぎの男たち。
0: そうですね。
1: はあ。
0: 本当はその前に1本やってるんですけど。
1: 三谷さんで。
0: 三谷さんで。
1: あ、そうですか。
0: でそれは、
1: うんうん、
0: 三谷さんのオリジナルじゃなかったんですよ。
1: ああ。
0: 春のピーチクパーチクさんっていう、
1: は
0: い、
1: あの漫才の、
0: 漫才師。
1: はいはいはい。
0: なんか聞いたところによると仲悪かったとかって、
1: はいはい、
0: なんか聞いてて、
1: はいはい、まあ、お二人とも亡くなられましたが、
0: はい、そうですよね、はい、でその話を B 作がたまたま新幹線に乗ってる時に、
1: はい、
0: 新幹線のこうありますよね、雑誌みたいな、
1: はいはい、
0: であれ見てたらそのことが書いてあって、
1: はい、
0: あれこれ芝居になるんじゃないかな、
1: ほ
0: んで B 作がピンときて、
1: あ、あの漫才コンビの方のお話ですか。
0: そうです、そうです。
1: は
0: で仲の悪
1: い
0: 漫才コンビ、
1: はいはい、
0: で B 作と花王がコンビをやって、
1: 花王治さん、
0: 花王治が、
1: はい、なんかじゃあニール・サイモンのおかしな二人とかありますよね、
0: はいはい、
1: なんかそんな感じですかね。
0: そうですね。それでそれを誰が作家がいいんだろうって探したら、
1: うんうん、
0: 三谷幸喜さんっていう人がいると。
1: まだあの今のように
0: 売れてない頃です、
1: ね、東京サンシャインボーイズとしては活動、はい、活躍されてましたけど、いろんなこうねテレビの台本書いたりとか、うん、まだそんなにされてないことですよね。そうです
0: ね。で新宿のちっちゃいとこでやってるっていうのを聞いて、
1: はい、
0: これは一回見に行こうって言って、
1: うん、
0: 美作が見に行ったんですよ、
1: うん、
0: そしたら見終わって帰ってきて、お前らすごいぞ、
1: うん、
0: 何がすごい、

0: 暗転がないんだよ。
1: はあ、照明とご音、
0: そう、
1: あのね、一幕のあの舞台裏で、
0: そうです、そうです、
1: 役者が一人
0: 今入ってくるたんびに情報が入ってくるじゃないですか、
1: うん、はいはいはい、
0: だから途中で見てて頼むから暗転しないでほしいっつってずっと美作は見てた。
1: 観客の方にもそういう緊張感を与えるってことですね。
0: そしてすごいぞ、お前ら見に行け、はい、
1: あれ確か本番がこれから始まろうとしてるお芝居のセット裏で楽屋がなんかあって、
0: そうです、そうです、
1: 役者が一人やってこないと、やってこないんで、それでなんかてんやかんや誰がそれの代役をやるんだとかいうお話ですよね。
0: そう、そうなんですよね、はいはい、そしてそのスタッフに聞いたら、うん、あの今まで書いてくれてたあの作家の人たちがもう売れちゃって、うんうん、忙しくなっちゃって書けなくなったんですよ。
1: ボードル賞を今まで書いておられた、
0: で、はい、誰かいないかって探してて、うん、そしたらスタッフからあの三谷幸喜さんっていう人がいますよっつって、これはこの笑いはボードルに合うんじゃないですかっつって、それで見に行って漫才師の話を、はい、本書いてくれっつって頼んで、うん、ほんで三谷さんが書いてくれたんです、うん、だからオリジナルじゃないんですよそれ、うん、三谷さんの、うん、そしてそれ終わって、ほんで次あの何か書いてほしいっつって、ほんで三谷さんも書きますって言ってくれて、はい、それがその場しのぎの
1: 男たち。僕再演か再再演見てます。
0: ああそうですか。
1: 2003年に下北沢の大きい劇場で、はいはい、サーテルさんが総理大臣、
0: 総理大臣
1: 見てます。
0: 本当はこれもね、はい、これも最初総理大臣松方正義っていう総理大臣は B 作がやるつもりだったんです、はい、
1: あ、そうなんですか。
0: そうなんですよ、はい、ほんで他がみんなどこに振り分けられるか、うんうん、で三谷さんって本が遅いでしょ、う
1: ん、なんか噂に聞きましたら稽古初日に1枚も来なかったみたいな
0: 遅いんで、うん、うわーって来ない、でみんな稽古場に集まるんだけど、うん、なんかペラ1枚でぴょっと来て、ね、え、この後来るのかって言って1時間ぐらいこう待ってるんですけど、はい、あ、今日はダメだ解散そして高田馬場の飲み屋行って、はい、で酒飲んでどうするんだよこの後よっつって、ほんでそれは何日か繰り返されたんですよ、
1: はい、
0: そしたら10枚ぐらいがポッポッポッポッポッって来て、はい、あの10枚ぐらい来たからみんな集まれっつって言って、うん、集まって、うん、ほんでどうなのこれ この先あるのっつって言ったら、うんうん、いやここまで書いてるから、うん、この先多分来ると思うから、うん、ほんで稽古場で待とうって言って待って、うん、そしたらファックスでどんどんと、うん、お、お、入ってきた入ってきたって入ってきたんですよ、うんうん、ケツまで1日2日2日か3日ぐらいでケツまでできたんですよ、はい、そして考えて演出してる人が、うん、全部読んで、うん、ほんで最初だからやっぱり、うん、あの松方は美作が読みますよね、はい、ほんで俺は青木外務大臣とかそっちの方とかって、うん、みんな順繰りで回って、うんうん、で終わった時にちょっと待ってくれっつって、これ役がねどうも違うっつって言い出して、うん、え、あ、そうなんですか、あの 2,3 日時間くれっつって言って、うん、これ休みになって、
1: はい、
0: で 2,3 日後に配役をこういう風に決めたからいう話が来て、
1: うん、
0: でまず松方正義総理大臣沢渡実って言ったんですよ、
1: はい、
0: え、俺俺なのちょっと待ってよおーと思って、うん、それで順繰りにみんな発表していって、ほんであの知恵袋、うん、がいる、うん、それが B 作がやった方がいいと、
1: はい、
0: その知恵袋が全部やるんだけど全部外れていくんですよね、うんうんうん、そういう三谷さんの芝居だったんですよ。そしてみんな大臣で石井健一はこの役とかって全部振り分けて、
1: うん、
0: で明日からもう立ち稽古入る。
1: お、
0: 覚えらんないよそんなこと言われたって覚えらんないってつって言って文句言ったんですけど、ダメだもう明日から時間ないんだからもう明日から
1: 台本できるのが遅かったから、
0: うん、いやいや、
1: でもあれは緻密なお話でしたね。
0: いや、そうでしたね。
1: 実際に起こった大津事件、
0: あ、そうですね、
1: 明治の中頃ですか。
0: そうですね。
1: 日本の警察官がロシアからやってきた皇太子ニコライ、

0: 切りつけたというお話を、それをどうあの当時の政府が収めようかという、うん、その男たちの大臣たちのお話ですよね。
1: そうですね。その場しのぎをやるときに政治劇になるから、うん、ゲストをどうしても欲しいと、
0: うん、
1: 誰がいいんですかって聞いたら、うん、伊藤四郎さんを三谷さんが、
0: うん、
1: この役は伊藤四郎さんがいいから、伊藤さんが途中からはいっつって出てくるんです、
0: うん、
1: これね、うん、渋くてね迫力あるんですよ。
0: はい、覚えてます、はい、
1: 入ってくるとね、
0: はい、
1: 俺たちもうドキドキドキドキわあ来た伊藤四郎さん来たよ来たよって言って、
0: はい、
1: よろしくお願いしますよろしくお願いしますって、で伊藤さん全部セリフ入ってるから、
0: は
1: あ、すごい伊藤さん全部入ってるんですよ。
0: あ、そうですか。
1: そうなんですよ。で俺たちでちょっとうるおべんとこもあるから、んミッキー君で、いやミッキー君っつって、まあ最初の頃のお知り合いで、
0: はいはい、
1: そのセリフ合ってるかねあ、なんか違いましたすいませんでした
0: は
1: あ、そういうことで進んでいって、
0: はあ、やっぱり三谷幸喜さんがきっかけになったんですかね。
1: そうですね。
0: いや、あれは面白いお芝居でした。
1: ああ、そうですか。ありがとうございます。
0: ラストシーン、あの、佐渡美咲ちゃんと沢渡さんが酒をこうね、飲みながら、まだまだ、まだまだって言ってみんなが集まってきて、
1: そうですね。
0: と飲みながら、まだまだっていうのを覚えてます。
1: そうですね。
0: はい。
1: 三田さん、三谷さんらしいですよ。
0: はい。
1: 本当に、うわ、すごいなと思って。三谷さんって。
0: 人の裏を書いて、裏を書いてっていう話ですね。
1: そうですね。は
0: い、あのそもそもじゃあの東京ボードビルショーというのを作られたのは、
1: はい、
0: まあ、美作さんと沢渡さんと坂本明さん、
1: はいはい、
0: あと
1: 先駆け
0: 三太郎さん
1: と川尾さん、
0: 川尾治さん、
1: はい、
0: この5人ですよね。
1: そうです。
0: これどういう印象から集まったんですか。1973年
1: ですね。
0: 53年目。
1: その前に、うん、あみんな違う養成所にいたんですよ。
0: ほうほう。
1: で B 作と坂本明は、すすきだ健二さんっていう人がやってる養成所で一期生で一緒だったんです。ほんで、僕と先駆け三太郎と、ほんで、その後坂本がこっち試験を受けて、
0: うん、
1: ほんで、この三人が、新演劇人クラブマーリーっていう、金子信夫さんが、
0: はいはいはい、
1: 田上敦子さん
0: が、はいはい、
1: やってる、とこの三期生だった、
0: はい。
1: そこで一緒だったんです。
0: うん、
1: ほんで、あの70年だからもう学生運動とかすごかったじゃないですか。ほ、
0: うん、
1: うん、でなんか芝居なんか稽古してる場合じゃないって、みんなでも行けとかってなんか言われてて、うん、嫌だなと思って、なんか面白い喜劇をやりたいっつって言って、その B 作と顔が、あの、おい、喜劇をやりたいんだけど、お笑いやるんだけど、あの、マリで誰かやりたいっていう人いたら、あの、一緒に立ち上げようよっつって、行って、マリでも、お話をみんなでどうこういうのがあるけどって言ったんだけど、まあ最終的にはもう3人だけ、
0: うん、
1: 3人だけがやるって、
0: はい、
1: ほんで B 作と花王は自由劇場その後行ったんですよ、
0: はい、
1: ほんで自由劇場でやってたんだけども、やっぱりそのお笑いをやりたいっつって言って、うん、で5人で集まったんですよね、うん、だからそういういろんな、こういうふうにやるぞこういうふうにやるぞっていうのは大体 B 作と顔で進めていった。
0: あ、そうだったんですか、うん、
1: だから喜劇もなんかこうエログロナンセンスとかね、
0: うんうん、
1: で勝手に書いて、
0: うん、
1: で笑いのパンチが乱れ飛ぶとかって、うん、そういう風に
0: キャッチコピーでね
1: 、はい、だからそれが顔が作ったのか美作が作ったのか、その辺が僕らはちょっと分かんないんですよ。ほんで、あの渋谷のプルチネラっていうところも、
0: はい、
1: その顔が見つけてきたんですよ。
0: うーん、
1: これすごかったのは、ひとみ座っていう人形劇団が持ってる、はい、あの NHK のひょっこりひょうたん島って、
0: はいはい、
1: あれの人形をやってたところらしいんです。井上久志さんが、
0: はい、
1: あの本書いてた、
0: はい、
1: でそこをやっぱり顔が見つけてきたのかな。
0: へえ、
1: うん、そしてここでやりたいんだけどって言ったら、あ、もうずっと空いてるから毎月やっていいよっつって。
0: あ、そうですか。
1: え、それでそこで立ち上げたんですよ。
0: はあ。
1: その時は東京の喜劇と大阪の喜劇ってやっぱりあって、
0: うん、
1: その時やっぱり大阪の漫才とかコントとか、
0: うん、
1: すげえ面白くて、
0: ちょっとまた違いましたからね。
1: 違いましたね、
0: うん、
1: そしたらわあすごいぞ大阪、
0: うん、
1: 大阪の コメディアンっていうのはっつって言って、あの12月31日に、うん、そのマールイの同級生で大阪にあの住んでるじゃん、両親が住んでて一部屋空いてるから、
0: うんうん、
1: でそこへお正月吉本興業とか松竹新喜劇とかそれ見に行ったらどうっつって言われて、うんうん、で俺たち3人行って、ほんで正月明けてから俺の友達の佐藤っていうのが来るから、
0: うん、
1: ほんでそこで初めて面通しするから、
0: うん、
1: って言って、ほんで B 作が元旦かなんかに一人で来て、うん、顔は来なかったんですよね、
0: うんうんうん、
1: ほんでそこで、まあ、好きなものをみんなで見に行こうっつって言って、ほんで漫才とかコントとか、
0: うん、
1: それを見て、いやーすごいな大阪は、うん、勢いあるよっつって言って、うん、要するに これを超えるコメディをあの東京で立ち上げようって言って集まったのがそうだったんですよ、うん、
0: はまだその時は佐藤 B 作さんじゃないですね。
1: そうですね、でもあだ名で B 作、
0: はい、
1: B 作ってみんなから、
0: そうなんですか、
1: 自由劇場の人たちから、
0: うん、
1: B 作 B 作だって佐藤 A 作さんって、はい、総理大臣いるんで、
0: 昭和のね、うん、総理大臣
1: だから、お前はその下の B だっつって言われてであだ名だったみたいです。
0: あ、そうだったんですか。
1: B 作 B 作っつって、
0: へえ、ね、
1: そして集まって、でじゃあ始めようっつって、うん、もう何やっていいか分かんないもんお笑いって笑わすっていうことはどういうことっつって、
0: 皆さんまだ20代前半ですよね。
1: 23ぐらいでしたね。ほんでまあテレビとかね、
0: はい、
1: そういうお笑いは見てましたけど、
0: うん、
1: それを実際にこっちでやるとなると、どうしたらお客は笑うんだろうって分かんなかった、
0: うん、
1: だから最初やった時はシーンとしてましたもん何やってもウケないし笑わないし。
0: ああそうですか。
1: そう
0: 皆さんでこうねチケット売って、
1: そう歩行者天国がもう始まってる時で、
0: はい、
1: ほんでお客いないから、
0: うん、
1: みんなで紛争して、
0: うん、
1: そういう四ツ谷の交差点行って、
0: はい、
1: チラシ配ろうってチラシ配りましたけど、
0: はあ、
1: 全然来ないですよ。
0: その頃はインターネットなんてございませんからね。
1: ありません
0: からね。みんな手売りで、ね、
1: そうです
0: 売ったようですね。
1: そうですね、
0: はあ、資料を見ましたら年間5回とか
1: 6そうです
0: 5公演6公演とかやってますね。
1: やりましたね。
0: すごいですね、
1: ええ、
0: これで稽古も入れたらもうほぼずっとお芝居ですよね。
1: だから昼間バイトして、
0: はい、
1: 夜はその市役所のとこへ集まってほんでコンビが決まるじゃないですか。
0: はあ、は
1: あの B 作と誰々がコンビになるとか、
0: うん、
1: 俺と先駆けがコンビになる、
0: うんうん、
1: あとコンビがあのセリフを考えろっつって、
0: コンビで考え
1: ろ、コンビで考えろ、
0: ほう
1: で、まあ役は宝島っていう最初の旗揚げはそうだったんで、ほんで船乗りの話をする、ほんで船長が B 作で、
0: うん、
1: ほんでギター弾いて歌歌って、ほんで俺と先駆けはその料理番みたいな、甲板員とか何人坂本と花王が甲板員みたいになって、
0: うん、
1: でその2人が全部、こういう風にしようああいう風にしようって、ほんでセリフをじゃあこういう風に言うからお前こういう風にしてくれ、
0: みんなさんでこう一緒にこう作り上げていったっていうことですね。
1: そうですね、だからそれをつなぎ合わせて、
0: うん、
1: ほんで1時間20分とかね、
0: うん、
1: そういう風につなぎ合わせてい くっていう手法でしたね、うん、だからまあ漫才はそうですよね、ツッコミとボケだから、
0: うん、
1: そういうことなのかなつって言って、うん、もうほんで審査員はみんなそこを出てない連中がこう見てて、うん、つまんないもう一回作り直せもうとかつってこうやってもうどこでやるんだよって、稽古場も最初借りてやってたから時間が決まってるから、じゃあ飲み屋行こうつ飲み屋行ってこう変えるから、
0: はい、
1: こういう風にするからお前こういう風にしろとかって、なんかほんでうちは B 作と先駆けがツッコミなんですよ。
0: はは
1: ほんで俺と坂本は受けなんですよ、
0: うんうん、
1: ボケで、
0: はい、
1: ほんで大体あのツッコミがセリフを考えてくる。
0: はは
1: ほんでここにお前どういうボケ方するかっつってちょっとやれっつって言って、ほんで顔は、
0: はい、
1: 一人ツッコミ一人落ちっていうの
0: そういう役割が大体決まっちゃ
1: って決まってましたね。
0: あそうですか、
1: そういう形で少しずつこう進んでいって、
0: うん、
1: ここに歌を入れた方がいいんじゃないとか、
0: う
1: ここに踊りを入れようよ、う
0: ん、僕が一番最初に東京ボードビルショーを見させていただいたのは、はい、確か結成10周年の、
1: はい、
0: 1983年、はい、新宿の大きな本屋さんの中にあるホールでリクエスト大会でしたね。演目をいくつか出してそこで教習だかなんか書いたのか忘れましたけど、
1: そうです、そう
0: です
1: 、
0: で選ばれたのが七輪の侍、
1: そうです、
0: 黒沢明のあの名作七人の侍をちょっとこうパロッとね、
1: うん、
0: 七輪の侍、
1: はいはいはい、
0: 僕それ補助席というか通路に座布団置いて
1: そうですか、
0: おーおーおーと見ました、はい、
1: あれだからその当時ねこう舞台装置あんまりなかったんで、うん、このアイデアはね、
0: うん、
1: 松竹新喜劇だ、
0: 藤山甘美さんが1970年代に
1: そうです
0: もう200何十ヶ月連続公演とかやった上のリクエスト大会っていうのをお客さんの拍手によって今日の演目を決める、
1: そう
0: で決まったらすぐ大道具も
1: そう全部立ててね、
0: それを踏襲したわけですね、
1: すごいな、
0: すごいですもんね
1: って言って、
0: はい、
1: あれを真似しよう
0: っていや役者さんのその全部のセリフを覚えとかなきゃなんないし、
1: ね、
0: いくつ何本も、
1: はい、
0: まあ、もちろんやった作品でしょうけど、
1: そうですね、
0: 大道具さんとかも大変ですよね、
1: そうですね、でもその当時ってあんまりセットがなかったから、
0: うん、
1: かき割り1枚とか、
0: はい、まあでもなんか急に幕が閉まってトンカントンカントンカンと、で僕ら客席僕ね、通路に座って、おい、いつ遊ばなきゃなんだろうな
1: そうでしたね、
0: はあ、
1: 藤山勘三さんの松竹新喜劇を真似して、
0: お聞きしたところによると最初立ち上げてからしばらくしてからなんか藤山勘三さん音体が東京ボードビルショー小さな劇場に見に来たらしいですね、
1: いやそれはね僕はあんまり聞いてないんですけど、うん、松竹新喜劇が京都の南座で休みなしでやってたじゃないですか、はい、うん、で藤山さんは楽屋に泊まりして、でそれを見に行こうっつって、
0: うんうん、
1: 見に行ったんですよ、
0: はい、
1: でその仲立ちをしてくれた大阪の人がいて、うん、でそれを見て、で楽屋にみんなで5人で行って、どうも今日はありがとうございましたっつってご挨拶して、で顔治がおじいさんっていうか、
0: はい、
1: 頭ツルツルに剃ってたんですよ、
0: はい、
1: でタコ社長っていう名前で、はい、
0: うん、
1: そしたら藤山さんが気に入って、
0: うん、
1: え、それは自分で剃ったのかっ
0: ていう、はい、
1: はい、すごい偉いって言ってくれて、はい、シルクハットの頭に時計が、うん、ついてるんですよ、
0: そういう時計なんですか、
1: そういう時計で、うんうん、でそれを取って、
0: うん、
1: これをカオ君、
0: うん、
1: 君にあげるから、うん、ああそうですかっつって、ありがとうございます、素晴らしいよ、
0: うん、
1: って言ってくれて、ほんで君たちを大阪に呼びたいと、
0: うん、
1: 大阪の松竹新喜劇がやってる小屋で、
0: うん、
1: 私が買いますから、
0: 買うとは
1: お金を出して、
0: うわさすが
1: すごかったですよああそうですかっつって、いやすいません、何の演目をって、そのチンピラブルースっていうのが一番最初に当たった、
0: はい、
1: この作品をやりなさい、
0: 全席切符藤山甘美さんが、
1: 甘美さんが全部、
0: うわすごいな噂には
1: 最初、
0: はい、
1: 俺たちは大阪のいろんな人たち、はい、一般人も入れてやるんだと思ってたんですよ、
0: うん、お客さん
1: が、お客さんが、
0: はい、うん、
1: ほんで松竹新喜劇ってのは年中無休でやってたじゃないですか、うんうん、ほんで夜の公演が9時前に終わると、
0: うん、
1: だから9時前に終わったら君たちにステージを開けるから、
0: うん、
1: そこで9時半かなんかからやりなさい、
0: 夜の9時半から、
1: 夜の9時半から、はい、そしてわあどんな人、ってもう満席、
0: うん、
1: わあと思ってこうやって見たら、もうそういう漫才の人とかタレントさんとかもうみんな来てるんですよ
0: みんな関係者というか
1: 演劇関係者、
0: 喜劇人の方、
1: 喜劇人の関係者ですよ何これ、一般人じゃないじゃない、
0: やりにくいってことですね、
1: もうすごいもう緊張で、
0: は
1: あ、みんなもうそうそうたる関西の喜劇人がみんな来てました、
0: はあやりにく
1: いやそうですよ、それで終わって本当僕らはその舞台に正座して、藤山さんが上がってきて、 で皆さんどうでしたかつって面白かったですとかつって

0: ってな。それで東京で売れるより大阪で最初売れたんですよ僕ら。
1: あ、そうですか。
0: そうなんですよ。
1: それはもう甘美さんのおかげと言いますか。おかげ
0: がありますよね。
1: うーん、
0: ええ、で大阪でじゃあ次何持ってきてくれるとかっつって、
1: うーん、
0: でじゃあこの出し物はどうでしょうかっつって言うと、うん、あ、じゃあそれ持ってきてくださいとかって言って、
1: は
0: でよく行ってました大阪。
1: そうですか。
0: そうなんですよ。
1: はい、やっぱなんかきっかけです ね、 そうですね。
0: いや本当に、
1: うん、
0: もう三谷さんもそうだし藤山さんもそうだし、うん、なんかのきっかけがうまくこう、いや、ボードビルも本当に助かりましたね本当に、
1: うん、
0: そこ の、 プロジネラが、うん、もう他の劇団が使うようになったんですよ、
1: うん、
0: いや毎月空いてるって言ったんだけど、いやもう埋まっちゃってるんですよ、うん、つって言われて、でどっかないか、そしたら番急急ホール、
1: 青山、
0: はい、
1: 塚公平事務所なんかも ね、
0: そ、 うですね、
1: そこでずっとやってたという、
0: はい、すごい人気だぞっつって言って、うん、じゃあ見に行こうっつって見に行って、でストリッパー物語をやってましたね。
1: は
0: で音楽の使い方がすごいんですよ、
1: うんうん、
0: バーンって大音響で流して
1: 急にカットインでね、
0: そうカットインで入れたり、はい、うわーすっげーなーこれと思って、よしここに負けないお笑いだけど、
1: うん、
0: こういうのをやろうよっつって言って、うん、で番急急に電話かけてやりたいです、本当にどういう劇団ですか、こうこうこう全部書いて送ってくれっつって言われて、それで喜劇、東京の喜劇をやりたいっつって、えのけんさんとかロッパさんとかやって浅草の喜劇を超える新しい喜劇をやりたいっつって言ったら、うん、3日間だけやらせてあげるっつって、
1: お
0: それがチンピラブルースだった。
1: あれは確か坂本明さんと
0: 崎
1: 山太郎さんの
0: 指定コンビで、
1: あ、そうですか。
0: そうなんですよ。
1: それがまた京都にも持っていかれた作品ですね。
0: そうですね。でそれをやったらびっくりしたのは、もうみんなで小道具を作ってたんですよ、
1: はい、
0: 今日の夜7時からなんか始まるっつ、ちょっと一旦休憩してさ、なんかお腹空いたからなんかパンかなんか飲み物とかちょっと買ってくるわっつって言って、俺外出たんですよ、
1: はい、
0: そしたらもう長蛇の列、
1: ほう
0: 2時間ちょっと前ぐらいから、
1: ほう
0: ほで、これ塚さんの芝居だって勘違いしてるんじゃないかいやそれで、うんうん、すいませんけどこれ今日は塚さんのお芝居じゃないですよつって言ったら、ええ、知ってますよ、東京ボードビルショーを見に来ました、えほーってもうって、おいおいおい、もう並んでる並んでる塚公平さんだよ並んでるの、違うよ、うちの芝居を見に来たって言ってるんだよつって言って、みんな外に出たら、おおもうみんなゆっくりのんびりと、客入んないからのんびりとなんか小道具作ってる場合じゃないよお前ほんでそれがもう大当たりで、
1: はい、
0: ほんでそれでマスコミとかなんかもみんなそれを知って、
1: はい、
0: ほんでびっくりしたのは A 六助さん、うん、
1: あ、
0: 並んでたんですよ、
1: はい、六助さんが並んでた、
0: 並んでたんですよ、
1: 並ぶ
0: 泉拓さんとかもね、
1: わわわわ
0: で、えってなって、あら六助さんが並んでるよ、
1: 泉拓さんと
0: 泉さんはまた別で来てたんで、
1: はいはいはい、
0: それ失礼だろ、
1: うん、
0: 言って、
1: うん、
0: でこっちから入ってくださいっつって言ったら、はい、いやいいです、僕はちゃんとチケットを払って並んで見るのが大好きなんです、
1: さすが見上げてご覧ですよ、夜の星よですよ、
0: いやーすごかったですよ、
1: はい、
0: でも値段は99円なんで、
1: あそうかそうか、それでね番99
0: でそこで知名度が上がったんですよ、
1: はあ、やっぱこう地道にやってると何かいろんなきっかけが
0: 巡
1: ってくるもんですかね、
0: そうですよね、きっかけですよね。
1: 僕はテレビで最初に沢渡さんと、石井健一さんが出ておられた、
0: はい、
1: 石井健一さんといえば渥美清さんのね、
0: そう
1: お弟子さんというか、ね、やっておられた方ですけど、ね、が見頃食べ頃笑い頃、伊藤四郎さん、
0: ね、そうですね、
1: 電線
0: 温度とキャンディーズの、
1: それであれこの人たちコメディアンじゃないし、なんか漫才の人でもないし、 でもなんかエネルギッシュに動いて面白い人たちだなっていうのが最初でした。
0: うん、あ、そうですか。
1: はい、あの江本明さんの東京乾電池なんかも ね、テレビ出だしたの。
0: そうですね、
1: この人たちな、え、で東京乾電池って何何っていうのがね。
0: そうですね。
1: なのでずっとそれからね、いろいろ美作さんとか、
0: うん、もうそうみんなね、
1: あの萩本欽一さんの番組に出られたりとか、
0: そうそう出られましたね。だからそのきっかけになったのが、うん、あのうちの本を一番多く書いてくれたのが松原俊治さんっていう、
1: 松原さん、
0: 松原さんが、はい、その未亡人下宿コーナーっていうのを、うん、その松原さんが書くんですよ。ほ、
1: うんうん、
0: で幼い美奈子さんが未亡人で、はい、そこに下宿してる、ほ、うんで僕が東大さんで、はい、で石井が学習、一応学習院なんだけど下品って言われてて、ほんで松原さんが書いてくれて、
1: あれは松原俊治さんの本だったんですか。
0: 本だったんですよ。
1: 後にね、ずっとボードビルの本とか
0: 本書いてくれましたね。
1: トレンディードラマなんかも書かれて、
0: そうですね、
1: ちょっと早くして亡くなられましたけど、
0: そうですね、うん、そうなんですよ。
1: うーん、
0: だから一番最初にそういう形でそのテレビに出たのは僕と石井なんですよ、
1: うんうんうん、
0: で美作はまだ出てなかったんで、うん、金ちゃんの方はまた後なんで、
1: うん、あのそもそもサーテルさんは役者になろうと思われたのはいつぐらいからなんですか。
0: 高校卒業して東京出てきて、
1: はい、
0: で何していいか分かんなくて、うん、まあ、大学落っこっちゃったんで、
1: うん、
0: どうしようかなと思って、そして目黒のステーションビルに、屋上にビアガーデンがあるから、
1: うん
0: うん、そこでバイトしようと思って、うん、でバイトしてた、
1: うん、
0: でそこに一緒にバイトしてた人が演劇の養成所を行ってる人だった。
1: うーん、
0: でバイトが終わると上がるとみんなで食事するんですよ、
1: うん、
0: でビールはもう飲み放題だから、うん、で飲んでって言ってやってると、その人が僕はどこどこの養成所にいますって言って、ちょっといろいろと見せたいものがあるんで、
1: うん、
0: ちょっとやっていいですか。
1: お
0: お、昔のねステージありましたよね。でそこ行って、ほんでなんかハムレットのセリフ言ったりとか、
1: ほほ、
0: なんかそういうセリフを言ったり、
1: ビアガーデンで、
0: ビアガーデンで、ほんでタップシューズ履いて、
1: はい、
0: タップダンス踊ったり、
1: おお、
0: なんだ変わった人だなこの人はと思って、ほんで何気なしに、
1: うん、
0: あの役者って何でもなれるんですかねって聞いたら、あ、なれるなれる、大学出てなくても関係ないよとかって言ってくれて、
1: はい、
0: ほんであの当時新劇とテアトロっていう雑誌が、
1: はい、 ありましたね、
0: ありましたよね、うん、でそこに10月ぐらいになると養成所募集っていうのが出るから、
1: うん、
0: だからそこを見ていくつか受けたらどうですかっつって言われて、
1: うん、
0: 本当になんか3つぐらい受けたんですかね、
1: うん
0: うん、そしてたまたま入ったのが新演劇人クラブ周り、
1: はあ、そういうことです。じゃあもう高校生の頃は別に
0: もう全然、
1: 確かあの陸上部のスプリンターです、
0: ね、うん、陸上しかやってなかった。
1: あ、そうですか。
0: そうなんですよ。
1: 急にですね。
0: そう。だから行くとこなくなっちゃった。でまあ同級生でね、みんながあの大学行ったのももうロックアウトで、大学来なくていいとかなんか言われてると、じゃあバイトでもしよう。
1: あ、
0: でそこで知り合った。
1: でも周り行ってたら、まあ、まあそんな喜劇ではないですよね。
0: 新劇ですよ。
1: ですよね。
0: ええ。
1: はあ、
0: うん、一級上、
1: ん、
0: 松田優作さん、
1: あ、ほう、あ、いたんです。そうか、松田優作さんも いましたね。
0: なんですよ。ほんで僕らと入れ替わりに、うん、優作さんは文学座の試験を受けて、うん、で文学座に
1: 入
0: って、うん、でそこで太陽に吠えるんですよ。
1: あ、なるほど、そっちのルートもあったわけですね。
0: そうで、スターになった、
1: はあ、でもサデルさんは B 作さんとつるんで、いやでもこっちはこっちでまたボードビルショーです
0: よ。
1: そら分かりませんでしたね。でもやっぱ喜劇お好きですか。
0: そうですね、
1: 舞台で笑いが起きたりしたらこう
0: 嬉しいですよね。
1: 楽しいですか。
0: そう、楽しいですね。でも僕が何かやって笑いが来るってほとんどないんです。
1: そこで
0: ツッコミの人が何かやって何かやるとちょこっと笑いが来て、うん、それは、ああ、俺じゃ笑い取れねえんだと思って。
1: いやいやいや、
0: そう、
1: あ、そうですか。
0: そうですね、だから嫌だなって。やっぱ笑い取った方が人気が出るから、
1: うん、
0: あの劇団でもね、うんうんうん、バーってこう、美作は座長だから、うん、もうあれだったんですけど、もうだ、そうかと思って、どうすればいいんだろう俺と思 と思って、そんなのできないし、うん、と思ってちょっと考えたのは、松原さんとかね本こう書いてくれる人がいるから、うん、俺を本の主役にしてほしいなってどっかで思ったんですよ、
1: うん、
0: 本の流れがそうなって

0: そこへ最後までこう流れてくるから、ほんと笑いを取るのはこっちで、詐欺分けとか、坂本とか、そういうのでいいから、そういう風にならないかなとかって頭の中でちょっと思ったのはあります。だから5人が全部あのキャラクターが違ったのがやっぱり良かったんですよ。
1: ああそうか、皆さんそれぞれ違いますもんね。
0: ぶつかるキャラクターはなかったから、
1: うーん、
0: だから俺もラッキーだった、すごくラッキーで。ああそうか、あれ違うとこだったら絶対目出てないもん。
1: ちょうど集まったメンバーが良かったんです ね、
0: そうですね、
1: いろんなキャラクターで。
0: そうですね、
1: 本当皆さんそれぞれで活躍されておられますもんね。
0: そうですよね。
1: ああ
0: だから今思うと、そういうことだ。で5人揃ってボードビルっていうことなのかなと、踊りが踊れたんで。
1: そうですね、あの、ダンスお得意でした。
0: そうですね、だから習いに行ってて、
1: ほん
0: でお前踊れるんだからなんか踊り考えろよ言われて、ほんで必ずボードビルは最初踊りから始まったんです。芝居と全然関係ない、ほんでみんなで踊る、配役がみんなで踊る、そして芝居に入るっていうのがかなずっとやってましたね。
1: 劇団解散、53年間、お疲れ様でした。
0: いや、
1: でもなんか
0: ありがとうございました。
1: もう一回なんかその何年か後には結成、再結成なんバンドなんかねよく再結成なんかありますから。
0: ありますけどね。
1: 皆さん80歳になられたところで再結成とか。
0: もういよいよですよ。
1: もう皆さんベンチのに座ったまんまの会話劇とかね。
0: そうですね。そのいいですね。
1: うん。さあこれからの沢渡さん何か考えておられることはありますか。
0: 踊りは見るのが好きなんで、自分でもまあちょっとあのどこまで踊れるか分かんないんですけど、あれが好きだったあの生きるっていうあの映画あったじゃないですか。
1: 黒澤明の。
0: 黒澤明。
1: 志村貴司。
0: 志村貴司。
1: 命短せ、
0: いいなと思って、はい、動けなくなったら、いや動けるんだけども、ああいう風になんか歌を歌いながら、なんかそういうのもいいかな。いや
1: まだまだ踊れるんじゃないですか。あのクリストファー・ウォーキーもまだ踊ってますからね。
0: どうですかね。だからモダンダンスみたいなそういうのがなんか好きなんですよね。ああいうジャズダンスじゃなくて。で一人ね大ファンの人がいてね、勅使河原三郎さんって、あの人の踊りを最初見た時に、なんじゃこれ、これ踊りなの？で NHK でやってるんですよ、BS で。いやーどっかけました。
1: なんか激しい踊りではなくて、なんかこう情念のこうこもったこう舞踏と言ったらいいんですか。
0: 舞踏ですよね。ね、
1: こう気持ちがこう入ったね。
0: でまだ頑張ってやってるみたいなんで。でもあれは踊れないよな。
1: いやいや、そこに喜劇の味付けをしたサテルさんのステージ、これからも見てみたいです。
0: あ、そうですか。
1: じゃあこれからもお体に気をつけて頑張ってください。
0: はい、はい、ありがとうございました。
2: 明日への言葉、俳優沢渡実さんの話、ボードビルとともに53年、大倉淳健ディレクターが伺いました。まあしかし沢渡さん、77歳でいらっしゃるということ。いや、しかしお若いですよね。しかも53年も続けてこられたというのは本当すごいと思います。やはりその仲間とですね、何か楽しいことをやろうという、そういう気持ちが、まあここまでずっとこのボードに続けてこられたという秘訣だったのではないかと思います。明日のこの時間ですが、明日は、五木寛之のラジオ深夜市場、ハスキーボイス。作家の五木寛之さんの話をお送りする予定です。では音楽一曲、白井孝明のバイオリン演奏セント・オブ・ザ・ウィンド。

音楽は白井孝明のバイオリン演奏セント・オブ・ザ・ウィンドでした。では今日7月7日火曜日の誕生日の花と花言葉、誕生日の花は昼顔、花言葉優しい情愛です。昼顔は皆さんよくご存知かと思います。朝花を開いて夕方には閉じてしまうという、一日花ですね。一日に限って咲く花ということですが、花の色、こちらの手元の写真でもですね、淡いピンク色をしております。非常にこう優しく上品な印象を与えるということで、優しい情愛という花言葉が生まれたようです。花の咲く時期が6月から8月、ちょうど今頃ですね。通性の植物です。日本各地の野原ですとか道端、家の周りで見られます。それで少しですね、花の小さいのが小昼顔、海岸で見られる浜昼顔、そして南の地方の砂浜に多い群梅昼顔といった種類がいます。昼に花を開くということで昼顔ですけれども、朝顔と違いまして、種はほとんどつけませんで、根っこがですね、地中で伸びて増えていくということだそうです。今日7月7日火曜日の誕生日の花と花言葉、誕生日の花は昼顔、花言葉は優しい情愛。今日誕生日の方おめでとうございます。それではリスナーの皆さんからのお便りご紹介しましょう。月刊深夜便という雑誌にですね、私、アンカーがみんなエッセイを書いておりますが、私のエッセイ、流れる雲が好きだにお便りいただきました。新潟市にお住まいの渡辺平尾さん、私も流れる雲が大好きですということで、夏は海辺で夕日に染まる雲が竜に似ていて、手と足を出したり角が消えたり表情を変えたりと、竜の姿は神秘的なものでしたという思い出を書いてくださいました。よくありがとうございました。そしてもう一方、横浜市の住まいの萩沢博之さんからもですね、エッセイを読みましたということで、私も雲を見るのが好きです。夏の積乱雲がもくもくと成長して雲の中でピカピカ光っている神秘的な光景が魅力的ですということで、ただし雷には注意しましょうとあります。そうですね、積乱雲見るのはいいかもしれませんが、落雷や突風など雷には十分注意なさってご覧ください。どうもありがとうございました。それから先日、お便りをご紹介した岡山市の千田美希さんからもいただいております。ピアノの発表会があるということで、お便りいただいてたんですが、その結果をいただきまして無事に弾けましたということで、ドビュッシーを弾いたそうですが、リハーサルより良かったですよと先生から声をかけていただきましたということでした。そうですか、どうも良かったですね。おめでとうございます。そしてもう一方、登山の思い出を書いてくださったのが横浜市の住まいの富山香織さんから、高校生の頃ですね、富山の鶴見岳に登山をされて、途中でテニス靴の底が剥がれてしまったんですが、だそうですが、翌朝先生が缶詰の蓋に穴を開け、紐や包帯で固定靴にしてくれました。材料を頼りに登り切って頂上に到達。途中は誰もが苦しい顔をしていましたが、達成した時の安堵と喜びの美しい顔に、まもなく80歳を迎えますけれども、その時のことを今も人生の宝物としておりますというふうにいただいております。夏の登山の思い出、どうもありがとうございました。では音楽をもう一曲お届けいたしましょう。松本明日香のピアノ演奏で展覧会の絵、ワンラブ。

0: 音楽は松本明日香のピアノ演奏で、展覧会の絵ワンラブでした。ラジオ深夜便、そろそろお別れの時間が近づいてきました。今夜のラジオ深夜便も夜11時5分からの放送です。11時台と0時台はミッドナイトトーク、スポーツジャーナリストの生島淳さんを迎えして、私の失敗談というテーマでお話をしていきます。1時台深夜便アーカイブス、師匠を語るアンコール、内海桂子を語る、漫才師ナイツの二人、花輪信行さんと土屋信行さんのお話です。2時台はロマンチックコンサート、エンジョイジャズ、ジャズ演奏で聴くボサノバ特集作品集です。3時台は日本の歌心の歌、作家で綴る流行歌、水木かおる作品集。
1: イラン情勢を受けて、在外邦人向けのラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の中東向け短波放送では、3月1日から臨時送信を行っています。臨時送信は、海外で大規模な紛争や災害が起きた場合に、当該地域にお住まいの日本人や旅行中の日本人の安全安心のために、通常の放送枠を拡大して実施するものですが、短波放送の周波数は時間帯によって変わります。ここで中東向けの臨時送信の周波数を時間帯ごとにお伝えします。周波数はそれぞれ2度お伝えします。日本時間の午前0時から2時までは 13.650MHz、 13.650MHz、 日本時間の午前2時から4時までは 12.060MHz、 12.060MHz、 日本時間の午前4時から7時までは 11.625MHz、 11.625MHz、 日本時間の午前7時から9時までは 17.8MHz、17.8MHz、 日本時間の午前9時から10時までは 15.640MHz、 15.640MHz、 日本時間の午前10時から正午までは 9.440MHz、 9.440MHz、 日本時間の正午から午後1時までは 11.960MHz、 11.960MHz、日本時間の午後1時から2時までは 13.750MHz、 13.750MHz。 ここまで中東向けのラジオ日本の臨時送信の周波数を時間帯ごとにお伝えしました。

0: はようございます。
1: おはようございます。
0: 5時になりました。7月7日火曜日の毎朝、上野隼人と
1: 福島ゆりです。
0: 毎朝5時台、主な内容を紹介します。この後すぐニュースと気象情報です。
1: 17分頃からは毎朝だより、兵庫から神戸市長田区での社会を明るくする運動についてお伝えします。
0: 33分頃からは健康ライフ、今週は気をつけよう子どもの感染症というテーマでお送りしています。2回目の今朝は発疹、発熱、下痢から見分ける夏の感染症です。
1: 40分頃からの毎朝だより後半は秋田からです。地元の海水浴場に巨大な砂の像が展示されるイベントについてお伝えします。
0: 今日は7月7日七夕、お便りいただいています。
1: 栃木県の私の春風さん、60代女性の方からです。先日近くのショッピングモールで七夕飾りを見ました、うん、何気なく歩きながら願い事を見ると、おむつが取れますようにと書かれた短冊を見つけて思わず微笑んでしまいました。今は懐かしい思い出になりましたが、子育て中のママパパの気持ちよくわかります、うん、子育て頑張りながら楽しんでねといただいています。
0: はい、
1: 続いて茨城の森さん、80代男性の方からもいただいています。私の住む日立市には七夕にちなんだロマンチックな名称の町があります、
0: はい、
1: 日立市の大瀬町です。
0: お、
1: 彦星と織姫が大瀬を楽しんでいたと伝わる岩も実在しているんですよということです。
0: お、今日は願い事をする人たちでにぎわうかもしれませんね、うん、皆さんの願い事も教えてください。
1: 今朝も皆さんからのお便り、メール、SNS、ファックス、ハガキなどでお寄せください。お待ちしています。
0: お待ちしています。ではこの時間のニュース、原口雅臣アナウンサーとお伝えします。
2: おはようございます。
0: 国会では参議院で与党側が予算委員会の集中審議などの開催に応じたことを受けて、今日から法案審議が再開されます。一方、衆議院では皇族数の確保に向けた皇室典範改正案の審議入りなどをめぐって対立が続き、与党が打開策を検討しています。今の国会の会期末が10日後に迫る中、昨日参議院自民党と立憲民主党の国会対策委員長が会談し、自民党は高市総理大臣の意向も踏まえ、野党が求めていた予算委員会の集中審議などの開催に応じる考えを伝えました。高市総理大臣は参議院決算委員会で、国会への出席の要請があれば誠実に答弁しているし、今後もその方針だと述べました。参議院では今日から複数の委員会で法案の審議が再開され、このうち内閣委員会では日本の国旗を損壊する行為を罰する法案が審議入りします。一方、衆議院では野党が与党の国会運営に反発して日程協議が進まない状況が続いています。与党側は皇族数の確保に向けた皇室典範改正案を早期に審議入りさせるとともに、連立合意に盛り込んだ衆議院議員の定数削減法案と副首都構想の関連法案の審議を再開させたいとしています。自民党の鈴木幹事長は、皇室典範改正案を成立させた後、2つの法案の成立を目指すことについては何ら変わりはないと述べました。また日本維新の会は、法案の成立に必要であれば国会の会期の延長も検討すべきだとしています。これに対して野党側は、衆議院予算委員会でも集中審議を開催するよう迫るとともに、定数削減法案などの成立を断念するよう求め、対立が続いています。中道改革連合の重徳国会対策委員長

0: 長は、与党側には皇室典範改正案の審議に向けた誠実な環境づくりについて早急に回答を出してもらいたいと述べていて、与党が打開策を検討しています。
1: パレスチナのガザ地区を実効支配するイスラム組織ハマスは、自らが運営するガザ地区の行政当局を解散したと発表しました。ただ和平計画に盛り込まれている武装解除には言及しておらず、計画の進展につながるかは不透明です。パレスチナのガザ地区では去年10月、イスラエルとハマスがアメリカ主導の和平計画に合意し、今後ハマスの武装解除やイスラエル軍の撤退を進めることになっています。こうした中、2007年からガザ地区を実効支配しているハマスは6日、自らが運営するガザ地区の行政当局を解散したと発表しました。和平計画に基づいてガザ地区の行政を暫定的に担うパレスチナ人の委員会に権限を移譲するためだなどとしています。ただハマス自体の武装解除については言及がないほか、権限の移譲先となる委員会のメンバーはこれまでのところガザ地区への立ち入りが認められていません。さらにガザ地区の保健当局は6日、過去24時間で3人が死亡したと発表するなど、現地ではイスラエル軍による散発的な攻撃が続いていて、今回の発表が和平計画の進展につながるかは不透明です。
2: 8年前の西日本豪雨では、亡くなった人の半数以上が70歳以上と、高齢者の避難が課題となりました。この災害などをきっかけに、自治体の努力義務となったのが、自力での避難が難しい人の避難先などを決めておく個別避難計画ですが、その作成率が全国で 15% にとどまっていることが国の調査で分かりました。個別避難計画は高齢者や障害者など災害時に自力で避難が難しい人の避難先や支援者をあらかじめ決めておく計画で、8年前の西日本豪雨などを受けて5年前からその作成がすべての自治体の努力義務となりました。この計画について内閣府が今年4月時点の作成状況をまとめた結果、全国の作成率が 15.1% にとどまっていることが分かりました。都道府県別の作成率では最も高かったのが香川県で 67.9%、 次いで大分県で 51.9% などでした。最も低かったのが神奈川県で 4.2%、 次いで沖縄県で 4.8% などでした。西日本豪雨で特に被害が大きかった3県では、愛媛県が 32.5%、 広島県が 24.7%、 岡山県が 18.1% でした。計画の作成が進まない理由について自治体からは、計画を知らない人が多く当事者の同意を得られないとか、高齢化が進む地域では避難の支援者を見つけるのが難しいといった声も出ています。内閣府は個別避難計画を作ることで地域の中に支援が必要な人がいることを知ってもらいたい、計画の作成数は着実に増えてきているため、引き続き自治体に必要な支援をしていきたいとしています。1996年、群馬県太田市のパチンコ店で、当時4歳の横山ゆかりちゃんが行方不明になってから今日で30年です。警察は誘拐事件として捜査していますが、今も未解決のままで、ゆかりちゃんの父親は、未だにゆかりが見つかっていないことは残念で、早く見つかってほしいとコメントしています。1996年7月7日、当時4歳だった群馬県大泉町の保育園児横山ゆかりちゃんが、家族と訪れていた太田市のパチンコ店で行方がわからなくなりました。警察は店の防犯カメラにゆかりちゃんに話しかける姿などが映っていた男が連れ去ったとみて、誘拐事件として捜査していますが、今も解決には至っていません。今日で30年となるのを受けて、父親の安夫さんが報道機関にコメントを寄せ、ゆかりの事件から30年という節目になってしまいましたとした

0: 上で、未だにゆかりが見つかっていないことは残念という気持ちです。早く見つかってほしいと胸の内を綴っています。事件の解決につながる情報を提供した人には、最大で700万円の懸賞金が支払われることになっています。群馬県警では今年、連れ去ったとみられる男が映った防犯カメラの映像などを載せたネット広告用の動画を初めて制作して、YouTube の広告として配信するなどして、改めて情報の提供を呼びかけています。情報は捜査本部のフリーダイヤル、電話0120-889-324、0120-889-324で受け付けています。ここからはスポーツです。バスケットボール男子の日本代表は、来年開催されるワールドカップのアジア1位予選の最終戦で、韓国に79-81で敗れました。来年開催されるワールドカップは、再来年のロサンゼルスオリンピックの予選を兼ねてカタールで開催されます。韓国と対戦した日本は、前半37-35とリードして前半を折り返しました。そして最終第4クォーターは8点を追う展開となり、残り30秒で渡辺選手がスリーポイントシュートを決めるなど、残りおよそ3秒で2点差まで追い上げますが、最後は79-81で敗れました。日本は通算成績を4勝2敗とし、グループトップで1位予選を通過しましたが、この試合17のターンオーバーを許すなど課題を残す結果となりました。二次予選は開催国のカタールを除く上位7チームに入ればワールドカップの出場権を獲得します。野球日本代表の次の監督について NPB 日本野球機構の中村克彦事務局長は、今年秋までに決めたいという考えを示しました。野球の日本代表をめぐっては、今年3月の WBCワールドベースボールクラシックで指揮を取った井端弘和監督が5月に契約満了となって退任しました。 NPB の中村事務局長は昨日報道陣に対し、次の国際大会が11月にあるので、10月には選手を決めることになる、それまでに監督が決まっていればいいと思っていると話し、11月に開かれるアジアプロ野球チャンピオンシップは新しい監督の下で戦いたいという考えを示しました。またこの日行われた NPB と12球団による実行委員会では、試合でサイン交換に使うピッチコムという電子機器について、早ければ今シーズン中にも2軍で試験運用を始める方針が報告されたということです。以上お伝えしました。
1: では為替と株の値動きです。外国為替市場の円相場は現在1ドルが162円5銭から9銭、1ユーロは185円43銭から44銭となっています。また、ニューヨーク株式市場のダウ平均株価は、2日の終値より155ドル84セント高い5万3055ドル91セント、ナスダックの株価指数は2日より 288.488 上がって26,121.160 となっています。為替と株の値動きでした。続いては気象情報です。気象予報士の淵岡由美さんです。
2: はい、おはようございます。今日は梅雨らしく雲が多めながら、日の差すところも多く蒸し暑くなりそうです。本州付近は梅雨前線が南下して前線の活動が弱まる見通しです。西日本を中心に高気圧の勢力が強まって、九州では長く日差しがありそうです。北日本や東日本の太平洋側では雲が多いですが、北陸や北日本の日本海側では晴れる見込みです。湿った空気の影響で午後は所々でにわか雨や雷雨がありそうです。ただ広い範囲での雨は降らず、七夕の夜空に星が見えるところも多そうです。日中の気温は各地で昨日と同じか昨日よりも高くなりそうです。上空に暖かな空気が流れ込み、西日本や北陸、東北の日本海側では30度前後、九州では35度くらいまで上がるところもありそうです。

0: 熱中症にならないようにお気をつけください。そして台風の情報です。南の海上には大型で猛烈な台風9号が進んでいます。今グアムやサイパンを抜けて西寄りに進んでいます。中心付近の気圧は920ヘクトパスカル、最大風速55メートル、瞬間的には75メートルの風で、いわゆるスーパー台風といわれる勢力なんですね。さらにこの後発達を続けて、明日から金曜日頃が発達のピークとなりそうです。金曜日から土曜日にかけて北寄りに進み、非常に強い勢力で沖縄先島諸島に近づきそうです。コースの、予想通りに行きますと、西表島や与那国島を直撃する恐れがあります。瞬間的には70メートルを超える風も予想されていて、一部の家屋が倒壊、また電柱が倒れるような威力の風です。水蒸気もたくさん蓄えていて、雨雲も発達しています。先島諸島は暴風、高波、大雨、そして本島も暴風域に入りそうです。金曜日から土曜日にかけ、沖縄では大荒れの天気になりそうですので、最大級の警戒が必要です。交通への影響も大きくなりそうです。では、今日の全国の予報をお伝えします。沖縄や奄美は晴れて夏空が広がるでしょう。九州や四国は日差しが強まりそうですが、雷雨にはご注意ください。中国地方は雲が多く、午後は雷雨や局地的な激しい雨が降りそうです。近畿、東海、甲信、日中晴れ間もありますが、午後はにわか雨や雷雨があるでしょう。関東は梅雨空ですが、内陸部では晴れ間がありそうです。北陸と東北の日本海側は晴れ、太平洋側は雲が多いでしょう。北海道は曇り空となりそうです。各地の気温は30度前後まで上がるところが多く、関東や東北の太平洋側も湿度が高く蒸し暑くなりそうです。ここまで全国の気象情報をお伝えしました。
1: 淵岡由美さんでした。時刻は5時17分になりました。毎朝だよりです。この時間は兵庫県神戸市のキム千秋さんと電話がつながっています。キムさん、おはようございます。
2: こんにちは、おはようございます。
1: 今朝神戸はどんな朝ですか？
2: もう本当にどんよりしていて、で暑くはないんですけれども、うん、なんかムシムシムシムシっていう感じです。
1: ではそんな神戸から今朝の話題をお願いします。
2: はい、今年も今月1日から法務省による社会を明るくする運動が全国的に実施されています。今回は第76回、皆さんは社会を明るくする運動と聞くとどんな運動を思い浮かべますか？
1: 私は朝の挨拶とかですかね。
3: ゴミ拾いとか
1: ですね。ただこう社会を明るくする運動というと結構幅広い区もありますよね。
2: そうですよね、先ほど言われたように環境を良くする運動とか、街の整備とか、ゴミ問題の解決、ボランティア活動全般のような声かけ運動なんていうのを思い浮かべる人がいるかもしれません。
1: はい、
2: 実は私も去年社会を明るくする運動に参加したところ、地域の人たちの交流の場なんだなと思っていました。ところが今回詳しくお話をお聞きして、全く違った観点で見ていたんだなと分かりました。
1: ほう、全く違った観点っていうのはどういうことですか？
2: この社会を明るくする運動は、法務省が展開する犯罪や非行の防止、そして罪を犯した人たちの立ち直りを地域全体で支える、そのための全国的な啓発運動、そして法務省のウェブサイトによりますと、その始まりは1949年、ずいぶん昔ですけれども、7月の1日、戦後の荒廃した町にあふれた子どもたちの将来を心配していた東京銀座の商店街の有志が更生保護の思いに共鳴して、その年の7月13日から1週間にわたって自発的に犯罪者予防更生法実施記念フェア、難しいですけれども、銀座フェアを開催したということだそうです。今は毎年7月を協調月間として、保護司などのボランティアたちが中心となり、全国各地で街頭キャンペーン、そして小中学校での作文コンテストなどが行われているそうです。
3: キムさんがお住まいの神戸市

0: ても社会を明るくする運動を行われているんでしょうか。
1: はい、神戸市長田区では地域の保護司会の皆さんと地域の小中学校の校長先生や生徒指導、この先生たちが共に顔を合わせ語り合うという座談会を開催しています。この大きな目的は地域社会のつながりを大切にすること、顔の見える関係、声を掛け合える関係を作って誰もが罪を犯さないようなまちづくりを目指しているそうです。もし、何かの間違いを犯して罪を犯してしまったとしても立ち直りの支援が一番大事だと言ってます。罪を犯してしまった人が社会に戻ってきた時に孤立させず見守り助けるだけではなく、その人が自分らしく生きていくことのできる自立できる社会づくりになることを最大の目的としているそうです。活動の真の意味を教えていただいた時、あ、これって阪神淡路大震災の後私が求め続けていた多文化共生社会の姿と同じだというふうに思って小躍りするほど嬉しくなりました。
0: この社会を明るくする運動にはどんな人たちが携わっているんでしょうか。
1: はい、運動を支えているのは法務大臣から委嘱された保護司会の皆さんです。主に犯罪を犯した人たちの立ち直りの心の支援を行います。前回非行歴があることを理解して社会で行くための仕事、これを提供してくれる協力雇用主という事業主も全国にいます。女性たちで構成される更生保護女性会、そして子どもたちのための青年ボランティア BBS 会というのもあるそうです。
2: いろんな方々がそれぞれの形でサポートしてるんですね。
1: そうですね、
2: それだけになんかこういう社会を明るくする運動をもっと広く知られるようになるといいですよね。
1: そうですね、政治家の皆さんが今黄色い、この赤い羽みたいなのつけてるじゃないですか、はい、あれがそれの一つなんだそうですけれども、社会を明るくする運動が広く認知されているという現状とは言えないので、今月神戸市長田区の一番街商店街では買い物の最中に流れるアナウンスの中に地元の小学生6年生の社会を明るくする運動についての作文が読み上げられる予定です。ぜひお聞きいただきたいと思います、
2: はい、
1: そしてですね、 NHK で夜に放送している夜ドラをよく見るんですけれども、先月6月最終回を迎えた刑務所と料理をテーマにしたあのムシュランという面白いドラマもすごい良かったと思います、この7月は日本中で展開される社会を明るくする運動、これに注目したいと考えています。
2: はい、キムさん
0: ありがとうございました。
1: はい、
2: 毎朝だより兵庫県神戸市のキム千秋さんでした。
0: 今日はこの曲ですね、ダークダックスで七夕様。

0: ダークダックスで七夕様お送りしました。七夕に関するお便りたくさんいただいています、はい、岡山のジジババさん60代男性の方です。昨日7月6日は西日本豪雨から8年でした。激しい雨が降り続いて家の周りも水であふれ、ものすごい勢いでした、うん、今でも思い出します。泥の撤去にボランティアとして参加しました。今日は七夕、このような災害がないことを短冊に書きましたといただいています。
1: 心から願いたいですね。
0: 本当ですね。続いて埼玉県のニャーゴさん50代男性の方です、はい。

0: 七夕の朝はかゆみで起床と相なりました。ほう、今年は蚊が多いように感じますが、皆さんの地域ではいかがでしょうか。おかげで毎朝をスタートからじっくり拝聴できるのはメリットでもありますが
1: 当時私はまだ蚊には今年は刺されてない
0: ん
1: ですかね、
0: 私もまだ刺されてないんですよね、うん、続いて山梨県つながる早朝便さん、60代男性の方からです。毎月第一水曜日はボランティア活動に参加しています、はい、人生の先輩にあたる方々との活動や触れ合いは楽しくて生きがいの一つになっています、うん、先日は七夕コンサートでした。みかんの咲く みかんの花咲く丘やふるさとが流れた時、亡き母のことを思い出し涙がにじんでしまいました、うん、母はデイサービスでどんな活動を楽しんでいたのか、病床でどんな時間を過ごしていたのか、涙に少しばかり恥ずかしさも覚えましたといただいています。続いて北海道野沢俊明さん、60代の方からは季節の便りいただいています、はい、全国各地からお花の便りが届いていますが、うん、北海道では今ジャガイモやカボチャなど野菜の花が満開になっています。もうすぐ収穫が始まるので煮たり焼いたりして食べるのが楽しみですといただいています、う
1: ん、北海道ね、いろんな花の季節ですね。
0: そうですね、うん、もう一つ、いわきのトラコさんからはおはがきをいただいています、はい、7月に入って福島県の桃農家さんが大切に育てた桃の出荷が始まりました。先日桃を予約したので熊本にいる長男に電話を入れたところ、うん、桃は美味しいけれど家族5人分のデザートを作るの結構大変なんだと息子え、おい息子よ、福島では固めの桃は皮ごとガブリと丸かじり、うん、少し柔らかめなのは口の中で皮を取り除いて汁を滴らせながらかぶりつくのだ。
1: へえ。
0: 一人分ずつ皮を剥いて串型に切り、きれいにお皿に並べるなんて初めて聞きました。中学生の孫には3個でも4個でも丸かじりで食べさせろと言ってやった母でしたということで桃のイラストも添えてくださっています。
1: 本当だ、可愛らしいイラストありがとうございます。それがね、美味しい食べ方かもしれませんね。そして七夕に関しては、X でもいただいていますけれども、願い事、ラジオネーム山の猫さんがですね、七夕の短冊にも神社の絵馬に書くことも同じです、人類が平和を目指しますようにという投稿がありました。平和ではなくて人類が平和を目指しますようにというところに今の世界の現状も感じます。皆さんありがとうございました。時刻は5時28分になるところです。7月7日、今日は何の日です。昭和56年、1981年7月7日、1万円、5000円、1000円の新しい紙幣のデザインが発表されました。紙幣の肖像が聖徳太子と伊藤博文から福沢諭吉、新渡戸稲造、夏目漱石と明治時代の文化人に変わりました。新紙幣のデザイン発表、昭和56年、1981年です。
0: 平成7年、1995年7月7日、大阪と神戸を結ぶ国道43号線の騒音訴訟で、最高裁判所は国の責任を認める判決を言い渡しました。沿道の住民は騒音や排気ガス、振動などによって聴覚障害が出たり、睡眠などにも支障をきたしたりするとして、道路の管理者である国に対する訴えを起こしていました。国道43号線騒音訴訟で最高裁が国の責任を認める判決、平成7年、1995年です。
1: 平成13年、2001年7月7日、香川県琴平町にある琴平宮で女性が初めて参加して蹴鞠の行事が行われました。蹴鞠を行うのは男性の神職に限られていましたが、この時女性の巫女が初めて参加しました。琴平宮の七夕蹴鞠に女性が初めて参加、平成13年、2001年です。
0: 平成27年、2015年7月7日、前の年に打ち上げられた新型気象衛

0: 星ひまわり8号の運用が始まりました。ひまわり7号に比べ画像の解像度は4倍になりました。静止気象衛星としては世界で初めてカラー撮影が可能となり、火山の噴煙や黄砂の飛散状況も捉えられるようになりました。新型気象衛星ひまわり8号運用開始、平成27年2015年です。7月7日、今日は何の日でした？
1: 時刻5時半を過ぎたところです。再び気象情報、淵岡由美さんです。
2: はい、お願いします。今日は梅雨空で雲も多めながら、日中は晴れ間もありそうです。そして蒸し暑い七夕になりそうです。お二人は何か願い事はありますか？
1: どうですか福島さん。
3: そうですね、何も考えていませんでした。
1: 満たされてるってことですね。
2: いいんですかね。
3: 口岡さんは何か願いですか？
2: 私ですか、はい、私はあの食べ過ぎを抑えられますようにという。
1: それ自分の意思じゃないですか。
2: いやどうしても止められないです。お空に何とかしてほしいということで、あの今夜はあの比較的あの星座の見えるところもありそうですので、ぜひ正座して空を眺めてみましょうということで、今日本州付近は梅雨前線が南下して前線の活動が弱まる見通しです。西日本を中心に高気圧の勢力が強まって、九州では長く日差しもありそうです。北日本や東日本の太平洋側では雲が多いですが、北陸や北日本の日本海側では晴れる見込みです。湿った空気の影響で午後は所々でにわか雨や雷雨がありそうですので、ご注意ください。ただ広い範囲での雨は降らず、梅雨明けした沖縄奄美や北陸から北の日本海側では天の川が見えるチャンスもありそうです。日中の気温は西日本や北陸、東北の日本海側では30度前後、九州では35度くらいまで上がりそうです。関東や東北の太平洋側では30度に届きませんが、湿度が高いので各地かなり蒸し暑くなりそうです。今日七夕のイベントに参加される方など、こまめな水分補給、また適切な冷房の使用などで熱中症には十分にお気をつけください。そして台風の情報です。南の海上には大型で猛烈な台風9号が西寄りに進んでいます。明日から金曜日頃が発達のピークになりそうで、その後金曜日から土曜日頃にかけて北寄りに進み、非常に強い勢力で沖縄先島諸島に近づきそうです。瞬間的には70メートルを超える風が予想されるなど、一部の家屋が倒壊したり電柱が倒れるような風が吹きそうです。金曜日から土曜日にかけて沖縄は大荒れの天気になりそうです。暴風、高波、大雨に最大級の警戒をしてください。交通への影響も大きくなりそうです。その後台風は日曜日にかけて大陸に抜ける見通しで、本州付近には今のところ近づかない予想ですが、台風の勢力が非常に強いため高波や強風など広い範囲に影響が出る恐れがあります。本州付近の太平洋側も週末にかけて高波にはお気をつけください。では今日の全国の予報です。沖縄や奄美は夏空が広がるでしょう。九州や四国は晴れますが雷雨にお気をつけください。中国地方、午後は雷雨や局地的な激しい雨の降るところがありそうです。近畿、東海、甲信、日中晴れ間もありますが午後はにわか雨や雷雨のところがあるでしょう。関東は梅雨空で、沿岸部では昼頃まで雨の降るところがありそうです。北陸と東北の日本海側は晴れ、東北の太平洋側では雲が多いでしょう。北海道は曇り空です。予想最高気温、那覇、福岡、松山32度、鹿児島34度、広島、大阪、金沢30度、松江は31度、高知、名古屋28度、新潟、長野は29度、東京、仙台26度、秋田は31度、札幌25度、釧路は19度です。全国の気象情報でした。
1: 時刻は5時34分を過ぎたところです。続いては健康ライフです。
0: 健康ライフ、テーマは気をつけよう子どもの感染症。神奈川県衛生研究所所長の田谷恵子さんに伺います。田谷さん、よろしくお願いいたします。
4: よろしくお願いします。
0: 今回のテーマは発疹、発熱、下痢から見分ける夏の感染症です。夏には夏に流行りやすい感染症があるということでしたね。
4: はい、夏に特にお子さんに流行りやすい感染症がいくつかあります。 手足口病は手、足、口の中に 2,3 ミリの小さな水ぶくれができます。高熱で喉に水泡ができるヘルパンギーナや喉の痛み、高熱、目の充血や腫れが特徴的な咽頭結膜熱などが特に夏に流行する感染症です。手足口病と合わせて子どもの三大夏風邪ウイルス感染症と言われます。
3: 手足口病、ヘルパンギーナ、咽頭結膜熱、これが子どもの三大夏風邪ウイルス感染症ですね。
4: はい、特に2026年はすでに手足口病の患者数が4月頃から増えています。2歳以下のお子さんがかかることが多いのですが、大人にうつることもあります。全国的な流行に注意が必要です。また夏は食中毒が起きやすい季節なので感染性胃腸炎にも注意が必要です。腸管出血性大腸菌感染症 O157 などは感染した人から他の人へ感染します。保育所では簡易ビニールプールもきちんと塩素消毒することが大切です。
3: 夏ならではの感染経路というのもあるんですね。お子さんが体調を崩したとき気にした方がいい症状はありますか？
4: はい、チェックしてほしい項目があります。熱は高いでしょうか？
3: 熱が高いか。特に高熱になりやすいのはどの感染症なんでしょうか？
4: 咽頭結膜熱とヘルパンギーナは40度近い高熱を出しやすい感染症です。今年流行っているはしかも38度前後の発熱から始まって発疹が出ると40度近い高熱となります。発疹が出ているか、どこに出ているか。
3: 発疹が出ているか、どこに出ているか。特徴的な発疹が出るんですよね。
4: はい、特に分かりやすいのが手足口病です。手、足、口の中に水ぶくれができます。ヘルパンギーナは口の中、喉の奥の方だけですが、痛みで物が食べられないことが多いので、食欲が落ちたら口の中を見てあげてください。はしかは熱が数日続いた後、一旦下がり、耳の後ろから始まって顔や全身、手足へ赤い発疹が広がります。最初は風邪のような症状ですので、その後の経過に注意してください。目が赤くなったり目やにが多く出ていませんか？
3: 目が赤くなったり目やにが多く出ていたりしないか、これはどういうことでしょうか？
4: はい、目やにや目の充血があって咳や鼻水が少なくて38度以上の発熱と喉の痛みがある場合、咽頭結膜熱の可能性があります。これは非常に感染力が強くて飛沫感染、接触感染で広がります。タオルの共有は厳禁です。喉は痛い？呼吸は楽にできている？
3: 喉は痛いか、呼吸は楽にできているかですね。
4: はい、咽頭結膜熱は喉が赤く腫れて痛くなります。ヘルパンギーナの水泡は喉の近くにできるので物を飲み込むことも辛い場合があります。また溶連菌感染症という感染症も発熱と喉の痛みが出ます。こちらは舌が赤くブツブツするいちご舌と呼ばれる症状を伴うことがあります。また赤ちゃんの呼吸状態が苦しくなる RS ウイルス感染症が夏に流行ることもあります。水のような下痢や血便が出ていませんか？
3: 水のような下痢が起こっていないか、血便が出ていないか、これは食中毒の症状でしょうか？
4: はい、食中毒にも注意が必要ですが、それだけではないんです。夏風邪の原因となるウイルスは腸で増えて、症状が治ってからも数週間以上便の中に排泄されます。もちろん食中毒も多い季節ですので、特に感染力の強い O157 などの腸管出血性大腸菌感染症やサルモレラ腸炎にも気をつけたいですね。下痢に血が混じっていたら 早急に医療機関を受診してくださいね。夏風邪と言われるウイルス性の感染症は特に特効薬はなく、対症療法が中心です。痛みや発熱を最小限に抑えて、水分や栄養をしっかりとって脱水を防ぐことも大切です。特におしっこの量が減っているのに水分を取れていない状態だったら、すぐに医療機関へ相談してください。
0: では最後に今日のポイントをお願いします。
4: 夏には夏の感染症、症状を知って早めに受診を。
0: 今日は発疹、発熱、下痢から見分ける夏の感染症というテーマで、神奈川県衛生研究所所長田谷恵子さんに伺いました。ありがとうございました。
4: ありがとうございました。
0: 次回は子ども以外も注意、はしか、風疹、水疱瘡です。
1: 今回講師の田谷恵子さんには、今週金曜日10日の午前8時台にリスナーの皆さんから寄せられた疑問や質問に直接お答えいただきます。
0: 疑問質問は番組ウェブサイトの投稿フォームからお寄せください。お待ちしています。健康ライフは NHK のネットラジオラジルラジルの聞き逃し配信や、読むラジル、 NHK ポッドキャストでも内容をじっくり確認できます。合わせてご利用ください。健康ライフでした。
1: 時刻は5時41分を過ぎています。毎朝だより後半です。この時間は秋田県南部、日本海に面したにかほ市の永田かの子さんと電話がつながっています。永田さん、おはようございます。
5: おはようございます。
1: 今朝の秋田にかほはどんな朝でしょうか。
5: はい、こちらこのところ暑い日が続いてまして、今朝は雲が多く風があるんですが、はい、日差しが強いので今日も暑くなりそうな気がします。
1: そうですか。熱中症には、ね、はい、お気をつけください。
5: はい、ありがとうございます。
1: では今朝の話題をお願いします。
5: はい、今日は巨大な砂の像を制作展示する三種サンドクラフトという催しを紹介します。
1: はい、
5: 三種サンドクラフトは秋田県沿岸北部、日本海に面した三種町の釜屋浜海水浴場を舞台に毎年7月下旬に開催されます。
1: はい、ではまず舞台となる釜屋浜海水浴場、どんなところなのか教えてください。
5: はい、釜屋浜海水浴場は環境省認定海水浴場100選にも選ばれ、水がきれいなことと夕日が美しいことで知られている海水浴場です。三種町の砂は粒がきめ細かいことが特徴なんです。細かな彫刻表現がしやすく、砂像制作に適した良質な砂であることから、平成9年、1997年に始まりました。
1: はい、砂像っていうのは砂の像で砂像ですよね。
5: あ、そうです。はい、砂の像のことです。砂像とは砂と水だけで作られる立体アートです。固めた砂を削り出すことで細かな表現を生み出し、高さおよそ 3.6 メートルのメイン砂像をはじめ多彩な作品が並び、海と空を背景にした圧巻な景色を生み出します。この砂像の展示見たことが一度ありまして、像の巨大さと彫刻の繊細さに圧倒されました。
0: うーん、思わず写真も撮りたくなってしまいそうですね。
5: はい、
0: どんな砂像アートが見られるんでしょうか。
5: はい、三種サンドクラフトではプロの砂像作家による大型の作品をはじめ、一般の参加者が作る中型、小型のさまざまな砂像を展示しています。中型が幅高さともおよそ2メートル、小型が高さ90センチメートルとなっていて、地元や近隣の市と町から毎年10から20ぐらいの団体個人が参加するということです。毎回テーマを設け、テーマに沿った砂像が作られます。去年2025年は国内の祭り、伝統行事をテーマに、秋田の竿燈祭りやなまはげなどが作られました。おととしの2024年は世界の神話伝説がテーマで、日本やインド、ギリシャ神話などの像が作られました。始まってから30回目となる今年はサンドレガシー、砂で紡ぐ30年、未来へ続く物語がテーマで、 先代から紡がれてきた歴史や伝統が砂像となって表現されます。
1: いや、30年で壮大なテーマ来ましたね。どんなレガシーが見られるのか楽しみですね。
5: 三種町サンドクラフト実行委員会事務局の工藤卓さんによりますと、今年は小型と中型の砂像は作らずに、参加者全員で超大型の砂像を作るということでした。砂像は大龍神像と題し、横 24.7メートル、奥行き 4.4メートル、高さが3メートルにもなると伺っています。まあ、ぜひ楽しみにしてくださいというふうにおっしゃってましたね。
3: でも海岸のサラサラの砂からどのように砂の像が作られるんでしょうか。
5: そうですよね、砂像の製作は木枠の中に砂と水を入れて上から強く押し固めるところから始まります。砂と水を木枠の中で何層にも分けて強く締め固めることで固く安定した土台を作っていきます。何段にも積み重ねて大きな土台を作り、型枠を外した後、スコップやヘラなどの道具で少しずつ削り出して、人物や動物、建築物などを繊細かつ迫力ある形で表現します。その後彫刻を施した表面には専用の凝固剤、糊を噴霧してコーティングします。このコーティングをすることで、数メートルの高さがある大型砂像でも多少の雨や風では崩れにくい強度を保つことができるということです。やがて風や雨とともに姿を変えていき、それぞれの瞬間にしか見られない特別な美しさがあります。今年の砂像制作は今週の土曜日11日から始まる予定です。
3: 時間の経過とともにその姿を変えていく様子も砂像アートの楽しみ方の一つなんですね。
5: はい、
3: ではその三種サンドクラフト砂像の展示期間教えてください。
5: はい、ライトアップを伴う展示の期間は今月7月25日土曜日から来月8月31日月曜日までの予定です。展示初日の今月25日にはステージ上の出し物やスポーツ、グルメなど様々な催しが行われます。砂像作りを体験できるワークショップも開催しているので、世代を問わず楽しめます。見応えありますので皆さんもぜひご覧ください。
1: はい、永田さん、私ウェブページ見たんですけれども、多分過去のものと思われますが、砂像すごいですね。これね、
5: 細かい彫刻すごいですよね。とても砂だと思えないですよね。
1: はい、
5: 私見た時は日本のお城だったんですけど、本物のお城が建ってるのかと思うぐらい。
1: 確かに、
5: はい、すごかったです。
1: SNSX でもマチルダさんから見てみたいな、写真ないのかなという投稿もあったので、ぜひね、あのウェブページなど見ていただけるとね、あのどんなものが作られるかというのの目安に、ね、なるかなというふうに思います。
5: はい、ぜひご覧ください。
1: はい、永田さん

0: ケミストリーで砂の扉をお送りしました。ではお便りをご紹介します、はい、まずは群馬県のこんにゃく母ちゃん50代の方からです。昨日モルックを初体験してきました、はいはい、モルックは木製の棒を投げて数字が書かれた金のピンスキットルを倒して先に50点ぴったりになるまで得点した方が勝ちというシンプルなルールのスポーツです、うん、初めのうちはうまくピンに当てられなくて難しいと思っていたんですが、だんだん当たるようになり50点になるようにチームで考えながら投げてぴったり50になった時は盛り上がりました。本当に年齢関係なく楽しめるスポーツで楽しい時間を過ごすことができましたといただいています。あ、
1: パワーだけじゃなくてね、頭も使いますし計算しますから、うん、体も頭も鍛えられていいですね。
0: 上野さんもやったことあるんですか？
1: やったことはないです。見たことありますけど、うんうん、今度やってみたいなと思ってます。
0: 私もやってみたいと思ってます、
1: う
0: ん
1: ね、面白そうですよね、
0: はい、続いては東京都きゅうりのママさん40代の方です。先日大切に飼っていた愛犬が12歳で天国へ旅立ちました。悲しくて悲しくて涙が止まらず心が空っぽの毎日、料理をしていてもここから覗いてみてくれていたなと思い出すととても悲しくなります。ただいまと仕事から帰ると嬉しそうに尻尾をブンブン振ってくれていたのに、そんな可愛い姿ももう見られないと思うととても寂しいです。何気なかったあの時に戻りたいとずっと思っていたんですが、よく考えると愛犬と過ごした当たり前の日々が実は夢のような時間だったのだと最近気づきました。まだまだ寂しくて悲しいけれど毎日を大切に過ごしていかなくちゃと気づかせてくれてありがとう、キュウリーといただいています。

0: キュウリっていう名前なんですよね。
1: ラジオネームのキュウリ
0: のママさん、
1: ママさんね、お子さんのようなやっぱり大切な存在だったんです ね、うん、
0: 最後福島県ラジオネームハピハハさんから七夕に関するファックスをいただいています。はい、私は小学生の時図書係になったのが嬉しくて短冊に家が図書室になりますようにと書いた覚えがあります。先日たまたま友人が読みたい本があるけれど市の図書館で貸し出し中だったというので聞けばうちにある本でした。友人が家に借りに来てうちの本棚を見ると目をキラキラさせてこれもこれもと数冊借りていってくれました。返却は自分たちの休みが合う日、貸した本の場所に友人の名前を書いたメモを挟みました。図書室の気分であの短冊を思い出しました。50年経ってこんな形の願いの叶え方もあるんですねといただいています。
1: 素敵な図書館ですね。さあ毎朝まだまだ6時台も続きます。引き続き毎朝で一緒の時間を過ごしましょう。
2: 5時55分になりました。関東甲信越の気象情報です。担当は気象予報士の淵岡由美です。今朝の関東甲信越地方は雲が多く沿岸部のところどころで弱い雨が降っています。日中も雲が多めながら内陸部ほど晴れ間があるでしょう。沿岸部ではお昼頃までは雨が降りやすく傘があると安心です。長野県では午後はにわか雨にご注意ください。今夜は七夕ですが新潟県では晴れて星空が見えそうです。関東も沿岸部を中心に隙間から星が見えるかもしれません。日中の気温は昨日と同じか昨日よりやや高め27度前後のところが多くなりそうです。30度には届きませんが湿度が高いのでかなり蒸し暑いでしょう。今日は七夕のイベントなどに参加される方も多いかもしれません。水分補給や適切な冷房の利用など熱中症にはお気をつけください。では現在出ている注意報です。土砂災害注意報が群馬県の高崎藤岡地域に出ています。濃霧注意報が埼玉県の秩父地方、茨城県、栃木県と群馬県の広い範囲、山梨県の東部富士五湖、長野県に、低温注意報が栃木県の北部に出ています。では今日の各地の予報です。東京地方曇りでしょう。伊豆諸島北部曇りで所により昼過ぎまで雨でしょう。伊豆諸島南部雨で昼前から曇りでしょう。小笠原諸島は晴れ時々曇りでしょう。神奈川県の東部曇りで所により明け方雨でしょう。西部は曇りでしょう。千葉県の北西部曇りでしょう。北東部南部ともに曇りで所により昼前まで雨でしょう。埼玉県南部と北部は曇りでしょう。秩父地方曇りで所により昼前まで霧でしょう。茨城県の北部曇りで所により霧が出るでしょう。南部曇りで所により昼前まで雨が降るでしょう。栃木県の全域曇りでしょう。群馬県の全域曇りで昼前から昼過ぎ晴れ、所により昼前まで霧が出るでしょう。静岡県の東部曇り時々晴れでしょう。伊豆は曇り時々晴れで所により明け方雨でしょう。山梨県中西部曇りで昼前から昼過ぎ晴れでしょう。東部富士五湖曇りで所により昼前まで霧が出るでしょう。長野県北部と中部曇りで昼前から昼過ぎ晴れ、所により昼過ぎから夜の初め頃雨が降るでしょう。南部は曇りで昼過ぎ晴れ、所により昼過ぎから雨でしょう。新潟県の下越曇り時々晴れでしょう。中越と上越は曇りで昼過ぎから時々晴れ、所により朝まで雨でしょう。佐渡は曇りで昼過ぎから時々晴れ、所により昼前まで雨が降るでしょう。今日日中の降水確率です。午前6時から正午までは伊豆諸島南部で 50% と高くなっています。その他の各地は 30% 以下です。 今日の正午から午後6時、そして明日午前0時までは各地で 30% 以下となっています。今日日中の予想最高気温です。水戸24度、千葉、銚子25度。
3: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。イラン情勢が緊迫化したことを受けて日本の外務省はイラン全土と隣国イラクやレバノンの全土などに退避勧告を継続しています。一方、アメリカとイランが戦闘終結に向けた覚書に署名したことなどを受けて UAE アラブ首長国連邦やカタールなどイラン周辺の7カ国に出していた危険情報についてサウジアラビアの一部の地域を除き渡航中止勧告を解除し不要不急の渡航中止を求めるレベル2に引き下げました。日本の外務省は渡航中止勧告を解除した地域でも渡航が必要な場合は十分な安全対策を講じるよう求めています。

0: 6時になりました。おはようございます。7月7日火曜日の毎朝、上野隼人です。
1: 福島ゆりです。
0: 6時台の毎朝、主な内容を紹介します。この後すぐニュースと気象情報です。14分頃からはワールドリポート。あるロックスターのお墓から盗まれたそのスターの像がおよそ40年ぶりに見つかりました。最新情報をお伝えします。
1: 44分頃からはマイビズ。今月パスポートの申請手数料が減額されました。そこで今朝はお得な海外旅行術について、ファイナンシャルプランナーの風呂内彩さんに伺います。
0: まずはこの時間のニュース、原口雅臣アナウンサーとお伝えします。
2: おはようございます。
0: 国会では参議院で与党側が予算委員会の集中審議などの開催に応じたことを受けて、今日から法案審議が再開されます。一方、衆議院では皇族数の確保に向けた皇室典範改正案の審議入りなどをめぐって対立が続いていて、与党が打開策を検討しています。今の国会の会期末が10日後に迫る中、昨日参議院自民党と立憲民主党の国会対策委員長が会談し、自民党は高市総理大臣の意向も踏まえ、野党が求めていた予算委員会の集中審議などの開催に応じる考えを伝えました。高市総理大臣は参議院決算委員会で、国会への出席の要請があれば誠実に答弁しているし、今後もその方針だと述べました。参議院では今日から複数の委員会で法案の審議が再開され、このうち内閣委員会では日本の国旗を損壊する行為を罰する法案が審議入りします。一方、衆議院では野党が与党の国会運営に反発して日程協議が進まない状況が続いています。与党側は皇族数の確保に向けた皇室典範改正案を早期に審議入りさせるとともに、連立合意に盛り込んだ衆議院議員の定数削減法案と副首都構想の関連法案の審議を再開させたいとしています。自民党の鈴木幹事長は、皇室典範改正案を成立させた後、2つの法案の成立を目指すことについては何ら変わりはないと述べました。また日本維新の会は、法案の成立に必要であれば国会の会期の延長も検討すべきだとしています。これに対して野党側は、衆議院予算委員会でも集中審議を開催するよう迫るとともに、定数削減法案などの成立を断念するよう求め、対立が続いています。中道改革連合の重徳国会対策委員長は、与党側には皇室典範改正案の審議に向けた誠実な環境づくりについて早急に回答を出してもらいたいと述べていて、与党が打開策を検討しています。では今朝にかけてのニュース、分野ごとにまとめてお伝えします。
2: まずは政治です。国会の会期末が来週に迫る

0: ある中、高市総理大臣は昨日の自民党の役員会で、皇族数の確保に向けた皇室典範改正案や衆議院議員の定数削減などの法案が残っているとして、連携して国会運営に万全を尽くすよう指示しました。
1: 財務省が先週3日に発表した昨年度の国の税収は、前の年度からおよそ9兆円増加して84兆2000億円余りとなり、過去最高を更新しました。木原官房長官は昨日の会見で、税収が過去最高となっているのは事実だが、予算編成全体では様々な財政需要があるとして、食料品の消費税減税などの政策の検討にあたっては、市場の信任の確保を重視する考えを示しました。
0: 次は経済です。次世代の交通の大動脈とされるリニア中央新幹線をめぐり、静岡県の鈴木知事は県内での着工を認める意向を固めました。今日、着工の前提となる自然環境保全協定を JR 東海と締結する方針を表明する見通しで、これまで膠着していたリニア中央新幹線の静岡県内の工事が動き出すことになります。
1: 農業を主な仕事とする基幹的農業従事者が初めて100万人を下回ったことが農林水産省の調査で分かりました。この15年余りで半分以下に減ったことになります。高齢化が進み、農業に携わる人たちの減少が続いています。
0: 立場の弱い中小企業が取引先から設計図などのデータを無償で提供するよう求められる例が問題になっています。公正取引委員会などはこの場合、独占禁止法に違反する恐れがあるとして新たな指針をまとめ警鐘を鳴らしています。続いて国際です。パレスチナのガザ地区を実効支配するイスラム組織ハマスは、自らが運営するガザ地区の行政当局を解散したと発表しました。ただ和平計画に盛り込まれている武装解除には言及しておらず、計画の進展につながるかは不透明です。
1: NATO 北大西洋条約機構の首脳会議が7日から2日間、トルコの首都アンカラで行われます。アメリカがヨーロッパの防衛への関与を減らす中、会議では他の加盟国がより一層の役割を担うことを確認する見通しで、 NATO として結束を示すことができるのかが焦点です。
0: 中国海軍は昨日、戦略原子力潜水艦が模擬弾頭を搭載したミサイル1発を発射し、太平洋の公海上に着弾させたと発表しました。中国側は事前に関係国に通知し、国際法にも合致しているとしていますが、日本を含む関係国などからは懸念の声が上がっています。次は社会と各地のニュースです。今年1月、都内の住宅で知的障害のある10代の少女を押し入れの中に監禁したなどとして、40代の母親らが逮捕された事件で、母親が少女の胸元に凍らせたペットボトルを入れた上、ブルーシートを全身に巻きつけて拘束したなどとして警視庁に再逮捕されたことが捜査関係者への取材で分かりました。警視庁は日常的に虐待を受けていた疑いがあるとみて調べています。調べに対し母親は覚えていないと供述しているということです。
1: 1996年、群馬県太田市のパチンコ店で当時4歳の横山ゆかりちゃんが行方不明になってから今日で30年です。警察は誘拐事件として捜査していますが、今も未解決のままで、ゆかりちゃんの父親は、いまだにゆかりが見つかっていないことは残念で、早く見つかってほしいとコメントしています。
0: トルコ南部の洞窟でネアンデルタール人と現在の人類ホモサピエンスの間に文化的な交流があった可能性を示す貝が見つかったと京都大学などの研究グループが発表しました。研究グループはホモサピエンスとネアンデルタール人との間には役には立たないが美しいという共通の価値観があり、文化的な交流があった可能性を示す発見だとしています。
1: がん患者の遺伝子を調べて最適な治療につなげるがんゲノム医療を推進するため、厚生労働省は来年度から地域で質の高い医療を提供する拠点病院を

0: 府県ごとに原則1箇所指定するなど、体制の拡充に取り組む方針を固めました。
1: 最後はスポーツです。大相撲で先場所優勝した関脇若隆景が、今月12日に初日を迎える名古屋場所を休場することになりました。筋肉が腫れて神経などが圧迫されるコンパートメント症候群と診断されて、左太ももの緊急手術を受け、現在も入院しているということです。
0: 一方、名古屋場所で怪我からの復帰を目指す横綱大の里は昨日、所属する一門の連合稽古で大関琴桜を相手に相撲を取り、感触的にはいいと手応えを口にしました。
1: 以上、ここまで NHK ラジオセンターに入っているニュースをまとめてお伝えしました。主なニュースについてはこの後7時台のニュースでも詳しくお伝えすることにしています。
2: では続いて為替と株の値動きです。外国為替市場の円相場は現在1ドルが162円5銭から12銭、1ユーロは185円41銭から50銭となっています。またニューヨーク株式市場のダウ平均株価は2日の終値より155ドル84セント高い5万3055ドル91セント、ナスダックの株価指数は2日より288.488上がって26,121.160となっています。為替と株の値動きでした。時刻は6時10分を30秒ほど過ぎました。変わっては気象情報です。気象予報士の淵岡由美さんです。
3: はい、おはようございます。今日は梅雨らしく雲が多めながら日の差すところも多く蒸し暑くなりそうです。そしてこの先週末にかけて沖縄では台風、本州付近は厳しい暑さに注意警戒が必要になりそうです。今日は本州付近は梅雨前線が南下して前線の活動が弱まる見通しです。西日本を中心に高気圧の勢力が強まって九州など長く日差しがありそうです。北日本や東日本の太平洋側では雲が多いですが、北陸や北日本の日本海側では晴れる見込みです。ただ湿った空気の影響で午後は所々でにわか雨や雷雨にご注意ください。ただ広い範囲での雨は降らず、七夕の夜空、日本海側や沖縄を中心に星が見えそうです。日中の気温は各地で昨日と同じか昨日よりも高くなりそうです。西日本や北陸、東北の日本海側では30度前後、九州など西日本では35度くらいまで上がるところもありそうです。各地で湿度が高くかなり蒸し暑いでしょう。そして台風の情報です。南の海上には大型で猛烈な台風9号が進んでいます。さらにこの後発達を続ける見通しです。今920ヘクトパスカル中心気圧の、中心付近の気圧が、920ヘクトパスカルとなっていますが、明日から金曜日頃が発達のピークで910ヘクトパスカルまで気圧が下がりそうです。金曜日から土曜日にかけて台風は北寄りに進み、非常に強い勢力で沖縄先島諸島に近づく恐れがあります。西表島や与那国島を直撃する恐れもあって、瞬間的には70メートルを超える風が吹く予想です。一部の家屋が倒壊したり電柱が倒れたりするような猛烈な風です。また水蒸気をたくさん蓄えてやってきますので雨雲も発達しそうです。金曜日から土曜日にかけてが沖縄大荒れの天気となりそうです。暴風や高波、大雨に最大級の備えをしてください。また交通への影響もありそうです。沖縄方面に行かれる方は予定の見直しを検討するなどお気をつけください。本州付近には台風は今のところ近づかない予想ですが、勢力が非常に強いため広い範囲に波や風など影響が出る恐れもありますので、最新の情報をご注意ください。そして台風が高気圧の勢力を強めるために、本州付近はこの先日差しが強く暖かな空気も流れ込みそうです。あさって以降、関東から九州では30度以上、35度近くまで上がるところも多く、厳しい暑さとなりそうですのでお気をつけください。では今日の全国の各地の予想最高気温です。那覇、福岡、松山32度、鹿児島34度、広島、大阪、金沢30度、松江は31度、高知、名古屋28度、新潟、長野29度、東京、仙台26度、秋田31度で真夏並み、札幌25度、釧路は19度です。 明日以降関東から九州は晴れますが、北日本では天気がぐずつくでしょう。全国の気象情報でした。
2: 6時14分になります。続いてはワールドリポート。今朝はアメリカのミュージシャンジム・モリソンにまつわる話題です。モリソンのお墓はフランスのパリにありますが、40年近く前、その墓からモリソンの胸像が盗まれました。それが去年見つかって大きな話題となりました。胸像はその後どうなったのか、ヨーロッパ総局の宮本敦史カメラマンに聞きます。宮本さん、よろしくお願いします。
4: はい、よろしくお願いします。
2: まずはじめに、その胸像が見つかったというジム・モリソンについて改めて教えてください。
4: はい、ジム・モリソンはドアーズのボーカリストで、ドアーズは1965年にアメリカのロサンゼルスで結成されたロックバンドです。
2: はい、
4: 10年に満たない活動期間に制作されたアルバムの売り上げが世界中で1億枚以上を記録し、多くのアーティストに影響を与え、その後ロックの殿堂入りも果たしています。
2: はい、
4: ジム・モリソンはその挑発的なパフォーマンスと哲学的な歌詞で若者たちの熱狂的な支持を集めていましたが、1971年当時滞在していたフランスのパリで亡くなり、パリ東部にあるペール・ラシェーズ墓地に埋葬されました。27歳という若さで亡くなったロックスターの墓は、その後多くのファンが訪れるいわゆる聖地となり、その日から55年経った今でも訪れる人が絶えません。
2: はい、
4: 墓にはかつて高さ65センチの白い大理石で作られたジム・モリソンの胸像が設置され、墓の象徴となっていました。うん、しかし1988年突然墓から消え、その後40年近くその行方はわからないままでした。昨年パリ警察本部が SNS でこの胸像が発見されたと発表し、世界中で大きな話題となりました。ただこの詳細についてはこれまでほとんど明らかにされてきませんでしたが、今回発見された状況について話を聞くことができました。
2: はい、それは興味深いです。そもそも40年近く行方が分からなくなっていたものがどうして今回見つかったんでしょう。
4: はい、実はこの胸像が発見されたのは偶然で、ある企業の会計の改ざんに関する調査をしていた際に見つかったということなんです。
2: はい、
4: パリ警察の金融犯罪や汚職・脱税を取り締まる部署がある企業の経営者の自宅を捜索した際、階段の下に隠されていた像を発見したそうです。この企業経営者は1988年5月8日の夜、胸像をゴミ箱に入れ、それをスクーターで自宅まで運んだと告白したそうなんです。
2: はい、
4: その日はフランス大統領選挙があり、当時のミッテラン大統領が再選されたのですが、夜には選挙の結果が発表されていたため、市民は皆テレビの前で結果を見守っていて、街にはほとんど人がいなかったといいます。私たちが警察に取材に訪れた時、ジム・モリソンの胸像は他の事件などで押収された資料などとともに施錠された部屋の中に厳重に保管されていました。像は少し傷んでいるようではありましたが、当時ファンが書き込んだメッセージでびっしりと覆われていて、墓に置かれていた当時の写真とほとんど変わっていないように見えました。実は私もパリに初めて来た時にまず訪れた場所がペール・ラシェーズ墓地のジム・モリソンの墓だったので、永遠にかなわないと思っていたジム・モリソンの胸像と対面できたことに感極まる思いでした。
2: ああ、そうでしたか。で、今回胸像を盗んだという人物はどうなったんでしょうか。
4: 会計の改ざんについては捜査内容に関わるため詳細については分かりませんが、この胸像の窃盗に限って言うとすでに時効が成立していたため、この件では有罪にはなっていないということです
2: 。で、実際胸像は警察に厳重に保管されているということでした。今後どうなるんでしょうか。
4: はい、 多くのファンたちは胸像が再びジム・モリソンの墓に戻ることを望みましたが、墓地を管轄するパリ市によると保管と警備に大きな負担がかかるためその実現は難しく、遺族であるジム・モリソンの妹が住むアメリカのロサンゼルスに送られることになったそうです。届けられた後、地元の学校や博物館などに寄付することを検討しているとのことです。パリで突然消えた胸像が40年近くの時を経て、ドアーズが活動を始めたロサンゼルスでどのような形で再び人々の前に姿を現すのか注目されます。
2: はい、盗まれて40年近く経って見つかったジム・モリソンの胸像について、ヨーロッパ総局の宮本敦史カメラマンでした。ワールドリポートは NHK ポッドキャストでもお聞きいただけます。時刻は6時20分になるところです。7月7日、今日は何の日です。昭和56年、1981年7月7日、1万円、5000円、1000円の新しい紙幣のデザインが発表されました。紙幣の肖像が聖徳太子と伊藤博文から福沢諭吉、新渡戸稲造、夏目漱石と明治時代の文化人に変わりました。新紙幣のデザイン発表、昭和56年、1981年です。
0: 平成7年、1995年7月7日、大阪と神戸を結ぶ国道43号線の騒音訴訟で、最高裁判所は国の責任を認める判決を言い渡しました。沿道の住民は騒音や排気ガス、振動などによって聴覚障害が出たり、睡眠などにも支障をきたしたりするとして、道路の管理者である国に対する訴えを起こしていました。国道43号線騒音訴訟で最高裁が国の責任を認める判決、平成7年、1995年です。
2: 平成13年、2001年7月7日、香川県琴平町にある琴平宮で女性が初めて参加して蹴鞠の行事が行われました。蹴鞠を行うのは男性の神職に限られていましたが、この時女性の巫女が初めて参加しました。琴平宮の七夕蹴鞠に女性が初めて参加、平成13年、2001年です。
0: 平成27年、2015年7月7日、前の年に打ち上げられた新型気象衛星ひまわり8号の運用が始まりました。ひまわり7号に比べ画像の解像度は4倍になりました。静止気象衛星としては世界で初めてカラー撮影が可能となり、火山の噴煙や黄砂の飛散状況も捉えられるようになりました。新型気象衛星ひまわり8号運用開始、平成27年、2015年です。7月7日、今日は何の日でした。では音楽です。ザ・ドアーズでライト・マイ・ファイヤー。

0: ーズでライトマイファイヤーをお送りしました。ではお便りをご紹介します、
1: はい、
0: まずは島根県の松田時雄さん70代の方です。今年の梅雨は続くジメジメ感があまりないような気がします、
1: うん、
0: また晩酌はビールではなくまだお酒です。そして扇風機の出番がまだありませんということです。
1: あ、なんかわかりますね。
0: ただ一方で鳥取県の若葉、うん

0: さん60代の方、酪農家の方ですね。ジメジメした毎日で気温の暑さよりも蒸し暑さで毎日つなぎで長靴の私はびっしょりと汗をかいています。それが座って休憩をしていると汗が引いて寒くなります。牛舎の入り口から近いコンクリートは水をまいたのかというくらいにびっしょりと濡れています。牛たちも私も湿度にやられそうです。紙袋の餌はかびてしまったので他の餌もかびないかとドキドキしていますといただいています。
1: あ、鳥取島根でも場所によって結構違うんですね。
0: そうですね、う
1: ん、時刻は6時25分になるところです。この後毎朝44分頃からはマイビズです。今月パスポートの申請手数料が減額されました。海外旅行を計画された方もいらっしゃるかと思います。そこで今朝はお得な海外旅行術についてファイナンシャルプランナーの風呂内彩さんに伺います。この後は各地のニュースです。皆さんに今日も何かいいことがありますように。
2: おはようございます。6時25分になりました。関東甲信越のニュース、気象情報、交通情報をお伝えします。6年前、茨城県古河市の高齢者施設で入所者2人の血管に空気を注入して殺害した罪に問われている元職員に、今日水戸地方裁判所で判決が言い渡されます。古河市にある介護老人保健施設で看護師などとして働いていた元職員の赤間恵美被告40歳は、2020年5月から7月にかけて入所者の鈴木喜作さん当時84歳と吉田節次さん当時76歳の静脈に点滴用のチューブを経由してシリンジと呼ばれる注射器の筒で空気を注入し殺害したとして殺人の罪に問われています。去年12月から始まった裁判員裁判では殺人の罪について入所者2人が殺害されたのかどうかと殺害された場合元職員が犯人と言えるかが争点となりました。検察は元職員は合理的な理由なくシリンジを所持しており2人の死因は外部から空気を注入した以外に考えられない、2人の容体が急変する前に同じ部屋に入ったのは元職員だけだなどとして無期懲役を求刑しました。元職員は起訴された内容を否認し、弁護側は一人目の男性については司法解剖も行われず死因の特定は困難だ、二人には持病があって病気が悪化して死亡した可能性は排除できず想像を巡らせて殺人事件にすることは許されないなどとして無罪を主張しました。判決は水戸地方裁判所で今日午後1時半から言い渡される予定で、直接的な証拠が乏しい中どのような判断が示されるか注目されます。気象情報です。濃霧注意報が埼玉県の秩父地方、茨城県、群馬県の広い範囲、山梨県の東部富士五湖、長野県に、低温注意報が栃木県北部に出ています。各地の今日の予報です。関東地方南部は曇りで所により昼前まで雨、所により昼前まで霧。関東地方北部は曇りで所により昼前まで雨で所により霧でしょう。伊豆諸島北部は曇りで所により昼過ぎまで雨。伊豆諸島南部は雨で昼前から曇り。小笠原諸島は晴れ時々曇りでしょう。静岡県東部と伊豆は曇り時々晴れ。山梨県と長野県南部中部は曇りで昼前から昼過ぎは晴れ、ところにより昼過ぎから雨で、ところにより昼前までは霧でしょう。長野県北部は曇りで昼前から昼過ぎは晴れ、ところにより昼過ぎから夜の初め頃は雨でしょう。新潟県は曇り時々晴れ、ところにより昼前までは雨と予想されています。以上、ここまで気象情報をお伝えしました。続いて道路交通情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。おはようございます。
3: おはようございます。お伝えします。首都高速道路の状況です。中央環状線の大橋ジャンクション方面に向かう内回りは西池袋での事故の処理は終わっていて、熊野町

0: クションを過ぎて5号線の上りの高島平まで渋滞しています。川口線の上りは鹿浜橋を先頭に新井宿まで10キロの渋滞です。川口ジャンクションから江北ジャンクションまでの所要時間は35分です。三郷線の上りは加平を先頭に三郷ジャンクションまで7キロ渋滞しています。3号線の上りは用賀を先頭に東名高速道路の玉川橋付近まで3キロ半の渋滞です。関東甲信越地方の高速道路の状況です。中央道の上りは稲城インターで1キロと三鷹付近で1キロ半の渋滞、関越道の上りは練馬インター出口で1キロ渋滞しています。一般道路の状況です。神奈川県の国道246号線の上りは横浜市青葉区白鳥台付近に大型トラックが故障して止まっているため3キロ渋滞しています。日本道路交通情報センターの前田がお伝えしました。
1: ありがとうございました。6時半です。

皆さん、おはようございます。ラジオ体操の時間です。朝の新鮮な空気を吸いながら、のびのびと体を動かしていきましょう。今日のピアノ、幅しげみ、体操岡本美香でお伝えします。まずはラジオ体操の歌からです。

動の準備はよろしいでしょうか。それでは肩をゆっくりと引き上げて、ストンと下ろしましょう。はい、ぎゅっと引き上げて、下ろして、力を入れて、一気に抜きましょう。あと2回、力を入れて、抜いて、もう一度。上体を前に曲げながら足を叩きましょう。はい、1、2、3、4、起こしながら叩いて、もう一度前に起こしましょう。はい、それでは足を揃えた良い姿勢に。ラジオ体操第一、腕を前から上に大きく背伸びの運動から。はい、1、2、3、4、大きく伸びをしてから腕と足の運動です。腕は軽く横に振りながら、足を元気よく曲げて伸ばしましょう。1、2、3、4、腕を回します。体の外側から内側へ、内側から外側に、腕を伸ばしてくるっと、1、2、3、4、足を開いて胸の運動です。軽く腕を振って斜め上に、息をいっぱいに吸って吐いて、胸を大きく反らせましょう。横曲げの運動です。左横から、もう一度右横に、

体を前に3回曲げて、後ろ反り、前に1、2、3、4、体を左からねじりましょう。左、右、斜め後ろに大きく振り上げて、ウエストを中心に体をねじりましょう。足を戻して素早く、肩上、肩下、1、2、3、4、足を開いて左下に、二度曲げて正面で胸を反らせて、息をいっぱいに吸いましょう。1、2、3、4、体を大きく回します。腕を伸ばしてぐるっと反対回しです。腰周辺の筋肉ほぐしていきましょう。足を戻して両足跳び、その場で軽く跳んで、大きく開いて閉じて開いて閉じて、1、2、3、4、腕と足の運動です。腕を横に振りながら足を曲げて伸ばしましょう。1、2、3、4、深呼吸、息をいっぱいに吸って吐いて、

足を開いて両手を腰の横に、首の運動です。前後に曲げましょう。はい、前後ろ、前と後ろへ。横曲げです。左横、右横へ。ねじりましょう。左を向いて、右を向いて。しましょう。ぐるっと反対回し。足を戻してもう一度良い姿勢に。ラジオ体操第二。両足跳びで全身をゆすります。はい、1、2、3、4。腕と足の曲げ伸ばし、振り上げて曲げ伸ばして、曲げ伸ばして下ろして、腕と足元気よく曲げて伸ばしましょう。1、2、3、4。腕を前から横に開いて、振り下ろして大きく回して、呼吸を止めずにぐるっと1、2、3、4。足を開いて胸の運動です。息をいっぱいに吸って吐きましょう。呼吸に合わせて腕を上に、胸を大きく開いて、横曲げの運動です。弾みをつけて左へ2回曲げて、ももを叩いて、息を吐いて吐いて、前後に曲げる運動です。腕を前から、前曲げ、前曲げ、後ろ反り、前と後ろへ。1、2。ねじりましょう。腕を水平に大きく大きく巻きつけて、小さく強く強く弱く。1、2。足を戻して片足跳びです。ももを高く引き上げて、軽快に足を踏み替えましょう。リズムに合わせて軽快に。足を開きます。体をねじりながら反らせて、斜め下へ。反対側から。柔らかく。1、2。上体を前に倒して、背の運動です。腕を後ろから上に。

前に上に、一度上体を起こして倒しましょう。1、2、5、6、足を戻して両足跳び、はい、開いて閉じて跳んで、1、2、3、腕と足の運動です。腕を前から横に振りながら足を曲げて伸ばしましょう。弾んだ呼吸整えていきましょう。深呼吸、息をいっぱいに吸って吐いて、腕を斜め後ろへ。火曜日のラジオ体操、ピアノ幅重み、体操岡本美香でした。それでは今日も一日お元気にお過ごしください。

0: 6時40分になりました。
1: おはようございます。
0: 野村雅彦です。
2: 福島由里です。気象予報士淵岡由美です。
0: 7月7日火曜日の毎朝です。淵岡さん、はい、長雨をもたらした梅雨前線、うん、七夕の今日は南に下がってるんですね。
2: そうですね、今日は梅雨ではありますが雲が多いんですけれども、西日本や日本海側では晴れるところが多くなりそうです。太平洋側も前線の活動は弱まって広い範囲での雨はなさそうです。ただ午後は所々でにわか雨、西日本では雷雨や激しい雨にご注意ください。そして今日、西日本や北陸、東北の日本海側では30度以上、九州周辺では35度近くまで上がりそうです。蒸し暑い七夕になりそうです。でこの先週末にかけては沖縄では台風、本州付近は厳しい暑さに注意警戒が必要になりそうです。
0: はい、では今朝これまでに入っている主なニュース、まず今言及のあった台風からです。大型で猛烈な台風9号は今週の10日金曜日から11日土曜日頃にかけて非常に強い勢力で沖縄県に接近する可能性があり、最新の情報を確認するようにしてください。また今日は西日本を中心に気温が上がる見込みで、熱中症対策を心がけてください。
3: 国会では参議院で与党側が予算委員会の集中審議などの開催に応じたことを受けて、今日から法案審議が再開されます。一方、衆議院では皇族数の確保に向けた皇室典範改正案の審議入りなどをめぐって対立が続いていて、与党が打開策を検討しています。
0: パレスチナのガザ地区を実効支配するイスラム組織ハマスは、自らが運営するガザ地区の行政当局を解散したと発表しました。ただ和平計画に盛り込まれている武装解除には言及しておらず、計画の進展につながるかは不透明です。
3: NATO 北大西洋条約機構の首脳会議が7日から2日間トルコの首都アンカラで行われます。アメリカがヨーロッパの防衛への関与を減らす中、会議では他の加盟国がより一層の役割を担うことを確認する見通しで、 NATO として結束を示すことができるのかが焦点です。
0: 中国海軍は昨日、戦略原子力潜水艦が模擬弾頭を搭載したミサイル1発を発射し、太平洋の公海上に着弾させたと発表しました。中国側は事前に関係国に通知し、国際法にも合致しているとしていますが、日本を含む関係国などからは懸念の声が上がっています。
3: 次世代の交通の大動脈とされるリニア中央新幹線をめぐり、静岡県の鈴木知事は県内での着工を認める意向を固めました。今日、着工の前提となる自然環境保全協定を JR 東海と締結する方針を表明する見通しで、これまで膠着していたリニア中央新幹線の静岡県内の工事が動き出すことになります。
0: トルコ南部の洞窟でネアンデルタール人と現在の人類ホモサピエンスとの間に文化的な交流があった可能性を示す貝が見つかったと京都大学などの研究グループが発表しました。今朝これまでに入っている主なニュースをお伝えしました。時刻は6時44分になるところです。

0: 続いてビジネス経済
1: マイビズ上野隼人キャスターです。
2: 今朝はお得な海外旅行術についてです。今月からパスポートの申請手数料が減額されました。18歳以上を対象にした10年用がオンライン申請なら8900円に、窓口での申請なら9300円にと、いずれも7000円の減額です。これを機会に海外旅行を計画するという方もいらっしゃるかと思います。今月1日、木原官房長官は申請の大幅な増加が予想され、交付まで最大1ヶ月程度時間がかかる可能性があるとして、余裕を持って申請するよう呼びかけました。物価高、円安の中でのお得な海外旅行術について、ファイナンシャルプランナーの風呂内彩さんに伺います。風呂内さん、よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
2: パスポートの申請手数料が10年用で7000円引き下げられました。これ背景にはどんなことがあるでしょうか。
3: はい、去年のデータによると、日本人のパスポート保有率はおよそ 18%、諸外国に比べて低いことから、パスポート取得を後押しするために、この度パスポート申請の手数料が引き下げられました。
2: はい、
3: 今月から18歳以上の5年用パスポートは廃止となり、18歳以上は10年用パスポートに統一。そして18歳未満が対象の5年用パスポートについては、手数料、申請の手数料がオンライン申請では4400円に、窓口申請は4800円となり、こちらも従来より減額されています。
2: はい、
3: まあ、オンラインで申請すると窓口よりも400円安くなりますし、これまで申請の時と受け取る時の2回窓口に行ってたのが、パスポートを受け取る時のみ窓口へ行けばよくなるので、手間も減らせますよね。
2: うん、パスポートを取得する手間やコストが減った中で、今朝のテーマ、お得な海外旅行術です。まずは航空券ですね。やっぱり安くはないので、旅行に行くか二の足を踏んでしまうことがあるかと思います。何かお得になる工夫はあるでしょうか。
3: そうですよね。航空券を取るタイミングというのは、まあ、基本的には半年以上前とか早めに手配する方が安くなる傾向にあります。
2: はい、
3: 最近は日程や行き先を指定して航空券の検索や比較ができる旅行サイトやアプリがたくさんあるので、なるべく安い航空券を取りたい値段重視の方には向いてると思います。
2: はい、
3: 複数の航空会社を一括で調べることができるので、行きと帰り違う航空会社を利用したり、日程をちょっとずらすと安くなるなといった価格の比較もできます。サイトによっては、希望している航空券の運賃が下がった時に知らせてくれるという機能もあります。まあ、一方で、これらの旅行サイトでチケットを取る場合に、航空会社の公式サイトよりサポート面で不便なこともあるので注意が必要ですね。
2: サポート面で不便なことって何でしょうか。
3: はい、まあ、例えば利用する旅行サイトによっては、購入後のキャンセルができないものがあったり、仲介している旅行会社が海外の場合には言葉の壁があるので、トラブルがあった時にスムーズにサポートを受けられない可能性も考えられます。まあ、ご不安があれば、検索は比較サイトでしながら、予約自体は航空会社の公式サイトを利用するなどの、対応を取った方が、キャンセルや変更の柔軟性は高く、サポート面でも手厚い場合が多いですね。
2: なるほど。キャンセルもあり得る時とか、何かあった時に不安な時は、航空会社の公式サイトがおすすめですね。
3: はい、そうですね。
2: はい、ただその分価格は高くなりますよね。
3: そうですね。まあ、ただ最近は LCC とか、格安航空会社ですね。こちらを使うと随分値段も抑えられます。
2: はい、
3: まあ、安くなる分もちろん注意点もあって、荷物のサイズとか重量制限が厳しかったり、大手航空会社と比較してシートが窮屈だったりする場合が多いです。まあ、ただちょっとおすすめしたいものがありまして、はい、LCC のフルフラットシートというものがあるんです。
2: フルフラットシート、あれですよね、席が完全に平らになって寝っ転がれるシートですよね。
3: そういうことですね。長距離の国際線の場合に、 LCC でもフルフラットのようなシート席がある格安航空会社いくつかあるんですけれども、サービス面を重視しないのであれば、大手航空会社のエコノミークラスくらいの値段でゆっくり横になって移動ができます。
2: はい、
3: 私は過去に

0: それ以外の地域は現地で監禁する方が有利なことが多いと言われています。
1: うん、そうなんですね。では、うん、海外の支払いは現金かカード払いか、これどっちがいいですか？
0: はい、まあ、行く国とか地域にもよりますけれども、基本現金はあまり持たない方がいいですね。
1: はい、
0: 海外でカード決済する場合にはカード会社ごとに決められている手数料、まあ、今だとだいたい 4% 前後が上乗せされます。まあ、でも現金払いになると両替するときにも手数料がかかって、使い切れなかった現地通貨を日本円に戻すときにも手数料がかかるということで、カード払いよりも不利になることが多いですね。あのカードでももちろん多少手数料は 4% 前後かかるんですけれども、カード自体のポイント還元は受けられますし、盗難や不正にあったときに保証を受けられるので、いざという時の被害を抑えられるということもメリットの一つかと思います。
1: うん、最近はチップもカードで払えるお店も増えてますし、現金は最低限あれば良さそうですね。
0: そうでしょうね。まあ、あの現金で、海外でクレジットカード決済するときに通常は現地通貨払いで決済をされていて、まあ、たまに日本円で決済するか現地通貨で決済するか聞かれることとか、自分で決済端末を操作してどちらで決済するか選ぶというシーンがあります。まあ、現地通貨払いで決済すると、まあ、先ほどお伝えしたような形で買い物した店舗からカード会社にデータが届いた日の為替レートに決まった、まあ、4% などの手数料が加算される。一方で日本円での決済にするとより高い独自の手数料がかかることがあるので不利になる場合が多いんですね。日々レートは変化しますし、近年手数料の改定も多いので、ちょっと一概には言えないんですけれども、迷った場合は現地の通貨払いで決済する方が無難なことが多いですね。
1: はい、ではその他お得な支払い方法はありますか？
0: はい、支払いと同時に銀行口座から引き落とされるデビットカードなどの中には、海外の利用時の手数料を無料や安くしているものがあります。私はあの外貨預金の残高から直接支払えるデビットカードを使ってるんですけれども、円高だと感じたタイミングにちょっとずつ外貨を買い足しておいて、それを海外旅行に行った時の支払いに充てます。外貨預金をする際に手数料が1ドルあたり50銭などかかるんですけれども、海外での支払いの時には手数料がかかりません。まあ、最近ちょっとなかなか円高のタイミングを測るというのは難しいですけれども、うん、手数料面だけで見ても有利に働くかと思います。
1: はい、あとやっぱり大切なのは海外に行ってどこで何をするかですね。これどう選んだらいいでしょうか？
0: はい、まあ、海外に慣れてない場合には旅行会社でツアーを組むと安心ですね。で、それとは別に移動や宿泊を含めたツアーとは別で申し込むオプショナルツアーがおすすめです。
1: はい、
0: 通常のパッケージツアーであまり組み込まれていない観光地や現地ならではの遊びや体験が豊富で、夕方スタートのものなど予定や目的に合わせて日本からでも予約できます。自分で移動する手間が省けますし、現地に住んでいる日本人が案内してくれることもあるので、初心者でもチャレンジしやすいと思います。まあ、あの値段のことだけではなくて、手間を減らして時間を有効に使えると旅の満足度はぐっと高まるので、ぜひ参考にしてもらえたらと思います。
1: はい、風呂内さんありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 今朝のマイビズはお得な海外旅行術についてファイナンシャルプランナーの風呂内彩さんに伺いました。マイビズは NHK ポッドキャストでも聞くことができます。
2: 茨城県筑西市の滋賀野十郎さん、91歳の方からファックスをいただいています。子供の頃、里芋の葉にたまった朝露には天の川の雫という意味があり、この水で墨をすると文字が上達するという古い言い伝えがあることを親に聞かされ、芋畑から葉の水を取ってきて墨をすり願い事を書いたことを思い出しましたが、未だに書道は上達していませんと謙遜のファックスをいただいています。はい、では7時台今朝の聞きたいは、天皇陛下や皇族方の護衛や皇居の警備にあたる皇宮警察本部を取り上げます。7時25分からです。
3: NHK 優しい言葉ニュース、上田さなえです。日本に住んでいる外国人の皆さんなど、誰にでも分かりやすいように優しい言葉でニュースをお伝えしています。平日の夜 NHK AM と FM で7時30分からです。 NHK からお知らせです。

0: NHK の情報や番組は皆さんに払っていただく受信料で作っています。テレビを持っている人は受信料を払ってくださいますようお願いします。詳しいことは電話で聞いてください。電話番号は0120-151515、朝9時から夜6時までです。
1: NHK ラジオ、
2: 6時55分になりました。関東甲信越の気象情報と交通情報です。担当は気象予報士の淵岡由美です。今朝の関東甲信越地方は雲が多く、長野県や伊豆諸島の一部でこの時間も弱い雨が降っています。日中も雲が多くすっきりしない天気ですが、内陸部ほど晴れ間があるでしょう。沿岸部ではお昼頃までは雨が降りやすく、傘があると安心です。長野県は午後もにわか雨にご注意ください。今日は七夕ですが、新潟県では夜も晴れて星空が見えそうです。関東も沿岸部を中心に星が見えるかもしれません。日中の気温は昨日と同じか昨日よりもやや高め、27度前後のところが多いでしょう。30度には届きませんが、湿度が高いので蒸し暑く感じられそうです。今日は各地で七夕のイベントなどがあるかと思いますが、食べ物の管理にはお気をつけください。また湿度が高いため、水分補給や適切な冷房の利用など熱中症にもお気をつけください。では現在出ている注意報です。濃霧注意報が埼玉県の秩父地方、茨城県、群馬県の広い範囲、山梨県の東部富士五湖、長野県に、低温注意報が栃木県の北部に出ています。今日日中の予想最高気温です。水戸24度、千葉銚子25度、宇都宮、東京、横浜26度、前橋28度、熊谷27度、長野、甲府、静岡県の三島、新潟29度です。明日も雲が多めながら晴れ間があるでしょう。この先土曜日にかけて晴れる日が続きそうです。あさって木曜日からは気温が一段と高くなり、30度以上、真夏日が増えるでしょう。また台風9号の影響で太平洋側の海にはうねりが届き始めています。台風は金曜日から土曜日ごろ沖縄に近づく見込みです。その後本州付近に近づくことはなさそうですが、沿岸部では高波に十分にお気をつけください。続いて交通情報です。 JR 東日本と日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
3: おはようございます。久留里線は6月に発生した台風の影響で、久留里上総亀山間の上下線で終日運転を見合わせます。運転再開は7月10日を見込んでいます。その他の首都圏を発着する各線、各新幹線は平常通りの運転です。 JR 東日本から川辺がお伝えしました。
4: 続いて道路交通情報をお伝えします。高速道路の状況です。東京外環道の高野ジャンクション方面への外回りは、川口東インターで3キロ、市川北インターで7キロ、内回りは和光北インターで5キロ渋滞しています。京葉道路の下りは貝塚インターで2キロ半の渋滞です。関越道の上りは練馬インターで1キロ渋滞しています。県央道の鶴ヶ島ジャンクション方面への外回りは、日の出インターで4キロ、青梅インターで5キロの渋滞です。中央道の上りは三鷹付近で7キロ渋滞しています。東名高速道路の上りは神奈川県の江北パーキングエリアで5キロ、首都高速道路3号線の用賀を先頭に東京料金所まで7キロ渋滞しています。一般道路の状況です。神奈川県の国道246号線の上りは横浜市青葉区。
5: この時間は、中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。イラン情勢が緊迫化したことを受けて、日本の外務省はイラン全土と隣国イラクやレバノンの全土などに退避勧告を継続しています。一方、アメリカとイランが戦闘終結に向けた覚書に署名したことなどを受けて、 UAE、アラブ首長国連邦やカタールなどイラン周辺の7カ国に出していた危険情報について、サウジアラビアの一部の地域を除き渡航中止勧告を解除し、不要不急の渡航中止を求めるレベル2に引き下げました。日本の外務省は渡航中止勧告を解除した地域でも渡航が必要な場合は十分な安全対策を講じるよう求めています。

0: 7月7日火曜日、7時になりました。おはようございます。野村雅彦です。
1: 福島由里です。
2: 原口正臣です。
0: 今朝は台風9号と暑さ、中東ハマスの新たな情報、会期末が10日後に迫る国会の動きの順にお伝えします。大型で猛烈な台風9号は今週の10日金曜日から11日土曜日頃にかけて非常に強い勢力で沖縄県に接近する可能性があり、最新の情報を確認するようにしてください。また今日は西日本を中心に気温が上がる見込みで、熱中症対策を心がけてください。気象庁によりますと、大型で猛烈な台風9号は今日午前3時には中心気圧は920ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は55メートル、最大瞬間風速は75メートルで、日本のはるか南のマリアナ諸島付近を西寄りに進んでいます。台風は今後進路を北寄りに変えて、沖縄県に10日金曜日から11日土曜日頃にかけて非常に強い勢力で接近する可能性があります。台風の接近に伴って沖縄奄美では9日木曜日頃から大しけとなり、沖縄県では10日頃から大荒れや警報級の大雨となる恐れがあります。また台風の進路によっては九州南部でも10日頃から大しけとなる可能性があり、最新の情報を確認するようにしてください。一方、昨日まで九州北部を中心に長雨をもたらした梅雨前線は次第に日本の南の海上に南下し、今日は太平洋高気圧に覆われる西日本を中心に気温が上がる見込みです。今日日中の最高気温は鹿児島市で34度、熊本市や鳥取市で33度、松山市や宮崎市で32度、大阪市や広島市で30度などと予想され、真夏日となるところがある見込みです。環境省と気象庁は熱中症の危険性が極めて高くなるとして、長崎県と熊本県、宮崎県、それに奄美地方を除く鹿児島県に熱中症警戒アラートを発表しました。週の後半にかけて関東甲信など東日本でも気温が上がる見込みで、室内ではエアコンを使用し、こまめに水分や塩分を補給するなど熱中症への対策を心がけるようにしてください。
1: パレスチナのガザ地区を実効支配するイスラム組織ハマスは、自らが運営するガザ地区の行政当局を解散したと発表しました。ただ和平計画に盛り込まれている武装解除には言及しておらず、計画の進展につながるかは不透明です。パレスチナのガザ地区では去年10月、イスラエルとハマスがアメリカ主導の和平計画に合意し、今後ハマスの武装解除やイスラエル軍の撤退を進めることになっています。こうした中、2007年からガザ地区を実効支配しているハマスは6日、自らが運営するガザ地区の行政当局を解散したと発表しました。和平計画に基づいてガザ地区の行政を暫定的に担うパレスチナ人の委員会に権限を移譲するためだなどとしています。ただハマス自体の武装解除については言及がないほか、権限の移譲先となる委員会のメンバーはこれまでのところガザ地区への立ち入りが認められていません。さらにガザ地区の保健当局は6日、過去24時間で3人が死亡したと発表するなど、現地ではイスラエル軍による散発的な攻撃が続いていて、今回の発表が和平計画の進展につながるかは不透明です。
2: 国会では参議院で与党側が予算委員会の集中審議などの開催に応じたことを受けて、今日から法案審議が再開されます。一方、衆議院では皇族数の確保に向けた皇室典範改正案の審議入りなどをめぐって対立が続き、与党が打開策を検討しています。今の国会の会期末が10日後に迫る中、昨日参議院自民党と立憲民主党の国会対策委員長が会談し、自民党は高市総理大臣の意向も踏まえ、野党が求めていた予算委員会の集中審議などの開催に応じる考えを伝えました。 高市総理大臣です。
3: 出席の要請がありましたら誠実に答弁させていただいておりますし、今後もその方針でございます。
2: 参議院では今日から複数の委員会で法案の審議が再開され、このうち内閣委員会では日本の国旗を損壊する行為を罰する法案が審議入りします。一方、衆議院では野党が与党の国会運営に反発して日程協議が進まない状況が続いています。与党側は皇族数の確保に向けた皇室典範改正案を早期に審議入りさせるとともに、連立合意に盛り込んだ衆議院議員の定数削減法案と副首都構想の関連法案の審議を再開させたいとしています。自民党の鈴木幹事長です。
4: 皇室典範を成立をさせた後ですね、この2つの法案をの成立を目指すのかというご質問がありましたから、それは当然成立を目指しますと、このことについては何ら変わりはございません。
2: また日本維新の会は法案の成立に必要であれば国会の会期の延長も検討すべきだとしています。これに対して野党側は衆議院予算委員会でも集中審議を開催するよう迫るとともに、定数削減法案などの成立を断念するよう求め、対立が続いています。中道改革連合の重徳国会対策委員長です。
5: 皇室典範の審議に向けた誠実な環境づくりといったものが与党側からまだ回答がないわけでありますので、この回答を早急に出していただきたいというふうに思っております。
0: NATO 北大西洋条約機構の首脳会議が7日から2日間トルコの首都アンカラで行われます。アメリカがヨーロッパの防衛への関与を減らす中、会議では他の加盟国がより一層の役割を担うことを確認する見通しで、 NATO として結束を示すことができるのかが焦点です。 NATO をめぐってはアメリカのトランプ大統領がヨーロッパの防衛への関与を減らし、加盟国に国防費を増額するよう求めています。こうした中、ルッテ事務総長は6日首脳会議を前に記者会見し、ヨーロッパとカナダが国防費を去年と今年で合わせて2580億ドル、日本円で40兆円余り増額し、国防力の強化を進めていると強調しました。会議にはトランプ大統領も出席する予定で、アメリカ以外の加盟国がヨーロッパの防衛により一層の役割を担うことを確認する見通しです。またウクライナのゼレンスキー大統領も招待され、 NATO 関係者によりますと、アメリカ以外の加盟国が EU ヨーロッパ連合とともに今年700億ユーロ、日本円で12兆円余りを、来年も少なくとも同等の支援を行うことで一致する見通しです。イランでの軍事作戦にあたっては、アメリカ軍に基地の使用を認めなかった加盟国にトランプ大統領が繰り返し不満を示し、首脳会議を通じて NATO として結束を示すことができるのかが焦点です。
1: 中国海軍は昨日、戦略原子力潜水艦が模擬弾頭を搭載したミサイル1発を発射し、太平洋の公海上に着弾させたと発表しました。中国側は事前に関係国に通知し、国際法にも合致しているとしていますが、日本を含む関係国などからは懸念の声が上がっています。中国海軍は昨日、日本時間の午後1時過ぎに戦略原子力潜水艦が訓練用の模擬弾頭を搭載した潜水艦発射型の戦略ミサイル1発の発射実験をしたと発表しました。ミサイルは太平洋の公海上に予定通り着弾したということですが、具体的な場所などは明らかにしていません。中国共産党系のメディア環球時報はネット版で、中国の専門家の見方として、発射されたのは最新の SLBM 潜水艦発射弾道ミサイルの巨浪3である可能性が高いと伝えました。巨浪3は去年9月に北京で行われた軍事パレードで初公開され、 射程が1万キロ以上で、南太平洋から太平洋東部までの海域をカバーするとしています。また、香港の英字誌サウスチャイナモーニングポストは、潜水艦発射型のミサイル実験が確認されたのは44年前の1982年以来で、原子力潜水艦からは初めてだと伝えています。中国外務省のモーネー報道官は昨日の記者会見で、特定の国や目標に対するものではなく、事前に関係国に通知していて、国際法と国際的な慣例に合致していると述べました。一方で、日本やオーストラリアといった関係国などからは懸念の声が上がっています。
2: 今年1月、都内の住宅で知的障害のある10代の少女を押し入れの中に監禁したなどとして、40代の母親らが逮捕された事件で、母親が少女の胸元に凍らせたペットボトルを入れた上、ブルーシートを全身に巻きつけて拘束したなどとして、警視庁に再逮捕されたことが捜査関係者への取材で分かりました。再逮捕されたのは、東京都内に住む40代の母親です。捜査関係者によりますと、去年12月、自宅で当時中学生だった知的障害のある10代の少女の胸元にビニール袋に入った状態の凍らせたペットボトルを入れた上、ブルーシートなどを全身に巻きつけて拘束し、押し入れの中に監禁した疑いが持たれています。母親は今年1月、少女を押し入れの中に数日間監禁して低体温症にさせたなどとして、少女の40代の父親と20代の兄弟2人とともに逮捕され、先月、逮捕監禁傷害の罪で起訴されていました。少女が監禁された場所は、押し入れの下の段に板が張られ、鍵付きの扉が設置された高さ82センチ、幅1メートル72センチ、奥行き80センチのスペースで、近くに設置されていたカメラの映像などから今回の被害が発覚したということです。今年1月下旬に母親から娘の体が冷たいと119番通報があり、少女は病院に搬送されましたが、当時は体重が30キロ台の低栄養状態で、上半身を中心に骨折の跡やあざが複数あり、今も入院しているということです。警視庁は日常的に虐待を受けていた疑いがあるとみて調べています。調べに対し母親は覚えていないと供述しているということです。トルコの洞窟でネアンデルタール人と現在の人類ホモサピエンスの間に文化的な交流があった可能性を示す貝が見つかったと京都大学などの研究グループが発表しました。京都大学などの国際研究グループが発掘調査を行ったのはトルコ南部にあるウチャーズリ2と呼ばれる洞窟です。洞窟からはネアンデルタール人とホモサピエンスの化石が見つかり、それぞれの地層の年代を測定したところ、ネアンデルタール人のものはおよそ8万年前から6万年前、ホモサピエンスのものはおよそ6万年前から5万年前だと分かったということです。2つの地層からは食用には適さず装飾品によく使われるアフリカタモトという同じ貝が合わせて29点見つかり、研究グループはネアンデルタール人とホモサピエンスとの間には役には立たないが美しいという共通の価値観があり、文化的な交流があった可能性を示す発見だとしています。調査にあたった京都大学大学院の森本直樹准教授は、2つの人類が交雑していたことはこれまでの研究で明らかになっているとした上で次のように述べました。

0: ある2種の人類の間で、まあ、文化的な交流があったと。でその基礎には共通の価値観があったんじゃないのか。今回一つピースを埋めることができた。
1: 続いてはスポーツです。この時間まずはサッカーワールドカップ北中米大会です。決勝トーナメント2回戦ポルトガル対スペインはスペインが後半アディショナルタイムのゴールで1対0で勝ち準々決勝進出を決めました。試合はスペインが序盤から持ち合いのパスワークでボールを保持して攻め込み、スペイン一部の強豪バルセロナで活躍する18歳の新鋭ヤマル選手や今大会4得点のオヤルサバル選手が強烈なシュートを打つなどゴールに迫りましたが、ポルトガルの堅い守りをなかなか崩せませんでした。一方のポルトガルもワールドカップは最後になるだろうと明かしていた6大会連続出場の41歳クリスチアーノ・ロナウド選手が素早いカウンター攻撃からゴールを狙いましたが得点することはできず、終盤まで0対0と緊迫した展開が続きました。このまま延長かと思われた後半アディショナルタイム、スペインは途中出場のトーレス選手がディフェンダーの足元を抜くパスを出し、同じく途中出場のメリーノ選手が左足で合わせて決勝ゴールを決めました。スペインは1対0で接戦を制し、優勝した2010年以来4大会ぶりとなるベスト8進出を決めました。NBA アメリカプロバスケットボールでレイカーズからフリーエージェントとなっていた八村塁選手がクリッパーズとの2年契約に合意したとアメリカの複数のメディアが伝えました。クリッパーズはレイカーズと同じロサンゼルスに本拠地を置くチームで、28歳の八村選手は NBA で3チーム目となります。
2: 変わって株と為替の値動きです。連休明け6日のニューヨーク株式市場では AI 関連の銘柄を買い戻す動きが出て、ダウ平均株価の終値は前の営業日の2日と比べて155ドル84セント高い53,055ドル91セントとなり、終値として初めて5万3000ドル台に乗せました。2営業日連続の最高値更新です。またハイテク株の比率が高いナスダックの株価指数は前日の取引よりも 288.488 上がって 26,121.160 でした。外国為替市場の円相場は現在1ドルが162円5銭から6銭となっています。また1ユーロは185円45銭から46銭となっています。全国の気象情報です。気象予報士の淵岡由美さんです。お願いします。
3: はい、お願いします。今日は雲が多めながら昨日より晴れるところも増えて、各地で蒸し暑くなりそうです。この先週末にかけては沖縄では台風、そして本州付近は厳しい暑さにも注意警戒が必要です。今日は本州付近梅雨前線の活動が弱まって広い範囲での雨はなさそうです。西日本を中心に高気圧の勢力が強まり、九州では長く日差しもあるでしょう。北日本や東日本の太平洋側では雲が多いですが、北陸や北日本の日本海側では晴れる見込みです。ただ湿った空気の影響で午後は所々でにわか雨や雷雨があり、西日本では激しい雨の降るところもあるでしょう。今日は七夕ですが、夜は梅雨明けした沖縄奄美や北陸や東北の日本海側では天の川が見えるかもしれません。日中の気温は西日本や北陸、東北の日本海側では30度前後まで上がりそうです。関東や東北の太平洋側では30度に届きませんが、各地で湿度が高くかなり蒸し暑いでしょう。今日七夕のイベントが行われるところもあると思いますが、こまめの水分補給、適切な冷房の使用など熱中症には十分お気をつけください。そして台風の情報です。南の海上には大型で猛烈な台風9号が進んでいます。グアムやサイパンを抜けて今西寄りに進み続けていて、暖かい熱帯の海を長く進んでいて水蒸気をたくさん蓄えているんですね。この後も発達を続け、金曜日にかけてが発達のピークになりそうです。その後フィリピンの東の海上を北寄りに進み、金曜日から土曜日頃にかけ非常に強い勢力で沖縄先島諸島に近づく見込みです。 予報円の中心を通ると西表島や与那国島を直撃する恐れがあります。金曜日から土曜日にかけ沖縄では大荒れの天気、台風の進路によっては警報級の高潮となる可能性もあります。その後台風は大陸に抜ける見通しで本州付近には近づかない予想ですが、本州付近も太平洋側を中心に高波には注意をしてください。そして台風が高気圧の勢力を強め、各地日差しが強まり一段と暑くなりそうです。週の後半本州付近厳しい暑さにお気をつけください。
4: 7時20分になりました。続いて関東地方のニュースと気象情報をお伝えします。群馬県伊勢崎市の住宅で6歳と3歳の兄弟が首を絞められて死亡しているのが見つかった事件で、2人が倒れていた近くから複数のネクタイやタオルなどが見つかっていたことが捜査関係者への取材で分かりました。逮捕された父親は調べに対し、ネクタイなどで絞めたと供述しているということで、警察が鑑定を進めるとともに事件に至った詳しい経緯を調べています。おととい伊勢崎市の住宅で小学1年の6歳の長女と3歳の長男が首を絞められて死亡しているのが見つかり、警察は出頭してきた父親で会社員の井上俊則容疑者42歳を長女のあかりさん6歳に対する殺人の疑いで逮捕しました。警察によりますと、長男の修理君3歳の殺害についても関与を認めているということです。これまでの警察の調べで、2人は寝室の布団の上で倒れていたことが分かっていますが、その近くで複数のネクタイやタオルなどが見つかっていたことが捜査関係者への取材で分かりました。母親が朝から仕事で外出して父親と子供2人で家にいたとみられ、調べに対し父親はネクタイなどで首を絞めたと供述しているということです。警察は見つかったネクタイなどが使われたとみて鑑定を進めるとともに、事件に至った詳しい経緯を調べています。東京新宿区のタワーマンションの一室で客にトランプを使った賭博をさせたとして49歳の容疑者ら7人が逮捕されました。逮捕されたのは神奈川県藤沢市の自営業で賭博場のオーナー佐久川雄二容疑者49歳と責任者の高橋正史容疑者40歳ら男女合わせて7人です。警視庁によりますと、今月3日東京新宿区のタワーマンションの一室でトランプを使ったポーカー賭博で客に金をかけさせたなどとして賭博会長取りの疑いが持たれています。またその場にいた客の男女7人も賭博の疑いで逮捕されました。警視庁は部屋を捜索し、掛け金とみられるおよそ120万円の現金やポーカー台などを押収しました。容疑者らは従業員などからの紹介で客を集め、今年4月頃から週に1回ほどのペースで違法な営業を行っていたとみられるということです。警視庁はこれまでに合わせておよそ4600万円を売り上げていたとみて調べています。昨日未明、東京中央区のビルにある貸金庫が並ぶフロアに複数の人物がガラスを割って侵入し、貸金庫をバールのようなものでこじ開けて逃走しました。警視庁によりますと、付近の防犯カメラには複数の人物が侵入し、貸金庫をバールのようなもので次々にこじ開けて逃走する様子が映っていたということです。当時フロアには誰もおらず、警視庁は貸金庫の中にあった金品が盗まれた疑いがあるとみていますが、具体的な被害額などは分かっていないということです。現場は東京メトロ日比谷線の八丁堀駅から250メートル余り離れたオフィスビルなどが立ち並ぶ地域です。警視庁は詳しい状況を調べるとともに、逃げた人物らの行方を捜査しています。続いて気象情報です。濃霧注意報が埼玉県の秩父地方、茨城県、群馬県の広い範囲に、低温注意報が栃木県の北部に出ています。各地の今日の予報です。関東地方南部は曇り、ところにより昼前まで雨、ところにより昼前まで霧が出るでしょう。関東地方北部は 曇り、ところにより昼前まで雨、ところにより霧が出るでしょう。伊豆諸島北部は曇り、ところにより昼過ぎまで雨、波の高さは2メートルでしょう。伊豆諸島南部は雨、昼前から曇り、波は2メートルのち2メートル50センチでしょう。小笠原諸島晴れ時々曇り、波は2メートル50センチから3メートルでうねりを伴うでしょう。静岡県東部伊豆、東の風、日中やや強く曇り時々晴れでしょう。坂本がお伝えしました。
2: 時刻は7時25分になりました。今朝の聞きたいは、皇宮警察本部についてお伝えします。天皇陛下や皇族方の護衛や皇居の警備にあたる皇宮警察本部は、今年創立140年を迎えます。どんな組織なのか、社会部の宮内庁担当、安藤文雄記者に聞きます。
5: 安藤さん、よろしくお願いします。
6: よろしくお願いします。
5: 皇宮警察、漢字で書くと皇居の皇に宮殿の宮というですね、皇宮警察、はい、これ普通の警察とは違うんですか？どんな組織なんですか？
6: はい、皇宮警察は天皇陛下や上皇様、それに皇族方の護衛や皇居の警備などにあたる皇室守護を専門とする警察組織です。警察と言いますが、職員は警察官ではなく、皇宮護衛官という国家公務員で、定員はおよそ900人です。皇宮警察の本部庁舎があるのは皇居の中で、大正時代に建てられ、枢密院として使われていた建物を使っています。
5: 皇室守護、皇室の方々の護衛が主な仕事ということですが、具体的にはどのような任務なんでしょうか？
6: はい、皇宮警察は護衛の対象を御大将と呼んでいます。御大将を近くで護衛する人たちは側衛官と呼ばれ、皇宮護衛官の中でも勤務成績や適性で選抜される精鋭たちです。漢字では人弁のそば側に護衛の衛、官僚の官で側衛官です。今回清水恵子上席側衛官に取材することができました。清水さんは天皇ご一家の護衛を担当していて、今年4月に開かれた春の園遊会では、両陛下が進む道筋の先頭を歩く先行という重要な役割を務めました。清水さんが特に気をつけていたのは2つです。1つは当然ですが、ご大将の安全確保です。はい、もう1つは皇室の方々が園遊会の招待者と交流されるのを妨げないようにすることだったと言います。
5: その2つ目の交流を妨げないというのはどういうことですか？
6: はい、天皇皇后両陛下や皇族方は各地で国民と直接話すことを大切にされています。時には膝をついたり手を取ったりして国民と言葉を交わされることも珍しくありません。
5: そうですね、あのニュースの映像などで被災地などで交流される様子を見たことある方多いと思います。
6: そうですよね、あの安全を守りながらこうした交流を妨げない、いわば目立たずに守ることが求められているのです。日々の護衛の中で気をつけていることについて清水さんはこう話していました。皇室の方々が国民の皆さんと触れ合われる機会は非常に限られ、貴重な場面でもあるので、護衛することだけに注目して活動してしまうと、触れ合われる機会を妨げてしまうことにもなりかねません。例えば到着された時に捧迎される方がたくさんいるような場面があれば、そちらの方向に手を振られるようなこともおありなので、その際に間に入ってしまうことがないように位置取りは意識しています。
5: 細やかですね、
6: はい、
5: 単にその近くで守ればいいというわけではないですね。で、こうしたその目立たないようにご対象を守るための側衛官ならではのそのノウハウといいますか、はい、技や工夫はあるんでしょうか？
6: はい、あるんです。こうしたご対象を守りながらも交流を妨げない、この絶妙なバランスや配慮はどのように培われているのか、訓練の一部を特別に見せてもらいました。小雨が降り続く中行われたのは、天皇皇后両陛下が訪問先に到着された場面を想定しての訓練でした。両陛下が車から降りられる際に傘を差し掛けて渡す一連の動きです。 車が到着する

0: ると同乗していた側衛官が助手席から両陛下専用の傘を2本持っております。後ろからそっと近づいたもう一人の側衛官と協力して1本ずつ素早く開いて両陛下役の人に差し掛けていました。傘を差し掛ける側衛官は後ろを全く見ずにこう流れるように傘をやり取りしていました。これは両陛下の活動を少しでも妨げることがないように一つ一つの動きを洗練させているのです。
1: 動きを止めることなくスムーズに流れるようにこう傘を差し掛けるのにもノウハウがあるんですね。
0: はい、そうなんです。
1: 皇室と、まあ、国民の神話というのを大切にしながらご大将を守ってるわけですね。
0: はい、こうした配慮は外国訪問の際にも見られます。天皇皇后両陛下は先月オランダとベルギーを訪問されました。はい、外国訪問の際には現地の警察とともに護衛に当たるのですがその際に求められるのが密なコミュニケーションだということです。
1: はい、
0: 両陛下は国民との触れ合いを大切にしているため両陛下が乗ったご両者の窓を開けて車内から手を振られることも珍しくありません。一方で外国では要人の警護では走行中に窓を開けるということはリスクが高い行為だとされていて簡単には認められません。どうすれば両陛下のご意向に近い形の護衛が海外でもできるのか海外の機関と綿密にやり取りをして妥結点を見出していったということです。
1: 本当にもう細部にわたる配慮というのがね感じられます。その行動の面での技や工夫の一方でその専門性を培う上で独特だと感じることはありますか？
0: はい、皇宮警察では新人護衛官に対する教育も独特なんです。皇宮警察学校の教場を訪れると聞こえてきたのは漢詩や和歌に独特の節をつけて歌い上げる詩吟でした。
1: 詩吟ですか？
0: はい、今年4月に採用された新人護衛官たちが専門の講師に習いながら党の詩人大井の漢詩を吟じていました。皇宮警察学校では法律や逮捕術など都道府県警察の警察官が学ぶ科目の他にも皇室とゆかりの深い日本の伝統文化を理解するために情操教養と呼ばれる特別な授業が行われています。詩吟の他に短歌、書道、茶道、華道、英会話の合わせて6科目があり卒業までに高い教養を身につけることが求められています。斉藤里美教官に詩吟を学ぶことの意義を尋ねたところ詩吟は腹式呼吸で大きな声を堂々と出すことから犯人を制圧したり危険な場面で注意喚起をしたりする際に役立つと話していました。
1: そういう効果があるんですね。その他の詩吟以外の科目ってどんなふうに役に立つんでしょうか？
0: はい、一見仕事には役立ちそうに見えないかもしれませんが斉藤教官によりますとそれぞれ皇宮護衛官の仕事に役立っているというんです。ここでは3つご紹介したいと思います。はい、まず短歌です。はい、短歌は皇室について理解を深めることが目的です。年の初めに開催される歌会始めなど皇室の方々は和歌を大切にされてますよね。和歌を読み解き理解することは皇室についての理解を深めることにもつながるということです。続いて華道です。はい、華道は花を生けるということで自分の心を落ち着かせるいわばメンタルヘルスの方法を学ぶことにつながっているということです。護衛官の仕事は緊張感のある場面が続くことも多いんですが自分の心の落ち着け方を学び心も体も健康に仕事に取り組むことができることを目指しているそうです。そして英会話はズバリ英語力とコミュニケーション力の向上が目的です。皇居には外国から観光で来る人が大勢いるので英語で道案内をする場面が非常に多いんです。そのため英語でのコミュニケーション力が求められているということです。
1: この皇宮警察ですが今年創立140年を迎えたということでかなり歴史のある組織なんですね。
0: はい、明治19年に創立した皇宮警察は今年で創立140年を迎えました。

0: 立140年を記念して、今年5月には東京中央区の百貨店で皇宮警察の歴史を紹介する展示会が開かれました。そこでは明治から令和にかけての皇室の象徴的な出来事を写した写真が並んでいたんですが、私はその中の一枚が目に留まりました。それは太平洋戦争末期の昭和20年に空襲で焼失した明治宮殿の焼け跡が写されていたんです、皇宮警察は皇居内の消火活動も担っているんですが、当時国の公的な行事が行われ、天皇の住まいでもあった明治宮殿の火を消し止められなかったことは、皇宮警察にとって重い歴史として語り継がれています。この火災では消火活動にあたった護衛官のうち3人が殉職しました。殉職した3人のうちの1人、消火活動の責任者だった鈴木五郎さんの孫が皇宮護衛官として勤務していると知り、話を聞きに行きました。殉職した鈴木五郎さんの孫、鈴木博武さんは父親も護衛官で、幼い頃から祖父が殉職した時の話を聞いて育ちました。
1: 3代にわたって祖父、父、子、護衛官なんですね、はい、現職の護衛官の鈴木博武さんはお父様やおじい様のことをどういうふうに思ってるんでしょうか。
0: はい、鈴木博武さんは、祖父は責任感が強くて優秀な人だったと父が言っていたのを覚えています。時代背景もあると思いますが、多分宮殿が燃えている時に自分が逃げるという選択肢はなかったんじゃないかと思いますと話していました。その鈴木さんは今、皇居を見回り、火災が起きないように予防する業務に当たっています。祖父から3代にわたって勤めてきた皇室を守る任務を未来にもつないでいきたいと考えています。鈴木さんは、祖父が殉職するまで勤めた18年、父が定年退職するまで勤めた40年、そして自分が今まで勤務した30年と皇宮警察の140年の中で合わせて90年近くを皇室守護という同じ目的に向かって3世代で務めさせてもらいました。皇室守護というものは今後も途絶えることなく続いていく任務だと思いますので、同じ志を持った若い人たちとともにこれからも思いをつないでいきたいと思いますと話していました。
1: 安藤記者は宮内庁皇室担当ということですが、そのどうして今回皇宮警察を詳しく取材しようと思ったんですか。
0: はい、去年8月から皇室担当になった私は、それまで皇宮警察の存在を知りませんでした、私は毎日皇居の中にある記者クラブに出勤しているのですが、夏の暑さや冬の寒さに耐えながら皇居の門に立ち続ける護衛官や、さまざまな訪問先でスムーズにご対象の護衛活動をする側衛官の姿を目にする機会が増えたことから、皇宮警察に興味を持ちました。今回の取材を通して感じたのは、皇室の活動の裏に皇宮警察ありということです。今回ご紹介した皇宮警察の仕事は、140年の長い歴史が紡いできた中でほんの一部でしかありませんが、これからも皇室のそばで活動する人々にも注目しながら取材を続けたいと考えています。
1: 今朝の聞きたいは、皇宮警察本部について社会部宮内庁皇室担当安藤文雄記者に聞きました。

0: 時刻は7時40分を回っています。毎朝ここに注目です。ロシアの同盟国ベラルーシの独裁者ルカシェンコ大統領をめぐり外交駆け引きが活発化しています。石川一洋専門解説員に聞きます。石川さん、
1: はい、
0: ベラルーシをめぐる駆け引きとはどういうことでしょうか。
1: はい、ベラルーシはロシアとウクライナの隣国でロシアの軍事同盟国で軍事侵攻に協力しています。ただ独裁者ルカシェンコ大統領は直接軍事侵攻に参加することは慎重に避けています。まず仕掛けたのはウクライナのゼレンスキー大統領です。
0: はい、ゼレンスキー大統領何を仕掛けたんでしょうか。
1: はい、ウクライナはロシアからのドローンやミサイルの攻撃にさらされています。そのロシアのドローンの航行を支援する通信設備がベラルーシに設置されているとしてルカシェンコ大統領に1週間の間に停止を要求、応じなければウクライナが破壊すると匂わせました。ルカシェンコ大統領はゼレンスキー大統領の使者と面会、国境地帯の一部をウクライナ人に解放、木の実などを採集してよいと発表。これはですね、ウクライナとベラルーシの間には森林が多く、ブルーベリーなどを採取するのが長年の慣習でウクライナへの配慮をにじませた形です。ウクライナ側はベラルーシが要求に応じて通信施設は停止したとしています。
0: これにプーチン大統領はどう対応したんでしょうか。
1: その直後、プーチン大統領がルカシェンコ大統領を呼び出して北部の大統領別邸で2日間にわたって会談。内容はほとんど発表されず映像も公開されませんでした。プーチン大統領がさらなる軍事面での協力を強く求めたとの見方があります。一方、ルカシェンコ大統領がゼレンスキー大統領のメッセージをプーチン大統領に伝達した可能性もあります。ルカシェンコ大統領はベラルーシを戦争に巻き込むべきではないと繰り返しており、後ろ盾のロシアと立場を一致させつつウクライナとの一定の関係も維持したいというのが本音でしょう。そのルカシェンコ大統領が今頼りにしているのは中国とアメリカです。
0: その中国とアメリカの思惑は何でしょうか。
1: ルカシェンコ大統領はプーチン大統領との会談を終えるとそのまま中国を訪問、習近平国家主席と会談しました。習近平国家主席はベラルーシの独立と領土の一体性を支持すると述べました。ベラルーシは中国にとって一帯一路の重要な拠点であり、ロシアに戦争をベラルーシまで拡大すべきでないとの牽制とも見られます。またルカシェンコ大統領はアメリカのトランプ大統領とお互いの独立記念日に合わせてメッセージを交換。トランプ大統領はベラルーシの平和を支持するとしています。アメリカはルカシェンコ独裁体制には正当性がないとして外交関係の事実上の断絶状態が続いていましたが、トランプ大統領になって関係が改善しつつあります。トランプ大統領はルカシェンコ氏のプーチン離れを促しつつ、プーチン氏へのパイプ役としても期待していると思います。大国を翻弄しつつ一方で翻弄されるベラルーシ、その動きが今後の戦争と平和の行方を左右するかもしれません。
0: 毎朝ここに注目、石川一洋専門解説委員でした。
2: はい、時刻は7時44分になりました。全国の気象情報、気象予報士の淵岡由美さんとお伝えします。
3: はい、お願いします。
0: お便りいただいています。東京都の津名真代さん、50代女性の方からです。昔から七夕の天気は曇りや雨が多い印象です。織姫と彦星は無事に会えたかなと心配になるのでした。

0: そして東京都チューポンさん、50代女性の方。7月になりましたが、比較的涼しい気候が続いています、
1: はい、
0: 育てている春の花に最近なんとつぼみが出てきました、今週半ばから暑さが厳しくなるけれど大丈夫かなと心配していますといただいています、
1: はい、ありがとうございます。あの七夕ってこう梅雨時に当たることが多いので意外と晴れないことが多いんですけれども ね、はい、あの今夜は日本海側や沖縄では星空が広がりそうなので、
2: よかった、
1: はい、あの太平洋側でも隙間から星が見えるかもしれません。スタジオにはあの福島さんお手製の折り紙の七夕飾りもあってね、ちょっと雰囲気が出てますよね
2: これ綺麗ですよね、
1: 本当に器用でびっくり、
0: ありがとうございます
2: ちゃんと昨日のお便りにあった7品目ですかね。
0: あ、はい、とても勉強になったので、
2: 巾着とか鶴とかね、短冊にえ願い事が書いてあるんですけど、
1: 何でしょう、
2: たくさん寝たいって書いてあってこれはもうスタジオの中みんな共通の願いであります
1: 現実的ですね、
2: はい、
1: はい、そしてあの花が咲いたということですけれども、暑さもちょっと気になります。南海上にある台風が太平洋高気圧の勢力を強める働きをするので、この先晴れて一段と暑くなりそうなんですね。で関東から九州はあさって以降30度を超える日が続きそうで、これまでちょっと過ごしやすかったなという地域も急に暑くなるところがありそうです。週の後半は農作物の管理にも注意をしていきましょう。今日は本州付近前線の活動が弱まって広い範囲での雨はなさそうです。西日本を中心に高気圧の勢力が強く、九州では長く日差しがありそうです。ただ湿った空気の影響で午後は所々でにわか雨や雷雨、西日本では局地的に激しく降るところもありそうです。日中の気温は西日本や北陸、東北の日本海側では30度前後、上空に暖かな空気が流れ込み西日本では35度くらいまで上がるところもありそうです。関東や東北の太平洋側では27度前後ですが、湿度が高いのでかなり蒸し暑くなりそうです。そして台風の情報です。南の海上には大型で猛烈な台風9号が西寄りに進んでいます。この後も発達を続けて金曜日から土曜日頃にかけて非常に強い勢力を保って沖縄地方に近づく見込みです。予報円の中心を通ると西表島や与那国島を直撃する恐れもあります。中心気圧は920ヘクトパスカル、瞬間的には70メートルを超える風が予想されています。一部の家屋が倒壊したり電柱が倒れるような風が吹く恐れがあります。金曜日から土曜日にかけて沖縄では大荒れの天気に最大級の警戒をしてください。交通への影響も大きくなりそうです。台風は日曜日にかけて大陸に抜ける見通しで、本州付近には今のところ近づかない予想ですが、海にはすでにうねりが届いています。週末にかけて本州付近も太平洋側を中心に高波には注意をしてください。今日の全国の予報です。沖縄や奄美は夏空が広がるでしょう。九州や四国は日差しが強まりそうです。中国地方、午後は雷雨や局地的な激しい雨にお気をつけください。近畿、東海、甲信、日中晴れますが午後はにわか雨や雷雨があるでしょう。関東は沿岸部は昼頃まで雨の降るところがありそうです。北陸と東北の日本海側は晴れ、東北の太平洋側では雲が多いでしょう。北海道は曇り空、東北ではにわか雨がありそうです。全国の気象情報でした。
0: ではお便りをご紹介します、はい、まだまだ七夕に関するお便りたくさんいただいています。ペンネーム茶の花さんからファックスをいただいています。近所の保育園の七夕飾りが風に揺れて涼しげです、うん、折り紙の飾りが微笑ましく思える今日この頃ですといただいています、うん、そして大分県のキラキラさん、70代女性の方、
2: はい、
0: 36年前七夕の短冊に病気になりませんようにと何気なく書いたのです、うんうん、ところが数日後乳がんが見つかって、七夕様への願いはまやかしなのだと悔しい思いをしました、うん、しかしあれから36年、
2: うん、
0: がんに勝ち元気に暮らしている今、ね、感謝しかありません。今ある命は七夕様が願いを聞いてくれたのだと感謝しかありませんといただいています、うん、そして宮城県の古川の健二さん、60代の方、七夕の願い、七夕の願い、何より物価高がね、なんとか落ち着いてほしい限りという現実的な願いもいただいています。そしてその他お名前だけご紹介するんですが、岩手県の猫じゃらしさん、福島県菜の花の斉田さん、茨城県の和田雅美さん、東京都東村山のみーぽこさん、愛知県林孝子さん、静岡県東東美の白龍さん、和歌山県のみどりさん、兵庫県のうりぼうママさんからも七夕に関するお便りいただいています、
2: はい、皆さんの願い事は叶いますように。
0: 叶いますように。

6年前、茨城県古河市の高齢者施設で入所者2人の血管に空気を注入して殺害した罪に問われている元職員に、今日水戸地方裁判所で判決が言い渡されます。古河市にある介護老人保健施設で看護師などとして働いていた元職員の赤間恵美被告40歳は、2020年5月から7月にかけて入所者の鈴木喜作さん当時84歳と吉田節次さん当時76歳の静脈に点滴用のチューブを経由してシリンジと呼ばれる注射器の筒で空気を注入し殺害したとして殺人の罪に問われています。去年12月から始まった裁判員裁判では、殺人の罪について入所者2人が殺害されたのかどうかと、殺害された場合元職員が犯人と言えるかが争点となりました。検察は、元職員は合理的な理由なくシリンジを所持しており、2人の死因は外部から空気を注入した以外に考えられない、2人の容体が急変する前に同じ部屋に入ったのは元職員だけだなどとして無期懲役を求刑しました。元職員は起訴された内容を否認し、弁護側は一人目の男性については司法解剖も行われず死因の特定は困難だ、二人には持病があって病気が悪化して死亡した可能性は排除できず、想像を巡らせて殺人事件にすることは許されないなどとして無罪を主張しました。判決は水戸地方裁判所で今日午後1時半から言い渡される予定で、直接的な証拠が乏しい中どのような判断が示されるか注目されます。1996年、群馬県太田市のパチンコ店で当時4歳の横山ゆかりちゃんが行方不明になってから今日で30年です。警察は誘拐事件として捜査していますが、今も未解決のままで、ゆかりちゃんの父親は早く見つかってほしいとコメントしています。1996年7月7日、当時4歳だった群馬県大泉町の保育園児横山ゆかりちゃんが家族と訪れていた太田市のパチンコ店で行方が分からなくなりました。警察は店の防犯カメラにゆかりちゃんに話しかける姿などが映っていた男が連れ去ったとみて誘拐事件として捜査していますが、今も解決には至っていません。今日で30年となるのを受けて、父親の安尾さんが報道機関にコメントを寄せ、ゆかりの事件から30年という節目になってしまいました。いまだにゆかりが見つかっていないことは残念という気持ちです。早く見つかってほしいですと胸の内を綴っています。事件の解決につながる情報を提供した人には最大で700万円の懸賞金が支払われることになっています。群馬県警では今年、連れ去ったとみられる男が映った防犯カメラの映像などを載せた動画を制作して YouTube で配信するなどして改めて情報の提供を呼びかけています。情報は捜査本部のフリーダイヤル 0120-889-324 0120-889-324 で受け付けています。世界遺産に登録されている栃木県日光市の二荒山神社で恒例の風鈴祭りが開かれています。境内には陶芸家でもある神社の職員が自宅の工房で焼き上げた陶器と磁器の風鈴合わせて1100個ほどが取り付けられ、風鈴のトンネルや回廊のようになっているところもあります。風が吹くと涼やかな音色が境内に響き、訪れた人たちが足を止めて聞き入っていました。二荒山神社の風鈴祭りは9月7日まで行われています。続いて気象情報です。濃霧注意報が埼玉県の秩父地方、茨城県、群馬県の広い範囲、山梨県の東部、富士五湖、長野県に、低温注意報が栃木県の北部に出ています。

0: 南部は曇り、ところにより昼前まで雨、ところにより昼前まで霧が出るでしょう。関東地方北部は曇り、ところにより昼前まで雨、ところにより霧が出るでしょう。伊豆諸島北部は曇り、ところにより昼過ぎまで雨、波の高さは2メートルでしょう。伊豆諸島南部、雨、昼前から曇り、波は2メートルのち2メートル50センチの見込みです。小笠原諸島は晴れ、時々曇り、波は2メートル50センチのち3メートルでうねりを伴うでしょう。静岡県東部伊豆、曇り時々晴れるでしょう。山梨県と長野県南部中部は曇り、昼前から昼過ぎにかけて晴れ、ところにより昼過ぎから雨、ところにより昼前まで霧が出るでしょう。長野県北部は曇り、昼前から昼過ぎにかけて晴れ、ところにより昼過ぎから夜の初め頃にかけて雨が降るでしょう。新潟県は曇り時々晴れ、ところによって昼前まで雨が降るでしょう。波の高さは50センチくらいの予想です。ここまでニュースと気象情報は坂本がお伝えしました。続いては交通情報です。まず空の便です。羽田のインフォメーションセンターからお伝えします。お願いします。
1: おはようございます。羽田空港から出発する7時40分現在の運航状況をお伝えします。国内線は岡山行き10時20分発が視界が悪いため、着陸できない場合には羽田へ引き返す条件付きで出発します。また高松行き9時30分発は視界が悪いため、出発前に天候調査を行います。国際線はドーハ行き22時50分発が欠航です。その他の国内線、国際線各路線は通常通り運航の予定です。なお今後の詳しい運航状況につきましては、フライトインフォメーションまたは各航空会社へお問い合わせください。以上、羽田インフォメーションセンターから斉藤がお伝えしました。
0: ありがとうございました。続いて鉄道の情報です。 JR 東日本からお伝えします。お願いします。
2: おはようございます。久留里線は6月に発生した台風の影響で、久留里上総亀山間の上下線で終日運転を見合わせます。運転再開は7月10日を見込んでいます。車両の点検を行ったため、高崎線は高崎上野間の上り線の一部列車に遅れ、湘南新宿ラインは高崎線から東海道線の一部列車に遅れが出ています。その他の首都圏を発着する各線、各新幹線は平常通りの運転です。 JR 東日本から川辺がお伝えしました。
0: 東海道新幹線やこの他の首都圏の主な鉄道各線では運転見合わせの情報はありません。 NHK のニュース、気象情報、交通情報、お手持ちのスマートフォンからインターネットラジオ NHK 版ラジルラジオでも聞けます。7時58分になりました。音楽ところによって交通情報です。

この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。イラン情勢が緊迫化したことを受けて日本の外務省はイラン全土と隣国イラクやレバノンの全土などに退避勧告を継続しています。一方、アメリカとイランが戦闘終結に向けた覚書に署名したことなどを受けて UAE アラブ首長国連邦やカタールなどイラン周辺の7カ国に出していた危険情報についてサウジアラビアの一部の地域を除き渡航中止勧告を解除し、不要不急の渡航中止を求める

0: 時刻は8時になりました。
1: NHK 毎朝、これまでにラジオセンターに入っている主なニュースをお伝えします。担当は原口正臣アナウンサーです。
2: お伝えします。大型で猛烈な台風9号は今週の10日金曜日から11日土曜日頃にかけて非常に強い勢力で沖縄県に接近する可能性があり、最新の情報を確認するようにしてください。また西日本を中心に気温が上がる見込みで真夏日となるところがある見込みです。熱中症対策を心がけてください。国会では参議院で与党側が予算委員会の集中審議などの開催に応じたことを受けて、今日から法案審議が再開されます。一方、衆議院では皇族数の確保に向けた皇室典範改正案の審議入りなどをめぐって対立が続いていて、与党が打開策を検討しています。パレスチナのガザ地区を実効支配するイスラム組織ハマスは、自らが運営するガザ地区の行政当局を解散したと発表しました。ただ和平計画に盛り込まれている武装解除には言及しておらず、計画の進展につながるかは不透明です。サッカーワールドカップでアメリカ代表のバロ軍選手が退場になったものの、次のベルギー戦の出場停止が猶予されたことをめぐり、アメリカのトランプ大統領が FIFA 国際サッカー連盟の会長に電話し、判定の再検討を求めていたことを認めました。一方で何をすべきか指示したわけではないと述べ、決定に介入したわけではないという認識を示しました。そのバロ軍選手、日本時間の今日午前9時から行われるベルギー戦で先発メンバーに入りました。次世代の交通の大動脈とされるリニア中央新幹線をめぐり、静岡県の鈴木知事は県内での着工を認める意向を固めました。今日、着工の前提となる自然環境保全協定を JR 東海と締結する方針を表明する見通しで、これまで膠着していたリニア中央新幹線の静岡県内の工事が動き出すことになります。中国海軍は昨日、戦略原子力潜水艦が模擬弾頭を搭載したミサイル1発を発射し、太平洋の公海上に着弾させたと発表しました。中国側は事前に関係国に通知し、国際法にも合致しているとしていますが、日本を含む関係国などからは懸念の声が上がっています。以上、この時間までに入っているニュース、短くまとめてお伝えしました。

0: 7月7日火曜日の毎朝、野村雅之と
1: 福島由里がお伝えしています。
0: これから8時15分までです。続いては世界の暮らし、広く詳しく、
1: ワールドアイ上野隼人キャスターです。
2: このコーナーでは世界各地にお住まいの皆さんに地域の身近な話題を伝えていただきます。今朝はベトナムから新妻統一さんです。新妻さん、おはようございます。
3: おはようございます。
2: 今朝はどんな話題でしょうか？
3: はい、今朝はですね、ベトナムではネット通販が大活躍という話をしたいと思います。
2: はい、ベトナムでもネット通販広まってるんですか？
3: はい、私は、ね、今ベトナムホーチミン市でマンション暮らしをしているんですが、まあ、部屋でくつろいでいますと妻から1階に行ってシッパーから荷物を送ってきてねと頼まれます。
2: はい、
3: 代金を持ってですね、マンションの1階におりますと、配送会社の制服を着たシッパー、まあ、つまり配達人ですね、いくつもの積み荷を並べて待っています。
2: 日本のようにいわゆる置き配とか宅配ボックスとかはあるんですか？
3: いえ、ですね、まだ置き配や宅配ボックスの利用はですね、一般的じゃないんですね。
2: はい、
3: 支払い方法はですね、代金引き換えとか、まあ、配達も手渡しがほとんどなんです。
2: うん、
3: 代金を引き換えに小さな段ボール箱などが渡されるんですが、それと配達人のほとんどはですね、商品をバイクで運びます。しかも1階に行くと配達人が、まあ、何人も待っていることもあってですね、自分の荷物を持っている人を連絡のあった電話番号にもう一度電話をしてですね、配達の人を探します。
2: へー、

0: こんなに通販利用者多いんですね。
1: はい。なんかすごく最近はもう本当に多い時は4、5人待ってる時ありますね。
0: そうですか。
1: はい、はい。
0: ちなみに新妻さんはその時は何を買ったんですか？
1: はい。今回はですね、娘が購入したのは、コスプレ用の用品のようなんですね。
0: ほうほう。
1: 今年中学に、進学する末娘は、日本の漫画やアニメのコスプレを、趣味にしてるんです。
0: 娘さんのコスプレ道具ですか？かわいいですね。
1: はい。
0: 新妻さんの家ではネットショッピングで買い物することって多いんですか？
1: はい。最近ではですね、買い物といえばもうネットショップみたいな感じになりましたね。
0: おお。
1: ネット通販が始まったばかりの頃はですね、ベトナム人の妻は、ベトナムではネット通販は絶対流行らないと言い張っていたんですね。現物を見てもいないのにお金を払ってしまってですね、そういったものが偽物だったり、注文したものと違ってたらどうするんだろうということでしたね。はい。
0: ああ、確かに初めはそう思うかもしれません
1: うん。
0: ね。
1: そうですね。はい。
0: でも実際は今のように広がっていったと、何かきっか
1: は
0: け
1: い。
0: はあったんでしょうか？
1: はい。積極的に、利用するようになったのは、やっぱりコロナでですね、街がロックダウンしたことが大きいと思います。
0: ああ。
1: はい。ロックダウン中はですね、外出もままなりませんでしたので、そのため食事やですね、食材をネットで購入することが増えたんです。
0: なるほど。それと先ほど支払いは代金引き換えがほとんどって言ってましたけど、その他はあんまりないですか？
1: はい。ベトナムではやっぱり代金引換や、その場での QR 決済が主流なんですね。
0: はい。
1: 今後はクレジットカードでポイントが稼げましたりですね、値引きがあったりしますので、普及が進むんじゃないかと思っています。
0: はい。
1: 今は妻もですね、買い物では喜んでクレジットカードを使用するになりました。大手ショッピングサイトがですね、台頭しまして、ショッピングサイトそのものの信頼度も高まってるんですね。ですので、コロナ後は、すっかり、ネット通販が増えてました。ファーストフードの注文から、コスプレやアニメのグッズなどですね、ネットショップで掘り出し物を見つけては購入しています。私もベトナム語の本を購入するのはですね、ベトナムの書籍販売でスタートしたネットショップから購入しています。
0: おお。で、ネット通販というと、やっぱり
1: は
0: ア
1: い。
0: メリカのショッピングサイト、あれはベトナムにもあるんですか？
1: はい。一応あるんですが、しかし、ベトナムではですね、米国発のショッピングサイトがですね、参入する前に、東南アジア独自のショップサイトが普及したためでですね、米国の A 社はですね、ベトナムのファッションや、日用雑貨の世界販売をですね、後押しするということに注力しています。それによって、ベトナムのメーカーの、直輸出ができるようになりました。
0: へえ、それだけネット通販が広がると経済効果も大きそうですね。
1: はい。そうですね。ベトナムのネット経済は2024年には金額にして3600万米ドルに達し、GDP の7.6%を占めるまでになっています。2025年には8000万人、実に全人口の75%がインターネットに接続しているんですね。そのほとんどがスマートフォンによるものです。ネット通販は増加することがあっても減ることはなさそうですね。
0: ただ一方で気になるのが、配達する
1: はい。
0: 際のガソリン代が高騰しているとか、その
1: はい。
0: 増えた需要にドライバーが足りているのかということもあるんですが、これいかがですか？
1: はい。ガソリン代、ディーゼル油の代金はですね、中東情勢の影響で1.5倍から2倍へと価格が高騰したんですが、市中で不足が生じているようには見えません。またシッパーやタクシードライバーは、工場労働でですね、サービス労働より稼げるとあって、不足することはないようですね。
0: では、当初ネット通販はベトナムでは流行らないと言っていた新妻さんの妻さん、今ネット
1: はい。
0: 通販してますか？どうですか？
1: はい、そうですね。もう1年ほど前にですね、SNS のマーケットプレスという機能を使って、コレクションアイテムとなっています、宝飾品ブランドのショップをオンライン上に開設しました。
0: ネット通販買う方じゃなくて売る方を始めたんですか？
1: はい、そうなんです。自宅で梱包作業やですね、商品の録画などをですね、早朝から夜遅くまで忙しく働いてますね。利益率はそんなに高くないんだと思うんですが、売上も増えているようです。固定客や譲渡区にもですね、メッセージを送って、お友達感覚でですね、得意先を増やす努力もしているようです。商品や梱包材などの仕入れ 定があってもですね、まあ、従業員を雇っているわけでもありませんので、まあ、自宅を利用しているので固定費もかかりません、
0: うん、
1: まあ、ちょっとした小遣い稼ぎと、まあ、商売そのものがなんか楽しいようで一生懸命やっています。
0: 楽しそうでいいですね。
1: はい。
0: でもそうなると新妻さんも負けてられないんじゃないですか。
1: はい、実は各私もですね、はい、コロナ禍では有機栽培の野菜のネット販売をね試みたんですね。コロナで外出がままない間は良かったんですけれども、まあ、コロナが明けますと、まあ、お客様は実店舗から購入するようになってしまいまして、長続きしませんでした、
0: うん、
1: はい。しかしベトナムにおけるですねネット通販には可能性を感じていますので、今後も機会があれば挑戦したいと思っています。
0: はい、新妻さんありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: ワールドアイ、今朝はベトナムホーチミンの新妻統一さんでした。
2: ではお便りをご紹介します、はい、まずは長野県飯田市のイサチャさんからファックスをいただいています、うんうん、毎日降る雨で農作業が進みません、
3: うん、
2: これから桃の出荷が始まるんですが、水分を多く含んでいて味も落ちてしまいます。何十年か前に毎日雨が降りカッパを着て桃を取ったことがあります。桃はうっすらとピンク色に色づき始めました、うん、梅雨が明けるのを待っていますといただいています。続いては京都府舞鶴の竹とんぼさん、70代男性の方です。2週間ほど前に漬けた新生姜が綺麗な紅生姜になったので、娘夫婦と孫娘夫婦が取りに来て、
3: みんな取りに来たんだ
2: 冷蔵庫が紅生姜でパンパンだったのがすっからかんになり寂しくなりましたが、うんうん、この紅生姜をお弁当に持っていくと美味しいんだよね、うん、じいちゃんばあちゃんありがとうと言って帰る笑顔が嬉しくて毎年つけています。今度は私たちの新生姜をつけます。さあ頑張りますといただいています。
3: 忙しいシーズンですね。
2: そうですね。そしておはがきをいただいています。気仙沼市の小松貞子さん、86歳の方です。平日の晴れた日に岩手県一関市の高原牧場に行ってきました。山々の道中はピンク白の山帽子、うん、花をたくさんつけた栗の木、埴輪の並ぶ町、体に優しい食材のランチ、食材と風景も楽しむことができました。私は老化が進んで杖とサポートカー過去手押し車で見学、どこに行っても最高齢のようですといただいています、う
3: ん、でもねお出かけになれるんですから ね、 そうですね、いいですよね。
2: そして福岡県卵のきみこさんからは、はい、晴れましたとお便りをいただいています、うん、久しぶりにお日様がピカーッと輝いていますが湿度が高く日中は暑くなりそうです。そんな久しぶりの晴れにセミがけたたましいほどに鳴き始めました。
3: 待ってましたって感じですか ね。
2: そして大阪府うさぎの足はふかふかさん、女性の方からは、朝は過ごしやすい気温で心地よい中出勤しています。洗濯物も久しぶりに外干ししてきました。今日も一日頑張りますといただいています、
3: はい、皆さんお便りありがとうございました。時刻は8時13分を過ぎました。この後8時15分からは毎日朗読ラジオも秀吉新書対抗期、8時半からはふんわり火曜日、木村雄一さんと千葉実りアナウンサーの担当です。今日の木村家のリビング、9時台と10時台前半までのゲストは作詞家の松井五郎さんです。安全地帯の悲しみにさよならなど送り出した楽曲3600曲以上という作詞家の松井さんにお話を伺います。ではお天気ワンポイントです。藤岡さんお願いします。
4: はい、ムシムシと梅雨の晴れ間に願い事、ムシムシと梅雨の晴れ間に願い事、うん、ということで、今日は梅雨らしい天気ながら西日本や日本海側では夜も晴れるところが多くなりそうです、はい、星に願いを込めましょう。太平洋側も前線の活動は弱まって広い範囲での雨はなさそうです。ただ午後は所々でにわか雨、西日本では雷雨や激しい雨にご注意ください。そして今日は二十四節気の小暑でもあるんですね、梅雨明けが近く本格的な暑さが始まる頃です。小暑、今日も蒸し暑い七夕になりそうです。気温は西日本や北陸など30度以上、九州周辺35度近くまで上がりそうです。あさって以降は本州付近は厳しい暑さとなりそうです。そして金曜日から土曜日にかけて沖縄には台風9号が非常に強い勢力で近づく見込みです。沖縄、大荒れの天気に厳重に警戒をしてください。
3: 毎朝ここまでの担当は野村雅彦と
2: 福島ゆり、気象予報士藤岡由美でした。
3: では皆さん今日も一日
5: お元気で。

0: 毎日朗読ラジオも秀吉新書対抗期連続255回、原作吉川英治、朗読梅原雄一郎、松田しおり、テーマ音楽マシュー・ロウ。信長は虎視眈々と自分を狙っている勢力が手を結び、岐阜城を攻め落とそうとしている計画を聞き、四面楚歌の状況にひるむと思いきや、冷静に状況を見つめていました。そんな折、先の戦で父親を失った森蘭丸が父を思って涙を流すのを見た信長は、彼に対して森三左衛門義成はまだ死んではいないというのでした。
1: 第72回。信長は自分の胸へ手を当てながら、ここにだ、信長の胸にだ。生きていると言うたのはそちの父の形ではない。討死にしても義成の魂は信長の胸に生きていると申すのだ。
2: どうしてですか。
1: 義成ばかりではない、信長の軍について今日まで合戦で死んだ者も皆信長の胸に祀ってある。それが信長の心となって関南神区にぶつかるたびに信長を勇気づけてくれる。ひるむ心や惑う心の起こるたび、わしが幼年の頃わしをいさめて自害した平手正秀をはじめ、その他たくさんな忠実の部下の魂がわしを叱り、わしを良き方へと導いてくれる。そちの父三左衛門義成もその一人じゃ。そちが悲しむと信長の心も悲しむ。見よ、わしはそれでもなお無数の良い武将を死なすだろう。悲しんでいてはできないのだ。噛んで含めるような言葉になる。元来聡明な蘭丸はじっと動かずにいた。だが信長はそちにも誓う。信長は必ず暗黒に沈み乱れている日本全土の人々をよみがえらせてみせる。大君にご安心いただける日を迎え取ってみせる。なお百姓の後の代までも信長の成したことが必ず日本に良いことであったという事実を地上に残してみせる。これだけのことを信長がしたら、信長の下で討ち死にした白骨どもも無駄に死んだとは悔い嘆くまい。
2: 殿、殿、よくわかりました。蘭丸も決して嘆きません。
1: 山の闇の森にホトトギスが泣き抜いている。幼い者や弱い者は心情を乱されやすい。信長も目の前の蘭丸の姿に日頃の彼らしくもなく、ふと感傷にとらわれたが、それは長い間ではなかった。蘭丸、漁師とすずり箱を。
2: はい、これに置きまする。
1: 墨をする。筆を取って信長は書状一通をしたためた。横山城にある木下藤吉郎へ宛てて。文面はかなり詳細である。封をして殿井の者を呼び、すぐ九州を持ってと使いの者へ下げる。その後また筆を取り上げて家臣の主なる人々の名を記していた。城の中に住んでいる者と城下にある者とに限っている。これを勝家の部屋へ届けてまいれ。明朝宇野国までにこれに記してある者ども一同表情の間に集まるようにと申し添えて。殿井にそれを渡すと信長は間もなく寝床に入った。宇野国といえば

0: 明け方だった。呼ばれた人々は何事かと暗いうちに起き出てきた。ここ久しく軍議もなかった。主君の胸に何事か気も熟せりと妙策が立ったのだろうかと。出揃った朝の顔は天井の高い大広間にいながれていた。信長が着座した。軍議は実に短い時間で終わった。すぐに決まり、おのおの席を立つ。外へ出てみれば、まだ朝の大気がみずみずしい。
1: 朝飯前に決まったな。さよ、論議のみならず、行く先での戦も、この域では朝飯前で片付いてしまうじゃろう。
0: 回廊を流れて下がる諸将の姿には、戦への意気込みが明らかに見て取れた。その朝、信長が武将たちに相談したのは、
1: まず、長島の門徒一揆から平らげて、周囲を敵に囲まれた岐阜の現状を、一つ一つ打開していこうと思うが、いかに、
0: という議題であった。大阪の石山本願寺、京の叡山、尾張伊勢境の長島門徒。なお、大宮各地に、僧兵の勢力は根深く散在しているが、以上三つが、反信長同盟の三本山として、歴然たる構想の旗を翻しているものだった。5月に入ってすぐ、岐阜城下に信長の大軍は勢ぞろいした。重鎮以外は、その日まで出陣を知らなかったので、
1: どこへ、どこに戦いが、
0: と、城下の者は目を見張ったが、その出陣の際に、先頃、八日の位置で捕まった4人の僧が見せしめに罰を受けたので、
1: さては長島か、
0: と初めて知った。
1: あの回し者の僧に、疫病除けの守り札をもらって家に貼っておいたものは、剥がしておくがよいぞ。
0: 領民の中にも動揺が見えた。彼らは慌てて、いろいろなものを隠滅した。中にはまた、その夜、持ちいよと言われて、正直に隠して持っていた一揆の旗を、こっそり焼き捨てたものなどあった。長島には、今しもこの一揆の旗が林立していた。一揆の人数は7万を超え、なお、一向宗の僧の先導に乗って、桑を捨て、商いを投げ打って、自暴自滅の騒乱へ身を投じる者が、日増し増えるばかりだった。信長の軍は敵の全滅を遂げようと長島へ詰め寄せた。去年にはこの地方の沖江の城の城主であった信長の弟三七信興は殺され、城は一揆の者に奪われていた。
1: 弟三七の弔い合戦
0: とは口にこそ出さないが、信長の胸にはあろう。全軍の武将たちはもとよりそれを誓っていた。だが、長島は容易に敗れなかった。むしろ、攻めれば攻めるほど強くなった。一心、一向の唱えそのままに、凝り固まって戦う。矢も鉄砲も槍も突き通らない抵抗を示すのであった。
1: 誤った。蛇を殺すには頭をこそ打てだ。尻尾を叩いて日を過ごしている間に、我が大事は去ろうも知れぬ。
0: 信長は長島の砦や地勢を自身見て歩いた日、そう悟ってにわかに全軍へ総退却の命令を下した。その伝令を受けて各陣地にある武将たちは、
1: いや、何故に
0: と信長の心を疑って等しく意外な驚きに打たれた。孫子も教えている。攻め進むは易く、退くは難しいと。その難儀な退却を、信長は食いかけていた飯の茶碗でも思い直しておくように、
1: 引け
0: と、総軍へ命じたのである。当然、全軍は大混乱を起こした。今が今まで攻略一方で、引くなどということは考えてもいなかった人々である。なぜか、何故の退却か。武将たちの頭からして混乱の様相。

0: おのおのは何を疑い惑うのか。引けとのご命令である。主君の命令は絶対ではないか。理由などは後で問え。ともあれ引くのだ。しんがりを言いつかった柴田勝家や氏家牧前などはなお引くことを潔しとしない部隊を駆け回って退却を促した。急速度な展開はそうして信長軍の一角から徐々に開始された。その日まで広い地域を囲んでいた大軍が急に引き上げ始めたのを眺めて、信長の後方に何か突発的な大事が起こったに違いないと見て、急に門徒の大兵団は長島を出て追撃に移った。追撃にかかった僧たちの一隊は川を遡って先に回り、やがて信長軍がちりぢりに逃げ帰る見込みで敵を待っていた。しんがりの柴田軍は堰を切って出た門徒勢により散々に撃破された。彼の作戦通り逃げ走っていったが、そこには待ち伏せていた新手の敵があった。鉄砲、多くの矢を浴びせられた挙句、全部隊の半分は僧たちによって殺された。柴田勝家自身も左のももに一段の銃創と肩のあたりに一矢の矢傷を受けていた。そればかりか金の馬印まで敵に奪われてしまい、誰もがちりぢりになって逃げ走った。殿、殿、もう私はお別れします。お供もこれまでです。彼の故障のうちに当年17歳になる水野うねめという少年がいた。突然勝家の馬のそばを離れて後ろへ戻ろうとする様子に、うねめ、どこへ行く、と勝家が叱った。するとうねめは、頼みに足らぬ細腕とおぼしめしましょうが、戻ってしんがりのしんがりをいたしまする。私ごときはお見捨てくださって少しでも早くお引きなされますように、と言うたかと思うと、もう身を返して敵の中へ駆けていった。死を決して奮闘したうねめは、奪われた味方の馬印を敵の手から取り返し、しかも後日身をもって窮地から逃れて帰った。この引き上げがいかに至難であったかは、勝家と共にしんがりした氏家牧前が戦死し、安藤伊賀守もついえ戦死800人余り、負傷2000名余りと数えられたことを見ても、その犠牲のほども想像されよう。が信長はようやく岐阜へ近づくと、まずよかったとつぶやいた。そして乗れる相場の首をたたいて、もう一年の辛抱だ。本当に何時の俊足に働いてもらうのは一年の後にあると一人言った。敵の中へ馳せ戻って金の五兵の馬印を取り返してきた少年水野のごときは、退却に際しても何の理屈もこねなかったが、武将たちのうちには岐阜帰着後も今度の引き上げとその犠牲に対して信長への批判や懐疑が密かに絶えなかった。それに対して信長はある日、家臣たちのいるところでこう言った。わしには、我が織田軍には前途多くの任務が横たわっている。あそこの敵も捨ておきがたいが、長島はまだ一地方の敵、この信長を倒さんとする敵の根元ではない。火事を消すに火元を置き捨て、他の壁に映っている幻影に水を注いでいたら人は笑う。しかもそこで大切な時と軍馬を費やしてしまうなど、愚かの至りではないか。まあしばらく休め。100日ほど休養して、どこが根本の紐とか、そちたちも広く天下を眺めて見定めておくがよい。
1: 今日のリフレイン。
0: たくさんな忠実の部下の魂がわしを叱り、わしを良き方へと導いてくれる。

0: はようございます。7月7日火曜日午前8時30分になりました。ふんわり火曜日、木村雄一と
1: 千葉みのりです。ふんわり火曜日スタートです。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。七夕です
1: ね。7月7日
0: 言わずと知れた七夕で、はい、まだちょっと9歳の娘はテレビで七夕って言ってました。漢字を見て、
1: あ、
0: そうか、まだやなと思って七夕やで言ってね。まあ、笹の葉書いたりね、はい、笹の葉書かへんわ。笹の葉流すというか、
1: ね、
0: 願い事はね、もう幼稚園の頃から、小学校はやらへんのかな、今日やるんかな。
1: あ、
0: でも小学校ってそんなん、
1: いやでもやらないのかもしれないです。それこそ
0: 個人的、
1: うん、月曜日に、ね、じゃあ日曜日ですね、日曜日に息子に急に、はい、あの保育園ではその短冊にお願い事毎年やってたんで、ママって今年僕お願い事書いてないって言われて、
0: あ、そっか、
1: 書きたいって言われて、
0: それは書きたいです。
1: 昨日急遽笹の葉探し回りました、
0: うん、あ、まだあったでしょ、ね、まだ
1: はい、まだギリギリ、はい、あって、短冊も折り紙でちょっと作って昨日の夜、はい、
0: かわいい願い事なんだろうな。
1: いや、それが結構、なんか世界平和を願ってました。
0: 素晴らしい
1: 子供なのに、ね、自分のことじゃなかったのに驚きました。
0: もう新宿のビルに貼っとかなかったね。まあそう、あの願いがね、まあ、サンタさんへの願いなんかでもね、もしできたらとか付け加えてんのおもろかったりしますよね。うん、無理だったら、これが無理だったらみたいな、あんなおもろいけど、そういう、まあ、願いは不思議なことがありますけど、なんか。ちょっと関西の方行っててね、不思議なことが2つあったんでね、理解不能と言いますか。まあ一つはね、お蕎麦屋さんで、あのお客さんが店員さんに、これあの 10割ですか、28ですかって言ったら、いや28じゃないですね、じゃあ91って言ったら、いや11ですかね店員さんがね、店員さんがですよ、
1: はいはい、
0: でお客さんも、えー、じゃなくて、11って言うんですよ。あんの、そういうのあんのかな、そんなみたいな。
1: 店員さんに言われるからね、なんか、
0: まあ、あんま急にその、まあ、びっくりしてもね、はい、あれやから、自分のこの知識のなさ露呈してしまうことに後でつながったら嫌やから、あんのかなみたいなことも入ったかもわかんないですけど、あ、11って言ってました
1: 一回ちょっと受け止めてる
0: なんか純一さんっていう知り合いにおたんかみたいな感じだったんですけど、それがまあ理解もできないんですけど、はい、あとまあもう一つは理解不能と言いますか、新大阪駅の改札の方を歩いてたら、後ろのあの2人男性の方が、割と若めの30代か30代半ばか後半の方が2人喋ってて、僕はちょっと抜いたんですよ、はい、抜きしなに会話がちょっと聞こえたんですけど、一人が、まあ、今まで何喋ったか分かんないですけど、大阪弁は大阪弁なんですよ。それな、それもうほんま日本人って言うんです
1: 気になる。
0: いやもうそれほんまもう日本人
1: 気になりますね。
0: いやまあ日本人もそうやし、あんたもやし、その前に大阪人やし、
1: 確かに、
0: まあ大阪人やっていうのはあんまり深い意味ないですけど、
1: はい、そうですね、ま
0: あ、そんなん言うねんなって思ってね、
1: 外国の方に言われるわけではなく、自分たちで、
0: 自分らで誰か見たんか分かんないですけど、はい、もうそれな、ほんまもうそれ日本人日本人はそれみたいな、代表してはるんですね。
1: ねえ、うん、留学経験がある方とか
0: かもしれないですけど、もう経験豊富やったしかね、はい、グローバルな方なんでしょう、
1: はい、
0: たまたまその言葉が大阪弁やったからさらにおもろかっただけで
1: ね、街の中でふと聞こえてくるから面白いですよね、う
0: ん、前あのお話したかも分かんないですけど、お嬢さんとおばさんが喋ってはるんですよ、路上で、まあおそらく親子じゃない感じで、一瞬の時にお嬢さんの方が、いえ直美の方ですって言ったんですよ。これ多分双子で、おばさんが間違いはって、はいはい、直子ちゃんだっけ、で直美の方ですの瞬間やと踏んでるんですけど、まあ、引き返して聞くわけにもいかず、
1: そうですね、
0: まあ、そういうのは答え分かってあんま思んないから、
1: そうですね、想像できるうちがいいかもしれない、
0: いろいろしといた方がいいかなみたいな、
1: ね、さてこの後は8時40分からは10分間ラジオ体操です、はい、そして木村家のリビングは今日はですね、拡大版です。9時台と10時台前半まで行います、
0: はい、
1: ゲストは作詞家の 松井五郎さん。
0: いやすごいっす、
1: はいはい、デビューから活動45年、安全地帯の悲しみにさよならや、はい、光源氏の勇気 100% などこれまで世に送り出した楽曲実に3600以上。
0: 残念、
1: ね、
0: 恐ろしい。
1: 今日はですね、松井さんが言葉を紡いだ数々の名曲の裏側に迫ります、はい、そして10時台の後半はお昼困難度、テーマはカニカマです、はい、またメッセージテーマは1年に1度です、うん、皆さんにとっての1年に1度にまつわるエピソードお待ちしています、はい、全てのメールは投稿フォームからお寄せください。
0: こういった内容でお昼前までお送りいたします、
1: はい、ということで今朝の1曲は
0: これだから、これが松井五郎さんじゃないから珍しいことかもしれんぐらいの勢いですね、うん、3600作ってあった
1: そうです、ね、
0: 毎日聞いても10年かかるわけですから、はい、すごいね。私はあの、ね、知らんけどということで、懐かしい方もおらしい、まあ、みんな懐かしいか、うん、平尾正明、畑中陽子でカナダからの手紙。

0: 平尾正明、畑中陽子でカナダからの手紙をお届けしました、
1: はい、なんでこの曲が流れたかと言いますとね、うん、脳内に大阪のドラマも収録撮影おったんですけど、行く時にあの持ち道具さんの名前何やったかなと思って、はい、だいたい衣装さんとかメイクさん覚えてるんですけど、何やったかな、確か、オズワルド の, あ, のあっちのボケの方やねんって、伊藤と何て言ってたっけ、伊藤と、あ、畑中、そう畑中さんやって思い出したらもうずっとこの曲です。

皆さんおはようございます。ラジオ体操の時間です。朝の新鮮な空気を吸いながらのびのびと体を動かしていきましょう。今日のピアノ幅しげみ、体操岡本美香でお伝えします。まずはラジオ体操の歌からです。

操の準備はよろしいでしょうか。それでは肩をゆっくりと引き上げて、ストンと下ろしましょう。はい、ぎゅっと引き上げて、下ろして、力を入れて、一気に抜きましょう。あと2回、力を入れて、抜いて、もう一度。上体を前に曲げながら足を叩きましょう。はい、1、2、3、4、起こしながら叩いて、もう一度前に起こしましょう。はい、それでは足を揃えた良い姿勢に。ラジオ体操第一。腕を前から上に大きく背伸びの運動から。はい、1、2、3、4、大きく伸びをしてから腕と足の運動です。腕は軽く横に振りながら、足を元気よく曲げて伸ばしましょう。1、2、3、4、腕を回します。体の外側から内側へ、内側から外側に、腕を伸ばしてくるっと、1、2、3、4、足を開いて胸の運動です。軽く腕を振って斜め上に、息をいっぱいに吸って吐いて、胸を大きく反らせましょう。横曲げの運動です。左横から、もう一度、右横に、

上体を前に3回曲げて、後ろ反り、前に1、2、3、4、体を左からねじりましょう。左、右、斜め後ろに大きく振り上げて、ウエストを中心に体をねじりましょう。足を戻して素早く、肩上、肩下、1、2、3、4、足を開いて左下に、二度曲げて正面で胸を反らせて、息をいっぱいに吸いましょう。1、2、3、4、体を大きく回します。腕を伸ばしてぐるっと、反対回しです。腰周辺の筋肉ほぐしていきましょう。足を戻して両足跳び、その場で軽く跳んで、大きく開いて閉じて開いて閉じて、1、2、3、4、腕と足の運動です。腕を横に振りながら足を曲げて伸ばしましょう。1、2、3、4、深呼吸、息をいっぱいに吸って吐いて、

足を開いて両手を腰の横に、首の運動です。前後に曲げましょう。はい、前後ろ、前と後ろへ。横曲げです。左横、右横へ。ねじりましょう。左を向いて、右を向いて。回しましょう。ぐるっと反対回し。足を戻してもう一度良い姿勢に。ラジオ体操第2。両足跳びで全身を揺すります。はい、1、2、3、4。腕と足の曲げ伸ばし、振り上げて曲げ伸ばして、曲げ伸ばして下ろして、腕と足元気よく曲げて伸ばしましょう。1、2、3、4。腕を前から横に開いて、振り下ろして大きく回して、呼吸を止めずにぐるっと1、2、3、4。足を開いて胸の運動です。息をいっぱいに吸って吐きましょう。呼吸に合わせて腕を上に、胸を大きく開いて、横曲げの運動です。弾みをつけて左へ2回曲げて、ももを叩いて、息を吐いて吐いて、前後に曲げる運動です。腕を前から、前曲げ前曲げ、後ろ反り、前と後ろへ。1、2。ねじりましょう。腕を水平に大きく大きく巻きつけて、小さく強く強く弱く。1、2。足を戻して片足跳びです。ももを高く引き上げて、軽快に足を踏み替えましょう。リズムに合わせて軽快に足を開きます。体をねじりながら反らせて、斜め下へ。反対側から柔らかく、1、2。上体を前に倒して背の運動です。腕を後ろから上に、前に、上に。一度上体を起こして倒しましょう。1、2、5、6。足を戻して両足跳び。はい、開いて閉じて飛んで、1、2、3。腕と足の運動です。腕を前から横に振りながら、足を曲げて伸ばしましょう。弾んだ呼吸、整えていきましょう。深呼吸、息をいっぱいに吸って、吐いて、腕を斜め後ろへ。火曜日のラジオ体操、ピアノ幅重み、体操岡本美香でした。それでは今日も一日、お元気にお過ごしください。

0: が降りたっていうやつ
1: で、
0: ね、やっぱりずっとね、なんとなくうすらプレッシャーって肩こりが結構あったんですけど、張りとか行ったりしてて、投げた後にね、すっごい安心感というか達成感というか、もうすごいその気持ちのその整理のつき方、
1: そうなんですか。
0: で緊張的にはね、あの何て言うんでしょう、ステータスとしては笑っていいともに呼ばれる以上かもしれないですね、はい、あれもだから、まあ笑っていいともは芸能界にいたら、まあなんとかね、テレフォンショッキングはまあ1回2回つってね、はい、あれもめちゃくちゃ反響あって嬉しいんですけど、あれは生放送なんでね、全国的には で、ね、でもあれはバンテリンドームだけの出来事なんですけど、すごいやっぱり何て言うんですか、お客さんがいっぱいで、最初バックステージで説明受けて、はい、場内のアナウンスが「それでは東京お願いします」って言うんですけども、隣に審判がいて、はい、プレーボールとささやきますから、ささやくわけじゃないか、はい、それで投げてください
1: あ、それがタイミングで合図で、
0: はい、5時57分登場なんですよ、
1: はい、
0: で絶対6時まで終わらさなあかんから、うん、まあ2分もろたらええとこかなぐらいの気持ちでね、で初めの方にドラゴンズベンチの横に立って、ね、一番近くに堂上コーチがいて、
1: はい、
0: 最初あの妻が堂上さんのめっちゃファンやったから、63番現役時代の、ね、背番号、背番号もあれ自分で、はい、第1代に、ね、第3までできるんですよ。63希望してて、63歳しちょうどいいか思ったら、はい、今あの先週で現役の方、またそれ受け継いでる方がいらっしゃるんで、63ダメですということで、じゃ あ、 あの結婚記念日の58言うてね、したんですけど、でユニフォーム着て、ユニフォームインしてね、さっきご覧いただきましたけど、はい、場内アナウンスで、ノーワインドアップから投げたんですけど、とにかく前説で下にみんな投げる人が多いから、ワンバウンドよりやっぱり届いた方が、冒頭でも絶対会場は来ますから言われてて、最初ザワザワザワザワって四方八方挨拶してる時は、場内ザワザワザワ君にやみたいなこと多分言ってあるんでしょうね。で場内スクリーンにはアップで映ってますから、投げる直前シーンなんですよ。
1: あの静けさすごいですね。
0: これがもう怖かったんですけど、その時後でビデオ見てシーンやったんですけど、はい、その時はもうキャッチャーしか見てないから、緊張してたかどうかもあんま覚えてないんですけど、とにかくあの投げ方でって思ってたんで、はい、でまあなんとか上にボール上がった瞬間、場内うわーってなって、で多分あんま細かいとこ見えてあるんですけど、左バッターの背中取ってショートバウンドになってしもてるんですけど、最初の投げ出しが上やったから場内沸いてくれて、でありがとうございました言われて、またペコペコペコペコ、後から聞いたらもうなんかペコペコペコペコしてたよ言われて、妻に妻子もグランドレベルまで球団のご好意で降りさせてもらって、でジャイアンツベンチもセンターもライトも全部一緒挨拶して、でベンチ、中日ベンチの人は知り合いもちょこちょこいらっしゃったんで、安倍さんとか2月の沖縄でちょっと偶然おたりしてたから、で帽子取って挨拶してくれて、若手もみんなコーチもみんな拍手してくれて、先発ちょうど大野さんやったんですけど、大野さんは後援会長ずいぶん前にラッツ&スターのリーダーのディナーショーで同席してたんですよ。で大野グッズもいっぱい送ってきてましたから、でそんな思いも多分あって、お互いアイコンタクトみたいな感じで挨拶させてもらって、でまあ終わってからドアラとブラックドアラと写真撮って、あとまあ客席行って、今度また客席シート撮ってくれたから、行ったらまた周りが、あキムリーダーってお疲れ様とかなんか言われて、でちょっと試合見て帰ったんですけど、勝ててすごい良かったですけどね。いやあれちょっとほんま、あの今思ったら気持ちいいんで、また来てくれるかな言われたらいいと思うですね。
2: 8時55分です。全国の気象情報と交通情報をお伝えします。はじめに外況です。今日は本州付近は高気圧に緩やかに覆われますが、湿った空気の影響を受けるでしょう。西日本では大気の状態が不安定になりそうです。急な強い雨や落雷、突風にお気をつけください。一方、日本の遥か南の海上では台風9号が西寄りに進むでしょう。今日の予報です。沖縄は夏空が広がるでしょう。九州は昼頃から広く晴れ間がありますが、 夜の初め頃にかけて

0: は雨や雷雨のところがありそうです。四国は日差しが届きますが、昼頃から雨で雷を伴うところがあるでしょう。中国地方は雲が多く、昼頃からところどころで雨となり、局地的に激しい雨や雷雨になりそうです。近畿は午後に晴れ間がありますが、雨や雷雨のところもあるでしょう。東海や関東は雲が広がりやすく、雨が降るところもありそうです。北陸は雲が多いものの、午後を中心に日差しが届くでしょう。東北は日本海側では晴れ、太平洋側は雲が広がりやすく、雨のところもありそうです。北海道は雲が多く、ところどころで雨が降るでしょう。予想最高気温です。那覇は32度、鹿児島は34度と厳しい暑さになりそうです。福岡32度、高知28度、広島30度、松江31度、大阪30度、名古屋は28度と昨日より5度から7度高くなりそうです。東京は26度、金沢30度、新潟29度、仙台26度、秋田は31度、札幌は25度の予想です。明日の天気です。沖縄は晴れそうです。九州から近畿、東海、北陸では晴れ間の出るところが多くなりそうです。関東から東北の太平洋側、北海道では雲が多く、午後はにわか雨のところがありそうです。ここまで全国の気象情報をお伝えしました。続いて全国の道路交通情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
1: はい、お伝えします。はじめに関東甲信越地方の高速道路の状況です。長野道は岡谷トンネル付近で工事のため、上りは8キロ、下りは1キロ渋滞しています。この影響で中央道の上りは岡谷ジャンクションを先頭に2キロ渋滞しています。県央道の
2: イラン情勢を受けて、在外邦人向けのラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の中東向け短波放送では3月1日から臨時送信を行っています。臨時送信は海外で大規模な紛争や災害が起きた場合に、当該地域にお住まいの日本人や旅行中の日本人の安全安心のために通常の放送枠を拡大して実施するものですが、短波放送の周波数は時間帯によって変わります。ここで中東向けの臨時送信の周波数を時間帯ごとにお伝えします。周波数はそれぞれ2度お伝えします。日本時間の午前0時から2時までは 13.650MHz、 13.650MHz、 日本時間の午前2時から4時までは 12.060MHz、 12.060MHz、日本時間の午前4時から7時までは 11.625MHz、 11.625MHz、 日本時間の午前7時から9時までは 17.8MHz、 17.8MHz、 日本時間の午前9時から10時までは 15.640MHz、 15.640MHz、 日本時間の午前10時から正午までは 9.440MHz、9.440MHz、 日本時間の正午から午後1時までは 11.960MHz、 11.960MHz、 日本時間の午後1時から2時までは 13.750MHz、 13.750MHz。 ここまで中東向けのラジオ日本の臨時送信の周波数を時間帯ごとにお伝えしました。
3: 9時の NHK ニュースです。
4: 今年5月の働く人1人当たりの現金給与の総額は前の年の同じ月と比べて 3.2% 増加し、53ヶ月連続のプラスとなりました。厚生労働省は全国の従業員5人以上の事業所3万余りを対象に毎月勤労統計調査を行っていて、今年5月分の速報値を公表しました。それによりますと、働く人の基本給や残業代などを合わせた現金給与の総額は、1人当たり